להימצות בתוך, להימצא בתוך המחשבת הבריאה הזאת, להיות איתה כמוה וללא שום הכר בעצמנו, בתוכנו, בעצמיותי. זה מה שמספרים לנו מקובלים, שזוהי המציאות ומטרה ותהליך שאנחנו צריכים לעבור, רוצים או לא רוצים, יודעים או לא יודעים, אנחנו נכללים בזה, נמצאים בזה. ושיטה איך לעשות את העבודה הזאת המוטלת עלינו בצורה הקצרה ביותר, העבודה היא להגיע לדבקות. הקצרה ביותר, הכוונה היא שאדם לא יבזבז שום רגע מחייו ושום מאמץ הקטן ביותר מהכוחותיו, אלא רק בצורה הקצרה ביותר, המועילה ביותר, להגיע למטרת חייו, לאותה הסיבה למה שהוא קיים. השיטה שמאפשרת את זה לעשות נקראת שיטת הקבלה, לקבל את המחשבת הבריאה ככוח הפועל אלינו במלוא. וכל מה שאנחנו לומדים ופעולות שאנחנו עושים לפי המצאת המקובלים, לפי העצות שלהם, כל זה נכלל בשם העבודה. היינו המאמץ שאדם חייב לעשות בכל מיני רמות שלו, בצורה רגשית, מנטלית, במיוחד כל המאמצים שלנו הם מתחלקים למוחה וליבה, מאמץ להרגיש ומאמץ להבין. להבין זה גם כן לא להבין הנתונים מתים, אלה אלו שבאים מתוך ההרגשה, שהם הנתונים האלה נקראים אז הכרת הרע. שמרגישים בלב רע ובמוח מבינים למה, מכירים מקור הרע. אם מפעילים נכון את המערכת הפנימית שלנו במוחה וליבה, להבחן מה הרע האמיתי, אז זה נותן לנו כיוון הנכון ביותר והקצר ביותר בכל רגע מחיינו להתקדם למטרת הבריאה, לדבקות באותה מחשבת הבריאה. ומפני שקשה מאוד לאדם למצוא את עצמו בעולם הזה מכוון נכון למחשבת הבריאה הנסתרת, עיצבו לנו מלמעלה מערכת שהיא כן יכולה לתת לנו אינדיקציה נכונה, ההבחן והכיוון הנכון הקצר לאותה מטרת הבריאה. בכל מצב שלא נהיה, בכל מצב הרוח ומצב הפנימי שלנו ובכל המצבים החיצוניים, שאנחנו נדע על בטוח הולכים נכון או לא, ובכמה סוטים מהדרך, והאם נותנים מלוא כוחותינו
הורה וחצי ו... ושהאבחון הזה הוא יהיה נכון, אמיתי, נמדד, שהאבחון הזה לא רק אנחנו שנבקר אותו, אלא אני יכול לקבל את התגובה וביקורת מבחוץ. המערכת הזאת שמכוונת אותנו, אותי, אותך, אותה, אותך, למטרה, היא מערכת שנקראת קבוצה. שאדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. שממש לא יודעת איפה נמצאת, לאן צריכה להתקדם. המצב שלנו עוד יותר מיואש, הוא יותר מבולבל, הוא יותר אנוש. כי אנחנו לא רואים את המטרה, אנחנו לא רואים דרך אליה, אנחנו לא יודעים איזה כוחות מאיתנו, משלנו, טובים, רעים, באיזה צורה, באיזה הכשר, להפעיל אותם, שום דבר. אין לנו, מתוך כל התכונות והבחנות ויכולות שלנו, אין לנו מערכת להפעיל אותם בצורה נכונה כמו במכונה, להשתמש בכל כוח, בהקשר ובמידה, שבסך הכל כולם הם ייקחו את האונייה שלנו, של כל אחד ואחד, לכיוון הנכון בצורה האופטימלית ביותר. והמערכת הזאת שאנחנו יכולים להרכיב סביבנו, הקבוצה, זה כמו איזה מין, הייתי אומר, איזה מין משענת כזאת, פלטפורמה, בסיס, שהיא מסובבת את האונייה שלי לכיוון הנכון, היא נמצאת תחת האונייה הזאת, כמו איזה משענת כזאת, והיא לוקחת, האונייה נשענת שלי, נשענת אליה, והיא לוקחת את האונייה שלי לכיוון הנכון. זאת אומרת, הקבוצה היא כמו ממש מצפן ומנוע, ש... אם אני נמצא בתוך הקבוצה, אז בטוח המצפן הזה הוא מכוון אותי, והמנוע הזה מפעיל אותי בצורה נכונה ואופטימלית ביותר למטרה. זה אנחנו לומדים מהמאמר בחירה חופשית של בעל הסולם. ואיך אני מארגן סביבי או תחתיי המשענת הזאת שתיקח אותי ככה כמו על השטיח המעופף, כן? לכיוון הנכון, שאני לא מכיר אותו ולא יודע, ושהמערכת הזאת שנקראת קבוצה היא תפעיל את הכוחות שלי בצורה הנכונה, היא תשתמש בי כמו שצריך, ולא שאני בעצמי מפעיל את עצמי, אלא שהיא תפעיל אותי. מה אני יודע בעצמי? אומרים שאני צריך לעשות מעצמי רק מאמץ אחד, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, כבר מובטח לי שאני נמצא בכיוון הנכון, ובמידה שיש בקבוצה כמוני עוד כאלו אנשים, התגובה שתבוא אלינו היא תפעיל אותנו כמנוע במהירות, בעוצמה הנכונה כל פעם, במטרה הנכונה.
וזה מה שאנחנו עכשיו לומדים במאמרים החשובים ביותר שבחוכמת הקבלה, שנקראים מתן תורה וערבות. מתן תורה מסביר לנו המאמר הזה בשביל מה נתנו לנו שיטת התיקון, מה אנחנו צריכים לתקן, בשביל מה, וערבות, המאמר הזה מסביר לנו, ביחד גם כן עם המאמר הראשון מתן תורה, מסביר לנו שללא מערכת חיצונית שאני נכלל בה במעמד שלי כחלק בלתי נפרד, שאין אני אלא יש אנחנו, שאם אני בונה מערכת כזאת, דווקא על ידי המערכת הזאת אני מקבל שיטת התיקון, ולא לפני זה. שיטת התיקון הזאת נקראת מסך ואור חוזר. אם נבנה מערכת הערבות, שכל אחד יהיה ערב לאחרים בקבוצה, נקבל מלמעלה האור שמחזיר למותיו, שנקרא אור העליון, אור הפסק, אור התורה, שאז בהחלט אנחנו נזכה ללמוד ולממש, ליישם את חוכמת הקבלה עלינו. ועד אז שבנינו את המערכת הזאת של הקבוצה, המסגרת שלנו, אין לנו שום אפשרות לגשת אפילו לחוכמת הקבלה איך שהיא בעצמה, ולהפליג לכיוון הנכון, אלא אנחנו בינתיים נמצאים בבניית הספינה הכללית שלנו, או שטיח הזה המאופק, שעד שכל אחד ואחד מאיתנו לא ימסור את עצמו לחברה הכללית עד כדי כך שתרגיש שהיא מסוגלת לספק לכל אחד ואחד ביטחון מלא, שלא יחסר לו כלום, שהוא נמצא בידיים נאמנות ויכול בלי לחשוב על עצמו, לחשוב רק איך להתקלל, להידבק במחשבת הבריאה, עד שלא נבנה את המערכת הזאת, אנחנו עדיין נמצאים בזמן ההכנה. וכל הכוחות שלנו הן צריכות להיות רק לפי מה שמייעץ לנו בעל הסולם במאמר הזה של מתן תורה. מה זה למסור את עצמו לקבוצה? זה הוא כותב במאמר הערבות. אנחנו בנויים מרצון לקבל. זה החירות הזאת שמחשבת הבריאה התלבשה בו. והרצון לקבל הזה חייב לקבל מילוי בכל מצב שיהיה. מילוי לרצון לקבל שנוכל לדרוך עליו, להיות מעליו ולהתקלל במחשבת הבריאה כאילו שהוא לא קיים, בא לנו על ידי התנאי הזה שנקרא ערבות. שאם אדם בטוח, האדם זה נקרא אותו רצון לקבל בינתיים, שאם הוא בטוח שלא יחסר לו כלום, שהוא יכול לא לחשוב על עצמו, שתמיד זה

כוח הבינה, אור החסדים, שבא לכלי ונותן לכלי תיקון שנקרא חפץ חסד, שפשוט אין שום רצון אז לכלי לשום מילוי נוסף. אפשר מדרגה הזאת והלאה לעסוק בהשפעה לזולת, שנקרא אצלנו לקבל על מנת להשפיע כלפי הבורא או כלפי אחרים, גם כן בהשפעה אקטיבית ממני החוץ. התנאי הזה שנוכל לעסוק בזה נקרא ערבות, והערבות הזאת זה, בוא נגיד, כוח, וזה כוח הפסיכולוגי, ובעל הסולם כך קורא לזה באמת, שכל אחד ואחד שמקבל את הביטחון הזה, הוא מרגיש את עצמו לגמרי לגמרי חופשי מהרצון לקבל. ואז בעל הסולם מסביר, אנחנו בעצם כל החיים מחפשים את זה. אנחנו רוצים מה שנקרא עצם לעתיד, ביטחונות, שלא יחסר לכלום, לגיל זקנה, לאיזשהו זמן של מחלה, חולשה, לאיזשהו צרות שיבואו אליי, חס ושלום, למה לא? אני תמיד דואג לרגע הבא, כי ברגע הנוכחי אני כבר נמצא. אין לי מה לדאוג מעכשיו לרגע הנוכחי. אם אני דואג, זאת אומרת, אני עכשיו מבצע עבודה לרגע הבא, שיבוא המילוי, התשלום, התוצאה. ואם אני ברגע הנוכחי נמצא באספקה שרצון לקבל שלי ממש לא מרגיש חיסרון, אז רצון לקבל שלי לא דוחף אותי לשום דבר, ואני יכול בצורה כזאת להתקלל במחשבת הבריאה. הקבוצה חייבת לספק לנו הרגשה כזאת. אתה יכול לשאול, אבל מי הם הקבוצה? כמה קפצנים כמוני? מה יש אצלם? לפחות היו אנשים עשירים, בעלי כוח, בעלי עוצמה פוליטית, ממשלתית, משהו, כן? מה יש להם? מי הם? מה הם? כמוני. זה לא חשוב. זה לא חשוב. חשוב לאדם התפעלות מהחברה הקטנה שלו. ודאי שברוב העם הדרת המלך, אבל באמת מעוצמת החברה, מעוצמה הפנימית שלה, תלוי התפעלות האדם בביטחונות האלה שהוא יכול להרגיש מהסביבה, ואז הוא נעשה בהחלט מוכן לעבודה אחרת. אתם יכולים להגיד, אבל זה חשבון פשוט. אתה בעצם נותן לאדם ביטחון, ובוודאי שאחר כך לא אכפת לו, והוא הולך ו... ומה אכפת, אם כבר יש לו הכל, אז גם רוחני מוסיף לעצמו. לא. כי מלכתחילה המטרה היא אחרת. הכיוון הוא אחר. הסיבה שאני רוצה ביטחון היא אחרת. אני בנוי מרצון לקבל, אין לי ברירה, אני חייב להתפטר ממנו, ולכן אני חייב למלות אותו. ואם לא הייתי חייב למלות אותו, אדרבה, לא הייתי בכלל מתייחס אליו. אני רוצה לעלות מעליו. ולכן, בין ברירה, אני בא לקבוצה במטרה להתעלות מעל הרצון לקבל.
שקבוצה תספק לי איזה ביטחון,

0: שטיפת מוח, השפעה, באיזושהי צורה שהרצון לקבל שלי, שאני אתבייש בו, שאני לא ארצה להשתמש בו, שאני ארגיש שמספיק ומסופק, אני מיליתי אותו במשהו. ואז בסך הכל בהתפעלות הזאת הכללית מהקבוצה, זה נקרא ערבות, אני יכול למסור את עצמי, לזרוק את עצמי בתוך הקבוצה, כן? ומה זה לזרוק את עצמי? לא ליפול סתם על ידיים שלהם שיטפלו בי. למסור כל כוחותיי, כל יכולות שלי לקבוצה, להתקדמות למטרה משותפת. נו, יש בזה עוד הרבה דברים שאפשר להוסיף. עד כדי כך שבעל הסולם אומר שלא מקובל הגדול כמו אברהם, ולא בנים שלו, שזה כל אחד מהם היה מייצג את הקווים של השפעת הבורא לכל הנשמות. כן, ימין, שמאל, אמצע, ולא אפילו... חסד דבורה תפארת זה אברהם, יצחק, יעקב, כן? משה, אהרון, יוסף, דוד. אז משה זה נצח, כן? ואהרון זה עוד. גם הם לא קיבלו את התורה. קיבלו, כן, אבל מפני שאחריהם היה כבר יסוד ומלכות. יוסף, שהיה בהתחלה, ושהיה בסוף, כן? ודוד. שיוסף שנמכר למצרים וקיבל משם כל האביות והיה כשר במצרים, זאת אומרת למד כל ה... לקח כל הרצון לקבל שיש במצרים לתוך עצמו, אסף אותו כולו, בגלל זה הוא יכול להיות יסוד. יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם. ודוד, שזה דוד המלך, מלכות ממש. אז עד שמגיעים לקבוצה, הם היו צריכים להיות באמת קבוצה גדולה. נציגים של כל הנשמות שבאדם הראשון. אבל גם באביות שהיה אז, גם בזה שהשורש הרוחני שמגיע לענף הגשמי הוא מגיע בנקודה הזקה ביותר, ששם אדם עוד לא מוסיף את האביות משלו. זה בא כאילו כי אתה קם למעלה למטה, עדיין בלי התערבות מצד התחתונים. אבל כש... אנחנו מגיעים לזה, אנחנו כבר לא זקוקים לקבוצה כזאת גדולה, רחבה ובעוצמה הקטנה שהיה שם, אלא יש לנו אביות הרבה יותר גבוהה, גדולה, עמוקה, אחורה, ומספיק לנו קבוצה קטנה כדי להתפעל ממנה ולעבוד בתוכה. אמנם שבכל זאת ברוב העם הדרת המלך, וזה הם מסבירים במאמרים האלו, מתן תורה וערבות, שבכל זאת הקבוצה היא כל הזמן תתרחבנה, ולפי זה תרגיש כל אחד ואחד בא יתר ביטחון, יתר אחריות, יתר נכונות ודחף למסור את עצמו לקבוצה. אני מקווה שיסורים שאנחנו נרגיש עכשיו בזמן הקרוב, היסורים האלו הם יהיו מסוג אחר מה שמקודם. זה כל ההבדל בין המדרגות, האופי, האופן של היסורים שדוחפים את האדם, שאנחנו נרגיש במקום היסורים האלה אני רוצה את ההשגה העליונה, אני רוצה את האור העליון, אני, במקום זה אני ירגיש שזה נכון, אני רוצה את זה, אבל בעצם אני אחפש את זה בתוך הקבוצה, דרך היחס שלי בתוך הקבוצה. ובזה יהיו היסורים שלנו. ואז נגיע בהחלט לערבות הדדית בקבוצה העולמית שלנו, שהיא תהיה גדולה. יש לנו היום 25 מדינות בתוך הקבוצה שלנו. זה חשוב מאוד. לא חשוב שיש מדינות שיש שם רק כמה שלומדים. זה יתרחב ויגדל בכל מדינה. וזה ייתן לנו הרגשת הביטחון, לא מהאנשים האלו, אלא מפני שאנחנו שפועלים בכל המקומות מעוררים אור מקיף, גדול, רחב, בכל האופנים שלו, כל אחד על אחרים. ונתבייש במה שאולי לא יכולתי להוסיף, וגם להצמיד את החלק שלי לכל המאמצים שעושים חבריי בכל העולם. שיהיה לנו חיסרון לזה, אנחנו נרגיש בהחלט איך שנבנה הכלי שלנו לאותה המטרה, ואז בהחלט מה שהתחלנו היום, שיסדנו את עצמנו והתחלנו לבנות את הכלי, אז בהחלט נרגיש כל אחד את השני, נקבל הערבות, וברגע שמרגישים הערבות הדדית בצורה המזערית ביותר, שמאפשרת לנו רק לרצות להיות בתוך הקבוצה הזאת ללא שום רצון על עצמו, זה מספיק כדי לעבור מחסום, כי בזה אנחנו כבר כביכול צועקים נעשה ונשמע. ואז נקבל את שיטת התיקון האמיתית, קבלה, תורה, שאז באור השם אנחנו כבר נלך גם כן דרך מדבר סיני, שרצון לקבל יגדל וכל הזמן יתגבר ויתן לנו הפרעות, אבל כבר הפרעות בתוך ליכוד הקבוצה, בתוך להיות העם אחד, העם השם מה שנקרא. ונגיע לארץ ציון על ידי היציאות האלו שיש לנו בכל פעם שמוסיפים עוד ועוד רצון לקבל, והרצון לקבל גודל עד כמה שאנחנו עוברים משכבה לשכבה של המחשבת הבריאה, שהיא מתגלה יותר ויותר, היא מתגלה על ידי זה שרצון לקבל נתוסף, ואנחנו מזכים אותו, עושים אותו יותר זך. אז בחלק הרצון לקבל שנתוסף כאווה, אנחנו מזכים אותו, הוא נעשה יותר זך, ושם מתגלה האור עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, ועד שמגיעים על ידי היציאות האלו וכניסות לארץ ציון ולהר ציון, אחרי כל הירורים מהיציאות שאנחנו עולים עליהם ומגיעים לירושלים, לעירה שלמה, שזה לא עירה מרצון לקבל, שיחסר בו משהו, אלא עירה בזה, האם אני נתתי הכל ב-100% לכל היתר הנשמות, ודרכם לבורא שנמצא בהם. זה נקרא ירושלים, עירה שלמה. כשמגיעים לזה, אז נכנסים בעצם לבניית בית המקדש, שכל המלכות עם כל הבינה כבר נכללים זה בזה, עד כדי כך שמגיעים לכתר וזה נקרא בית המקדש השלישי, ששם נמצא מחשבת הבריאה בהתגלות המלאה, בתוך הכלים שלנו, המתוקנים ב-100%, שהם נקראים בית המקדש.
1: מהם השלבים
0: המדויקים לבניית הערבות? שאנחנו באיזושהי צורה מגדירים איזה מושג כמטרה. אנחנו צריכים לשאול מה יחייב אותי לבוא למושג הזה. זאת אומרת, מהו החיסרון? מהו הכלי שיעזור לי להגיע אליו? אם המטרה שלי עכשיו זה להיכנס לתוך הערבות, איזה יכול להיות דרגה הקודמת האחוריים של המדרגה הזאת שנקראת ערבות, שזה נקרא חיסרון לערבות? מה יכול להיות שיחייב אותי להגיע לערבות? החיסרון הזה חייב להיות חיבור איכות עם המחשבת הבריאה שמתגלה רק שם, עם הבורא שמתגלה רק שם, בתוך הכלי של הערבות. מאיפה אני אקבל חיסרון כזה להתחבר עם הבורא, להרגיש אותו, להתקלל בו, פשוט להתאבע בתוכו? אני יכול כאן לבנות שרשרת ארוכה מאוד אחורה עד המחשבה הראשונה שבאה לאדם בכלל, על איזה רעיון רוחני שהוא עדיין אפילו לא יודע מה הוא מחפש. אבל בסופו של דבר, בשבילנו כבר שיש לנו איזה קבוצה, איזה סביבה, בשבילנו האקטואלי לדבר כבר על ממה שיש. אז הייתי אומר כך, שפרסום הדדי שכל הקבוצות עושות לכל חבריהם, וכל הקבוצה הגדולה עושה לכל הקבוצות, וכל הקבוצות זו לזו וזו לזו, כך אנחנו יכולים להעלות את החשיבות של המטרה עד כדי כך שנרצה נשיג אליה, עד כדי כך שנחפש את הערבות כדי רק להתפטר מהאני ולזרוק את עצמנו ולתת כוחות לתוך הקבוצה. ועל זה הוא מדבר גם כן בהרבה מקומות, ורבש במיוחד מדבר על זה וקורא לזה גדלות הבורא. גדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות המחשבת הבריאה, שחייבים אנחנו לפרסם כך שכל אחד ואחד יתפעל מזה, עד כדי כך שאין דבר יותר גדול, יותר חשוב, ששם זה החיים שלנו, ששם זה המציאות האמיתית, ולשם אנחנו צריכים להיכנס. אם אנחנו נעשה את הפרסום הזה לכולם, אז לא יהיה לנו קשה
1: מתוך זה ללכת קדימה ולהגיע לנחיצות בערבות ולנחיצות לעזוב את עצמנו ולהגיע לחיות רק בתוך האחרים, מה שהוא מסביר לנו כאן במתן תורה. זאת אומרת, כל אחד חייב לדאוג לחברה, האם חברה מספקת לו גדלות המטרה, מה שנקרא גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, גם יחד עם זה מספקת לו מספיק הרגשת הנבזות והחירות, וממש אין מילים בכלל להגיד על הקיום שלנו הבימי הזה. אם חברה מספקת בצורה מספקת נכונה לכל אחד ואחד מאיתנו את ההרגשה הזאת, שום העולם מסביב לא יכול להפריע לנו ולהשתכלל בזה ולהתקדם בזה. מפני שגם המחשבת הבריאה הכללית כבר בימינו, ממאה ה-20 והלאה, כבר בסוף מאה ה-20, מתחילה להתגלות בכל העולם הרגשה ומחשבה והבחנה כזאת שהחיים שלנו, שהמצב שלנו, שהכדור הארץ שלנו וכל המציאות שלנו היא ממש ללא מוצא וללא שום תקווה אפילו להגיע למשהו טוב. נמצאים בחוסר התמצות כולם. עוד יבואו כאלה זמנים וכאלה הרגשות בכל העולם, שגם זה יעזור לכל האנושות מבחוץ, מצד המחשבת הבריאה, מבחוץ גם כן לחפש משהו יותר פנימה, יותר עמוק, לחפש איך לצאת בכלל מהחיים האלו שעל פני האדמה, למצוא איזשהו סוג קיום אחר. אז בסך הכל משנה לשנה, לא, גם נשמות, גם הרשימות שבתוך הנשמות שעכשיו דוחפים את האדם לגשת לחקור את החיים שלו ולהשתוקק בסופו של דבר לגלות בשביל מה חיים, מתם בחיינו, כל הדברים האלה הם בסך הכל מתגלים, ולשנה נעשים יותר קל, נעשה יותר קל לכל אחד, וגם לנו כקבוצה, להוכיח לנו, לעצמנו ולכולם, שדבקות במחשבת הבריאה, בכוח העליון, בבורא, היא באמת לא שהמטרה, אלא פשוט היא צורת הקיום היחידה שיכולה להיות.
2: זאת אומרת, מה שהשתנה בכנס הזה שלנו זה שעכשיו אני לא צריך לחשוב על לתת גדלות הבורא בתוך הקבוצה הקטנה שלי, אלא בתוך קבוצה כללית.
1: מה שהשתנה בכנס שלנו, שאני יכול עכשיו לחשוב על כל הקבוצות, על עוצמה גדולה מאוד בכל הארצות שפועלים אנחנו, שאנחנו מקרבים עוד ועוד אנשים, שקבוצות שלנו מתחזקות מיום ליום. אנחנו עשינו כאן יסוד, בנינו את היסוד. יש לנו מטרה אחת, יש לנו מחשבה אחת, יש לנו תקנון אחד. הפעילות שלנו היא תהיה פעילות משותפת. אנחנו נסכם כל התוכניות שלנו, אנחנו נעזור אחד לשני, קבוצה אחת לשנייה, בהפצה, בהתקדמות, בפעילות, כי אנחנו כולנו תלויים זה בזה, ולכן אנחנו רוצים לייחד את כל היכולות שלנו, כוחות שלנו, מעשרות שלנו, הכל מה שיש בנו, כדי לעשות את העבודה שלנו עד כמה שאפשר יותר מועילה.

0: אמנם שכל אחד פועל בקבוצה קטנה, וזה טוב שבקבוצה קטנה, כי קשה לחשוב על כל הקבוצות כקבוצה אחת גדולה כל הזמן. האדם כאילו נאבד מתוך הכמות הזאת, וגם כן הוא לא מרגיש תגובה מיידית מכל הקבוצה הזאת, אז הוא יכול להיכשל בגישה נכונה ביחס שלו לקבוצה הגדולה. מה שאם כן, בקבוצה הקטנה, איפה שיש לו חברים, מתייחס אליהם נכון, מקבל פידבק נכון, מתייחס לו כל כך, מקבל מיד איזו תגובה כזאת שמיישרת אותו בגישה לקבוצה. לכן אנחנו צריכים לעבוד גם בקבוצות הקטנות שלנו, וגם כלפי קבוצה הגדולה. וגם כן כלפי כל האנושות בסופו של דבר, כי אנחנו, חוץ מזה שבנינו כאן יסוד, התחלנו לבנות את הקבוצה העולמית, אנחנו בעצם התחלנו כאן לבנות איזשהו מין בסיס העתידי למדינת הקבלה. ואתם תראו איך שתוך בהחלט שנה, שנתיים, אנחנו נראה את עצמנו במצב שאנחנו כבר לא פועלים כסתם איזה מין קבוצת מקובלים שרוצים לתיקון העולם, אלא אנחנו ניכנס בפועל, גם עכשיו זה אבל עוד לא בהכרתנו, לתיקון העולם, שכל העולם יכיר בזה וכל העולם יתחיל להתחשב, ואז כל הכוחות וכל היכולות של העולם יבואו לאט לאט והתכללו ונכללו בתוך הקבוצה הזאת, ואז נתחיל לבנות יסוד לאנושות חדשה. כן, כך זה יהיה. כן, זהו? נומי עוד? אין שאלו. כן. סליחה. ערבות זה תוצאה מבניית הסביבה הנכונה. שאם אדם בונה סביבה שלו שהיא תספק לו גדלות הבורא, גדלות משימה הזאת, דבקות בבורא, ביטחון שאפשר להגיע לזה, נחיצות שחייבים להגיע לזה ואין שום צורה אחרת של קיום חוץ מלהגיע לדבקות. ביטחון מהחברים שדואגים לו יותר ממה שהוא דואג לעצמו. בסך הכל ההכרה תרה שאי אפשר לחיות בצורה כזאת, ההכרת הטוב שרק בדבקות יש לחיים, הכרת הביטחון שאני יכול לעשות את הקפיצה הזאת מרע שלי במצב הנוכחי לטוב, אם אני מקבל מהקבוצה כל הדברים האלו, אז מי אני? אני ודאי שנכלל בתוך זה, וכבר הפעולה נעשית מעלינו. אנחנו צריכים להגיע כל פעם ופעם בפעולה שלנו לרצון מכוון נכון. ואז עם רצון מכוון נכון, מיד אנחנו נכנסים לאיזשהו זרם שמקדם אותנו, ששואף אותנו ממדרגה למדרגה, ככה פשוט מושך אותנו, משיח שנקרא, ממדרגה למדרגה. גם ממדרגה הבאה אני צריך רק לכוון אותי איפה הכיוון הנכון, גדלות המטרה, במה בדיוק המטרה, שם זה תראה לי קצת אחרת. מה זה גדלות שלה, שהיא יותר מנותקת מהרצון לקבל, יותר מופשטת? מה הנחיצות שלי לצאת מרצון לקבל, למה אני רוצה לצאת ממנו? לא מפני שרע לי או טוב לי, מפני שאז אני לא נכלל בעליון, לא דומה לו, וכינם. אני כל הזמן נותן הבחנות אחרות לרע וטוב. הם כבר כל פעם בצביון אחר אצלי. אבל אם אני עושה את הכיוון הנכון, כיוונתי את עצמי, מיד שוב אני נכנס לזרם כזה שמושך אותי ממדרגה ליותר עליונה, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים בעצמנו לעשות את העליות האלה, לא מסוגלים, מאיפה יש לנו? זה אור עושה. אנחנו רק צריכים לבנות את הכלי, מן, מה שנקרא, חיסרון, שאז אנחנו נכללים וזה מושך, אז נכללים וזה מושך. חוץ מזה שום דבר. וחיסרון הזה הוא נבנה רק מכוח הכללי של הקבוצה, שמחוזק בכוח הכללי של הקבוצה העולמית. עד כדי כך שאני רואה ממש, ותאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף קבוצה אם זה לא יהיה הצלחה כללית לכל הקבוצה העולמית שלה. בצורה יחסית ודאי בכל זאת אנחנו ניכנס למציאות העליונה ונתחיל לעבוד בה. אבל חייבת להיות איזושהי הכנה כללית, איזו מסה קריטית, איזו רמה של חיסרון הכללי נכון, מכוון נכון, כדי שנתחיל לצאת פה ושם, פה ושם, בצורה חלקית, כאן בקבוצות, שם בקבוצות. וזה לא חשוב שיש קבוצות שהתחילו לפני חצי שנה, שנה. אנחנו רואים עד כמה שהחדשים האלו שנכללים היום בתוכנו, כמה שהם מבינים תוך איזשהו כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שהם כבר כולם בתוך העניינים. כי לא צריכים לימוד, לא צריכים לדעת ידיעה בתלמוד עשר ספירות או בכל מיני דברים. צריכים ההבחנות, וההבחנות הם מקבלים מהר מאוד. וכמה שיבואו החדשים, יקבלו ההבחנות כאלו שאחרי חודש, חודשיים, לגמרי הם יהיו איתנו יחד. ולכן אי אפשר להגיד מי ייכנס יותר, מי קודם, מי אחר כך וזה, ובכלל זה גם כן לא יהיה חשוב. כי ההשראה העליונה יתעשרה אל כולם, ואז זה פשוט יקדם כל... זה אפשר להגיד כך. זה כמו שעושים מלסה, ובתוכה נגיד מכניסים איזשהו חומר חדש. יודעים איך עושים עוגות, כן? מכניסים עוד איזשהו חומר, ואז צריכים את זה לערבב. ועוד מכניסים חומר ועוד צריכים לערבב. אז, אבל כשמכניסים כבר מתחיל להתערבב, אז פה ושם זה יהיה קצת יותר, קצת פחות, אבל בסופו של דבר, הארגוניה הזאת תעבור מהר מאוד, ולא יהיה הבדל בין הקבוצות. יהיה מאוד מזרית. אנחנו רואים קבוצה, זה פשוט, אנחנו נראה את זה. אז אנחנו לא צריכים לעשות איזו חשבונות, מדינה שם, רחוקה, קרובה, קבוצה קטנה, חדשים, לא ותיקים. זה חשבון לא נכון. גם כן אלו שמתגלים עכשיו, הם מתגלים עם חסרונות הרבה יותר ברורים, עם הרשימות הרבה יותר מבוררות. אז אין בכלי אחד, אין גדול וקטן. זה כלי אחד. זה לא שמילים יפות, ככה כלי מתפקד. אנחנו יודעים גם כן, האביות הגדולה ביותר למטה, הזכות הגדולה ביותר מלמעלה, וביאור חוזר זה ההפך. ואז משלימים אביות וזכות בכל המדרגות. אור ישר פלוס אור חוזר, משולש עליון ומשולש התחתון, מתחברים יחד, ואין הבדל בין אף אחד לאף אחד.
1: האם מעבר לזה שהקבוצה מושכת אותך למעלה, שאמרת שיש זרם בין השלבים, יש איזשהו פקטור אינדיבידואלי שבשיחת בין השלבים, שזה רק קבוצה מלטוחה?
0: לא
1: הקבוצה, הכלי אחד, לבנות שכלי אחד, יש שאמרת שיש זרם שמושכת כל הקבוצה בין השלבים, כל אחד, כמו שאמרת, עם הגיסה. עכשיו, האם יש לפרט איזשהו פקטור בהתקדמות בין השלבים, במשחק בין השלבים?
0: יוצא לנו, אני יכול להיות בקבוצה ששם יש חמישה מבני ברוך ישראל, מבני ברוך מוסקווה, מבני ברוך שם מיניסוטה או פילדלפיה, וזה תהיה הקבוצה כאילו שכבה יותר פנימית, יותר עליונה, יותר ימינה, יותר שמאלה. זה וככה זה זה, אנחנו לא יודעים אפילו איך אנחנו מחוברים. זה לא עניין של החיבור פיזי. זה כל אחד פועל בקבוצה שלו בתכונות מסוימות, ותכונות המסוימות האלה, כך הן מתחברות. תראה, יש לנו הוויה פנימה שנקראת ארבע בחינות באור ישר. בחינת שורש, ואחר כך א', ב', ג', ד', שהן נקראות קוצו של יוד, יוד, קי, וו, קי. אין חוץ מזה כלום. חוץ מזה שההוויה הפנימה הזאת נותנת ענפים שלה. וכל הענפים גם כן מתחלקים לקוצו של יוד, יוד, קי, וו, קי. כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות. אבל יוצא שכתר למעלה וממנו כל הכתרים שבכל המציאות. חוכמה למעלה וממנה כל החוכמות שבכל המציאות. אז בכל הקבוצות, בכל הרמות, יש לך יוד קי וו קי. אבל כתר שבאיזושהי קבוצה, באיזושהי רמה, מחובר עם כל היתר הכתרים, וחוכמה שבכל הקבוצה מחוברת עם כל החוכמות שבכל המקומות. אתה מבין? החיבור הוא לא שאנחנו כאן קבוצה אחת, אנחנו מחוברים, אנחנו כלי אחד. לא, אנחנו גם כן בכלי אחר לגמרי, שאנחנו לפי התכונות שלנו מחוברים. אז יכול להיות שם ושם ושם ושם בכל המקומות שבעולם הם מתחברים, וגם כן שם ושם בכל הקבוצות האחרים מתחברים וכן הלאה. כי בכל מקום יש כל הנציגים של כל התכונות. אז אתה מבין עד כמה שהקבוצה היא כמו עיסה שממש הרבבו בכל החומרים יחד.
1: עכשיו, מעבר לעיסה הזאת, שמעתי אותך אומר שיש שלבים ויש עליות ומדידות, ואם נשמור על שמחה, אנחנו יכולים לצאת ממצבים ויותר מהם, ואז רק לעלות, יהיה יותר עליות ופחות ירידות. אז אם יש לזה תפקיד של האינדיבידואל, או שזה רק החברה יכולה לעזור לך? או שקבוצה קטנה בתוך הקבוצה הגדולה.
0: העבודה של האדם בתוך הקבוצה. לא לעבוד על עצמו, לעבוד בתוך הקבוצה, לקבוצה, לטובת הקבוצה. זה הביטוי שנקרא השפעה. זה ביטוי של השפעה. אם אתה, אני לומד, אני חושב, אני רוצה, אני, אתה כביכול נכנס לדרך יסורים. יתגלה לך עוד מעט, ודאי, על ידי האור מקיף, שיראה לך את האחוריים, שאתה נמצא לא לכיוון הנכון. אבל עד שזה יתגלה, אחרי כמה שנים, אתה תראה שהלכת לא נכון, שחשבת כל הזמן לבפנים, במקום החוצה. זאת אומרת, בכיוון ההפוך ממה שטבע האור. ואז אתה התרחקת ממנו במקום להידבק. אז נכון, ההתרחקות הזאת בסופו של דבר ייתן לך ההכרה שבהחלט התרחקת. אבל עד שאתה מתרחק, עד שאתה מגלה פתאום שאתה הפוך ומתחיל שוב להתקרב, כמה זמן זה לוקח? שנים. לכן אנחנו צריכים הקבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתיתן לי מכות, שהיא לא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך. וכל הזמן תמשוך אותי לבפנים. כל הזמן תעורר אותי לתרום לה. אבל לא, לא מתוך משות, אתה מבין? אלא מתוך... לא מתוך מכות, אלא מתוך זה שתראה לי חשיבות ונחיצות וייחודיות בזה, שרק בצורה כזאת אני יכול להתקדם למטרה. שזה לכיוון הבורא, שזה לכיוון האור, ולא ההפך. ההכרת הרע זה נקרא, שאין לי ברירה, אני רוצה להתקדם לבורא, זה אותו דבר כמו שאני מתקדם למרכז הקבוצה. שם, בהחלט, בתוך מרכז הקבוצה, אם אני נמצא במרכז, איפה שאני נעלם לגמרי, האני שלי נעלם לגמרי, ומתחיל להיות מורגש, רק ההתכללות כללית, שם מתחיל להיות בנייה של תת ראשונות, ושם מורגש, מתחיל להיות מורגש הרוחניות הבורא.
1: אני מניחה ש... שהאדם מבין את זה ומרגיש את זה, כמו שאמרת עכשיו, שזה רק קבוצה.
0: לא בהנחה שאדם מרגיש את זה ומבין את זה, לפני שאדם מרגיש ומבין. אנחנו מדברים על אנשים שלא מרגישים ולא מבינים. הקבוצה צריכה לעשות את זה. אני בא לקבוצה, מה אני יודע? אני הרגשתי שרע לי בחיים, אני מחפש בשביל מה אני חי, מה יהיה לי, מה מכל החיים האלו. אני בא עם שאלה כזאת, אני חוץ מזה לא יודע איך לומר לי וזהו. והקבוצה צריכה לבנות אותי. היא צריכה לספק לי כל הצורה הנכונה. אני בעצמי, אף פעם אדם בעצמו לא מסוגל לבנות את עצמו. על ידי מה? אני צריך לראות מודל, לפי מה אני צריך לבנות את עצמי. איך שאני נכנס לקבוצה, אני כאילו הרצון לקבל שלי מכניס לתוך איזה מין תבנית, ואז יצא ממנו דמות הבורא.
1: אני חושב שבן אדם כן עבר בשלב הזה, אני מניח, שהוא כן יש הרגשה אישית אצלו, לא? הוא יכול לחכות עם זה, הוא
0: איך שהוא
1: שואל אם זה אפשרי, אם זה קורה.
0: האדם שהגיע לזה שכבר נמצא בתוך החברה, ברצונות שלו, ביכולות שלו, בכל האני שלו שם נדבע לגמרי, אז הוא כבר נמצא ברוחניות. לפי מידה שהוא מסוגל להתאבע בתוך הקבוצה, זה נקרא שהוא נכנס בהרגשת העולם הרוחני. אם לגמרי לגמרי, על כל ההבחנות שלו, על כל הרצונות שלו, מה שלא יבוא אליו, הוא נמצא בתוך הקבוצה, זה נקרא גמר תיקון. זה נקרא עולם היצוב. אם אני בצורה חלקית יכול להיות טבוע בקבוצה, אז זה נקרא שאני נמצא באיזושהי דרגה של העולמות. העולמות זה יחס חלקי שלי לקבוצה, שעדיין לא כולי, אלא ב-20, ב-30 אחוז אני מוסר את עצמי לקהל, לחברים, לאנושות. אבל אם אני יכול ב-100% למסור את עצמי, זה נקרא שגמרתי את התיקון שלי. וברגע שאני יכול כבר אפילו בגרם אחד למסור את עצמי לחברים, לאנושות, ברגע זה אני מתחיל להרגיש רוחניות, זו דרגה הקטנה ביותר. וכמה שיותר אני יכול למסור את עצמי, כן? לקנות תיקונים האלה. זה נקרא שאני עולה יותר ויותר במדרגות של העולמות. נכנס יותר פנימה, פנימה, פנימה יותר, לתוך המחשבת הבריאה, לעתים לנברא. דומה לה יותר ויותר. העולמות הם לא שהם מכאן ומטפסים למעלה. זה סתם אנחנו כך אומרים לפי שאנחנו ככה בעולם שלנו מציירים את הדברים יותר גבוהים, אבל בעצם זה לא מלמעלה. כשאדם מתחיל להרגיש את זה, זה לא מלמעלה, זה ממנו ופנימה, לתוך המחשבה הזאת שמתגלה לפניו, שהיא נמצאת בכל העולם.
1: אז עד שאתה לא 100% מזה, הרגשות שלך הן יכולות להיות לא נכונות, אתה יכול לא לפרש אותם לא נכון? כי עדיין...
0: עד שאדם לא מרגיש בקצת את הנכחות המחשבת הבריאה הזאת שהוא נמצא בה, שזה מחשבה אחת, עד שאדם לא מרגיש פעם ראשונה את המחשבה הזאת שהיא עוברת, כן, דרך כולנו וממלא את כולנו, ואנחנו תבועים בה, ואנחנו זזים רק לפי הפקודה שלה, עד שהוא לא מרגיש את זה, העולם הזה יותר חשוב לו. הוא לא מתאר לעצמו שמציאות כזאת ישנה, שרוחניות באמת קיימת, ושבהחלט להיות בא בתוך זה הדבר החשוב ביותר והנצחי המושלם, אז עדיין אין לו את זה. לכן לזה אנחנו צריכים להשתוקק. ומרגע שהתחלנו לדבר על קבוצה אחת, מלפני חודש בערך התחלתי בצורה אחרת גם כן אז לדבר, בצורה יותר רגשית, בצורה יותר ככה מוחשית, כי לכוון אותם, לחפש אותה הרגשה.
1: שמעתי אותך אתמול מתאר מצב של איך יש בך הרגשה, ואז הרצון עולה, לא מתמלא, ואז אתה עוד פעם יורד. אתה מדבר על השלבים האלה של ההגיעה והידע. אז יש לאדם איזשהו עניין בזה, או יכול לגעת ממנו, שזה דברים בימים לגמרי, שאתה לא רואה שליטה עליהם לגמרי.
0: מה שאנחנו מדברים על עליות וירידות זה הרגשה שאדם מרגיש כך, רק מה זה נקרא עלייה ומה זה נקרא ירידה? זה יכול להיות עלייה טוב לי וירידה רע לי. יכול להיות שעלייה אני יותר קרוב לבורא, ויכול להיות שביחד עם זה אני לא מרגיש טוב, אבל אני קרוב אליו, לכן זה טוב. ויחד עם זה יכול להיות שבהרגשה שלי, בתחושה שלי, אני מרגיש יותר גרוע, אבל זה יותר אמיתי, כדאי לי יותר, גם כן ברצון לקבל, אבל זה מה שאני רוצה. וכל פעם אדם משנה את המדידות שלו, קני מידה שלו, סרגל, כן, משקלות שעל זה הוא שוקל, מודד מה זה טוב ומה זה רע, מה זה יקרה אצלו טוב ומה זה יקרה אצלי רע. האיכות של מכשירי המדידה היא משתנה, לא כמות, כמה שיותר טוב לי, עוד יותר טוב, עוד יותר, לא, מה זה נקרא בשבילי היום טוב לעומת אתמול? האם זה משתנה באיכות? כן. האם נכון להשתוקק כל הזמן, להיות מרגיש את הכוח העליון ולהשתדל לא לצאת ממנו, ורק מתוך התחברות והרגשה שלו לעשות כל הפעולות שלנו? ודאי שנכון. זה נקרא להיזהר, להשתדל אף פעם לא לצאת מרשות הקדושה. אם אני מרגיש כוח העליון, אם אני מרגיש מחשבה הזאת, אם אני מרגיש שאני נמצא בתוכה, אז זה כבר קובע מחשבות שלי, זה קובע כבר מעשים שלי, מה יכול להיות יותר טוב. אז ודאי שכדאי לי כל הזמן להיות בזה. ואז גם כן פעולות שלי, סתם פעולות בימיות בתוך החיים האלו, יהיה להם גם כן סיבה וכיוון ותוצאה נכונה. הן יכולות להיראות כל הפעולות שלי כמו של פעולות כל אחד ואחד מבחוץ, אבל בפנים כבר יהיה מילוי שונה. עד שאדם לא נכלל במחשבת הבריאה ועד שהוא לא פועל מתוכה, כל הפעולות שלו הן פעולות לא נכונות. לכן אנחנו שנמצאים בהסתר כפול או הסתר רגיל נקראים או רשע גמור או רשע אינו גמור. ואחרי שנכללים במחשבת הבריאה ומבינים, מרגישים, פועלים לפי איך שהיא מתגלה בתוכנו, לפי עוצמתה שהיא מתגלה בנו, לפי זה אנחנו נקראים צדיק או צדיק אינו גמור או צדיק גמור. זאת אומרת, רק מידת הגילוי בנו בתוך החושים שלנו, מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שמתגלה, כולנו רשעים. רשעים גם כן, מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה, ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ככה, כמו חיות, כמו בהמות, כמו כל גם כן נקרא רשע, אומנם שכך נקרא, כך המקובלים קוראים לזה, לכל אלו שנמצאים למטה ממחסום. וההפך, במידה שעולים למעלה מהמחסום, במידה הזאת שולט עלינו כוח העליון, אנחנו לא מסוגלים לעשות פעולות לא נכונות. אלה הראש שלנו, הרצונות שלנו, הם כבר פועלים בהתאם למחשבה הזאת שאנחנו מרגישים אותה, שהיא פועלת בכל המציאות. המעניין שדווקא המדענים בזמן האחרון, פיזיקאים שם, הם מגלים גם כן אותו, הם מגיעים גם כן לאותה הבחנה. הם אומרים שבאמת בכל המציאות שלנו יש איזושהי מחשבה אחת והיא פועלת והיא מפעילה את כל החומר וכל הכוחות וכן הלאה. הם מדברים ממש בצורה מאוד קרובה אלינו. אז דברים האלה הם צריכים להתגלות גם מלמעלה, גם מלמטה, מכל הכיוונים. אני זוכר לדבר על הקבלה לפני 25 שנים עם מישהו, היה מאוד קשה. בשביל מה ולמה ומה יש בזה, וזה לא קיים, וזה... בכלל, האדם לא היה מרגיש. וגם כן מדע לא אומר כך, והחיים, היום כאילו מכל הצדדים יש לך הוכחות, יש לך תמיכה, יש כבר ייאוש כללי, כך שאותו ערבות, מה שאנחנו אומרים, שצריכים לקבל, האדם מקבל גם מעולם החיצון, גם מייאוש שלו הפנימי, גם מהקבוצה שהוא נכלל בה, זה בא ומתחזק, כבר לא כל כך קשה.
2: בעבר הייתה קבוצה עם מורה אחת שעבדה ביחד מאוד יפה, אבל היום עם השיעורים הווירטואליים והשיעורים שלך ועוד מורים, יש השתנות והתפרקות. האם הקבוצה הזו חייבת להישאר, זאת אומרת, האם קבוצה חייבת להיות תלויה בזה שהיא לומדת עם מורה מסוים? או קבוצת אנשים יכולה
0: קבוצה עולמית יכולה להיות קבוצה אם היא מקבלת ממקור אחד.
2: מורה אחד. בתל אביב או
0: בנתניה, סבא
2: של
0: ירצו? לא חשוב איפה. לא חשוב. אם קבוצה, את מדברת על קבוצות ישראליות. אם קבוצות ישראליות לא יקבלו ממקור אחד, אם לא יתקשרו לשיעורים הווירטואליים אלינו, אז הם לא יהיו קבוצות. הם לא יהיו קבוצות. פשוט זה יהיה משהו שונה לגמרי. יכול להיות שילמדו אותו חומר. יכול להיות שילמדו מאמרים שלנו, מה שאנחנו מדברים. בשיעור בוקר דיברנו, והם מדברים על זה בערב, אבל לא בשיעור שלנו או מוקלט, או באותו זמן אמת. אלא מועבר על ידי מישהו. זה לא יהיה אותו דבר. זה לא יהיה אותו דבר, אין מה לעשות. לצערי, בינתיים זה ככה פועל. נקווה שיהיו לנו הרבה מורים ומורים כאלו שיוכלו לנסוע ולעשות אותה משימה בדיוק כמו מפה אחד, גם כן מפהם בכל העולם.
2: אני רוצה להבין שהבנתי לכל. האם אנשים מאזור תל אביב...
0: מה שייך לאזור? לא מבין. מה שייך לאזור? עניין שאם זה קבוצה אחת, היא חייבת לשמוע מפה אחד. לא אותו חומר. אותו חומר על ידי אנשים אחרים יכולים ל... יכול להיות כבר מועבר בצורה, באלף צורות. אנחנו יודעים איך אפשר ללמוד כל דבר. אז אין לנו ברירה, לכן הלכנו ממש לפעולה הזאת כואבת, כן, מקיבה כזאת, שכל הקבוצות אנחנו חייבים לחבר לשיעור אחד. רצוי בזמן אמת, ואם לא, אז בזמן אחר, אבל לפחות זה ממש אותו דבר. אין לנו בריר. בינתיים, אני מקווה שיהיו עוד בינינו תלמידים, מקובלים, גדולים, מגובה מסוים והלאה, שיוכלו למסור שיעורים מאותו מקור, כך שלא יתבלבלו ושלא שישלטו נכון בחור. מה לעשות? אני מקווה שזה עוד מעט יהיה, אבל עד אז אין לי ברירה. זאת אומרת, אני לא מדבר על שיעורי עזר, על שיעורים נוספים, על הסעודות, על כל מיני פעולויות, שם לצאת לאיזה פיקניקים, ודאי שכל הדברים האלה בכל מקום תעשו וזה יהיה נכון. אבל יחד עם זה אנחנו חייבים לשמוע וללמוד אותו חומר באותו זמן ובעברה אחת. זה יחבר אותה. אני לא מדבר על מתחילים, אני לא מדבר על הרצאות למתחילים, אני לא מדבר על השיעורים למתחילים, כמה שיעורים הראשונים, עד שהם מסוגלים להתקלל אולי. אבל אחר כך, וצריכים לשמור שזה יהיה לו בעיה, זאת אומרת, זה בעיה לתת 10 שיעורים, 15 שיעורים, ואחר כך לנתק אותם ממורה החי. אנחנו צריכים בכל זאת ללכת לפי ה... ראיתי שאין ברירה. חשבתי ללמד קבוצה קטנה, אבל ראיתי שבזה אין חיבור לגמרי וכוחות לא מספיקות בכל מקום ומקום להתקדם. ושמחברים יחד, אז מיד מרגישים תועלת גדולה. אמנם שזה קשה, אולי יכול להיות לעבור, אבל חייבים. איך אדם הקטן באיזה קבוצה יכול לעזור לכל הקבוצה הגדולה? אני חושב שאין בעיה, כי יש לנו ארגון אחד, יש לנו מערכת שאנחנו נקווה שנבנה אותה בצורה כזאת אחידה. תוכניות, פעילות, עזרה הדדית בעיבוד החומר, בהוצאה לאור, בפעולות שנוכל לנסוע לשם ולשם ולעזור גם כן, לעזור בצורה

0: איזה מין הרגשה יותר קרובה שלנו. אז צריכים יותר להתחבר, יותר לכתוב, יותר להיפגש, להתכתב. אבל זה יבוא, זה יהיה, אנחנו, עד כמה שאנחנו משתדלים בזה, אנחנו עולים לרמות אחרות של התקשורת, לרמות יותר רוחניות, ואז לא יהיה לנו בעיה להרגיש את הנשימה הזאת, איך נושמת כל הקבוצה הרוחנית, באיזה מצב היא נמצאת, באיזה, איך להגיד, נו, זה כמו מסתכלים על בן אדם, באיזה מצב רוח, באיזה דרגת כושר הוא נמצא, מה עכשיו, ממה הוא חי. אז כך אנחנו נרגיש את זה. זה לא בעיה.
1: כן. האם תוכל לחלל קצת יותר את היחד של המשקולות והסרגנים?
0: לא יודע עד כמה שתעזרו לי. האם אנחנו, איך אפשר יותר לתאר עניין משקולות וסרגילים שאנחנו כל הזמן שמתקדמים, מתקדמים לא לפי העוצמה, אלא לפי האיכות. ומה שהיה לנו אתמול חשוב, נעשה בלתי חשוב ומקבלים חשיבות ממשהו שאתמול היה לגמרי זניח. כן? לא מן הסתם עושים סוכה, כן? מפסולת, גורן ויקב. וכתוב, איפה שאתה מוצא גדלותו של הבורא שם, אתה מציג את ענוותנותו, כן? ובמקומות הנמוכים דווקא, השפילים, שם מגלים את הגדלות. שדברים ש... ברצון לקבל שלנו, הם לגמרי לגמרי לא חשובים, אתה מתחיל להתייחס אליהם, וזה לוקח המון זמן. היום זה אולי לא כל כך, אבל זה יכול לקחת שנים. כשאתה מתחיל להתייחס אליהם, פתאום אתה מתחיל לראות בהם יותר חשיבות, יותר ייחודיות. חן וזה אי אפשר להסביר מראש איך פתאום פעולת הנתינה, אהבה, התקללות במשהו נעשים חשובים במקום פעולת הרכישה. אבל זה ככה, ובאמת זה בעצם הסרגל שכל הזמן משתנה.
1: זה בעצם הכלי שאנחנו בונים?
0: הכלי שלנו מתחיל מאביות דשורש, מה זה אביות דשורש? שאנחנו עושים צמצום על כל הרצון שלנו לעומת חשיבות הקבוצה, חשיבות ההשפעה. אם אני יכול לעשות את זה, אמנם שאני רוחף על כל החשיבות הזאת שלי, על כל האביות הזאת שלי, אבל אם למען ההשפעה, למען הקבוצה, למען הרוחניות, אני יכול לצמצם את זה ולא להתייחס לזה, לחנוק את עצמי, אבל לא לחנוק בכוח, אלא בתיקון כנגד הרצון. יוצא שאז אני מתחיל מרגע זה והלאה להיכנס לרוחניות.
1: תיקון כנגד הרצון, שזה בעצם המסע?
0: מאז והלאה, מצמצום הזה והלאה, מתחיל להיבנות מסך. לא, לא, בלי פתקים, זה ירש. כן.
1: אז המסך הזה הוא... אין לך שום יכולת לשלוט בו, מעבר לכל הקבוצה עצמה, וכל התהליך הזה של העיסה.
0: האם יש לי יכולת לשלוט במסך? מסך זה כוח שנוצר בי, שעל ידו אני יכול לשלוט ברצון לקבל שלי מעבר שצמצמתי אותו.

0: אני קודם צמצמתי אותו. עכשיו על ידי מסך אני יכול להשתמש בו גם כן לצורך התכללות שלי במחשבת הבריאה, בקדושה, בחברה. עם מה אני יכול להתכלל אם לא האוויות שלי, אם לא הרצונות שלי? רק סתם כך להיות שם כטיפת זרע, שאין שום תנועה משלי. אז יוצא ש... אותו רצון לקבל שנמצא בי, פתאום אני מתחיל להרגיש שהוא יכול לעבוד בצורה חיובית, שאני יכול למסור אותו, כל האגו, כל הרצונות שלי האלו, שפעם הייתי ממש מושך הכל לעצמי. אני רואה, כמו שאתה רואה, אתמול עבדו אנשים. הם היו יכולים לעבוד בעבודה שלהם, ולהרוויח מזה אולי הרבה כסף ולחשוב איך הם רוכשים את הכל, ואתמול עם מרץ לא פחות מזה, אבל יותר בטוח, עבדו על דברים שיכולים לא לעבוד. אז אתה עובד עם אותם הכוחות, עם אותם היכולות, כל אחד עם במשהו מסוגל, זה בחשמל וזה בזה וזה בזה ו... ו- ו- ויפה מאוד הכל, והעולם, כמו שכתוב, עולם כמנהגו נוהג, עולם לא משתנה. אנחנו לא משתנים, בצורה כזאת גם כן נעבוד, ונחיה במשפחות, ונוליד ילדים, הכל נמשך, רק הכלים שלנו השתנו, ויחד עם העולם הזה אנחנו נרגיש נצחיות ושלמות. ואנחנו לא מבינים עד כמה שזה לא יפריע לקיום שלנו הזה. ישירו כוסות ומפיות ושולחנות והכל. הכל יישאר. והאדם גם כן יחיה וימות. זה לא יהיה מקובל עליו כאיזה מין פרידה ממשהו, או איזה מין קבלה של איזשהו מין מציאות שונה. זה יהיה תוספת שעל ידה הוא יכול עוד יותר לעלות. כמו שאתמול, שלשום, נסו קבוצות מכאן. בדרך כלל היו בוכות, כולם, אני זוכר קבוצת מוסקבה, אני יצאתי עם החולצה הרטובה. איך זה לא טוב בלעדיך, איך זה אנחנו שם, באמת. ולא אמרתי אז כלום. והיום, בגלל שאנחנו כבר התחלנו לבנות את המציאות החדשה ופנינו לעתיד, אז לא יכולתי להסביר את זה בבת אחת. אז היום אחרת לגמרי, אפילו לא אמרו לי שלום, עלו לי אוטובוס ונסו, וזה טוב מאוד. זה טוב מאוד, זה סימן שלא ירגישו בפנים שהם מתפרדים. אז אותו דבר, אדם שנכלל בעולם העליון, הוא לא מרגיש שהוא נפרד מהחיים בזה שגוף שלו מת. הוא חי בתוך הנשמה שלו, כבר מזדהה עם הנשמה שלו. וחיים האלו זה בשבילו כמו שאתה עושה תספורת חדשה או מחליף חולצה, לא מורגש בכלל. אלה כן מקבל תוספת שיורד למטה, לעולם הזה, מקיום הרוחני בלבד, שהעליות הזאת הנוספת עוזרת לו עוד יותר לעלות. כן.
1: אני
0: רוצה לחזור טיפה אחורה, באותן אולם ממש של בניית מסך, אתה באיזושהי הכרה, אתה מודע למשהו של אופן. האם יש איזשהו נקודה שאתה כן יכול לעשות שם משהו? זה עדיין רק החברה. ברוחניות, ברוחניות שאתה נכלל, אתה פועל דרך החברה, אתה מגלה את הכוח הזה העליון, והוא והחברה נעשים כאחד, אין ביניהם שום שוני. הבורא והחברה הם נעשים כאחד, כי כוח השפעה זה השפעה. אם החברה נמצאת בהשפעה, אם אתה נמצא בהשפעה, אם הבורא נמצא בהשפעה, אז מה השוני ביניהם? ובורא לא מתגלה יותר מהחברה, ואתה לא יכול לגלות אותם יותר ממה שאתה נמצא בהשפעה. אז יוצא ששלושתם נמצאים כאחד. אני חוזר. חוץ ממתרגמים, כולם תשתקו.

0: אם אני נכלל בקבוצה, אני במידה שאני נכלל בה, מה זאת אומרת אני נכלל בה? אני פיתחתי בי, בתוכי, כוחות די השפעה. כן? לפי מידה שאני נמצא בהשפעה, לפי מידת השוואת הצורה, אני יכול להרגיש את המחשבת הבריאה, כוח העליון, הבורא. כן? איפה אנחנו נפגשים איתו? אנחנו נפגשים איתו בקבוצה. או אפילו בלי קבוצה, לא חשוב. אבל באותו יכולת, באותה יכולת ההשפעה שאני, שאני כבר רכשתי אותה. יוצא כך שהקבוצה שנמצאת בהשפעה, והבורא שנמצא בהשפעה, ואני שנמצא בהשפעה, אנחנו מתגלים בצורה שווה, ברמה שווה. וכך זה כל פעם. אז יוצא שאני לא יכול להתקדם בעצם יותר מהקבוצה, והקבוצה לא יכולה להתקדם יותר מכל אחד מהפרט שלה, והבורא לא יכול להתגלות בתוכנו יותר ממה שאנחנו. אני רוצה בכל זאת כאן לעשות איזשהו מין תוספת בסוגריים, שזה בגבולות מסוימות. יש אחד שהוא יכול יותר, ושני שיכול פחות, אבל חייבים להיות להימצא באיזושהי רמה מסוימת, כולם, שכל פרט ופרט יכול להיות עוד קצת יותר מעבר לזה, לפי התרומה שלו לכלי הכללי. אבל בכל זאת לא יכול להיות שיתגלה אחד וכולם יהיו לגמרי, אפילו שלא יהיה קבוצה. חייבת להיות כבר השתוקקות כללית, למטרה כללית, הדעה הזאת, המסר הזה כבר צריך להיות מובן, חי, ומתוכו כבר אדם יכול לקפוץ. אתה יודע, חייבת להיות איזו הכנה שממנו אתה כבר אף קדימה. עולה למעלה. כן.
1: הנושא הזה שקבוצה עכשיו מתחילה לקבל עליות וירידות ביחד, וזה מורגש אפילו חיצוני. איך אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל להתקדם?
0: אנחנו עוד לא קיבלנו ירידה. מה שאני ציירתי שם, גרפה הזאת, על הלוח שאנחנו קיבלנו עלייה, עלייה קיבלנו. אני מדבר על קבוצות רוסיות, לא יודע איך, הקבוצות ישראליות. ונו, מי שהיה שם אז, באותם הימים. וקיבלנו עלייה והתחלנו לקבל ירידה קטנה, אבל עוד לא קיבלנו. עכשיו אנחנו נעבור איזשהו שבוע, שבועיים, ונתחיל להרגיש טוב את האביות הזאת, וכמה שאנחנו כולנו נופלים, כמה רע, כמה חשוך, חוסר כוחות, ואיפה בכלל, ואנחנו לא צריכים את זה ולא רוצים את זה, ותעזוב אותנו. וכל אחד יהיה ואני יודע את זה ומכיר מחכה לזה ככה, ללא פחד. אבל באמת אני זוכר, פחדתי מהירידות. יש ירידות כאלה שממש מפחד, כי יודע שאתה לא יכול לשלוט על עצמך, שאתה לא מסוגל להזיז את עצמך, שאתה נמצא במצב ש... פשוט אתה הולך להיות פגר, הרגשת מוות, הרגשת... יותר טוב לא להרגיש את החיים. פשוט, כמו הרבי היה אומר כך, אם היה כדור הרגעה, כדור שינה כזה, שבדיוק מהתחלת הירידה, עד סוף הירידה, אתה מקבל אותו ואתה יושב, אז היה טוב, אבל אז לא הייתה ירידה. אין, איך היית יוצא ממנו? אבל עכשיו אנחנו צריכים להיות מוכנים לירידה הזאת, לכן סיפרתי עליה כאילו שהיא כבר קרתה ממש, וממש עוד לא. אבל היא תהיה. הם שנמצאים בחול, אנחנו כאן קיבלנו כמה טלפונים שהם נמצאים עדיין במצב שהם ממשיכים וטוב. הם עכשיו מקבלים מאיתנו את ההתפעלות. עדיין בהאזנה מצדנו. ואנחנו נקווה שגם כן מצדנו, החוצה ומהם אלינו בחזרה, זה יבוא וזה יהיה כמעגל אחד. הרבש תמיד אמר שההבדל בין אדם אחד לקבוצה, שאדם אחד כמו שהוא היה נכנס לחדר, סוגר את עצמו והיה קופץ ושר, וכך מוציא את עצמו בצורה פשוטה מהירידה, וזה היה עושה מקובל, גדול. עד כדי כך היו, כרבי שמעון, כשמעון מן השוק. אז מה טוב בקבוצה, שקבוצה אף פעם לא יכולה אף פעם לא להיות בירידה. כי זה כמו במעגל, שאחד קופץ למעלה, שני למטה, ואז כל בסך הכל הם שומרים על הרמה הכללית שלהם, שכל הזמן יכולה לעלות ולעלות. ויש ירידות ועליות, אבל ירידה שלך, אני מיד מכסה עם העלייה שלי, ואתה נכלל בי, ואחר כך אני בך, וככה אנחנו כל הזמן נמצאים במצב שטוב שכל אחד יורד לרגע קט, אבל מיד יש לו עזרה מאחרים. ואם אנחנו נעשה את המעגל הזה, לא כל אחד בקבוצה קטנה שלו, אלה בקבוצה הגדולה העולמית, איזו עוצמה, אנחנו יכולים להיות בהתרוממות, בהשתוקקות למטרה, ממש במצב רוח, כל הזמן. כל הזמן. זה רק האחריות, אחד כלפי שני, לא לשים לב על עצמו, על עצמו. רק האחריות הזאת שמישהו במקומי, מתוכי יכול ליפול, אם יהיה פחד כזה, זה שייך גם כן לבושה, היא יכולה להציל אותנו כך שאנחנו רק נעלה כל הזמן. וההפך, כל פעם שיתרום בירידה שלו, אבל מיד יתפוס את העלייה, לא צריכים להיות בירידה יותר מרגע אחד. ברגע שאני מתחיל להרגיש קצת נתק מקודם, מיד אני צריך בחזרה להתחבר, וחיבור הזה כבר יהיה בעוצמה יותר מקודם, כן? ירידות הן חייבות להיות ממש לשבריר שנייה. כמו שאמר רבי זושה, שיש לו 400 ירידות ועליות תוך 10 דקות שם, כדומות. אז אם אנחנו נעשה כך בקבוצה עולמית, אני מבטיח לכולם חיים כמו בגן עדן. ושום, כן, כן, ואתם תראו עד כמה שלא יהיה שום רע, לא גופנית ולא רוחנית, כי כל הרע זה מתוך זה שהאור מתרחק. האור נסתר ונעלם. ואם אנחנו נהיה בקבוצה גדולה בהתרוממות, לא יהיה שום דבר. מקובלים גם כן סבלו. גם מקובלים חלו בכל המחלות. אבל בגלל שהם נכללים עם כל האנושות, לוקחים צער של הקהל, כן? של הסביבה. ואין להם ברירה, ואז שמקבלים צער הקהל, אז מתוך זה לוקחים כל החסרונות של הקהל, ואז מתחילים להיות חולים. בעל הסולם היה חולה מאוד, היה נפטר ממחלת הפרקים מאוד קשה ומסרטן. אבל כל הדברים האלה, זה, וידוע לנו, וגם כתוב על זה, שזה מתוך התכללות ביתר אנושות. אבל כי אין, לא היה לו, ואין לו עם מה להתכלל, אבל אם אנחנו נכללים עם כולם, כל אחד עם כולם, אני מבטיח גם כן בריאות פיזית, בריאות רוחנית. שום דבר בעולם לא יכול לקרות עם האדם כזה. איזה ממשלה, משטרה, בתי משפט, בעיות עם ילדים, בעיות, לא חשוב מה. כל הבעיות הן מכל מיני סוגי הסתרות של האור. ואם אנחנו כל הזמן נחזיק אותו בצורה כזאת שהוא ברמה מסוימת כל הזמן יופעל עלינו, אנחנו, אתם תראו את כל הקבוצה שמתרוממת מעל העולם. ממש כך, כמו איזה מין צלחת מעופפת. וזה קל מאוד לנו היום לעשות. זה פשוט בהסכמה הכללית שלנו, בהתרמה הדדית, בתמיכה הדדית. כן.
2: איך זה יכול לעבוד? אם קבוצה כלי אחד, וקבוצה יורדת, אם ירידה, אתה אמרת שעוד יהיה ירידה.
0: לא יכול להיות שבקבוצה יש אנשים, כולם בירידה או כולם בעלייה. לא מסדרים את זה בצורה כזאת. הקבוצה היא כמו גוף אחד, שיש בו כל מיני חלקים, שאלו חולים, אז אלו בריאים וכן הלאה. אם בגוף שלנו, מה רופאים אומרים, חס ושלום על אדם, אין כוח הכללי של הגוף, גוף כולו נפגע, אולי זה קצת עוד חי וזה קצת עוד חי, אבל כבר... ואם יש כמה חלקים בגוף בריאים וכמה חולים, אז אפשר אפילו להחליף את החלקים האלו, אז אפשר איכשהו לרפות אותם, אבל אם יש חלק בריא, כן? וככה זה אצלנו, לא יכול להיות אף פעם ירידה כללית, זה מסודר, כל אחד, אנחנו לא חיברנו את הקבוצות שלנו וכל קבוצה וקבוצה בפנים, זה מחובר לפי הרשימות מסוימות, לפי התחברות מסוימת מהאדם הראשון, ולכן הכל מסודר אצלנו כאן, שאנחנו תומכים אחד בשני ולא מודע, ואם אנחנו עוד נתמוך כך, אז תמיד יהיה לנו חלק בירידה וחלק בעלייה, וחלק במגמה ממעלה למטה או ממטה למעלה, כך שתמיד הקבוצה תוכל להיות במצב טוב, במצב, בהתעלות הרוחנית. כן.
1: איזה הכנות אפשר לעשות לפני ירידה?
0: ההכנות פשוטות, לא לרדת מהרגשה הכללית הזאת של קבוצה עולמית ומקשר ובמחשבה עליה, דאגה עליה. דאגה היא מה שנותנת את הכלי, מן, שמלמעלה כבר יהיה שמירה. דאגה זה מן, זה בעצם פנייה לבורא שישמור עלינו.
3: אז בשיעור הזה למעשה חתמנו את כנס סיטרין 2003, ו נשתף כעת בהתרשמויות ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
4: התרשמות כללית מאוד חזקה מאיך שרב מתאר את הכוח של הקבוצה. היה תיאור מאוד חזק ויפה של מה שרבש כותב, שרוקדים במעגל, אלה עולים, אלה יורדים. אם אנחנו מחזיקים אחד בשני, אז אנחנו מייצרים איזו קבוצה שאף פעם לא נופלת, כמו צלחת מעופפת. ממש הרגשה מאוד חזקה שרב מהדק את הקבוצה. ממש אפשר להרגיש איך הוא בונה את הקבוצה, מהדק את הקבוצה. היה שם משפט אחד מאוד חזק, שאם אני אהיה בחרדה מזה שחבר אחר נופל, אז אני כל הזמן אהיה בעבודה כלפי הקבוצה. ממש תחושת הקשר ההדדי.
5: כן, גם אני עם התרשמות דומה. היה גם את השורש של השיר, של הקבוצה כמצפן, אדם עם נקודה שבלב, זה כאילו כנראה נולד מהשיעור הזה. אני צריך לעשות בעצמי רק מאמץ אחד, אומר הרב, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, אם אני עושה את זה, אז כבר מובטח לי שאני בכיוון הנכון.
6: כן, הרבה על ה... בהמשך למסור את עצמו, אז צריך שיהיה כוח ערבות שממלא את האדם בביטחון, את הרצון לקבל את האדם, שהוא יוכל למסור את עצמו באמת לקבוצה, אחרת יש הרגשה שאתה מפספס את האישה, הילדים, החיים. הכוסות, המפיות, אבל שמענו שהכוסות והמפיות עוד יישארו. כן, גם האישה כנראה תישאר. אבל החברה צריכה גם לספק את הפרופגנדה הזאת ואת הלחץ הזה שהאדם חייב להשתחרר מהאגו, וגם יכולה לספק גדלות הבורא וגדלות המטרה, כך שלא יפריע לאדם שום דבר. ועוד איזו התרשמות, רב מדבר על איזשהו שדה הכללי, מחשבת הבריאה, מציאות רוחנית, חוק הערבות, הקבוצה העולמית, וזה הכל מרגיש לי כמו איזה סיר מרק כזה גדול, קצת מעורפל. ואז היה מקום שהוא אמר שהשתוות הצורה בהשפעה, זה נקודת המפגש בין הבורא, הנברא והקבוצה. זה המקום שבו הכל נפגש. אם אנחנו בהשפעה, אנחנו נפגשים קבוצה, בורא ונברא.
7: כן, שיעור טוטלי כזה ש... ש... וכולל אני, ושממש כולל כל החוכמה. מה היה שם? מה שאפשר להבליט אולי זה איך שרב תיאר, קודם כל בהתחלה הוא תיאר איך הכל משתלשל מתוך מחשבת הבריאה שהיא קובעת הכל, ואנחנו מלמטה למעלה בעצם משתבים, אמורים להשתוות עם השתוות בצורה עם אותה מחשבה. וגם כן דבר מעניין שרב אמר, שאם אנחנו מתכוונים בצורה כאילו מתכוונים בצורה נכונה ומתחברים לאותו רצון, אז הוא כאילו שואב אותנו ממש כמו מעלית ממטה למעלה, ובעצם מביא אותנו לאותה מחשבה, מחשבת הבריאה.
8: כן, אדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. המשל של ההתחלה הרב נתן, ואם הוא לא בקבוצה, אז הוא נסחף לכל מיני דברים של הקבוצה יכולה לתת לו, גם מצפן וגם מנוע, זה גם כן הגדלה. הוא היה ממש כמו מצפן ומנוע שמובילה אותו בצורה אופטימלית למטרה. וממש טיול, 40 דקות רב ישב עם עיניים סגורות וסיפר מתוך עצמו, והרגשתי שממש מתעלל איתנו ביחד, כמו באותו משל. ובסוף אני רוצה ממש, תאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף אחד בקבוצה ואף קבוצה, אם זה לא יהיה הצלחה כללית בכל הקבוצה העולמית שלנו.
9: כן, זה גם משפט שככה קשר לכנס האזורי, אז זה גם כזה גם. נו, זכינו ממש לכזה שיעור ומחשבת הבריאה, שכל העולמות, הכל זה בסוף יותר להיכנס פנימה יחד למחשבה הזאת, והמפתח שלנו זה דרך המסירות לקבוצה.
10: כן, נקריא גם מה שכותבים החברים שלנו. זוהר מור משיקגו מוסיף לסיכום: רק מידת הגילוי באנו בתוך החושים שלנו, מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שהיא מתגלה, כולנו רשעים, רשעים גם כן. מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ומוסיף רוני, אם אדם מתבטא למרכז הקבוצה, עד שאין לו חשבון עם עצמו, זה גמר תיקון שלו.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
11: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: Всім добрий ранок, друзі.
1: בוקר טוב לכולם, חברים.
2: שלום חברים, אנחנו
1: היום ברודה ואני קיבלנו את הזכות הגדולה הזו
2: ביחד
1: איתכם לעבוד
2: לחלק הזה של השיעור. וקודם כל שהיינו רוצים,
1: קודם כל מה שאתי רוצה להגיד זה כמה איזה שיעור לא יאמן עברנו עכשיו עם הרב, ומה שככה מאוד תפס אותי ורשמתי לי את מה שהוא אמר, הוא אמר ככה, אם החברה נמצאת בהשפעה, אם אתה נמצא בהשפעה, אם הבורא נמצא בהשפעה, אז מה השוני ביניהם? והבורא לא מתגלה יותר מהחברה, ואתה לא יכול לגלות אותם יותר מאותה מידה, ממה שאתה בעצמך נמצא בהשפעה. אז יוצא ששלושתם נמצאים כאחד.
0: З вами разом станемо як одне ціле і проведемо разом ці півгодини.
3: Я, ж знаєте, як таке налаштування співзвучно з Владом.
2: איזה חיבור יצא לנו עם השיעורים האלה שהם כבר 23 שנה. וכמו שרב מציין לנו וממליץ לנו כל לגבי העתיד שלנו, הוא תלוי בעוד על העבר, ואנחנו בונים עכשיו את הכלי העולמי הזה הודות למה שהיה בכנסים האלה בעבר. גם אני הכנתי לעצמי איזו פנייה מדברי הרב, שרב אומר, תאמינו לי שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד, לאף קבוצה, אם זה לא יהיה הצלחה של כל הקבוצה העולמית שלנו. אנחנו איתכם בהכנה לכנס המיוחד, שאנחנו מלמטה מעוררים אותו, אנחנו כולנו מתכוננים, מתחברים לקראת הכנס הזה, וזו השעה של הכנה לכנס. אז איפה שאנחנו מכוונים לכנס, שם מתחיל הכנס. ואיך שאנחנו נתכונן אליו, ככה זה יעבור. יעבור ככה לכולנו ולכל אחד מאיתנו.
3: בעצולם שמעתי. סטריפטיה 25. וידומה. для того, щоб притягнути світло з гори, йому повинно передувати і тарута дилатата.
2: ידוע שכשמוררים מלמעלה את המאור, כדי להמשיך שפע מלמעלה צריכים להקדים את הרוטה דלתתא. ויש לשאול, בשביל מה צריכים את הרוטה דלתתא? ומשום זה אנו מתפללים, יהיה רצון מלמעלה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לעורר שיהיה רצון מלמעלה, בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבראיו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו, שיעורר את הרצון שלו. היינו שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זה סימן שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלמות. לכן דווקא על ידי זה שאנו מתפללים, יהי רצון מלמעלה, מתרקם הרצון שלנו, שיהיה רצון אמיתי, שיהיה כלי ראוי ומוכשר לקבלת השפע.
0: питання на семінар.
1: שאלה לסדנה. איך במהלך הימים שנותרו עד הכנס אנחנו יכולים ביחד לבנות רצון שלם מלמטה כדי לעורר את הרצון של הבורא מלמעלה. שוב, איך נוכל לבנות רצון שלם במהלך הימים שנותרו כדי לעורר מלמטה את הרצון של הבורא?
3: שיש חולן.
4: איך נבנה רצון שלם כדי לעורר את רצון הבורא? מלמטה. בעצם ההשתוקקות שלנו, שמענו עכשיו בשיעור אצל רב, שאדם לא יכול להתקדם עם הקבוצה לא חזקה, הקבוצה לא יכולה להתקדם עם כל פרט שבא לא חזק, והבורא לא יכול להתגלות אם לא בתוך קבוצה. אז כל מה שאנחנו צריכים לעורר זה השתוקקות. זה רצון כזה, כמו תינוק שרוצה לינוק מהאימא.
5: אני בדיוק עובר על הקטעים, אז נתקלתי בקטע הזה מהשיעור עכשיו. אנחנו צריכים קבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתיתן לי מכות, שלא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך, וכל הזמן תמשוך אותי לבפנים. כל הזמן תעורר אותי לתרום לה.
6: כן, ואנחנו באמת צריכים לעורר את ההשתוקקות הזאת, דווקא על ידי פרסום של גדלות המטרה. כמה זה נעלה, כמה זה... בשביל זה נבראנו בעצם, שלא מעניין אותנו, לא יודע מה, חישגד, ולא מעניין אותנו מפיות וכוסות, אלא המטרה שלשמה כל הבריאה הזאת קיימת. בלי זה אין טעם בחיים, אם זה יש את כל הטעם לכל הבריאה, אז אנחנו צריכים לפרסם את זה, וכמה שנייצב את זה בינינו, נעורר את זה בינינו, גם בשיעור שמענו שהדאגה, הדאגה היא בעצם מן, אז נדאג לזה, נדאג לכנס, וזה כבר יעורר בנו את הדרישה, את הפנייה, את התפילה, וגם הבורא ייתן לנו את התוררות, גם מלמטה בסופו של יום, גם הוא נותן.
7: כן, דאגה זה דבר סופר חשוב, כי מזה אנחנו מבטאים את הקשרי הערבות בינינו. מה עוד אפשר לעשות? דברים פיזיים, רישום לכנס, להשתתף בצוותים שמכינים את הכנס, זה תמיד דבר שמאוד מוסיף. אולי לראות שיעורי כנס, מה שקשור. אבל בכלל, התעסקות בחומר ורישום והכל, זה נותן מלא מלא התפעלות.
8: כן, ככה גם, טוב, זה חלק מהמזימה שלנו היום, אגב, של התורני חיבור, להתקלל בהתעוררות מלמטה של כל חבר לקראת הכנס, וזהו, שמענו בשיעור גם על מאמץ אחד, למסור לקבוצה, אז נראה איך אנחנו כל יום מוסיפים איזה גרם, שזה הרוחניות שלנו, ולהתפעל מהחברים, במסירות שלהם.
9: כן, וכותב לנו זוהר שלנו, כותב ככה, כעיקרון, כל העבודה שלנו זה לעורר את החן מלמעלה עלינו, למצוא חן בעיניו. מה עוד צריך לעשות? לקרב לבבות, לעבוד על הכנת האווירה המושלמת לחיבור בינינו, כדי להביא לו נחת. וכן, אני גם מרגיש שהעבודה שלנו זה מתוך זה שאנחנו מוסיפים דאגה לקיום קשרי הערבות בינינו. בשיעור שמענו גם כן, בשיעור הנפלא המדהים הזה, שהוא ממש בגובה. שמענו כמה, שמענו על הכרת הרע, שאנחנו צריכים להרגיש את המצב שלנו, כמה אנחנו רוצים לעבור מהמצב שלנו עכשיו למצב הזה של הקיום, של הערבות בינינו, והמאמץ הזה, הדאגה הזאת, המאמץ לבנות בינינו ערבות, מה זה ערבות? שאנחנו נותנים אחד לשני ביטחון, שאנחנו נותנים אחד לשני תמיכה שמחשיבות המטרה בכל רגע, אז אנחנו בזה כבר גורמים לזה שמלמעלה מעוררים על עצמנו כוחות שעוזרים לנו. אז נשתדל באמת עכשיו רק להוסיף בזה ולא לרדת מזה, והבורא יעזור לנו לבנות חיסרון כלי שלם לקראת הכנס.
10: מה זה הכלי השלם הזה? צריכים להגיע לאיזושהי רמת בקשה, רמת דרישה, כל אחד גם עם עצמו, גם עם הכלי, גם עם כולם. כתוב שאין שלם מלב שבור, אבל כדי לשבור את הלב צריכים לעשות הרבה פעולות. אז נתחיל מזה שאנחנו עושים מאמצים ב להכיר את הכנס, איפה, מה, מי אחראי על מה, איפה אולי אני יכול לעזור ולהשתבץ. ברגע שמתחילים להכין אותו, ברגע שאני מתחיל להתבשל בזה, ברגע שאני מתחיל אולי אפילו לעבוד על אחד הדברים, זה ישר נהיה דבר קרוב אליי.
4: כן, אני חושב גם מי שלא מוצא את עצמו לא יכול לעבוד בצורה עניינית על איזשהו משהו. עצם הרצון להתקלל ולהרגיש, שמענו שבהתקללות יש בריאות, יש אפשר להרגיש מענה לכל החסרונות. ההתקללות הזאת זה הרצון המשותף שאנחנו בונים בינינו בכל הכלי העולמי לקראת הכנס הזה.
3: Идет же конгресс, конгресс. Каждая секунда присвячена конгрессу.
2: Кенес, кенес. Коль рега мы карива тану ле кенес. Вели коль изор еш мали сапер על ההכנות שלו, איך להרשים את הכלי העולמי. גם הכלי האוקראיני מתכוננים לכנס אזורי. זה הכנס התקיים בקייב, ואנחנו מצפים לסביבות 150 חברים וחברות. והכנס, המדד לקיום הכנס בגלל המצב הביטחוני הוא קודם כל הביטחון הגשמי. אז הכנס שלנו יתקיים במקלט, אבל זה בשביל הגשמי, בשביל הגופות, אלא בשביל הנשמות. אנחנו, אין כאן גבולות. אנחנו ביחד נמצאים במימד הנשמות. ובואו נראה קליפ של הרב, בבקשה.
11: מה ההבדל שהוא אומר שהשם נתן לו את הרצון בלי שליחים, ולפעמים האדם צריך לומר שהרצון הזה בא מהקדוש ברוך הוא על ידי שליח?
12: אדם צריך תמיד להגיד שהרצון הזה בא מהבורא, שרק ממנו הכל מגיע. אלה לפעמים זה בלי שליחים, לפעמים זה עם שליחים, שרואה בכולם שליחים של הבורא, מה שלא יהיה. אז לפעמים זה מגיע כביכול ישר, ולפעמים דרך כל מיני הלבושים, שכך אנחנו משפיעים זה על זה, זה על זה. למה זה כך נעשה? כי על ידי קשרים בינינו אנחנו יכולים בזה לגלות יחס הבורא אלינו בצורה גלויה, ברורה, מובנת, עד כדי כך שבעצמנו יכולים להגיב בצורה גם כן גלויה כלפי הבורא. לכן אין הבורא נסתר מלהשפיע עלינו לגמרי, הוא משפיע ואין עוד מלבדו בזה, ומצד אחד, ומצד שני כשמשפיע הוא לא משפיע בצורה כזאת שאנחנו לא רואים את המקור, אלא אנחנו רואים מי משפיע אלינו כמעבר, אבל צריכים דרך המעבר לזהות אותו. איך אנחנו עושים את זה? עד שאנחנו קושרים כל המציאות למערכת אחת, ואז אנחנו מגלים בכל המערכת הזאת את הבורא שנמצא בפנים בכל המציאות, והוא ממלא וסובב אותה. ואז כל המציאות היא נעלמת, כי אנחנו הגענו לקשר עמו. ככה זה. לכן כל העבודה שלנו זה באין עוד מלבדו. זה העבודה. אין יותר. כל חוכמת הקבלה רק את זה מגלה. זאת אומרת, מלמדת אותנו איך לגלות את זה. זה ההבדל, נגיד, בין אור החוכמה, כמו שהוא עכשיו אומר, שנמצא בחוכמה ונמצא במלכות. מה ההבדל? שבחוכמה זה בצורה מופשטת, ובמלכות זה כבר בחומר הנברא, שהוא מכיר ומרגיש ומגיף על זה, ממטה למעלה.
2: אז כמו ששמענו מהרב עכשיו, מהרב, כל העבודה שלנו היא בהפנמה, במודעות הזאת של אין עוד מלבדו. וכהכנה לכנס, כולנו עוברים כל מיני מצבים, ודווקא הימים האחרונים, השבועות האלה, הם המיוחדים, הם הכי חשובים. ואז השאלה ל... סדנה, איך אנחנו, מאחורי כל המצבים האלה, נגלה את אין עוד בלבדו? איך נוכל, מאחורי כל המצבים האלה, לגלות את אין עוד בלבדו?
13: זה בערך כמו לשאול איך לממש את מטרת הבריאה. איך אנחנו נייצר לנו כזו סביבה שבה נחליט שזה הערך שאותו אנחנו מקדשים, ונשתדל להתיישר כל הזמן לפי הערך הזה. וכשלא נצליח, נתפלל שהבורא יעזור לנו.
6: אני חושב שאחד הדברים החשובים זה מה שנקרא לא לעשות, לא לבטל, לא לדסמס את כל המצבים. אנחנו, כל אחד מאיתנו מקבל איזה מצב, אחד בהתפעלות, אחד בשאלות, אחד בבירורים. צריך להבין שכל מה שמתגלה זה באמת, צריך לקשור את הכל לבורא. לא לחשוב שמשהו מגיע לנו שהוא לא מהבורא. ובאותו גם כוח ערבות, מה שדיברנו קודם, והלחץ החברתי או השפעת הסביבה, לדאוג כל הזמן להזכיר את זה, כל הזמן להזכיר שהכל מגיע מהבורא, שלא להוציא אותו מאף תמונה, שבכל פריים יהיה בו חלק של הבורא. אני מוסיף גם ישראל אורייטה וקודש הבריך הוא אחד, שתמיד הנברא והקבוצה והבורא, זה הפריזמה למציאות. בכל פריים יש נברא, בורא וקבוצה.
7: כן, יש לנו את האונייה, שזה הקבוצה שלנו העולמית, שמבילה אותנו מנקודה לנקודה אחרת, עלינו הולכים לאיבוד. ועוד ככה חשבתי על זה, שהסתכלתי על החבר'ה מקייב, שעוברים דברים מה שאפילו אנחנו פה בישראל לא רגילים לעבור, כי אין להם כל ההגנות שיש לנו. ואני, אין לי הסבר אחר מאשר להגיד שהבורא מחזיק אותם בסערות ושם אותם בתוך הסביבה הזאת, למרות כל הפחד הבימי שקיים בתוכם. והם עושים את זה, וזה נותן מלא גדלות. זה ברור שהבורא חושק בהם ורוצה אותם ומחזיק אותם ומחבר אותם. זה גם כן דברים האלה שאסור לנו לבטל. הדוגמאות של גדלות החברים, של רוני פתאום שבא ומופיע ונותן, זה דברים שהם מחברים לך את התמונה השלמה הזאת.
8: לגמרי, כן. הבורא מחזיק אותם. מחזיקים אחד את השני. איך גם הצלחת מעופפת הזאת שמעל העולם הזה, שאנחנו רוצים גם עכשיו, גם אחרי השיעור, שכביכול העולם הזה בא עם כל מיני לבושים, אנחנו רוצים לרחף מעליו בקשר הזה בינינו. איך זה? זה יותר מקשר דם, זה קשר כאילו, איך אומרים, הנשמה שלנו. אז ככה.
14: כן, נו, כמו ששמענו בחלק ראשון של השיעור, שהכל כלול במחשבת הבריאה, כולל הכנס הזה ומצבים האלה. זאת אומרת, הכל משתלשל מזה, ואנחנו צריכים פשוט להזכיר אחד לשני ולזכור שהמטרה של כל מה שאנחנו עושים זה כדי לגלות את האין עוד מלבדו, לגלות את הבורא ולתת לו הזדמנות להתגלות בנבריו. זהו, אז הוא גם מטרה, הוא גם אמצעי, הוא גם עושה, הוא גם מחזיק אותנו, הוא עושה הכל.
9: בתוך מצב של ירידה, לזכור כמובן שהירידה זה תוספת גילוי של האגו, של הרצון לקבל הלא מתוקן, בשביל עוד יותר להגיע לעלייה גבוהה יותר, אז לנסות להחזיק במצב של העלייה, ממש בצורה מלאכותית, בצורה שאנחנו עוזרים אחד לשני, כמו שהיה עכשיו בשיעור הנפלא, בכל השיעורים הנפלאים של כנס סיטרין, שהוא ממש כאילו אחד העוצמתיים אני חושב שהיה בכל ההיסטוריה של בני ברוך, כמה שרב כבר שם דיבר על מצב ירידה שהיה בתוך הכנס ומצב ירידה שיבוא, ומראש כאילו להיות מוכן למצבים האלו, כבר כאילו להכיר בהם, לחיות בהם, להרגיש אותם, כי ברגע שנמצאים בהם ויחד עם זה מחזיקים במצב העלייה הכי גבוה, הגובה הכי גבוה שהיה בזמן החיבור, אז בזה אנחנו עושים את ההתקדמות האמיתית. ככה עובדים נכון עם המצב, ובזה תלוי כמה שאנחנו נעזור אחד לשני. נהיה אחד ערבים אחד לשני, ואנחנו נגלה ככה את האין עוד מלבדו, בכל מצב ומצב.
15: זוהר כותב, כל הזמן צריכים לעבוד על האיך, אבל זה הדבר שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני כל רגע. לראות איך הבורא פועל בכל, מאחורי כל מצב, כל חבר, ואז גם לראות את הטוב ומטיב. ואני יכול להוסיף שזה רק על ידי החברה. אם אנחנו ניתן רשת של ביטחון, רשת של דאגה, רשת של גדלות הבורא, של אין עוד מלבדו, זה מה שמחזיק בסופו של דבר את האדם ואת כל אחד מאיתנו. מעל אותם ההרגשות הפרטיות.
0: דיאקו, דרוזי, תרבה סקזר.
1: תודה, חברים. יש לציין שאצלנו בכנס בקייב מגיעים סוניה וסמיון, ותודה רבה להם על כזה אומץ, על אף התנאים אצלנו, באמת עבור כולנו, זאת תהיה פגישה מאוד מיוחדת. וגם כן הייתי רוצה להגיד ש... המיקום שוולודיה דיבר עליו, המקום המוגן שלנו פשוט מוגבל ל-150 אנשים, זה המקום היחיד שהצלחנו למצוא, לכן היינו רוצים לארח יותר אנשים אולי, אבל

0: פעם ראשונה שאנחנו ככה מוגבלים לכזו כמות של אנשים מהחמישים, למרות שהיינו רוצים, ויש לנו כ-300 חברים, שגם וירטואליטים מחוברים איתנו, ונכלל באמת את כל הרצונות איתנו, מי שלא יכל להיכנס. אז נקרא עכשיו עוד מאמר, רבש רשומה 161, כותב ככה, יש לפעמים בחיים שהאדם כן מרגיש חיות בקדושה, יכול להיות לזמן קצר, נגיד למשל דקה אחת, האדם היה מרגיש טעם בקדושה, שזו באה לו מהתעוררות מלמעלה, והאדם יכול לעורר רשימו מזה, שהיה לו פעם התעוררות. לכן יוצא שלכל אדם יש לו בפנימיות בחינת רשימו, והרשימה הזו מכינה את הכלי, היינו את הלב, שעל ידו האדם יכול לעשות את הרעות הדלטטה.
1: ועוד פעם, לפעמים יש בחיים שאדם כן מרגיש חיות דקדושה. יכול להיות לזמן קצר, נגיד למשל דקה אחת, האדם היה מרגיש טעם דקדושה, שזו באה לו מתעוררות מלמעלה, ואדם יכול לעורר רשימו מזה שהיה לו פעם התעוררות. לכן יוצא שלכל אדם יש לו בפנימיות בחינת רשימו, והרשימו הזו מכינה את הכלי, היינו את הלב, שעל ידו האדם יכול לעשות את הרוטה דלטטה.
0: ושאלה לסדנה פעילה, כיצד נוכל לבנות כלי לעשירייה שלנו ולקבוצה כולה כדי להשתמש בו ובעזרתו לעורר התעוררות מלמטה עוד לפני הכנס? שוב, כיצד נוכל לבנות כלי לעשירייה שלנו ולקבוצה כולה באופן כזה שבעזרתו נוכל לעורר התעוררות מלמטה עוד לפני הכנס? 5 דקות.
2: באותה השתוקקות, כמו שהתחלנו את החלק הזה של השיעור, באותה השתוקקות של, שלנו למצב העליון, למצב הנרצה, אנחנו יכולים לבנות את הכלי שבסופו של דבר יקבל את כל האור, שבסופו של דבר יקבל את ה... השתוקקות הכללית של כלל הקבוצות, כלל האזורים, כל הכלי העולמי ביחד, ושמענו בשיעור עד כמה אנחנו משפיעים אחד על השני, עד כמה אנחנו קשורים אחד לשני, פשוט להדק יותר ויותר את הקשר.
3: כן, נשתדל לעשות מאמץ, למצוא את המתנה הזו שקיבלנו מהבורא, את אותו הרשימו שחי בכל אחד מאיתנו, ולהגיש אותו לחברים, לקבוצה, ובזה לעורר את עצמנו עוד ועוד.
4: כן, כל ה... צריכים להתחבר בינינו, ושמענו גם בשיעור שיש, כמו בגוף אחד, יש חלקים שהם בעלייה, חלקים שהם בירידה, אבל בעצם כל הדבר הזה הוא מנגן. הוא חי. אנחנו צריכים את החיות הזאת, להתקלל. אני חושב שבהתקללות אנחנו יכולים להגדיל את הכלי, לייצב את הכלי, ולהכניס לו את הדברים הנכונים, ולפנות ממנו את הפסולת, ובעצם לעשות איזשהו עיבוד נכון לכל מצב שמתגלה. אז אותם דברים של אותם חוקים של הרבה, של הביטול אחד כלפי השני וההתקללות אחד מהשני, ככה אנחנו נוכל מהניצוצים לעשות שלהבת. שלהבת זה דבר אש, אני ממליץ לכם.
5: כן, להוסיף מצד הנחיצות שרב דיבר על זה שהקבוצה יכולה למנוע את כל המצבים בעולמות הגשמיים, כל הצער שאנחנו מרגישים כחברה, כקבוצה, כעולם, על ידי זה שנזוז. אז גם כן צריכים לשים איזושהי עזרה מבחינתנו, שאם לא נעורר את זה מלמטה, יבואו ויעירו אותנו מלמעלה. אז כדאי לנו להיזכר, תמיד אני מכניס את עצמי לכל מיני מחשבות, במה תלוי הכנס הזה, איך הוא ישפיע על העולם המציאות הגשמית המדומה הזאת. ואז יש

0: כך גם מכלל הקבוצה, זאת אומרת, צריכים ממש לצוד את ה...
1: פרדאים אף פתח תיקו.
2: נעבור לפתח תקווה. תודה חברים.
3: טוב, נו, קודם כל צריך להגיד תודה רבה לוולד וולודיה על השיעור נפלא. דימו לב, הם שניהם ראשי קהילת קבוצת אוקראינה, ויפה לראות עד כמה שתהליך הכנות אצלם כבר בוער וכבר מתכוננים ומחכים לכולם. ואני רוצה שאנחנו נעבור על ההכנות לתורנויות פה בפתח תקווה. עכשיו, בכנס רגיל, בדרך כלל, את שתי שליש של התורנויות לוקחים לנו קבוצות. הם עכשיו בעצמם מכינים את הכנסים, בונים תורנויות, ממש ככה ביצומה, ולחיים לכל מי שמתעסק במלאכה, זה יפה מאוד לראות את זה. עכשיו אנחנו, נכון, בפתח תקווה, כל מי שנשאר כאן, גם גברים, גם נשים, אנחנו נצטרך לקחת ולייש את כל התפקידים שגם הם יעשו, גם אנחנו עשינו, ובגלל זה שאנחנו יודעים שחלק מהחברים וחברות מתכוונים לנסוע לחול, אז אנחנו רוצים לעשות שיבוץ. זה בדיוק עכשיו הזמנים של ההכנות, שאנחנו נדע לייש את כל התורנויות, יש מלא, יש הרבה. כי אנחנו צריכים לתת מענה גם לפני, גם אחרי כל האייטמים, ואנחנו לצורך לדעת בדיוק, כל מי שנמצא, אתמול שלחנו אס-אמס עם סקר, גם גברים, גם נשים, כולם קיבלנו את זה באס-אמס, כל מי שמשתתף בתורנויות, ואנחנו מבקשים להיכנס ולמלא את הסקר. אנחנו, השאלה המרכזית שאנחנו רוצים לדעת, האם חבר וחברה מתכוונים לנסוע לאנשהו, או שנשארים פה בפתח תקווה. זה התייחסות ראשונה, וגם כן עוד דבר לכל מי שאמור ועושה בדרך כלל בכנסים תפקידים שהם כל יום מבוקר הערב, איזשהו אחרי מחלקות, אחרי איזשהו תחומים, גם לציין את זה שאנחנו נדע להוציא אותו מתורנות. אז זהו, אז אנחנו פירטנו את זה בימים, אפשר להתייחס לכל יום בנפרד, כמובן גם לציין שם בהתחלה כל הפרטים. ועוד נקודה חשובה, אנחנו מבקשים לעשות את זה עד יום חמישי, כי אנחנו בראשון כבר נפרסם את הסקר. ככה אנחנו נוכל, כל מי שעד עכשיו דיברנו על ההשתתפות בכנס, אז זה ההכנה שלנו, את היחס שלנו לכנס, כל מה שאנחנו ככה חווים מבחינת ההכנות. ככה אנחנו נכנסים, ואת הכוונה הראשונה, את הרצון הראשון, כדי שככה לשלט לחברה, יהיה הנקודה הראשונה שאנחנו מקבלים שיבוץ על התורנויות. אז יחיים לכולם, ומחכים לכולם פתח תקווה, כמו שאמור להיות פה, ובבקשה נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד את השיעור האחרון בסדרת השיעורים של הרב מכנס סיטרין, שיעור מספר 16, מתאריך 17 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אז אנחנו ממשיכים אתכם ללמוד מאמר מתן תורה ערבות, סעיף 12, נתחיל מסעיף 11. המציאות היא בנויה משכבות. אנחנו לא יודעים מהי שכבה העליונה ביותר שנקראת עצמותו, ומה יש למעלה ממנה ומה היא בעצמה. המקובלים שמשיגים את המציאות ועולים לדרגה העליונה שלה, הם אומרים שזוהי מחשבה להיטיב לנבראיו, שמחשבה הזאת רק היא קיימת והיא יחידה שפועלת, שנמצאת, שקיימת, והיא המציאות. במחשבה הזאת הם מחשבת הבריאה וקוראים אותה בורא. והם לומדים ומלמדים אותנו שמחשבה הזאת היא מתוך זה שהיא בעצמה היטיב לנבראיו, היא מתחילה לממש את עצמה. לממש את עצמה היינו שהיא מתחילה לברוא את הנבראים, להתגשם, וכך היא יורדת מהרמה הנקייה שלה, שזאת היא רק המחשבה, שלב אחרי שלב, שהיא בונה מציאות יותר ויותר מגושמת. וזה נקרא אצלנו ירידת המדרגות של הפרצופים, העולמות וספירות. עד שאנחנו מוצאים את עצמנו במדרגה התחתונה ביותר, כך מסבירים לנו המקובלים, שאין יותר למטה ימינה, והמטרה שלנו, אנחנו מחויבים על ידי המחשבה הזאת להגיע עד המדרגה הגבוהה ביותר, איפה שהיא נמצאת בצורה הנקייה הטהורה שלה. וכל השיטה היא איך לעלות ברמות המחשבה הזאת מהמצב שלנו, שאנחנו לגמרי לא מרגישים אותה, לזה שנהיה יותר רגישים עליה, לזה שנרגיש שהיא הפועלת ומפעילה אותנו בכל הרמות שלנו, ברמה שאנחנו לא מודעים אליה וקצת יכולים לחשוב עליה וקצת יכולים להרגיש עליה, עד שבהחלט מתחילים איכשהו לתאר אותה ויכולים אולי לעשות איזה מאמצים להתקלל בה ולחיות את החיים שלנו איתה יחד, עם מחשבה להיטיב לנבראיו, להרגיש אותה כאיזה מין שדה שפשוט עובר דרכנו ופועל בכל עולמנו, עד הדרגות יותר גבוהות שאנחנו כבר יכולים על ידי מאמצים שלנו להיכנס לתוך המחשבה הזאת ולהתייחד איתה, להתחבר איתה, למרות ההפרעות שההפרעות האלה הם בעצם כדי שנמצא הדרך להתחבר יותר נכון, נמצא הכיוון יותר קצר להתחבר, ואז יוצא שהעבודה שלנו היא נקראת השגת הדביקות עם אותה המחשבה. והתקרבות אליה או השגת הדביקות באה לפי השתוות הצורה, לפי עד כמה שאנחנו נדמה את עצמנו לאותה המחשבה. מפני שמחשבת הבריאה היא הציבה אותנו על ידי תכונותיה, יוצא שכל מה שיש בה, זאת אומרת להרגיש מחשבת הבריאה, להרגיש את המחשבה הזאת, זה איזה מין חיה כזאת שבתוכה נמצאים כל העולמות כולם, אז להרגיש אותה זה נותן לנו טוב ועונג, תענוג, מנוחה, שלווה, הרגשת השלמות, הרגשת הבלתי מוגבלות, נצחיות. וההפך, מה שמחוץ למחשבת הבריאה הזאת, שבא ונתוסף בה כאחירות, כתוספת, האפורה כזאת, השחורה, עד החושך ממש שבדרגה התחתונה שלנו, מה שבא כליבוש עליה שנקרא העלמה שלה, זה מורגש לנו כסבל, חוסר סבלנות, ככל מיני הרגשות בלתי נעימות. ואותה המחשבה היא פועלת עלינו בצורה הדרגתית, היא כל הזמן מגלה לנו יותר ויותר ההפרש בינינו לבינה. שמורגש אצלנו כיסורים מכל מיני סוגים יותר ויותר מתגברים, שבסופו של דבר לא יהיה לנו ברירה אלא לחפש גם ללא מודע ואחר כך בצורה מכוונת איך לברוח מהיסורים, ואחר כך שנכיר את המחשבה הזאת, אז אפילו לא כדי, לא כדי לברוח מהיסורים, אלא כדי להתייחד איתה, שהיא הטובה, נרצה להתקרב אליה. וגם כן יבוא השלב שאנחנו נרצה להתייחד איתה לא בגלל שטוב לנו, אלא בגלל שזה דבר עליון, נעלה, מושלם, לא מפני שזה מעורר בנו הרגשות טובות, אלא בגלל שככה הוא. בינתיים אין תשובה אחרת, אין לנו כלים אחרים להעריך דבר טוב חוץ מטעים, מתוק ודברה חוץ ממר ויסורים. יבוא אלינו חוש נוסף שנקרא אמת ושקר, שהכל מה ששייך למחשבה הזאת העליונה ירגש בנו כאמת, וההפך ממנה כשקר, ש ההבחנות האלה הן לא תלויות ברצון לקבל בגוף שלנו, אבל דווקא לפיהם אנחנו נרצה להתקיים. ואז בהחלט אנחנו נתחיל לעבוד לפי ההרגשה הזאת, אמת ושקר, ולא לפי מרמה ומתוק. והאבחון הזה החדש הוא יקרא מציאותנו בעולמות עליונים, שאנחנו מופעלים כבר על ידי מערכת הכרה, מערכת בקרה, מערכת הפעלה אחרת. לא בהתחשבות מה שבתוכנו, מה שלעצמנו, אלא בהתחשבות עד כמה שאנחנו יכולים להתקלל באותה המחשבה, שזה יהיה החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו מחליפים מקור החיים. אנחנו מחליפים לגמרי מושג, ההבחנה, מה הם החיים. לא מילוי של הרצון לקבל, אלא להיות, להימצות בתוך, להימצא, בתוך המחשבת הבריאה הזאת. להיות איתה כמוה וללא שום הכר בעצמנו, בתוכנו, בעצמיותינו. זה מה שמספרים לנו מקובלים, שזוהי המציאות ומטרה ותהליך שאנחנו צריכים לעבור. רוצים או לא רוצים, יודעים או לא יודעים, אנחנו נכללים בזה, נמצאים בזה. ושיטה איך לעשות את העבודה הזאת המוטלת עלינו בצורה הקצרה ביותר, העבודה היא להגיע לדבקות. הקצרה ביותר, הכוונה היא שאדם לא יבזבז שום רגע מחייו ושום מאמץ הקטן ביותר מהכוחותיו, אלא רק בצורה הקצרה ביותר, המועילה ביותר, להגיע למטרת חייו, לאותה הסיבה למה שהוא קיים. השיטה שמאפשרת את זה לעשות נקראת שיטת הקבלה, לקבל את המחשבת הבריאה ככוח הפועל אלינו במלואו. וכל מה שאנחנו לומדים ופעולות שאנחנו עושים לפי המצאת המקובלים, לפי העצות שלהם, כל זה נכלל בשם העבודה. היינו המאמץ שאדם חייב לעשות בכל מיני רמות שלו, בצורה רגשית, מנטלית, במיוחד כל המאמצים שלנו הם מתחלקים למוחה וליבה, מאמץ להרגיש ומאמץ להבין. להבין זה גם כן לא להבין הנתונים מתים, אלה אלו שבאים מתוך ההרגשה, שהם הנתונים האלה נקראים אז הכרת הרע, שמרגישים בלב רע ובמוח מבינים למה, מכירים מקור הרע. אם מפעילים נכון את המערכת הפנימית שלנו במוחה וליבה, להבחן מה העירה האמיתי, אז זה נותן לנו כיוון הנכון ביותר והקצר ביותר בכל רגע מחיינו להתקדם למטרת הבריאה, לדבקות באותה מחשבת הבריאה. ומפני שקשה מאוד לאדם למצוא את עצמו בעולם הזה מכוון נכון למחשבת הבריאה הנסתרת, עיצבו לנו מלמעלה מערכת שהיא כן יכולה לתת לנו אינדיקציה הנכונה, ההבחן והכיוון הנכון הקצר לאותה מטרת הבריאה. בכל מצב שלא נהיה, בכל מצב הרוח ומצב הפנימי שלנו ובכל המצבים החיצוניים, שאנחנו נדע על בטוח הולכים נכון או לא ובכמה סוטים מהדרך, והאם נותנים מלוא כוחותינו או רבע חצי, ושהאבחון הזה הוא יהיה נכון, אמיתי, נמדד, שהאבחון הזה לא רק אנחנו שנבקר אותו, אלא אני יכול לקבל את התגובה וביקורת מבחוץ. המערכת הזאת שמכוונת אותנו, אותי, אותך, אותה, למטרה, היא מערכת שנקראת קבוצה. שאדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. שממש לא יודעת איפה נמצאת, לאן צריכה להתקדם. המצב שלנו עוד יותר מיואש, הוא יותר מבולבל, הוא יותר אנוש, כי אנחנו לא רואים את המטרה, אנחנו לא רואים דרך אליה, אנחנו לא יודעים איזה כוחות מאיתנו, משלנו, טובים, רעים, באיזה צורה, באיזה הכשר להפעיל אותם, שום דבר. אין לנו מתוך כל התכונות והבחנות ויכולות שלנו, אין לנו מערכת להפעיל אותם בצורה נכונה כמו במכונה, להשתמש בכל כוח, בהכשר ובמידה, שבסך הכל כולם הם יקחו את האונייה שלנו, של כל אחד ואחד, לכיוון הנכון בצורה האופטימלית ביותר. והמערכת הזאת שאנחנו יכולים להרכיב סביבנו, הקבוצה, זה כמו איזה מין, הייתי אומר, משענת כזאת, פלטפורמה, בסיס, שהיא מסובבת את האונייה שלי לכיוון הנכון, היא נמצאת תחת האונייה הזאת, כמו איזה משענת כזאת, והיא לוקחת, האונייה נשענת שלי, נשענת אליה, והיא לוקחת את האונייה שלי לכיוון הנכון. זאת אומרת, הקבוצה היא כמו ממש מצפן ומנוע, שאם אני נמצא בתוך הקבוצה אז בטוח המצפן הזה הוא מכוון אותי והמנוע הזה מפעיל אותי בצורה נכונה ואופטימלית ביותר למטרה. זה אנחנו לומדים מהמאמר בחירה חופשית של הבעל הסולה. ואיך אני מארגן סביבי או תחתיי המשענת הזאת שתיקח אותי ככה כמו על השטיח המעופף, כן? לכיוון הנכון, שאני לא מכיר אותו ולא יודע, ושהמערכת הזאת שנקראת קבוצה היא תפעיל את הכוחות שלי בצורה הנכונה, היא תשתמש בי כמו שצריך, ולא שאני בעצמי מפעיל את עצמי, אלא שהיא תפעיל אותי. מה אני יודע בעצמי? אומרים שאני צריך לעשות מעצמי רק מאמץ אחד, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, כבר מובטח לי שאני נמצא בכיוון הנכון, ובמידה שיש בקבוצה כמוני עוד כאלו אנשים, התגובה שתבוא אלינו היא תפעיל אותנו כמנוע במהירות, בעוצמה הנכונה כל פעם למטרה הנכונה. וזה מה שאנחנו עכשיו לומדים במאמרים החשובים ביותר שבחוכמת הקבלה, שנקראים מתן תורה וערבות. מתן תורה מסביר לנו המאמר הזה בשביל מה נתנו לנו שיטת התיקון, מה אנחנו צריכים לתקן, בשביל מה. וערבות המאמר הזה מסביר לנו ביחד גם כן עם המאמר הראשון מתן תורה, מסביר לנו שללא מערכת חיצונית שאני נכלל בה במעמד שלי כחלק בלתי נפרד, שאין אני אלא יש אנחנו, שאם אני בונה מערכת כזאת, דווקא על ידי המערכת הזאת אני מקבל שיטת התיקון, ולא לפני זה. שיטת התיקון הזאת נקראת מסך ואור חוזר. אם נבנה מערכת הערבות שכל אחד יהיה ערב לאחרים בקבוצה, נקבל מלמעלה האור שמחזיר למוטב, שנקרא אור העליון, אור הפסק, אור התורה, שאז בהחלט אנחנו נזכה ללמוד ולממש, ליישם את חוכמת הקבלה עלינו. ועד אז שבנינו את המערכת הזאת של הקבוצה, המסגרת שלנו, אין לנו שום אפשרות לגשת אפילו לחוכמת הקבלה איך שהיא בעצמה, ולהפליג לכיוון הנכון, אלא אנחנו בינתיים נמצאים בבניית הספינה הכללית שלנו, או שטיח הזה המעופל, שעד שכל אחד ואחד מאיתנו לא ימסור את עצמו לחברה הכללית עד כדי כך שתרגיש שהיא מסוגלת לספק לכל אחד ואחד ביטחון מלא, שלא יחסר לו כלום, שהוא נמצא בידיים נאמנות ויכול בלי לחשוב על עצמו, לחשוב רק איך להתקלל להידבק במחשבת הבריאה. עד שלא נבנה את המערכת הזאת, אנחנו עדיין נמצאים בזמן ההכנה. וכל הכוחות שלנו הן צריכות להיות רק לפי מה שמייעץ לנו בעל הסולם במאמר הזה של מתן תורה. מה זה למסור את עצמו לקבוצה? זה הוא כותב במאמר הערבות. אנחנו בנויים מרצון לקבל. זה החירות הזאת שמחשבת הבריאה התלבשה בו. והרצון לקבל הזה חייב לקבל מילוי בכל מצב שיהיה. מילוי לרצון לקבל שנוכל לדרוך עליו, להיות מעליו ולהתקלל במחשבת הבריאה כאילו שהוא לא קיים, בא לנו על ידי התנאי הזה שנקרא ערבות. שאם אדם בטוח, האדם זה נקרא אותו רצון לקבל בינתיים, שאם הוא בטוח שלא יחסר לו כלום, שהוא יכול לא לחשוב על עצמו, שתמיד זה יהיה, הוא יכול לעזוב רצון לקבל. רצון לקבל מאפשר לו אז להיות למעלה ממנו, לא לדאוג על עצמו, ואז הוא יכול באמת לעסוק בהתקללות בתוך הקבוצה, באהבת הזולת, בלדאוג לזולת בלבד. עד שרצון לקבל לא יהיה ממולא, מחוסה באיזה מין אור שמתקן אותו, שממלא אותו, שזה נקרא בעולמות עליונים, זה נקרא כוח הבינה, אור החסדים, שבא לכלי ונותן לכלי תיקון שנקרא חפץ חסד, שפשוט אין שום רצון אז לכלי לשום מילוי נוסף. אז אפשר מדרגה הזאת והלאה לעסוק בהשפעה לזולת, שנקרא אצלנו לקבל על מנת להשפיע כלפי הבורא או כלפי אחרים, גם כן בהשפעה אקטיבית ממני החוץ. התנאי הזה שנוכל לעסוק בזה נקרא ערבות. והערבות הזאת זה, בוא נגיד, זה כוח הפסיכולוגי. ובעל הסולם כך קורא לזה באמת. שכל אחד ואחד שמקבל את הביטחון הזה, הוא מרגיש את עצמו לגמרי לגמרי חופשי מהרצון לקבל שלו. ואז בעל הסולם מסביר, אנחנו בעצם כל החיים מחפשים את זה. אנחנו רוצים מה שנקרא עצם לעתיד, ביטחונות, שלא יחסר לכלום לגיל זקנה, לאיזשהו זמן של מחלה, חולשה, לאיזשהו צרות שיבואו אליי, חס ושלום, למה לא? אני תמיד דואג לרגע הבא, כי ברגע הנוכחי אני כבר נמצא. אין לי מה לדאוג מעכשיו לרגע הנוכחי. אם אני דואג, זאת אומרת, אני עכשיו מבצע עבודה לרגע הבא, שיבוא המילוי, התשלום, התוצאה. ואם אני ברגע הנוכחי נמצא באספקה שרצון לקבל שלי ממש לא מרגיש חיסרון, אז רצון לקבל שלי לא דוחף אותי לשום דבר ואני יכול בצורה כזאת להתקלל במחשבת הבריאה. הקבוצה חייבת לספק לנו הרגשה כזאת. אתה יכול לשאול, אבל מי הם הקבוצה? כמה קפצנים כמוני? מה יש אצלם? לפחות היו אנשים עשירים, בעלי כוח, בעלי עוצמה פוליטית, ממשלתית, משהו, כן? מה יש להם? מי הם? מה הם? כמוני. זה לא חשוב. זה לא חשוב. החשוב לאדם התפעלות מהחברה הקטנה שלו. ודאי שברוב העם הדרת המלך, אבל באמת מעוצמת החברה, מעוצמה הפנימית שלה, תלוי התפעלות האדם בביטחונות האלה שהוא יכול להרגיש מהסביבה, ואז הוא נעשה בהחלט מוכן לעבודה אחרת. אתם יכולים להגיד, אבל זה חשבון פשוט. אתה בעצם נותן לאדם ביטחון, וודאי שאחר כך לא אכפת לו, והוא הולך ו... ומה אכפת, אם כבר יש לו הכל, אז גם רוחני מוסיף לעצמו. לא. כי מלכתחילה המטרה היא אחרת. הכיוון הוא אחר. הסיבה שאני רוצה ביטחון היא אחרת. אני בנוי מרצון לקבל, אין לי ברירה, אני חייב להתפטר ממנו, ולכן אני חייב למלות אותו. ואם לא הייתי חייב למלות אותו עד רבה, לא הייתי בכלל מתייחס אליו, אני רוצה לעלות מעליו. ולכן בין ברירה אני בא לקבוצה במטרה להתעלות מעל הרצון לקבל, שקבוצה תספק לי איזה ביטחון, שטיפת מוח, השפעה, באיזושהי צורה שהרצון לקבל שלי, שאני אתבייש בו, שאני לא ארצה להשתמש בו, שאני ארגיש שמספיק ומסופק, אני מיליתי אותו במשהו. ואז בסך הכל בהתפעלות הזאת הכללית מהקבוצה, זה נקרא ערבות, אני יכול למסור את עצמי, לזרוק את עצמי בתוך הקבוצה, כן? ומה זה לזרוק את עצמי? לא ליפול סתם על ידיים שלהם שיטפלו בי, למסור כל כוחותיי, כל יכולות שלי לקבוצה, להתקדמות למטרה משותפת. נו, יש בזה דברים שאפשר להוסיף. עד כדי כך שבעל הסולם אומר שלא מקובל הגדול כמו אברהם, ולא בנים שלו, שזה כל אחד מהם היה מייצג את הקווים של השפעת הבורא לכל הנשמות. כן? ימין, שמאל, אמצע, ולא אפילו... חסד דבורה תפארת זה אברהם, יצחק, יעקב, כן? משה, אהרון, יוסף, דוד. אז משה זה נצח, כן? ואהרון זה עוד. גם הם לא קיבלו את התורה. קיבלו, כן, אבל מפני שאחריהם היה כבר יסוד ומלכות. יוסף, שהיה בהתחלה, ושהיה, שהיה בסוף, כן? ודוד. שיוסף שנמכר למצרים וקיבל משם כל האביות והיה כסר במצרים, זאת אומרת למד כל ה... לקח כל הרצון לקבל שיש במצרים לתוך עצמו, אסף אותו כולו, בגלל זה הוא יכול להיות יסוד. יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולה. ודוד, שזה דוד המלך, מלכות ממש, אז עד שמגיעים לקבוצה, הם היו צריכים להיות באמת קבוצה גדולה, נציגים של כל הנשמות שבאדם הראשון. אבל גם באביות שהיה אז, גם בזה שהשורש הרוחני שמגיע לענף הגשמי הוא מגיע בנקודה הזקה ביותר, ששם אדם עוד לא מוסיף את האביות משלו. זה בא כאילו כי אתה קם מלמעלה למטה, עדיין בלי התערבות מצד התחתונים. אבל כשאנחנו מגיעים לזה, אנחנו כבר לא זקוקים לקבוצה כזאת גדולה, רחבה ובעוצמה הקטנה שהיה שם, אלא יש לנו אביות הרבה יותר גבוהה, גדולה, עמוקה, אחורה, ומספיק לנו קבוצה קטנה כדי להתפעל ממנה ולעבוד בתוכה. אמנם שבכל זאת ברוב העם הדרת המלך, וזה מסבירים במאמרים האלו מתן תורה וערבות, שבכל זאת הקבוצה היא כל הזמן תתרחבנה, ולפי זה תרגיש כל אחד ואחד בא יתר ביטחון, יתר אחריות, יתר נכונות ודחף למסור את עצמו לקבוצה. אני מקווה שיסורים שאנחנו נרגיש עכשיו בזמן הקרוב, היסורים האלו הם יהיו מסוג אחר מה שמקודם. זה כל ההבדל בין המדרגות, האופי, האופן של היסורים שדוחפים את האדם, שאנחנו נרגיש במקום היסורים האלה אני רוצה את ההשגה העליונה, אני רוצה את האור העליון, אני במקום זה אני ירגיש שזה נכון, אני רוצה את זה, אבל בעצם אני אחפש את זה בתוך הקבוצה, דרך היחס שלי בתוך הקבוצה, ובזה יהיו היסורים שלנו. ואז נגיע בהחלט לערבות הדדית בקבוצה העולמית שלנו, שהיא תהיה גדולה. יש לנו היום 25 מדינות בתוך הקבוצה שלנו. זה חשוב מאוד, לא חשוב שיש מדינות שיש שם רק כמה שלומדים, זה יתרחב ויגדל בכל מדינה, וזה ייתן לנו הרגשת הביטחון, לא מהאנשים האלו, אלא מפני שאנחנו שפועלים בכל המקומות מעוררים אור מקיף, גדול, רחב, בכל האופנים שלו, כל אחד על אחרים. ונתבייש במה שאולי לא יכולתי להוסיף, וגם להצמיד את החלק שלי לכל המאמצים שעושים חבריי בכל העולם. שיהיה לנו חיסרון לזה, אנחנו נרגיש בהחלט איך שנבנה הכלי שלנו לאותה המטרה, ואז בהחלט מה שהתחלנו היום, שיסדנו את עצמנו והתחלנו לבנות את הכלי, אז בהחלט נרגיש כל אחד את השני, נקבל הערבות, וברגע שמרגישים הערבות הדדית בצורה המזערית ביותר, שמאפשרת לנו רק לרצות להיות בתוך הקבוצה הזאת ללא שום רצון על עצמו, זה מספיק כדי לעבור מחסום, כי בזה אנחנו כבר כביכול צועקים נעשה ונשמע. ואז נקבל את שיטת התיקון האמיתית, קבלה, תורה, שאז באור השם אנחנו כבר נלך גם כן דרך מדבר סיני, שרצון לקבל יגדל וכל הזמן יתגבר ויתן לנו הפרעות, אבל כבר הפרעות בתוך ליכוד הקבוצה, בתוך להיות העם אחד, העם השם מה שנקרא. ונגיע לארץ ציון על ידי היציאות האלו שיש לנו בכל פעם שמוסיפים עוד ועוד רצון לקבל, והרצון לקבל גודל עד כמה שאנחנו עוברים משכבה לשכבה של המחשבת הבריאה, שהיא מתגלה יותר ויותר, היא מתגלה על ידי זה שרצון לקבל נתוסף, ואנחנו מזכים אותו, עושים אותו יותר זך. אז בחלק הרצון לקבל שנתוסף כאווה, אנחנו מזכים אותו, הוא נעשה יותר זך, ושם מתגלה האור עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, ועד שמגיעים על ידי היציאות האלו וכניסות לארץ ציון ולהר ציון, אחרי כל הירורים מהיציאות שאנחנו עולים עליהם ומגיעים לירושלים, לעירה שלמה, שזה לא עירה מרצון לקבל שיחסר בו משהו, אלא עירה בזה האם אני נתתי הכל ב-100% לכל היתר הנשמות ודרכם לבורא שנמצא בהם. זה נקרא ירושלים, עירה שלמה. כשמגיעים לזה, אז נכנסים בעצם לבניית בית המקדש, שכל המלכות עם כל הבינה כבר נכללים זה בזה, עד כדי כך שמגיעים לכתר, וזה נקרא בית המקדש השלישי, ששם נמצא מחשבת הבריאה בהתגלות המלאה בתוך הכלים שלנו המתוקנים ב-100% שהם נקראים בית המקדש. כן.
2: מה עם השלבים בבניית הערבות? מה עם השלבים המדויקים בבניית הערבות?
1: מהם השלבים המדויקים לבניית הערבות? שאנחנו באיזושהי צורה מגדירים איזה מושג כמטרה, אנחנו צריכים לשאול מה יחייב אותי לבוא למושג הזה, זאת אומרת מהו החיסרון, מהו הכלי שיעזור לי להגיע אליו. אם המטרה שלי עכשיו זה להיכנס לתוך הערבות, איזה יכול להיות דרגה הקודמת האחוריים של המדרגה הזאת שנקראת ערבות, שזה נקרא חיסרון לערבות? מה יכול להיות שיחייב אותי להגיע לערבות? החיסרון הזה חייב להיות חיבור איכות עם המחשבת הבריאה שמתגלה רק שם, עם הבורא שמתגלה רק שם, בתוך הכלי של הערבות. מאיפה אני אקבל כיסרון כזה להתחבר עם הבורא, להרגיש אותו, להתקלל בו, פשוט להתאבא בתוכו. אני יכול כאן לבנות שרשרת ארוכה מאוד אחורה עד המחשבה הראשונה שבאה לאדם בכלל על איזה רעיון רוחני שהוא עדיין אפילו לא יודע מה הוא מחפש. אבל בסופו של דבר בשבילנו כבר שיש לנו איזה קבוצה, איזה סביבה, בשבילנו האקטואלי לדבר כבר על ממה שיש. אז הייתי אומר כך, שפרסום הדדי שכל הקבוצות עושות לכל חבריהם וכל הקבוצה הגדולה עושה לכל הקבוצות וכל הקבוצות זו לזו וזו לזו, כך אנחנו יכולים להעלות את החשיבות של המטרה עד כדי כך שנרצה נשיג אליה, עד כדי כך שנחפש את הערבות כדי רק להתפטר מהאני ולזרוק את עצמנו ולתת כוחות לתוך הקבוצה. ועל זה הוא מדבר גם כן בהרבה מקומות, ורבש במיוחד מדבר על זה וקורא לזה גדלות הבורא. גדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות המחשבת הבריאה, שחייבים אנחנו לפרסם כך שכל אחד ואחד יתפעל מזה עד כדי כך שאין דבר יותר גדול יותר חשוב, ששם זה החיים שלנו, ששם זה המציאות האמיתית, ו לשם אנחנו צריכים להיכנס. אם אנחנו נעשה את הפרסום הזה לכולם, אז לא יהיה לנו קשה מתוך זה ללכת קדימה ולהגיע לנחיצות בערבות ולנחיצות לעזוב את עצמנו ולהגיע

0: להיות רק בתוך האחרים, מה שהוא מסביר לנו כאן במתן תורה. זאת אומרת, כל אחד חייב לדאוג לחברה, האם חברה מספקת לו גדלות המטרה, מה שנקרא גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, גם יחד עם זה מספקת לו מספיק הרגשת הנבזות והחירות, וממש אין לי מילים בכלל להגיד על הקיום שלנו הבימי הזה. אם חברה מספקת בצורה מספקת נכונה לכל אחד ואחד מאיתנו את ההרגשה הזאת, שום העולם מסביב לא יכול להפריע לנו ולהשתכלל בזה ולהתקדם בזה. מפני שגם המחשבת הבריאה הכללית כבר בימינו, ממאה ה-20 והלאה, כבר בסוף מאה ה-20, מתחילה להתגלות בכל העולם ההרגשה ומחשבה והבחנה כזאת שהחיים שלנו, שהמצב שלנו, שהכדור הארץ שלנו וכל המציאות שלנו היא ממש ללא מוצא וללא שום תקווה אפילו להגיע למשהו טוב, נמצאים בחוסר התמצות כולם. עוד יבואו כאלה זמנים וכאלה הרגשות בכל העולם, שגם זה יעזור לכל האנושות מבחוץ, מצד המחשבת הבריאה, מבחוץ גם כן לחפש משהו יותר פנימה, יותר עמוק, לחפש איך לצאת בכלל מהחיים האלו שעל פני האדמה, למצוא איזשהו סוג קיום אחר. אז בסך הכל משנה לשנה, לא, גם נשמות, גם הרשימות שבתוך הנשמות שעכשיו דוחפים את האדם לגשת לחקור את החיים שלו ולהשתוקק בסופו של דבר לגלות בשביל מה חיים, מתם בחיינו, כל הדברים האלה הם בסך הכל מתגלים, ולשנה נעשים יותר קל, נעשה יותר קל לכל אחד, וגם לנו כקבוצה, להוכיח לנו, לעצמנו ולכולם, שדבקות במחשבת הבריאה, בכוח העליון, בבורא, היא באמת לא שהמטרה, אלא פשוט היא צורת הקיום היחידה שיכולה להיות.
1: זאת אומרת, מה שהשתנה בכנס הזה שלנו זה שעכשיו אני לא צריך לחשוב על לתת גדלות הבורא בתוך הקבוצה הקטנה שלי, אלא בתוך קבוצה כללית.
0: מה שהשתנה בכנס שלנו, שאני יכול עכשיו לחשוב על כל הקבוצות, על עוצמה גדולה מאוד בכל הארצות שפועלים אנחנו, שאנחנו מקרבים עוד ועוד אנשים, שקבוצות שלנו מתחזקות מיום ליום. אנחנו עשינו כאן יסוד, בנינו את היסוד. יש לנו מטרה אחת, יש לנו מחשבה אחת, יש לנו תקנון אחד. הפעילות שלנו היא תהיה פעילות משותפת. אנחנו נסכם כל התוכניות שלנו, אנחנו נעזור אחד לשני, קבוצה אחת לשנייה, בהפצה, בהתקדמות, בפעילות, כי אנחנו כולנו תלויים זה בזה, ולכן אנחנו רוצים לייחד את כל היכולות שלנו, כוחות שלנו, מעשרות שלנו, הכל מה שיש בנו, כדי לעשות את העבודה שלנו עד כמה שאפשר יותר מועילה. ואומנם שכל אחד פועל בקבוצה קטנה, וזה טוב שבקבוצה קטנה, כי קשה לחשוב על כל הקבוצות.

קבוצות, התחלנו לבנות את הקבוצה העולמית, אנחנו בעצם התחלנו כאן לבנות איזשהו מין בסיס העתידי למדינת הקבלה. ואתם תראו איך שתוך בהחלט שנה, שנתיים, אנחנו נראה את עצמנו במצב שאנחנו כבר לא פועלים כסתם איזה מין קבוצת מקובלים שרוצים לתיקון העולם, אלא אנחנו ניכנס בפועל, גם עכשיו זה נמנה, אבל עוד לא בהכרתנו, לתיקון העולם, שכל העולם יכיר בזה וכל העולם יתחיל להתחשב, ואז כל הכוחות וכל היכולות של העולם יבואו לאט לאט ויתכללו ונכללו בתוך הקבוצה הזאת, ואז נתחיל לבנות יסוד לאנושות חדשה. כן, כך זה יהיה. כן, זהו? נו מי עוד? אין שאלו. כן. סליחה. ערבות זה תוצאה מבניית הסביבה הנכונה. שאם אדם בונה סביבה שלו שהיא תספק לו גדלות הבורא, גדלות משימה הזאת, דבקות בבורא, ביטחון שאפשר להגיע לזה, נחיצות שחייבים להגיע לזה ואין שום צורה אחרת של קיום חוץ מלהגיע לדבקות, ביטחון מהחברים שדואגים לו יותר ממה שהוא דואג לעצמו. בסך הכל ההכרה תרה שאי אפשר לחיות בצורה כזאת, ההכרת הטוב שרק בדבקות יש לחיים, הכרת הביטחון שאני יכול לעשות את הקפיצה הזאת מרע שלי במצב הנוכחי לטוב, אם אני מקבל מהקבוצה כל הדברים האלו, אז מי אני? אני ודאי שנכלל בתוך זה, וכבר הפעולה נעשית מעלינו. אנחנו צריכים להגיע כל פעם ופעם בפעולה שלנו לרצון מכוון נכון, ואז עם רצון מכוון נכון, מיד אנחנו נכנסים לאיזשהו זרם שמקדם אותנו, ששואף אותנו ממדרגה למדרגה, ככה פשוט מושך אותנו, משיח שנקרא, ממדרגה למדרגה. גם ממדרגה הבאה, אני צריך רק לכוון אותי איפה הכיוון הנכון, גדלות המטרה, במה בדיוק המטרה, שם זה תראה לי קצת אחרת. מה זה גדלות שלה, שהיא יותר מנותקת מהרצון לקבל, יותר מופשטת? מה הנחיצות שלי לצאת מרצון לקבל, למה אני רוצה לצאת ממנו? לא מפני שרע לי או טוב לי, מפני שאז אני לא נכלל בעליון, לא דומה לו, וכן הלאה. אני כל הזמן נותן הבחנות אחרות לרע וטוב.

0: הם כבר כל פעם בצביון אחר אצלי. אבל אם אני עושה את הכיוון הנכון, כיוונתי את עצמי, מיד שוב אני נכנס לזרם כזה שמושך אותי ממדרגה ליותר עליונה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים בעצמנו לעשות את העליות האלה, לא מסוגלים, מאיפה יש לנו? זה אור עושה. אנחנו רק צריכים לבנות את הכלי, מן, מה שנקרא, חיסרון, שאז אנחנו נכללים וזה מושך, אז נכללים וזה מושך. חוץ מזה שום דבר. וחיסרון הזה הוא נבנה רק מכוח הכללי של הקבוצה, שמחוזק בכוח הכללי של הקבוצה העולמית. עד כדי כך שאני רואה ממש, ותאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף קבוצה אם זה לא יהיה הצלחה כללית לכל הקבוצה העולמית שלה. בצורה יחסית ודאי בכל זאת אנחנו ניכנס למציאות העליונה ונתחיל לעבוד בה. אבל חייבת להיות איזושהי הכנה כללית, איזו מסה קריטית, איזו רמה של חיסרון הכללי נכון, מכוון נכון, כדי שנתחיל לצאת פה ושם, בצורה חלקית, כאן בקבוצות, שם בקבוצות. וזה לא חשוב שיש קבוצות שהתחילו לפני חצי שנה, שנה. אנחנו רואים עד כמה שהחדשים האלו שנכללים היום בתוכנו, כמה שהם מבינים תוך איזשהו כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שהם כבר כולם בתוך העניינים. כי לא צריכים לימוד, לא צריכים לדעת ידיעה בתלמוד עשר ספירות או בכל מיני דברים. צריכים ההבחנות, וההבחנות הם מקבלים מהר מאוד. וכמה שיבואו החדשים, יקבלו ההבחנות כאלו שאחרי חודש, חודשיים, לגמרי הם יהיו איתנו יחד. ולכן אי אפשר להגיד מי ייכנס יותר, מי קודם, מי אחר כך וזה, ובכלל זה גם כן לא יהיה חשוב. כי ההשראה העליונה יתעשרה אל כולם, ואז זה פשוט יקדם כל... זה אפשר להגיד כך. זה כמו שעושים מיסה, ובתוכה נגיד מכניסים איזשהו חומר חדש. אתם יודעים איך עושים עוגות, כן? מכניסים עוד איזשהו חומר, ואז צריכים את זה... לערבב, ועוד מכניסים חומר ועוד צריכים לערבב. אז אבל כשמכניסים כבר מתחיל להתערבב, אז פה ושם זה יהיה קצת יותר, קצת פחות, אבל בסופו של דבר הארגוניה הזאת תעבור מהר מאוד ולא יהיה הבדל בין הקבוצות. יהיה מאוד מזרית. אנחנו רואים קבוצה, זה פשוט, אנחנו נראה את זה. אז אנחנו לא צריכים לעשות איזו חשבונות, מדינה שם, רחוקה, קרובה, קבוצה קטנה, חדשים, לא ותיקים. זה חשבון לא נכון. גם כן אלו שמתגלים עכשיו, הם מתגלים עם חסרונות הרבה יותר ברורים, עם הרשימות הרבה יותר מבוררות. אז אין בכלי אחד, אין גדול וקטן. זה כלי אחד. זה לא שמילים יפות, ככה כלי מתפקד. אנחנו יודעים גם כן, האביות הגדולה ביותר למטה, הזכות הגדולה ביותר מלמעלה, וביאור חוזר זה ההפך. ואז משלימים אביות וזכות בכל המדרגות. אור ישר פלוס אור חוזר, משולש עליון ומשולש תחתון, מתחברים יחד, ואין הבדל בין אף אחד לאף אחד. שומעים טוב? כן.
1: האם מעבר לזה שהקבוצה מושכת אותך למעלה, שאמרת שיש זרם בין השלבים, יש איזשהו פקטור אינדיבידואלי שבשיחק בין השלבים, שזה רק קבוצה נתוקה?
0: לא קבצתי.
1: הקבוצה, הכלי אחד, לבנות כלי אחד, יש שאמרת שיש זרם שמושכת כל הקבוצה בין השלם וכל אחד בא, כמו שאמרת, עם האיסה. עכשיו, האם יש לפרט איזשהו וקטור בהתקדמות בין השלמים, במשחק בין השלמים?
0: יוצא לנו, אני יכול להיות בקבוצה ששם יש חמישה מבני ברוך, ישראל, מבני ברוך מוסקו ומבני ברוך שם מיניסוטה או פילדלפיה, וזה תהיה הקבוצה כאילו שכבה יותר פנימית, יותר עליונה, יותר ימינה, יותר שמאלה. זה וככה זה, זה אנחנו לא יודעים אפילו איך אנחנו מחוברים. זה לא עניין של החיבור פיזי. זה כל אחד פועל בקבוצה שלו בתכונות מסוימות, ותכונות המסוימות האלה, כך הן מתחברות. תראה, יש לנו הוויה פנימה שנקראת ארבע בחינות באור ישר. בחינת שורש, ואחר כך א', ב', ג', ד', שהן נקראות קוצו של י', י', ק', ו', ק'. אין חוץ מזה כלום. חוץ מזה שההוויה הפנימה הזאת נותנת ענפים שלה. וכל הענפים גם כן מתחלקים לקוצו של י', י', ק', ו', ק'. כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות. אבל יוצא שכתר למעלה וממנו כל הכתרים שבכל המציאות. חוכמה למעלה וממנה כל החוכמות שבכל המציאות. אז בכל הקבוצות, בכל הרמות, יש לך י' ק' ו' ק'. אבל כתר שבאיזושהי קבוצה, באיזושהי רמה, מחובר עם כל היתר הכתרים. וחוכמה שבכל הקבוצה מחוברת עם כל החוכמות שבכל המקומות. אתה מבין? החיבור הוא לא שאנחנו כאן קבוצה אחת, אנחנו מחוברים, אנחנו כלי אחד. לא, אנחנו גם כן בכלי אחר לגמרי. שאנחנו לפי התכונות שלנו מחוברים, אז יכול להיות שם ושם ושם ושם בכל המקומות שבעולם הם מתחברים, וגם כן שם ושם בכל הקבוצות האחרים מתחברים וכן הלאה, כי בכל מקום יש כל הנציגים של כל התכונות. אז אתה מבין עד כמה שהקבוצה היא כמו עיסה שממש הרבבו בכל החומרים יחד.
1: מעבר לעיסה הזאת, שמעתי אותך אומר שיש שלבים ויש עליות ומדידות, ואם נשמור על שמחה אנחנו יכולים לצאת ממצבים ויותר מהר, ואז רק לעלות ויהיה יותר עליות ופחות ירידות. אז אם יש לזה תפקיד של האינדיבידואל, או שזה רק החברה יכולה לעזור לך, או שקבוצה קטנה בתוך הקבוצה הגדולה?
0: העבודה של האדם בתוך הקבוצה. לא לעבוד על עצמו, לעבוד בתוך הקבוצה, לקבוצה, לטובת הקבוצה. זה הביטוי שנקרא השפעה. זה ביטוי של השפעה. אם אתה, אני לומד, אני חושב, אני רוצה, אני, אתה כביכול נכנס לדרך יסורים. יתגלה לך עוד מעט, ודאי, על ידי האור מקיף, שיראה לך את האחוריים, שאתה נמצא לא לכיוון הנכון, אבל עד שזה יתגלה, אחרי כמה שנים, אתה תראה שהלכת לא נכון, שחשבת כל הזמן לבפנים, במקום החוצה. זאת אומרת, בכיוון ההפוך ממה שטבע האור. ואז אתה התרחקת ממנו, במקום להידבק. אז נכון, ההתרחקות הזאת, בסופו של דבר, ייתן לך ההכרה שבהחלט, התרחקת. אבל עד שאתה מתרחק, עד שאתה מגלה פתאום שאתה הפוך ומתחיל שוב להתקרב, כמה זמן זה לוקח? שנים. לכן אנחנו צריכים הקבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתתן לי מכות, שהיא לא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך, וכל הזמן תמשוך אותי לבפנים, כל הזמן תעורר אותי לתרום לה. אבל לא, לא מתוך משות, אתה מבין, אלא מתוך, לא מתוך מכות, אלא מתוך זה שתראה לי חשיבות ונחיצות ו ייחודיות בזה, שרק בצורה כזאת אני יכול להתקדם למטרה. שזה לכיוון הבורא, שזה לכיוון האור, ולא ההפך. ההכרת הרע זה נקרא, שאין לי ברירה, אני רוצה להתקדם לבורא, זה אותו דבר כמו שאני מתקדם למרכז הקבוצה. שם, בהחלט, בתוך מרכז הקבוצה, אם אני נמצא במרכז, איפה שאני נעלם לגמרי, האני שלי נעלם לגמרי, ומתחיל להיות מורגש, רק ההתקללות כללית, שם מתחיל להיות בנייה של תת ראשונות, ושם מורגש, מתחיל להיות מורגש הרוחניות הבורא.
1: אני חושב שהבן אדם מבין את זה והוא מרגיש את זה, כמו שאמרת עכשיו, שזה רק קבוצה...
0: לא בהנחה שאדם מרגיש את זה ומבין את זה, לפני שאדם מרגיש ומבין. אנחנו מדברים על אנשים שלא מרגישים ולא מבינים. הקבוצה צריכה לעשות את זה. אני בא לקבוצה, מה אני יודע? אני הרגשתי שרע לי בחיים, אני מחפש בשביל מה אני חי, מה יהיה לי, מה מכל החיים האלו. אני בא עם שאלה כזאת, אני חוץ מזה לא יודע איך לומר לי וזהו. והקבוצה צריכה לבנות אותי. היא צריכה לספק לי כל הצורה הנכונה. אני בעצמי, אף פעם אדם בעצמו לא מסוגל לבנות את עצמו. על ידי מה? אני צריך לראות מודל. לפי מה אני צריך לבנות את עצמי? איך כשאני נכנס לקבוצה, אני כאילו הרצון לקבל שלי מכניס לתוך איזה מין תבנית, ואז יצא ממנו דמות הבורא.
1: אני חושב
0: שבן אדם כן עבר את השלב הזה,
1: יש
0: הרגשה אישית
1: אצלו, לא? הוא
0: מרגיש,
1: הוא יכול
0: להתחיל
1: עם זה, הוא
0: איך שואל
1: אם זה אפשרי, אם זה קורה.
0: האדם שהגיע לזה שכבר נמצא בתוך החברה, ברצונות שלו, ביכולות שלו, בכל האני שלו שם נטבע לגמרי, אז הוא כבר נמצא ברוחניות. לפי מידה שהוא מסוגל להתאבע בתוך הקבוצה, זה נקרא שהוא נכנס בהרגשת העולם הרוחני. אם לגמרי לגמרי, על כל ההבחנות שלו, על כל הרצונות שלו, מה שלא יבוא אליו, הוא נמצא בתוך הקבוצה, זה נקרא גמר תיקון. זה נקרא עולם היצוב. אם אני בצורה חלקית יכול להיות טבוע בקבוצה, אז זה נקרא שאני נמצא באיזושהי דרגה של העולמות. העולמות זה יחס חלקי שלי לקבוצה, שעדיין לא כולי, אלא ב-20, ב-30 אחוז אני מוסר את עצמי לקהל, לחברים, לאנושות. אבל אם אני יכול ב-100 אחוז למסור את עצמי, זה נקרא שגמרתי את התיקון שלי. וברגע שאני יכול כבר אפילו בגרם אחד למסור את עצמי לחברים, לאנושות, ברגע זה אני מתחיל להרגיש רוחניות, זו דרגה הקטנה ביותר. וכמה שיותר אני יכול למסור את עצמי, כן? לקנות תיקונים האלה. זה נקרא שאני עולה יותר ויותר במדרגות של העולמות. נכנס יותר פנימה, פנימה, פנימה יותר, לתוך המחשבת הבריאה, לעתיד ונברא. דומה לה יותר ויותר. העולמות הם לא שהם מכאן ומתאפסים למעלה. זה סתם אנחנו כך אומרים, לפי שאנחנו ככה בעולם שלנו, מציירים את הדברים יותר גבוהים, אבל בעצם זה לא מלמעלה. שאדם מתחיל להרגיש את זה, זה לא מלמעלה, זה ממנו ופנימה, לתוך המחשבה הזאת שמתגלה לפניו, שהיא נמצאת בכל העולם.
1: אז עד שאתה לא 100% מזה, הרגשות שלך הן יכולות להיות לא נכונות, אתה יכול לא לפרש אותם לא נכון?
0: עד שאדם לא מרגיש בקצת את הנכחות המחשבת הבריאה הזאת שהוא נמצא בה, שזה מחשבה אחד, עד שאדם לא מרגיש פעם ראשונה את המחשבה הזאת שהיא עוברת, כן, דרך כולנו וממלאה את כולנו, ואנחנו תבועים בה, ואנחנו זזים רק לפי הפקודה שלה, עד שהוא לא מרגיש את זה, העולם הזה יותר חשוב לו. הוא לא מתאר לעצמו שמציאות כזאת ישנה, שרוחניות באמת קיימת, ושבהחלט להיות בא בתוך זה הדבר החשוב ביותר והנצחי המושלם, אז עדיין אין לו את זה. לכן לזה אנחנו צריכים להשתוקק. ומרגע שהתחלנו לדבר על קבוצה אחת, מלפני חודש בערך התחלתי בצורה אחרת גם כן אז לדבר. בצורה יותר רגשית, בצורה יותר ככה מוחשית, כי לכוון אותם, לחפש אותה הרגשה.
1: שמעתי אותך אתמול מתאר מצב של איך יש בך הרגשה, ואז הרצון עולה לא מתמלא, ואז אתה עוד פעם יורד. אני מדבר על השלבים האלה של ההגיעה בעידה. אז יש לאדם איזשהו עניין בזה, או יכול לגעת ממנו שזה דברים בלמים ולגמרי שאתה לא רואה שליטה עליהם לגמרי?
0: מה שאנחנו מדברים על עליות וירידות זה הרגשה שאדם מרגיש כך, רק מה זה נקרא עלייה ומה זה נקרא ירידה? זה יכול להיות עלייה טוב לי וירידה רע לי. יכול להיות שעלייה אני יותר קרוב לבורא, ויכול להיות שביחד עם זה אני לא מרגיש טוב, אבל אני קרוב אליו, לכן זה טוב. ויחד עם זה יכול להיות שבהרגשה שלי, בתחושה שלי, אני מרגיש יותר גרוע, אבל זה יותר אמיתי. כדאי לי יותר, גם כן ברצון לקבל. אבל זה מה שאני רוצה. וכל פעם אדם משנה את המדידות שלו. קני מידה שלו, סרגל, אין, משקלות שעל זה הוא שוקל, מודד מה זה טוב ומה זה רע, מה זה יקרה אצלו טוב ומה זה יקרה אצלי רע. האיכות של המכשירי המדידה היא משתנה. לא כמות, כמה שיותר טוב לי, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. לא, מה זה נקרא בשבילי היום טוב? לעומת אתמול. האם זה משתנה באיכות? כן. האם נכון להשתוקק כל הזמן, להיות מרגיש את הכוח העליון ולהשתדל לא לצאת ממנו, ורק מתוך התחברות והרגשה שלו לעשות כל הפעולות שלנו? ודאי שנכון. זה נקרא להיזהר, להשתדל אף פעם לא לצאת מרשות הקדושה. אם אני מרגיש כוח העליון, אם אני מרגיש מחשבה הזאת, אם אני מרגיש שאני נמצא בתוכה, אז זה כבר קובע מחשבות שלי, זה קובע כבר מעשים שלי, מה יכול להיות יותר טוב. אז ודאי שכדאי לי כל הזמן להיות בזה. ואז גם כן פעולות שלי, סתם פעולות בימיות בתוך החיים האלו, יהיה להם גם כן סיבה וכיוון ותוצאה נכונה. הן יכולות להיראות כל הפעולות שלי כמו של פעולות כל אחד ואחד מבחוץ, אבל בפנים כבר יהיה מילוי שונה. עד שאדם לא נכלל במחשבת הבריאה, ועד שהוא לא פועל מתוכה, כל הפעולות שלו הן פעולות לא נכונות. לכן אנחנו שנמצאים בהסתר כפול או הסתר רגיל נקראים או רשע גמור או רשע אינו גמור. ואחרי שנכללים במחשבת הבריאה ומבינים, מרגישים, פועלים לפי איך שהיא מתגלה בתוכנו, לפי עוצמתה שהיא מתגלה בנו, לפי זה אנחנו נקראים צדיק. או צדיק אינו גמור, או צדיק גמור. זאת אומרת, רק מידת הגילוי בנו, בתוך החושים שלנו, מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שמתגלה, כולנו רשאים, רשאים גם כן, מה זה נקרא רשא? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה, ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ככה, כמו חיות, כמו בהמות, כמו כל גם כן נקרא רשע, אומנם שכך נקרא, ככה המקובלים קוראים לזה, לכל אלו שנמצאים למטה ממחסום. וההפך, במידה שעולים למעלה מהמחסום, במידה הזאת שולט עלינו כוח העליון, אנחנו לא מסוגלים לעשות פעולות לא נכונות. אלה הראש שלנו, הרצונות שלנו, הם כבר פועלים בהתאם למחשבה הזאת שאנחנו מרגישים אותה, שהיא פועלת בכל המציאות. המעניין שדווקא המדענים בזמן האחרון, פיזיקאים שם, הם מגלים גם כן אותו, הם מגיעים גם כן לאותה הבחנה. הם אומרים שבאמת בכל המציאות שלנו יש איזושהי מחשבה אחת, והיא פועלת והיא מפעילה את כל החומר וכל הכוחות וכן הלאה. הם מדברים ממש בצורה מאוד קרובה אלינו. אז דברים האלה הם צריכים להתגלות גם מלמעלה, גם מלמטה, מכל הכיוונים. אני זוכר לדבר על הקבלה לפני 25 שנים עם מישהו, היה מאוד קשה. בשביל מה ולמה ומה יש בזה, וזה לא קיים, וזה... בכלל, האדם לא היה מרגיש. וגם כן מדע לא אומר כך, והחיים ושום... היום כאילו מכל הצדדים יש לך הוכחות, יש לך תמיכה, יש כבר ייאוש כללי, כך שאותו ערבות, מה שאנחנו אומרים, שצריכים לקבל, האדם מקבל גם מעולם החיצון, גם מייאוש שלו הפנימי, גם מהקבוצה שהוא נכלל בה, זה בא ומתחזק, כבר לא כל כך קשה.
2: אבל היום עם השיעורים הווירטואליים והשיעורים שלך ועוד מורים, יש השתנות והתפרקות. האם הקבוצה הזו חייבת להישאר, זאת אומרת, האם קבוצה חייבת להיות תלויה בזה שהיא לומדת עם מורה מסוים, או קבוצת אנשים יכולה לעבוד?
0: קבוצה עולמית יכולה להיות קבוצה אם היא מקבלת ממקור אחד.
2: מורה אחד?
0: מורה אחד.
2: בתל אביב או בנתניה,
0: לא חשוב איפה. לא חשוב. אם קבוצה, את מדברת על קבוצות ישראליות, אם קבוצות ישראליות לא יקבלו ממקור אחד, אם לא יתקשרו לשיעורים הווירטואליים אלינו, אז הם לא יהיו קבוצות. הם לא יהיו קבוצות. פשוט זה יהיה משהו שונה לגמרי. יכול להיות שילמדו אותו חומר, יכול להיות שילמדו מאמרים שלנו, מה שאנחנו מדברים. בשיעור בוקר דיברנו, והם מדברים על זה בערב, אבל לא בשיעור שלנו או מוקלט, או באותו זמן אמת. אלא מועבר על ידי מישהו. זה לא יהיה אותו דבר. זה לא יהיה אותו דבר, אין מה לעשות. לצערי, בינתיים זה ככה פועל. נקווה שיהיו לנו הרבה מורים, ומורים מורים כאלו שיוכלו לנסוע ולעשות אותה משימה בדיוק כמו מפה אחד, גם כן מפיהם בכל העולם.
2: אני רוצה להבין שהבנתי לכל. האם אנשים מאזור תל אביב...
0: מה זה שייך לאזור? לא מבין. מה שייך לזו? עניין שאם זה קבוצה אחת, היא חייבת לשמוע מפה אחד. לא אותו חומר. אותו חומר על ידי אנשים אחרים יכולים יכול להיות כבר מועבר בצורה, באלף צורות. אנחנו יודעים איך אפשר ללמוד כל דבר. אז אין לנו ברירה, לכן הלכנו ממש לפעולה הזאת כואבת, כן, מקיבה כזאת, שכל הקבוצות אנחנו חייבים לחבר לשיעור אחד. רצוי בזמן אמת, ואם לא, אז בזמן אחר, אבל לפחות זה ממש אותו דבר. אין לנו ברירה. בינתיים, אני מקווה שיהיו עוד בינינו תלמידים, מקובלים, גדולים, מגובה מסוים והלאה, שיוכלו למסור שיעורים מאותו מקור, כך שלא יתבלבלו ושלא שישלטו נכון בחור. מה לעשות? אני מקווה שזה עוד מעט יהיה, אבל עד אז אין לי ברירה. זאת אומרת, אני לא מדבר על שיעורי עזר, על שיעורים נוספים, על הסעודות, על כל מיני פעולויות, שם לצאת לאיזה פיקניקים, ודאי שכל הדברים האלה בכל מקום תעשו וזה יהיה נכון. אבל יחד עם זה אנחנו חייבים לשמוע וללמוד אותו חומר באותו זמן ובעברה אחת. זה יחבר אותה. אני לא מדבר על מתחילים, אני לא מדבר על הרצאות למתחילים, אני לא מדבר על השיעורים למתחילים, כמה שיעורים הראשונים, עד שהם מסוגלים להתקלל אולי. אבל אחר כך, וצריכים לשמור שזה יהיה לו בעיה, זאת אומרת, זה בעיה לתת 10 שיעורים, 15 שיעורים, ואחר כך לנתק אותם ממורה החי. אנחנו צריכים בכל זאת ללכת לפי ה... ראיתי שאין ברירה. חשבתי ללמד קבוצה קטנה, אבל ראיתי שבזה אין חיבור לגמרי, וכוחות לא מספיקות בכל מקום ומקום להתקדם. ושמחברים יחד, אז מיד מרגישים תועלת גדולה. אמנם שזה קשה, אולי יכול להיות לעבור, אבל חייבים. איך אדם הקטן באיזה קבוצה יכול לעזור לכל הקבוצה הגדולה? אני חושב שאין בעיה, כי יש לנו ארגון אחד, יש לנו מערכת שאנחנו נקווה שנבנה אותה בצורה כזאת אחידה, תוכניות, פעילות, עזרה הדדית בעיבוד החומר, בהוצאה לאור, בפעולות שנוכל לנסוע לשם ולשם ולעזור, גם כן לעזור בצורה חומרית, במכשור, בכסף, בחומר, בהכל, בכוח אדם. והעיקר זה, בכל זאת, זה דברים חיצוניים, והעיקר זה במחשבה. העיקר זה במחשבה, גם עם הקבוצה שלי, ומה אני מתחבר? שאני מתחבק איתם יחד, אני יכול, את יודעת, אפשר להתחבק וביחד עם זה להכניס סכין. חיבוק הוא לא חייב להיות פיזי. אין? זהו, אז אנחנו צריכים לשמור על זה, אנחנו צריכים, ושיעורים שלנו שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו צריכים לעשות אותם גם כן בכל זאת יותר מוחשים. שיהיה לנו איזה מין הרגשה יותר קרובה של אז צריכים יותר להתחבר, יותר לכתוב, יותר להיפגש, להתכתב. אבל זה יבוא, זה יהיה, אנחנו, עד כמה שאנחנו משתדלים בזה, אנחנו עולים לרמות אחרות של התקשורת, לרמות יותר רוחניות, ואז לא יהיה לנו בעיה להרגיש את הנשימה הזאת, איך נושמת כל הקבוצה הרוחנית, באיזה מצב היא נמצאת, באיזה... איך להגיד? נו, זה כמו מסתכלים על בן אדם, באיזה מצב רוח, באיזה דרגת כושר הוא נמצא, מה עכשיו, ממה הוא חי, אז כך אנחנו נרגיש את זה. זה לא בעיה. כן.
1: האם תוכל לחלל קצת יותר את העניין של המשקולות והסרגנים?
0: לא יודע עד כמה שתעזרו לי. האם אנחנו, איך אפשר יותר לתאר עניין משקולות וסרגילים שאנחנו כל הזמן שמתקדמים, מתקדמים לא לפי העוצמה, אלא לפי האיכות. ומה שהיה לנו אתמול חשוב, נעשה בלתי חשוב, ומקבלים חשיבות ממשהו שאתמול היה לגמרי זניח. כן? לא מן הסתם עושים סוכה, כן? מפסולת, גורן ויקב. וכתוב, איפה שאתה מוצא גדלותו של הבורא שם, אתה מציג את ענוותנותו, כן? ובמקומות הנמוכים דווקא, השפילים, שם מגלים את הגדלות. שדברים שברצון לקבל שלנו הם לגמרי לגמרי לא חשובים, אתה מתחיל להתייחס אליהם וזה לוקח המון זמן. היום זה אולי לא כל כך, אבל זה יכול לקחת שנים. כשאתה מתחיל להתייחס אליהם, פתאום אתה מתחיל לראות בהם יותר חשיבות, יותר ייחודיות, חן. וזה אי אפשר להסביר מראש איך פתאום פעולת הנתינה, אהבה, התקללות במשהו נעשים חשובים במקום פעולת הרכישה. אבל זה ככה. ובאמת זה בעצם הסרגל שכל הזמן משתנה.
1: זה בעצם הכלי שאנחנו בונים?
0: הכלי שלנו מתחיל מאביות דשורש, מה זה אביות דשורש? שאנחנו עושים צמצום על כל הרצון שלנו לעומת חשיבות הקבוצה, חשיבות ההשפעה. אם אני יכול לעשות את זה, אמנם שאני רוחף על כל החשיבות הזאת שלי, על כל האביות הזאת שלי, אבל אם למען ההשפעה, למען הקבוצה, למען הרוחניות, אני יכול לצמצם את זה ולא להתייחס לזה, לחנוק את עצמי, אבל לא לחנוק בכוח, אלא בתיקון כנגד הרצון, יוצא שאז אני מתחיל מרגע זה והלאה להיכנס לרוחניות.
1: כנגד הרצון, שזה בעצם המסך,
0: אתה... מאז והלאה, מצמצום הזה והלאה, מתחיל להיבנות מסך. לא, לא, בלי פתקים, זה יהיה רעש. כן.
1: אז המסך הזה הוא... אין לך שום יכולת לשלוט בו, מעבר לכל הקבוצה עצמה, כל התהליך הזה של העיסה.
0: האם יש לי יכולת לשלוט במסך? מסך זה כוח שנוצר בי, שעל ידו אני יכול לשלוט ברצון לקבל שלי מעבר שצמצמתי אותו. אני קודם צמצמתי אותו. עכשיו על ידי מסך אני יכול להשתמש בו גם כן לצורך התכללות שלי במחשבת הבריאה, בקדושה, בחברה. עם מה אני יכול להתכלל אם לא האוויות שלי, אם לא הרצונות שלי? רק סתם כך להיות שם כטיפת זרע, שאין שום, שום תנועה משלי? אז יוצא ש... אותו רצון לקבל שנמצא בי, פתאום אני מתחיל להרגיש שהוא יכול לעבוד בצורה חיובית, שאני יכול למסור אותו, כל האגו, כל הרצונות שלי האלו, שפעם הייתי ממש מושך הכל לעצמי. אני רואה, כמו שאתה רואה, אתמול עבדו אנשים. הם היו יכולים לעבוד בעבודה שלהם, ולהרוויח מזה אולי הרבה כסף ולחשוב איך הם רוכשים את הכל, ואתמול עם מרץ לא פחות מזה ויותר בטוח עבדו על דברים שיכולים לא לעבוד. אז אתה עובד עם אותם הכוחות, עם אותם היכולות, כל אחד עם במה שהוא מסוגל, זה בחשמל וזה בזה וזה בזה ויפה מאוד הכל, והעולם, כמו שכתוב, עולם כמנהגו נוהג, עולם לא משתנה. אנחנו לא משתנים. בצורה כזאת גם כן נעבוד, ונחיה במשפחות, ונוליד ילדים. הכל נמשך. רק הכלים שלנו השתנו, ויחד עם העולם הזה אנחנו נרגיש נצחיות ושלמות. ואנחנו לא מבינים עד כמה שזה לא יפריע לקיום שלנו הזה. ישירו כוסות ומפיות ושולחנות והכל. הכל יישאר. והאדם גם כן יחיה וימות. זה לא יהיה מקובל עליו כאיזה מין פרידה ממשהו, או איזה מין קבלה של איזשהו מין מציאות שונה. זה יהיה תוספת שעל ידה הוא יכול עוד יותר לעלות. כמו שאתמול, שלשום, נסו קבוצות מכאן. בדרך כלל היו בוכות, כולם, אני זוכר קבוצת מוסקבה, אני יצאתי עם החולצה הרטובה. איך זה לא טוב בלעדיך, איך זה אנחנו שם, באמת. ולא אמרתי אז כלום. והיום, בגלל שאנחנו כבר התחלנו לבנות את המציאות החדשה ופנינו לעתיד, אז לא יכולתי להסביר את זה בבת אחת. אז היום אחרת לגמרי, אפילו לא אמרו לי שלום, עלו לי אוטובוס ונסו, וזה טוב מאוד. זה טוב מאוד, זה סימן שלא ירגישו בפנים שהם מתפרדים. אז אותו דבר, אדם שנכלל בעולם העליון, הוא לא מרגיש שהוא נפרד מהחיים בזה שגוף שלו מת. הוא חי בתוך הנשמה שלו, כבר מזדהה עם הנשמה שלו. וחיים האלו זה בשבילו כמו שאתה עושה תספורת חדשה או מחליף חולצה, לא מורגש בכלל. אלה כן מקבל תוספת שיורד למטה, לעולם הזה, מקיום הרוחני בלבד, שהאביות הזאת הנוספת עוזרת לו עוד יותר לעלות. כן.
1: אני
0: רוצה לחזור טיפה אחורה, באותה נקודה ממש של בניית מסך, אתה באיזושהי הכרה, אתה מודע למשהו שקורה, האם יש איזושהי נקודה שאתה כן יכול לעשות שם משהו, זה עדיין רק החברה. ברוחניות, שאתה נכלל, אתה פועל דרך החברה, אתה מגלה את הכוח הזה העליון, והוא והחברה נעשים כאחד, אין ביניהם שום שוני. הבורא והחברה הם נעשים כאחד, כי כוח השפעה זה השפעה. אם החברה נמצאת בהשפעה, אם אתה נמצא בהשפעה, אם הבורא נמצא בהשפעה, אז מה השוני ביניהם? ובורא לא מתגלה יותר מהחברה, ואתה לא יכול לגלות אותם יותר ממה שאתה נמצא בהשפעה. אז יוצא ששלושתם נמצאים כאחד. אני חוזר. חוץ ממתרגמים, כולם תשתקו.

0: אני נכלל בקבוצה. אני, במידה שאני נכלל בה, מה זאת אומרת אני נכלל בה? אני פיתחתי בי, בתוכי, כוחות די השפעה. כן? לפי מידה שאני נמצא בהשפעה, לפי מידת השוואת הצורה, אני יכול להרגיש את המחשבת הבריאה, כוח העליון, הבורא. כן? איפה אנחנו נפגשים איתו? אנחנו נפגשים איתו בקבוצה. או אפילו בלי קבוצה, לא חשוב. אבל באותו יכולת, באותה יכולת ההשפעה שאני, שאני כבר רכשתי אותה. יוצא כך שהקבוצה שנמצאת בהשפעה, והבורא שנמצא בהשפעה, ואני שנמצא בהשפעה, אנחנו מתגלים בצורה שווה, ברמה שווה. וכך זה כל פעם. אז יוצא שאני לא יכול להתקדם בעצם יותר מהקבוצה, והקבוצה לא יכולה להתקדם יותר מכל אחד מהפרט שלה, והבורא לא יכול להתגלות בתוכנו יותר ממה שאנחנו. אני רוצה בכל זאת כאן לעשות איזשהו מין תוספת בסוגריים, שזה בגבולות מסוימות. יש אחד שהוא יכול יותר, ושני שיכול פחות, אבל חייבים להיות להימצא באיזושהי רמה מסוימת כולם, שכל פרט ופרט יכול להיות עוד קצת יותר מעבר לזה, לפי התרומה שלו לכלי הכלל. אבל בכל זאת לא יכול להיות שיתגלה אחד וכולם יהיו לגמרי, אפילו שלא יהיה קבוצה. חייבת להיות כבר השתוקקות כללית, למטרה כללית, הדעה הזאת, המסר הזה כבר צריך להיות מובן, חי, ומתוכו כבר אדם יכול לקפוץ. אתה יודע, חייבת להיות איזו הכנה שממנו אתה כבר אף קדימה. עולה למעלה. כן.
1: הנושא הזה שקבוצה עכשיו מתחילה לקבל עליות וירידות ביחד, וזה מורגש אפילו חיצוני, איך אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל להתקדם?
0: אנחנו עוד לא קיבלנו ירידה. מה שאני ציירתי שם, גרפה הזאת, על הלוח, שאנחנו קיבלנו עלייה, עלייה קיבלנו. אני מדבר על קבוצות רוסיות, לא יודע איך, הקבוצות ישראליות. ונו, מי שהיה שם אז, באותם הימים. וקיבלנו עלייה והתחלנו לקבל ירידה קטנה, אבל עוד לא קיבלנו. עכשיו אנחנו נעבור איזשהו שבוע, שבועיים, ונתחיל להרגיש טוב את האביות הזאת, וכמה שאנחנו כולנו נופלים, כמה רע, כמה חשוך, חוסר כוחות, ואיפה בכלל, ואנחנו לא צריכים את זה ולא רוצים את זה, ותעזוב אותנו. וכל אחד יהיה, ואני יודע את זה ומכיר, מחכה לזה ככה, ללא פחד. אבל באמת אני זוכר, פחדתי מהירידות. יש ירידות כאלה שממש מפחד, כי יודע שאתה לא יכול לשלוט על עצמך, שאתה לא מסוגל להזיז את עצמך, שאתה נמצא במצב שפשוט אתה הולך להיות פגר, הרגשת מוות, הרגשת... יותר טוב לא להרגיש את החיים. פשוט, כמו הרבי היה אומר כך, אם היה כדור הרגעה, כדור שינה כזה, שבדיוק מהתחלת הירידה, עד סוף הירידה, אתה מקבל אותו ואתה יושב, אז היה טוב, אבל אז לא הייתה ירידה. אין, איך היית יוצא ממנו? אבל עכשיו אנחנו צריכים להיות מוכנים לירידה הזאת, לכן סיפרתי עליה כאילו שהיא כבר קרתה ממש, וממש עוד לא. אבל היא תהיה. הם שנמצאים בחול, אנחנו כאן קיבלנו כמה טלפונים שהם נמצאים עדיין במצב שהם ממשיכים וטוב. הם עכשיו מקבלים מאיתנו את ההתפעלות. עדיין באה הזנה מצדנו. ואנחנו נקווה שגם כן מצדנו, החוצה ומהם...

0: אלינו בחזרה, זה יבוא וזה יהיה כמעגל אחד. הרבש תמיד אמר שההבדל בין אדם אחד לקבוצה, שאדם אחד כמו שהוא היה נכנס לחדר, סוגר את עצמו והיה קופץ ושר וכך מוצא את עצמו בצורה פשוטה מהירידה, וזה היה עושה מקובל גדול, עד כדי כך היו כרבי שמעון, כשמעון מן השוק. אז מה טוב בקבוצה, שקבוצה אף פעם לא יכולה אף פעם לא להיות בירידה, כי זה כמו במעגל, שאחד קופץ למעלה, שני למטה, ואז כל בסך הכל הם שומרים על הרמה הכללית שלהם, שכל הזמן יכולה לעלות ולעלות, ויש ירידות ועליות, אבל ירידה שלך אני מיד מכסה עם העלייה שלי ואתה נכלל בי, ואחר כך אני בך, וכך אנחנו כל הזמן נמצאים במצב שטוב שכל אחד יורד לרגע קט, אבל מיד יש לו עזרה מאחרים. ואם אנחנו נעשה את המעגל הזה לא כל אחד בקבוצה קטנה שלו אלה בקבוצה הגדולה העולמית, איזו עוצמה אנחנו יכולים להיות בהתרוממות, בהשתוקקות למטרה, ממש במצב רוח כל הזמן, כל הזמן. זה רק האחריות אחד כלפי שני, לא לשים לב על עצמו, על עצמו, רק האחריות הזאת שמישהו במקומי, מתוכי יכול ליפול אם יהיה פחד כזה. זה שייך גם כן לבושה, היא יכולה להציל אותנו כך שאנחנו רק נעלה כל הזמן. וההפך, כל פעם שיתרום בירידה שלו, אבל מיד יתפוס את העלייה, לא צריכים להיות בירידה יותר מרגע אחד. ברגע שאני מתחיל להרגיש קצת נתק מקודם, מיד אני צריך בחזרה להתחבר, וחיבור הזה כבר יהיה בעוצמה יותר מקודם, כן? ירידות הן חייבות להיות ממש לשבריר שנייה. כמו שאמר רבי זושה, שיש לו 400 ירידות ועליות תוך 10 דקות שם, כדומות. אז אם אנחנו נעשה כך בקבוצה עולמית, אני מבטיח לכולם חיים כמו בגן עדן. ושום, כן, כן, ואתם תראו עד כמה שלא יהיה שום רע, לא גופנית ולא רוחנית, כי כל הרע זה מתוך זה שהאור מתרחק. האור נסתר ונעלם. ואם אנחנו נהיה בקבוצה גדולה בהתרוממות, לא יהיה שום דבר. מקובלים גם כן סבלו. גם מקובלים חלו בכל המחלות, אבל בגלל שהם נכללים עם כל האנושות, לוקחים צער של הקהל, כן? של הסביבה, ואין להם ברירה, ואז שמקבלים צער הקהל, אז מתוך זה לוקחים כל החסרונות של הקהל, ואז מתחילים להיות חולים. בעל הסולם היה חולה מאוד, היה נפטר ממחלת הפרקים מאוד קשה ומסרטן. אבל כל הדברים האלה זה וידוע לנו, וגם כתוב על זה, שזה מתוך התכללות ביתר אנושות. אבל כי אין, לא היה לו, ואין לו עם מה להתכלל, אבל אם אנחנו נכללים עם כולם, כל אחד עם כולם, אני מבטיח גם כן בריאות פיזית, בריאות רוחנית. שום דבר בעולם לא יכול לקרות עם האדם כזה. איזה ממשלה, משטרה, בתי משפט, בעיות עם ילדים, בעיות, לא חשוב מה, כל הבעיות הם מכל מיני סוגי הסתרות של האור. ואם אנחנו כל הזמן נחזיק אותו בצורה כזאת שהוא ברמה מסוימת כל הזמן יופעל עלינו, אנחנו, אתם תראו את כל הקבוצה שמתרוממת מעל העולם ממש כך, כמו איזה מין צלחת מעופפת. וזה קל מאוד לנו היום לעשות, זה פשוט בהסכמה הכללית שלנו, בהתרמה הדדית, בתמיכה הדדית. כן.
1: איך זה יכול לעבוד? אם קבוצה כלי אחד, וקבוצה יורדת, אם ירידה, אתה אמרת שעוד ירידה.
0: לא יכול להיות שבקבוצה יש אנשים, כולם בירידה וכולם בעלייה. לא מסדרים את זה בצורה כזאת. הקבוצה היא כמו גוף אחד, שיש בו כל מיני חלקים, שאלו חולים, אז אלו בריאים וכן הלאה. אם בגוף שלנו, מה רופאים אומרים, חס ושלום על אדם, אין כוח הכללי של הגוף, גוף כולו נפגע, אולי זה קצת עוד חי וזה קצת עוד חי, אבל כבר... ואם יש כמה חלקים בגוף בריאים וכמה כמה חולים, אז אפשר אפילו להחליף את החלקים האלו, אז אפשר איכשהו לרפות אותם, אבל אם יש חלק בריא, כן? וככה זה אצלנו, לא יכול להיות אף פעם ירידה כללית, זה מסודר, כל אחד, אנחנו לא חיברנו את הקבוצות שלנו וכל קבוצה וקבוצה בפנים, זה מחובר לפי הרשימות מסוימות, לפי התחברות מסוימת מהאדם הראשון, ולכן הכל מסודר אצלנו כאן, שאנחנו תומכים אחד בשני ולא מודע. ואם אנחנו עוד נתמוך כך, אז תמיד יהיה לנו חלק בירידה וחלק בעלייה, וחלק במגמה ממעלה למטה או ממטה למעלה, כך שתמיד הקבוצה תוכל להיות במצב טוב, במצב, בהתעלות הרוחנית. כן.
2: איזה הכנות אפשר לעשות
0: לפני ירידה? ההכנות פשוטות, לא לרדת מהרגשה הכללית הזאת של קבוצה עולמית ומקשר וממחשבה עליה, דאגה עליה. זה הכל. דאגה היא מה שנותנת את הכלי, מן, שמלמעלה כבר יהיה שמירה. דאגה זה מן, זה בעצם פנייה לבורא שישמור עלינו.
3: אז בשיעור הזה למעשה חתמנו את כנס סיטרין 2003, ונשתף כעת בהתרשמויות ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
4: התרשמות כללית מאוד חזקה מאיך שרב מתאר את הכוח של הקבוצה. היה תיאור מאוד חזק ויפה של מה שרבש כותב, שרוקדים במעגל, אלה עולים, אלה יורדים. אם אנחנו מחזיקים אחד בשני, אז אנחנו מייצרים איזו קבוצה שאף פעם לא נופלת, כמו צלחת מעופפת. ממש הרגשה מאוד חזקה שרב מהדק את הקבוצה. ממש אפשר להרגיש איך הוא בונה את הקבוצה, מהדק את הקבוצה. היה שם משפט אחד מאוד חזק, שאם אני אהיה בחרדה מזה שחבר אחר נופל, אז אני כל הזמן אהיה בעבודה כלפי הקבוצה. ממש תחושת הקשר ההדדי.
5: כן, גם אני עם התרשמות דומה. היה גם את השורש של השיר, של הקבוצה כמצפן, אדם עם נקודה שבלב, זה כאילו כנראה נולד מהשיעור הזה. אני צריך לעשות בעצמי רק מאמץ אחד, אומר הרב, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, אז כבר מובטח לי שאני בכיוון הנכון.
6: כן, הרבה על ה... בהמשך למסור את עצמו, אז צריך שיהיה כוח ערבות שממלא את האדם בביטחון, את הרצון לקבל את האדם, שהוא יוכל למסור את עצמו באמת לקבוצה, אחרת יש הרגשה שאתה מפספס את האישה, הילדים, החיים, הכוסות, המפיות, אבל שמענו שהכוסות והמפיות עוד יישארו. כן, גם האישה כנראה תישאר. אבל החברה צריכה גם לספק את הפרופגנדה הזאת ואת הלחץ הזה שהאדם חייב להשתחרר מהאגו, וגם יכולה לספק גדלות הבורא וגדלות המטרה, כך שלא יפריע לאדם שום דבר. ועוד איזו התרשמות, רב מדבר על איזשהו שדה הכללי, מחשבת הבריאה, מציאות רוחנית, חוק הערבות, הקבוצה העולמית, וזה הכל מרגיש לי כמו איזה סיר מרק כזה גדול, קצת מעורפל. ואז היה מקום שהוא אמר שהשתוות הצורה בהשפעה, זה נקודת המפגש בין הבורא, הנברא והקבוצה. זה המקום שבו הכל נפגש. אם אנחנו בהשפעה, אנחנו מפגשים.

0: שווה. וגם כן, דבר מעניין שרב אמר שאם אנחנו מתכוונים בצורה כאילו מתכוונים בצורה נכונה ומתחברים לאותו רצון, אז הוא כאילו שואב אותנו ממש כמו מעלית ממטה למעלה, ובעצם מביא אותנו לאותה מחשבה, מחשבת הבריאה.
1: כן, אדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. המשל של ההתחלה הרב נתן, ואם הוא לא בקבוצה אז הוא לא, הוא נסחף לכל מיני דברים ש, שהקבוצה יכולה לתת לו, גם מצפן וגם מנוע, זה גם כן הגדלה. הוא היה ממש כמו מצפן ומנוע שמובילה אותו בצורה אופטימלית למטרה, וממש טיול. 40 דקות רב ישב עם עיניים סגורות וסיפר מתוך עצמו, והרגשתי שממש מתעלל איתנו ביחד, כמו באותו משל. ובסוף אני רוצה ממש, תאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף אחד בקבוצה, ואף קבוצה, אם זה לא יהיה הצלחה כללית בכל הקבוצה העולמית שלנו.
2: כן, זה גם משפט שככה, קשר לכנס האזורי, אז זה גם כזה גם. נו, זכינו ממש לכזה שיעור ומחשבת הבריאה, שכל העולמות, הכל זה בסוף יותר להיכנס פנימה יחד למחשבה הזאת, והמפתח שלנו זה דרך המסירות לקבוצה.
3: נקריא גם מה שכותבים החברים שלנו. זוהר מור משיקגו מוסיף לסיכום: רק מידת הגילוי בנו בתוך החושים שלנו מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שהיא מתגלה, כולנו רשעים, רשעים גם כן. מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ומוסיף רוני, אם אדם מתבטא למרכז הקבוצה, עד שאין לו חשבון עם עצמו, זה גמר תיקון שלו.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
5: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: Всім добрий ранок, друзі.
1: בוקר טוב לכולם, חברים.
2: שלום חברים, אנחנו
1: היום ברודה ואני קיבלנו את הזכות הגדולה הזו
2: ביחד איתכם לעבוד לחלק הזה של השיעור. וקודם כל שהיינו רוצים,
1: קודם כל מה שאתי רוצה להגיד זה כמה, איזה שיעור לא יאמן עברנו עכשיו עם הרב, ומה שככה מאוד תפס אותי ורשמתי לי את מה שהוא אמר. הוא אמר ככה: אם החברה נמצאת בהשפעה, אם אתה נמצא בהשפעה, אם הבורא נמצא בהשפעה, אז מה השוני ביניהם? והבורא לא מתגלה יותר מהחברה, ואתה לא יכול לגלות אותם יותר מאותה מידה ממה שאתה בעצמך נמצא בהשפעה. אז יוצא ששלושתם נמצאים כאחד.
3: איזה
2: חיבור יצא לנו עם השיעורים האלה שהם כבר 23 שנה. וכמו שרב מציין לנו וממליץ לנו כל לגבי העתיד שלנו, הוא תלוי בעוד על העבר, ואנחנו בונים עכשיו את הכלי העולמי הזה הודות למה שהיה בכנסים האלה בעבר. גם אני הכנתי לעצמי איזו פנייה מדברי הרב, שרב אומר, תאמינו לי שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד, לאף קבוצה, אם זה לא יהיה הצלחה של כל הקבוצה העולמית שלנו. אנחנו איתכם בהכנה לכנס המיוחד שאנחנו מלמטה מעוררים אותו, אנחנו כולנו מתכוננים, מתחברים לקראת הכנס הזה, וזו השעה של הכנה לכנס. אז איפה שאנחנו מכוונים לכנס, שם מתחיל הכנס, ואיך שאנחנו נתכונן אליו, ככה זה יעבור. יעבור ככה לכולנו ולכל אחד מאיתנו.
3: בעצולם שמעתי. סקריפטיה 25. וידומה. דלתו שפריטיגנות הסבית לא זגורי, ימו פווינו פרדוואטי איתרותה דלתתה.
2: ידוע שכשמוררים מלמעלה את המאור, כדי להמשיך שפע מלמעלה צריכים להקדים את ערותא דלתתא. ויש לשאול, בשביל מה צריכים את ערותא דלתתא? ומשום זה אנו מתפללים. יהיה רצון מלמעלה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לעורר שיהיה רצון מלמעלה, בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבראיו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו, שיעורר את הרצון שלו. היינו שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זה סימן שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלמות. לכן דווקא על ידי זה שאנו מתפללים, יהי רצון מלמעלה, מתרקם הרצון שלנו, שיהיה רצון אמיתי, שיהיה כלי ראוי ומוכשר לקבלת השפע.
0: Питання на семінар.
1: שאלה לסדנה. איך במהלך הימים שנותרו עד הכנס אנחנו יכולים ביחד לבנות רצון שלם מלמטה כדי לעורר את הרצון של הבורא מלמעלה? שוב, איך נוכל לבנות רצון שלם במהלך הימים שנותרו כדי לעורר מלמטה את הרצון של הבורא?
3: שיש חולן.
4: איך נבנה רצון שלם כדי לעורר את רצון הבורא? מלמטה. בעצם ההשתוקקות שלנו, שמענו עכשיו בשיעור אצל רב, שאדם לא יכול להתקדם עם הקבוצה לא חזקה, הקבוצה לא יכולה להתקדם עם כל פרט שבא לא חזק, והבורא לא יכול להתגלות אם לא בתוך קבוצה. אז כל מה שאנחנו צריכים לעורר זה השתוקקות. זה רצון כזה, כמו תינוק שרוצה לינוק מהאימא.
5: אני בדיוק עובר על הקטעים, אז נתקלתי בקטע הזה, מהשיעור עכשיו. אנחנו צריכים קבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתיתן לי מכות, שלא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך, וכל הזמן תמשוך אותי לבפנים. כל הזמן תעורר אותי לתרום לה.
6: כן, ואנחנו באמת צריכים לעורר את ההשתוקקות הזאת, דווקא על ידי פרסום של גדלות המטרה. כמה זה נעלה, כמה זה... בשביל זה נבראנו בעצם, שלא מעניין אותנו, לא יודע מה, חישגד, ולא מעניין אותנו מפיות וכוסות, אלא המטרה שלשמה כל הבריאה הזאת קיימת. בלי זה אין טעם בחיים, אם זה יש את כל הטעם לכל הבריאה, אז אנחנו צריכים לפרסם את זה, וכמה שנייצב את זה בינינו, נעורר את זה בינינו, גם בשיעור שמענו שהדאגה היא בעצם מן, אז נדאג לזה, נדאג לכנס, וזה כבר יעורר בנו את הדרישה, את הפנייה, את התפילה, וגם הבורא ייתן לנו את התעוררות, גם מלמטה בסופו של יום, גם הוא נותן.
7: כן, דאגה זה דבר סופר חשוב, כי מזה אנחנו מבטאים את הקשרי הערבות בינינו. מה עוד אפשר לעשות? דברים פיזיים, רישום לכנס, להשתתף בצוותים שמכינים את הכנס, זה תמיד דבר שמאוד מוסיף. אולי לראות שיעורי כנס, מה שקשור. אבל בכלל, התעסקות בחומר ורישום והכל, זה נותן מלא מלא התפעלות.
8: כן, ככה גם, טוב, זה חלק מהמזימה שלנו היום, אגב, של התורני חיבור, להתקלל בהתעוררות מלמטה של כל חבר לקראת הכנס, וזהו, שמענו בשיעור גם על מאמץ אחד, למסור לקבוצה, אז נראה איך אנחנו כל יום מוסיפים איזה גרם, שזה הרוחניות שלנו, ולהתפעל מהחברים, במסירות שלהם.
9: כן, וכותב לנו זוהר שלנו, כותב ככה, כעיקרון, כל העבודה שלנו זה לעורר את החן מלמעלה עלינו, למצוא חן בעיניו. מה עוד צריך לעשות? לקרב לבבות, לעבוד על הכנת האווירה המושלמת לחיבור בינינו, כדי להביא לו נחת. וכן, אני גם מרגיש שהעבודה שלנו זה מתוך זה שאנחנו מוסיפים דאגה לקיום קשרי הערבות בינינו. בשיעור שמענו גם כן, בשיעור הנפלא המדהים הזה, שהוא ממש בגובה. שמענו כמה, שמענו על הכרת הרע, שאנחנו צריכים להרגיש את המצב שלנו, כמה אנחנו רוצים לעבור מהמצב שלנו עכשיו למצב הזה של הקיום, של הערבות בינינו, והמאמץ הזה, הדאגה הזאת, המאמץ לבנות בינינו ערבות, מה זה ערבות? שאנחנו נותנים אחד לשני ביטחון, שאנחנו נותנים אחד לשני תמיכה שמחשיבות המטרה בכל רגע, אז אנחנו בזה כבר גורמים לזה שמלמעלה מעוררים על עצמנו כוחות שעוזרים לנו. אז נשתדל באמת עכשיו רק להוסיף בזה ולא לרדת מזה, והבורא יעזור לנו לבנות חיסרון כלי שלם לקראת הכנס.
10: מה זה הכלי השלם הזה? צריכים להגיע לאיזושהי רמת בקשה, רמת דרישה, כל אחד גם עם עצמו, גם עם הכלי, גם עם כולם. כתוב שאין שלם מלב שבור, אבל כדי לשבור את הלב צריכים לעשות הרבה פעולות. אז נתחיל מזה שאנחנו עושים מאמצים להכיר את הכנס, איפה, מה, מי אחראי על מה, איפה אולי אני יכול לעזור ולהשתבץ. ברגע שמתחילים להכין אותו, ברגע שאני מתחיל להתבשל בזה, ברגע שאני מתחיל אולי אפילו לעבוד על אחד הדברים, זה ישר נהיה דבר קרוב אליי.
4: כן, אני חושב גם מי שלא מוצא את עצמו לא יכול לעבוד בצורה עניינית על איזשהו משהו. עצם הרצון להתקלל ולהרגיש, שמענו שבהתקללות יש בריאות, יש אפשר להרגיש מענה לכל החסרונות. ההתקללות הזאת זה הרצון המשותף שאנחנו בונים בינינו בכל הכלי העולמי לקראת הכנס הזה.
2: כנס, כנס. כל רגע מקרב אותנו לכנס. ולכל אזור יש מה לספר על ההכנות שלו, איך להרשים את הכלי העולמי. גם הכלי האוקראיני מתכוננים לכנס אזורי. זה הכנס התקיים בקייב, ואנחנו מצפים לסביבות 150 חברים וחברות. והכנס, המדד לקיום הכנס בגלל המצב הביטחוני הוא קודם כל הביטחון הגשמי. אז הכנס שלנו יתקיים במקלט, אבל זה בשביל הגשמי, בשביל הגופות, אלא בשביל הנשמות. אנחנו, אין כאן גבולות. אנחנו ביחד נמצאים במימד הנשמות. ובואו נראה קליפ של הרב, בבקשה.
11: מה ההבדל שהוא אומר שהשם נתן לו את הרצון בלי שליחים, ולפעמים האדם צריך לומר שהרצון הזה בא מהקדוש ברוך הוא על ידי שליח?
12: אדם צריך תמיד להגיד שהרצון הזה בא מהבורא, שרק ממנו הכל מגיע. אלה לפעמים זה בלי שליחים, לפעמים זה עם שליחים, שרואה בכולם שליחים של הבורא, מה שלא יהיה. אז לפעמים זה מגיע כביכול ישר, ולפעמים דרך כל מיני הלבושים, שכך אנחנו משפיעים זה על זה, זה על זה. למה זה כך נעשה? כי על ידי קשרים בינינו אנחנו יכולים בזה לגלות יחס הבורא אלינו בצורה גלויה, ברורה, מובנת, עד כדי כך שבעצמנו יכולים להגיב בצורה גם כן גלויה כלפי הבורא. לכן אין הבורא נסתר מלהשפיע עלינו לגמרי, הוא משפיע ואין עוד מלבדו בזה, ומצד אחד, ומצד שני כשמשפיע הוא לא משפיע בצורה כזאת שאנחנו לא רואים את המקור, אלא אנחנו רואים מי משפיע אלינו כמעבר, אבל צריכים דרך המעבר לזהות אותו. איך אנחנו עושים את זה? עד שאנחנו קושרים כל המציאות למערכת אחת, ואז אנחנו מגלים בכל המערכת הזאת את הבורא שנמצא בפנים בכל המציאות, והוא ממלא וסובב אותה. ואז כל המציאות היא נעלמת, כי אנחנו הגענו לקשר עמו. ככה זה. לכן כל העבודה שלנו זה באין עוד מלבדו. זה העבודה. אין יותר. כל חוכמת הקבלה רק את זה מגלה. זאת אומרת, מלמדת אותנו איך לגלות את זה. זה הבדל, נגיד, בין אור החוכמה, שכמו שהוא עכשיו אומר, שנמצא בחוכמה ונמצא במלכות. מה ההבדל? שבחוכמה זה בצורה מופשטת, ובמלכות זה כבר בחומר הנברא, שהוא מכיר ומרגיש ו... ו... ו... ומגיף על זה ממטה למעלה.
2: אז כמו ששמענו מהרב עכשיו, מהרב, כל העבודה שלנו היא בהפנמה, במודעות הזאת של אין עוד מלבדו. וכהכנה לכנס, כולנו עוברים כל מיני מצבים, ודווקא הימים האחרונים, השבועות האלה, הם המיוחדים, הם הכי חשובים. ואז השאלה ל... סדנה, איך אנחנו, מאחורי כל המצבים האלה, נגלה את אין עוד בלבדו? איך נוכל, מאחורי כל המצבים האלה, לגלות את אין עוד בלבדו?
5: זה בערך כמו לשאול איך נממש את מטרת הבריאה. איך אנחנו נייצר לנו כזו סביבה שבה נחליט שזה הערך שאותו אנחנו מקדשים, ונשתדל להתיישר כל הזמן לפי הערך הזה. וכשלא נצליח, נתפלל שהבורא יעזור לנו.
6: אני חושב שאחד הדברים החשובים זה מה שנקרא לא לעשות, לא לבטל, לא לדסמס את כל המצבים. אנחנו, כל אחד מאיתנו מקבל איזה מצב, אחד בהתפעלות, אחד בשאלות, אחד בבירורים. צריך להבין שכל מה שמתגלה זה באמת, צריך לקשור את הכל לבורא. לא לחשוב שמשהו מגיע לנו שהוא לא מהבורא. ובאותו גם כוח ערבות, מה שדיברנו קודם, והלחץ החברתי או השפעת הסביבה, לדאוג כל הזמן להזכיר את זה, כל הזמן להזכיר שהכל מגיע מהבורא, שלא להוציא אותו מאף תמונה, שבכל פריים יהיה בו חלק של הבורא. אתה מוסיף גם ישראל אורייטה וקודש הבריחו אחד, שתמיד הנברא והקבוצה והבורא, זה הפריזמה למציאות. בכל פריים יש נברא, בורא וקבוצה.
7: כן, יש לנו את האונייה, שזה הקבוצה שלנו העולמית, שמבילה אותנו מנקודה לנקודה אחרת, עלינו הולכים לאיבוד. ועוד ככה חשבתי על זה, שהסתכלתי על החבר'ה מקייב, שעוברים דברים מה שאפילו אנחנו פה בישראל לא רגילים לעבור, כי אין להם כל ההגנות שיש לנו. ואני, אין לי הסבר אחר מאשר להגיד שהבורא מחזיק אותם בסערות, ושם אותם בתוך הסביבה הזאת, למרות כל הפחד הבימי שקיים בתוכם. והם עושים את זה, וזה נותן מלא גדלות. זה ברור שהבורא חושק בהם ורוצה אותם, ומחזיק אותם ומחבר אותם. זה גם כן דברים האלה שאסור לנו לבטל. הדוגמאות של גדלות החברים, של רוני פתאום שבא ומופיע ונותן, זה דברים שהם מחברים לך את התמונה השלמה הזאת.
8: לגמרי, כן. הבורא מחזיק אותם. מחזיקים אחד את השני. איך גם הצלחת מעופפת הזאת שמעל העולם הזה, שאנחנו רוצים גם עכשיו, גם אחרי השיעור, שכביכול העולם הזה בא עם כל מיני לבושים, אנחנו רוצים לרחף מעליו בקשר הזה בינינו. איך זה? זה יותר מקשר דם, זה קשר כאילו, איך אומרים, הנשמה שלנו. אז ככה.
13: כן, נו, כמו ששמענו בחלק ראשון של השיעור, שהכל כלול במחשבת הבריאה, כולל הכנס הזה ומצבים אלה. זאת אומרת, הכל משתלשל מזה, ואנחנו צריכים פשוט להזכיר אחד לשני ולזכור שהמטרה של כל מה שאנחנו עושים זה כדי לגלות את האין עוד מלבדו, לגלות את הבורא ולתת לו הזדמנות להתגלות בנבריו. זהו, אז הוא גם מטרה, הוא גם אמצעי, הוא גם עושה, הוא גם מחזיק אותנו, הוא עושה הכל.
9: בתוך מצב של ירידה, לזכור כמובן שהירידה זה תוספת גילוי של האגו, של הרצון לקבל הלא מתוקן, בשביל עוד יותר להגיע לעלייה גבוהה יותר, אז לנסות להחזיק במצב של העלייה, ממש בצורה מלאכותית, בצורה שאנחנו עוזרים אחד לשני, כמו שהיה עכשיו בשיעור הנפלא, בכל השיעורים הנפלאים של כנס סיטרין, שהוא ממש כאילו אחד העוצמתיים אני חושב שהיה בכל ההיסטוריה של בני ברוך, כמה שרב כבר שם דיבר על מצב ירידה שהיה בתוך הכנס ומצב ירידה שיבוא, ומראש כאילו להיות מוכן למצבים האלו, כבר כאילו להכיר בהם, לחיות בהם, להרגיש אותם, כי ברגע שנמצאים בהם ויחד עם זה מחזיקים במצב העלייה הכי גבוה, הגובה הכי גבוה שהיה בזמן החיבור, אז בזה אנחנו עושים את ההתקדמות האמיתית. ככה עובדים נכון עם המצב, ובזה תלוי כמה שאנחנו נעזור אחד לשני, נהיה אחד ערבים אחד לשני, ואנחנו נגלה ככה את האין עוד מלבדו, בכל מצב ומצב.
14: זוהר כותב, כל הזמן צריכים לעבוד על האיך, אבל זה הדבר שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני כל רגע. לראות איך הבורא פועל בכל, מאחורי כל מצב, כל חבר, ואז גם לראות את הטוב ומטיב. ואני יכול להוסיף שזה רק על ידי החברה. אם אנחנו ניתן רשת של ביטחון, רשת של דאגה, רשת של גדלות הבורא, של אין עוד מלבדו, זה מה שמחזיק בסופו של דבר את האדם ואת כל אחד מאיתנו. מעל אותם ההרגשות הפרטיות.
0: דיאקו, דרוזי, תרבה סקזר.
1: תודה, חברים. יש לציין שאצלנו בכנס בקייב מגיעים סוניה וסמיון, ותודה רבה להם על כזה אומץ, על אף התנאים אצלנו, באמת עבור כולנו, זאת תהיה פגישה מאוד מיוחדת. וגם כן הייתי רוצה להגיד ש... המיקום שוולודיה דיבר עליו, המקום המוגן שלנו פשוט מוגבל ל-150 אנשים, זה המקום היחיד שהצלחנו למצוא, לכן היינו רוצים לארח יותר אנשים אולי, אבל פעם ראשונה שאנחנו ככה מוגבלים לכזו כמות של אנשים מ-50, למרות שהיינו רוצים, יש לנו כ-300 חברים, שגם וירטואליטים מחוברים איתנו, ונכלל באמת את כל הרצונות איתנו, מי שלא יכל להיכנס. אז נקרא עכשיו עוד מאמר, רבש רשומה 161, כותב ככה, יש לפעמים בחיים שהאדם כן מרגיש חיות דקדושה, יכול להיות לזמן קצר, נגיד למשל דקה אחת, האדם היה מרגיש טעם דקדושה. שזו באה לו מהתעוררות מלמעלה. והאדם יכול לעורר רשימו מזה, שהיה לו פעם התעוררות. לכן יוצא שלכל אדם יש לו בפנימיות בחינת רשימו, והרשימה הזו מכינה את הכלי, היינו את הלב, שעל ידו האדם יכול לעשות את הרעות הדלקטה.
2: ועוד פעם, לפעמים יש בחיים שאדם כן מרגיש חיות דקדושה. יכול להיות לזמן קצר, נגיד למשל דקה אחת, האדם היה מרגיש טעם דקדושה, שזו באה לו מתעוררות מלמעלה. ואדם יכול לעורר שמו מזה שהיה לו פעם התעוררות. לכן יוצא שלכל אדם יש לו בפנימיות בחינת רשימו, והרשימו הזו מכינה את הכלי, היינו את הלב, שעל ידו האדם יכול לעשות את הרוטה דלתתה.
1: ושאלה לסדנה פעילה, כיצד נוכל לבנות כלי לעשירייה שלנו ולקבוצה כולה, כדי להשתמש בו ובעזרתו לעורר התעוררות מלמטה עוד לפני הכנס. שוב, כיצד נוכל לבנות כלי לעשירייה שלנו ולקבוצה כולה באופן כזה שבעזרתו נוכל לעורר התעוררות מלמטה עוד לפני הכנס. 5 דקות.
4: באותה השתוקקות, כמו שהתחלנו את החלק הזה של השיעור, באותה השתוקקות של, שלנו למצב העליון, למצב הנרצה, אנחנו יכולים לבנות את הכלי שבסופו של דבר יקבל את כל האור, שבסופו של דבר יקבל את ההשתוקקות הכללית של כלל הקבוצות, כלל האזורים, כל הכלי העולמי ביחד, ושמענו בשיעור עד כמה אנחנו משפיעים אחד על השני, עד כמה אנחנו קשורים אחד לשני, פשוט להדק יותר ויותר את הקשר.
5: כן, נשתדל לעשות מאמץ למצוא את המתנה הזו שקיבלנו מהבורא, את אותו הרשימו שחי בכל אחד מאיתנו, ולהגיש אותו לחברים, לקבוצה. ובזה לעורר את עצמנו עוד ועוד.
6: כן, כל ה... צריכים להתחבר בינינו, ושמענו גם בשיעור שיש, כמו בגוף אחד, יש חלקים שהם בעלייה, חלקים שהם בירידה, אבל בעצם כל הדבר הזה הוא מנגן, הוא חי. אנחנו צריכים את החיות הזאת, להתקלל. אני חושב שבהתקללות אנחנו יכולים להגדיל את הכלי, לייצב את הכלי, ולהכניס לו את הדברים הנכונים, ולפנות ממנו את הפסולת, ובעצם לעשות איזשהו עיבוד נכון לכל מצב שמתגלה. אז אותם דברים של אותם חוקים של הרבה, של הביטול אחד כלפי השני, וההתקללות אחד מהשני, ככה אנחנו נוכל... מהניצוצים לעשות שלבת. שלבת זה דבר אש. אני ממליץ לכם.
7: כן, להוסיף מצד הנחיצות שרב דיבר על זה שהקבוצה יכולה למנוע את כל המצבים בעולמות הגשמיים, כל הצער שאנחנו מרגישים כחברה, כקבוצה, כעולם, על ידי זה שנזוז. אז גם כן צריכים לשים איזשהו עזרה מבחינתנו, שאם לא נעורר את זה מלמטה, יבוא ויעיר אותנו מלמעלה. אז כדאי לנו להיזכר, תמיד אני מכניס את עצמי לכל מיני מחשבות, במה תלוי הכנס הזה, איך הוא ישפיע על העולם המציאות הגשמית המדומה הזאת, ואז ישר זה נכנס לאיזושהי פרופורציה נכונה כלפי המאמצים שאתה מוכן לעשות.
8: כן, בידיים שלנו. טוב, זה ממש התפעלות גם שישבתי פה ליד דוד, אז אתה שומע את ה... איך שהחברים אוקראינה ככה מדווחים לקראת הכנס, ושנוסעים חברים ושמתאספים בבונקר, אתה פשוט קבל את ההתפעלות דרך החבר. אז כאילו ככה לקראת הכנס, יש לנו מלא דוגמאות גם בתוך העשירייה, פשוט להתקלל אחד בשני ולהיכנס יחד לאותה... אותה מחשבה.
13: כן, אנחנו צריכים להיות רגישים כלפי כל התעוררות שבא קודם כל מחברים בעשירייה, ואחר כך גם מכלל הקבוצה. זאת אומרת, צריכים ממש לצוד את ה...
3: פרדאים בפתח תקווה.
2: נעבור לפתח תקווה. תודה, חברים.
15: טוב, נו, קודם כל צריך להגיד תודה רבה לוולד וולודיה על השיעור נפלא. עם הולב הם שני מראשי קהילת קבוצת אוקראינה, ויפה לראות עד כמה שתהליך הכנות אצלם כבר בוער וכבר מתכוננים ומחכים לכולם. ואני רוצה שאנחנו נעבור על ההכנות לתורנויות פה בפתח תקווה. עכשיו, בכנס רגיל, בדרך כלל, את 2/3 של התורנויות לוקחים לנו קבוצות. הם עכשיו בעצמם מכינים את הכנסים, בונים תורנויות, ממש ככה ביצומה, ולחיים לכל מי שמתעסק במלאכה, זה יפה מאוד לראות את זה. עכשיו אנחנו, נכון, בפתח תקווה, כל מי שנשאר כאן, גם גברים, גם נשים, אנחנו נצטרך לקחת ולאייש את כל התפקידים שגם הם עשו, גם אנחנו עשינו, ובגלל זה שאנחנו יודעים שחלק מהחברים וחברות מתכוונים לנסוע לחול, אז אנחנו רוצים לעשות שיבוץ, זה בדיוק עכשיו הזמנים של ההכנות, שאנחנו נדע לאייש את כל התורנויות, יש מלא, יש הרבה, כי אנחנו צריכים לתת מענה גם לפני, גם אחרי כל האייטמים, ואנחנו לצורך לדעת בדיוק כל מי שנמצא, אתמול שלחנו אס-אמס עם סקר, גם גברים, גם נשים, כולם קיבלנו את זה באס-אמס, כל מי שמשתתף בתורנויות, ואנחנו מבקשים להיכנס ולמלא את הסקר. אנחנו, השאלה המרכזית שאנחנו רוצים לדעת, האם חבר וחברה מתכוונים לנסוע לאנשהו, או שנשארים פה בפתח תקווה. זה התייחסות ראשונה, וגם כן עוד דבר לכל מי שאמור ועושה בדרך כלל בכנסים תפקידים שהם כל יום מבוקר הערב, איזשהו אחרי מחלקות, אחרי איזשהו תחומים, גם לציין את זה שאנחנו נדע להוציא אותו מתורנות. אז זהו, אז אנחנו פירטנו את זה בימים, אפשר להתייחס לכל יום בנפרד, כמובן גם לציין שם בהתחלה כל הפרטים. ועוד נקודה חשובה,

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד את השיעור האחרון בסדרת השיעורים של הרב מכנס סיטרין, שיעור מספר 16, מתאריך 17 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אז אנחנו ממשיכים אתכם ללמוד מאמר מתן תורה ערבות, ספר 12, נתחיל מספר 11. המציאות היא בנויה משכבות. אנחנו לא יודעים מהי שכבה העליונה ביותר שנקראת עצמותו, ומה יש למעלה ממנה ומה היא בעצמה. המקובלים שמשיגים את המציאות ועולים לדרגה העליונה שלה, הם אומרים שזוהי מחשבה להיטיב לנבראיו, שמחשבה הזאת רק היא קיימת והיא יחידה שפועלת, שנמצאת, שקיימת, והיא אמיתית. ומחשבה הזאת הם מחשבת הבריאה וקוראים אותה בורא. והם לומדים ומלמדים אותנו שמחשבה הזאת היא מתוך זה שהיא בעצמה היטיב לנבראיו, היא מתחילה לממש את עצמה, לממש את עצמה, היינו שהיא מתחילה לברוא את הנבראים, להתגשם, וכך היא יורדת מהרמה הנקייה שלה, שזאת היא רק המחשבה, שלב אחרי שלב, שהיא בונה מציאות יותר ויותר מגושמת. וזה נקרא אצלנו ירידת המדרגות של הפרצופים, העולמות וספירות. עד שאנחנו מוצאים את עצמנו במדרגה התחתונה ביותר, כך מסבירים לנו המקובלים, שאין יותר למטה ימינה, והמטרה שלנו, אנחנו מחויבים על ידי המחשבה הזאת להגיע עד המדרגה הגבוהה ביותר, איפה שהיא נמצאת בצורה הנקייה הטהורה שלה. וכל השיטה היא איך לעלות ברמות המחשבה הזאת מהמצב שלנו, שאנחנו לגמרי לא מרגישים אותה, לזה שנהיה יותר רגישים עליה, לזה שנרגיש שהיא הפועלת ומפעילה אותנו בכל הרמות שלנו, ברמה שאנחנו לא מודעים אליה וקצת יכולים לחשוב עליה וקצת יכולים להרגיש עליה, עד שבהחלט מתחילים איכשהו לתאר אותה ויכולים אולי לעשות איזה מאמצים להתקלל בה ולחיות את החיים שלנו איתה יחד, עם מחשבה להיטיב לנבראיו, להרגיש אותה כאיזה מין שדה שפשוט עובר דרכנו ופועל בכל העולמנו, עד הדרגות יותר גבוהות שאנחנו כבר יכולים על ידי מאמצים שלנו להיכנס לתוך המחשבה הזאת ולהתייחד איתה, להתחבר איתה, למרות ההפרעות שההפרעות האלה הם בעצם כדי שנמצא הדרך להתחבר יותר נכון, נמצא הכיוון יותר קצר להתחבר, ואז יוצא שהעבודה שלנו היא נקראת השגת הדבקות עם אותה המחשבה. והתקרבות אליה או השגת הדבקות באה לפי השתוות הצורה, לפי עד כמה שאנחנו נדמה את עצמנו לאותה המחשבה. מפני שמחשבת הבריאה היא הציבה אותנו על ידי תכונותיה, יוצא שכל מה שיש בה, זאת אומרת להרגיש מחשבת הבריאה, להרגיש את המחשבה הזאת, זה איזה מין חיה כזאת שבתוכה נמצאים כל העולמות כולם, אז להרגיש אותה זה נותן לנו טוב ועונג, תענוג, מנוחה, שלווה, הרגשת השלמות, הרגשת הבלתי מוגבלות, נצחיות. וההפך, מה שמחוץ למחשבת הבריאה הזאת, שבא ונתוסף בה כאחירות, כתוספת, האפורה כזאת, השחורה, עד החושך ממש שבדרגה התחתונה שלנו, מה שבא כלבוש עליה שנקרא העלמה שלה, זה מורגש לנו כסבל, חוסר סבלנות, ככל מיני הרגשות בלתי נעימות. ואותה המחשבה היא פועלת עלינו בצורה הדרגתית, היא כל הזמן מגלה לנו יותר ויותר ההפרש בינינו לבינה. שמורגש אצלנו כיסורים מכל מיני סוגים יותר ויותר מתגברים, שבסופו של דבר לא יהיה לנו ברירה אלא לחפש גם ללא מודע ואחר כך בצורה מכוונת איך לברוח מהסורים, ואחר כך שנכיר את המחשבה הזאת, אז אפילו לא כדי, כדי לברוח מהיסורים, אלא כדי להתייחד איתה, שהיא הטובה, נרצה להתקרב אליה. וגם כן יבוא השלב שאנחנו נרצה להתייחד איתה לא בגלל שטוב לנו, אלא בגלל שזה דבר עליון, נעלה, מושלם, לא מפני שזה מעורר בנו הרגשות טובות, אלא בגלל שככה הוא. בינתיים אין תשובה אחרת, אין לנו כלים אחרים להעריך דבר טוב חוץ מטעים, מתוק ודברה חוץ ממר ויסורים. יבוא אלינו חוש נוסף שנקרא אמת ושקר, שהכל מה ששייך למחשבה הזאת העליונה ירגש בנו כאמת, וההפך ממנה כשקר, ש ההבחנות האלה הן לא תלויות ברצון לקבל בגוף שלנו, אבל דווקא לפיהם אנחנו נרצה להתקיים. ואז בהחלט אנחנו נתחיל לעבוד לפי ההרגשה הזאת, אמת ושקר, ולא לפי מרמה ומתוק. והאבחון הזה החדש הוא יקרה מציאותנו בעולמות עליונים, שאנחנו מופעלים כבר על ידי מערכת הכרה, מערכת בקרה, מערכת הפעלה אחרת, לא בהתחשבות מה שבתוכנו, מה שלעצמנו, אלא בהתחשבות עד כמה שאנחנו יכולים להתקלל באותה המחשבה, שזה יהיה החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו מחליפים מקור החיים, אנחנו מחליפים לגמרי מושג, ההבחנה, מהם החיים. לא מילוי של הרצון לקבל, אלא להיות, להימצות בתוך, להימצא, בתוך המחשבת הבריאה הזאת. להיות איתה כמוה וללא שום הכר בעצמנו, בתוכנו, בעצמיותי. זה מה שמספרים לנו מקובלים, שזוהי המציאות ומטרה ותהליך שאנחנו צריכים לעבור, רוצים או לא רוצים, יודעים או לא יודעים, אנחנו נכללים בזה, נמצאים בזה. ושיטה איך לעשות את העבודה הזאת המוטלת עלינו בצורה הקצרה ביותר, העבודה היא להגיע לדבקות. הקצרה ביותר, הכוונה היא שאדם לא יבזבז שום רגע מחייו ושום מאמץ הקטן ביותר מהכוחותיו, אלא רק בצורה הקצרה ביותר, המועילה ביותר, להגיע למטרת חייו, לאותה הסיבה למה שהוא קיים. השיטה שמאפשרת את זה לעשות נקראת שיטת הקבלה, לקבל את המחשבת הבריאה ככוח הפועל אלינו במלואו. וכל מה שאנחנו לומדים ופעולות שאנחנו עושים לפי המצאת המקובלים, לפי העצות שלהם, כל זה נכלל בשם העבודה. היינו המאמץ שאדם חייב לעשות בכל מיני רמות שלו, בצורה רגשית, מנטלית, במיוחד כל המאמצים שלנו הם מתחלקים למוחה וליבה. מאמץ להרגיש ומאמץ להבין. להבין זה גם כן לא להבין הנתונים מתים, אלה אלו שבאים מתוך ההרגשה, שהם הנתונים האלה נקראים אז הכרת הרע. שמרגישים בלב רע ובמוח מבינים למה, מכירים מקור הרע. אם מפעילים נכון את המערכת הפנימית שלנו במוחה וליבה, להבחן מה העירה האמיתי, אז זה נותן לנו כיוון הנכון ביותר והקצר ביותר בכל רגע מחיינו להתקדם למטרת הבריאה, לדבקות באותה מחשבת הבריאה. ומפני שקשה מאוד לאדם למצוא את עצמו בעולם הזה מכוון נכון למחשבת הבריאה הנסתרת, עיצבו לנו מלמעלה מערכת שהיא כן יכולה לתת לנו אינדיקציה נכונה, ההבחן והכיוון הנכון הקצר לאותה מטרת הבריאה. בכל מצב שלא נהיה, בכל מצב הרוח ומצב הפנימי שלנו ובכל המצבים החיצוניים, שאנחנו נדע על בטוח הולכים נכון או לא ובכמה סוטים מהדרך, והאם נותנים מלוא כוחותינו או רבע חצי, ושהאבחון הזה הוא יהיה נכון אמיתי נמדד, שהאבחון הזה לא רק אנחנו שנבקר אותו, אלא אני יכול לקבל את התגובה וביקורת מבחוץ. המערכת הזאת שמכוונת אותנו, אותי, אותך, אותה, אותך, למטרה, היא מערכת שנקראת קבוצה. שאדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. שממש לא יודעת איפה נמצאת, לאן צריכה להתקדם. המצב שלנו עוד יותר מיואש, הוא יותר מבולבל, הוא יותר אנוש, כי אנחנו לא רואים את המטרה, אנחנו לא רואים דרך אליה, אנחנו לא יודעים איזה כוחות מאיתנו, משלנו, טובים, רעים, באיזה צורה, באיזה הכשר להפעיל אותם, שום דבר. אין לנו, מתוך כל התכונות והבחנות ויכולות שלנו, אין לנו מערכת להפעיל אותם בצורה נכונה כמו במכונה, להשתמש בכל כוח, בהכשר ובמידה, שבסך הכל כולם הם ייקחו את האונייה שלנו, של כל אחד ואחד, לכיוון הנכון בצורה האופטימלית ביותר. והמערכת הזאת שאנחנו יכולים להרכיב סביבנו, הקבוצה, זה כמו איזה מין, הייתי אומר, משנת כזאת, פלטפורמה, בסיס, שהיא מסובבת את האונייה שלי לכיוון הנכון. היא נמצאת תחת האונייה הזאת, כמו איזה משנת כזאת, והיא לוקחת, האונייה נשנת שלי, נשנת אליה, והיא לוקחת את האונייה שלי לכיוון הנכון. זאת אומרת, הקבוצה היא כמו ממש מצפן ומנוע, שאם אני נמצא בתוך הקבוצה, אז בטוח המצפן הזה הוא מכוון אותי, והמנוע הזה מפעיל אותי, בצורה נכונה ואופטימלית ביותר למטרה. זה אנחנו לומדים מהמאמר בחירה חופשית של בעל הסולם. ואיך אני מארגן סביבי או תחתיי המשענת הזאת שתיקח אותי ככה כמו על השטיח המעופף, כן? לכיוון הנכון, שאני לא מכיר אותו ולא יודע, ושהמערכת הזאת שנקראת קבוצה היא תפעיל את הכוחות שלי בצורה הנכונה, היא תשתמש בי כמו שצריך, ולא שאני בעצמי מפעיל את עצמי, אלא שהיא תפעיל אותי. מה אני יודע בעצמי? אומרים שאני צריך לעשות מעצמי רק מאמץ אחד, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, כבר מובטח לי שאני נמצא בכיוון הנכון, ובמידה שיש בקבוצה כמוני עוד כאלו אנשים, התגובה שתבוא אלינו היא תפעיל אותנו כמנוע במהירות, בעוצמה הנכונה כל פעם למטרה הנכונה. וזה מה שאנחנו עכשיו לומדים במאמרים החשובים ביותר שבחוכמת הקבלה, שנקראים מתן תורה וערבות. מתן תורה מסביר לנו המאמר הזה בשביל מה נתנו לנו שיטת התיקון, מה אנחנו צריכים לתקן,

את מסך ואור חוזר. אם נבנה מערכת הערבות שכל אחד יהיה ערב לאחרים בקבוצה, נקבל מלמעלה האור שמחזיר למוטף, שנקרא אור העליון, אור הפסק, אור התורה, שאז בהחלט אנחנו נזכה ללמוד ולממש, ליישם את חוכמת הקבלה עלינו. ועד אז שבנינו את המערכת הזאת של הקבוצה, המסגרת שלנו, אין לנו שום אפשרות לגשת אפילו לחוכמת הקבלה איך שהיא בעצמה, ולהפליג לכיוון הנכון, אלא אנחנו בינתיים נמצאים בבניית הספינה הכללית שלנו, או שטיח הזה, המאופל, שעד שכל אחד ואחד מאיתנו לא ימסור את עצמו לחברה הכללית, עד כדי כך שתרגיש שהיא מסוגלת לספק לכל אחד ואחד ביטחון מלא, שלא יחסר לו כלום, שהוא נמצא בידיים נאמנות ויכול בלי לחשוב על עצמו, לחשוב רק איך להתקלל, להידבק במחשבת הבריאה, עד שלא נבנה את המערכת הזאת, אנחנו עדיין נמצאים בזמן ההכנה. וכל הכוחות שלנו הם צריכות להיות רק לפי מה שמייעץ לנו בעל הסולם במאמר הזה של מתן תורה. מה זה למסור את עצמו לקבוצה? זה הוא כותב במאמר הערבות. אנחנו בנויים מרצון לקבל. זה החירות הזאת שמחשבת הבריאה התלבשה בו. והרצון לקבל הזה חייב לקבל מילוי בכל מצב שיהיה. מילוי לרצון לקבל שנוכל לדרוך עליו, להיות מעליו ולהתקלל במחשבת הבריאה כאילו שהוא לא קיים, בא לנו על ידי התנאי הזה שנקרא ערבות. שאם אדם בטוח, האדם זה נקרא אותו רצון לקבל בינתיים, שאם הוא בטוח שלא יחסר לו כלום, שהוא יכול לא לחשוב על עצמו, שתמיד זה יהיה, הוא יכול לעזוב רצון לקבל. רצון לקבל מאפשר לו אז להיות למעלה ממנו, לא לדאוג על עצמו, ואז הוא יכול באמת לעסוק בהתקללות בתוך הקבוצה, באהבת הזולת, בלדאוג לזולת בלבד. עד שרצון לקבל לא יהיה ממולא, מחוסה באיזה מין אור שמתקן אותו, שממלא אותו, שזה נקרא בעולמות עליונים, זה נקרא כוח הבינה, אור החסדים, שבא לכלי ונותן לכלי תיקון שנקרא חפץ חסד, שפשוט אין שום רצון אז לכלי לשום מילוי נוסף. אז אפשר מדרגה הזאת והלאה לעסוק בהשפעה לזולת, שנקרא אצלנו לקבל על מנת להשפיע כלפי הבורא או כלפי אחרים, גם כן להשפעה אקטיבית ממני החוצה.

0: התנאי הזה שנוכל לעסוק בזה נקרא ערבות. והערבות הזאת זה, בוא נגיד, כוח וזה כוח הפסיכולוגי. ובעל הסולם כך קורא לזה באמת. שכל אחד ואחד שמקבל את הביטחון הזה, הוא מרגיש את עצמו לגמרי לגמרי חופשי מהרצון לקבל שלו. ואז בעל הסולם מסביר, אנחנו בעצם כל החיים מחפשים את זה. אנחנו רוצים מה שנקרא עצם לעתיד. ביטחונות, שלא יחסר לכלום לגיל זקנה, לאיזשהו זמן של מחלה, חולשה, לאיזשהו צרות שיבואו אליי, חס ושלום. למה לא? אני תמיד דואג לרגע הבא. כי ברגע הנוכחי אני כבר נמצא. אין לי מה לדאוג מעכשיו לרגע הנוכחי. אם אני דואג, זאת אומרת, אני עכשיו מבצע עבודה לרגע הבא. שיבוא המילוי, התשלום, התוצאה. ואם אני ברגע הנוכחי נמצא בהספקה שרצון לקבל שלי ממש לא מרגיש חיסרון, אז רצון לקבל שלי לא דוחף אותי לשום דבר, ואני יכול בצורה כזאת להתקלל במחשבת הבריאה. הקבוצה חייבת לספק לנו הרגשה כזאת. אתה יכול לשאול, אבל מי הם הקבוצה? כמה קפצנים כמוני? מה יש אצלם? לפחות היו אנשים עשירים, בעלי כוח, בעלי עוצמה פוליטית, ממשלתית, משהו, כן? מה יש להם? מי הם? מה הם? כמוני. זה לא חשוב. זה לא חשוב. החשוב לאדם התפעלות מהחברה הקטנה שלו. ודאי שברוב העם הדרת המלך, אבל באמת מעוצמת החברה, מעוצמה הפנימית שלה, תלוי התפעלות האדם בביטחונות האלה שהוא יכול להרגיש מהסביבה, ואז הוא נעשה בהחלט מוכן לעבודה אחרת. אתם יכולים להגיד, אבל זה חשבון פשוט. אתה בעצם נותן לאדם ביטחון, וודאי שאחר כך לא אכפת לו, והוא הולך ו... ומה אכפת, אם כבר יש לו הכל, אז גם רוחני מוסיף לעצמו. לא. כי מלכתחילה המטרה היא אחרת. הכיוון הוא אחר. הסיבה שאני רוצה ביטחון היא אחרת. אני בנוי מרצון לקבל, אין לי ברירה, אני חייב להתפטר ממנו, ולכן אני חייב למלות אותו. ואם לא הייתי חייב למלות אותו עד רבה, לא הייתי בכלל מתייחס אליו, אני רוצה לעלות מעליו. ולכן בין ברירה אני בא לקבוצה במטרה להתעלות מעל הרצון לקבל, שקבוצה תספק לי איזה ביטחון, שטיפת מוח, השפעה, באיזושהי צורה שהרצון לקבל שלי, שאני אתבייש בו, שאני לא ארצה להשתמש בו, שאני ארגיש שמספיק ומסופק, אני מילאתי אותו במשהו. ואז בסך הכל בהתפעלות הזאת הכללית מהקבוצה, זה נקרא ערבות, אני יכול למסור את עצמי, לזרוק את עצמי בתוך הקבוצה, כן? ומה זה לזרוק את עצמי? לא ליפול סתם על ידיים שלהם שיטפלו בי, למסור כל כוחותיי, כל יכולות שלי לקבוצה, להתקדמות למטרה משותפת. נו, ויש בזה דברים שאפשר להוסיף. עד כדי כך שבעל הסולם אומר שלא מקובל הגדול כמו אברהם, ולא בנים שלו, שזה כל אחד מהם היה מייצג את הקווים של השפעת הבורא לכל הנשמות, כן? ימין, שמאל, אמצע, ולא אפילו חסד, דבורה, תפארת, זה אברהם, יצחק, יעקב, כן? משה, אהרון, יוסף, דוד. אז משה זה נצח, כן? ואהרון זה עוד. גם הם לא קיבלו את התורה. קיבלו, כן, אבל מפני שאחריהם היה כבר יסוד ומלכות. יוסף, שהיה בהתחלה, ושהיה בסוף, כן? ודוד. שיוסף שנמכר למצרים וקיבל משם כל האביות והיה כשר במצרים, זאת אומרת למד כל לקח כל הרצון לקבל שיש במצרים לתוך עצמו, אסף אותו כולו, בגלל זה הוא יכול להיות יסוד. יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולה. ודוד, שזה דוד המלך, מלכות ממש. אז עד שמגיעים לקבוצה, הם היו צריכים להיות באמת קבוצה גדולה. נציגים של כל הנשמות שבאדם הראשון. אבל גם באביות שהיה אז, גם בזה שהשורש הרוחני שמגיע לענף הגשמי הוא מגיע בנקודה הזקה ביותר, ששם אדם עוד לא מוסיף את האביות משלו. זה בא כאילו כי אתה קם מלמעלה למטה, עדיין בלי התערבות מצד התחתונים. אבל כש אנחנו מגיעים לזה, אנחנו כבר לא זקוקים לקבוצה כזאת גדולה, רחבה ובעוצמה הקטנה שהיה שם, אלא יש לנו אביות הרבה יותר גבוהה, גדולה, עמוקה, אחורה, ומספיק לנו קבוצה קטנה כדי להתפעל ממנה ולעבוד בתוכה. אמנם שבכל זאת ברוב העם הדרת המלך, וזה מסבירים במאמרים האלו מתן תורה וערבות, שבכל זאת הקבוצה היא כל הזמן תתרחבנה, ולפי זה תרגיש כל אחד ואחד בא יתר ביטחון, יתר אחריות, יתר נכונות ודחף למסור את עצמו לקבוצה. אני מקווה שיסורים שאנחנו נרגיש עכשיו בזמן הקרוב, היסורים האלו הם יהיו מסוג אחר מה שמקודם. זה כל ההבדל בין המדרגות. האופי, האופן של היסורים שדוחפים את האדם, שאנחנו נרגיש במקום היסורים האלה אני רוצה את ההשגה העליונה, אני רוצה את האור העליון, אני במקום זה אני ירגיש שזה נכון, אני רוצה את זה, אבל בעצם אני אחפש את זה בתוך הקבוצה, דרך היחס שלי בתוך הקבוצה, ובזה יהיו היסורים שלנו. ואז נגיע בהחלט לערבות הדדית בקבוצה העולמית שלנו, שהיא תהיה גדולה. יש לנו היום 25 מדינות בתוך הקבוצה שלנו. זה חשוב מאוד, לא חשוב שיש מדינות שיש שם רק כמה שלומדים. זה יתרחב ויגדל בכל מדינה. וזה ייתן לנו הרגשת הביטחון, לא מהאנשים האלו, אלא מפני שאנחנו שפועלים בכל המקומות, מעוררים אור מקיף, גדול, רחב, בכל האופנים שלו. כל אחד על אחרים. ונתבייש במה שאולי לא יכולתי להוסיף, וגם להצמיד את החלק שלי לכל המאמצים שעושים חבריי בכל העולם. שיהיה לנו חיסרון לזה, אנחנו נרגיש בהחלט איך שנבנה הכלי שלנו לאותה המטרה, ואז בהחלט מה שהתחלנו היום, שיסדנו את עצמנו והתחלנו לבנות את הכלי, אז בהחלט נרגיש כל אחד את השני, נקבל הערבות, וברגע שמרגישים הערבות הדדית בצורה המזערית ביותר, שמאפשרת לנו רק לרצות להיות בתוך הקבוצה הזאת ללא שום רצון על עצמו, זה מספיק כדי לעבור מחסום, כי בזה אנחנו כבר כביכול צועקים נעשה ונשמע, ואז נקבל את שיטת התיקון האמיתית, קבלה, תורה, שאז באור השם אנחנו כבר נלך גם כן דרך מדבר סיני, שרצון לקבל יגדל וכל הזמן יתגבר ויתן לנו הפרעות, אבל כבר הפרעות בתוך ליכוד הקבוצה, בתוך להיות העם אחד, העם השם מה שנקרא. ונגיע לארץ ציון על ידי היציאות האלו שיש לנו בכל פעם שמוסיפים עוד ועוד רצון לקבל, והרצון לקבל גודל עד כמה שאנחנו עוברים משכבה לשכבה של המחשבת הבריאה, שהיא מתגלה יותר ויותר, היא מתגלה על ידי זה שרצון לקבל נתוסף, ואנחנו מזכים אותו, עושים אותו יותר זך. אז בחלק הרצון לקבל שנתוסף כאווה, אנחנו מזכים אותו, הוא נעשה יותר זך, ושם מתגלה האור עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, ועד שמגיעים על ידי היציאות האלו וכניסות לארץ ציון ולהר ציון, אחרי כל הירורים מהיציאות שאנחנו עולים עליהם ומגיעים לירושלים, לעירה שלמה, שזה לא עירה מרצון לקבל שיחסר בו משהו, אלא עירה בזה האם אני נתתי הכל ב-100% לכל היתר הנשמות ודרכם לבורא שנמצא בהם. זה נקרא ירושלים, עירה שלמה. כשמגיעים לזה, אז נכנסים בעצם לבניית בית המקדש, שכל המלכות עם כל הבינה כבר נכללים זה בזה, עד כדי כך שמגיעים לכתר, וזה נקרא בית המקדש השלישי, ששם נמצא מחשבת הבריאה בהתגלות המלאה בתוך הכלים שלנו המתוקנים ב-100%, שהם נקראים בית המקדש. כן.
1: מה הם השלבים בבניית הערבות? מהם השלבים המדויקים בבניית הארון?
0: מהם השלבים המדויקים לבניית הערבות? שאנחנו באיזושהי צורה מגדירים איזה מושג כמטרה, אנחנו צריכים לשאול מה יחייב אותי לבוא למושג הזה. זאת אומרת, מהו החיסרון, מהו הכלי שיעזור לי להגיע אליו? אם המטרה שלי עכשיו זה להיכנס לתוך הערבות, איזה יכול להיות דרגה הקודמת האחוריים של המדרגה הזאת שנקראת ערבות, שזה נקרא חיסרון לערבות? מה יכול להיות שיחייב אותי להגיע לערבות? החיסרון הזה חייב להיות חיבור איכות עם המחשבת הבריאה שמתגלה רק שם, עם הבורא שמתגלה רק שם, בתוך הכלי של הערבות. מאיפה אני אקבל חיסרון כזה להתחבר עם הבורא, להרגיש אותו, להתקלל בו, פשוט להתאבא בתוכו? אני יכול כאן לבנות שרשרת ארוכה מאוד אחורה עד המחשבה הראשונה שבאה לאדם בכלל על איזה רעיון רוחני שהוא עדיין אפילו לא יודע מה הוא מחפש. אבל בסופו של דבר, בשבילנו כבר שיש לנו איזה קבוצה, איזה סביבה, בשבילנו האקטואלי לדבר כבר על ממה שיש. אז הייתי אומר כך, שפרסום הדדי שכל הקבוצות עושות לכל חבריהם, וכל הקבוצה הגדולה עושה לכל הקבוצות, וכל הקבוצות זו לזו וזו לזו, כך אנחנו יכולים להעלות את החשיבות של המטרה עד כדי כך שנרצה נשיג אליה, עד כדי כך שנחפש את הערבות כדי רק להתפטר מהאני ולזרוק את עצמנו ולתת כוחות לתוך הקבוצה. ועל זה הוא מדבר גם כן בהרבה מקומות, ורבש במיוחד מדבר על זה וקורא לזה גדלות הבורא. גדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות המחשבת הבריאה, שחייבים אנחנו לפרסם כך שכל אחד ואחד יתפעל מזה, עד כדי כך שאין דבר יותר גדול, יותר חשוב, ששם זה החיים שלנו, ששם זה המציאות האמיתית, ולשם אנחנו צריכים להיכנס. אם אנחנו נעשה את הפרסום הזה לכולם, אז לא יהיה לנו קשה מתוך זה ללכת קדימה ולהגיע לנחיצות בערבות, ולנחיצות לעזוב את עצמנו ולהגיע לחיות רק בתוך האחרים, מה שהוא מסביר לנו כאן במתן תורה. זאת אומרת, כל אחד חייב לדאוג לחברה, האם חברה מספקת לו גדלות המטרה, מה שנקרא גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, גם יחד עם זה מספקת לו מספיק הרגשת הנבזות והחירות, וממש אין מילים בכלל להגיד על הקיום שלנו הבימי הזה. אם חברה מספקת בצורה מספקת נכונה לכל אחד ואחד מאיתנו את ההרגשה הזאת, שום העולם מסביב לא יכול להפריע לנו ולהשתכלל בזה ולהתקדם בזה. מפני שגם המחשבת הבריאה הכללית כבר בימינו, ממאה ה-20 והלאה, כבר בסוף מאה ה-20 מתחילה להתגלות בכל העולם ההרגשה ומחשבה והבחנה כזאת שהחיים שלנו, שהמצב שלנו, שהכדור הארץ שלנו וכל המציאות שלנו היא ממש ללא מוצא וללא שום תקווה אפילו להגיע למשהו טוב. נמצאים בחוסר התמצות כולם. עוד יבואו כאלה זמנים וכאלה הרגשות בכל העולם, שגם זה יעזור לכל האנושות מבחוץ, מצד המחשבת הבריאה, מבחוץ גם כן לחפש משהו יותר פנימה, יותר עמוק, לחפש איך לצאת בכלל מהחיים האלו שעל פני האדמה, למצוא איזשהו סוג קיום אחר. אז בסך הכל משנה לשנה, לא, גם נשמות, גם הרשימות שבתוך הנשמות שעכשיו דוחפים את האדם לגשת לחקור את החיים שלו ולהשתוקק בסופו של דבר לגלות בשביל מה חיים, מתם בחיינו, כל הדברים האלה הם בסך הכל מתגלים, ולשנה נעשים יותר קל, נעשה יותר קל לכל אחד, וגם לנו כקבוצה, להוכיח לנו, לעצמנו ולכולם, שדבקות במחשבת הבריאה, בכוח העליון, בבורא, היא באמת לא שהמטרה, אלא פשוט היא צורת הקיום היחידה שיכולה להיות.
1: זאת אומרת, מה שהשתנה בכנס הזה שלנו זה שעכשיו אני לא צריך לחשוב על לתת גדלות הבורא בתוך הקבוצה הקטנה שלי, אלא בתוך קבוצה כללית.
0: מה שהשתנה בכנס שלנו, שאני יכול עכשיו לחשוב על כל הקבוצות, על עוצמה גדולה מאוד בכל הארצות שפועלים אנחנו, שאנחנו מקרבים עוד ועוד אנשים, שקבוצות שלנו מתחזקות מיום ליום. אנחנו עשינו כאן יסוד, בנינו את היסוד. יש לנו מטרה אחת, יש לנו מחשבה אחת, יש לנו תקנון אחד. הפעילות שלנו היא תהיה פעילות משותפת. אנחנו נסכם כל התוכניות שלנו, אנחנו נעזור אחד לשני, קבוצה אחת לשנייה, בהפצה, בהתקדמות, בפעילות, כי אנחנו כולנו תלויים זה בזה, ולכן אנחנו רוצים לייחד את כל היכולות שלנו, כוחות שלנו, מעשרות שלנו, הכל מה שיש בנו, כדי לעשות את העבודה שלנו עד כמה שאפשר יותר מועילה. ואומנם שכל אחד פועל בקבוצה קטנה, וזה טוב שבקבוצה קטנה, כי קשה לחשוב על כל הקבוצות כקבוצה אחת גדולה כל הזמן. האדם כאילו נאבד מתוך הכמות הזאת, וגם כאילו לא מרגיש תגובה מיידית מכל הקבוצה הזאת, אז הוא יכול להיכשל בגישה נכונה ביחס שלו לקבוצה הגדולה. מה שאם כן, בקבוצה הקטנה, איפה שיש לו חברים מתייחס אליהם נכון, מקבל פידבק נכון, מתייחס לא כל כך, מקבל מיד איזו תגובה כזאת שמיישרת אותו בגישה לקבוצה. לכן אנחנו צריכים לעבוד גם בקבוצות הקטנות שלנו, וגם כלפי קבוצה הגדולה. וגם כן כלפי כל האנושות בסופו של דבר, כי אנחנו, חוץ מזה שבנינו כאן יסוד, התחלנו לבנות את הקבוצה העולמית, אנחנו בעצם התחלנו כאן לבנות איזשהו מין בסיס העתידי למדינת הקבלה. ואתם תראו איך שתוך בהחלט שנה, שנתיים, אנחנו נראה את עצמנו במצב שאנחנו כבר לא פועלים כסתם איזה מין קבוצת מקובלים שרוצים לתיקון העולם, אלא אנחנו ניכנס בפועל, גם עכשיו זה נמנע, אבל עוד לא בהכרתנו, לתיקון העולם, שכל העולם יכיר בזה וכל העולם יתחיל להתחשב, ואז כל הכוחות וכל היכולות של העולם יבואו לאט לאט והתכללו ונכללו בתוך הקבוצה הזאת, ואז נתחיל לבנות יסוד לאנושות חדשה. כן, כך זה יהיה. כן, זהו? נו, מי עוד? אין שאלו. כן. סליחה. ערבות זה תוצאה מבניית הסביבה הנכונה. שאם אדם בונה סביבה שלו שהיא תספק לו גדלות הבורא, גדלות משימה הזאת, דביקות בבורא, ביטחון שאפשר להגיע לזה, נחיצות שחייבים להגיע לזה ואין שום צורה אחרת של קיום חוץ מלהגיע לדבקות. ביטחון מהחברים שדואגים לו יותר ממה שהוא דואג לעצמו. בסך הכל ההכרה תרה שאי אפשר לחיות בצורה כזאת, ההכרת הטוב שרק בדביקות יש לחיים, הכרת הביטחון שאני יכול לעשות את הקפיצה הזאת מרע שלי במצב הנוכחי לטוב, אם אני מקבל מהקבוצה כל הדברים האלו, אז מי אני? אני ודאי שנכלל בתוך זה, וכבר הפעולה נעשית מעלינו. אנחנו צריכים להגיע כל פעם ופעם בפעולה שלנו לרצון מכוון נכון, ואז עם רצון מכוון נכון, מיד אנחנו נכנסים לאיזשהו זרם שמקדם אותנו, ששואף אותנו ממדרגה למדרגה, ככה פשוט מושך אותנו, משיח שנקרא, ממדרגה למדרגה. גם ממדרגה הבאה, אני צריך רק לכוון אותי איפה הכיוון הנכון, גדלות המטרה, במה בדיוק המטרה, שם זה תראה לי קצת אחרת. מה זה גדלות שלה, שהיא יותר מנותקת מהרצון לקבל, יותר מופשטת. מה הנחיצות שלי לצאת מרצון לקבל, למה אני רוצה לצאת ממנו? לא מפני שרע לי או טוב לי, מפני שאז אני לא נכלל בעליון, לא דומה לו, וכן הלאה. אני כל הזמן נותן הבחנות אחרות לרע וטוב. הם כבר כל פעם בצביון אחר אצלי. אבל אם אני עושה את הכיוון הנכון, כיוונתי את עצמי, מיד שוב אני נכנס לזרם כזה שמושך אותי ממדרגה ליותר עליונה, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים בעצמנו לעשות את העליות האלה. לא מסוגלים, מאיפה יש לנו? זה אור עושה. אנחנו רק צריכים לבנות את הכלי, מן, מה שנקרא. חיסרון, שאז אנחנו נכללים וזה מושך. אז נכללים וזה מושך. חוץ מזה שום דבר. וחיסרון הזה הוא נבנה רק מכוח הכללי של הקבוצה, שמחוזק בכוח הכללי של הקבוצה העולמית. עד כדי כך שאני רואה ממש, ותאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף קבוצה אם זה לא יהיה הצלחה כללית לכל הקבוצה העולמית שלה. בצורה היחסית ודאי בכל זאת אנחנו ניכנס למציאות העליונה ונתחיל לעבוד בה. אבל חייבת להיות איזושהי הכנה כללית, איזו מסה קריטית, איזו רמה של חיסרון הכללי נכון, מכוון נכון, כדי שנתחיל לצאת פה ושם, בצורה חלקית, כאן בקבוצות, שם בקבוצות. וזה לא חשוב שיש קבוצות שהתחילו לפני חצי שנה. אנחנו רואים עד כמה שהחדשים האלו שנכללים היום בתוכנו, כמה שהם מבינים תוך איזשהו כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שהם כבר כולם בתוך העניינים. כי לא צריכים לימוד, לא צריכים לדעת ידיעה בתלמוד עשר ספירות או בכל מיני דברים. צריכים ההבחנות, וההבחנות הם מקבלים מהר מאוד. וכמה שיבואו החדשים, יקבלו ההבחנות כאלו שאחרי חודש, חודשיים, לגמרי הם יהיו איתנו יחד. ולכן אי אפשר להגיד מי ייכנס יותר, מי קודם, מי אחר כך וזה, ובכלל זה גם כן לא יהיה חשוב, כי השראה עליונה יתשרה על כולם, ואז זה פשוט יקדם כל זה. אפשר להגיד כך, זה כמו שעושים מיסה ובתוכה נגיד מכניסים איזשהו חומר חדש, יודעים איך עושים עוגות, כן? מכניסים עוד איזשהו חומר ואז צריכים את זה לערבב, ועוד מכניסים חומר ועוד צריכים לערבב. אז אבל כשמכניסים כבר מתחיל להתערבב, אז פה ושם זה יהיה קצת יותר, קצת פחות, אבל בסופו של דבר הערבוביה הזאת תעבור מהר מאוד ולא יהיה הבדל בין הקבוצות, יהיה מאוד מזרית. אנחנו רואים קבוצה, זה פשוט, אנחנו נראה את זה. אז אנחנו לא צריכים לעשות איזו חשבונות, מדינה שם, רחוקה, קרובה, קבוצה קטנה, חדשים, לא ותיקים. זה חשבון לא נכון. גם כן אלו שמתגלים עכשיו, הם מתגלים עם חסרונות הרבה יותר ברורים, עם הרשימות הרבה יותר מבוררות. אז אין בכלי אחד, אין גדול וקטן, זה כלי אחד. זה לא שמילים יפות, ככה כלי מתפקר. אנחנו יודעים גם כן, האביות הגדולה ביותר למטה, הזכות הגדולה ביותר מלמעלה, וביאור חוזר זה ההפך. ואז משלימים אביות וזכות בכל המדרגות. אור ישר פלוס אור חוזר, משולש עליון ומשולש תחתון, מתחברים יחד, ואין הבדל בין אף אחד לאף אחד.
1: שומעים טוב?
0: גדי, שומעים טוב?
2: כן.
1: האם מעבר לזה שהקבוצה מושכת אותך למעלה, שאמרת שיש זרם בין השלבים, יש איזשהו פקטור אינדיבידואלי שבסיכון בין השלבים, שזה רק קבוצה מלטופה?
0: לא
1: קפצתי. הקבוצה, הכלי אחד, לבנות שכלי אחד, יש שאמרת שיש זרם שמושכת כל הקבוצה בין השלבים, כל אחד, כמו שאמרת, עם הגיסה. עכשיו, האם יש לפרט איזשהו פקטור בהתקדמות בין השלבים, במשחק בין השלבים?
0: יוצא לנו, אני יכול להיות בקבוצה ששם יש חמישה מבני ברוך ישראל, מבני ברוך מוסקווה, מבני ברוך שם מיניסוטה או פילדלפיה, וזה תהיה הקבוצה כאילו שכבה יותר פנימית, יותר עליונה, יותר ימינה, יותר שמאלה. זה, וככה זה, זה, אנחנו לא יודעים אפילו איך אנחנו מחוברים. זה לא עניין של החיבור פיזי. זה, כל אחד פועל בקבוצה שלו בתכונות מסוימות, ותכונות המסוימות האלה, כך הן מתחברות. תראה, יש לנו הוויה פנימה, שנקראת ארבע בחינות באור ישר. בחינת שורש, ואחר כך א', ב', ג', ד', שהן נקראות קוצו של י', י', ק', ו', ק'. אין חוץ מזה כלום. חוץ מזה שההוויה הפנימה הזאת נותנת ענפים שלה. וכל הענפים גם כן מתחלקים לקוצו של י', י', ק', ו', ק'. כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות. אבל יוצא שכתר למעלה וממנו כל הכתרים שבכל המציאות. חוכמה למעלה וממנה כל החוכמות שבכל המציאות. אז בכל הקבוצות, בכל הרמות, יש לך י' ק' ו' ק'. אבל כתר שבאיזושהי קבוצה, באיזושהי רמה, מחובר עם כל היתר הכתרים. וחוכמה שבכל הקבוצה מחוברת עם כל החוכמות שבכל המקומות. אתה מבין? החיבור לא שאנחנו כאן קבוצה אחת, אנחנו מחוברים, אנחנו כלי אחד. לא, אנחנו גם כן בכלי אחר לגמרי, שאנחנו לפי התכונות שלנו מחוברים. אז יכול להיות שם ושם ושם ושם בכל המקומות שבעולם, הם מתחברים, וגם כן שם ושם בכל הקבוצות האחרים מתחברים וכן הלאה. כי בכל מקום יש כל הנציגים של כל התכונות. אז אתה מבין עד כמה שהקבוצה היא כמו עיסה שממש הרבבו בכל החומרים יחד.
1: עכשיו, מעבר לעיסה הזאת, שמעתי אותך אומר שיש שלבים ויש עליות ונדידות, ואם נשמור על שמחה, אנחנו יכולים לצאת ממצבים ויותר מהר, ואז רק לעלות, יהיה יותר עליות ופחות ירידות. אז אם יש לזה תפקיד של האינדיבידואל, או שזה רק החברה יכולה לעזור לך? או שקבוצה קטנה בתוך הקבוצה הגדולה.
0: העבודה של האדם בתוך הקבוצה. לא לעבוד על עצמו, לעבוד בתוך הקבוצה, לקבוצה, לטובת הקבוצה. זה הביטוי שנקרא השפעה. זה ביטוי של השפעה. אם אתה, אני לומד, אני חושב, אני רוצה, אני. אתה כביכול נכנס לדרך יסורים. יתגלה לך עוד מעט, ודאי, על ידי האור מקיף, שיראה לך את האחוריים, שאתה נמצא לא לכיוון הנכון. אבל עד שזה יתגלה, אחרי כמה שנים, אתה תראה שהלכת לא נכון, שחשבת כל הזמן לבפנים, במקום החוצה. זאת אומרת, בכיוון ההפוך ממה שטבע האור. ואז אתה התרחקת ממנו, במקום להידבק. אז נכון, ההתרחקות הזאת בסופו של דבר ייתן לך ההכרה שבהחלט התרחקת. אבל עד שאתה מתרחק, עד שאתה מגלה פתאום שאתה הפוך ומתחיל שוב להתקרב, כמה זמן זה לוקח? שנים. לכן אנחנו צריכים הקבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתיתן לי מכות, שהיא לא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך. וכל הזמן תמשוק אותי לבפנים, כל הזמן תעורר אותי לתרום לה, אבל לא, לא מתוך משות, אתה מבין, אלא מתוך לא מתוך מכות, אלא מתוך זה שתראה לי חשיבות ונחיצות וייחודיות בזה, שרק בצורה כזאת אני יכול להתקדם למטרה, שזה לכיוון הבורא, שזה לכיוון האור, ולא ההפך. ההכרת הרע זה נקרא, שאין לי ברירה, אני רוצה להתקדם לבורא, זה אותו דבר כמו שאני מתקדם למרכז הקבוצה. שם, בהחלט, בתוך מרכז הקבוצה, אם אני נמצא במרכז, איפה שאני נעלם לגמרי, האני שלי נעלם לגמרי, ומתחיל להיות מורגש רק ההתכללות כללית, שם מתחיל להיות בנייה של תת ראשונות, ושם מורגש, מתחיל להיות מורגש הרוחניות הבורא.
1: אני חושב ש...
0: לא בהנחה שאדם מרגיש את זה ומבין את זה, לפני שאדם מרגיש ומבין. אנחנו מדברים על אנשים שלא מרגישים ולא מבינים. הקבוצה צריכה לעשות את זה. אני בא לקבוצה, מה אני יודע? אני הרגשתי שרע לי בחיים, אני מחפש בשביל מה אני חי, מה יהיה לי, מה מכל החיים האלו. אני בא עם שאלה כזאת, אני חוץ מזה לא יודע כלום, רע לי וזהו. והקבוצה צריכה לבנות אותי. היא צריכה לספק לי כל הצורה הנכונה. אני בעצמי, אף פעם אדם בעצמו לא מסוגל לבנות את עצמו. על ידי מה? אני צריך לראות מודל, לפי מה אני צריך לבנות את עצמי. איך שאני נכנס לקבוצה, אני כאילו הרצון לקבל שלי מכניס לתוך איזה מין תבנית, ואז יצא ממנו דמות הבורא.
1: אני חושב שבן אדם כן עבר בשלב הזה, שהוא מתחיל להבין שהוא יכול להתחיל עם זה, הוא שואל אם זה אפשרי, אם זה קורה.
0: האדם שהגיע לזה שכבר נמצא בתוך החברה, ברצונות שלו, ביכולות שלו, בכל האני שלו שם נדבע לגמרי, אז הוא כבר נמצא ברוחניות. לפי מידה שהוא מסוגל להתבע בתוך הקבוצה, זה נקרא שהוא נכנס בהרגשת העולם הרוחני. אם לגמרי לגמרי, על כל ההבחנות שלו, על כל הרצונות שלו, מה שלא יבוא אליו, הוא נמצא בתוך הקבוצה, זה נקרא גמר תיקון. זה נקרא עולם היצוב. אם אני בצורה חלקית יכול להיות טבוע בקבוצה, אז זה נקרא שאני נמצא באיזושהי דרגה של העולמות. העולמות זה יחס חלקי שלי לקבוצה, שעדיין לא כולי, אלא ב-20, ב-30 אחוז אני מוסר את עצמי לקהל, לחברים, לאנושות. אבל אם אני יכול ב-100 אחוז למסור את עצמי, זה נקרא שגמרתי את התיקון שלי. וברגע שאני יכול כבר אפילו בגרם אחד למסור את עצמי לחברים, לאנושות, ברגע זה אני מתחיל להרגיש רוחניות, זו דרגה הקטנה ביותר. וכמה שיותר אני יכול למסור את עצמי, כן, לקנות תיקונים האלה, זה נקרא שאני עולה יותר ויותר במדרגות של העולמות, נכנס יותר פנימה, פנימה, פנימה יותר, לתוך המחשבת הבריאה, לעתים לנברא, דומה לה יותר ויותר. העולמות הם לא שמעט מכאן ומטפסים למעלה. זה סתם אנחנו כך אומרים, לפי שאנחנו ככה בעולם שלנו, מציירים את הדברים יותר גבוהים, אבל בעצם זה לא מלמעלה. שאדם מתחיל להרגיש את זה, זה לא מלמעלה, זה ממנו ופנימה, לתוך המחשבה הזאת שמתגלה לפניו, שהיא נמצאת בכל העולם.
1: אז עד שאתה לא 100% מזה, הרגשות שלך הן יכולות להיות לא נכונות, אתה יכול לא לפרש אותם לא נכונות?
0: עד שאדם לא מרגיש בקצת את הנכחות המחשבת הבריאה הזאת שהוא נמצא בה, שזה מחשבה אחד, עד שאדם לא מרגיש פעם ראשונה את המחשבה הזאת שהיא עוברת, כן, דרך כולנו וממלא את כולנו, ואנחנו תבועים בה, ואנחנו זזים רק לפי הפקודה שלה, עד שהוא לא מרגיש את זה, העולם הזה יותר חשוב לו. הוא לא מתאר לעצמו שמציאות כזאת ישנה, שרוחניות באמת קיימת, ושבהחלט להיות בא בתוך זה הדבר החשוב ביותר והנצחי המושלם, אז עדיין אין לו את זה. לכן לזה אנחנו צריכים להשתוקק. ומרגע שהתחלנו לדבר על קבוצה אחת, מלפני חודש בערך התחלתי בצורה אחרת גם כן אז לדבר, בצורה יותר רגשית, בצורה יותר בכלל מוחשית, כי לכוון אותם, לחפש אותה הרגשה.
1: שמעתי אותך אתמול מתאר מצב של איך יש בך הרגשה, ואז הרצון עולה לא מתמלא, ואז אתה עוד פעם יורד. אני מדבר על השלבים האלה של ההגיעה והידיעה. אז יש לאדם איזשהו עניין בזה, או יכול לגעת ממנו שזה דברים בלמית לגמרי שאתה לא אין שליטה עליהם לגמרי?
0: מה שאנחנו מדברים על עליות וירידות זה הרגשה שאדם מרגיש כך, רק מה זה נקרא עלייה ומה זה נקרא ירידה? זה יכול להיות עלייה טוב לי וירידה רע לי. יכול להיות שעלייה אני יותר קרוב לבורא, ויכול להיות שביחד עם זה אני לא מרגיש טוב, אבל אני קרוב אליו, לכן זה טוב. ויחד עם זה יכול להיות שבהרגשה שלי, בתחושה שלי, אני מרגיש יותר גרוע, אבל זה יותר אמיתי, כדאי לי יותר, גם כן ברצון לקבל, אבל זה מה שאני רוצה. וכל פעם אדם משנה את המדידות שלו, קני מידה שלו, סרגל, משקלות שעל זה הוא שוקל, מודד מה זה טוב ומה זה רע, מה זה יקרה אצלו טוב ומה זה יקרה אצלי רע. האיכות של מכשירי המדידה היא משתנה, לא כמות, כמה שיותר טוב לי עוד יותר טוב, עוד יותר, לא, מה זה נקרא בשבילי היום טוב לעומת אתמול? האם זה משתנה באיכות? כן. האם נכון להשתוקק כל הזמן, להיות מרגיש את הכוח העליון ולהשתדל לא לצאת ממנו, ורק מתוך התחברות והרגשה שלו לעשות כל הפעולות שלנו? ודאי שנכון. זה נקרא להיזהר, להשתדל אף פעם לא לצאת מרשות הקדושה. אם אני מרגיש כוח העליון, אם אני מרגיש מחשבה הזאת, אם אני מרגיש שאני נמצא בתוכה, אז זה כבר קובע המחשבות שלי, זה קובע כבר מעשים שלי, מה יכול להיות יותר טוב. אז ודאי שכדאי לי כל הזמן להיות בזה, ואז גם כן פעולות שלי, סתם פעולות בימיות בתוך החיים האלו, יהיה להם גם כן סיבה וכיוון ותוצאה נכונה. הן יכולות להיראות כל הפעולות שלי כמו של פעולות כל אחד ואחד מבחוץ, אבל בפנים כבר יהיה מילוי שונה. עד שאדם לא נכלל במחשבת הבריאה עד שהוא לא פועל מתוכה, כל הפעולות שלו הן פעולות לא נכונות. לכן אנחנו שנמצאים בהסתר כפול או הסתר רגיל נקראים או רשע גמור או רשע אינו גמור. ואחרי שנכללים במחשבת הבריאה ומבינים, מרגישים, פועלים לפי איך שהיא מתגלה בתוכנו, לפי עוצמתה שהיא מתגלה בנו, לפי זה אנחנו נקראים צדיק או צדיק אינו גמור או צדיק גמור. זאת אומרת, רק מידת הגילוי בנו בתוך החושים שלנו, מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שמתגלה, כולנו רשעים. רשעים גם כן, מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה, ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ככה, כמו חיות, כמו בהמות, כמו כל ה... גם כן נקרא רשע, אומנם שכך נקרא, כך המקובלים קוראים לזה, לכל אלו שנמצאים למטה ממחסום. וההפך, במידה שעולים למעלה מהמחסום, במידה הזאת שולט עלינו כוח העליון, אנחנו לא מסוגלים לעשות פעולות לא נכונות. אלה הראש שלנו, הרצונות שלנו, הם כבר פועלים בהתאם למחשבה הזאת שאנחנו מרגישים אותה, שהיא פועלת בכל המציאות. המעניין שדווקא מדענים בזמן האחרון, פיזיקאים שם, הם מגלים גם כן אותו, הם מגיעים גם כן לאותה הבחנה. הם אומרים שבאמת בכל המציאות שלנו יש איזושהי מחשבה אחת, והיא פועלת והיא מפעילה את כל החומר וכל הכוחות וכן הלאה. הם מדברים ממש בצורה מאוד קרובה אלינו. אז דברים האלה הם צריכים להתגלות גם מלמעלה, גם מלמטה, מכל הכיוונים. אני זוכר לדבר על הקבלה לפני 25 שנים עם מישהו, היה מאוד קשה. בשביל מה ולמה ומה יש בזה, וזה לא קיים, וזה... בכלל, האדם לא היה מרגיש. וגם כן מדע לא אומר כך, וחיים, ושום... היום כאילו מכל הצדדים יש לך הוכחות, יש לך תמיכה, יש כבר ייאוש כללי, כך שאותו ערבות, מה שאנחנו אומרים, שצריכים לקבל, האדם מקבל גם מעולם החיצון, גם מייאוש שלו הפנימי, גם מהקבוצה שהוא נכלל בה, זה בא ומתחזק, כבר לא כל כך קשה.
2: בעבר הייתה קבוצה עם מורה אחת שעבדה ביחד מאוד יפה, אבל היום עם השיעורים הווירטואליים והשיעורים שלך ועוד מורים, יש השתנות והתפרקות. האם הקבוצה הזאת חייבת להישאר, זאת אומרת, האם קבוצה חייבת להיות תלויה בזה שהיא לומדת עם מורה מסוים, או קבוצת אנשים יכולה להפתיע?
0: קבוצה עולמית יכולה להיות קבוצה אם היא מקבלת ממקור אחד.
2: מורה אחד?
0: מורה אחד.
2: בתל אביב או בנתניה,
0: לא חשוב איפה. לא חשוב. אם קבוצה, את מדברת על קבוצות ישראליות. אם קבוצות ישראליות לא יקבלו ממקור אחד, אם לא יתקשרו לשיעורים הווירטואליים אלינו, אז הם לא יהיו קבוצות. הם לא יהיו קבוצות. פשוט זה יהיה משהו שונה לגמרי. יכול להיות שילמדו אותו חומר. יכול להיות שילמדו מאמרים שלנו, מה שאנחנו מדברים. בשיעור בוקר דיברנו, והם מדברים על זה בערב, אבל לא בשיעור שלנו או מוקלט, או באותו זמן אמת. אלא מועבר על ידי מישהו. זה לא יהיה אותו דבר. זה לא יהיה אותו דבר, אין מה לעשות. לצערי, בינתיים זה ככה פועל. נקווה שיהיו לנו הרבה מורים ומורים כאלו שיוכלו לנסוע

אז אין לנו ברירה, לכן הלכנו ממש לפעולה הזאת כואבת, כן, מקיבה כזאת, שכל הקבוצות אנחנו חייבים לחבר לשיעור אחד. רצוי בזמן אמת, ואם לא, אז בזמן אחר, אבל לפחות זה ממש אותו דבר. אין לנו בריר. בינתיים, אני מקווה שיהיו עוד בינינו תלמידים, מקובלים, גדולים, מגובה מסוים והלאה, שיוכלו למסור שיעורים מאותו מקור, כך שלא יתבלבלו ושלא שישלטו נכון בחור. מה לעשות? אני מקווה שזה עוד מעט יהיה, אבל עד אז אין לי ברירה. זאת אומרת, אני לא מדבר על שיעורי עזר, על שיעורים נוספים, על הסעודות, על כל מיני פעולויות, שם לצאת לאיזה פיקניקים, ודאי שכל הדברים האלה בכל מקום תעשו וזה יהיה נכון. אבל יחד עם זה אנחנו חייבים לשמוע וללמוד אותו חומר באותו זמן ובעברה אחת. זה יחבר אותה. אני לא מדבר על מתחילים, אני לא מדבר על הרצאות למתחילים, אני לא מדבר על השיעורים למתחילים, כמה שיעורים הראשונים, עד שהם מסוגלים להתקלל אולי. אבל אחר כך, וצריכים לשמור שזה יהיה לו בעיה, זאת אומרת, זה בעיה לתת 10 שיעורים, 15 שיעורים, ואחר כך לנתק אותם ממורה החי. אנחנו צריכים בכל זאת ללכת לפי ה... ראיתי שאין ברירה. חשבתי ללמד קבוצה קטנה, אבל ראיתי שבזה אין חיבור לגמרי וכוחות לא מספיקות בכל מקום ומקום להתקדם. ושמחברים יחד, אז מיד מרגישים תועלת גדולה. אמנם שזה קשה, אולי יכול להיות לעבור, אבל חייבים. איך אדם הקטן באיזה קבוצה יכול לעזור לכל הקבוצה הגדולה? אני חושב שאין בעיה, כי יש לנו ארגון אחד, יש לנו מערכת שאנחנו נקווה שנבנה אותה בצורה כזאת אחידה, תוכניות, פעילות, עזרה הדדית בעיבוד החומר, בהוצאה לאור, בפעולות שנוכל לנסוע לשם ולשם ולעזור, גם כן לעזור בצורה חומרית, במכשור, בכסף, בחומר, בהכל, בכוח אדם. והעיקר זה, בכל זאת, זה דברים חיצוניים, והעיקר זה במחשבה. העיקר זה במחשבה, גם עם הקבוצה שלי, במה אני מתחבר, שאני מתחבק איתם יחד, אני יכול, את יודעת, אפשר להתחבק וביחד עם זה להכניס סכין. זה, חיבוק הוא לא חייב להיות פיזי. אין? זהו, אז אנחנו צריכים לשמור על זה, אנחנו צריכים, ושיעורים שלנו שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו צריכים לעשות אותם גם כן בכל זאת יותר מוחשים, שיהיה לנו איזה מין הרגשה יותר קרובה שלנו. אז צריכים יותר להתחבר, יותר לכתוב, יותר להיפגש, להתכתב, אבל זה יבוא, זה יהיה, אנחנו, עד כמה שאנחנו משתדלים בזה, אנחנו עולים לרמות אחרות של התקשורת, לרמות יותר רוחניות, ואז לא יהיה לנו בעיה להרגיש את הנשימה הזאת, איך נושמת כל הקבוצה הרוחנית, באיזה מצב היא נמצאת, באיזה, איך להגיד,

0: נו, זה כמו מסתכלים על בן אדם, באיזה מצב רוח, באיזה דרגת כושר הוא נמצא, מה עכשיו, ממה הוא חי. אז כך אנחנו נרגיש את זה. זה לא בעיה. כן.
1: האם תוכל לחלל קצת יותר את העניין של המשקולות והסרגנים?
0: לא יודע עד כמה, שתעזרו לי. האם אנחנו, איך אפשר יותר לתאר עניין משקולות וסרגילים שאנחנו כל הזמן שמתקדמים, מתקדמים לא לפי העוצמה, אלא לפי האיכות. ומה שהיה לנו אתמול חשוב, נעשה בלתי חשוב, ומקבלים חשיבות ממשהו שאתמול היה לגמרי זניח. כן? לא מן הסתם עושים סוכה, כן? מפסולת, גורן ויקב. וכתוב, איפה שאתה מוצא גדלותו של הבורא, שם אתה מציג את ענוותנותו, כן? ובמקומות הנמוכים דווקא, השפילים, שם מגלים את הגדלות. שדברים שברצון לקבל שלנו הם לגמרי לגמרי לא חשובים, אתה מתחיל להתייחס אליהם וזה לוקח המון זמן. היום זה אולי לא כל כך, אבל זה יכול לקחת שנים. שאתה מתחיל להתייחס אליהם, פתאום אתה מתחיל לראות בהם יותר חשיבות, יותר ייחודיות, חן. וזה אי אפשר להסביר מראש איך פתאום פעולת הנתינה, אהבה, התקללות במשהו נעשים חשובים במקום פעולת הרכישה. אבל זה ככה. ובאמת זה בעצם הסרגל שכל הזמן משתנה.
1: זה בעצם הכלי שאנחנו בונים?
0: הכלי שלנו מתחיל מאביות דשורש, מה זה אביות דשורש? שאנחנו עושים צמצום על כל הרצון שלנו לעומת חשיבות הקבוצה, חשיבות ההשפעה. אם אני יכול לעשות את זה, אמנם שאני רוחף על כל החשיבות הזאת שלי, על כל האביות הזאת שלי, אבל אם למען ההשפעה, למען הקבוצה, למען הרוחניות, אני יכול לצמצם את זה ולא להתייחס לזה, לחנוק את עצמי, אבל לא לחנוק בכוח, אלא בתיקון כנגד הרצון, יוצא שאז אני מתחיל מרגע זה והלאה להיכנס לרוחניות.
1: כנגד הרצון, שזה בעצם המסך,
0: אתה... מאז והלאה, מצמצום הזה והלאה, מתחיל להיבנות מסך. לא, לא, בלי פתקים, זה יהיה רעש. כן.
1: אז המסך הזה הוא... אין לך שום יכולת לשלוט בו, מעבר לכל הקבוצה עצמה, וכל מה של התהליך הזה של העיסה.
0: האם יש לי יכולת לשלוט במסך? מסך זה כוח שנוצר בי, שעל ידו אני יכול לשלוט ברצון לקבל שלי מעבר שצמצמתי אותו. אני קודם צמצמתי אותו, עכשיו על ידי מסך אני יכול להשתמש בו גם כן לצורך התקללות שלי במחשבת הבריאה, בקדושה, בחברה. עם מה אני יכול להתקלל אם לא האביות שלי, אם לא הרצונות שלי? רק סתם כך להיות שם כטיפת זרע, שאין שום תנועה משלי? אז יוצא ש... אותו רצון לקבל, שנמצא בי, פתאום אני מתחיל להרגיש שהוא יכול לעבוד בצורה חיובית, שאני יכול למסור אותו, כל האגו, כל הרצונות שלי, האלו שפעם הייתי ממש מושך הכל לעצמי. אני רואה, כמו שאתה רואה, אתמול עבדו אנשים. הם היו יכולים לעבוד בעבודה שלהם, ולהרוויח מזה אולי הרבה כסף, ולחשוב איך הם רוכשים את הכל, ואתמול הם מרץ, לא פחות מזה, ויותר בטוח, עבדו על דברים שיכולים לא לעבוד. אז אתה עובד עם אותם הכוחות, עם אותם היכולות, כל אחד עם, עם משהו מסוגל, זה בחשמל, וזה בזה, וזה בזה, ויפה מאוד הכל. והעולם, כמו שכתוב, עולם כמנהגו נוהג, עולם לא משתנה. אנחנו לא משתנים. בצורה כזאת גם כן נעבוד, ונחיה במשפחות, ונוליד ילדים. הכל נמשך. רק הכלים שלנו השתנו. ויחד עם העולם הזה אנחנו נרגיש נצחיות ושלמות. ואנחנו לא מבינים עד כמה שזה לא יפריע לקיום שלנו הזה. ישירו כוסות ומפיות ושולחנות והכל. הכל יישאר. והאדם גם כן יחיה וימות. זה לא יהיה מקובל עליו כאיזה מין פרידה ממשהו, או איזה מין קבלה של איזשהו מין מציאות שונה. זה יהיה תוספת שעל ידה הוא יכול עוד יותר לעלות. כמו שאתמול, שלשום, נסו קבוצות מכאן. בדרך כלל היו בוכות, כולם, אני זוכר קבוצת מוסקבה, אני יצאתי עם החולצה הרטובה. איך זה לא טוב בלעדיך, איך זה אנחנו שם, באמת. ולא אמרתי אז כלום. והיום, בגלל שאנחנו כבר התחלנו לבנות את המציאות החדשה ופנינו לעתיד, אז לא יכולתי להסביר את זה בבת אחת. אז היום אחרת לגמרי, אפילו לא אמרו לי שלום, עלו לי אוטובוס ונסו, וזה טוב מאוד. זה טוב מאוד, זה סימן שלא ירגישו בפנים שהם מתפרדים. אז אותו דבר, אדם שנכלל בעולם העליון, הוא לא מרגיש שהוא נפרד מהחיים בזה שגוף שלו מת. הוא חי בתוך הנשמה שלו, כבר מזדהה עם הנשמה שלו. וחיים האלו זה בשבילו כמו שאתה עושה תספורת חדשה, הוא מחליף חולצה. לא מורגש בכלל. אלה כן מקבל תוספת שיורד למטה, לעולם הזה, מקיום הרוחני בלבד, שהעליות הזאת הנוספת עוזרת לו עוד יותר לעלות. כן.
1: אני רוצה לחזור טיפה אחורה, באותה נקודה ממש של הבניית מסך, אתה באיזושהי הכרה, אתה מודע למשהו שקורה. האם יש איזשהו נקודה שאתה כן יכול לעשות שם משהו? עדיין רק
0: החברה. ברוחניות? ברוחניות שאתה נכלל, אתה פועל דרך החברה. אתה מגלה את הכוח הזה העליון, והוא והחברה נעשים כאחד, אין ביניהם שום שוני. הבורא והחברה הם נעשים כאחד, כי כוח השפעה זה השפעה. אם החברה נמצאת בהשפעה, אם אתה נמצא בהשפעה, אם הבורא נמצא בהשפעה, אז מה השוני ביניהם? ובורא לא מתגלה יותר מהחברה, ואתה לא יכול לגלות אותם יותר ממה שאתה נמצא בהשפעה. אז יוצא ששלושתם נמצאים כאחד. אני חוזר. חוץ ממתרגמים, כולם תשתקו.

0: אם אני נכלל בקבוצה, אני במידה שאני נכלל בה, מה זאת אומרת אני נכלל בה? אני פיתחתי בי, בתוכי, כוחות די השפעה. כן? לפי מידה שאני נמצא בהשפעה, לפי מידת השוואת הצורה, אני יכול להרגיש את המחשבת הבריאה, כוח העליון, הבורא. כן? איפה אנחנו נפגשים איתו? אנחנו נפגשים איתו בקבוצה. או אפילו בלי קבוצה, לא חשוב. אבל באותו יכולת, באותה יכולת ההשפעה שאני כבר רכשתי אותה. יוצא כך שהקבוצה שנמצאת בהשפעה, והבורא שנמצא בהשפעה, ואני שנמצא בהשפעה, אנחנו מתגלים בצורה שווה, ברמה שווה. וכך זה כל פעם. אז יוצא שאני לא יכול להתקדם בעצם יותר מהקבוצה, והקבוצה לא יכולה להתקדם יותר מכל אחד מהפרט שלה, והבורא לא יכול להתגלות בתוכנו יותר ממה שאנחנו. אני רוצה בכל זאת כאן לעשות איזשהו מין תוספת בסוגריים, שזה בגבולות מסוימות. יש אחד שהוא יכול יותר, ושני שיכול פחות, אבל חייבים להיות להימצא באיזושהי רמה מסוימת כולם, שכל פרט ופרט יכול להיות עוד קצת יותר מעבר לזה, לפי התרומה שלו לכלי הכלל. אבל בכל זאת לא יכול להיות שיתגלה אחד וכולם יהיו לגמרי, אפילו שלא יהיה קבוצה. חייבת להיות כבר השתוקקות כללית, למטרה כללית, הדעה הזאת, המסר הזה כבר צריך להיות מובן, חי, ומתוכו כבר אדם יכול לקפוץ. אתה יודע, חייבת להיות איזו הכנה שממנו אתה כבר אף קדימה. עולה למעלה. כן.
1: הנושא הזה שקבוצה עכשיו מתחילה לקבל עליות וירידות ביחד, וזה מורגש אפילו חיצוני. איך אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל להתקדם?
0: אנחנו עוד לא קיבלנו ירידה. מה שאני ציירתי שם, גרפה הזאת, על הלוח שאנחנו קיבלנו עלייה, עלייה קיבלנו. אני מדבר על קבוצות רוסיות, לא יודע איך, הקבוצות ישראליות. ונו, מי שהיה שם אז, באותם הימים. וקיבלנו עלייה והתחלנו לקבל ירידה קטנה, אבל עוד לא קיבלנו. עכשיו אנחנו נעבור איזשהו שבוע, שבועיים, ונתחיל להרגיש טוב את האביות הזאת, וכמה שאנחנו כולנו נופלים, כמה רע, כמה חשוך, חוסר כוחות, ואיפה בכלל, ואנחנו לא צריכים את זה ולא רוצים את זה, ותעזוב אותנו. וכל אחד יהיה, ואני יודע את זה ומכיר, מחכה לזה ככה, ללא פחד. אבל באמת אני זוכר, פחדתי מהירידות. יש ירידות כאלה שממש מפחד, כי יודע שאתה לא יכול לשלוט על עצמך, שאתה לא מסוגל להזיז את עצמך, שאתה נמצא במצב שפשוט אתה הולך להיות פגר, הרגשת מוות, הרגשת... יותר טוב לא להרגיש את החיים. פשוט, כמו הרבי היה אומר כך, אם היה כדור הרגעה, כדור שינה כזה, שבדיוק מהתחלת הירידה, עד סוף הירידה, אתה מקבל אותו ואתה יושב, אז היה טוב, אבל אז לא הייתה הירידה. אין, איך היית יוצא ממנה? אבל עכשיו אנחנו צריכים להיות מוכנים לירידה הזאת, לכן סיפרתי עליה כאילו שהיא כבר קרתה ממש, וממש עוד לא. אבל היא תהיה. הם שנמצאים בחול, אנחנו כאן קיבלנו כמה טלפונים שהם נמצאים עדיין במצב שהם ממשיכים וטוב. הם עכשיו מקבלים מאיתנו את ההתפעלות. עדיין בהאזנה מצדנו. ואנחנו נקווה שגם כן מצדנו, החוצה ומהם אלינו בחזרה, זה יבוא וזה יהיה כמעגל אחד. הרבש תמיד אמר שההבדל בין אדם אחד לקבוצה, שאדם אחד כמו שהוא היה נכנס לחדר, סוגר את עצמו והיה קופץ ושר וכך מוציא את עצמו בצורה פשוטה מהירידה, וזה היה עושה מקובל גדול עד כדי כך היו כרבי שמעון, כשמעון מן השוק. אז מה טוב בקבוצה, שקבוצה אף פעם לא יכולה אף פעם לא להיות בירידה, כי זה כמו במעגל שאחד קופץ למעלה, שני למטה, ואז כל בסך הכל הם שומרים על הרמה הכללית שלהם, שכל הזמן יכולה לעלות ולעלות, ויש ירידות ועליות, אבל ירידה שלך אני מיד מכסה עם העלייה שלי ואתה נכלל בי, ואחר כך אני בך, וככה אנחנו כל הזמן נמצאים במצב שטוב שכל אחד יורד לרגע קט, אבל מיד יש לו עזרה מאחרים. ואם אנחנו נעשה את המעגל הזה לא כל אחד בקבוצה קטנה שלו אלה בקבוצה הגדולה העולמית, איזו עוצמה אנחנו יכולים להיות בהתרוממות, בהשתוקקות למטרה, ממש במצב רוח כל הזמן, כל הזמן. זה רק האחריות אחד כלפי שני, לא לשים לב על עצמו, על עצמו, רק האחריות הזאת שמישהו במקומי, מתוכי יכול ליפול אם יהיה פחד כזה. זה שייך גם כן לבושה, היא יכולה להציל אותנו כך שאנחנו רק נעלה כל הזמן. וההפך, כל פעם שיתרום בירידה שלו, אבל מיד יתפוס את העלייה. לא צריכים להיות בירידה יותר מרגע אחד. ברגע שאני מתחיל להרגיש קצת נתק מקודם, מיד אני צריך בחזרה להתחבר, וחיבור הזה כבר יהיה בעוצמה יותר מקודם, כן? ירידות הן חייבות להיות ממש לשבריר שנייה. כמו שאמר רבי זושה, שיש לו 400 ירידות ועליות תוך 10 דקות שם, כדומות. אז אם אנחנו נעשה כך בקבוצה עולמית, אני מבטיח לכולם חיים כמו בגן עדן. ושום, כן, כן, ואתם תראו עד כמה שלא יהיה שום רע, לא גופנית, לא רוחנית, כי כל הרע זה מתוך זה שהאור מתרחק. האור נסתר ונעלם. ואם אנחנו נהיה בקבוצה גדולה בהתרוממות, לא יהיה שום דבר. מקובלים גם כן סבלו, גם מקובלים חלו בכל המחלות, אבל בגלל שהם נכללים עם כל האנושות, לוקחים צער של הקהל, כן? של הסביבה, ואין להם ברירה, ואז שמקבלים צער הקהל, אז מתוך זה לוקחים כל החסרונות של הקהל, ואז מתחילים להיות חולים. בעל הסולם היה חולה מאוד, היה נפטר ממחלת הפרקים מאוד קשה ומסרטן. אבל כל הדברים האלה, זה, וידוע לנו, וגם כתוב על זה, שזה מתוך התכללות ביתר אנושות. אבל כי אין, לא היה לו, ואין לו עם מה להתכלל, אבל אם אנחנו נכללים עם כולם, כל אחד עם כולם, אני מבטיח גם כן בריאות פיזית. בריאות רוחנית, שום דבר בעולם לא יכול לקרוא עם האדם כזה. איזה ממשלה, משטרה, בתי משפט, בעיות עם ילדים, בעיות, לא חשוב מה. כל הבעיות הן מכל מיני סוגי הסתרות של האור. ואם אנחנו כל הזמן נחזיק אותו בצורה כזאת שהוא ברמה מסוימת כל הזמן יופעל עלינו, אנחנו, אתם תראו את כל הקבוצה שמתרוממת מעל העולם ממש כך, כמו איזה מין צלחת מעופפת. וזה קל מאוד לנו היום לעשות, זה פשוט בהסכמה הכללית שלנו, בהתרמה הדדית, בתמיכה הדדית. כן,
2: איך זה יכול לעבוד עם קבוצה פריחת וקבוצה יורדת עם ירידה, אתה אמרת שעוד יהיה ירידה.
0: לא יכול להיות שבקבוצה יש אנשים, כולם בירידה או כולם בעלייה. לא מסדרים את זה בצורה כזאת. הקבוצה היא כמו גוף אחד, שיש בו כל מיני חלקים, שאלו חולים, אז אלו בריאים וכן הלאה. אם בגוף שלנו, מה רופאים אומרים, חס ושלום על אדם, אין כוח הכללי של הגוף, גוף כולו נפגע, אולי זה קצת עוד חי וזה קצת עוד חי, אבל כבר... ואם יש כמה חלקים בגוף בריאים וכמה כמה חולים, אז אפשר אפילו להחליף את החלקים האלו, אז אפשר איכשהו לרפות אותם, אבל אם יש חלק בריא, כן? וככה זה אצלנו, לא יכול להיות אף פעם ירידה כללית, זה מסודר, כל אחד, אנחנו לא חיברנו את הקבוצות שלנו וכל קבוצה וקבוצה בפנים, זה מחובר לפי הרשימות מסוימות, לפי התחברות מסוימת מהאדם הראשון, ולכן הכל מסודר אצלנו כאן, שאנחנו תומכים אחד בשני בלא מודע. ואם אנחנו עוד נתמוך כך, אז תמיד יהיה לנו חלק בירידה וחלק בעלייה, וחלק במגמה ממעלה למטה או ממטה למעלה, כך שתמיד הקבוצה תוכל להיות במצב טוב, במצב, בהתעלות הרוחנית. כן.
1: איזה הכנות אפשר לעשות
0: את הירידה? ההכנות פשוטות, לא לרדת מהרגשה הכללית הזאת של קבוצה עולמית ומקשר ובמחשבה עליה, דאגה עליה. זה הכל. דאגה היא מה שנותנת את הכלי, מן, שמלמעלה כבר יהיה שמירה. דאגה זה מן, זה בעצם פנייה לבורא שישמור עלינו.
3: אז בשיעור הזה למעשה חתמנו את כנס סיטרין 2003, ונשתף כעת בהתרשמויות ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
4: התרשמות כללית מאוד חזקה מאיך שרב מתאר את הכוח של הקבוצה. היה תיאור מאוד חזק ויפה של מה שרבש כותב, שרוקדים במעגל, אלה עולים, אלה יורדים. אם אנחנו מחזיקים אחד בשני, אז אנחנו מייצרים איזו קבוצה שאף פעם לא נופלת, כמו צלחת מעופפת. ממש הרגשה מאוד חזקה שרב מהדק את הקבוצה. ממש אפשר להרגיש איך הוא בונה את הקבוצה, מהדק את הקבוצה. היה שם משפט אחד מאוד חזק, שאם אני אהיה בחרדה מזה שחבר אחר נופל, אז אני כל הזמן אהיה בעבודה כלפי הקבוצה. ממש תחושת הקשר ההדדי.
5: כן, גם אני עם התרשמות דומה. היה גם את השורש של השיר, של הקבוצה כמצפן, אדם עם נקודה שבלב, זה כאילו כנראה נולד מהשיעור הזה. אני צריך לעשות בעצמי רק מאמץ אחד, אומר הרב, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, אז כבר מובטח לי שאני בכיוון הנכון.
6: כן, הרבה על ה... בהמשך למסור את עצמו, אז צריך שיהיה כוח ערבות שממלא את האדם בביטחון, את הרצון לקבל את האדם, שהוא יוכל למסור את עצמו באמת לקבוצה, אחרת יש הרגשה שאתה מפספס את האישה, הילדים, החיים, הכוסות, המפיות, אבל שמענו שהכוסות והמפיות עוד יישארו. כן, גם האישה כנראה תישאר. אבל החברה צריכה גם לספק את הפרופגנדה הזאת ואת הלחץ הזה שאדם חייב להשתחרר מהאגו, וגם יכולה לספק גדלות הבורא וגדלות המטרה, כך שלא יפריע לאדם שום דבר. ועוד איזו התרשמות, רב מדבר על איזשהו שדה הכללי, מחשבת הבריאה, מציאות רוחנית, חוק הערבות, הקבוצה העולמית, וזה הכל מרגיש לי כמו איזה סיר מרק כזה גדול, קצת מעורפל. ואז היה מקום שהוא אמר שהשתוות הצורה בהשפעה, זה נקודת המפגש בין הבורא, הנברא והקבוצה. זה המקום שבו הכל נפגש. אם אנחנו בהשפעה, אנחנו נפגשים קבוצה, בורא ונברא.
7: כן, שיעור טוטלי כזה ש... ש... וכולל אני, ושממש כולל כל החוכמה. מה היה שם? מה שאפשר להבליט אולי זה איך שרב תיאר, קודם כל בהתחלה הוא תיאר איך הכל משתלשל מתוך מחשבת הבריאה שהיא קובעת הכל, ואנחנו מלמטה למעלה בעצם משתבים, אמורים להשתוות עם השתוות בצורה עם אותה מחשבה. וגם כן דבר מעניין ששרב אמר, שאם אנחנו מתכוונים בצורה כאילו מתכוונים בצורה נכונה ומתחברים לאותו רצון, אז הוא כאילו שואב אותנו ממש כמו מעלית ממטה למעלה, ובעצם מביא אותנו לאותה מחשבה, מחשבת הבריאה.
8: כן, אדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. המשל של ההתחלה רב נתן, ואם הוא לא בקבוצה, אז הוא נסחף לכל מיני דברים של הקבוצה יכולה לתת לו, גם מצפן וגם מנוע, זה גם כן הגדלה. הוא ממש כמו מצפן ומנוע שמובילה אותו בצורה אופטימלית למטרה. וממש טיול, 40 דקות רב ישב עם עיניים סגורות וסיפר מתוך עצמו, והרגשתי שממש מתעל איתנו ביחד, כמו באותו משל. ובסוף אני רוצה ממש, תאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף אחד בקבוצה ואף קבוצה, אם זה לא יהיה הצלחה כללית בכל הקבוצה העולמית שלנו.
9: כן, זה גם משפט שככה כאשר הכנס האזורי, אז זה גם כזה גם. נו, זכינו ממש לכזה שיעור ומחשבת הבריאה, שכל העולמות, הכל זה בסוף יותר להיכנס פנימה יחד למחשבה הזאת, והמפתח שלנו זה דרך המסירות לקבוצה.
10: כן, נקריא גם מה שכותבים החברים שלנו. זוהר מור משיקגו מוסיף לסיכום: רק מידת הגילוי בנו בתוך החושים שלנו, מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שהיא מתגלה, כולנו רשעים, רשעים גם כן. מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ומוסיף רוני, אם אדם מתבטא למרכז הקבוצה, עד שאין לו חשבון עם עצמו, זה גמר תיקון שלו.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
11: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: Всім добрий ранок, друзі.
1: בוקר טוב לכולם, חברים.
2: שלום חברים, אנחנו
1: היום ברודה ואני קיבלנו את הזכות הגדולה הזו
2: ביחד איתכם לעבוד לחלק הזה של השיעור. וקודם כל שהיינו רוצים,
1: קודם כל מה שהייתי רוצה להגיד זה כמה, איזה שיעור לא יאמן עברנו עכשיו עם הרב, ומה שככה מאוד תפס אותי ורשמתי לי את מה שהוא אמר, הוא אמר ככה, אם החברה נמצאת בהשפעה, אם אתה נמצא בהשפעה, אם הבורא נמצא בהשפעה, אז מה השוני ביניהם? והבורא לא מתגלה יותר מהחברה, ואתה לא יכול לגלות אותם יותר מאותה מידה, ממה שאתה בעצמך נמצא בהשפעה. אז יוצא ששלושתם נמצאים כאחד.
3: איזה
2: חיבור יצא לנו עם השיעורים האלה שהם כבר 23 שנה. וכמו שרב מציין לנו וממליץ לנו כל לגבי העתיד שלנו, הוא תלוי בעוד על העבר. ואנחנו בונים עכשיו את הכלי העולמי הזה הודות למה שהיה בכנסים האלה בעבר. גם אני הכנתי לעצמי איזו פנייה מדברי הרב, שרב אומר, תאמינו לי שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד, לאף קבוצה, אם זה לא יהיה הצלחה של כל הקבוצה העולמית שלנו. אנחנו איתכם בהכנה לכנס המיוחד שאנחנו מלמטה מעוררים אותו, אנחנו כולנו מתכוננים, מתחברים לקראת הכנס הזה, וזו השעה של הכנה לכנס. אז איפה שאנחנו מכוונים לכנס, שם מתחיל הכנס, ואיך שאנחנו נתכונן אליו, ככה זה יעבור. יעבור ככה לכולנו ולכל אחד מאיתנו.
3: בעצולם שמעתי. סטריפטיה 25. וידומה. דלתוגו שפרטיגנות הסווית לא סגורי, ימו פווינו פרדוות איתרות הדלתתה.
2: ידוע שכשמוררים מלמעלה את המאור, כדי להמשיך שפע מלמעלה צריכים להקדים את ערות הדלתתה. ויש לשאול, בשביל מה צריכים את ערות הדלתתה? ומשום זה אנו מתפללים. יהיה רצון מלמעלה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לעורר שיהיה רצון מלמעלה, בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבראיו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו, שיעורר את הרצון שלו. היינו שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זה סימן שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלמות. לכן דווקא על ידי זה שאנו מתפללים, יהיה רצון מלמעלה, מתרקם הרצון שלנו, שיהיה רצון אמיתי, שיהיה כלי ראוי ומוכשר לקבלת השפע.
0: питання на семінар.
1: שאלה לסדנה. איך במהלך הימים שנותרו עד הכנס, אנחנו יכולים ביחד לבנות רצון שלם מלמטה, כדי לעורר את הרצון של הבורא מלמעלה. שוב, איך נוכל לבנות רצון שלם במהלך הימים שנותרו, כדי לעורר מלמטה את הרצון של הבורא.
3: שיש חולן.
4: איך נבנה רצון שלם כדי לעורר את רצון הבורא? מלמטה. בעצם ההשתוקקות שלנו, שמענו עכשיו בשיעור אצל רב, שאדם לא יכול להתקדם עם הקבוצה לא חזקה, הקבוצה לא יכולה להתקדם עם כל פרט שבא לא חזק, והבורא לא יכול להתגלות אם לא בתוך קבוצה. אז כל מה שאנחנו צריכים לעורר זה השתוקקות. זה רצון כזה, כמו תינוק שרוצה לינוק מהאימא.
5: אני בדיוק עובר על הקטעים, ונתקלתי בקטע הזה, מהשיעור עכשיו. אנחנו צריכים קבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתיתן לי מכות, שלא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך, וכל הזמן תמשוך אותי לבפנים. כל הזמן תעורר אותי לתרום לה.
6: כן, ואנחנו באמת צריכים לעורר את ההשתוקקות הזאת, דווקא על ידי פרסום של גדלות המטרה. כמה זה נעלה, כמה זה... בשביל זה נבראנו בעצם, שלא מעניין אותנו, לא יודע מה, חישגד, ולא מעניין אותנו מפיות וכוסות, אלא המטרה שלשמה כל הבריאה הזאת קיימת. בלי זה אין טעם בחיים, אם זה יש את כל הטעם לכל הבריאה, אז אנחנו צריכים לפרסם את זה, וכמה שנייצב את זה בינינו, נעורר את זה בינינו, גם בשיעור שמענו שהדאגה היא בעצם מן, אז נדאג לזה, נדאג לכנס, וזה כבר יעורר בנו את הדרישה, את הפנייה, את התפילה, וגם הבורא ייתן לנו את התוררות, גם מלמטה, בסופו של יום גם הוא נותן.
7: כן, דאגה זה דבר סופר חשוב, כי מזה אנחנו מבטאים את הקשרי הערבות בינינו. מה עוד אפשר לעשות? דברים פיזיים, רישום לכנס, להשתתף בצוותים שמכינים את הכנס, זה תמיד דבר שמאוד מוסיף. אולי לראות שיעורי כנס, מה שקשור. אבל בכלל, התעסקות בחומר ורישום והכל, זה נותן מלא מלא התפעלות.
8: כן, ככה גם, טוב, זה חלק מהמזימה שלנו היום, אגב, של התורני חיבור, להתקלל בהתעוררות מלמטה של כל חבר לקראת הכנס, וזהו, שמענו בשיעור גם על מאמץ אחד, למסור לקבוצה, אז נראה איך אנחנו כל יום מוסיפים איזה גרם, שזה הרוחניות שלנו, ולהתפעל מהחברים, במסירות שלהם.
9: כן, וכותב לנו זוהר שלנו, כותב ככה, כעיקרון, כל העבודה שלנו זה לעורר את החן מלמעלה עלינו, למצוא חן בעיניו. מה עוד צריך לעשות? לקרב לבבות, לעבוד על הכנת האווירה המושלמת לחיבור בינינו, כדי להביא לו נחת. וכן, אני גם מרגיש שהעבודה שלנו זה מתוך זה שאנחנו מוסיפים דאגה לקיום קשרי הערבות בינינו. בשיעור שמענו גם כן, בשיעור הנפלא המדהים הזה, שהוא ממש בגובה. שמענו כמה, שמענו על הכרת הרע, שאנחנו צריכים להרגיש את המצב שלנו, כמה אנחנו רוצים לעבור מהמצב שלנו עכשיו למצב הזה של הקיום של הערבות בינינו, והמאמץ הזה, הדאגה הזאת, המאמץ לבנות בינינו ערבות, מה זה ערבות? שאנחנו נותנים אחד לשני ביטחון, שאנחנו נותנים אחד לשני תמיכה שמחשיבות המטרה בכל רגע, אז אנחנו בזה כבר גורמים לזה שמלמעלה מעוררים על עצמנו כוחות שעוזרים לנו. אז נשתדל באמת עכשיו רק להוסיף בזה ולא לרדת מזה, והבורא יעזור לנו לבנות חיסרון כלי שלם לקראת הכנס.
10: מה זה הכלי השלם הזה? צריכים להגיע לאיזושהי רמת בקשה, רמת דרישה, כל אחד גם עם עצמו, גם עם הכלי, גם עם כולם. כתוב שאין שלם מלב שבור, אבל כדי לשבור את הלב צריכים לעשות הרבה פעולות. אז נתחיל מזה שאנחנו עושים מאמצים להכיר את הכנס, איפה, מה, מי אחראי על מה, איפה אולי אני יכול לעזור ולהשתבץ. ברגע שמתחילים להכין אותו, ברגע שאני מתחיל להתבשל בזה, ברגע שאני מתחיל אולי אפילו לעבוד על אחד הדברים, זה ישר נהיה דבר קרוב אליי.
4: כן, אני חושב גם מי שלא מוצא את עצמו לא יכול לעבוד בצורה עניינית על איזשהו משהו. עצם הרצון להתקלל ולהרגיש, שמענו שבהתקללות יש בריאות, יש אפשר להרגיש מענה לכל החסרונות. ההתקללות הזאת זה הרצון המשותף שאנחנו בונים בינינו בכל הכלי העולמי לקראת הכנס הזה.
3: וזה קונגרס, קונגרס. כל סקונדה פרסвяצנה קונגרס.
2: כנס, כנס. כל רגע מקרב אותנו לכנס. ולכל אזור יש מה לספר על ההכנות שלו, איך להרשים את הכלי העולמי. גם הכלי האוקראיני מתכוננים לכנס אזורי. זה הכנס התקיים בקייב, ואנחנו מצפים לסביבות 150 חברים וחברות. והכנס, המדד לקיום הכנס בגלל המצב הביטחוני הוא קודם כל הביטחון הגשמי. אז הכנס שלנו יתקיים במקלט, אבל זה בשביל הגשמי, בשביל הגופות, אלא בשביל הנשמות. אנחנו, אין כאן גבולות. אנחנו ביחד נמצאים במימד הנשמות. ובואו נראה קליפ של הרב, בבקשה.
11: מה ההבדל שהוא אומר שהשם נתן לו את הרצון בלי שליחים, ולפעמים האדם צריך לומר שהרצון הזה בא מהקדוש ברוך הוא על ידי שליח?
12: אדם צריך תמיד להגיד שהרצון הזה בא מהבורא, שרק ממנו הכל מגיע. אלה לפעמים זה בלי שליחים, לפעמים זה עם שליחים, שרואה בכולם שליחים של הבורא, מה שלא יהיה. אז לפעמים זה מגיע כביכול ישר, ולפעמים דרך כל מיני הלבושים, שכך אנחנו משפיעים זה על זה, זה על זה. למה זה כך נעשה? כי על ידי קשרים בינינו אנחנו יכולים בזה לגלות יחס הבורא אלינו בצורה גלויה, ברורה, מובנת, עד כדי כך שבעצמנו יכולים להגיב בצורה גם כן גלויה כלפי הבורא. לכן אין הבורא נסתר מלהשפיע עלינו לגמרי, הוא משפיע ואין עוד מלבדו בזה, ומצד אחד, ומצד שני כשמשפיע הוא לא משפיע בצורה כזאת שאנחנו לא רואים את המקור, אלא אנחנו רואים מי משפיע אלינו כמעבר, אבל צריכים דרך המעבר לזהות אותו. איך אנחנו עושים את זה? עד שאנחנו קושרים כל המציאות למערכת אחת, ואז אנחנו מגלים בכל המערכת הזאת את הבורא שנמצא בפנים בכל המציאות, והוא ממלא וסובב אותה. ואז כל המציאות היא נעלמת, כי אנחנו הגענו לקשר עמו. ככה זה. לכן כל העבודה שלנו זה אין עוד מלבדו. זה העבודה. אין יותר. כל חוכמת הקבלה רק את זה מגלה. זאת אומרת, מלמדת אותנו איך לגלות את זה. זה ההבדל, נגיד, בין אור החוכמה, כמו שהוא עכשיו אומר, שנמצא בחוכמה ונמצא במלכות. מה ההבדל? שבחוכמה זה בצורה מופשטת, ובמלכות זה כבר בחומר הנברא, שהוא מכיר ומרגיש ומגיף על זה ממטה למעלה.
2: אז כמו ששמענו מהרב עכשיו, מהרב, כל העבודה שלנו היא בהפנמה, במודעות הזאת של אין עוד מלבדו. וכהכנה לכנס, כולנו עוברים כל מיני מצבים, ודווקא הימים האחרונים, השבועות האלה, הם המיוחדים, הם הכי חשובים. ואז השאלה ל... סדנה, איך אנחנו, מאחורי כל המצבים האלה, נגלה את אין עוד בלבדו? איך נוכל, מאחורי כל המצבים האלה, לגלות את אין עוד בלבדו?
5: זה בערך כמו לשאול איך נממש את מטרת הבריאה. איך אנחנו נייצר לנו כזו סביבה שבה נחליט שזה הערך שאותו אנחנו מקדשים, ונשתדל להתיישר כל הזמן לפי הערך הזה. וכשלא נצליח, נתפלל שהבורא יעזור לנו.
6: אני חושב שאחד הדברים החשובים זה מה שנקרא לא לעשות, לא לבטא, לא לדסמס את כל המצבים. אנחנו, כל אחד מאיתנו מקבל איזה מצב, אחד בהתפעלות, אחד בשאלות, אחד בבירורים. צריך להבין שכל מה שמתגלה זה באמת, צריך לקשור את הכל לבורא. לא לחשוב שמשהו מגיע לנו שהוא לא מהבורא. ובאותו גם כוח ערבות, מה שדיברנו קודם, והלחץ החברתי או ההשפעת הסביבה, לדאוג כל הזמן להזכיר את זה, כל הזמן להזכיר שהכל מגיע מהבורא, שלא להוציא אותו מאף תמונה, שבכל פריים יהיה בו חלק של הבורא. אתה מוסיף גם ישראל אורייטה וקודש הבריך הוא אחד, שתמיד הנברא והקבוצה והבורא, זה הפריזמה למציאות. בכל פריים יש נברא, בורא וקבוצה.
7: כן, יש לנו את האונייה, שזה הקבוצה שלנו העולמית, שמבילה אותנו מנקודה לנקודה אחרת, עלינו הולכים לאיבוד. ועוד ככה חשבתי על זה, שהסתכלתי על החבר'ה מקייב, שעוברים דברים מה שאפילו אנחנו פה בישראל לא רגילים לעבור, כי אין להם כל ההגנות שיש לנו. ואני, אין לי הסבר אחר מאשר להגיד שהבורא מחזיק אותם בסערות ושם אותם בתוך הסביבה הזאת, למרות כל הפחד הבימי שקיים בתוכם, והם עושים את זה, וזה נותן מלא גדלות. זה ברור שהבורא חושק בהם ורוצה אותם ומחזיק אותם ומחבר אותם. זה גם כן.

0: דברים האלה שאסור לנו לבטל. הדוגמאות של גדלות החברים, של רוני פתאום שבא ומופיע ונותן את זה, דברים שהם מחברים לך את התמונה השלמה הזאת.
1: לגמרי, כן. הבורא מחזיק אותם. מחזיקים אחד את השני. איך גם הצלחת מעופפת הזאת שמעל העולם הזה, שאנחנו רוצים גם עכשיו, גם אחרי השיעור, שכביכול העולם הזה בא עם כל מיני לבושים, אנחנו רוצים לרחף מעליו. בקשר הזה בינינו, איך זה? זה יותר מקשר דם, זה יותר, זה קשר כאילו, איך אומרים, הנשמה שלנו. אז ככה.
2: כן, נו, כמו ששמענו בחלק ראשון של השיעור, שהכל כלול במחשבת הבריאה, כולל הכנס הזה ומצבים אלה. זאת אומרת, הכל משתלשל מזה, ואנחנו צריכים פשוט להזכיר אחד לשני. ולזכור שהמטרה של כל מה שאנחנו עושים זה כדי לגלות את האין עוד מלבדו, לגלות את הבורא ולתת לו הזדמנות להתגלות בנבריו. זהו, אז הוא גם מטרה, הוא גם אמצעי, הוא גם עושה, הוא גם מחזיק אותנו, הוא עושה הכל.
3: בתוך מצב של ירידה, לזכור כמובן שהירידה זה תוספת גילוי של האגו, של הרצון לקבל הלא מתוקן, בשביל עוד יותר להגיע לעלייה גבוהה יותר, אז לנסות להחזיק במצב של העלייה, ממש בצורה מלאכותית, בצורה שאנחנו עוזרים אחד לשני, כמו שהיה עכשיו בשיעור הנפלא, בכל השיעורים הנפלאים של כנס סיטרין, שהוא ממש כאילו אחד העוצמתיים אני חושב שהיה בכל ההיסטוריה של בני ברוך, כמה שרב כבר שם דיבר על מצב ירידה שהיה בתוך הכנס ומצב ירידה שיבוא, ומראש כאילו להיות מוכן למצבים האלו, כבר כאילו להכיר בהם, לחיות בהם, להרגיש אותם, כי ברגע שנמצאים בהם ויחד עם זה מחזיקים במצב העלייה הכי גבוה, הגובה הכי גבוה שהיה בזמן החיבור, אז בזה אנחנו עושים את ההתקדמות האמיתית. ככה עובדים נכון עם המצב, ובזה תלוי כמה שאנחנו נעזור אחד לשני. נהיה אחד ערבים אחד לשני, ואנחנו נגלה ככה את האין עוד מלבדו, בכל מצב ומצב.
4: זוהר כותב, כל הזמן צריכים לעבוד על האיך, אבל זה הדבר שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני כל רגע. לראות איך הבורא פועל בכל, מאחורי כל מצב, כל חבר, ואז גם לראות את הטוב ומטיב. ואני יכול להוסיף שזה רק על ידי החברה. אם אנחנו ניתן רשת של ביטחון, רשת של דאגה, רשת של גדלות הבורא, של אין עוד מלבדו, זה מה שמחזיק בסופו של דבר את האדם ואת כל אחד מאיתנו. מעל אותם ההרגשות הפרטיות.
5: Дякую, друзі. Треба сказати,
6: да, що у
5: нас у Київ на конгрес їдуть.
6: Ешлі ציין שאצלנו בכנס בקייב מגיעים סוניה וסמיון, ותודה רבה להם על כזה אומץ על הפתנאים אצלנו. באמת עבור כולנו זאת תהיה פגישה מאוד מיוחדת. וגם כן הייתי רוצה להגיד ש המיקום שוולודיה דיבר עליו, המקום המוגן שלנו, פשוט מוגבל ל-150 אנשים, זה המקום היחיד שהצלחנו למצוא, לכן היינו רוצים לארח יותר אנשים אולי, אבל פעם ראשונה שאנחנו ככה מוגבלים לכזו כמות של אנשים, 150, למרות שהיינו רוצים, יש לנו כ-300 חברים, שגם וירטואליטי מחוברים איתנו ונכלל באמת את כל הרצונות איתנו, מי שלא יכל להיכנס. אז נקרא עכשיו עוד מאמר, רבש רשומה 161, כותב ככה: יש לפעמים בחיים שהאדם כן מרגיש חיות דקדושה, יכול להיות לזמן קצר, נגיד למשל דקה אחת, האדם היה מרגיש טעם דקדושה,

0: זה שהיה לו פעם התעוררות. לכן יוצא שלכל אדם יש לו בפנימיות בחינת רשימו, והרשימו הזו מכינה את הכלי, היינו את הלב, שעל ידו האדם יכול לעשות את הרוטה דלתתה.
1: לשאלה לסדנה פעילה, כיצד נוכל לבנות כלי לעשירייה שלנו ולקבוצה כולה, כדי להשתמש בו ובעזרתו לעורר התעוררות מלמטה עוד לפני הכנס. שוב, כיצד נוכל לבנות כלי לעשירייה שלנו ולקבוצה כולה באופן כזה שבעזרתו נוכל לעורר התעוררות מלמטה עוד לפני הכנס? 5 דקות.
2: באותה השתוקקות, כמו שהתחלנו את החלק הזה של השיעור, באותה השתוקקות של, שלנו למצב העליון, למצב הנרצה, אנחנו יכולים לבנות את הכלי שבסופו של דבר יקבל את כל האור, שבסופו של דבר יקבל את ההשתוקקות הכללית של כלל הקבוצות, כלל האזורים, כל הכלי העולמי ביחד. ושמענו בשיעור עד כמה אנחנו משפיעים אחד על השני, עד כמה אנחנו קשורים אחד לשני. פשוט להדק יותר ויותר את הקשר.
3: כן, נשתדל לעשות מאמץ, למצוא את המתנה הזו שקיבלנו מהבורא, את אותו הרשימו שחי בכל אחד מאיתנו, ולהגיש אותו לחברים, לקבוצה. ובזה לעורר את עצמנו עוד ועוד.
4: כן, כל ה... צריכים להתחבר בינינו, ושמענו גם בשיעור שיש, כמו בגוף אחד, יש חלקים שהם בעלייה, חלקים שהם בירידה, אבל בעצם כל הדבר הזה הוא מנגן, הוא חי. אנחנו צריכים את החיות הזאת, להתקלל. אני חושב שבהתקללות אנחנו יכולים להגדיל את הכלי, לייצב את הכלי, ולהכניס לו את הדברים הנכונים, ולפנות ממנו את הפסולת, ובעצם לעשות איזשהו עיבוד נכון לכל מצב שמתגלה. אז אותם דברים של אותם חוקים של הרבה, של הביטול אחד כלפי השני, וההתקללות אחד מהשני, ככה אנחנו נוכל... מהניצוצים לעשות שלבת. שלבת זה דבר אש. אני ממליץ לכם.
5: כן, להוסיף מצד הנחיצות שרב דיבר על זה שהקבוצה יכולה למנוע את כל המצבים בעולמות הגשמיים, כל הצער שאנחנו מרגישים כחברה, כקבוצה, כעולם, על ידי זה שנזוז. אז גם כן צריכים לשים איזשהו עזרה מבחינתנו, שאם לא נעורר את זה מלמטה, יבוא ויעיר אותנו מלמעלה. אז כדאי לנו להיזכר, תמיד אני מכניס את עצמי לכל מיני מחשבות, במה תלוי הכנס הזה, איך הוא ישפיע על העולם המציאות הגשמית המדומה הזאת, ואז ישר זה נכנס לאיזושהי פרופורציה נכונה כלפי המאמצים שאתה מוכן לעשות.
6: כן, בידיים שלנו. טוב, זה ממש התפעלות גם שישבתי פה ליד דוד, אז אתה שומע את ה... איך שהחברים אוקראינה ככה מדווחים לקראת הכנס, ושנוסעים חברים ושמתאספים בבונקר, אתה פשוט קבל את ההתפעלות דרך החבר. אז כאילו ככה לקראת הכנס, יש לנו מלא דוגמאות גם בתוך העשירייה, פשוט להתקלל אחד בשני ולהיכנס יחד לאותה... אותה מחשבה.
7: כן, אנחנו צריכים להיות רגישים כלפי כל התעוררות שבא קודם כל מחברים בעשירייה, ואחר כך גם מכלל הקבוצה. זאת אומרת, צריכים ממש לצוד את ה...
8: פרדאים בפתח תקווה.
0: נעבור לפתח תקווה. תודה חברים.
9: טוב, נו, קודם כל צריך להגיד תודה רבה לוולד וולודיה על השיעור נפלא. אם עולה והם שני מראשי קהילת קבוצת אוקראינה, ויפה לראות עד כמה שתהליך הכנות אצלם קבוצה.

כבר בוער וכבר מתכוננים ומחכים לכולם. ואני רוצה שאנחנו נעבור על ההכנות לתורנויות פה בפתח תקווה. עכשיו, בכנס רגיל, בדרך כלל, את שתי שליש של התורנויות לוקחים לנו קבוצות. הם עכשיו בעצמם מכינים את הכנסים, בונים תורנויות, ממש ככה ביצומה, ולחיים לכל מי שמתעסק במלאכה, זה יפה מאוד לראות את זה. עכשיו, אנחנו, נכון, בפתח תקווה, כל מי שנשאר כאן, גם גברים, גם נשים, אנחנו נצטרך לקחת ולאייש את כל התפקידים שגם הם עשו, גם אנחנו עשינו, ובגלל זה שאנחנו יודעים שחלק מהחברים וחברות מתכוונים לנסוע לחול, אז אנחנו רוצים לעשות שיבוץ. זה בדיוק עכשיו הזמנים של ההכנות, שאנחנו נדע לאייש את כל התורנויות, יש מלא, יש הרבה. כי אנחנו צריכים לתת מענה גם לפני, גם אחרי כל האייטמים, ואנחנו לצורך לדעת בדיוק, כל מי שנמצא, אתמול שלחנו אס-אמס עם סקר, גם גברים, גם נשים, כולם קיבלנו את זה באס-אמס, כל מי שמשתתף בתורנויות, ואנחנו מבקשים להיכנס ולמלא את הסקר. אנחנו, השאלה המרכזית שאנחנו רוצים לדעת, האם חבר וחברה מתכוונים לנסוע לאנשהו, או שנשארים פה בפתח תקווה. זה התייחסות ראשונה, וגם כן עוד דבר לכל מי שאמור ועושה בדרך כלל בכנסים תפקידים שהם כל יום מבוקר הערב, איזשהו אחרי מחלקות, אחרי איזשהו תחומים, גם לציין את זה שאנחנו נדע להוציא אותו מתורנות. אז זהו, אז אנחנו פירטנו את זה בימים, אפשר להתייחס לכל יום בנפרד, כמובן גם לציין שם בהתחלה כל הפרטים, ועוד נקודה חשובה,

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד את השיעור האחרון בסדרת השיעורים של הרב מכנס סיטרין, שיעור מספר 16 מתאריך 17 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אז אנחנו ממשיכים אתכם ללמוד מאמר מתן תורה ערבות, סעיף 11, נתחיל מסעיף 11. המציאות היא בנויה משכבות. אנחנו לא יודעים מהי שכבה העליונה ביותר שנקראת עצמותו, ומה יש למעלה ממנה ומה היא בעצמה. המקובלים שמשיגים את המציאות ועולים לדרגה העליונה שלה, הם אומרים שזוהי מחשבה להיטיב לנבראיו, שמחשבה הזאת רק היא קיימת והיא יחידה שפועלת, שנמצאת, שקיימת, והיא המציאות. במחשבה הזאת הם מחשבת הבריאה וקוראים אותה בורא. והם לומדים ומלמדים אותנו שמחשבה הזאת היא מתוך זה שהיא בעצמה היטיב לנבראיו, היא מתחילה לממש את עצמה, לממש את עצמה, היינו שהיא מתחילה לברוא את הנבראים, להתגשם, וכך היא יורדת מהרמה הנקייה שלה, שזאת היא רק המחשבה, שלב אחרי שלב, שהיא בונה מציאות יותר ויותר מגושמת. וזה נקרא אצלנו ירידת המדרגות של הפרצופים, העולמות וספירות. עד שאנחנו מוצאים את עצמנו במדרגה התחתונה ביותר, כך מסבירים לנו המקובלים, שאין יותר למטה ימינה, והמטרה שלנו, אנחנו מחויבים על ידי המחשבה הזאת להגיע עד המדרגה הגבוהה ביותר, איפה שהיא נמצאת בצורה הנקייה הטהורה שלה. וכל השיטה היא איך לעלות ברמות המחשבה הזאת מהמצב שלנו, שאנחנו לגמרי לא מרגישים אותה, לזה שנהיה יותר רגישים עליה, לזה שנרגיש שהיא הפועלת ומפעילה אותנו בכל הרמות שלנו, ברמה שאנחנו לא מודעים אליה וקצת יכולים לחשוב עליה וקצת יכולים להרגיש עליה, עד שבהחלט מתחילים איכשהו לתאר אותה ויכולים אולי לעשות איזה מאמצים להתקלל בה ולחיות את החיים שלנו איתה יחד, עם מחשבה להיטיב לנבראיו, להרגיש אותה כאיזה מין שדה שפשוט עובר דרכנו ופועל בכל העולמנו, עד הדרגות יותר גבוהות שאנחנו כבר יכולים על ידי מאמצים שלנו להיכנס לתוך המחשבה הזאת ולהתייחד איתה, להתחבר איתה, למרות ההפרעות שההפרעות האלה הם בעצם כדי שנמצא הדרך להתחבר יותר נכון, נמצא הכיוון יותר קצר להתחבר, ואז יוצא שהעבודה שלנו היא נקראת השגת הדביקות עם אותה המחשבה. והתקרבות אליה או השגת הדביקות באה לפי השתוות הצורה, לפי עד כמה שאנחנו נדמה את עצמנו לאותה המחשבה. מפני שמחשבת הבריאה היא הציבה אותנו על ידי תכונותיה, יוצא שכל מה שיש בה, זאת אומרת להרגיש מחשבת הבריאה, להרגיש את המחשבה הזאת, זה איזה מין חיה כזאת שבתוכה נמצאים כל העולמות כולם. אז להרגיש אותה זה נותן לנו טוב ועונג, תענוג, מנוחה, שלווה, הרגשת השלמות, הרגשת הבלתי מוגבלות, נצחיות. וההפך, מה שמחוץ למחשבת הבריאה הזאת, שבא ונתוסף בה כאחירות, כתוספת האפורה כזאת, השחורה, עד החושך ממש שבדרגה התחתונה שלנו, מה שבא כליבוש עליה שנקרא העלמה שלה, זה מורגש לנו כסבל, חוסר סבלנות, ככל מיני הרגשות בלתי נעימות. ואותה המחשבה היא פועלת עלינו בצורה הדרגתית, היא כל הזמן מגלה לנו יותר ויותר ההפרש בינינו לבינה. שמורגש אצלנו כיסורים מכל מיני סוגים יותר ויותר מתגברים, שבסופו של דבר לא יהיה לנו ברירה אלא לחפש גם ללא מודע ואחר כך בצורה מכוונת איך לברוח מהסורים, ואחר כך שנכיר את המחשבה הזאת, אז אפילו לא כדי, כדי לברוח מהיסורים, אלא כדי להתייחד איתה, שהיא הטובה, נרצה להתקרב אליה. וגם כן יבוא השלב שאנחנו נרצה להתייחד איתה לא בגלל שטוב לנו, אלא בגלל שזה דבר עליון, נעלה, מושלם, לא מפני שזה מעורר בנו הרגשות טובות, אלא בגלל שככה הוא. בינתיים אין תשובה אחרת, אין לנו כלים אחרים להעריך דבר טוב חוץ מטעים, מתוק, ודברה חוץ ממר ויסורים. יבוא אלינו חוש נוסף שנקרא אמת ושקר, שהכל מה ששייך למחשבה הזאת העליונה ירגש בנו כאמת, וההפך ממנה כשקר, ש ההבחנות האלה הן לא תלויות ברצון לקבל בגוף שלנו, אבל דווקא לפיהם אנחנו נרצה להתקיים. ואז בהחלט אנחנו נתחיל לעבוד לפי ההרגשה הזאת, אמת ושקר, ולא לפי מרמה ומתוק. והאבחון הזה החדש הוא יקרה מציאותנו בעולמות עליונים, שאנחנו מופעלים כבר על ידי מערכת הכרה, מערכת בקרה, מערכת הפעלה אחרת, לא בהתחשבות מה שבתוכנו, מה שלעצמנו, אלא בהתחשבות עד כמה שאנחנו יכולים להתקלל באותה המחשבה, שזה יהיה החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו מחליפים מקור החיים, אנחנו מחליפים לגמרי מושג, ההבחנה, מה הם החיים. לא מילוי של הרצון לקבל, אלא להיות, להימצות בתוך, להימצא, בתוך המחשבת הבריאה הזאת. להיות איתה כמוה וללא שום הכר בעצמנו, בתוכנו, בעצמיותינו. זה מה שמספרים לנו מקובלים, שזוהי המציאות ומטרה ותהליך שאנחנו צריכים לעבור, רוצים או לא רוצים, יודעים או לא יודעים, אנחנו נכללים בזה, נמצאים בזה. ושיטה איך לעשות את העבודה הזאת המוטלת עלינו בצורה הקצרה ביותר, העבודה היא להגיע לדבקות. הקצרה ביותר, הכוונה היא שאדם לא יבזבז שום רגע מחייו ושום מאמץ הקטן ביותר מהכוחותיו, אלא רק בצורה הקצרה ביותר, המועילה ביותר, להגיע למטרת חייו, לאותה הסיבה למה שהוא קיים. השיטה שמאפשרת את זה לעשות נקראת שיטת הקבלה, לקבל את המחשבת הבריאה ככוח הפועל אלינו במלואו. וכל מה שאנחנו לומדים ופעולות שאנחנו עושים לפי המצאת המקובלים, לפי העצות שלהם, כל זה נכלל בשם העבודה, היינו המאמץ שאדם חייב לעשות בכל מיני רמות שלו, בצורה רגשית, מנטלית, במיוחד כל המאמצים שלנו הם מתחלקים למוחה וליבה, מאמץ להרגיש ומאמץ להבין. להבין זה גם כן לא להבין הנתונים מתים, אלה אלו שבאים מתוך ההרגשה, שהם הנתונים האלה נקראים אז הכרת הרע, שמרגישים בלב רע ובמוח מבינים למה, מכירים מקור הרע. אם מפעילים נכון את המערכת הפנימית שלנו במוחה וליבה, להבחן מה העירה האמיתי, אז זה נותן לנו כיוון הנכון ביותר והקצר ביותר בכל רגע מחיינו להתקדם למטרת הבריאה, לדבקות באותה מחשבת הבריאה. ומפני שקשה מאוד לאדם למצוא את עצמו בעולם הזה מכוון נכון למחשבת הבריאה הנסתרת, עיצבו לנו מלמעלה מערכת שהיא כן יכולה לתת לנו אינדיקציה נכונה, ההבחן והכיוון הנכון הקצר לאותה מטרת הבריאה. בכל מצב שלא נהיה, בכל מצב הרוח ומצב הפנימי שלנו ובכל המצבים החיצוניים, שאנחנו נדע על בטוח הולכים נכון או לא, ובכמה סוטים מהדרך, והאם נותנים מלוא כוחותינו או רבע חצי, ושהאבחון הזה הוא יהיה נכון, אמיתי, נמדד, שהאבחון הזה לא רק אנחנו שנבקר אותו, אלא אני יכול לקבל את התגובה וביקורת מבחוץ. המערכת הזאת שמכוונת אותנו, אותי, אותך, אותה, אותך, למטרה, היא מערכת שנקראת קבוצה. שאדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. שממש לא יודעת איפה נמצאת, לאן צריכה להתקדם. המצב שלנו עוד יותר מיואש, הוא יותר מבולבל, הוא יותר אנוש, כי אנחנו לא רואים את המטרה, אנחנו לא רואים דרך אליה, אנחנו לא יודעים איזה כוחות מאיתנו, משלנו, טובים, רעים, באיזה צורה, באיזה הכשר להפעיל אותם, שום דבר. אין לנו, מתוך כל התכונות והבחנות ויכולות שלנו, אין לנו מערכת להפעיל אותם בצורה נכונה כמו במכונה, להשתמש בכל כוח, בהכשר ובמידה, שבסך הכל כולם הם יקחו את האונייה שלנו, של כל אחד ואחד, לכיוון הנכון בצורה האופטימלית ביותר. והמערכת הזאת שאנחנו יכולים להרכיב סביבנו, הקבוצה, זה כמו איזה מין, הייתי אומר, משענת כזאת, פלטפורמה, בסיס, שהיא מסובבת את האונייה שלי לכיוון הנכון. היא נמצאת תחת האונייה הזאת, כמו איזה משענת כזאת, והיא לוקחת, האונייה נשענת שלי, נשענת אליה, והיא לוקחת את האונייה שלי לכיוון הנכון. זאת אומרת, הקבוצה היא כמו ממש מצפן ומנוע, שאם אני נמצא בתוך הקבוצה, אז בטוח המצפן הזה הוא מכוון אותי, והמנוע הזה מפעיל אותי, בצורה נכונה ואופטימלית ביותר למטרה. זה אנחנו לומדים מהמאמר בחירה חופשית של בעל הסולם. ואיך אני מארגן סביבי או תחתיי הנשענת הזאת שתיקח אותי ככה כמו על השטיח המעופף, כן? לכיוון הנכון, שאני לא מכיר אותו ולא יודע, ושהמערכת הזאת שנקראת קבוצה היא תפעיל את הכוחות שלי בצורה הנכונה, היא תשתמש בי כמו שצריך, ולא שאני בעצמי מפעיל את עצמי, אלא שהיא תפעיל אותי. מה אני יודע בעצמי? אומרים שאני צריך לעשות מעצמי רק מאמץ אחד, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, כבר מובטח לי שאני נמצא בכיוון הנכון, ובמידה שיש בקבוצה כמוני עוד כאלו אנשים, התגובה שתבוא אלינו היא תפעיל אותנו כמנוע במהירות, בעוצמה הנכונה כל פעם ומטרה הנכונה. וזה מה שאנחנו עכשיו לומדים במאמרים החשובים ביותר שבחוכמת הקבלה, שנקראים מתן תורה וערבות. מתן תורה מסביר לנו המאמר הזה בשביל מה נתנו לנו שיטת התיקון, מה אנחנו צריכים לתקן, בשביל מה? וערבות, המאמר הזה מסביר לנו, ביחד גם כן עם המאמר הראשון מתן תורה, מסביר לנו שללא מערכת חיצונית שאני נכלל בה במעמד שלי כחלק בלתי נפרד, שאין אני אלא יש אנחנו, שאם אני בונה מערכת כזאת, דווקא על ידי המערכת הזאת אני מקבל שיטת התיקון, ולא לפני זה. שיטת התיקון הזאת נקראת מסך ואור חוזר. אם נבנה מערכת הערבות שכל אחד יהיה ערב לאחרים בקבוצה, נקבל מלמעלה האור שמחזיר למוטף, שנקרא אור העליון, אור הפסק, אור התורה, שאז בהחלט אנחנו נזכה ללמוד ולממש, ליישם את חוכמת הקבלה עלינו. ועד אז שבנינו את המערכת הזאת של הקבוצה, המסגרת שלנו, אין לנו שום אפשרות לגשת אפילו לחוכמת הקבלה איך שהיא בעצמה, ולהפליג לכיוון הנכון, אלא אנחנו בינתיים נמצאים בבניית הספינה הכללית שלנו, או שטיח הזה המעופל, שעד שכל אחד ואחד מאיתנו לא ימסור את עצמו לחברה הכללית עד כדי כך שתרגיש שהיא מסוגלת לספק לכל אחד ואחד ביטחון מלא, שלא יחסר לו כלום, שהוא נמצא בידיים נאמנות ויכול בלי לחשוב על עצמו, לחשוב רק איך להתקלל להידבק במחשבת הבריאה, עד שלא נבנה את המערכת הזאת, אנחנו עדיין נמצאים בזמן ההכנה. וכל הכוחות שלנו הן צריכות להיות רק לפי מה שמייעץ לנו בעל הסולם במאמר הזה של מתן תורה. מה זה למסור את עצמו לקבוצה? זה הוא כותב במאמר הערבות. אנחנו בנויים מרצון לקבל. זה החירות הזאת שמחשבת הבריאה התלבשה בו. והרצון לקבל הזה חייב לקבל מילוי בכל מצב שיהיה. מילוי לרצון לקבל שנוכל לדרוך עליו, להיות מעליו ולהתקלל במחשבת הבריאה כאילו שהוא לא קיים, בא לנו על ידי התנאי הזה שנקרא ערבות. שאם אדם בטוח, האדם זה נקרא אותו רצון לקבל בינתיים, שאם הוא בטוח שלא יחסר לו כלום, שהוא יכול לא לחשוב על עצמו, שתמיד זה יהיה, הוא יכול לעזוב רצון לקבל. רצון לקבל מאפשר לו אז להיות למעלה ממנו, לא לדאוג על עצמו, ואז הוא יכול באמת לעסוק בהתקללות בתוך הקבוצה, באהבת הזולת, לדאוג לזולת בלבד. עד שרצון לקבל לא יהיה ממולא, מחוסה באיזה מין אור שמתקן אותו, שממלא אותו, שזה נקרא בעולמות עליונים, זה נקרא כוח הבינה, אור החסדים, שבא לכלי ונותן לכלי תיקון שנקרא חפץ חסד, שפשוט אין שום רצון אז לכלי לשום מילוי נוסף. אז אפשר מדרגה הזאת והלאה לעסוק בהשפעה לזולת, שנקרא אצלנו לקבל על מנת להשפיע כלפי הבורא או כלפי אחרים, גם כן בהשפעה אקטיבית ממני החוץ. התנאי הזה שנוכל לעסוק בזה נקרא ערבות. והערבות הזאת זה, בוא נגיד, כוח, וזה כוח הפסיכולוגי. ובעל הסולם כך קורא לזה באמת. שכל אחד ואחד שמקבל את הביטחון הזה, הוא מרגיש את עצמו לגמרי לגמרי חופשי מהרצון לקבל. ואז בעל הסולם מסביר, אנחנו בעצם כל החיים מחפשים את זה. אנחנו רוצים מה שנקרא עצם לעתיד, ביטחונות, שלא יחסר לכלום לגיל זקנה, לאיזשהו זמן של מחלה, חולשה, לאיזשהו צרות שיבואו אליי, חס ושלום, למה לא? אני תמיד דואג לרגע הבא, כי ברגע הנוכחי אני כבר נמצא. אין לי מה לדאוג מעכשיו לרגע הנוכחי. אם אני דואג, זאת אומרת, אני עכשיו מבצע עבודה לרגע הבא, שיבוא המילוי, התשלום, התוצאה. ואם אני ברגע הנוכחי נמצא באספקה שרצון לקבל שלי ממש לא מרגיש חיסרון, אז רצון לקבל שלי לא דוחף אותי לשום דבר ואני יכול בצורה כזאת להתקלל במחשבת הבריאה. הקבוצה חייבת לספק לנו הרגשה כזאת. אתה יכול לשאול, אבל מי הם הקבוצה? כמה קפצנים כמוני? מה יש אצלם? לפחות היו אנשים עשירים, בעלי כוח, בעלי עוצמה פוליטית, ממשלתית, משהו, כן? מה יש להם? מי הם? מה הם? כמוני. זה לא חשוב. זה לא חשוב. החשוב לאדם התפעלות מהחברה הקטנה שלו. ודאי שברוב העם הדרת המלך, אבל באמת מעוצמת החברה, מעוצמה הפנימית שלה, תלוי התפעלות האדם בביטחונות האלה שהוא יכול להרגיש מהסביבה, ואז הוא נעשה בהחלט מוכן לעבודה אחרת. אתם יכולים להגיד, אבל זה חשבון פשוט. אתה בעצם נותן לאדם ביטחון, וודאי שאחר כך לא אכפת לו, והוא הולך ו... ומה אכפת, אם כבר יש לו הכל, אז גם רוחני מוסיף לעצמו. לא. כי מלכתחילה המטרה היא אחרת. הכיוון הוא אחר. הסיבה שאני רוצה ביטחון היא אחרת. אני בנוי מרצון לקבל, אין לי ברירה, אני חייב להתפטר ממנו, ולכן אני חייב למלות אותו. ואם לא הייתי חייב למלות אותו עד רבה, לא הייתי בכלל מתייחס אליו, אני רוצה לעלות מעליו. ולכן בין ברירה אני בא לקבוצה במטרה להתעלות מעל הרצון לקבל, שקבוצה תספק לאיזה ביטחון, שטיפת מוח, השפעה באיזושהי צורה שהרצון לקבל שלי, שאני אתבייש בו, שאני לא ארצה להשתמש בו, שאני ארגיש שמספיק ומסופק, אני מיליתי אותו במשהו. ואז בסך הכל בהתפעלות הזאת הכללית מהקבוצה, זה נקרא ערבות, אני יכול למסור את עצמי, לזרוק את עצמי בתוך הקבוצה, כן? ומה זה לזרוק את עצמי? לא ליפול סתם על ידיים שלהם שיטפלו בי, למסור כל כוחותיי, כל יכולות שלי לקבוצה, להתקדמות למטרה משותפת. נו, יש בזה דברים שאפשר להוסיף. עד כדי כך שבעל הסולם אומר שלא מקובל הגדול כמו אברהם, ולא בנים שלו, שזה כל אחד מהם היה מייצג את הקווים של השפעת הבורא לכל הנשמות, כן? ימין, שמאל, אמצע, ולא אפילו חסד דבורה תפארת, זה אברהם, יצחק, יעקב, כן? משה, אהרון, יוסף, דוד. אז משה זה נצח, כן? ואהרון זה עוד. גם הם לא קיבלו את התורה. קיבלו, כן, אבל מפני שאחריהם היה כבר יסוד ומלכות. יוסף, שהיה בהתחלה, ושהיה בסוף, כן? ודוד. שיוסף שנמכר למצרים וקיבל משם כל האביות והיה כשר במצרים, שאומרת למד כל ה... לקח כל הרצון לקבל שיש במצרים לתוך עצמו, אסף אותו כולו, בגלל זה הוא יכול להיות יסוד. יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם. ודוד, שזה דוד המלך, מלכות ממש, אז עד שמגיעים לקבוצה, הם היו צריכים להיות באמת קבוצה גדולה, נציגים של כל הנשמות שבאדם הראשון. אבל גם באביות שהיה אז, גם בזה שהשורש הרוחני שמגיע לענף הגשמי הוא מגיע בנקודה הזקה ביותר, ששם אדם עוד לא מוסיף את האביות משלו. זה בא כאילו כהתקה מלמעלה למטה, עדיין בלי התערבות מצד התחתונים. אבל אנחנו מגיעים לזה, אנחנו כבר לא זקוקים לקבוצה כזאת גדולה, רחבה ובעוצמה הקטנה שהיה שם, אלא יש לנו אביות הרבה יותר גבוהה, גדולה, עמוקה, אחורה, ומספיק לנו קבוצה קטנה כדי להתפעל ממנה ולעבוד בתוכה. אמנם שבכל זאת ברוב העם הדרת המלך, וזה הם מסבירים במאמרים האלו, מתן תורה וערבות, שבכל זאת הקבוצה היא כל הזמן תתרחבנה, ולפי זה תרגיש כל אחד ואחד בא יתר ביטחון, יתר אחריות, יתר נכונות ודחף למסור את עצמו לקבוצה. אני מקווה שיסורים שאנחנו נרגיש עכשיו בזמן הקרוב, היסורים האלו הם יהיו מסוג אחר מה שמקודם. זה כל ההבדל בין המדרגות, האופן של היסורים שדוחפים את האדם, שאנחנו נרגיש במקום היסורים האלה אני רוצה את ההשגה העליונה, אני רוצה את האור העליון, אני במקום זה אני ירגיש שזה נכון, אני רוצה את זה, אבל בעצם אני אחפש את זה בתוך הקבוצה, דרך היחס שלי בתוך הקבוצה, ובזה יהיו היסורים שלנו. ואז נגיע בהחלט לערבות הדדית בקבוצה העולמית שלנו, שהיא תהיה גדולה. יש לנו היום 25 מדינות בתוך הקבוצה שלנו. זה חשוב מאוד, לא חשוב שיש מדינות שיש שם רק כמה שלומדים. זה יתרחב ויגדל בכל מדינה. וזה ייתן לנו הרגשת הביטחון, לא מהאנשים האלו, אלא מפני שאנחנו שפועלים בכל המקומות מעוררים אור מקיף, גדול, רחב, בכל האופנים שלו, כל אחד על אחרים. ונתבייש במה שאולי לא יכולתי להוסיף, וגם להצמיד את החלק שלי לכל המאמצים שעושים חבריי בכל העולם. שיהיה לנו חיסרון לזה, אנחנו נרגיש בהחלט איך שנבנה הכלי שלנו לאותה המטרה, ואז בהחלט מה שהתחלנו היום, שיסדנו את עצמנו והתחלנו לבנות את הכלי, אז בהחלט נרגיש כל אחד את השני, נקבל הערבות, וברגע שמרגישים הערבות הדדית בצורה המזערית ביותר, שמאפשרת לנו רק לרצות להיות בתוך הקבוצה הזאת ללא שום רצון על עצמו, זה מספיק כדי לעבור מחסום, כי בזה אנחנו כבר כביכול צועקים נעשה ונשמע. ואז נקבל את שיטת התיקון האמיתית, קבלה, תורה, שאז באור, באור השם, אנחנו כבר נלך גם כן דרך מדבר סיני, שרצון לקבל יגדל, וכל הזמן יתגבר, ויתן לנו הפרעות, אבל כבר הפרעות בתוך ליכוד הקבוצה, בתוך להיות העם אחד, העם השם, מה שנקרא. ונגיע לארץ ציון, על ידי היציאות האלו שיש לנו, בכל פעם שמוסיפים עוד ועוד רצון לקבל, והרצון לקבל גודל עד כמה שאנחנו עוברים משכבה לשכבה של המחשבת הבריאה, שהיא מתגלה יותר ויותר, היא מתגלה על ידי זה שרצון לקבל נתוסף, ואנחנו מזכים אותו, עושים אותו יותר זך. אז בחלק הרצון לקבל שנתוסף כאווה, אנחנו מזכים אותו, הוא נעשה יותר זך, ושם מתגלה האור עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, ועד שמגיעים על ידי היציאות האלו וכניסות לארץ ציון ולהר ציון, אחרי כל הירורים מהיציאות שאנחנו עולים עליהם ומגיעים לירושלים, לעירה שלמה, שזה לא עירה מרצון לקבל, שיחסר בו משהו, אלא עירה בזה, האם אני נתתי הכל ב-100% לכל היתר הנשמות, ודרכם לבורא שנמצא בהם. זה נקרא ירושלים, עירה שלמה. כשמגיעים לזה, אז נכנסים בעצם לבניית בית המקדש, שכל המלכות עם כל הבינה כבר נכללים זה בזה, עד כדי כך שמגיעים לכתר, וזה נקרא בית המקדש השלישי, ששם נמצא מחשבת הבריאה בהתגלות המלאה, בתוך הכלים שלנו המתוקנים ב-100%, שהם נקראים בית המקדש. כן.
2: מהם השלבים בבניית הערבות? מהם השלבים המדויקים בבניית הערבות?
1: מהם השלבים המדויקים לבניית הערבות? שאנחנו באיזושהי צורה מגדירים איזה מושג כמטרה, אנחנו צריכים לשאול מה יחייב אותי לבוא למושג הזה, זאת אומרת מהו החיסרון, מהו הכלי שיעזור לי להגיע אליו. אם המטרה שלי עכשיו זה להיכנס לתוך הערבות, איזה יכול להיות דרגה הקודמת האחוריים של המדרגה הזאת שנקראת ערבות, שזה נקרא חיסרון לערבות? מה יכול להיות שיחייב אותי להגיע לערבות? החיסרון הזה חייב להיות חיבור איכות עם המחשבת הבריאה שמתגלה רק שם, עם הבורא שמתגלה רק שם, בתוך הכלי של הערבות. מאיפה אני אקבל כיסרון כזה להתחבר עם הבורא, להרגיש אותו, להתקלל בו, פשוט להתאבע בתוכו. אני יכול כאן לבנות שרשרת ארוכה מאוד אחורה עד המחשבה הראשונה שבאה לאדם בכלל על איזה רעיון רוחני שהוא עדיין אפילו לא יודע מה הוא מחפש. אבל בסופו של דבר בשבילנו כבר שיש לנו איזה קבוצה, איזה סביבה, בשבילנו האקטואלי לדבר כבר על ממה שיש. אז הייתי אומר כך, שפרסום הדדי שכל הקבוצות עושות לכל חבריהם וכל הקבוצה הגדולה עושה לכל הקבוצות וכל הקבוצות זו לזו וזו לזו, כך אנחנו יכולים להעלות את החשיבות של המטרה עד כדי כך שנרצה נשיג אליה, עד כדי כך שנחפש את הערבות כדי רק להתפטר מהאני ולזרוק את עצמנו ולתת כוחות לתוך הקבוצה. ועל זה הוא מדבר גם כן בהרבה מקומות, ורבש במיוחד מדבר על זה וקורא לזה גדלות הבורא. גדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות המחשבת הבריאה, שחייבים אנחנו לפרסם כך שכל אחד ואחד יתפעל מזה עד כדי כך שאין דבר יותר גדול יותר חשוב, ששם זה החיים שלנו, ששם זה המציאות האמיתית, ו לשם אנחנו צריכים להיכנס. אם אנחנו נעשה את הפרסום הזה לכולם, אז לא יהיה לנו קשה מתוך זה ללכת קדימה ולהגיע לנחיצות בערבות ולנחיצות לעזוב את עצמנו ולהגיע לחיות רק בתוך האחרים, מה שהוא מסביר לנו כאן במתן תורה. זאת אומרת, כל אחד חייב לדאוג לחברה, האם חברה מספקת לו גדלות המטרה, מה שנקרא גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, גם יחד עם זה מספקת לו מספיק הרגשת הנבזות והחירות, וממש אין לי מילים בכלל להגיד על הקיום שלנו, הבימי הזה. אם חברה מספקת בצורה מספקת, נכונה לכל אחד ואחד מאיתנו את ההרגשה הזאת, שום העולם מסביב לא יכול להפריע לנו ולהשתכלל בזה ולהתקדם בזה. מפני שגם המחשבת הבריאה הכללית כבר בימינו, ממאה ה-20 והלאה, כבר בסוף מאה ה-20, מתחילה להתגלות בכל העולם הרגשה ומחשבה והבחנה כזאת שהחיים שלנו, שהמצב שלנו, שהכדור הארץ שלנו וכל המציאות שלנו היא ממש ללא מוצא וללא שום תקווה אפילו להגיע למשהו טוב, נמצאים בחוסר התמצות כולם, עוד יבואו כאלה זמנים וכאלה הרגשות בכל העולם שגם זה יעזור לכל האנושות מבחוץ, מצד המחשבת הבריאה מבחוץ גם כן לחפש משהו יותר פנימה, יותר עמוק, לחפש איך לצאת בכלל מהחיים האלו שעל פני האדמה, למצוא איזשהו סוג קיום אחר. אז בסך הכל משנה לשנה לא יהיה, וגם נשמות, גם הרשימות שבתוך הנשמות שעכשיו דוחפים את האדם לגשת לחקור את החיים שלו ולהשתוקק בסופו של דבר לגלות בשביל מה חיים מתם בחיינו, כל הדברים האלה הם בסך הכל מתגלים, ולשנה נעשים יותר קל, נעשה יותר קל לכל אחד, וגם לנו כקבוצה, להוכיח לנו, לעצמנו ולכולם, שדבקות במחשבת הבריאה, בכוח העליון, בבורא, היא באמת לא שהמטרה, אלא פשוט היא צורת הקיום היחידה שיכולה להיות.
2: זאת אומרת, מה שהשתנה בכנס הזה שלנו זה שעכשיו אני לא צריך לחשוב על לתת גדלות הבורא בתוך הקבוצה הקטנה שלי, אלא בתוך קבוצה הכללית.
1: מה שהשתנה בכנס שלנו, שאני יכול עכשיו לחשוב על כל הקבוצות, על עוצמה גדולה מאוד בכל הארצות שפועלים אנחנו, שאנחנו מקרבים עוד ועוד אנשים, שקבוצות שלנו מתחזקות מיום ליום. אנחנו עשינו כאן יסוד, בנינו את היסוד. יש לנו מטרה אחת, יש לנו מחשבה אחת, יש לנו תקנון אחד. הפעילות שלנו היא תהיה פעילות משותפת. אנחנו נסכם כל התוכניות שלנו, אנחנו נעזור אחד לשני, קבוצה אחת לשנייה, בהפצה, בהתקדמות, בפעילות, כי אנחנו כולנו תלויים זה בזה, ולכן אנחנו רוצים לייחד את כל היכולות שלנו, כוחות שלנו, מעשרות שלנו, הכל מה שיש בנו כדי לעשות את העבודה שלנו עד כמה שאפשר יותר מועילה. ואומנם שכל אחד פועל בקבוצה קטנה, וזה טוב שבקבוצה קטנה, כי קשה לחשוב על כל הקבוצות כקבוצה אחת גדולה כל הזמן, האדם מתה כאילו נאבק.

0: התחלנו לבנות את הקבוצה העולמית, אנחנו בעצם התחלנו כאן לבנות איזשהו מין בסיס העתידי למדינת הקבלה. ואתם תראו איך שתוך בהחלט שנה, שנתיים, אנחנו נראה את עצמנו במצב שאנחנו כבר לא פועלים כסתם איזה מין קבוצת מקובלים שרוצים לתיקון העולם, אלא אנחנו ניכנס בפועל, גם עכשיו זה נמנע, אבל עוד לא בהכרתנו, לתיקון העולם, שכל העולם יכיר בזה וכל העולם יתחיל להתחשב, ואז כל הכוחות וכל היכולות של העולם יבואו לאט לאט ויתכללו ונכללו בתוך הקבוצה הזאת, ואז נתחיל לבנות יסוד לאנושות חדשה. כן, כך זה יהיה. כן, זהו? נו, מי עוד? אין שאלו.
1: כן,
0: כן. כן.
2: מה אתה עושה?
0: סליחה. ערבות זה תוצאה מבניית הסביבה הנכונה. שאם אדם בונה סביבה שלו שהיא תספק לו גדלות הבורא, גדלות משימה הזאת, דבקות בבורא, ביטחון שאפשר להגיע לזה, נחיצות שחייבים להגיע לזה ואין שום צורה אחרת של קיום חוץ מלהגיע לדבקות. ביטחון מהחברים שדואגים לו יותר ממה שהוא דואג לעצמו. בסך הכל ההכרה תרה שאי אפשר לחיות בצורה כזאת, ההכרת הטוב שרק בדבקות יש לחיים, הכרת הביטחון שאני יכול לעשות את הקפיצה הזאת מרע שלי במצב הנוכחי לטוב. אם אני מקבל מהקבוצה כל הדברים האלו, אז מי אני? אני ודאי שנכלל בתוך זה, וכבר הפעולה נעשית מעלינו. אנחנו צריכים להגיע כל פעם ופעם בפעולה שלנו לרצון מכוון נכון. ואז עם רצון מכוון נכון, מיד אנחנו נכנסים לאיזשהו זרם שמקדם אותנו, ששואף אותנו ממדרגה למדרגה, ככה פשוט מושך אותנו, משיח שנקרא, ממדרגה למדרגה. גם ממדרגה הבאה, אני צריך רק לכוון אותי איפה הכיוון הנכון, גדלות המטרה, במה בדיוק המטרה, שם זה תראה לי קצת אחרת. מה זה גדלות שלה, שהיא יותר מנותקת מהרצון לקבל, יותר מופשטת? מה הנחיצות שלי לצאת מרצון לקבל, למה אני רוצה לצאת ממנו? לא מפני שרע לי או טוב לי, מפני שאז אני לא נכלל בעליון, לא דומה לו, וכינם. אני כל הזמן נותן הבחנות אחרות לרע וטוב. הם כבר כל פעם בצביון אחר.

0: אצלי. אבל אם אני עושה את הכיוון הנכון, כיוונתי את עצמי, מיד שוב אני נכנס לזרם כזה שמושך אותי ממדרגה ליותר עליונה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים בעצמנו לעשות את העליות האלה, לא מסוגלים, מאיפה יש לנו? זה אור עושה. אנחנו רק צריכים לבנות את הכלי, מן, מה שנקרא, חיסרון, שאז אנחנו נכללים וזה מושך, אז נכללים וזה מושך אותנו. חוץ מזה שום דבר. וחיסרון הזה הוא נבנה רק מכוח הכללי של הקבוצה, שמחוזק בכוח הכללי של הקבוצה העולמית. עד כדי כך שאני רואה ממש, ותאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף קבוצה אם זה לא יהיה הצלחה כללית לכל הקבוצה העולמית שלה. בצורה יחסית ודאי בכל זאת אנחנו ניכנס למציאות העליונה ונתחיל לעבוד בה. אבל חייבת להיות איזושהי הכנה כללית, איזו מסה קריטית, איזו רמה של חיסרון הכללי נכון, מכוון נכון, כדי שנתחיל לצאת פה ושם, בצורה חלקית, כאן בקבוצות, שם בקבוצות. וזה לא חשוב שיש קבוצות שהתחילו לפני חצי שנה, שנה. אנחנו רואים עד כמה שהחדשים האלו שנכללים היום בתוכנו, כמה שהם מבינים תוך איזשהו כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שהם כבר כולם בתוך העניינים. כי לא צריכים לימוד, לא צריכים לדעת ידיעה בתלמוד עשר ספירות או בכל מיני דברים. צריכים ההבחנות, וההבחנות הם מקבלים מהר מאוד. וכמה שיבואו החדשים, יקבלו ההבחנות כאלו שאחרי חודש, חודשיים, לגמרי הם יהיו איתנו יחד. ולכן אי אפשר להגיד מי ייכנס יותר, מי קודם, מי אחר כך וזה, ובכלל זה גם כן לא יהיה חשוב, כי ההשראה העליונה יתעשרה על כולם, ואז זה פשוט יקדם כל זה. אפשר להגיד כך, זה כמו שעושים מיסה ובתוכה נגיד מכניסים איזשהו חומר חדש, יודעים איך עושים עוגות, כן? מכניסים עוד איזשהו חומר ואז צריכים את זה לערבב, ועוד מכניסים חומר ועוד צריכים לערבב. אז אבל כשמכניסים כבר מתחיל להתערבב, אז פה ושם זה יהיה קצת יותר, קצת פחות, אבל בסופו של דבר הערבוביה הזאת תעבור מהר מאוד ולא יהיה הבדל בין הקבוצות, יהיה מאוד מזרית. אנחנו רואים קבוצה, זה פשוט, אנחנו נראה את זה. אז אנחנו לא צריכים לעשות איזו חשבונות, מדינה שם, רחוקה, קרובה, קבוצה קטנה, חדשים, לא ותיקים. זה חשבון לא נכון. גם כן אלו שמתגלים עכשיו, הם מתגלים עם חסרונות הרבה יותר ברורים, עם הרשימות הרבה יותר מבוררות. אז אין בכלי אחד, אין גדול וקטן, זה כלי אחד. זה לא שמילים יפות, ככה כלי מתפקד. אנחנו יודעים גם כן, האביות הגדולה ביותר למטה, הזכות הגדולה ביותר מלמעלה, וביאור חוזר זה ההפך. ואז משלימים אביות וזכות בכל המדרגות. אור ישר פלוס אור חוזר, משולש עליון ומשולש תחתון, מתחברים יחד, ואין הבדל בין אף אחד לאף אחד.
1: שומעים טוב?
0: כן.
1: האם מעבר לזה שהקבוצה מושכת אותך למעלה, שאמרת שיש זרם בין השלבים, יש איזשהו פקטור אינדיבידואלי שמשחק בין השלבים, שזה רק קבוצה מלטוחה?
0: לא קבצתי.
1: הקבוצה, הכלי אחד, לבנות של כלי אחד, יש שאמרת שיש זרם שמושכת כל הקבוצה בין השלבים, כל אחד בא, כמו שאמרת, עם הגיסה. עכשיו, האם יש לפרט איזשהו פקטור בהתקדמות בין השלבים, במשחק בין השלבים?
0: יוצא לנו, אני יכול להיות בקבוצה ששם יש חמישה מבני ברוך ישראל, מבני ברוך מוסקווה, מבני ברוך שם מיניסוטה או פילדלפיה, וזה תהיה הקבוצה כאילו שכבה יותר פנימית, יותר עליונה, יותר ימינה, יותר שמאלה. זה וככה זה, זה אנחנו לא יודעים אפילו איך אנחנו מחוברים. זה לא עניין של החיבור פיזי. זה כל אחד פועל בקבוצה שלו בתכונות מסוימות, ותכונות המסוימות האלה, כך הן מתחברות. תראה, יש לנו הוויה פנימה שנקראת ארבע בחינות באור ישר. בחינת שורש, ואחר כך א', ב', ג', ד', שהן נקראות קוצו של י', י', ק', ו', ק'. אין חוץ מזה כלום. חוץ מזה שההוויה הפנימה הזאת נותנת ענפים שלה, וכל הענפים גם כן מתחלקים לקוצו של י', י', ק', ו', ק'. כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות. אבל יוצא שכתר למעלה וממנו כל הכתרים שבכל המציאות. חוכמה למעלה וממנה כל החוכמות שבכל המציאות. אז בכל הקבוצות, בכל הרמות, יש לך י' ק' ו' ק'. אבל כתר שבאיזושהי קבוצה, באיזושהי רמה, מחובר עם כל היתר הכתרים, וחוכמה שבכל הקבוצה מחוברת עם כל החוכמות שבכל המקומות. אתה מבין? החיבור לא שאנחנו כאן קבוצה אחת, אנחנו מחוברים, אנחנו כלי אחד. לא, אנחנו גם כן בכלי אחר לגמרי. שאנחנו לפי התכונות שלנו מחוברים, אז יכול להיות שם ושם ושם ושם בכל המקומות שבעולם הם מתחברים, וגם כן שם ושם בכל הקבוצות האחרים מתחברים וכן הלאה, כי בכל מקום יש כל הנציגים של כל התכונות. אז אתה מבין עד כמה שהקבוצה היא כמו עיסה שממש הרבבו בכל החומרים יחד. העבודה של האדם בתוך הקבוצה. לא לעבוד על עצמו, לעבוד בתוך הקבוצה, לקבוצה, לטובת הקבוצה. זה הביטוי שנקרא השפעה. זה ביטוי של השפעה. אם אתה, אני לומד, אני חושב, אני רוצה, אני, אתה כביכול נכנס לדרך יסורים. יתגלה לך עוד מעט, ודאי, על ידי האור מקיף, שיראה לך את האחוריים, שאתה נמצא לא לכיוון הנכון, אבל עד שזה יתגלה, אחרי כמה שנים, אתה תראה שהלכת לא נכון, שחשבת כל הזמן לבפנים, במקום החוצה. זאת אומרת, בכיוון ההפוך ממה שטבע האור. ואז אתה התרחקת ממנו, במקום להידבק. אז נכון, ההתרחקות הזאת, בסופו של דבר, ייתן לך ההכרה שבהחלט, התרחקת. אבל עד שאתה מתרחק, עד שאתה מגלה פתאום שאתה הפוך ומתחיל שוב להתקרב, כמה זמן זה לוקח? שנים. לכן אנחנו צריכים הקבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתיתן לי מכות, שהיא לא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך, וכל הזמן תמשוך אותי לבפנים, כל הזמן תעורר אותי לתרום לה, אבל לא מתוך משות, אתה מבין, אלא מתוך לא מתוך מכות, אלא מתוך זה שתראה לי חשיבות ונחיצות ו ייחודיות בזה, שרק בצורה כזאת אני יכול להתקדם למטרה. שזה לכיוון הבורא, שזה לכיוון האור, ולא ההפך. ההכרת הרע זה נקרא, שאין לי ברירה, אני רוצה להתקדם לבורא, זה אותו דבר כמו שאני מתקדם למרכז הקבוצה. שם, בהחלט, בתוך מרכז הקבוצה, אם אני נמצא במרכז, איפה שאני נעלם לגמרי, האני שלי נעלם לגמרי, ומתחיל להיות מורגש, רק ההתכללות כללית, שם מתחיל להיות בנייה של תת ראשונות, ושם מורגש, מתחיל להיות מורגש הרוחניות הבורא.
1: בהנחה שהבן אדם מבין את זה ומרגיש את זה, כמו שאמרת עכשיו, שזה רק קבוצה...
0: לא בהנחה שאדם מרגיש את זה ומבין את זה, לפני שאדם מרגיש ומבין. אנחנו מדברים על אנשים שלא מרגישים ולא מבינים. הקבוצה צריכה לעשות את זה. אני בא לקבוצה, מה אני יודע? אני הרגשתי שרע לי בחיים, אני מחפש בשביל מה אני חי, מה יהיה לי, מה מכל החיים האלו. אני בא עם שאלה כזאת, אני חוץ מזה לא יודע כלום, רע לי וזהו. והקבוצה צריכה לבנות אותי. היא צריכה לספק לי כל הצורה הנכונה. אני בעצמי, אף פעם אדם בעצמו לא מסוגל לבנות את עצמו. על ידי מה? אני צריך לראות מודל. לפי מה אני צריך לבנות את עצמי? איך כשאני נכנס לקבוצה, אני כאילו הרצון לקבל שלי מכניס לתוך איזה מין תבנית, ואז יצא ממנו דמות הבורא.
1: אני חושב
0: שבן אדם כן עבר בשלב הזה, יש הרגשה אישית אצלו,
1: הוא מרגיש
0: את זה,
1: הוא יכול
0: לחכות
1: עם זה, הוא איך שואל אם זה אפשרי, אם זה קורה.
0: האדם שהגיע לזה שכבר נמצא בתוך החברה, ברצונות שלו, ביכולות שלו, בכל העני שלו שם נדבע לגמרי, אז הוא כבר נמצא ברוחניות. לפי מידה שהוא מסוגל להתבע בתוך הקבוצה, זה נקרא שהוא נכנס בהרגשת העולם הרוחני. אם לגמרי לגמרי, על כל ההבחנות שלו, על כל הרצונות שלו, מה שלא יבוא אליו, הוא נמצא בתוך הקבוצה, זה נקרא גמר תיקון. זה נקרא עולם היצוב. אם אני בצורה חלקית יכול להיות טבוע בקבוצה, אז זה נקרא שאני נמצא באיזושהי דרגה של העולמות. העולמות זה יחס חלקי שלי לקבוצה, שעדיין לא כולי, אלא ב-20, ב-30 אחוז אני מוסר את עצמי לקהל, לחברים, לאנושות. אבל אם אני יכול ב-100 אחוז למסור את עצמי, זה נקרא שגמרתי את התיקון שלי. וברגע שאני יכול כבר אפילו בגרם אחד למסור את עצמי לחברים, לאנושות, ברגע זה אני מתחיל להרגיש רוחניות, זו דרגה הקטנה ביותר. וכמה שיותר אני יכול למסור את עצמי, כן? לקנות תיקונים האלה. זה נקרא שאני עולה יותר ויותר במדרגות של העולמות. נכנס יותר פנימה, פנימה, פנימה יותר, לתוך המחשבת הבריאה, לעתיד נברא. דומה לה יותר ויותר. העולמות הם לא שמעט מכאן ומטפסים למעלה. זה סתם אנחנו כך אומרים, לפי שאנחנו ככה בעולם שלנו, מציירים את הדברים יותר גבוהים, אבל בעצם זה לא מלמעלה. שאדם מתחיל להרגיש את זה, זה לא מלמעלה, זה ממנו ופנימה, לתוך המחשבה הזאת שמתגלה לפניו, שהיא נמצאת בכל העולם.
1: אז עד שאתה לא 100% מזה, הרגשות שלך הן יכולות להיות לא נכונות, אתה יכול לא לפרש אותם לא נכון?
0: עד שאדם לא מרגיש בקצת את הנכחות המחשבת הבריאה הזאת שהוא נמצא בה, שזה מחשבה אחד, עד שאדם לא מרגיש פעם ראשונה את המחשבה הזאת שהיא עוברת, כן, דרך כולנו וממלאה את כולנו, ואנחנו תבועים בה, ואנחנו זזים רק לפי הפקודה שלה, עד שהוא לא מרגיש את זה, העולם הזה יותר חשוב לו. הוא לא מתאר לעצמו שמציאות כזאת ישנה, שרוחניות באמת קיימת, ושבהחלט להיות בא בתוך זה הדבר החשוב ביותר והנצחי, המושלם, אז עדיין אין לו את זה. לכן לזה אנחנו צריכים להשתוקק. ומרגע שהתחלנו לדבר על קבוצה אחת, מלפני חודש בערך התחלתי בצורה אחרת גם כן אז לדבר. בצורה יותר רגשית, בצורה יותר בכלל מוחשית, כי לכוון אותם, לחפש אותה הרגשה.
1: שמעתי אותך אתמול מתאר מצב של איך יש בך הרגשה, ואז הרצון עולה והוא מתמלא, ואז אתה עוד פעם יורד. אני מדבר על השלבים האלה של ההגיעה והידעה. אז יש לאדם איפשהו עניין בזה, או כל הגעד ממנו, שזה דברים בלמיד ולגמרי שאתה לא רואה שליטה עליהם לגמרי.
0: מה שאנחנו מדברים על עליות וירידות זה הרגשה שאדם מרגיש כך. רק מה זה נקרא עלייה ומה זה נקרא ירידה? זה יכול להיות עלייה טוב לי וירידה רע לי. יכול להיות שעלייה אני יותר קרוב לבורא, ויכול להיות שביחד עם זה אני לא מרגיש טוב, אבל אני קרוב אליו, לכן זה טוב. ויחד עם זה יכול להיות שבהרגשה שלי, בתחושה שלי, אני מרגיש יותר גרוע, אבל זה יותר אמיתי. כדאי לי יותר, גם כן ברצון לקבל. אבל זה מה שאני רוצה. וכל פעם אדם משנה את המדידות שלו. קני מידה שלו, סרגל, אין, משקלות שעל זה הוא שוקל, מודד מה זה טוב ומה זה רע, מה זה יקרה אצלו טוב ומה זה יקרה אצלי רע. האיכות של המכשירי המדידה היא משתנה. לא כמות, כמה שיותר טוב לי, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. לא, מה זה נקרא בשבילי היום טוב? לעומת אתמול. האם זה משתנה באיכות? כן. האם נכון להשתוקק כל הזמן להיות מרגיש את הכוח העליון ולהשתדל לא לצאת ממנו, ורק מתוך התחברות והרגשה שלו לעשות כל הפעולות שלנו? ודאי שנכון. זה נקרא להיזהר, להשתדל אף פעם לא לצאת מרשות הקדושה. אם אני מרגיש כוח העליון, אם אני מרגיש מחשבה הזאת, אם אני מרגיש שאני נמצא בתוכה, אז זה כבר קובע המחשבות שלי, זה קובע כבר מעשים שלי, מה יכול להיות יותר טוב. אז ודאי שכדאי לי כל הזמן להיות בזה. ואז גם כן פעולות שלי, סתם פעולות בימיות בתוך החיים האלו, יהיה להם גם כן סיבה וכיוון ותוצאה נכונה. הן יכולות להיראות כל הפעולות שלי כמו של פעולות כל אחד ואחד מבחוץ, אבל בפנים כבר יהיה מילוי שונה. עד שאדם לא נכלל במחשבת הבריאה, ועד שהוא לא פועל מתוכה, כל הפעולות שלו הן פעולות לא נכונות. לכן אנחנו שנמצאים בהסתר כפול או הסתר רגיל נקראים או רשע גמור או רשע אינו גמור. ואחרי שנכללים במחשבת הבריאה ומבינים, מרגישים, פ- פועלים לפי איך שהיא מתגלה בתוכנו, לפי עוצמתה שהיא מתגלה בנו, לפי זה אנחנו נקראים צדיק. או צדיק אינו גמור, או צדיק גמור. זאת אומרת, רק מידת הגילוי בנו, בתוך החושים שלנו, מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שמתגלה, כולנו רשאים, רשאים גם כן, מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה, ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ככה, כמו חיות, כמו בהמות, כמו כל גם כן נקרא רשע, אומנם שכך נקרא, כך המקובלים קוראים לזה, לכל אלו שנמצאים למטה ממחסום. וההפך, במידה שעולים למעלה מהמחסום, במידה הזאת שולט עלינו כוח העליון, אנחנו לא מסוגלים לעשות פעולות לא נכונות. אלה הראש שלנו, הרצונות שלנו, הם כבר פועלים בהתאם למחשבה הזאת שאנחנו מרגישים אותה, שהיא פועלת בכל המציאות. המעניין שדווקא מדענים בזמן האחרון, פיזיקאים שם, הם מגלים גם כן אותו, הם מגיעים גם כן לאותה הבחנה. הם אומרים שבאמת בכל המציאות שלנו יש איזושהי מחשבה אחת, והיא פועלת והיא מפעילה את כל החומר וכל הכוחות וכן הלאה. הם מדברים ממש בצורה מאוד קרובה אלינו. אז דברים האלה הם צריכים להתגלות גם מלמעלה, גם מלמטה, מכל הכיוונים. אני זוכר לדבר על הקבלה לפני 25 שנים עם מישהו, היה מאוד קשה. בשביל מה ולמה ומה יש בזה, וזה לא קיים, וזה... בכלל, האדם לא היה מרגיש. וגם כן מדע לא אומר כך, וחיים, היום כאילו מכל הצדדים יש לך הוכחות, יש לך תמיכה, יש כבר ייאוש כללי, כך שאותו ערבות, מה שאנחנו אומרים, שצריכים לקבל, האדם מקבל גם מעולם החיצון, גם מייאוש שלו הפנימי, גם מהקבוצה שהוא נכלל בה, זה בא ומתחזק, כבר לא כל כך קשה.
2: בעבר הייתה קבוצה עם מורה אחת שעבדה ביחד מאוד יפה, אבל היום עם השיעורים הווירטואליים והשיעורים שלך ועוד מורים, יש השתנות והתפרקות. האם הקבוצה הזאת חייבת להישאר, זאת אומרת, האם קבוצה חייבת להיות תלויה בזה שהיא לומדת עם מורה מסוים? או קבוצת אנשים יכולה
0: להבין? קבוצה עולמית יכולה להיות קבוצה אם היא מקבלת ממקור אחד.
2: מורה אחד. בתל אביב או
0: בנתניה, או של איפה? לא חשוב איפה. לא חשוב. אם קבוצה, את מדברת על קבוצות ישראליות. אם קבוצות ישראליות לא יקבלו ממקור אחד, אם לא יתקשרו לשיעורים הווירטואליים אלינו, אז הם לא יהיו קבוצות. פשוט זה יהיה משהו שונה לגמרי. יכול להיות שילמדו אותו חומר, יכול להיות שילמדו מאמרים שלנו, מה שאנחנו מדברים. בשיעור בוקר דיברנו, והם מדברים על זה בערב, אבל לא בשיעור שלנו או מוקלט, או באותו זמן אמת. אלא מועבר על ידי מישהו. זה לא יהיה אותו דבר, אין מה לעשות. לצערי, בינתיים זה ככה פועל. נקווה שיהיו לנו הרבה מורים, ומורים כאלו שיוכלו לנסוע ולעשות אותה משימה בדיוק כמו מפה אחד, גם כן מפיהם בכל העולם.
2: אני רוצה להבין שהבנתי לכל. האם אנשים מאזור תל אביב...
0: מה זה שייך לאזור? לא מבין. מה שייך לזאת? העניין שאם זה קבוצה אחת, היא חייבת לשמוע מפה אחד. לא אותו חומר. אותו חומר על ידי אנשים אחרים יכולים ל... יכול להיות כבר מועבר בצורה, באלף צורות. אנחנו יודעים איך אפשר ללמוד כל דבר. אז אין לנו ברירה, לכן הלכנו ממש לפעולה הזאת כואבת, כן, מקיבה כזאת, שכל הקבוצות אנחנו חייבים לחבר לשיעור אחד. רצוי בזמן אמת, ואם לא, אז בזמן אחר, אבל לפחות זה ממש אותו דבר. אין לנו ברירה. בינתיים, אני מקווה שיהיו עוד בינינו תלמידים, מקובלים, גדולים, מגובה מסוים והלאה, שיוכלו למסור שיעורים מאותו מקור, כך שלא יתבלבלו ושלא שישלטו נכון בחור. מה לעשות? אני מקווה שזה עוד מעט יהיה. אבל עד אז אין לי ברירה. זאת אומרת, אני לא מדבר על שיעורי עזר, על שיעורים נוספים, על הסעודות, על כל מיני פעולויות, שם לצאת לאיזה פיקניקים, ודאי שכל הדברים האלה בכל מקום תעשו וזה יהיה נכון. אבל יחד עם זה אנחנו חייבים לשמוע וללמוד אותו חומר באותו זמן.

0: שלום חברים, שלום לכל הקבוצות בכלי העולמי, שלום גם לסטאג'רים שנמצאים איתנו כאן, זה כבר נהיה חלק קבוע.
1: מהשיעור שלנו.
0: כן, בדיוק, אנחנו יושבים פה בעיגול אחד, ומתוך העיגול המשותף הזה מעבירים לכם יחד את השיעור. טוב, היום היה שיעור מופלא בכמה היבטים, כל שיעור הוא מופלא. אבל השיעור שעברנו הוא המופלא
1: שבמופלאים.
0: המופלא שבמופלאים. למה? קודם כל, זה חתם לנו את כנס סיטרין.
1: 2026,
0: כן? אמנם זה שודר ב-2000 ושודר. הוא עבר ב-2003, אבל מי זוכר? אנחנו מתחדשים, אנחנו גדלים, והמילים של הרב ככה תמיד מדויקות לרגע. ובכלל הרב העביר אותנו תהליך ממש מיוחד, כאילו מורגש איכשהו חינך אותנו, איכשהו טיפל בנו, השגיח בנו, ניער אותנו, ריגש אותנו. מה עוד עבר בשיעור בסדרה הזאת?
1: קודם כל, בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד תודה לדודי שבחר לנו את הסדרה הזאת, שכולנו נוכל לצפות בה, וזכינו באמת סדרה שבאמת הרב ממש ככה, כאילו הוא יחיה. אני בסעודה של בעל הסולם קראתי לזה שעברנו, אני באופן אישי אמרתי כמו איזה תחיית מתים כזאת, שפתאום אנחנו מתעלים ועוד מתעלים ועוד מתעלים ועוד מתעלים, וממש ככה תופסים, כאילו רואים את ככה כדור הארץ, את האגו ככה מתרחק מאיתנו, ווואלה, נפתחים עולמות.
0: נפתחים עולמות, כן. אבל השיעור הזה היה מאוד מיוחד. אני הייתי מרותק לרב אפילו, בצורה חיצונית. רב ככה היה בעיניים עצומות.
1: כל השיעור ככה.
0: במשך, כן, 40 דקות ראשונות, בזרימה ככה בלתי פוסקת, לא מקבל שאלות, כלום, כאילו מחובר למקור החיים. מחובר למקור החיים ושופע, ופשוט רוצה להרעיף ולהעביר ולתת את כל מה שיש לו. וכל מה שהיה צריך להיות זה פשוט להתכווץ עד לכדי נקודה קטנה, להידבק בו ולתת לך להוליך אותו לאיפה שהוא נמצא, לאיפה שכל המקובלים נמצאים, כן. לחיים.
1: כן, אז באמת בוא נצפה באמת בקטע הזה שדודי מדבר עליו, זה קליפ מספר 2, מחליפים מקור החיים, בבקשה.
2: אנחנו מחליפים מקור החיים. אנחנו מחליפים לגמרי מושג, ההבחנה מהם החיים. לא מילוי של הרצון לקבל, אלא להיות, להימצא בתוך המחשבת הבריאה הזאת. להיות איתה כמוה וללא שום הכר בעצמנו, בתוכנו, בעצמיותינו. זה מה שמספרים לנו מקובלים, שזוהי המציאות ומטרה ותהליך שאנחנו צריכים לעבור. רוצים או לא רוצים, יודעים או לא יודעים, אנחנו נכללים בזה, נמצאים בזה. ושיטה איך לעשות את העבודה הזאת המוטלת עלינו בצורה הקצרה ביותר, העבודה היא להגיע לדבקות הקצרה ביותר. הכוונה היא שאדם לא יבזבז שום רגע מחייו ושום מאמץ הקטן ביותר מהכוחותיו, אלא רק בצורה הקצרה ביותר, המועילה ביותר, להגיע למטרת חייו, לאותה הסיבה למה שהוא קיים. השיטה שמאפשרת את זה לעשות נקראת שיטת הקבלה. לקבל את המחשבת הבריאה ככוח הפועל אלינו במלואו. וכל מה שאנחנו לומדים, ופעולות שאנחנו עושים לפי המצאת המקובלים, לפי העצות שלהם, כל זה נכלל בשם העבודה. היינו המעמד שאדם חייב לעשות בכל מיני רמות שלו, בצורה רגשית, מנטלית, במיוחד כל המאמצים שלנו, הם מתחלקים למוחה וליבה. מאמץ להרגיש ומאמץ להבין. להבין זה גם כן לא להבין הנתונים מתים, אלה אלו שבאים מתוך ההרגשה. שהם, הנתונים האלה, נקראים אז הכרת הרע. שמרגישים בלב רע ובמוח מבינים למה, מכירים מקור הרע. אם מפעילים נכון את המערכת הפנימית שלנו במוחה וליבה, להבחן מה הרע האמיתי, אז זה נותן לנו כיוון הנכון ביותר והקצר ביותר בכל רגע מחיינו להתקדם למטרת הבריאה, לדבקות באותה מחשבת הבריאה.
0: אז רב פותח במילים האלה, אנחנו מחליפים מקור החיים. אנחנו מחליפים מקור החיים. זאת אומרת, אם עד עכשיו אנחנו מכירים חיים בתור דבר שאני רוצה רק לקבל לטובת עצמי, הרב מחנך אותנו להתחיל להחליף את המקור הזה, את המושג הזה שנקרא חיים, לא לטובת עצמי, אלא לטובת הבורא. אנחנו יודעים, לטובת הבורא, זה לטובת החברים מתחיל, כלומר לשנות את צורת המילוי, את צורת העבודה עם הרצון לקבל שלנו, את הכוונה שלנו להפך. וזה על ידי כל המאמצים שאנחנו עושים בינינו באלף ואחת צורות שהמקובלים סידרו לנו, שבזה אנחנו מעוררים את הכוח המיוחד הזה, את המאור המחזיר למוטב, שנותן לנו במקצת להתחיל להידבק יותר ויותר למקור החיים שלנו.
1: כן, אז חברים, אנחנו כמובן מחכים לשאלות שלכם, יש לנו גם שאלות...
0: גם בצ'אט, גם בחי, כן, גם כן, כאן כן. באולפן.
1: כן, וגם החברים שלנו פה איתנו באולפן כמובן מוזמנים לשאול. אנחנו כולנו רוצים באמת להתקלל, ושוב, כמו שאמרנו בהתחלה, בשיעור המיוחד הזה, שהוא כולו בהתעלות, בהתעלות רגשית, איך שלוקחים כל אחד מאיתנו, ועושים מאיתנו קבוצה, והרב מדבר עד מה יהיה עוד ועוד ועוד, רק לעלות, לעלות, לעלות, ומרגישים את ה, גם את החיות בתוך כל האביות הזאת, וזה בעצם הקסם, הקסם הזה הרוחני שאנחנו מרגישים. שום דבר לא מתבטל, אלא דווקא רק עוד יותר מתגלה.
0: כן, גם בכלל אפשר להגיד, שהרב גם ציין בסוף, שחכו בצורה טבעית אחרי כל כנס, גם אנחנו עכשיו עברנו כנס.
1: אוקיי.
0: כן, שכאילו חכו, תראו, עכשיו אחרי כנס, אז אתם עדיין באיזה אופוריה, אנחנו חיים על עדים של החיבור בינינו, אבל בצורה הטבעית, הרצון לקבל יגדל, כלומר, תהיה לנו יותר אוביות, וכתוצאה מזה נרגיש אכבדה, נתחיל לשאול בשביל מה אנחנו...

0: צריכים את זה, או שאלת החיים, מה הטעם בחיינו, תבוא בווריאציות שונות, ולכן דווקא עכשיו אנחנו צריכים דווקא עכשיו להתחזק, כלומר להתחיל לממש את מה שקיבלנו מאותו כנס סיטרין, וברוך השם בארגון שלנו אנחנו לא מבזבזים רגע דל, ואנחנו כל הזמן רוצים לקפץ מחיל אל חיל, ויש לנו כבר את הכנס האזורי בסוף החודש, עוד הזדמנות ככה.
1: כן, אנחנו למעשה הכנו את העלייה הבאה, זאת אומרת, נכון. אי אפשר בלי ירידות, כי זה תהליך, כי מה זה ירידה? ירידה היא לא ירידה, היא התקדמות, זה עוד תוספת אביות חדשה, כדי לעלות למדרגה חדשה, להשפעה חדשה, ואז במקום שאנחנו נהיה תקועים בהרגשה, כבר יש לנו מערכת שכבר הוכנה לנו, וכבר מושכת אותנו הלאה, למקום גבוה יותר, מקום טוב יותר, ולכן עצם זה שאנחנו כבר מכינים את עצמנו לכנס הבא, והחנות כבר החלו, כבר למעשה אנחנו מכינים כבר את המדרגה הבאה שלנו.
0: כן, כבר יש לנו שאלה ראשונה כאן בצ'אט, בוא נשאל אותך אנדריאוס מליטואניה, אחד שואל, איזה מאמץ מושך הכי הרבה אור?
1: וואו, איזה מאמץ מושך הכי הרבה אור? טוב, על זה בטח אנחנו נראה הרבה מאוד דברים מהרב. המאמץ שמושך הכי הרבה אור זה, אם אנחנו עכשיו מדברים ברוח הכנס, נדבר, ברוח הכנס עכשיו, בהכנה שלנו לכנס, זה כל ההכנות שלנו לכנס. כל המאמצים שאני עושה, להשתתף בהכנה לכנס, בסידור החיים הגשמיים שלי, כדי שאני אוכל לבוא כמה שיותר פנוי. כל מה שאני עושה עכשיו לכנס, זה הדבר שמזמן את הכי הרבה כוחות עליונים, כי כבר מראש, אני כבר, הוא כבר, הכוח כבר מושך אותי לשם, אז כל דבר שאני אעשה ממש לכיוון הזה, גם כל דבר שקורה איתי עכשיו, כל אחד מה שקורה עם כל אחד עכשיו בחיים שלו, הכל זה נקרא הכנה לכנס, כדי שהוא כבר יבוא עם לב חדש, לב פתוח, לב שבור, לא משנה מה, מכינים, מבשלים אותו עכשיו הכי הכי הכי הרבה, ואין תקופה יותר נפלאה מהכנה לכנס.
0: כן, הרב גם אומר בקטע שראינו במהלך השיעור, שאנחנו צריכים להתקדם למקום הקצר ביותר, כאילו לא לבזבז רגע דל, הוא גם חזר על זה לאורך השיעורים של הכנס, כל פעימה, כל שנייה, כל רגע, אני צריך לעשות מאמץ לצאת מעצמי לחברים, ממש לצאת מעצמי, כל הזמן להיות בנטייה כזאת. המאמץ הזה, שהוא המרכזי, בעצם, כי זה דורש מאיתנו מאמצים כבירים כנגד הטבע שלנו, ומיד בפרצוף אנחנו רואים את האגו שלנו, את ההתנגדות שלנו, כתוצאה מתחילים להכיר בטבע הרע שלנו, בהיפוך צורה שלנו מהעליון, וזה מתחיל לדרוש מאיתנו את אותה התפילה, את אותה בקשה. אז כל מה שאנחנו צריכים להשתדל זה ממש ככה לקפוץ פנימה אל מרכז הקבוצה, לצאת, כן? אל אותו השדה הזה שהרב מתאר, אל אותה המחשבה הזאת שמקיפה את כל הבריאה כולה. אולי כאן דווקא אפשר לשמוע את הרב בקליפ מספר 5, שמדבר על כוח הערבות המשותף בינינו, אותה יצירת סביבה, אווירה שאנחנו בונים בינינו, שבתוכה יש זרם שסוחף אותנו, זרם שנקרא משיח. בואו נשמע את הרב בקליפ מספר 5.
2: ערבות זה תוצאה מבניית הסביבה הנכונה. שאם אדם בונה סביבה שלו, שהיא תספק לו גדלות הבורא, גדלות משימה הזאת, דביקות בבורא, ביטחון שאפשר להגיע לזה, נחיצות שחייבים להגיע לזה, ואין שום צורה אחרת של קיום חוץ מלהגיע לדביקות. ביטחון מהחברים שדואגים לו יותר ממה שהוא דואג לעצמו.

0: בסך הכל ההכרה תרה שאי אפשר לחיות בצורה כזאת, ההכרת הטוב שרק בדבקות יש לחיים, הכרת הביטחון שאני יכול לעשות את הקפיצה הזאת מרע שלי במצב הנוכחי לטוב. אם אני מקבל מהקבוצה כל הדברים האלו, אז מי אני? אני ודאי שנכלל בתוך זה, וכבר הפעולה נעשית מעלינו. אנחנו צריכים להגיע כל פעם ופעם בפעולה שלנו לרצון מכוון נכון. ואז עם רצון מכוון נכון, מיד אנחנו נכנסים לאיזשהו זרם שמקדם אותנו, ששואף אותנו ממדרגה למדרגה, ככה פשוט מושך אותנו, משיח שנקרא, ממדרגה למדרגה.
1: בדיוק, אנחנו רוצים להרגיש, לבנות סביבה שבה נרגיש את הכוח, את הזרם שמושך אותנו כל פעם קדימה למדרגה הבאה. חס ושלום, לא להיתקע, לא, גם אם אנחנו מרגישים ייסורים כאלה, זה לא חשוב, עדיין אני חייב כל הזמן להרגיש שיש את הזרם, את הכוח הזה שמושך אותי קדימה.
2: כן, יש לנו שאלות באולפן. כן, נטשה.
3: Вы уже начали отвечать, но все-таки очень важный вопрос. Вот все разъезжаются. Как не
4: упустить? Сейчас кула митпазрим. Эх ло лех шахрер шумрега, ло лабед шумрега баавода шла.
3: Как не упускать?
4: Нахну באמת מעריכים את זה, אבל איך לא לאבד כל רגע מהעבודה הזאת, עם זאת שאנחנו מבינים את כל החשיבות, איך לחזק את התחושה הזאת.
2: קודם כל זה מורגש, מרגישים את החברה, וכל כך מבין אותך, כאילו מתלבש עכשיו פתאום, נכנס לנעליים שלך ומרגיש את זה של לא רוצה לצאת. אני לפעמים מרגיש שאנחנו נכנסים לרב, נדבר בתקופות שהיינו ככה ממש מדברים איתו, מנהלים איתו שיחות, אז היה לי קשה ממש לצאת מהחדר, כי הוא לא רוצה, כמו ילד קטן שצריכים להוציא אותו לגן, והוא רוצה להידבק לאימא, והוא לא רוצה ללכת, ככה הייתי מרגיש. אז כל כך הרגשתי עכשיו את ההרגשה הזאת ממך. אבל רב גם תיאר את זה יפה בסוף השיעור, שהוא אמר שבכנסים הראשונים, שהיו מגיעים חברים מהכלי העולמי, אז החולצה שלו הייתה רטובה, מרוב דמעות של חברים שלא רוצים לעזוב, ודווקא בנסיעה האחרונה שהייתה, הם עלו לאוטובוס אפילו בלי להגיד שלום. כמו ילדים שגדלים כבר, אפילו כבר שוכחים את ההורים, מתישהו, אתה צריך לחפש אותם, וכשהם קטנים זה הפוך. כי למה? כי זה מצביע שהם מרגישים קשורים עדיין, שיש קשר. אז מי שנמצא כאן, בכלל זו הזדמנות כאילו להזמין עוד חברים שלא עברו את התהליך הזה של סטאז' להגיע ולספוג מכל מה שיש כאן. מי שנמצא כאן הוא באמת סופג רוח והמון המון הבחנות והמון קשרים חדשים שקורים, ואין מה לפחד, אין מה לפחד מזה, כי אנחנו באמת במערכת אחת ואנחנו מקושרים בינינו, ולזהות באמת, אולי זה בכלל איזה פחד אגואיסטי כזה, ממה אני בעצם מפחד לאבד? כי אם אני ממש מבקש להרגיש שאנחנו נמצאים בשדה אחד, במערכת אחת, בכוח של אין עוד מלבדו, אין לי מה לפחד. הבורא משגיח אלינו בכל פרט, הוא סידר לנו את כל התנאים האלה, הוא שהביא אותנו, הוא שמטפל בנו, ולכן רק ממש ללכת ולסמוך עליו, וגם לא לשכוח שיש לנו עשירייה, ואנחנו מחוברים כל יום בשיעורים, ועוד חצי שנייה אנחנו מתחבקים בעוד כנס מיוחד, אז אין מה לדאוג. דווקא הכניסות והיציאות האלה ממש בונות בנו את הכלי, בונות בנו את ההשתוקקות הזאת, וההיראה האמיתית שצריכה להיות לי עד כמה אני עכשיו באמת תורם פה פנימה לתוך המערכת. אז אנחנו כולנו יחד בחיבוק אחד.
1: אז אולי באמת ככה שנרגיש ככה בטוחים בכוח הערבות בינינו,

0: בואו אולי נראה קליפ מספר 6, ובאמת נראה איך אנחנו דווקא עכשיו, הכנס יסתיים, אבל הזרם, כמו שאמרנו, הוא ממשיך לדחוף אותנו קדימה, עובר בתוך הסביבה שלנו, בתוך הקבוצה שלנו, איך אנחנו ככה ממשיכים לבנות את הסביבה שלנו, את הקבוצה, את העשירייה, את הכנס עכשיו שעכשיו מצפה לנו, כדי שבאמת נעבור את זה בצורה הכי טובה שאפשר. בואו נראה את קליפ מספר 6.
1: העבודה של האדם בתוך הקבוצה. לא לעבוד על עצמו, לעבוד בתוך הקבוצה, לקבוצה, לטובת הקבוצה. זה הביטוי שנקרא השפעה. זה ביטוי של השפעה. אם אתה, אני לומד, אני חושב, אני רוצה, אני, אתה כביכול נכנס לדרך יסורים. יתגלה לך עוד מעט, ודאי, על ידי האור מקיף, שיראה לך את האחוריים, שאתה נמצא לא לכיוון הנכון. אבל עד שזה יתגלה, אחרי כמה שנים, אתה תראה שהלכת לא נכון, שחשבת כל הזמן לבפנים, במקום החוצה. זאת אומרת, בכיוון ההפוך ממה שטבע האור. ואז אתה התרחקת ממנו במקום להידבק. אז נכון, ההתרחקות הזאת בסופו של דבר ייתן לך ההכרה שבהחלט התרחקת. אבל עד שאתה מתרחק, עד שאתה מגלה פתאום שאתה הפוך ומתחיל שוב להתקרב, כמה זמן זה לוקח? שנים. לכן אנחנו צריכים הקבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתיתן לי מכות, שהיא לא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך. וכל הזמן תמשוך אותי לבפנים. כל הזמן תעורר אותי לתרום לה. אבל לא, לא מתוך משות, אתה מבין? אלא מתוך, לא מתוך מכות, אלא מתוך זה שתראה לי חשיבות ונחיצות וייחודיות בזה, שרק בצורה כזאת אני יכול להתקדם למטרה. שזה לכיוון הבורא, שזה לכיוון האור, ולא ההפך. ההכרת הרע זה נקרא, שאין לי ברירה, אני רוצה להתקדם לבורא, זה אותו דבר כמו שאני מתקדם למרכז הקבוצה. שם, בהחלט, בתוך מרכז הקבוצה, אם אני נמצא במרכז, איפה שאני נעלם לגמרי, האני שלי נעלם לגמרי, ומתחיל להיות מורגש, רק ההתקללות כללית, שם מתחיל להיות בנייה של תת ראשונות, ושם מורגש, מתחיל להיות מורגש הרוחניות הבורא.
0: כן, חברים, הדגשנו פה כמה משפטים, בואו אולי נקרא אותם. תשימו לנו רגע את דברי רב מספר 7, נקרא את המשפט הראשון, אחרי זה נקפוץ ל8. דברי רב מספר 7, בבקשה, תודה רבה. העבודה של האדם בתוך הקבוצה. לא לעבוד על עצמו, אלא לעבוד בתוך הקבוצה, לקבוצה, לטובת הקבוצה. זה הביטוי שנקרא השפעה. 8, עכשיו 8, בבקשה. לכן אנחנו צריכים שהקבוצה תשטוף לי את השכל, שתחייב אותי, שתיתן לי מכות. היא לא תאפשר לי ללכת בכיוון הפוך, וכל הזמן תמשוך אותי פנימה. כן, אני מדלג לפסקה השנייה, הכרת הרע, גם בהמשך של 8, תודה. ופה הוא אומר בסוף הפסקה הזאת, כן, הוא מתחילה להיות מורגשת רק ההתקללות הכללית. שם מתחילה בנייה של תת ראשונות. שם מתחילה להיות מורגשת הרוחניות הבורא. עכשיו, כל המשפטים האלה, אני חושב שאנחנו צריכים לכוון אותם, כי עדיין אולי אני מתלבט אם להגיע לכנס, לא להגיע לכנס, אני עובר כל מיני דברים, אני רוצה, כאילו קשה לי, אני לא סגור על עצמי, זה מושך אותי לפה. ובבית, במשפחה, בעבודה, כל מיני דברים קורים. אבל זה מעולה. כי זה כאילו כבר תולשים ממך עוד כמה כאלה חתיכות, ואז עודפים אותך, אתה נכנס לתוך את הקבוצה, לעשירייה, להכנה לכנס האזורי, ואז יהיה כנס, כנס.
2: אני הייתי אומר, ממש לא לוותר על ההזדמנות הזאת שנקראת כנס. אם הבורא נותן לנו הזדמנות כזאת, חייבים לעשות את הכל, את כל המאמצים שאני יכול לעשות,

0: הרוחנית שלו, על ההתקדמות הרוחנית של העשירייה שלו, על הכלי העולמי כולו, בנוכחות שלי, בהשתתפות, אפילו השקטה שלי, אני פועל המון, והחברים זקוקים ללב הזה שלי, שיהיה יחד איתי. אז יש לי פה ממש מקום, מקום לבוא ולבטא את עצמי ולהשתתף. איך הוא אומר פה בהתחלה? העבודה של האדם בתוך הקבוצה. לא לעבוד על עצמו, אלא לעבוד בתוך הקבוצה, לקבוצה, לטובת הקבוצה, זה הביטוי שנקרא השפעה. ואם אנחנו רוצים להיות משפיעים כמו המקובלים, רוצים להיות ממש בכוח ההשפעה, לזכות לו, כן? שזה כוח הבורא, כן? להיות דומים לעליון, אז הנה, זה פה מתחיל, בנקודות האלה שהבורא ככה מושיט לנו את זה. תגשו ותתקללו. הכל, הכל פרוס לפנינו וחייבים לנצל את המעמד.
1: אין לנו עוד שאלות?
0: כן, סונגול, גם חבזולה הרצה, אבל הוא ימתין וייתן כבוד לאשתו.
2: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Arvut olmadan masa...
3: Selam haberim.
4: Sorun şu, Arvut'la masa arasındaki doğrudan bağ tam olarak nedir?
3: השאלה היא, שמעתי שלא לא ניתן לבנות מסך בלי ערבות, אז מה בדיוק הקשר הישיר בין ערבות לבין מסך?
1: כן, הקשר הוא ישיר או קצר, כמו שהרב אוהב להגיד. הערבות זה בעצם אותו כוח, אותה הערה מיוחדת שבכלל מאפשרת לנו להתעלות, להתנתק, להרגיע, לפעמים אנחנו אומרים את הרצון לקבל, שהוא פתאום מתחיל עכשיו, מגלה איזה כיוון חדש למילוי, מילואים חדשים, איסורים חדשים, אותו רצון לקבל. והערבות, וזה יכול להיות מתי, זה רק שבאמת מחברים את כל החלקים שרוצים להתחבר, כי זה בעצם הכלי השלם. הרי החלק והשלם, חלק הרי, ורוחניות זה הולך לפי השוואת הצורה, זה לא מכני. זאת אומרת, על מנת לקבל. וכשאנחנו רוצים להתחבר, אנחנו בעצם רוצים לחזור להשפיע. אנחנו לא תמיד זוכרים את זה, יותר אולי החשיבה שלנו היא מכנית בדרך כלל, כי אנחנו בעולם הזה. אבל החיבור זה בעצם לחזור להשפעה. וזו הערבות. זו הערבות שאנחנו... הבורא נתן בנו בתוך הרצון לקבל, הוא הכניס כאלה, נקרא לזה, קוראים לזה מידות, כאלה דברים שאנחנו יכולים להשתמש בזה כדי להתקדם לרוחניות. וכשאנחנו חושבים על ערבות, איך שכל אחד עוזר לשני, דואג אחד לשני, אז הקשר ההדדי הזה שאנחנו מפתחים פה, בתנאים האלה של העולם שלנו, זה מזמן באמת כוחות עליונים. גם הרב התייחס לזה גם בשיעור הזה ואמר, איך יכול להיות שכולם כאלה עניים ואין להם כלום, אבל יחד הם יכולים באמת לזמן כאלה כוחות עושר כאלה ענקיים.
0: רגע, אז בוא נקשה. קודם ערבות ואז זוכים למסך, או קודם יש מסך ואז אנחנו בעזרתו פועלים לערבות?
1: קודם כל אנחנו פועלים לערבות, פועלים לחיבור, מזמנים את הכוח הזה, וזה מאפשר לנו אחר כך להתחיל לעבוד עם מסך, כבר לעבוד עם שפע חדש, עם אורות חדשים, בתנאים חדשים לגמרי. הרצון לקבל הוא כבר משתנה, הוא כבר לא עובד, כמו שהרב אמר פה, הוא כבר לא עובד על המילוי שלו הישיר בצורה הבהמית.
0: יפה. כן, בבקשה.
5: I wanted to ask, how can I increase...
6: רציתי לשאול, איך אני יכול להגדיל את הרגש כלפי החברים? רגישות.
0: כן, רגישות. איך אני יכול להגדיל את הרגישות שלי כלפי החברים? רגישות מתפתחת בנו כתוצאה מהשקעה מתמדת בדבר מסוים, כן? אני לא יודע, נגיד אני רגיש לכתיבה, כי אני עוסק בזה כל הזמן. אז אני מתחיל לפתח שם גם בנצי, כן? למילים, ואנחנו כל פעם מתפלפלים בזה בעברית. כי אני רגיש לזה, אז אני יותר ויותר מתעסק. יש דוגמאות שהרב נותן של אדם שהוא גנן ועוסק בצמחים, נכון? אני אחלוף ברחוב, יראה צמחים, אני אפילו לא רואה אותם. יש כאלה, כן, אהובה על הגג, שם כל כך הרבה צמחים ומטפלת, וזה הצמח הזה, ועכשיו הוא פורח, וצריך להשקוט אותו, כמו ילדים, כאילו, ככה חש אותם.
1: מה הוא מרגיש?
0: מה הוא מרגיש? או נגר, שכן, או שעובד עם עץ, עובד על העץ ומתחיל לפתח, הוא שומע צליל שאני לא שומע.

0: אותו הדבר ביחסים בינינו, בין החברים. כמה שאני מתחיל להשקיע בחברים, והם יקרים לי, ואני עובד כלפיהם, אני מתחיל לקבל הבחנות, אני מתחיל לפתח רגישות, וכמה שאני יותר משקיע בהם, אז כתוצאה מההשקעה, כי חבל לי, אני רצון לקבל, אז חבל לי, השקעתי כאילו, מה, לא, בטח מתישהו יהיה לי איזה שכר, ככה זה נותן לי מוטיבציה, אז אני מפחד לאבד את כל ההשקעה שלי, ואז הפך להיות חשוב לי, אני רגיש להם, והם חשובים בעיניי. כן? בדיוק כמו אמא שמשקיעה בילדים שלה, והם יקרים לה ואהובים לה. אוקיי? אז כמה שיותר תשקיע בחברים, ככה תתפתח בך יותר רגישות, ככה הם יהפכו יקרים בעיניך, יותר ויותר. בוא נמשיך ל...
1: מה עם אוקראין?
0: כן, עם אוקראינה, והיום אנחנו מחזיקים קצר את חבזולה, כן, את אוקראינה, ואז אנחנו נמשיך פה. אוקראינה, בבקשה.
2: Так, вітаю, шановні викладачі. Питання від товариша. А ті віддалення і наближення до товаришів, які ми відчували?
3: Шіла шел хавер.
2: Це духовно.
3: Бавадатину басія, אנחנו עוברים מצבים של התקרבויות או התרחקויות לחברים. אז זה המצבים רוחניים או פסיכולוגיים, או שיש עוד משהו בזה?
1: אנחנו מתעסקים פה רק במצבים רוחניים. למה? כי מראש המקור שאיתו אנחנו עובדים הוא מקור רוחני, הוא מקור שהוא מעל הרצון לקבל הרגיל, ולכן אנחנו יכולים להרגיש את זה בתוך הכלים שלנו עדיין הבהמיים. נכון, הוא אמר לי ככה, אני אמרתי ככה, אני נעלבתי, הוא העליב אותי, ככה לא מתנהגים, כל מיני דברים אנחנו עוברים, זה באמת סיטואציה אמיתית מהעולם שלנו, אבל היחס שלנו לזה הוא יחס רוחני. זאת אומרת, איך את הרגשות האלה אני מתרגם, מטפל, מתייחס מתוך המקור הרוחני, כי הגישה שלנו היא גישה אחרת. ברור שיש פה גם איזשהו אלמנט של פסיכולוגיה, גם זו מילה שהיא לא מגונה אצל בעל הסולם, הוא משתמש בה, אבל כל דבר שאתה יכול להשתמש בו, שיקרב אותך אל המטרה, שתרגיש שאתה יותר במצב רוח, אתה יכול לקרב אותך אל החבר, יעזור לך יותר להשקיע, הוא כשר, הוא מצוין, זה לא משנה איך תקרא לזה, פסיכולוגי, רוחני, זה לא משנה מה, העיקר זה הכיוון, והסביבה שאתה נמצא בה והקשר שלך אל המקורות. כל השאר זה כל מיני פרטים, תשתמש בכל הכלים של לרשותך ותמשיך.
0: חבזולה, בבקשה.
4: כשי נסל בן אנלה שנן שכר, כשי יתקיע על דרך שהר שי בן יפתם דיור.
5: איך האדם יכול להתעלות מעל הרגשת העני שהאדם כל הזמן נוטה להגיד שאני עשיתי את הכל, אני בכוחם, בכוחי ובעוצם ידי.
0: זה כל העבודה שלנו. זה, על זה הוא כותב, אגב, מחר אנחנו נלמד את מאמר אנוד מלבדו בשיעור הבוקר, ודווקא שם הוא מציין את זה. איך שהוא אומר שם, שאפילו נדמה לי שאני עשיתי את הפעולה וכולי, גם את זה אני צריך למסור ללקוח, לאנוד מלבדו. כל העבודה היא בעצם, מה זה הרגשת העני? זה אותו הרצון לקבל שעכשיו מתעורר ורוצה לשלוט, כן? ואחר כך גם הוא מתעורר בצורות יותר מתוחכמות בהמשך, במי השם, מה שיש, מה בקולו ומה העבודה הזאת לכם, והוא רוצה פה נוכחות ושליטה ועצמאות, וזה בעצם עיקר המאבק. וכל העבודה שלנו בסופו של דבר, וזה הכלל הראשון שהרבש כותב עליו במאמרי החברה, זה לבטל את עצמנו. זה לבטל את אותו העני, ולמצוא את העני החדש שלי, להתחיל להתקשר לשורש הנשמה שלי. זה לא למחוק את עצמי, זה למחוק את צורת השימוש הקלוקלת, שהיא רק לטובת עצמי. איך אני עושה את זה? אני צריך כוח. זה לא בפסיכולוגיה שאני אחשוב ככה וזה יהיה ככה. לא יהיה ככה. אנחנו רואים את המציאות הזאת, כלום לא ישתנה. להפך, רק נהיה יותר גרוע. אני צריך כוח שירים אותי מהטבע שלי ויבנה בי טבע חדש. והכוח הזה אנחנו מעוררים כשאנחנו מתקשרים בינינו בעשיריות, שאנחנו קוראים מתוך המקורות, שאנחנו הולכים אחרי הרב שלנו בעיניים עצומות, כמו שהוא הלך כל הבוקר בעיניים עצומות, ככה אנחנו רוצים אנחנו ללכת אחריו בדבקות המוחלטת. וכתוצאה מהמאמצים שלנו, כל הזמן, יותר ויותר, אנחנו מעוררים עלינו את הכוח הזה, והוא פועל עלינו. ואת זה שאני כבר טיפה מרגיש איזה חיסרון, תמסור את זה לבורא, שהוא יפעל. הוא פועל הכל. בסוף אני רוצה להתמסר לעליון שישלוט בי. להיכנס השדה הזה, שינהל אותי לחלוטין, ואני רוצה, ושמח אפילו, להיות דבוק ולהיות משועבד לו. פיטי 100. עם כל הכבוד. סירת צעירים, עשו מאמץ, בוא נשמע אותם.
1: אוקיי, מפריז.
0: כן,
6: תודה רבה חברים. בדיוק השאלה היא על זה, בצד אחד אנחנו אומרים שצריך לא לחשוב על עצמי, צריך לחשוב על ההתקדמות החברים, לעזור להם להתקדם וכו'. אבל באותו הזמן, כל הבעיה היא בי. אני מסתכל על החברים לא בצורה נכונה. אני, יש לי את האגו שמנהל את הכל ורוצה להשתמש בכל רק לתשומת עצמי. אז איך אני יכול באמת להסתכל על החברים ולעזור להם אם אני לא מטפל באגו שבי?
1: כן, אז זה נכון. הכי חשוב זה לטפל באמת בחיסרון, בחיסרון הנכון, בחיסרון שלך, להגיע לערבות, להגיע להשפעה, להגיע לחיבור. על ידי זה אתה כבר בוחר כיוון אחר מתוך הרצון לקבל שלך הרגיל הבהמי. וזה כבר, זה כבר ההתחלה של התנתקות מהרצון לקבל. זאת אומרת, מהצורה הנוכחית שלו. כן? ולכן, תמיד מכוונים אותנו לעבוד בקבוצה, לעבוד עם המקור, כי כל זה תמיד, אתה בעצם עושה איזשהו מאמץ, מנסה ללכת בכיוון הפוך של ההתחלה שלך. ההתחלה שלך היא בהמית, אגואיסטית, פשוטה. וכל ניסיון כזה הוא איזשהו מאמץ. יגיעה חשובה שמזמינה איתה את המאור המחזיר למוטב, ולאט לאט אתה כבר תתחיל ללכת. תהיה בהתחלה עובר, אחר כך תינוק, וכן הלאה וכן הלאה, ואז תהיה גדול, וככה תוכל באמת לעבוד ולהתקדם.
0: זאת אומרת, אני שומע פה עוד איזו שאלה פנימית כזאת. אם אני הולך עכשיו לדאוג לאחרים ולהיות ערב להם, מי ידאג לי? יש פחד על האני שלי. מה יהיה איתו?
1: אז זה יפה, דווקא מתכתב עם מה שאמרת ודיברת מקודם כאן. האני שלנו הוא לא מתבטל ולא נעלם. יש לזה כמובן מאמר מיוחד של ייחודיות, של בעל הסולם, מידת הייחודיות, אלא ההפך, דווקא אני מגלה את האני החדש שלי, האני המשפיע, שיש דבר כזה, זה כבר הנשמה שלנו, שורש הנשמה, זה משהו שאנחנו לא הכרנו את זה בכלל, אלא אנחנו רק מכירים מה שאת עצמנו כמו שאנחנו עכשיו, או אם מכירים את עצמנו בשליטת הרצון לקבל, איך שאנחנו מגיבים לו ומשרתים אותו. זה מה שאנחנו מכירים, זה מה שאנחנו יודעים, מזה השכל שלנו. ואנחנו הולכים עכשיו לגלות משהו חדש על עצמנו. איך אני בתוך הקבוצה, איך אני משפיע, איך אני פונה לבורא, איך פה הבורא, כל זה שאלות עליי. אין מישהו, חוץ מאדם ובורא, אין כלום. כל השאר זה סביבה, זה כוחות, זה מלאכים, איך שלא נקרא לזה. יש רק אדם ובורא, ככה אנחנו מתחילים עוד בשיעור האחרון, וזה לא משתנה.
0: יפה, לגלות את האני המשפיע. זה יפה. וומן איטליה, בבקשה.
7: תודה רבה, חברים. Is true דבקות, or correct דבקות, that which is mind and the heart, or is it a state beyond reason?
8: שאלה של קיארה, האם הדבקות האמיתית או הנכונה היא זו שמחברת במוח וליבה, או שזה מצב מעל הדעת?
1: אי אפשר דבקות, כל מה שאנחנו משיגים הוא למעלה מהדעת, זה בעצם תשובה כזאת כללית, אבל ברור שהדבקות היא מתפתחת, זה, או ההשתוקקות לדבקות, הבקשה לכוח היא כשאנחנו באיזשהו מאבק, כשאנחנו באיזושהי התגברות מול הרצון לקבל. וברור שהדבקות היא לא יכולה להיות בתוך הרצון לקבל, כי בתוך הרצון לקבל, אז זה בתוך הרצון לקבל, זה סתם מילוי בהמי. אוקיי, זה מהר מדי, אתה
0: לא,
1: זה יותר לאט.
0: לא, אני חושב שנמצאים במצב של דבקות, אז אין שאלות כאלה. ברור שזה למעלה מהדעת, ברור שזה מחבר בין מוחה וליבה. זה דבקות. הכל דבוק, הכל מחובר, הכל אחד.
1: כל הכלים מחוברים.
0: הכל מחובר, אין שאלות גם במקום הזה. כי גם במקום האמיתי של דבקות, כתוצאה מההשפעה שאנחנו דבוקים בכוח העליון, אין יותר שאלות. הוא כותב על זה יפה בשמעתי. במקום שאדם מרגיש תענוג, אין לו שאלות, אין לו ספקות. הכל מושלם, הכל יפה, זה גמר התיקון. לשם אנחנו שואפים להגיע. Woman Mac 151.
9: Благодарим. Дорогие учителя, у нас вопрос. Рав сказал, не работать над собой, а работать в группе. Значит ли это,
10: что... Рав אמר לנו, לא לעבוד על עצמנו, אלא לעבוד לטובת הקבוצה, בתוך הקבוצה. האם זה אומר שלעבוד על עצמי אי אפשר בכלל, כיוון שעליי מה שיעבוד זה רק האור, ומה שאני צריכה לעשות זה רק להתקלל. האם כך?
0: נכון מאוד. כן. בדיוק. בדיוק ככה, כי נדמה לי שאני יכול לעבוד על עצמי ולעשות שינוי, ולא. לוקח זמן להבין את זה, שזה לא השיטה. השיטה היא בדיוק הפוכה. היא כנגד הרצון שלי. ואם נדמה לי שאני עובד כלפי החברים, ובעצם יש שם מאחורה איזה זנב קטן, שבזה אני ארוויח משהו, כן, אני אשפיע כדי לקבל בחזרה, אז זה גם יש פה פגם. אלא אם כן אני באמת מכוון עכשיו לבורא ואני פועל כלפי החברים, אז כמו שכתוב, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. זה בסדר שזה עדיין בשלבים כאלה, כמו שהרמב״ם אומר, כן? אבל העיקר זה באמת לעבוד כלפי החברים. למה? כי בזה אני דומה במשהו לכוח העליון, לתכונה שלו. אני מתחיל לדאוג להם. אין לי למי לדאוג. לבורא אני לא יודע מי זה בורא. כמו שהרב אמר בכנס סיטרין, כן, מספר פעמים, תעזבו את הבורא, תעזבו אותו, שימו אותו בצד, שזה רק מבלבל אתכם. תעבדו כלפי החברים, תעבדו כלפי הזולת, תדאגו להם, תהיו ערבים להם, תטפלו בהם. כל מה שאתם יכולים, תתמסרו אל החברים. בזה אתם מפתחים תכונה, מאמנים את השריר הרדום הזה, כן, שמתחילים לפתח בכם תכונה חדשה של השפעה כמו הבורא. בזה האור מתחיל לפעול ולבנות פח את האני החדש, האני המשפיע. זה האני האמיתי שלך, ולא המדומה שעכשיו כל הזמן רק רוצה לדאוג לעצמו על חשבון האחרים. Woman Ukraine 7, בבקשה.
11: Дякую, дорогі викладачі. Скажіть, будь ласка, як ми розрізняємо, чи ми скасували своє «я» насправді?
3: Ех, אנחנו יכולים, יכולות להבדיל בין המצבים, שאני ביטלתי את האני שלי, או במצב שאני נכנסתי לאיזושהי אשליה, כאילו ביטלתי את האני, אבל בעצם זה לא קרה.
1: שוב, אנחנו לא צריך יותר מדי להסתבך אני, לא אני, לבטל את האני, לא צריך להסתבך עם זה. יש אני, וזה מה שהבורא ברא, אוקיי? יש מעין, זה מה שהוא ברא. לא, אי אפשר למחוק אותו, כי הוא ברא את זה. זהו, זה מציאות, זה אחד. עכשיו, רק איך אנחנו עובדים, מה הנטיות שלנו, על מה המחשבות שזה של האני הזה, למה הוא נדבק? האם הוא נדבק רק למחשבות בהמיות? או הוא מסוגל להידבק גם למחשבות אחרות, קצת יותר מתקדמות, קצת יותר מהעולם הזה. כן, אז יש לנו את המדרגה של הרצונות, אוכל מין, כלכלה, כן, ידע, רוחניות, אלוקות. אז גם בתוך האדם, בתוך כל הסולם הזה של הרצונות, את יכולה לטייל. יש בך גם את זה, גם את זה, גם את זה, גם את זה. כן, כי האדם הוא יצור מורכב, הוא מורכב מכל הבחינות האלה. אבל מה כן חשוב, שמה תהיה הבחינה העיקרית שלך, מה הכי מעניין אותך, מה הכי חשוב לך, לאן באמת את שואפת. על ידי זה, לזה את צריכה לכוון את עצמך, שיהיה לך סדר עדיפויות, שתדעי מה הכי חשוב לך, בזה בעצם אנחנו נמדדים.
0: Woman Mac.
12: שלום, Да, спасибо большое за возможность задать вопрос.
10: תודה רבה על האפשרות לשאול שאלה, תודה רבה על השיעור החזק ביותר, באמת אני מרגישה את האמון הזה של השרירים, איך עם אותו אגו הגדל, הרצון הגדל, להתקלל, להתקלל באמת בקבוצה, ויחד עם זאת שזה לא יעבור אליי, לעצמי.
0: אז זה שהאגו גדל, זה התפתחות טבעית שלנו. אין מה להתרגש מזה. זה הטבע שלנו. ולא משנה באיזה צורות זה מגיע. העיקר זה להשתמש בזה כתמרור. עכשיו האגו מתעורר, כן? אז אני מבין, הבורא מצביע לי, זה דרך האחוריים, ככה הוא מראה לי עכשיו, דרך הפרעות כאלה ואחרות, עד כמה שהרצון לקבל גדל בי, ומרחיק אותי עכשיו מהכוח העליון. וכמה שאני אהיה יותר רחוק מהאור, אני ארגיש יותר רע, יותר איסורים. אז זה רק מצביע לי עכשיו מהמקום הזה, כן? שאני צריך לרוץ פנימה, אל הקבוצה, להידבק ישר בהם, שם מקור החיים. אז לא לפחד או לא להתרגש מהכוח הזה שעכשיו מתעורר בנו, אלא להשתמש בו כמקפצה, ממש פנימה, אל מרכז הקבוצה. יש לנו עוד פה שאלה.
12: אני
10: מוכן להמשיך איך לעבוד עם אותם הכוחות שהם באמת מתנגדים לזה, מפריעים לעשות פעולה כלשהי, איך לעבוד עם מחשבות שמפריעות, שאולי עדיף לי במצב כזה פשוט להתפלל בשקט או להתעלם מזה.
1: המחשבות שמגיעות, כמובן שאנחנו לא יכולים לשלוט על זה מצד אחד, כי זה שולח לנו הבורא. אבל היות שיש לנו תמיד את העשירייה, את הקבוצה, את הסביבה, ועכשיו יש לנו את הכנס האזורי. זאת אומרת, תמיד יש לנו עוד אפשרות לסביבת מחשבות נוספת. ואז יש לי אפשרות באמת להתמודד עם זה. אם היה לי רק מקור אחד של מחשבות, אז עם זה הייתי עובד, עם זה הייתי שקוע. כן, כמו דרגת החי. אין לו עוד סביבות אחרות, עוד מחשבות אחרות, חוץ מלקיים את עצמו. אז הדרך שלנו, כמו שאמרנו לפני כן, באמת שאנחנו בנויים מכל הרמות האלה, של הרצונות, ואתן לזה המחשבות, אלא לתת תמיד, בשביל זה אנחנו בונים גם את המסגרת, יש לנו זומים, יש לנו ישיבות חברים, יש לנו שיעורים, כן? הכי חשוב שיעור בוקר, כל המסגרת הזאת נועדה כדי לטפל בכל המחשבות האלה שבאות לנו, שהן כביכול לא קשורות, כן? בסוף עוד נגלה מה זה עושה לנו. בעזרת זה, בעזרת הסביבה שאנחנו הכנו לעצמנו, אנחנו יודעים גם לעבוד עם המחשבות האלה, והן מקבלות את הצורה הנכונה שלהן.
0: אפרופו הפרעות או מחשבות זרות שמגיעות לנו, אז יש גם הפרעות לקראת הכנס. נגיד רובן לופז מלטין 4, הוא שואל, יש לי רצון מאוד גדול להשתתף בכנס, אבל יש לי קשיים. האם הבקשה שלי לבורא היא בקשה אישית, או שעליי לבקש מהקבוצה שלי לעזור לי בתפילה משותפת?
1: שום דבר לא סותר. האמת שאנחנו גם ההרגשה הזאת שזה אישית, זה מהקבוצה, הרי בסך הכל זה עניין של הרגשה, וגם עניין של תפיסת מציאות שלי. זהו. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא מנותקים משום דבר. בסך הכל העובדה היא, כאן זה העובדה המדעית, שאנחנו תמיד חלק מהסירייה, והסירייה שלנו היא חלק מהקבוצה, ומכל הכלי העולמי הזה שלנו, וכל אחד כרגע עובר איזה משהו, וכן, כמו באותו מרק אחד גדול, אז זה שההרגשה שלך היא פשוט הרגשה נפלאה. הבורא מעורר אותך, את החלק שלך, והוא מעורר אותך גם ללכת לסירייה, לקבוצה שלך, גם שם להגביר, שתגביר את הקשר שלך אליו, דרך הקבוצה, דרך הסירייה, בכל דבר, וגם אתה מרגיש שאתה פונה אליו אישית, גם הפנייה שלך היא כבר הבורא הכין לך אותה, היא גם נובעת מתוך איזושהי התקללות שהייתה לך בתוך הסירייה. אז זה לא שיש פה איזה משהו שאתה, זה הכל בהרגשה שלנו, כאילו זה אני וזה הסירייה, אנחנו כבר בתוך התהליך, פשוט להיות בתוך הזרם הזה של ההכנה לכנס.
0: כן. ושואלת אותנו קריסטינה מוומן מק 137, אנא ספרו לי מהי נתינה, כדי שהוא יוכל להבין אותה נכון יותר ולנוע לעבר נתינה אמיתית. אז נתינה זה השפעה, זה להיות דבוק במקור החיים, בכוח העליון, בבורא, שהוא תכונת ההשפעה, ולהיות ממש דבוק בפעולות שלו עלינו. זה לא אנחנו עושים, זה הוא עושה, ואנחנו נדבקים אליו יותר ויותר, רוצים להיות יחד בשדה, להרגיש ככה את המרחב הרוחני שנמצא, רק נסתר מאיתנו. אנחנו רוצים ממש לפקוח את העיניים הפנימיות שלנו, ולחוש את הכוח האחד שממלא את כל המציאות כולה, וכאן דווקא יש לנו, ככה זה כבר מוביל אותנו לסיום, יש לנו קליפ מספר 7, שהרב מתאר מה זה להרגיש את מחשבת הבריאה בפעם הראשונה. בבקשה.
13: עד שאדם לא מרגיש בקצת את הנכחות המחשבת הבריאה הזאת שהוא נמצא בה, שזה מחשבה אחת, עד שאדם לא מרגיש פעם ראשונה את המחשבה הזאת שהיא עוברת, כן, דרך כולנו וממלא את כולנו, ואנחנו תבועים בה, ואנחנו זזים רק לפי הפקודה שלה, עד שהוא לא מרגיש את זה, העולם הזה יותר חשוב לו. הוא לא מתאר לעצמו שמציאות כזאת ישנה, שרוחניות באמת קיימת, ושבהחלט להיות בא בתוך זה הדבר החשוב ביותר והנצחי, המושלם, אז עדיין אין לו את זה. לכן לזה אנחנו צריכים להשתוקק. ומרגע שהתחלנו לדבר על קבוצה אחת, מלפני חודש בערך התחלתי בצורה אחרת גם כן אז לדבר, בצורה יותר רגשית, בצורה יותר בכלל מוחשית, כי לכוון אותם, לחפש אותה הרגשה.
0: יפה, אז אנחנו צריכים כל פעם לחפש את אותה הרגשה הזאת, להרגיש באמת את נוכחות מחשבת הבריאה. ורב גם אומר, שמענו את זה הרבה פעמים שהוא אומר, שכמה שאנחנו עושים מאמצים לחיבור בינינו, אז נפתחת לו שפה חדשה, דרך ביטוי ברורה יותר, קלה יותר, רגשית יותר, שעוזרת לכולנו וגם לבאים אחרינו לבוא ולהתקשר יותר באמת אל המקור, אל המציאות כולה. ואני חושב עכשיו דווקא כמה שאנחנו נעשה מאמצים גם בכנס הקרוב, ובכלל, כל יום ויום, אז מה שבעצם ייפתח זה היכולת שמיעה שלנו, את הרב, שנוכל לגשת לשיעור, כן? לאותו השיעור ולהתחדש. בדיוק כמו שנכנסים למקור, אני לא רואה הבדל, כן? הרב תמיד אומר, לא, בא לסולם ורבש, אבל בינינו, בשבילנו הוא העליון, הוא הגדול, הוא מקור של אור. ולכן עד כמה שנעשה מאמצים נוכל ממש לשמוע באותה המילים, להתקשר אליו יותר ויותר ולקבל יותר ויותר עוד דרכים ללמוד איך להשפיע על העליון. שאלה אחרונה, מרינה מוומן מק 138 שואלת, מה בדיוק עלינו לעורר מלמטה לכנס כדי לתת לבורא מקום לעשות את העבודה מלמעלה?
1: נכון, מעוררים מלמטה זו באמת מילים מאוד מאוד חזקות, יש בזה הרבה מאוד אפשרויות להבין את זה ולהרגיש את זה. מלמטה אנחנו רוצים באמת לעורר את הנקודה שבלב שלנו, את ההשתוקקות האמיתית שלנו לבורא, לחיבור, להשפעה, לאותה מחשבת הבריאה, וכל השיעור הזה למעשה שחווינו, שהרב העביר לנו ככה מעצמו, הוא ממש עורר אותנו את הנקודה הכי פנימית שלנו בתוכנו, שמחוסה הרבה פעמים ברצונות אחרים, ודווקא את המקום הזה אנחנו עכשיו רוצים לעורר, לעשות את היגיעה שלנו, לפנות, כמו לפנות מקום לאור, אנחנו אומרים לפעמים, כדי שהנקודה הזאת מלמטה ממש ממש תתעורר.
0: כן, אז נשתמש בהכנה לכנס, כמו שאנחנו לומדים, הכל תלוי בהכנה, לא שם בכנס, גם שם בכנס, אבל ההכנה לקראת הכנס, בשביל מה אני מגיע? כן, יש לנו הזדמנות פה לקפוץ בכנס הקרוב הזה, נשתמש בהכנה שיש לנו כדי לפתח את אותה נקודה שבלב, לעורר חיסרון ולהגיע כולנו, שנרגיש את עצמנו, לא שאני מעורר מלמטה, אלא אנחנו מעוררים מלמטה כלי חיסרון שהבורא ישכון בתוכנו. אז תודה רבה לכולם, ובואו נודה לבורא בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד את השיעור האחרון בסדרת השיעורים של הרב מכנס סיטרין, שיעור מספר 16, מתאריך 17 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אז אנחנו ממשיכים אתכם ללמוד מאמר מתן תורה ערבות, סעיף 12, נתחיל מסעיף 11. המציאות היא בנויה משכבות. אנחנו לא יודעים מהי שכבה העליונה ביותר,

שנקראת עצמותו, ומה יש למעלה ממנה ומה היא בעצמה. המקובלים שמשיגים את המציאות ועולים לדרגה העליונה שלה, הם אומרים שזוהי מחשבה להיטיב לנבראיו, שמחשבה הזאת רק היא קיימת והיא יחידה שפועלת, שנמצאת, שקיימת, והיא המציאות. במחשבה הזאת הם מחשבת הבריאה וקוראים אותה בורא. והם לומדים ומלמדים אותנו שמחשבה הזאת היא מתוך זה שהיא בעצמה היטיב לנבראיו, היא מתחילה לממש את עצמה, לממש את עצמה, היינו שהיא מתחילה לברוא את הנבראים, להתגשם, וכך היא יורדת מהרמה הנקייה שלה, שזאת היא רק המחשבה, שלב אחרי שלב, שהיא בונה מציאות יותר ויותר מגושמת. וזה נקרא אצלנו ירידת המדרגות של הפרצופים, העולמות וספירות. עד שאנחנו מוצאים את עצמנו במדרגה התחתונה ביותר, כך מסבירים לנו המקובלים, שאין יותר למטה ימינה, והמטרה שלנו, אנחנו מחויבים על ידי המחשבה הזאת להגיע עד המדרגה הגבוהה ביותר, איפה שהיא נמצאת בצורה הנקייה הטהורה שלה. וכל השיטה היא איך לעלות ברמות המחשבה הזאת מהמצב שלנו, שאנחנו לגמרי לא מרגישים אותה, לזה שנהיה יותר רגישים עליה, לזה שנרגיש שהיא הפועלת ומפעילה אותנו בכל הרמות שלנו, ברמה שאנחנו לא מודעים אליה וקצת יכולים לחשוב עליה וקצת יכולים להרגיש עליה, עד שבהחלט מתחילים איכשהו לתאר אותה ויכולים אולי לעשות איזה מאמצים להתקלל בה ולחיות את החיים שלנו איתה יחד, עם מחשבה להיטיב לנבראיו, להרגיש אותה כאיזה מין שדה שפשוט עובר דרכנו ופועל בכל עולמנו, עד הדרגות יותר גבוהות שאנחנו כבר יכולים על ידי מאמצים שלנו להיכנס לתוך המחשבה הזאת ולהתייחד איתה, להתחבר איתה, למרות ההפרעות, שההפרעות האלה הם בעצם כדי שנמצא הדרך להתחבר יותר נכון, נמצא הכיוון יותר קצר להתחבר. ואז יוצא שהעבודה שלנו היא נקראת השגת הדבקות עם אותה המחשבה. והתקרבות אליה או השגת הדבקות באה לפי השתוות הצורה.
לפי עד כמה שאנחנו נדמה את עצמנו לאותה המחשבה. מפני שמחשבת הבריאה היא הציבה אותנו על ידי תכונותיה, יוצא שכל מה שיש בה, זאת אומרת להרגיש מחשבת הבריאה, להרגיש את המחשבה הזאת, זה איזה מין חיה כזאת שבתוכה נמצאים כל העולמות כולם. אז להרגיש אותה, זה נותן לנו טוב ועונג, תענוג, מנוחה, שלווה, הרגשת השלמות, הרגשת הבלתי מוגבלות, נצחיות. וההפך, מה שמחוץ למחשבת הבריאה הזאת, שבא ונתוסף בה כאחירות, כתוספת האפורה כזאת, השחורה, עד החושך ממש שבדרגה התחתונה שלנו, מה שבא כלבוש עליה שנקרא העלמה שלה, זה מורגש לנו כסבל, חוסר סבלנות, ככל מיני הרגשות בלתי נעימות. ואותה המחשבה היא פועלת עלינו בצורה הדרגתית, היא כל הזמן מגלה לנו יותר ויותר ההפרש בינינו לבינה. שמורגש אצלנו כיסורים מכל מיני סוגים יותר ויותר מתגברים, שבסופו של דבר לא יהיה לנו ברירה אלא לחפש גם ללא מודע ואחר כך בצורה מכוונת איך לברוח מהסורים, ואחר כך שנכיר את המחשבה הזאת, אז אפילו לא כדי, כדי לברוח מהיסורים אלא כדי להתייחד איתה שהיא הטובה, נרצה להתקרב אליה. וגם כן יבוא השלב שאנחנו נרצה להתייחד איתה לא בגלל שטוב לנו אלא בגלל שזה דבר עליון, נעלה, מושלם, לא מפני שזה מעורר בנו הרגשות טובות, אלא בגלל שככה הוא. בינתיים אין תשובה אחרת. אין לנו כלים אחרים להעריך דבר טוב, חוץ מטעים, מתוק, ודברה חוץ ממר ויסורים. יבוא אלינו חוש נוסף שנקרא אמת ושקר, שהכל מה ששייך למחשבה הזאת העליונה ירגש בנו כאמת, וההפך ממנה כשקר, ש ההבחנות האלה הן לא תלויות ברצון לקבל בגוף שלנו, אבל דווקא לפיהם אנחנו נרצה להתקיים. ואז בהחלט אנחנו נתחיל לעבוד לפי ההרגשה הזאת, אמת ושקר, ולא לפי מרמה ומתוק. והאבחון הזה החדש הוא יקרא מציאותנו בעולמות עליונים.
שאנחנו מופעלים כבר על ידי מערכת הכרה, מערכת בקרה, מערכת הפעלה אחרת, לא בהתחשבות מה שבתוכנו, מה שלעצמנו, אלה בהתחשבות עד כמה שאנחנו יכולים להתקלל באותה המחשבה, שזה יהיה החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו מחליפים מקור החיים, אנחנו מחליפים לגמרי מושג, ההבחנה, מה הם החיים. לא מילוי של הרצון לקבל, אלא להיות, להימצות בתוך, להימצא, בתוך המחשבת הבריאה הזאת. להיות איתה כמוה וללא שום הכר בעצמנו, בתוכנו, בעצמיותי. זה מה שמספרים לנו מקובלים, שזוהי המציאות ומטרה ותהליך שאנחנו צריכים לעבור, רוצים או לא רוצים, יודעים או לא יודעים, אנחנו נכללים בזה, נמצאים בזה. ושיטה איך לעשות את העבודה הזאת המוטלת עלינו בצורה הקצרה ביותר, העבודה היא להגיע לדבקות. הקצרה ביותר, הכוונה היא שאדם לא יבזבז שום רגע מחייו ושום מאמץ הקטן ביותר מהכוחותיו, אלא רק בצורה הקצרה ביותר, המועילה ביותר, להגיע למטרת חייו, לאותה הסיבה למה שהוא קיים. השיטה שמאפשרת את זה לעשות נקראת שיטת הקבלה, לקבל את המחשבת הבריאה ככוח הפועל אלינו במלואו. וכל מה שאנחנו לומדים ופעולות שאנחנו עושים לפי המצאת המקובלים, לפי העצות שלהם, כל זה נכלל בשם העבודה. היינו המאמץ שאדם חייב לעשות בכל מיני רמות שלו, בצורה רגשית, מנטלית, במיוחד כל המאמצים שלנו הם מתחלקים למוחה וליבה, מאמץ להרגיש ומאמץ להבין. להבין זה גם כן לא להבין הנתונים מתים, אלה אלו שבאים מתוך ההרגשה, שהם הנתונים האלה נקראים אז הכרת הרע, שמרגישים בלב רע ובמוח מבינים למה, מכירים מקור הרע. אם מפעילים נכון את המערכת הפנימית שלנו במוחה וליבה להבחן מה הרע האמיתי, אז זה נותן לנו כיוון הנכון ביותר והקצר ביותר בכל רגע מחיינו להתקדם למטרת הבריאה, לדבקות באותה מחשבת הבריאה. ומפני ש

קשה מאוד לאדם למצוא את עצמו בעולם הזה מכוון נכון למחשבת הבריאה הנסתרת. עיצבו לנו מלמעלה מערכת שהיא כן יכולה לתת לנו אינדיקציה נכונה, ההבחן והכיוון הנכון הקצר לאותה מטרת הבריאה. בכל מצב שלא נהיה, בכל מצב הרוח ומצב הפנימי שלנו ובכל המצבים החיצוניים, שאנחנו נדע על בטוח הולכים נכון או לא ובכמה סוטים מהדרך, והאם נותנים מלוא כוחותינו או רבע חצי, ושהאבחון הזה הוא יהיה נכון אמיתי נמדד, שהאבחון הזה לא רק אנחנו שנבקר אותו, אלא אני יכול לקבל את התגובה וביקורת מבחוץ. המערכת הזאת שמכוונת אותנו, אותי, אותך, אותה, למטרה, היא מערכת שנקראת קבוצה. שאדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. שממש לא יודעת איפה נמצאת, לאן צריכה להתקדם. המצב שלנו עוד יותר מיואש, הוא יותר מבולבל, הוא יותר אנוש, כי אנחנו לא רואים את המטרה, אנחנו לא רואים דרך אליה, אנחנו לא יודעים איזה כוחות מאיתנו, משלנו, טובים, רעים, באיזה צורה, באיזה הכשר להפעיל אותם, שום דבר. אין לנו, מתוך כל התכונות והבחנות ויכולות שלנו, אין לנו מערכת להפעיל אותם בצורה נכונה כמו במכונה, להשתמש בכל כוח, בהקשר ובמידה, שבסך הכל כולם הם ייקחו את האונייה שלנו, של כל אחד ואחד, לכיוון הנכון בצורה האופטימלית ביותר. והמערכת הזאת שאנחנו יכולים להרכיב סביבנו, הקבוצה, זה כמו איזה מין, הייתי אומר, איזה מין משענת כזאת, פלטפורמה, בסיס, שהיא מסובבת את האונייה שלי לכיוון הנכון. היא נמצאת תחת האונייה הזאת כמו איזה משענת כזאת, והיא לוקחת, האונייה נשענת שלי, נשענת אליה, והיא לוקחת את האונייה שלי לכיוון הנכון. זאת אומרת, הקבוצה היא כמו ממש מצפן ומנוע, שאם אני נמצא בתוך הקבוצה, אז בטוח המצפן הזה הוא מכוון אותי, והמנוע הזה מפעיל אותי בצורה נכונה ואופטימלית ביותר למטרה. זה אנחנו לומדים מהמאמר בחירה חופשית של בעל הסולם. ואיך אני מארגן סביבי או תחתיי המשענת הזאת שתיקח אותי ככה כמו על השטיח המעופף, כן? לכיוון הנכון, שאני לא מכיר אותו ולא יודע,
ושהמערכת הזאת שנקראת קבוצה היא תפעיל את הכוחות שלי בצורה הנכונה, היא תשתמש בי כמו שצריך, ולא שאני בעצמי מפעיל את עצמי, אלא שהיא תפעיל אותי. מה אני יודע בעצמי? אומרים שאני צריך לעשות מעצמי רק מאמץ אחד, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, כבר מובטח לי שאני נמצא בכיוון הנכון, ובמידה שיש בקבוצה כמוני עוד כאלו אנשים, התגובה שתבוא אלינו היא תפעיל אותנו כמנוע במהירות, בעוצמה הנכונה כל פעם, במטרה הנכונה. וזה מה שאנחנו עכשיו לומדים במאמרים החשובים ביותר שבחוכמת הקבלה, שנקראים מתן תורה וערבות. מתן תורה מסביר לנו המאמר הזה בשביל מה נתנו לנו שיטת התיקון, מה אנחנו צריכים לתקן, בשביל מה? והערבות, המאמר הזה מסביר לנו, ביחד גם כן עם המאמר הראשון מתן תורה, מסביר לנו שללא מערכת חיצונית שאני נכלל בה במעמד שלי כחלק בלתי נפרד, שאין אני אלא יש אנחנו, שאם אני בונה מערכת כזאת, דווקא על ידי המערכת הזאת אני מקבל שיטת התיקון, ולא לפני זה. שיטת התיקון הזאת נקראת מסך ואור חוזר. אם נבנה מערכת הערבות שכל אחד יהיה ערב לאחרים בקבוצה, נקבל מלמעלה האור שמחזיר למוטב, שנקרא אור העליון, אור הפסק, אור התורה, שאז בהחלט אנחנו נזכה ללמוד ולממש, ליישם את חוכמת הקבלה עלינו. ועד אז שבנינו את המערכת הזאת של הקבוצה, המסגרת שלנו, אין לנו שום אפשרות לגשת אפילו לחוכמת הקבלה איך שהיא בעצמה, ולהפליג לכיוון הנכון, אלא אנחנו בינתיים נמצאים בבניית הספינה הכללית שלנו, או שטיח הזה, המאופן, שעד שכל אחד ואחד מאיתנו לא ימסור את עצמו לחברה הכללית, עד כדי כך שתרגיש שהיא מסוגלת לספק לכל אחד ואחד ביטחון מלא, שלא יחסר לו כלום, שהוא נמצא בידיים נאמנות, ויכול בלי לחשוב על עצמו, לחשוב רק איך להתקלל, להידבק במחשבת הבריאה, עד שלא נבנה את המערכת הזאת, אנחנו עדיין נמצאים בזמן ההכנה. וכל הכוחות שלנו הן צריכות להיות רק לפי מה שמייעץ לנו בעל הסולם במאמר הזה של מתן תורה. מה זה למסור את עצמו לקבוצה? זה הוא כותב במאמר הערבות. אנחנו בנויים מרצון לקבל. זה החירות הזאת

שאם אדם בטוח, האדם זה נקרא אותו רצון לקבל בינתיים, שאם הוא בטוח שלא יחסר לו כלום, שהוא יכול לא לחשוב על עצמו, שתמיד זה יהיה, הוא יכול לעזוב רצון לקבל. רצון לקבל מאפשר לו אז להיות למעלה ממנו, לא לדאוג על עצמו. ואז הוא יכול באמת לעסוק בהתקללות בתוך הקבוצה, באהבת הזולת, בלדאוג לזולת בלבד. עד שרצון לקבל לא יהיה ממולא, מחוסה, באיזה מין אור שמתקן אותו, שממלא אותו, שזה נקרא, בעולמות עליונים זה נקרא כוח הבינה, אור החסדים, שבא לכלי ונותן לכלי תיקון שנקרא חפץ חסד, שפשוט אין שום רצון אז לכלי לשום מילוי נוסף. אפשר מדרגה הזאת והלאה לעסוק בהשפעה לזולת, שנקרא אצלנו לקבל על מנת להשפיע כלפי הבורא או כלפי אחרים, גם כן בהשפעה אקטיבית ממני החוץ. התנאי הזה שנוכל לעסוק בזה נקרא ערבות, והערבות הזאת זה, בוא נגיד, כוח, וזה כוח הפסיכולוגי, ובעל הסולם כך קורא לזה באמת, שכל אחד ואחד שמקבל את הביטחון הזה הוא מרגיש את עצמו לגמרי לגמרי חופשי מהרצון לקבל שלו. ואז בעל הסולם מסביר, אנחנו בעצם כל החיים מחפשים את זה. אנחנו רוצים מה שנקרא עצם לעתיד, ביטחונות, שלא יחסר לכלום לגיל זקנה, לאיזשהו זמן של מחלה, חולשה, לאיזשהו צרות שיבואו אליי, חס ושלום, למה לא? אני תמיד דואג לרגע הבא, כי ברגע הנוכחי אני כבר נמצא, אין לי מה לדאוג מעכשיו לרגע הנוכחי. אם אני דואג, זאת אומרת אני עכשיו מבצע עבודה לרגע הבא שיבוא המילוי, התשלום, התוצאה. ואם אני ברגע הנוכחי נמצא באספקה שרצון לקבל שלי ממש לא מרגיש חיסרון, אז רצון לקבל שלי לא דוחף אותי לשום דבר, ואני יכול בצורה כזאת להתקלל במחשבת הבריאה. הקבוצה חייבת לספק לנו הרגשה כזאת. אתה יכול לשאול, אבל מי הם הקבוצה? כמה קפצנים כמוני? מה יש אצלם? לפחות היו אנשים עשירים, בעלי כוח, בעלי עוצמה פוליטית, ממשלתית, משהו, כן? מה יש להם? מי הם? מה הם? כמוני. זה לא חשוב. זה לא חשוב. החשוב לאדם התפעלות מהחברה הקטנה שלו. ודאי שברוב העם הדרת המלך, אבל באמת מעוצמת החברה, מעוצמה הפנימית שלה, תלוי התפעלות האדם בביטחונות האלה שהוא יכול להרגיש מהסביבה, ואז הוא נעשה בהחלט מוכן לעבודה אחרת. אתם יכולים להגיד, אבל זה חשבון פשוט. אתה בעצם

0: נותן לאדם ביטחון, וודאי שאחר כך לא אכפת לו, והוא הולך ו... ומה אכפת, אם כבר יש לו הכל, אז גם רוחני מוסיף לעצמו. לא. כי מלכתחילה המטרה היא אחרת. הכיוון הוא אחר. הסיבה שאני רוצה ביטחון היא אחרת. אני בנוי מרצון לקבל, אין לי ברירה, אני חייב להתפטר ממנו, ולכן אני חייב למלות אותו. ואם לא הייתי חייב למלות אותו עד רבה, לא הייתי בכלל מתייחס אליו, אני רוצה לעלות מעליו. ולכן בין ברירה אני בא לקבוצה במטרה להתעלות מעל הרצון לקבל, שקבוצה תספק לי איזה ביטחון, שטיפת מוח, השפעה באיזושהי צורה שהרצון לקבל שלי, שאני אתבייש בו, שאני לא ארצה להשתמש בו, שאני ארגיש שמספיק ומסופק, אני מיליתי אותו במשהו. ואז בסך הכל בהתפעלות הזאת הכללית מהקבוצה, זה נקרא ערבות, אני יכול למסור את עצמי, לזרוק את עצמי בתוך הקבוצה, כן? ומה זה לזרוק את עצמי? לא ליפול סתם על ידיים שלהם שיטפלו בי, למסור כל כוחותיי, כל יכולות שלי לקבוצה, להתקדמות למטרה משותפת. נו, יש בזה דברים שאפשר להוסיף. עד כדי כך שבעל הסולם אומר שלא מקובל הגדול כמו אברהם, ולא בנים שלו, שזה כל אחד מהם היה מייצג את הקווים של השפעת הבורא לכל הנשמות. כן? ימין, שמאל, אמצע, ולא אפילו... חסד דבורה תפארת זה אברהם, יצחק, יעקב, כן? משה, אהרון, יוסף, דוד. אז משה זה נצח, כן? ואהרון זה עוד. גם הם לא קיבלו את התורה. קיבלו, כן, אבל מפני שאחריהם היה כבר יסוד ומלכות. יוסף, שהיה בהתחלה, ושהיה בסוף, כן? ודוד. שיוסף שנמכר למצרים וקיבל משם כל האביות והיה כשר במצרים, זאת אומרת למד כל ה... לקח כל הרצון לקבל שיש במצרים לתוך עצמו, אסף אותו כולו, בגלל זה הוא יכול להיות יסוד. יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם. ודוד, שזה דוד המלך, מלכות ממש. אז עד שמגיעים לקבוצה, הם היו צריכים להיות באמת קבוצה גדולה. נציגים של כל הנשמות שבאדם הראשון. אבל גם באביות שהיה, גם בזה שהשורש הרוחני שמגיע לענף הגשמי הוא מגיע בנקודה הזקה ביותר, ששם אדם עוד לא מוסיף את האביות משלו. זה בא כאילו כי אתה קם מלמעלה למטה, עדיין בלי התערבות מצד התחתונים. אבל כש... אנחנו מגיעים לזה, אנחנו כבר לא זקוקים לקבוצה כזאת גדולה, רחבה ובעוצמה הקטנה שהיה שם, אלא יש לנו אביות הרבה יותר גבוהה, גדולה, עמוקה, אחורה, ומספיק לנו קבוצה קטנה כדי להתפעל ממנה ולעבוד בתוכה. אמנם שבכל זאת ברוב המדרת המלך, וזה מסבירים במאמרים האלו, מתן תורה וערבות, ש בכל זאת הקבוצה היא כל הזמן תתרחבנה, ולפי זה תרגיש כל אחד ואחד בא יתר ביטחון, יתר אחריות, יתר נכונות ודחף למסור את עצמו לקבוצה. אני מקווה שיסורים שאנחנו נרגיש עכשיו בזמן הקרוב, היסורים האלו הם יהיו מסוג אחר מה שמקודם. זה כל ההבדל בין המדרגות. האופי, האופן של היסורים שדוחפים את האדם, שאנחנו נרגיש במקום היסורים האלה, אני רוצה את ההשגה העליונה, אני רוצה את האור העליון, אני במקום זה אני ירגיש שזה נכון, אני רוצה את זה, אבל בעצם אני אחפש את זה בתוך הקבוצה, דרך היחס שלי בתוך הקבוצה, ובזה יהיו היסורים שלנו. ואז נגיע בהחלט לערבות הדדית בקבוצה העולמית שלנו, שהיא תהיה גדולה. יש לנו היום 25 מדינות בתוך הקבוצה שלנו. זה חשוב מאוד, לא חשוב שיש מדינות שיש שם רק כמה שלומדים. זה יתרחב ויגדל בכל מדינה. וזה ייתן לנו הרגשת הביטחון, לא מהאנשים האלו, אלא מפני שאנחנו שפועלים בכל המקומות מעוררים אור מקיף, גדול, רחב, בכל האופנים שלו, כל אחד על אחרים. ונתבייש במה שאולי לא יכולתי להוסיף, וגם להצמיד את החלק שלי לכל המאמצים שעושים חבריי בכל העולם. שיהיה לנו חיסרון לזה, אנחנו נרגיש בהחלט איך שנבנה הכלי שלנו לאותה המטרה, ואז בהחלט מה שהתחלנו היום, שיסדנו את עצמנו והתחלנו לבנות את הכלי, אז בהחלט נרגיש כל אחד את השני, נקבל הערבות, וברגע שמרגישים הערבות הדדית בצורה המזערית ביותר, שמאפשרת לנו רק לרצות להיות בתוך הקבוצה הזאת ללא שום רצון על עצמו, זה מספיק כדי לעבור מחסום, כי בזה אנחנו כבר כביכול צועקים נעשה ונשמע. ואז נקבל את שיטת התיקון האמיתית, קבלה, תורה, שאז באור השם אנחנו כבר נלך גם כן דרך מדבר סיני, שרצון לקבל יגדל וכל הזמן יתגבר ויתן לנו הפרעות, אבל כבר הפרעות בתוך ליכוד הקבוצה, בתוך להיות העם אחד, העם השם מה שנקרא. ונגיע לארץ ציון על ידי היציאות האלו שיש לנו בכל פעם שמוסיפים עוד ועוד רצון לקבל, והרצון לקבל גודל עד כמה שאנחנו עוברים משכבה לשכבה של המחשבת הבריאה, שהיא מתגלה יותר ויותר, היא מתגלה על ידי זה שרצון לקבל נתוסף, ואנחנו מזכים אותו, עושים אותו יותר זך. אז בחלק הרצון לקבל שנתוסף כאווה, אנחנו מזכים אותו, הוא נעשה יותר זך, ושם מתגלה האור עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, ועד שמגיעים על ידי היציאות האלו וכניסות לארץ ציון, ולהר ציון, אחרי כל הירורים מהיציאות שאנחנו עולים עליהם ומגיעים לירושלים, לעירה שלמה, שזה לא עירה מרצון לקבל, שיחסר בו משהו, אלא עירה בזה, האם אני נתתי הכל ב-100% לכל היתר הנשמות, ודרכם לבורא שנמצא בהם. זה נקרא ירושלים, עירה שלמה. כשמגיעים לזה, אז נכנסים בעצם לבניית בית המקדש, שכל המלכות עם כל הבינה כבר נכללים זה בזה, עד כדי כך שמגיעים לכתר, וזה נקרא בית המקדש השלישי, ששם נמצא מחשבת הבריאה בהתגלות המלאה בתוך הכלים שלנו המתוקנים ב-100%, שהם נקראים בית המקדש. מהם השלבים המדויקים לבניית הערבות? שאנחנו באיזושהי צורה מגדירים איזה מושג כמטרה, אנחנו צריכים לשאול מה יחייב אותי לבוא למושג הזה. זאת אומרת, מהו החיסרון, מהו הכלי שיעזור לי להגיע אליו. אם המטרה שלי עכשיו זה להיכנס לתוך הערבות, איזה יכול להיות דרגה הקודמת האחוריים של המדרגה הזאת שנקראת ערבות, שזה נקרא חיסרון לערבות? מה יכול להיות שיחייב אותי להגיע לערבות? החיסרון הזה חייב להיות חיבור איכות עם המחשבת הבריאה שמתגלה רק שם, עם הבורא שמתגלה רק שם, בתוך הכלי של הערבות. מאיפה אני אקבל חיסרון כזה להתחבר עם הבורא, להרגיש אותו, להתקלל בו, פשוט להתאבא בתוכו? אני יכול כאן לבנות שרשרת ארוכה מאוד אחורה עד המחשבה הראשונה שבאה לאדם בכלל על איזה רעיון רוחני שהוא עדיין אפילו לא יודע מה הוא מחפש. אבל בסופו של דבר, בשבילנו כבר שיש לנו איזה קבוצה, איזה סביבה, בשבילנו האקטואלי לדבר כבר על ממה שיש. אז הייתי אומר כך, שפרסום הדדי שכל הקבוצות עושות לכל חבריהם, וכל הקבוצה הגדולה עושה לכל הקבוצות, וכל הקבוצות זו לזו וזו לזו, כך אנחנו יכולים להעלות את החשיבות של המטרה עד כדי כך שנרצה נשיג אליה, עד כדי כך שנחפש את הערבות כדי רק להתפטר מהאני ולזרוק את עצמנו ולתת כוחות לתוך הקבוצה. ועל זה הוא מדבר גם כן בהרבה מקומות, ורבש במיוחד מדבר על זה וקורא לזה גדלות הבורא. גדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות המחשבת הבריאה, שחייבים אנחנו לפרסם כך שכל אחד ואחד יתפעל מזה, עד כדי כך שאין דבר יותר גדול, יותר חשוב, ששם זה החיים שלנו, ששם זה המציאות האמיתית, ולשם אנחנו צריכים להיכנס. אם אנחנו נעשה את הפרסום הזה לכולם, אז לא יהיה לנו קשה מתוך זה ללכת קדימה ולהגיע לנחיצות בערבות ולנחיצות לעזוב את עצמנו ולהגיע לחיות רק בתוך האחרים, מה שהוא מסביר לנו כאן במתן תורה. זאת אומרת, כל אחד חייב לדאוג לחברה, האם חברה מספקת לו גדלות המטרה, מה שנקרא גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, גם יחד עם זה מספקת לו מספיק הרגשת הנבזות והחירות, וממש אין מילים בכלל להגיד על הקיום שלנו הבימי הזה. אם חברה מספקת בצורה מספקת נכונה לכל אחד ואחד מאיתנו את ההרגשה הזאת, שום העולם מסביב לא יכול להפריע לנו ולהשתכלל בזה ולהתקדם בזה. מפני שגם המחשבת הבריאה הכללית כבר בימינו, ממאה ה-20 והלאה, כבר בסוף מאה ה-20, מתחילה להתגלות בכל העולם ההרגשה ומחשבה והבחנה כזאת שהחיים שלנו, שהמצב שלנו, שהכדור הארץ שלנו וכל המציאות שלנו היא ממש ללא מוצא וללא שום תקווה אפילו להגיע למשהו טוב, נמצאים בחוסר התמצות כולם. עוד יבואו כאלה זמנים וכאלה הרגשות בכל העולם, שגם זה יעזור לכל האנושות מבחוץ, מצד המחשבת הבריאה, מבחוץ גם כן לחפש משהו יותר פנימה, יותר עמוק, לחפש איך לצאת בכלל מהחיים האלו שעל פני האדמה, למצוא איזשהו סוג קיום אחר. אז בסך הכל משנה לשנה, לא, גם נשמות, גם הרשימות שבתוך הנשמות שעכשיו דוחפים את האדם לגשת לחקור את החיים שלו ולהשתוקק בסופו של דבר לגלות בשביל מה חיים, מתם בחיינו, כל הדברים האלה הם בסך הכל מתגלים, ולשנה נעשים יותר קל, נעשה יותר קל לכל אחד, וגם לנו כקבוצה, להוכיח לנו, לעצמנו ולכולם, שדבקות במחשבת הבריאה, בכוח העליון, בבורא, היא באמת לא שהמטרה, אלא פשוט היא צורת הקיום היחידה שיכולה להיות.
1: זאת אומרת, מה שהשתנה בכנס הזה שלנו זה שעכשיו אני לא צריך לחשוב על לתת גדלות הבורא בתוך הקבוצה הקטנה שלי, אלא בתוך קבוצה כללית.
0: מה שהשתנה בכנס שלנו, שאני יכול עכשיו לחשוב על כל הקבוצות, על עוצמה גדולה מאוד בכל ארצות שפועלים אנחנו, שאנחנו מקרבים עוד ועוד אנשים, שקבוצות שלנו מתחזקות מיום ליום. אנחנו עשינו כאן יסוד, בנינו את היסוד. יש לנו מטרה אחת, יש לנו מחשבה אחת, יש לנו תקנון אחד. הפעילות שלנו היא תהיה פעילות משותפת. אנחנו נסכם כל התוכניות שלנו, אנחנו נעזור אחד לשני, קבוצה אחת לשנייה, בהפצה, בהתקדמות, בפעילות, כי אנחנו כולנו תלויים זה בזה, ולכן אנחנו רוצים לייחד את כל היכולות שלנו, כוחות שלנו, מעשרות שלנו, הכל מה שיש בנו, כדי לעשות את העבודה שלנו עד כמה שאפשר יותר מועילה. ואומנם שכל אחד פועל בקבוצה קטנה, וזה טוב שבקבוצה קטנה, כי קשה לחשוב על כל הקבוצות כקבוצה אחת גדולה כל הזמן. האדם כאילו נאבד מתוך הכמות הזאת, וגם כאילו לא מרגיש תגובה מיידית מכל הקבוצה הזאת, אז הוא יכול להיכשל בגישה הנכונה ביחס שלו לקבוצה הגדולה. מה שאם כן, בקבוצה הקטנה, איפה שיש לו חברים, מתייחס אליהם נכון, מקבל פידבק נכון, מתייחס לו כל כך, מקבל מיד איזו תגובה כזאת שמיישרת אותו בגישה לקבוצה. לכן אנחנו צריכים לעבוד גם בקבוצות הקטנות שלנו וגם כלפי קבוצה הגדולה, וגם כן כלפי כל האנושות בסופו של דבר, כי אנחנו, חוץ מזה שבנינו כאן יסוד, התחלנו לבנות את הקבוצה העולמית, אנחנו בעצם התחלנו כאן לבנות איזשהו מין בסיס העתידי למדינת הקבלה. ואתם תראו איך שתוך בהחלט שנה, שנתיים, אנחנו נראה את עצמנו במצב שאנחנו כבר לא פועלים כסתם איזה מין קבוצת מקובלים שרוצים לתיקון העולם, אלא אנחנו ניכנס בפועל, גם עכשיו זה נמנע, אבל עוד לא בהכרתנו, לתיקון העולם, שכל העולם יכיר בזה וכל העולם יתחיל להתחשב, ואז כל הכוחות וכל יכולות של העולם יבואו לאט לאט ויתכללו ונכללו בתוך הקבוצה הזאת, ואז נתחיל לבנות יסוד לאנושות חדשה. כן, כך זה יהיה. כן, זהו? נו, מי עוד? אין שאלו. כן. סליחה. ערבות זה תוצאה מבניית הסביבה הנכונה, שאם אדם בונה סביבה שלו שהיא תספק לו גדלות הבורא, גדלות משימה הזאת, דבקות בבורא, ביטחון שאפשר להגיע לזה, נחיצות שחייבים להגיע לזה ואין שום צורה אחרת של קיום חוץ מלהגיע לדבקות, ביטחון מהחברים שדואגים לו יותר ממה שהוא דואג לעצמו, בסך הכל ההכרה תרה שאי אפשר לחיות בצורה כזאת, ההכרת הטוב שרק בדבקות יש לחיים, הכרת הביטחון שאני יכול לעשות את הקפיצה הזאת מרע שלי, ממצב הנוכחי לטוב. אם אני מקבל מהקבוצה כל הדברים האלו, אז מי אני? אני ודאי שנכלל בתוך זה, וכבר הפעולה נעשית מעלינו. אנחנו צריכים להגיע כל פעם ופעם בפעולה שלנו לרצון מכוון נכון. ואז עם רצון מכוון נכון, מיד אנחנו נכנסים לאיזשהו זרם שמקדם אותנו, ששואף אותנו ממדרגה למדרגה, ככה פשוט מושך אותנו, משיח שנקרא, ממדרגה למדרגה. גם ממדרגה הבאה אני צריך רק לכוון אותי איפה הכיוון הנכון, גדלות המטרה, במה בדיוק המטרה, שם זה תראה לי קצת אחרת. מה זה גדלות שלה, שהיא יותר מנותקת מהרצון לקבל, יותר מופשטת? מה הנחיצות שלי לצאת מרצון לקבל? למה אני רוצה לצאת ממנו? לא מפני שרע לי או טוב לי, מפני שאז אני לא נכלל בעליון, לא דומה לו, וכן הלאה. אני כל הזמן נותן הבחנות אחרות לרע וטוב, הם כבר כל פעם בצביון אחר אצלי. אבל אם אני עושה את הכיוון הנכון, כיוונתי את עצמי, מיד שוב אני נכנס לזרם כזה שמושך אותי ממדרגה ליותר עליונה, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים בעצמנו לעשות את העליות האלה, לא מסוגלים, מאיפה יש לנו, זה אור עושה. אנחנו רק צריכים לבנות את הכלי, מה שנקרא, חיסרון, שאז אנחנו נכללים וזה מושך, אז נכללים וזה מושך אותנו, חוץ מזה שום דבר. וחיסרון הזה הוא נבנה רק מכוח הכללי של הקבוצה, שמחוזק בכוח הכללי של הקבוצה העולמית. עד כדי כך שאני רואה ממש, ותאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף קבוצה אם זה לא יהיה הצלחה כללית לכל הקבוצה העולמית שלה. בצורה היחסית ודאי בכל זאת אנחנו ניכנס למציאות העליונה ונתחיל לעבוד בה, אבל חייבת להיות איזושהי הכנה כללית, איזו מסה קריטית, איזו רמה של חיסרון הכללי נכון, מכוון נכון, כדי שנתחיל לצאת פה ושם, פה ושם, בצורה חלקית, כאן בקבוצות, שם בקבוצות. וזה לא חשוב שיש קבוצות שהתחילו לפני חצי שנה, שנה. אנחנו רואים עד כמה שהחדשים האלו שנכללים היום בתוכנו, כמה שהם מבינים תוך איזשהו כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שהם כבר כולם בתוך העניינים. כי לא צריכים לימוד, לא צריכים לדעת ידיעה בתלמוד עשר ספירות או בכל מיני דברים. צריכים ההבחנות, וההבחנות הם מקבלים מהר מאוד. וכמה שיבואו החדשים, יקבלו ההבחנות כאלו שאחרי חודש, חודשיים, לגמרי הם יהיו איתנו יחד. ולכן אי אפשר להגיד מי ייכנס יותר, מי קודם, מי אחר כך, וזה, ובכלל זה גם כן לא יהיה חשוב, כי ההשראה העליונה יתעשרה אל כולם, ואז זה פשוט יקדם כל זה. אפשר להגיד כך, זה כמו שעושים מיסה ובתוכה נגיד מכניסים איזשהו חומר חדש, יודעים איך עושים מוגות, כן? מכניסים עוד איזשהו חומר, ואז צריכים את זה לערבב, ועוד מכניסים חומר ועוד צריכים לערבב. אז אבל כשמכניסים כבר מתחיל להתערבב, אז פה ושם זה יהיה קצת יותר, קצת פחות, אבל בסופו של דבר הארגוניה הזאת תעבור מהר מאוד ו... ולא יהיה הבדל בין הקבוצות. יהיה מאוד מזרית. אנחנו רואים קבוצה, זה פשוט, אנחנו נראה את זה. אז אנחנו לא צריכים לעשות איזו חשבונות מדינה שם, רחוקה, קרובה, קבוצה קטנה, חדשים, לא ותיקים. זה חשבון לא נכון. גם כן אלו שמתגלים עכשיו, הם מתגלים על מחסרונות הרבה יותר ברורים, עם הרשימות הרבה יותר מבוררות. אז אין בכלי אחד, אין גדול וקטן. זה כלי אחד. זה לא שמילים יפות, ככה כלי מתפקד. אנחנו יודעים גם כן, האביות הגדולה ביותר למטה, הזכות הגדולה ביותר מלמעלה, וביאור חוזר זה ההפך. ואז משלימים אביות וזכות בכל המדרגות. אור ישר פלוס אור חוזר, משולש עליון ומשולש תחתון, מתחברים יחד, ואין הבדל בין אף אחד לאף אחד.
1: אמרת
0: שהכל, האם מעבר לזה... שומעים טוב? גדי, שומעים טוב?
1: כן. האם מעבר לזה שהקבוצה מושכת אותך למעלה, שאמרת שיש זרם בין השלבים, יש איזשהו פקטור אינדיבידואלי שבשיחים בין השלבים, שגרה קבוצה מלטוחה?
0: לא בפסט.
1: הקבוצה... הכלי אחד, לבנות שכלי אחד, יש שאמרת שיש זרם שמושך את כל הקבוצה בין השלבים, כל אחד, כמו שאמרת, עם הגיסה. עכשיו, האם יש לפרק איזשהו וקטור בהתקדמות בין השלבים, במשחק בין השלבים?
0: יוצא לנו, אני יכול להיות בקבוצה ששם יש חמישה מבני ברוך ישראל, מבני ברוך מוסקווה, מבני ברוך שם מיניסוטה או פילדלפיה, וזה תהיה הקבוצה כאילו שכבה יותר פנימית, יותר עליונה, יותר ימינה, יותר שמאלה. זה וככה זה, זה אנחנו לא יודעים אפילו איך אנחנו מחוברים. זה לא עניין של החיבור פיזי. זה כל אחד פועל בקבוצה שלו בתכונות מסוימות, ותכונות המסוימות האלה, כך הן מתחברות. תראה, יש לנו הוויה פנימה שנקראת ארבע בחינות באור ישר. בחינת שורש, ואחר כך א', ב', ג', ד', שהן נקראות קוצו של י', י', ק', ו', ק'. אין חוץ מזה כלום. חוץ מזה שההוויה הפנימה הזאת נותנת ענפים שלה, וכל הענפים גם כן מתחלקים לקוצו של י', י' ק', ו' ק'. כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות, אבל יוצא שכתר למעלה וממנו כל הכתרים שבכל המציאות, חוכמה למעלה וממנה כל החוכמות שבכל המציאות. אז בכל הקבוצות, בכל הרמות, יש לך י' ק' ו' ק'. אבל כתר שבאיזושהי קבוצה, באיזושהי רמה, מחובר עם כל היתר הכתרים, וחוכמה שבכל הקבוצה מחוברת עם כל החוכמות שבכל המקומות. אתה מבין? החיבור הוא לא שאנחנו כאן קבוצה אחת, אנחנו מחוברים, אנחנו כלי אחד. לא, אנחנו גם כן בכלי אחר לגמרי, שאנחנו לפי התכונות שלנו מחוברים. אז יכול להיות שם ושם ושם ושם בכל המקומות שבעולם הם מתחברים, וגם כן שם ושם בכל הקבוצות האחרים מתחברים וכן הלאה, כי בכל מקום יש כל הנציגים של כל התכונות. אז אתה מבין עד כמה שהקבוצה היא כמו עיסה שממש הרבבו בכל החומרים יחד.
1: מעבר לעיסה הזאת, שמעתי אותך אומר שיש שלבים ויש עליות ומדידות, ואם נשמור על שמחה, אנחנו יכולים לצאת ממצבים ויותר מהר, ואז רק לעלות, יהיה יותר עליות ועוד ירידות. אז אם יש לזה תפקיד של האינדיבידואל, או שזה רק החברה יכולה לעזור לך? או שקבוצה קטנה בתוך הקבוצה הגדולה?
0: העבודה של האדם בתוך הקבוצה. לא לעבוד על עצמו, לעבוד בתוך הקבוצה, לקבוצה, לטובת הקבוצה. זה הביטוי שנקרא השפעה. זה ביטוי של השפעה. אם אתה, אני לומד, אני חושב, אני רוצה, אני, אתה כביכול נכנס לדרך יסורים. יתגלה לך עוד מעט, ודאי, על ידי האור מקיף, שיראה לך את האחוריים, שאתה נמצא לא לכיוון הנכון. אבל עד שזה יתגלה, אחרי כמה שנים, אתה תראה שהלכת לא נכון, שחשבת כל הזמן לבפנים, במקום החוצה. זאת אומרת, בכיוון ההפוך ממה שטבע האור. ואז אתה התרחקת ממנו, במקום להידבק. אז נכון, ההתרחקות הזאת, בסופו של דבר, ייתן לך ההכרה שבהחלט התרחקת. אבל עד שאתה מתרחק, עד שאתה מגלה פתאום שאתה הפוך ומתחיל שוב להתקרב, כמה זמן זה לוקח? שנים. לכן אנחנו צריכים הקבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתיתן לי מכות, שהיא לא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך. וכל הזמן תמשוק אותי לבפנים. כל הזמן תעורר אותי לתרום לה. אבל לא, לא מתוך משות, אתה מבין, אלא מתוך, לא מתוך מכות, אלא מתוך זה שתראה לי חשיבות ונחיצות וייחודיות בזה, שרק בצורה כזאת אני יכול להתקדם למטרה, שזה לכיוון הבורא, שזה לכיוון האור, ולא ההפך. ההכרת הרע זה נקרא, שאין לי ברירה, אני רוצה להתקדם לבורא, זה אותו דבר כמו שאני מתקדם למרכז הקבוצה. שם בהחלט בתוך מרכז הקבוצה, אם אני נמצא במרכז, איפה שאני נעלם לגמרי, האני שלי נעלם לגמרי ומתחיל להיות מורגש רק ההתכללות כללית, שם מתחיל להיות בנייה של תת ראשונות, ושם מורגש, מתחיל להיות מורגש הרוחניות הבורא.
1: בהנחה שהבן אדם מבין את זה ומרגיש את זה, כמו שאמרת עכשיו, שזה רק קבוצה...
0: לא בהנחה שאדם מרגיש את זה ומבין, זה לפני שאדם מרגיש ומבין. אנחנו מדברים על אנשים שלא מרגישים ולא מבינים. הקבוצה צריכה לעשות את זה. אני בא לקבוצה, מה אני יודע? אני הרגשתי שרע לי בחיים, אני מחפש בשביל מה אני חי, מה יהיה לי? מה מכל החיים האלו? אני בא עם שאלה כזאת, אני חוץ מזה לא יודע איך לומר לי וזהו. והקבוצה צריכה לבנות אותי. היא צריכה לספק לי כל הצורה הנכונה. אני בעצמי, אף פעם אדם בעצמו לא מסוגל לבנות את עצמו. על ידי מה? אני צריך לראות מודל. לפי מה אני צריך לבנות את עצמי? איך כשאני נכנס לקבוצה, אני כאילו הרצון לקבל שלי מכניס לתוך איזה מין תבנית, ואז יצא ממנו דמות הבורא.
1: אני חושב שבן אדם כן עבר בשלב הזה, שהוא מבין שהוא צריך לבנות את עצמו, אבל יש הרגשה אישית אצלו, לא? הוא לא מרגיש את זה. הוא יכול
0: להתחק
1: עם זה, הוא איך שואל אם זה אפשרי,
0: אם זה קורה. האדם שהגיע לזה שכבר נמצא בתוך החברה, ברצונות שלו, ביכולות שלו, בכל האני שלו שם נדבע לגמרי, אז הוא כבר נמצא ברוחניות. לפי מידע שהוא מסוגל להתבע בתוך הקבוצה, זה נקרא שהוא נכנס בהרגשת העולם הרוחני. אם לגמרי לגמרי, על כל ההבחנות שלו, על כל הרצונות שלו, מה שלא יבוא אליו, הוא נמצא בתוך הקבוצה, זה נקרא גמר תיקון. זה נקרא עולם היצוף. אם אני בצורה חלקית יכול להיות טבוע בקבוצה, אז זה נקרא שאני נמצא באיזושהי דרגה של העולמות. העולמות זה יחס חלקי שלי לקבוצה, שעדיין לא כולי, אלא ב-20, ב-30 אחוז אני מוסר את עצמי לקהל, לחברים, לאנושות. אבל אם אני יכול ב-100 אחוז למסור את עצמי, זה נקרא שגמרתי את התיקון שלי. וברגע שאני יכול כבר אפילו בגרם אחד למסור את עצמי לחברים, לאנושות, ברגע זה אני מתחיל להרגיש רוחניות, זו דרגה הקטנה ביותר. וכמה שיותר אני יכול למסור את עצמי, כן, לקנות תיקונים האלה, זה נקרא שאני עולה יותר ויותר במדרגות של העולמות, נכנס יותר פנימה, פנימה, פנימה יותר, לתוך המחשבת הבריאה, לעתים לנברא, דומה לה יותר ויותר. העולמות הם לא שמעט מכאן ומטפסים למעלה. זה סתם אנחנו כך אומרים, לפי שאנחנו ככה בעולם שלנו, מציירים את הדברים יותר גבוהים, אבל בעצם זה לא מלמעלה. שאדם מתחיל להרגיש את זה, זה לא מלמעלה, זה ממנו ופנימה, לתוך המחשבה הזאת שמתגלה לפניו, שהיא נמצאת בכל העולם.
2: אז עד שאתה לא 100% מזה, הרגשות שלך הן יכולות להיות לא נכונות, אתה יכול לא לפרש אותם לא נכון?
0: עד שאדם לא מרגיש בקצת את הנכחות המחשבת הבריאה הזאת שהוא נמצא בה, שזה מחשבה אחד, עד שאדם לא מרגיש פעם ראשונה את המחשבה הזאת שהיא עוברת, כן, דרך כולנו וממלא את כולנו, ואנחנו תבועים בה ואנחנו זזים רק לפי הפקודה שלה, עד שהוא לא מרגיש את זה, העולם הזה יותר חשוב לו. הוא לא מתאר לעצמו שמציאות כזאת ישנה, שרוחניות באמת קיימת, ושבהחלט להיות בא בתוך זה הדבר החשוב ביותר והנצחי, המושלם, אז עדיין אין לו את זה. לכן לזה אנחנו צריכים להשתוקק. ומרגע שהתחלנו לדבר על קבוצה אחת, מלפני חודש בערך התחלתי בצורה אחרת גם כן אז לדבר. בצורה יותר רגשית, בצורה יותר בכלל מוחשית, כי לכוון אותם, לחפש אותה הרגשה.
2: שמעתי אותך אתמול מתאר מצב של איך יש בך הרגשה, ואז הרצון עולה, לא מתמלא, ואז אתה עוד פעם יורד. אתה מדבר על השלבים האלה של להגיע ולידה. אז יש לאדם איזשהו עניין בזה, או יכול לגעת ממנו, שזה דברים בימים ולגמרי שאתה לא רואה שליטה עליהם לגמרי.
0: מה שאנחנו מדברים על עליות וירידות זה הרגשה שאדם מרגיש כך. רק מה זה נקרא עלייה ומה זה נקרא ירידה? זה יכול להיות עלייה טוב לי וירידה רע לי. יכול להיות שעלייה אני יותר קרוב לבורא, ויכול להיות שביחד עם זה אני לא מרגיש טוב, אבל אני קרוב אליו, לכן זה טוב. ויחד עם זה יכול להיות שבהרגשה שלי, בתחושה שלי, אני מרגיש יותר גרוע, אבל זה יותר אמיתי, כדאי לי יותר, גם כן ברצון לקבל, אבל זה מה שאני רוצה. וכל פעם אדם משנה את המדידות שלו, קנה מידה שלו, סרגל, כן, משקלות שעל זה הוא שוקל, מודד מה זה טוב ומה זה רע, מה זה יקרה אצלו טוב ומה זה יקרה אצלי רע. האיכות של מכשירי המדידה היא משתנה, לא כמות, כמה שיותר טוב לי, עוד יותר טוב, עוד יותר, לא, מה זה נקרא בשבילי היום טוב לעומת אתמול. האם זה משתנה באיכות? כן. האם נכון להשתוקק כל הזמן להיות מרגיש את הכוח העליון ולהשתדל לא לצאת ממנו ורק מתוך התחברות והרגשה שלו לעשות כל הפעולות שלנו? ודאי שנכון. זה נקרא להיזהר, להשתדל אף פעם לא לצאת מרשות הקדושה. אם אני מרגיש כוח העליון, אם אני מרגיש מחשבה הזאת, אם אני מרגיש שאני נמצא בתוכה, אז זה כבר קובע מחשבות שלי, זה קובע כבר מעשים שלי, מה יכול להיות יותר טוב. אז ודאי שכדאי לי כל הזמן להיות בזה. ואז גם כן פעולות שלי, סתם פעולות בימיות בתוך החיים האלו, יהיה להם גם כן סיבה וכיוון ותוצאה נכונה. הן יכולות להיראות כל הפעולות שלי כמו של פעולות כל אחד ואחד מבחוץ, אבל בפנים כבר יהיה מילוי שונה. עד שאדם לא נכלל במחשבת הבריאה ועד שהוא לא פועל מתוכה, כל הפעולות שלו הן פעולות לא נכונות. לכן אנחנו שנמצאים בהסתר כפול או הסתר רגיל נקראים או רשע גמור או רשע אינו גמור. ואחרי שנכללים במחשבת הבריאה ומבינים, מרגישים, פועלים לפי איך שהיא מתגלה בתוכנו, לפי עוצמתה שהיא מתגלה בנו, לפי זה אנחנו נקראים צדיק או צדיק אינו גמור או צדיק גמור. זאת אומרת, רק מידת הגילוי בנו בתוך החושים שלנו, מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שמתגלה כולנו רשעים, רשעים גם כן, מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה, ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ככה, כמו חיות, כמו בהמות, כמו כל ה... גם כן נקרא רשע, אומנם שכך נקרא, ככה המקובלים קוראים לזה. לכל אלו שנמצאים למטה ממחסום. וההפך, במידה שעולים למעלה מהמחסום, במידה הזאת שולט עלינו כוח העליון, אנחנו לא מסוגלים לעשות פעולות לא נכונות. אלה הראש שלנו, הרצונות שלנו, הם כבר פועלים בהתאם למחשבה הזאת שאנחנו מרגישים אותה, שהיא פועלת בכל המציאות. המעניין שדווקא מדענים בזמן האחרון, פיזיקאים שם, הם מגלים גם כן אותו, הם מגיעים גם כן לאותה הבחנה. הם אומרים שבאמת בכל המציאות שלנו יש איזושהי מחשבה אחת והיא פועלת והיא מפעילה את כל החומר וכל הכוחות וכן הלאה. הם מדברים ממש בצורה מאוד קרובה אלינו. אז דברים האלה הם צריכים להתגלות גם מלמעלה, גם מלמטה, מכל הכיוונים. אני זוכר לדבר על הקבלה לפני 25 שנים עם מישהו, היה מאוד קשה. בשביל מה ולמה ומה יש בזה, וזה לא קיים, וזה... בכלל, האדם לא היה מרגיש. וגם כן מדע לא אומר כך, ו... והחיים, ושוב. היום כאילו מכל הצדדים יש לך הוכחות, יש לך תמיכה, יש כבר ייאוש כללי, כך שאותו ערבות מה שאנחנו אומרים שצריכים לקבל

0: האדם מקבל גם מעולם החיצון, גם מייאוש שלו הפנימי, גם מהקבוצה שהוא נכלל בה. זה בא ומתחזק. כבר לא כל כך קשה.
1: בעבר הייתה קבוצה עם
0: מורה
1: אחת שעבדה ביחד מאוד יפה, אבל היום עם השיעורים הווירטואליים והשיעורים שלך ועוד מורים, יש השתנות והתפרקות. האם הקבוצה הזאת חייבת להישאר, זאת אומרת, האם קבוצה חייבת להיות תלויה בזה שהיא לומדת עם מורה מסוים, או קבוצת אנשים יכולה להבין?
0: קבוצה עולמית יכולה להיות קבוצה אם היא מקבלת ממקור אחד.
1: מורה אחד?
0: מורה אחד.
1: בתל אביב או בנתניה,
0: הרבה של נצח? לא חשוב איפה. לא חשוב. אם קבוצה, את מדברת על קבוצות ישראליות, אם קבוצות ישראליות לא יקבלו ממקור אחד, אם לא יתקשרו לשיעורים הווירטואליים אלינו, אז הם לא יהיו קבוצות. הם לא יהיו קבוצות. פשוט זה יהיה משהו שונה לגמרי. יכול להיות שילמדו אותו חומר. יכול להיות שילמדו מאמרים שלנו, מה שאנחנו מדברים. בשיעור בוקר דיברנו, והם מדברים על זה בערב, אבל לא בשיעור שלנו או מוקלט, או באותו זמן אמת. אלא מועבר על ידי מישהו. זה לא יהיה אותו דבר. זה לא יהיה אותו דבר, אין מה לעשות. לצערי, בינתיים זה ככה פועל. נקווה שיהיו לנו הרבה מורים, ומורים כאלו שיוכלו לנסוע ולעשות אותה משימה בדיוק כמו מפה אחד, גם כן מפהם בכל העולם.
1: אני רוצה להבין שהבנתי לכל. האם אנשים מאזור תל אביב...
0: מה שייך לאזור? לא מבין. מה שייך לאזור? העניין שאם זה קבוצה אחת, היא חייבת לשמוע מפה אחד. לא אותו חומר. אותו חומר על ידי אנשים אחרים יכולים ל... יכול להיות כבר מועבר בצורה, באלף צורות. אנחנו יודעים איך אפשר ללמוד כל דבר. אז אין לנו ברירה, לכן הלכנו ממש לפעולה הזאת כואבת, כן, מקיבה כזאת, שכל הקבוצות אנחנו חייבים לחבר לשיעור אחד. רצוי בזמן אמת, ואם לא, אז בזמן אחר, אבל לפחות זה ממש אותו דבר. אין לנו ברירה. בינתיים, אני מקווה שיהיו עוד בינינו תלמידים, מקובלים, גדולים, מגובה מסוים והלאה, שיוכלו למסור שיעורים מאותו מקור, כך שלא יתבלבלו ושלא שישלטו נכון בחור. מה לעשות? אני מקווה שזה עוד מעט יהיה, אבל עד אז אין לי ברירה. זאת אומרת, אני לא מדבר על שיעורי עזר, על שיעורים נוספים, על הסעודות, על כל מיני פעולויות, שם לצאת לאיזה פיקניקים, ודאי שכל הדברים האלה בכל מקום תעשו וזה יהיה נכון. אבל יחד עם זה אנחנו חייבים לשמוע וללמוד אותו חומר באותו זמן ובעברה אחת. זה יחבר אותה. אני לא מדבר על מתחילים, אני לא מדבר על הרצאות למתחילים, אני לא מדבר על השיעורים למתחילים, כמה שיעורים הראשונים, עד שהם מסוגלים להתקלל אולי. אבל אחר כך, וצריכים לשמור שזה יהיה לו בעיה, זאת אומרת, זה בעיה לתת 10 שיעורים, 15 שיעורים, ואחר כך לנתק אותם ממורה החי. אנחנו צריכים בכל זאת ללכת לפי ה... ראיתי שאין ברירה. חשבתי ללמד קבוצה קטנה, אבל ראיתי שבזה אין חיבור לגמרי, וכוחות לא מספיקות בכל מקום ומקום להתקדם. ושמחבר...

0: עזרה הדדית בעיבוד החומר, בהוצאה לאור, בפעולות שנוכל לנסוע לשם ולשם ולעזור גם כן, לעזור בצורה חומרית, במקשור, בכסף, בחומר, בהכל, בכוח אדם. והעיקר זה, בכל זאת, זה דברים חיצוניים, והעיקר זה במחשבה. העיקר זה במחשבה, גם עם הקבוצה שלי, ומה אני מתחבר? שאני מתחבק איתם יחד, אני יכול, את יודעת, אפשר להתחבק וביחד עם זה להכניס סכין. זה, חיבוק הוא לא חייב להיות פיזי. אין? זהו, אז אנחנו צריכים לשמור על זה, אנחנו צריכים, ושיעורים שלנו שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו צריכים לעשות אותם גם כן בכל זאת יותר מוחשים. שיהיה לנו איזה מין הרגשה יותר קרובה שלנו. אז צריכים יותר להתחבר, יותר לכתוב, יותר להיפגש, להתכתב. אבל זה יבוא, זה יהיה, אנחנו, עד כמה שאנחנו משתדלים בזה, אנחנו עולים לרמות אחרות של התקשורת, לרמות יותר רוחניות, ואז לא יהיה לנו בעיה להרגיש את הנשימה הזאת, איך נושמת כל הקבוצה הרוחנית, באיזה מצב היא נמצאת, באיזה, איך להגיד? נו, זה כמו מסתכלים על בן אדם, באיזה מצב רוח, באיזה דרגת כושר הוא נמצא, מה עכשיו, ממה הוא חי. אז כך אנחנו נרגיש את זה. זה לא בעיה. כן.
1: האם תוכל לחלל קצת יותר את הילדות של המשקולות והסרגנים?
0: לא יודע עד כמה, שתעזרו לי. האם אנחנו, איך אפשר יותר לתאר עניין משקולות וסרגילים שאנחנו כל הזמן שמתקדמים, מתקדמים לא לפי העוצמה, אלא לפי האיכות. ומה שהיה לנו אתמול חשוב, נעשה בלתי חשוב ומקבלים חשיבות ממשהו שאתמול היה לגמרי זניח. כן? לא מן הסתם עושים סוכה, כן? מפסולת גורן ויקב, וכתוב איפה שאתה מוצא גדלותו של הבורא, שם אתה מוציג את ענוותנותו, כן? ובמקומות הנמוכים דווקא השפילים, שם מגלים את הגדלות, שדברים ש ברצון לקבל שלנו הם לגמרי לגמרי לא חשובים, אתה מתחיל להתייחס אליהם וזה לוקח המון זמן. היום זה אולי לא כל כך, אבל זה יכול לקחת שנים, שאתה מתחיל להתייחס אליהם, פתאום אתה מתחיל לראות בהם יותר חשיבות, יותר ייחודיות, חן, וזה אי אפשר להסביר מראש איך פתאום פעולת הנתינה, אהבה, התקללות במשהו נעשים חשובים במקום פעולת הרכישה. אבל זה ככה, ובאמת זה בעצם הסרגל שכל הזמן משתנה.
1: זה בעצם הכלי שאנחנו בונים?
0: הכלי שלנו מתחיל מאביות דשורש, מה זה אביות דשורש? שאנחנו עושים צמצום על כל הרצון שלנו לעומת חשיבות הקבוצה, חשיבות ההשפעה. אם אני יכול לעשות את זה, אמנם שאני רוכב על כל החשיבות הזאת שלי, על כל האביות הזאת שלי, אבל אם למען ההשפעה, למען הקבוצה, למען הרוחניות, אני יכול לצמצם את זה ולא להתייחס לזה, לחנוק את עצמי, אבל לא לחנוק בכוח, אלא בתיקון כנגד הרצון, יוצא

0: שאז אני מתחיל מרגע זה והלאה להיכנס לרוחניות.
1: כנגד הרצון, שזה בעצם המסך,
0: מאז והלאה, מצמצום הזה והלאה, מתחיל להיבנות מסך. לא, לא, בלי פתקים, זה ירש. כן.
1: אז המסך הזה הוא, אין לך שום יכולת לשלוט בו, מעבר לכל הקבוצה עצמה, וכל התהליך הזה של העיסה.
0: האם יש לי יכולת לשלוט במסך? מסך זה כוח שנוצר בי, שעל ידו אני יכול לשלוט ברצון לקבל שלי מעבר שצמצמתי אותו. אני קודם צמצמתי אותו, עכשיו על ידי מסך אני יכול להשתמש בו גם כן לצורך התכללות שלי במחשבת הבריאה, בקדושה, בחברה. עם מה אני יכול להתקלל אם לא האוויות שלי, אם לא הרצונות שלי? רק סתם כך להיות שם כטיפת זרע, שאין שום תנועה משלי? אז יוצא ש... אותו רצון לקבל שנמצא בי, פתאום אני מתחיל להרגיש שהוא יכול לעבוד בצורה חיובית, שאני יכול למסור אותו, כל האגו, כל הרצונות שלי האלו, שפעם הייתי ממש מושך הכל לעצמי. אני רואה, כמו שאתה רואה, אתמול עבדו אנשים. הם היו יכולים לעבוד בעבודה שלהם, ולהרוויח מזה אולי הרבה כסף, ולחשוב איך הם רוכשים את הכל, ואתמול עם מרץ, לא פחות מזה, אבל יותר בטוח, עבדו על דברים שיכולים לא לעבוד. אז אתה עובד עם אותם הכוחות, עם אותם היכולות, כל אחד עם, במה שהוא מסוגל, זה בחשמל וזה בזה וזה בזה ויפה מאוד הכל. והעולם, כמו שכתוב, עולם כמנהגו נוהג, עולם לא משתנה. אנחנו לא משתנים. בצורה כזאת גם כן נעבוד, ונחיה במשפחות, ונוליד ילדים. הכל נמשך. רק הכלים שלנו השתנו. ויחד עם העולם הזה אנחנו נרגיש נצחיות ושלמות. ואנחנו לא מבינים עד כמה שזה לא יפריע לקיום שלנו הזה. ישירו כוסות ומפיות ושולחנות והכל. הכל יישאר. והאדם גם כן יחיה וימות. זה לא יהיה מקובל עליו כאיזה מין פרידה ממשהו, או איזה מין קבלה של איזשהו מין מציאות שונה. זה יהיה תוספת שעל ידה הוא יכול עוד יותר לעלות. כמו שאתמול, שלשום, נסו קבוצות מכאן. בדרך כלל היו בוכות, כולם, אני זוכר קבוצת מוסקבה, אני יצאתי עם החולצה הרטובה. איך זה לא טוב בלעדיך, איך זה אנחנו שם, באמת. ולא אמרתי אז כלום. והיום, בגלל שאנחנו כבר התחלנו לבנות את המציאות החדשה ופנינו לעתיד, אז לא יכולתי להסביר את זה בבת אחד. אז היום אחרת לגמרי, אפילו לא אמרו לי שלום, עלו לאוטובוס ונסו, וזה טוב מאוד. זה טוב מאוד, זה סימן שלא הרגישו בפנים שהם מתפרדים. אז אותו דבר, אדם שנכלל בעולם העליון, הוא לא מרגיש שהוא נפרד מהחיים בזה שגוף שלו מת. הוא חי בתוך הנשמה שלו, כבר מזדהה עם הנשמה שלו. וחיים האלו זה בשבילו כמו שאתה עושה תספורת חדשה, הוא מחליף חולצה. לא מורגש בכלל. אלה כן מקבל תוספת שיורד למטה, לעולם הזה, מקיום הרוחני בלבד, שהעליות הזאת הנוספת עוזרת לו עוד יותר לעלות. כן.
2: אז
1: אני רוצה לחזור טיפה אחורה, באותה נקודה ממש של הבניית מסך, אתה באיזושהי הכרה, אתה מודע למשהו שקורה. האם יש איזשהו נקודה שאתה כן יכול לעשות שם משהו? עדיין רק החברה.
0: ברוחניות? ברוחניות שאתה נכלל, אתה פועל דרך החברה, אתה מגלה את הכוח הזה העליון, והוא והחברה נעשים כאחד, אין ביניהם שום שוני. הבורא והחברה הם נעשים כאחד, כי כוח השפעה זה השפעה. אם החברה נמצאת בהשפעה, אם אתה נמצא בהשפעה, אם הבורא נמצא בהשפעה, אז מה השוני ביניהם? ובורא לא מתגלה יותר מהחברה. ואתה לא יכול לגלות אותם יותר ממה שאתה נמצא בהשפעה. אז יוצא ששלושתם נמצאים כאחד. אני חוזר. חוץ ממתרגמים, כולם תשתקו.

0: אם אני נכלל בקבוצה, אני במידה שאני נכלל בה, מה זאת אומרת אני נכלל בה? אני פיתחתי בי, בתוכי, כוחות די השפעה. כן? לפי מידה שאני נמצא בהשפעה, לפי מידת השוואת הצורה, אני יכול להרגיש את המחשבת הבריאה, כוח העליון, הבורא. כן? איפה אנחנו נפגשים איתו? אנחנו נפגשים איתו בקבוצה. או אפילו בלי קבוצה, לא חשוב. אבל באותו יכולת, באותה יכולת ההשפעה שאני, שאני כבר רכשתי אותה. יוצא כך שהקבוצה שנמצאת בהשפעה, והבורא שנמצא בהשפעה, ואני שנמצא בהשפעה, אנחנו מתגלים בצורה שווה, ברמה שווה. וכך זה כל פעם. אז יוצא שאני לא יכול להתקדם בעצם יותר מהקבוצה, והקבוצה לא יכולה להתקדם יותר מכל אחד מהפרט שלה, והבורא לא יכול להתגלות בתוכנו יותר ממה שאנחנו. אני רוצה בכל זאת כאן לעשות איזשהו מין תוספת בסוגריים, שזה בגבולות מסוימות. יש אחד שהוא יכול יותר, ושני שיכול פחות, אבל חייבים להיות להימצא באיזושהי רמה מסוימת כולם, שכל פרט ופרט יכול להיות עוד קצת יותר מעבר לזה, לפי התרומה שלו לכלי הכלל. אבל בכל זאת לא יכול להיות שיתגלה אחד וכולם יהיו לגמרי, אפילו שלא יהיה קבוצה. חייבת להיות כבר השתוקקות כללית, למטרה כללית, הדעה הזאת, המסר הזה כבר צריך להיות מובן, חי, ומתוכו כבר אדם יכול לקפוץ. אתה יודע, חייבת להיות איזו הכנה שממנו אתה כבר אף קדימה. עולה למעלה. כן.
1: הנושא הזה שקבוצה עכשיו מתחילה לקבל עליות וירידות ביחד, וזה מורגש אפילו חיצוני. איך אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל להתקדם?
0: אנחנו עוד לא קיבלנו ירידה. מה שאני ציירתי שם, גרפה הזאת, על הלוח שאנחנו קיבלנו עלייה, עלייה קיבלנו. אני מדבר על קבוצות רוסיות, לא יודע איך הקבוצות ישראליות. ונו, מי שהיה שם אז, באותם הימים. וקיבלנו עלייה והתחלנו לקבל ירידה קטנה, אבל עוד לא קיבלנו. עכשיו אנחנו נעבור איזשהו שבוע, שבועיים, ונתחיל להרגיש טוב את האביות הזאת, וכמה שאנחנו כולנו נופלים, כמה רע, כמה חשוך, חוסר כוחות, ואיפה בכלל, ואנחנו לא צריכים את זה ולא רוצים את זה, ותעזוב אותנו. וכל אחד יהיה ב... ואני יודע את זה ומכיר, מחכה לזה ככה, ללא פחד. אבל באמת אני זוכר, פחדתי מהירידות. יש ירידות כאלה שממש מפחד, כי יודע שאתה לא יכול לשלוט על עצמך, שאתה לא מסוגל להזיז את עצמך, שאתה נמצא במצב שפשוט אתה הולך להיות פגר, הרגשת מוות, הרגשת... יותר טוב לא להרגיש את החיים. פשוט, כמו הרבי היה אומר כך, אם היה כדור הרגעה, כדור שינה כזה, שבדיוק מהתחלת הירידה, עד סוף הירידה, אתה מקבל אותו ואתה יושב, אז היה טוב, אבל אז לא הייתה ירידה. אין, איך היית יוצא ממנו? אבל עכשיו אנחנו צריכים להיות מוכנים לירידה הזאת, לכן סיפרתי עליה כאילו שהיא כבר קרתה ממש, וממש עוד לא. אבל היא תהיה. הם שנמצאים בחול, אנחנו כאן קיבלנו כמה טלפונים שהם נמצאים עדיין במצב שהם ממשיכים וטוב. הם עכשיו מקבלים מאיתנו את ההתפעלות. עדיין בהאזנה מצדנו. ואנחנו נקווה שגם כן מצדנו, החוצה ומהם אלינו בחזרה, זה יבוא וזה יהיה כמעגל אחד. הרבש תמיד אמר שההבדל בין אדם אחד לקבוצה, שאדם אחד כמו שהוא היה נכנס לחדר, סוגר את עצמו והיה קופץ ושר, וכך מוציא את עצמו בצורה פשוטה מהירידה, וזה היה עושה מקובל גדול, עד כדי כך היו כרבי שמעון, כשמעון מן השוק. אז מה טוב בקבוצה, שקבוצה אף פעם לא יכולה אף פעם לא להיות בירידה, כי זה כמו במעגל, שאחד קופץ למעלה, שני למטה, ואז כל בסך הכל הם שומרים על הרמה הכללית שלהם, שכל הזמן יכולה לעלות ולעלות. ויש ירידות ועליות, אבל ירידה שלך, אני מיד מכסה עם העלייה שלי, ואתה נכלל בי, ואחר כך אני בך, וככה אנחנו כל הזמן נמצאים במצב שטוב שכל אחד יורד לרגע קט, אבל מיד יש לו עזרה מאחרים. ואם אנחנו נעשה את המעגל הזה, לא כל אחד בקבוצה קטנה שלו, אלה בקבוצה הגדולה העולמית, איזו עוצמה, אנחנו יכולים להיות בהתרוממות, בהשתוקקות למטרה, ממש במצב רוח, כל הזמן, כל הזמן. זה רק האחריות אחד כלפי שני, לא לשים לב על עצמו, על עצמו. רק האחריות הזאת שמישהו במקומי, מתוכי יכול ליפול, אם יהיה פחד כזה, זה שייך גם כן לבושה, היא יכולה להציל אותנו כך שאנחנו רק נעלה כל הזמן. וההפך, כל פעם שיתרום בירידה שלו, אבל מיד יתפוס את העלייה, לא צריכים להיות בירידה יותר מרגע אחד. ברגע שאני מתחיל להרגיש קצת נתק מקודם, מיד אני צריך בחזרה להתחבר, וחיבור הזה כבר יהיה בעוצמה יותר מקודם, כן? ירידות הן חייבות להיות ממש לשבריר שנייה. כמו שאמר רבי זושה, שיש לו 400 ירידות ועליות תוך 10 דקות שם, כדומות. אז אם אנחנו נעשה כך בקבוצה עולמית, אני מבטיח לכולם חיים כמו בגן עדן. ושום, כן, כן, ואתם תראו עד כמה שלא יהיה שום רע, לא גופנית ולא רוחנית, כי כל הרע זה מתוך זה שהאור מתרחק. האור נסתר ונעלם. ואם אנחנו נהיה בקבוצה גדולה בהתרוממות, לא יהיה שום דבר. מקובלים גם כן סבלו. גם מקובלים חלו בכל המחלות. אבל בגלל שהם נכללים עם כל האנושות, לוקחים צער של הקהל, כן? של הסביבה. ואין להם ברירה, ואז שמקבלים צער הקהל, אז מתוך זה לוקחים כל החסרונות של הקהל, ואז מתחילים להיות חולים. בעל הסולם היה חולה מאוד, היה נפטר ממחלת הפרקים מאוד קשה ומסרטן. אבל כל הדברים האלה, זה, וידוע לנו, וגם כתוב על זה, שזה מתוך התכללות ביתר אנושות. אבל כי אין, לא היה לו, ואין לו עם מה להתכלל, אבל אם אנחנו נכללים עם כולם, כל אחד עם כולם, אני מבטיח גם כן בריאות פיזית, בריאות רוחנית. שום דבר בעולם לא יכול לקרות עם האדם כזה. איזה ממשלה, משטרה, בתי משפט, בעיות עם ילדים, בעיות, לא חשוב מה. כל הבעיות הן מכל מיני סוגי הסתרות של האור. ואם אנחנו כל הזמן נחזיק אותו בצורה כזאת שהוא ברמה מסוימת כל הזמן יופעל עלינו, אנחנו, אתם תראו את כל הקבוצה שמתרוממת מעל העולם. ממש כך, כמו איזה מין צלחת מעופפת. וזה קל מאוד לנו היום לעשות. זה פשוט בהסכמה הכללית שלנו, בהתרמה הדדית, בתמיכה הדדית. כן.
2: איך זה יכול לעבוד? אם קבוצה כלי אחד, וקבוצה יורדת, אם ירידה, אתה אמרת שעוד יהיה ירידה.
0: לא יכול להיות שבקבוצה יש אנשים, כולם בירידה או כולם בעלייה. לא מסדרים את זה בצורה כזאת. הקבוצה היא כמו גוף אחד, שיש בו כל מיני חלקים, שאלו חולים, אז אלו בריאים וכן הלאה. אם בגוף שלנו, מה רופאים אומרים, חס ושלום על אדם, אין כוח הכללי של הגוף, גוף כולו נפגע, אולי זה קצת עוד חי וזה קצת עוד חי, אבל כבר. ואם יש כמה חלקים בגוף בריאים וכמה כמה חולים, אז אפשר אפילו להחליף את החלקים האלו, אז אפשר איכשהו לרפות אותם, אבל אם יש חלק בריא, כן? וככה זה אצלנו, לא יכול להיות אף פעם ירידה כללית, זה מסודר, כל אחד, אנחנו לא חיברנו את הקבוצות שלנו וכל קבוצה וקבוצה בפנים. זה מחובר לפי הרשימות מסוימות, לפי התחברות מסוימת מהאדם הראשון. ולכן הכל מסודר אצלנו כאן, שאנחנו תומכים אחד בשני ולא מודע. ואם אנחנו עוד נתמוך כך, אז תמיד יהיה לנו חלק בירידה וחלק בעלייה, וחלק במגמה ממעלה למטה או ממטה למעלה, כך שתמיד הקבוצה תוכל להיות במצב טוב, במצב, בהתעלות הרוחנית. כן.
1: איזה הכנות אפשר לעשות
0: לפני ירידה? ההכנות פשוטות, לא לרדת מהרגשה הכללית הזאת של קבוצה עולמית ומקשר ובמחשבה עליה, דאגה עליה. זה הכל. דאגה היא מה שנותנת את הכלי, מן, שמלמעלה כבר יהיה שמירה. דאגה זה מן, זה בעצם פנייה לבורא שישמור עלינו.
3: אז בשיעור הזה למעשה חתמנו את כנס סיטרין 2003, ונשתף כעת בהתרשמויות ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
4: התרשמות כללית מאוד חזקה מאיך שרב מתאר את הכוח של הקבוצה. היה תיאור מאוד חזק ויפה של מה שרבש כותב, שרוקדים במעגל, אלה עולים, אלה יורדים. אם אנחנו מחזיקים אחד בשני, אז אנחנו מייצרים איזו קבוצה שאף פעם לא נופלת, כמו צלחת מעופפת. ממש הרגשה מאוד חזקה שרב מהדק את הקבוצה. ממש אפשר להרגיש איך הוא בונה את הקבוצה, מהדק את הקבוצה. היה שם משפט אחד מאוד חזק, שאם אני אהיה בחרדה מזה שחבר אחר נופל, אז אני כל הזמן אהיה בעבודה כלפי הקבוצה. ממש תחושת הקשר ההדדי.
5: כן, גם אני עם התרשמות דומה. היה גם את השורש של השיר, של הקבוצה כמצפן, אדם עם נקודה שבלב, זה כאילו כנראה נולד מהשיעור הזה. אני צריך לעשות בעצמי רק מאמץ אחד, אומר הרב, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, אז כבר מובטח לי שאני בכיוון הנכון.
6: כן, הרבה על ה... בהמשך למסור את עצמו, אז צריך שיהיה כוח ערבות שממלא את האדם בביטחון, את הרצון לקבל את האדם, שהוא יוכל למסור את עצמו באמת לקבוצה, אחרת יש הרגשה שאתה מפספס את האישה, הילדים, החיים, הכוסות, המפיות, אבל שמענו שהכוסות והמפיות עוד יישארו. כן, גם האישה כנראה תישאר. אבל החברה צריכה גם לספק את הפרופגנדה הזאת ואת הלחץ הזה שאדם חייב להשתחרר מהאגו, וגם יכולה לספק גדלות הבורא וגדלות המטרה, כך שלא יפריע לאדם שום דבר. ועוד איזו התרשמות, רב מדבר על איזשהו שדה הכללי, מחשבת הבריאה, מציאות רוחנית, חוק הערבות, הקבוצה העולמית, וזה הכל מרגיש לי כמו איזה סיר מרק כזה גדול, קצת מעורפל. ואז היה המקום שהוא אמר שהשתוות הצורה בהשפעה, זה נקודת המפגש בין הבורא, הנברא והקבוצה. זה המקום שבו הכל נפגש. אם אנחנו בהשפעה, אנחנו נפגשים קבוצה, בורא ונברא.
7: כן, שיעור טוטלי כזה ש... ש... וכולל אני, ושממש כולל כל החוכמה. מה היה שם? מה שאפשר להבליט אולי זה איך שרב תיאר, קודם כל בהתחלה הוא תיאר איך הכל משתלשל מתוך מחשבת הבריאה שהיא קובעת הכל, ואנחנו מלמטה למעלה בעצם משתבים, אמורים להשתוות עם השתוות בצורה עם אותה מחשבה. וגם כן דבר מעניין שרב אמר, שאם אנחנו מתכוונים בצורה נכונה ומתחברים לאותו רצון, אז הוא כאילו שואב אותנו ממש כמו מעלית ממטה למעלה, ובעצם מביא אותנו לאותה מחשבת הבריאה.
8: כן, אדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. המשל של ההתחלה הרב נתן, ואם הוא לא בקבוצה, אז הוא נסחף לכל מיני דברים שהקבוצה יכולה לתת לו, גם מצפן וגם מנוע, זה גם כן הגדלה. הוא היה ממש כמו מצפן ומנוע שמובילה אותו בצורה אופטימלית למטרה, וממש טיול. 40 דקות רב ישב עם עיניים סגורות וסיפר מתוך עצמו, והרגשתי שממש מתעלל איתנו ביחד, כמו באותו משל. ובסוף אני רוצה ממש, תאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף אחד בקבוצה, ואף קבוצה, אם זה לא יהיה הצלחה כללית בכל הקבוצה העולמית שלנו.
9: כן, זה גם משפט שככה, קשר לכנס האזורי, אז זה גם כזה גם. נו, זכינו ממש לכזה שיעור ומחשבת הבריאה, שכל העולמות, הכל זה בסוף יותר להיכנס פנימה יחד למחשבה הזאת, והמפתח שלנו זה דרך המסירות לקבוצה.
10: נקריא גם מה שכותבים החברים שלנו. זוהר מור משיקגו מוסיף לסיכום: רק מידת הגילוי באנו בתוך החושים שלנו מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שהיא מתגלה, כולנו רשעים, רשעים גם כן. מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ומוסיף רוני, אם אדם מתבטא למרכז הקבוצה, עד שאין לו חשבון עם עצמו, זה גמר תיקון שלו.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
11: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: Всім добрий ранок, друзі.
1: בוקר טוב לכולם, חברים.
2: שלום חברים, אנחנו
1: היום ברודה ואני קיבלנו את הזכות הגדולה הזו
2: ביחד איתכם לעבוד בחלק הזה של השיעור. וקודם כל שהיינו רוצים,
1: קודם כל מה שאתי רוצה להגיד זה כמה איזה שיעור לא יאמן עברנו עכשיו עם הרב, ומה שככה מאוד תפס אותי ורשמתי לי את מה שהוא אמר. הוא אמר ככה: אם החברה נמצאת בהשפעה, אם אתה נמצא בהשפעה, אם הבורא נמצא בהשפעה, אז מה השוני ביניהם? והבורא לא מתגלה יותר מהחברה, ואתה לא יכול לגלות אותם יותר מאותה מידה ממה שאתה בעצמך נמצא בהשפעה. אז יוצא ששלושתם נמצאים כאחד.
3: Знаєте, як таке налаштування співзвучно з владом.
2: איזה חיבור יצא לנו עם השיעורים האלה שהם כבר 23 שנה. וכמו שרב מציין לנו וממליץ לנו כל לגבי העתיד שלנו, הוא תלוי בעוד על העבר. ואנחנו בונים עכשיו את הכלי העולמי הזה הודות למה שהיה בכנסים האלה בעבר. גם אני הכנתי לעצמי איזו פנייה מדברי הרב, שרב אומר, תאמינו לי שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד, לאף קבוצה, אם זה לא יהיה הצלחה של כל הקבוצה העולמית שלנו. אנחנו איתכם בהכנה לכנס המיוחד שאנחנו מלמטה מעוררים אותו. אנחנו כולנו מתכוננים, מתחברים לקראת הכנס הזה, וזו השעה של הכנה לכנס. אז איפה שאנחנו מכוונים לכנס, שם מתחיל הכנס. ואיך שאנחנו נתכונן אליו, ככה זה יעבור. יעבור ככה לכולנו ולכל אחד מאיתנו.
3: בעצם שמעתי. סטטיה 25. відомо для того, щоб притягнути світло згори, йому повинно передувати і тарута дилатата.
2: ידוע שכשמוררים מלמעלה את המאור, כדי להמשיך שפע מלמעלה צריכים להקדים את הרות הדלטטה. ויש לשאול, בשביל מה צריכים את הרות הדלטטה? ומשום זה אנו מתפללים, יהיה רצון מלמעלה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לעורר שיהיה רצון מלמעלה, בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבראיו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו, שיעורר את הרצון שלו. היינו שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זה סימן שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלמות. לכן דווקא על ידי זה שאנו מתפללים, היא רצון מלמעלה, מתרקם הרצון שלנו, שיהיה רצון אמיתי, שיהיה כלי ראוי ומוכשר לקבלת השפע.
0: פיתניה לסמינר.
1: שאלה לסדנה. איך במהלך הימים שנותרו עד הכנס, אנחנו יכולים ביחד לבנות רצון שלם מלמטה, כדי לעורר את הרצון של הבורא מלמעלה. שוב, איך נוכל לבנות רצון שלם במהלך הימים שנותרו, כדי לעורר מלמטה את הרצון של הבורא?
3: שיש חולן.
4: איך נבנה רצון שלם כדי לעורר את רצון הבורא? מלמטה. בעצם ההשתוקקות שלנו, שמענו עכשיו בשיעור אצל רב, שאדם לא יכול להתקדם עם הקבוצה לא חזקה, הקבוצה לא יכולה להתקדם עם כל פרט שבה לא חזק, והבורא לא יכול להתגלות אם לא בתוך קבוצה. אז כל מה שאנחנו צריכים לעורר זה השתוקקות. זה רצון כזה, כמו תינוק שרוצה לינוק מהאימא.
5: אני בדיוק עובר על הקטעים, ונתקלתי בקטע הזה מהשיעור עכשיו. אנחנו צריכים קבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתיתן לי מכות, שלא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך, וכל הזמן תמשוך אותי לבפנים. כל הזמן תעורר אותי לתרום לה.
6: כן, ואנחנו באמת צריכים לעורר את ההשתוקקות הזאת, דווקא על ידי פרסום של גדלות המטרה. כמה זה נעלה, כמה זה... בשביל זה נבראנו בעצם, שלא מעניין אותנו, לא יודע מה, חישגד, ולא מעניין אותנו מפיות וכוסות, אלא המטרה שלשמה כל הבריאה הזאת קיימת. בלי זה אין טעם בחיים, אם זה יש את כל הטעם לכל הבריאה, אז אנחנו צריכים לפרסם את זה, וכמה שנייצב את זה בינינו, נעורר את זה בינינו, גם בשיעור שמענו שהדאגה, הדאגה היא בעצם מן, אז נדאג לזה, נדאג לכנס, וזה כבר יעורר בנו את הדרישה, את הפנייה, את התפילה, וגם הבורא ייתן לנו את התוררות, גם מלמטה בסופו של יום, גם הוא נותן.
7: כן, דאגה זה דבר סופר חשוב, כי מזה אנחנו מבטאים את הקשרי הערבות בינינו. מה עוד אפשר לעשות? דברים פיזיים, רישום לכנס, להשתתף בצוותים שמכינים את הכנס, זה תמיד דבר שמאוד מוסיף. אולי לראות שיעורי כנס, מה שקשור. אבל בכלל, התעסקות בחומר ורישום והכל, זה נותן מלא מלא התפעלות.
8: כן, ככה גם, טוב, זה חלק מהמזימה שלנו היום, אגב, של התורני חיבור, להתקלל בהתעוררות מלמטה של כל חבר לקראת הכנס, וזהו, שמענו בשיעור גם על מאמץ אחד, למסור לקבוצה, אז נראה איך אנחנו כל יום מוסיפים איזה גרם, שזה הרוחניות שלנו, ולהתפעל מהחברים, במסירות שלהם.
9: כן, וכותב לנו זוהר שלנו, כותב ככה, כעיקרון, כל העבודה שלנו זה לעורר את החן מלמעלה עלינו, למצוא חן בעיניו. מה עוד צריך לעשות? לקרב לבבות, לעבוד על הכנת האווירה המושלמת לחיבור בינינו, כדי להביא לו נחת. וכן, אני גם מרגיש שהעבודה שלנו זה מתוך זה שאנחנו מוסיפים דאגה לקיום קשרי הערבות בינינו. בשיעור שמענו גם כן, בשיעור הנפלא המדהים הזה, שהוא ממש בגובה. שמענו כמה, שמענו על הכרת הרע, שאנחנו צריכים להרגיש את המצב שלנו, כמה אנחנו רוצים לעבור מהמצב שלנו עכשיו למצב הזה של הקיום של הערבות בינינו, והמאמץ הזה, הדאגה הזאת, המאמץ לבנות בינינו ערבות, מה זה ערבות? שאנחנו נותנים אחד לשני ביטחון, שאנחנו נותנים אחד לשני תמיכה שמחשיבות המטרה בכל רגע, אז אנחנו בזה כבר גורמים לזה שמלמעלה מעוררים על עצמנו כוחות שעוזרים לנו. אז נשתדל באמת עכשיו רק להוסיף בזה ולא לרדת מזה, והבורא יעזור לנו לבנות חיסרון כלי שלם לקראת הכנס.
10: מה זה הכלי השלם הזה? צריכים להגיע לאיזושהי רמת בקשה, רמת דרישה, כל אחד גם עם עצמו, גם עם הכלי, גם עם כולם. כתוב שאין שלם מלב שבור, אבל כדי לשבור את הלב צריכים לעשות הרבה פעולות. אז נתחיל מזה שאנחנו עושים מאמצים להכיר את הכנס, איפה, מה, מי אחראי על מה, איפה אולי אני יכול לעזור ולהשתבץ. ברגע שמתחילים להכין אותו, ברגע שאני מתחיל להתבשל בזה, ברגע שאני מתחיל אולי אפילו לעבוד על אחד הדברים, זה ישר נהיה דבר קרוב אליי.
4: כן, אני חושב גם מי שלא מוצא את עצמו לא יכול לעבוד בצורה עניינית על איזשהו משהו. עצם הרצון להתקלל ולהרגיש, שמענו שבהתקללות יש בריאות, יש אפשר להרגיש מענה לכל החסרונות. ההתקללות הזאת זה הרצון המשותף שאנחנו בונים בינינו בכל הכלי העולמי לקראת הכנס הזה.
2: כנס, כנס. כל רגע מקרב אותנו לכנס. ולכל אזור יש מה לספר על ההכנות שלו, איך להרשים את הכלי העולמי. גם הכלי האוקראיני מתכוננים לכנס אזורי. זה הכנס התקיים בקייב, ואנחנו מצפים לסביבות 150 חברים וחברות. והכנס, המדד לקיום הכנס בגלל המצב הביטחוני הוא קודם כל הביטחון הגשמי. אז הכנס שלנו יתקיים במקלט, אבל זה בשביל הגשמי, בשביל הגופות, אלא בשביל הנשמות. אנחנו, אין כאן גבולות. אנחנו ביחד נמצאים במימד הנשמות. ובואו נראה קליפ של הרב, בבקשה.
11: מה ההבדל שהוא אומר שהשם נתן לו את הרצון בלי שליחים, ולפעמים האדם צריך לומר שהרצון הזה בא מהקדוש ברוך הוא על ידי שליח?
12: אדם צריך תמיד להגיד שהרצון הזה בא מהבורא, שרק ממנו הכל מגיע. אלה לפעמים זה בלי שליחים, לפעמים זה עם שליחים, שרואה בכולם שליחים של הבורא, מה שלא יהיה. אז לפעמים זה מגיע כביכול ישר, ולפעמים דרך כל מיני הלבושים, שכך אנחנו משפיעים זה על זה, זה על זה. למה זה כך נעשה? כי על ידי קשרים בינינו אנחנו יכולים בזה לגלות יחס הבורא אלינו בצורה גלויה, ברורה, מובנת, עד כדי כך שבעצמנו יכולים להגיב בצורה גם כן גלויה כלפי הבורא. לכן אין הבורא נסתר מלהשפיע עלינו לגמרי, הוא משפיע ואין עוד מלבדו בזה, ומצד אחד, ומצד שני כשמשפיע הוא לא משפיע בצורה כזאת שאנחנו לא רואים את המקור, אלא אנחנו רואים מי משפיע אלינו כמעבר, אבל צריכים דרך המעבר לזהות אותו. איך אנחנו עושים את זה? עד שאנחנו קושרים כל המציאות למערכת אחת, ואז אנחנו מגלים בכל המערכת הזאת את הבורא שנמצא בפנים בכל המציאות, והוא ממלא וסובב אותה. ואז כל המציאות היא נעלמת, כי אנחנו הגענו לקשר עמו. ככה זה. לכן כל העבודה שלנו זה באין עוד מלבדו. זה העבודה. אין יותר כל חוכמת הקבלה, רק את זה מגלה. זאת אומרת, מלמדת אותנו איך לגלות את זה. זה ההבדל, נגיד, בין אור החוכמה, שכמו שהוא עכשיו אומר, שנמצא בחוכמה ונמצא במלכות. מה ההבדל? שבחוכמה זה בצורה מופשטת, ובמלכות זה כבר בחומר הנברא, שהוא מכיר ומרגיש ומגיף על זה ממטה למעלה.
2: אז כמו ששמענו מהרב עכשיו, מהרב, כל העבודה שלנו היא בהפנמה, במודעות הזאת של אין עוד מלבדו. וכהכנה לכנס, כולנו עוברים כל מיני מצבים, ודווקא הימים האחרונים, השבועות האלה, הם המיוחדים, הם הכי חשובים. ואז השאלה ל... סדנה, איך אנחנו, מאחורי כל המצבים האלה, נגלה את אין עוד בלבדו? איך נוכל, מאחורי כל המצבים האלה, לגלות את אין עוד בלבדו?
5: זה בערך כמו לשאול איך נממש את מטרת הבריאה. איך אנחנו נייצר לנו כזו סביבה שבה נחליט שזה הערך שאותו אנחנו מקדשים, ונשתדל להתיישר כל הזמן לפי הערך הזה. וכשלא נצליח, נתפלל שהבורא יעזור לנו.
6: אני חושב שאחד הדברים החשובים זה מה שנקרא לא לעשות, לא לבטא, לא לדסמס את כל המצבים. אנחנו, כל אחד מאיתנו מקבל איזה מצב, אחד בהתפעלות, אחד בשאלות, אחד בבירורים. צריך להבין שכל מה שמתגלה זה באמת, צריך לקשור את הכל לבורא. לא לחשוב שמשהו מגיע לנו שהוא לא מהבורא. ובאותו גם כוח ערבות, מה שדיברנו קודם, והלחץ החברתי או ההשפעת הסביבה, לדאוג כל הזמן להזכיר את זה, כל הזמן להזכיר שהכל מגיע מהבורא, שלא להוציא אותו מאף תמונה, שבכל פריים יהיה בו חלק של הבורא. אתה מוסיף גם ישראל אורייטה וקודש הבריך הוא אחד, שתמיד הנברא והקבוצה והבורא, זה הפריזמה למציאות. בכל פריים יש נברא, בורא וקבוצה.
7: כן, יש לנו את האונייה, שזה הקבוצה שלנו העולמית, שמבילה אותנו מנקודה לנקודה אחרת, עלינו הולכים לאיבוד. ועוד ככה חשבתי על זה, שהסתכלתי על החבר'ה מקייב, שעוברים דברים מה שאפילו אנחנו פה בישראל לא רגילים לעבור, כי אין להם כל ההגנות שיש לנו. ואני, אין לי הסבר אחר מאשר להגיד שהבורא מחזיק אותם בסערות ושם אותם בתוך הסביבה הזאת, למרות כל הפחד הבימי שקיים בתוכם. והם עושים את זה, וזה נותן מלא גדלות. זה ברור שהבורא חושק בהם ורוצה אותם ומחזיק אותם ומחבר אותם. זה גם כן דברים האלה שאסור לנו לבטל. הדוגמאות של גדלות החברים, של רוני פתאום שבא ומופיע ונותן, זה דברים שהם מחברים לך את התמונה השלמה הזאת.
8: לגמרי, כן. הבורא מחזיק אותם. מחזיקים אחד את השני. איך גם הצלחת מעופפת הזאת, שמעל העולם הזה, שאנחנו רוצים גם עכשיו, גם אחרי השיעור, שכביכול העולם הזה בא עם כל מיני לבושים, אנחנו רוצים לרחף מעליו בקשר הזה בינינו. איך זה? זה יותר מקשר דם, זה יותר, זה קשר כאילו, איך אומרים, הנשמה שלנו. אז ככה.
13: כן, נו, כמו ששמענו בחלק ראשון של השיעור, שהכל כלול במחשבת הבריאה, כולל הכנס הזה ומצבים האלה. זאת אומרת, הכל משתלשל מזה, ואנחנו צריכים פשוט להזכיר אחד לשני ולזכור שהמטרה של כל מה שאנחנו עושים זה כדי לגלות את האין עוד מלבדו, לגלות את הבורא ולתת לו הזדמנות להתגלות בנבריו. זהו, אז הוא גם מטרה, הוא גם אמצעי, הוא גם עושה, הוא גם מחזיק אותנו, הוא עושה הכל.
9: בתוך מצב של ירידה, לזכור כמובן שהירידה זה תוספת גילוי של האגו, של הרצון לקבל הלא מתוקן, בשביל עוד יותר להגיע לעלייה גבוהה יותר, אז לנסות להחזיק במצב של העלייה, ממש בצורה מלאכותית, בצורה שאנחנו עוזרים אחד לשני, כמו שהיה עכשיו בשיעור הנפלא, בכל השיעורים הנפלאים של כנס סיטרין, שהוא ממש כאילו אחד העוצמתיים אני חושב שהיה בכל ההיסטוריה של בני ברוך, כמה שרב כבר שם דיבר על מצב ירידה שהיה בתוך הכנס ומצב ירידה שיבוא, ומראש כאילו להיות מוכן למצבים האלו, כבר כאילו להכיר בהם, לחיות בהם, להרגיש אותם, כי ברגע שנמצאים בהם ויחד עם זה מחזיקים במצב העלייה הכי גבוהה, הגובה הכי גבוה שהיה בזמן החיבור, אז בזה אנחנו עושים את ההתקדמות האמיתית. ככה עובדים נכון עם המצב, ובזה תלוי כמה שאנחנו נעזור אחד לשני. נהיה אחד ערבים אחד לשני, ואנחנו נגלה ככה את האין עוד מלבדו, בכל מצב ומצב.
14: זוהר כותב, כל הזמן צריכים לעבוד על האיך, אבל זה הדבר שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני כל רגע. לראות איך הבורא פועל בכל, מאחורי כל מצב, כל חבר, ואז גם לראות את הטוב ומטיב. ואני יכול להוסיף שזה רק על ידי החברה. אם אנחנו ניתן רשת של ביטחון, רשת של דאגה, רשת של גדלות הבורא,

0: של אין עוד מלבדו, זה מה שמחזיק בסופו של דבר את האדם ואת כל אחד מאיתנו, מעל אותם ההרגשות הפרטיות.
1: Дякую, друзі. Треба сказати,
2: да, חברים.
1: У Київ на конгрес їдуть.
2: יש לי ציין שאצלנו בכנס בקייב מגיעים סוניה וסמיון, ותודה רבה להם על כזה אומץ על אף התנאים אצלנו. באמת עבור כולנו זאת תהיה פגישה מאוד מיוחדת. וגם כן הייתי רוצה להגיד ש המיקום שוולודיה דיבר עליו, המקום המוגן שלנו פשוט מוגבל ל-150 אנשים, זה המקום היחיד שהצלחנו למצוא, לכן היינו רוצים לארח יותר אנשים אולי, אבל פעם ראשונה שאנחנו ככה מוגבלים לכזו כמות של אנשים, 150, למרות שהיינו רוצים, יש לנו כ-300 חברים, שגם וירטואליטים מחוברים איתנו, ונכלל באמת את כל הרצונות איתנו, מי שלא יכל להיכנס. אז נקרא עכשיו עוד מאמר, רבש רשומה 161, כותב ככה, יש לפעמים בחיים שהאדם כן מרגיש חיות בקדושה, יכול להיות לזמן קצר, נגיד למשל דקה אחת, האדם היה מרגיש טעם בקדושה. שזו באה לו מהתעוררות מלמעלה. והאדם יכול לעורר רשימו מזה, שהיה לו פעם התעוררות. לכן יוצא שלכל אדם יש לו בפנימיות בחינת רשימו, והרשימה הזו מכינה את הכלי, היינו את הלב, שעל ידו האדם יכול לעשות את הרעות הדלטטה.
3: ועוד פעם, לפעמים יש בחיים שאדם כן מרגיש חיות דקדושה. יכול להיות לזמן קצר, נגיד למשל דקה אחת, האדם היה מרגיש טעם דקדושה. שזו באה לו מתעוררות מלמעלה. ואדם יכול לעורר שמו מזה שהיה לו פעם התעוררות. לכן יוצא שלכל אדם יש לו בפנימיות בחינת רשימו, והרשימו הזו מכינה את הכלי, היינו את הלב, שעל ידו האדם יכול לעשות את הרוטה דלטטה.
2: שאלה לסדנה פעילה, כיצד נוכל לבנות כלי לעשירייה שלנו ולקבוצה כולה, כדי להשתמש בו ובעזרתו לעורר התעוררות מלמטה עוד לפני הכנס. שוב, כיצד נוכל לבנות כלי לעשירייה שלנו ולקבוצה כולה באופן כזה, שבעזרתו נוכל לעורר התעוררות מלמטה עוד לפני הכנס. 5 דקות.
4: באותה השתוקקות, כמו שהתחלנו את החלק הזה של השיעור, באותה השתוקקות שלנו למצב העליון, למצב הנרצה, אנחנו יכולים לבנות את הכלי שבסופו של דבר יקבל את כל האור, שבסופו של דבר יקבל את ההשתוקקות הכללית של כלל הקבוצות, כלל האזורים, כל הכלי העולמי ביחד, ושמענו בשיעור עד כמה אנחנו משפיעים אחד על השני, עד כמה אנחנו קשורים אחד לשני, פשוט להדק יותר ויותר את הקשר.
5: כן, נשתדל לעשות מאמץ למצוא את המתנה הזו שקיבלנו מהבורא, את אותו הרשימו שחי בכל אחד מאיתנו, ולהגיש אותו לחברים, לקבוצה. ובזה לעורר את עצמנו עוד ועוד. כן, כל צריכים להתחבר בינינו, ושמענו גם בשיעור שיש, כמו בגוף אחד, יש חלקים שהם בעלייה, חלקים שהם בירידה, אבל בעצם כל הדבר הזה הוא מנגן, הוא חי. אנחנו צריכים את החיות הזאת, להתקלל. אני חושב שבהתקללות אנחנו יכולים להגדיל את הכלי, לייצב את הכלי, ולהכניס לו את הדברים הנכונים,

0: את עצמי לכל מיני מחשבות, במה תלוי הכנס הזה, איך הוא ישפיע על העולם המציאות הגשמית המדומה הזאת, ואז ישר זה נכנס לאיזושהי פרופורציה נכונה כלפי המאמצים שאתה מוכן לעשות.
1: כן, בידיים שלנו. טוב, זה ממש התפעלות גם שישבתי פה ליד דוד, אז אתה שומע את ה... איך שהחברים אוקראינה ככה מדווחים לקראת הכנס, ושנוסעים חברים ושמתאספים בבונקר, אתה פשוט קבל את ההתפעלות דרך החבר. אז כאילו ככה לקראת הכנס יש לנו מלא דוגמאות גם בתוך העשירייה, פשוט להתקלל אחד בשני ולהיכנס יחד לאותה מחשבה.
2: כן, אנחנו צריכים להיות רגישים כלפי כל התעוררות שבא קודם כל מחברים בעשירייה, ואחר כך גם מכלל הקבוצה. זאת אומרת, צריכים ממש לצוד את ה...
3: פרדאים בפתח תקווה.
4: נעבור לפתח תקווה. תודה, חברים.
5: טוב, נו, קודם כל צריך להגיד תודה רבה לבלט וולודיה על השיעור נפלא. דימו לב, הם שניהם ראשי קהילת קבוצת אוקראינה, ויפה לראות עד כמה שתהליך הכנות אצלם כבר בוער וכבר מתכוננים ומחכים לכולם. ואני רוצה שאנחנו נעבור על ההכנות לתורנויות פה בפתח תקווה. עכשיו, בכנס רגיל, בדרך כלל את שתי שליש של התורנויות לוקחים לנו קבוצות. הם עכשיו בעצמם מכינים את הכנסים, בונים תורנויות, ממש ככה ביצומה, ולחיים לכל מי שמתעסק במלאכה, זה יפה מאוד לראות את זה. עכשיו, אנחנו, נכון, בפתח תקווה, כל מי שנשאר כאן, גם גברים, גם נשים, אנחנו נצטרך לקחת ולייש את כל התפקידים שגם הם יעשו, גם אנחנו עשינו, ובגלל זה שאנחנו יודעים שחלק מהחברים וחברות מתכוונים לנסוע לחול, אז אנחנו רוצים לעשות שיבוץ. זה בדיוק עכשיו הזמנים של ההכנות, שאנחנו נדע לייש את כל התורנויות, יש מלא, יש הרבה. כי אנחנו צריכים לתת מענה גם לפני, גם אחרי כל האייטמים, ואנחנו לצורך לדעת בדיוק כל מי שנמצא, אתמול שלחנו אס-אמס עם סקר, גם גברים, גם נשים, כולם קיבלנו את זה באס-אמס, כל מי שמשתתף בתורנויות, ואנחנו מבקשים להיכנס ולמלא את הסקר. אנחנו, השאלה המרכזית שאנחנו רוצים לדעת, האם חבר וחברה מתכוונים לנסוע לאנשהו, או שנשארים פה בפתח תקווה. זה התייחסות ראשונה, וגם כן עוד דבר לכל מי שאמור ועושה בדרך כלל בכנסים תפקידים שהם כל יום מבוקר הערב, איזשהו אחרי מחלקות, אחרי איזשהו תחומים, גם לציין את זה שאנחנו נדע להוציא אותו מתורנות. אז זהו, אז אנחנו פירטנו את זה בימים, אפשר להתייחס לכל יום בנפרד, כמובן גם לציין שם בהתחלה כל הפרטים. ועוד נקודה חשובה,

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד את השיעור האחרון בסדרת השיעורים של הרב מכנס סיטרין, שיעור מספר 16, מתאריך 17 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אז אנחנו ממשיכים אתכם ללמוד מאמר מתן תורה ערבות, סעיף 11, נתחיל מסעיף 11. המציאות היא בנויה משכבות. אנחנו לא יודעים מהי שכבה העליונה ביותר שנקראת עצמותו, ומה יש למעלה ממנה ומה היא בעצמה. המקובלים שמשיגים את המציאות ועולים לדרגה העליונה שלה, הם אומרים שזוהי מחשבה להיטיב לנבראיו, שמחשבה הזאת רק היא קיימת והיא יחידה.

0: שפועלת, שנמצאת, שקיימת, והיא המציאות. במחשבה הזאת הם מחשבת הבריאה, וקוראים אותה בורא. והם לומדים ומלמדים אותנו שמחשבה הזאת היא מתוך זה שהיא בעצמה האיטיב לנבראיו, היא מתחילה לממש את עצמה, לממש את עצמה, היינו שהיא מתחילה לברוא את הנבראים, להתגשם, וכך היא יורדת מהרמה הנקייה שלה, שזאת היא רק המחשבה, שלב אחרי שלב, שהיא בונה מציאות יותר ויותר מגושמת, וזה נקרא אצלנו ירידת המדרגות של הפרצופים, העולמות וספירות. עד שאנחנו מוצאים את עצמנו במדרגה התחתונה ביותר, כך מסבירים לנו המקובלים, שאין יותר למטה ימינה, והמטרה שלנו, אנחנו מחויבים על ידי המחשבה הזאת להגיע עד המדרגה הגבוהה ביותר, איפה שהיא נמצאת בצורה הנקייה הטהורה שלה. וכל השיטה היא איך לעלות ברמות המחשבה הזאת מהמצב שלנו, שאנחנו לגמרי לא מרגישים אותה, לזה שנהיה יותר רגישים עליה, לזה שנרגיש שהיא הפועלת ומפעילה אותנו בכל הרמות שלנו, ברמה שאנחנו לא מודעים אליה וקצת יכולים לחשוב עליה וקצת יכולים להרגיש עליה, עד שבהחלט מתחילים איכשהו לתאר אותה ויכולים אולי לעשות איזה מאמצים להתקלל בה ולחיות את החיים שלנו איתה יחד, עם מחשבה להיטיב לנבראיו, להרגיש אותה כאיזה מין שדה שפשוט עובר דרכנו ופועל בכל עולמנו, עד הדרגות יותר גבוהות שאנחנו כבר יכולים על ידי מאמצים שלנו להיכנס לתוך המחשבה הזאת ולהתייחד איתה, להתחבר איתה, למרות ההפרעות, שההפרעות האלה הם בעצם כדי שנמצא הדרך להתחבר יותר נכון, נמצא הכיוון יותר קצר להתחבר, ואז יוצא שהעבודה שלנו היא נקראת השגת הדבקות עם אותה המחשבה. והתקרבות אליה או השגת הדבקות באה לפי השתוות הצורה, לפי עד כמה שאנחנו נדמה את עצמנו לאותה המחשבה. מפני שמחשבת הבריאה היא הציבה אותנו על ידי תכונותיה יוצא שכל מה שיש בה, זאת אומרת להרגיש מחשבת הבריאה, להרגיש את המחשבה הזאת, זה איזה מין חיה כזאת שבתוכה נמצאים כל העולמות כולם. אז להרגיש אותה, זה נותן לנו טוב ועונג, תענוג, מנוחה, שלווה, הרגשת השלמות, הרגשת הבלתי מוגבלות, נצחיות. וההפך, מה שמחוץ למחשבת הבריאה הזאת, שבא ונתוסף בה כאחירות, כתוספת האפורה כזאת, השחורה, עד החושך ממש שבדרגה התחתונה שלנו, מה שבא כליבוש עליה שנקרא העלמה שלה, זה מורגש לנו כסבל, חוסר סבלנות, ככל מיני הרגשות בלתי נעימות. ואותה המחשבה היא פועלת עלינו בצורה הדרגתית, היא כל הזמן מגלה לנו יותר ויותר ההפרש בינינו לבינה. שמורגש אצלנו כיסורים מכל מיני סוגים יותר ויותר מתגברים. שבסופו של דבר לא יהיה לנו ברירה אלא לחפש גם ללא מודע ואחר כך בצורה מכוונת איך לברוח מהאסורים, ואחר כך שנכיר את המחשבה הזאת, אז אפילו לא כדי, כדי לברוח מהאסורים אלא כדי להתייחד איתה, שהיא הטובה, נרצה להתקרב אליה. ו גם כן יבוא השלב שאנחנו נרצה להתייחד איתה לא בגלל שטוב לנו, אלא בגלל שזה דבר עליון, נעלה, מושלם, לא מפני שזה מעורר בנו הרגשות טובות, אלא בגלל שככה הוא, בינתיים אין תשובה אחרת. אין לנו כלים אחרים להעריך דבר טוב חוץ מטעים, מתוק, ודבר רע חוץ ממר ויסורים. יבוא אלינו חוש נוסף שנקרא אמת ושקר, שהכל מה ששייך למחשבה הזאת העליונה ירגש בנו כאמת, וההפך ממנה כשקר, שההבחנות האלה הן לא תלויות ברצון לקבל בגוף שלנו, אבל דווקא לפיהם אנחנו נרצה להתקיים. ואז בהחלט אנחנו נתחיל לעבוד לפי הרגשה הזאת, אמת ושקר, ולא לפי מרמה ומתוק. והאבחון הזה החדש הוא יקרא מציאותנו בעולמות עליונים, שאנחנו מופעלים כבר על ידי מערכת הכרה, מערכת בקרה, מערכת הפעלה אחרת. לא בהתחשבות מה שבתוכנו, מה שלעצמנו, אלא בהתחשבות עד כמה שאנחנו יכולים להתקלל באותה המחשבה, שזה יהיה החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו מחליפים מקור החיים, אנחנו מחליפים לגמרי מושג, ההבחנה, מה הם החיים. לא מילוי של הרצון לקבל, אלא להיות, להימצות בתוך, להימצא, בתוך המחשבת הבריאה הזאת. להיות איתה כמוה וללא שום הכר בעצמנו, בתוכנו, בעצמיותי. זה מה שמספרים לנו מקובלים, שזוהי המציאות ומטרה ותהליך שאנחנו צריכים לעבור, רוצים או לא רוצים, יודעים או לא יודעים, אנחנו נכללים בזה, נמצאים בזה. ושיטה איך לעשות את העבודה הזאת המוטלת עלינו בצורה הקצרה ביותר, העבודה היא להגיע לדבקות. הקצרה ביותר, הכוונה היא שאדם לא יבזבז שום רגע מחייו ושום מאמץ הקטן ביותר מהכוחותיו, אלא רק בצורה הקצרה ביותר, המועילה ביותר, להגיע למטרת חייו, לאותה הסיבה למה שהוא קיים. השיטה שמאפשרת את זה לעשות נקראת שיטת הקבלה, לקבל את המחשבת הבריאה ככוח הפועל אלינו במלוא. וכל מה שאנחנו לומדים ופעולות שאנחנו עושים לפי המצאת המקובלים, לפי העצות שלהם, כל זה נכלל בשם העבודה. היינו המאמץ שאדם חייב לעשות בכל מיני רמות שלו, בצורה רגשית, מנטלית, במיוחד כל המאמצים שלנו הם מתחלקים למוחה וליבה. מאמץ להרגיש ומאמץ להבין. להבין זה גם כן לא להבין הנתונים מתים, אלה אלו שבאים מתוך ההרגשה, שהם הנתונים האלה נקראים אז הכרת הרע. שמרגישים בלב רע ובמוח מבינים למה, מכירים מקור הרע. אם מפעילים נכון את המערכת הפנימית שלנו במוחה וליבה, להבחן מה הרע האמיתי, אז זה נותן לנו כיוון הנכון ביותר והקצר ביותר בכל רגע מחיינו להתקדם למטרת הבריאה, לדבקות באותה מחשבת הבריאה. ומפני שקשה מאוד לאדם למצוא את עצמו בעולם הזה מכוון נכון למחשבת הבריאה הנסתרת, עיצבו לנו מלמעלה מערכת שהיא כן יכולה לתת לנו אינדיקציה נכונה, ההבחן והכיוון הנכון, הקצר, לאותה מטרת הבריאה. בכל מצב שלא נהיה, בכל מצב הרוח ומצב הפנימי שלנו, ובכל המצבים החיצוניים, שאנחנו נדע על בטוח הולכים נכון או לא, ובכמה סוטים מהדרך, והאם נותנים מלוא כוחותינו או רבע חצי, ושהאבחון הזה הוא יהיה נכון, אמיתי, נמדד, שהאבחון הזה לא רק אנחנו שנבקר אותו, אלא אני יכול לקבל את התגובה וביקורת מבחוץ. המערכת הזאת שמכוונת אותנו, אותי, אותך, אותה, אותך, למטרה, היא מערכת שנקראת קבוצה. שאדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. שממש לא יודעת איפה נמצאת, לאן צריכה להתקדם. המצב שלנו עוד יותר מיואש, הוא יותר מבולבל, הוא יותר אנוש, כי אנחנו לא רואים את המטרה, אנחנו לא רואים דרך אליה, אנחנו לא יודעים איזה כוחות מאיתנו, משלנו, טובים, רעים, באיזה צורה, באיזה הכשר להפעיל אותם, שום דבר. אין לנו, מתוך כל התכונות והבחנות ויכולות שלנו, אין לנו מערכת להפעיל אותם בצורה נכונה כמו במכונה, להשתמש בכל כוח, בהכשר ובמידה, שבסך הכל כולם הם ייקחו את האונייה שלנו, של כל אחד ואחד, לכיוון הנכון בצורה האופטימלית ביותר. והמערכת הזאת שאנחנו יכולים להרכיב סביבנו, הקבוצה, זה כמו איזה מין, הייתי אומר, איזה מין משענת כזאת, פלטפורמה, בסיס, שהיא מסובבת את האונייה שלי לכיוון הנכון. היא נמצאת תחת האונייה הזאת, כמו איזה משענת כזאת, והיא לוקחת, האונייה נשענת שלי, נשענת אליה, והיא לוקחת את האונייה שלי לכיוון הנכון. זאת אומרת, הקבוצה היא כמו ממש מצפן ומנוע, שאם אני נמצא בתוך הקבוצה, אז בטוח המצפן הזה הוא מכוון אותי, והמנוע הזה מפעיל אותי בצורה נכונה ואופטימלית ביותר למטרה. זה אנחנו לומדים מהמאמר בחירה חופשית של בעל הסולם. ואיך אני מארגן סביבי או תחתיי המשענת הזאת שתיקח אותי ככה כמו על השטיח המעופף, כן? לכיוון הנכון. שאני לא מכיר אותו ולא יודע, ושהמערכת הזאת שנקראת קבוצה היא תפעיל את הכוחות שלי בצורה הנכונה, היא תשתמש בי כמו שצריך, ולא שאני בעצמי מפעיל את עצמי, אלא שהיא תפעיל אותי. מה אני יודע בעצמי? אומרים שאני צריך לעשות מעצמי רק מאמץ אחד, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, כבר מובטח לי שאני נמצא בכיוון הנכון, ובמידה שיש בקבוצה כמוני עוד כאלו אנשים, התגובה שתבוא אלינו היא תפעיל אותנו כמנוע במהירות, בעוצמה הנכונה כל פעם ומטרה הנכונה. וזה מה שאנחנו עכשיו לומדים במאמרים החשובים ביותר שבחוכמת הקבלה, שנקראים מתן תורה וערבות. מתן תורה מסביר לנו המאמר הזה בשביל מה נתנו לנו שיטת התיקון, מה אנחנו צריכים לתקן, בשביל מה? והערבות, המאמר הזה מסביר לנו, ביחד גם כן עם המאמר הראשון מתן תורה, מסביר לנו שללא מערכת חיצונית שאני נכלל בה במעמד שלי כחלק בלתי נפרד, שאין אני אלא יש אנחנו, שאם אני בונה מערכת כזאת, דווקא על ידי המערכת הזאת אני מקבל שיטת התיקון, ולא לפני זה. שיטת התיקון הזאת נקראת מסך ואור חוזר. אם נבנה מערכת הערבות שכל אחד יהיה ערב לאחרים בקבוצה, נקבל מלמעלה האור שמחזיר למוטב, שנקרא אור העליון, אור הפסק, אור התורה, שאז בהחלט אנחנו נזכה ללמוד ולממש, ליישם את חוכמת הקבלה עלינו. ועד אז שבנינו את המערכת הזאת של הקבוצה, המסגרת שלנו, אין לנו שום אפשרות לגשת אפילו לחוכמת הקבלה איך שהיא בעצמה, ולהפליג לכיוון הנכון, אלא אנחנו בינתיים נמצאים בבניית הספינה הכללית שלנו, או שטיח הזה המאופק, שעד שכל אחד ואחד מאיתנו לא ימסור את עצמו לחברה הכללית עד כדי כך שתרגיש שהיא מסוגלת לספק לכל אחד ואחד ביטחון מלא, שלא יחסר לו כלום, שהוא נמצא בידיים נאמנות ויכול בלי לחשוב על עצמו, לחשוב רק איך להתקלל, להידבק במחשבת הבריאה, עד שלא נבנה את המערכת הזאת, אנחנו עדיין נמצאים בזמן ההכנה. וכל הכוחות שלנו הן צריכות להיות רק לפי מה שמייעץ לנו בעל הסולם במאמר הזה של מתן תורה. מה זה למסור את עצמו לקבוצה? זה הוא כותב במאמר הערבות. אנחנו בנויים מרצון לקבל. זה החירות הזאת שמחשבת הבריאה התלבשה בו. והרצון לקבל הזה חייב לקבל מילוי בכל מצב שיהיה. מילוי לרצון לקבל, שנוכל לדרוך עליו, להיות מעליו ולהתקלל במחשבת הבריאה כאילו שהוא לא קיים, בא לנו על ידי התנאי הזה שנקרא ערבות. שאם אדם בטוח, האדם זה נקרא אותו רצון לקבל בינתיים, שאם הוא בטוח שלא יחסר לו כלום, שהוא יכול לא לחשוב על עצמו, שתמיד זה יהיה, הוא יכול לעזוב רצון לקבל. רצון לקבל מאפשר לו אז להיות למעלה ממנו, לא לדאוג על עצמו, ואז הוא יכול באמת לעסוק בהתקללות בתוך הקבוצה, באהבת הזולת, בלדאוג לזולת בלבד. עד שרצון לקבל לא יהיה ממולא, מחוסה באיזה מין אור שמתקן אותו, שממלא אותו, שזה נקרא בעולמות עליונים, זה נקרא כוח הבינה, אור החסדים, שבא לכלי ונותן לכלי תיקון שנקרא חפץ חסד, שפשוט אין שום רצון אז לכלי לשום מילוי נוסף. אפשר מדרגה הזאת והלאה לעסוק בהשפעה לזולת, שנקרא אצלנו לקבל על מנת להשפיע כלפי הבורא או כלפי אחרים, גם כן להשפעה אקטיבית ממני החוץ. התנאי הזה שנוכל לעסוק בזה נקרא ערבות. והערבות הזאת זה, בוא נגיד, כוח, וזה כוח הפסיכולוגי, ובעל הסולם כך קורא לזה באמת, שכל אחד ואחד שמקבל את הביטחון הזה, הוא מרגיש את עצמו לגמרי לגמרי חופשי מהרצון לקבל. ואז בעל הסולם מסביר, אנחנו בעצם כל החיים מחפשים את זה. אנחנו רוצים מה שנקרא עצם לעתיד, ביטחונות, שלא יחסר לכלום לגיל זקנה, לאיזשהו זמן של מחלה, חולשה, לאיזשהו צרות שיבואו אליי, חס ושלום, למה לא? אני תמיד דואג לרגע הבא, כי ברגע הנוכחי אני כבר נמצא, אין לי מה לדאוג מעכשיו לרגע הנוכחי. אם אני דואג, זאת אומרת, אני עכשיו מבצע עבודה לרגע הבא שיבוא המילוי, התשלום, התוצאה. ואם אני ברגע הנוכחי נמצא באספקה שרצון לקבל שלי ממש לא מרגיש חיסרון, אז רצון לקבל שלי לא דוחף אותי לשום דבר, ואני יכול בצורה כזאת להתקלל במחשבת הבריאה. הקבוצה חייבת לספק לנו הרגשה כזאת. אתה יכול לשאול, אבל מי הם הקבוצה? כמה קפצנים כמוני? מה יש אצלם? לפחות היו אנשים עשירים, בעלי כוח, בעלי עוצמה פוליטית, ממשלתית, משהו, כן? מה יש להם? מי הם? מה הם? כמוני. זה לא חשוב. זה לא חשוב. החשוב לאדם התפעלות מהחברה הקטנה שלו. ודאי שברוב העם הדרת המלך, אבל באמת מעוצמת החברה מעוצמה הפנימית שלה. תלוי התפעלות האדם בביטחונות האלה שהוא יכול להרגיש מהסביבה, ואז הוא נעשה בהחלט מוכן לעבודה אחרת. אתם יכולים להגיד, אבל זה חשבון פשוט. אתה בעצם נותן לאדם ביטחון, ובוודאי שאחר כך לא אכפת לו, והוא הולך ו... ומה אכפת, אם כבר יש לו הכל, אז גם רוחני מוסיף לעצמו. לא. כי מלכתחילה המטרה היא אחרת. הכיוון הוא אחר. הסיבה שאני רוצה ביטחון היא אחרת. אני בנוי מרצון לקבל, אין לי ברירה, אני חייב להתפטר ממנו, ולכן אני חייב למלות אותו. ואם לא הייתי חייב למלות אותו עד רבה, לא הייתי בכלל מתייחס אליו, אני רוצה לעלות מעליו. ולכן בין ברירה אני בא לקבוצה במטרה להתעלות מעל הרצון לקבל, שקבוצה תספק לאיזה ביטחון, שטיפת מוח, השפעה באיזושהי צורה שהרצון לקבל שלי, שאני אתבייש בו, שאני לא ארצה להשתמש בו, שאני ארגיש שמספיק ומסופק, אני מיליתי אותו במשהו. ואז בסך הכל בהתפעלות הזאת הכללית מהקבוצה, זה נקרא ערבות, אני יכול למסור את עצמי, לזרוק את עצמי בתוך הקבוצה, כן? ומה זה לזרוק את עצמי? לא ליפול סתם על ידיים שלהם שיטפלו בי, למסור כל כוחותיי, כל יכולות שלי לקבוצה, להתקדמות למטרה משותפת. נו, ויש בזה דברים שאפשר להוסיף. עד כדי כך שבעל הסולם אומר שלא מקובל הגדול כמו אברהם, ולא בנים שלו, שזה כל אחד מהם היה מייצג את הקווים של השפעת הבורא לכל הנשמות. כן, ימין, שמאל, אמצע, ולא אפילו... חסד דבורה תפארת זה אברהם, יצחק, יעקב, כן? משה, אהרון, יוסף, דוד. אז משה זה נצח, כן? ואהרון זה עוד. גם הם לא קיבלו את התורה. קיבלו, כן, אבל מפני שאחריהם היה כבר יסוד ומלכות. יוסף, שהיה בהתחלה, ושהיה בסוף, כן? ודוד. שיוסף שנמכר למצרים וקיבל משם כל האביות והיה כשר במצרים, זאת אומרת למד כל ה... לקח כל הרצון לקבל שיש במצרים לתוך עצמו, אסף אותו כולו, בגלל זה הוא יכול להיות יסוד. יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם. ודוד, שזה דוד המלך, מלכות ממש. אז עד שמגיעים לקבוצה, הם היו צריכים להיות באמת קבוצה גדולה. נציגים של כל הנשמות שבאדם הראשון. אבל גם באביות שהיה אז, גם בזה שהשורש הרוחני שמגיע לענף הגשמי הוא מגיע בנקודה הזקה ביותר, ששם אדם עוד לא מוסיף את האביות משלו. זה בא כאילו כי אתה קם מלמעלה למטה, עדיין בלי התערבות מצד התחתונים. אבל כש... אנחנו מגיעים לזה, אנחנו כבר לא זקוקים לקבוצה כזאת גדולה, רחבה ובעוצמה הקטנה שהיה שם, אלא יש לנו אביות הרבה יותר גבוהה, גדולה, עמוקה, אחורה. ומספיק לנו קבוצה קטנה כדי להתפעל ממנה ולעבוד בתוכה. אמנם שבכל זאת ברוב העם הדרת הנלך, וזה מסבירים במאמרים האלו מתן תורה וערבות, ש בכל זאת הקבוצה היא כל הזמן תתרחבנה, ולפי זה תרגיש כל אחד ואחד בא יתר ביטחון, יתר אחריות, יתר נכונות ודחף למסור את עצמו לקבוצה. אני מקווה שיסורים שאנחנו נרגיש עכשיו בזמן הקרוב, היסורים האלו הם יהיו מסוג אחר מה שמקודם. זה כל ההבדל בין המדרגות. האופי, האופן של היסורים שדוחפים את האדם, שאנחנו נרגיש במקום היסורים האלה, אני רוצה את ההשגה העליונה, אני רוצה את האור העליון, אני במקום זה אני ירגיש שזה נכון, אני רוצה את זה, אבל בעצם אני אחפש את זה בתוך הקבוצה, דרך היחס שלי בתוך הקבוצה. ובזה יהיו היסורים שלנו. ואז נגיע בהחלט לערבות הדדית בקבוצה העולמית שלנו, שהיא תהיה גדולה. יש לנו היום 25 מדינות בתוך הקבוצה שלנו. זה חשוב מאוד. לא חשוב שיש מדינות שיש שם רק כמה שלומדים. זה יתרחב ויגדל בכל מדינה. וזה ייתן לנו הרגשת הביטחון, לא מהאנשים האלו, אלא מפני שאנחנו שפועלים בכל המקומות מעוררים אור מקיף, גדול, רחב, בכל האופנים שלו, כל אחד על אחרים. ונתבייש במה שאולי לא יכולתי להוסיף, וגם להצמיד את החלק שלי לכל המאמצים שעושים חבריי בכל העולם. שיהיה לנו חיסרון לזה, אנחנו נרגיש בהחלט איך שנבנה הכלי שלנו לאותה המטרה, ואז בהחלט מה שהתחלנו היום, שיסדנו את עצמנו והתחלנו לבנות את הכלי, אז בהחלט נרגיש כל אחד את השני, נקבל הערבות, וברגע שמרגישים הערבות הדדית בצורה המזערית ביותר, שמאפשרת לנו רק לרצות להיות בתוך הקבוצה הזאת ללא שום רצון על עצמו, זה מספיק כדי לעבור מחסום, כי בזה אנחנו כבר כביכול צועקים נעשה ונשמע. ואז נקבל את שיטת התיקון האמיתית, קבלה, תורה, שאז באור השם אנחנו כבר נלך גם כן דרך מדבר סיני, שרצון לקבל יגדל וכל הזמן יתגבר ויתן לנו הפרעות, אבל כבר הפרעות בתוך ליכוד הקבוצה, בתוך להיות העם אחד, העם השם מה שנקרא. ונגיע לארץ ציון על ידי היציאות האלו שיש לנו בכל פעם שמוסיפים עוד ועוד רצון לקבל, והרצון לקבל גודל עד כמה שאנחנו עוברים משכבה לשכבה של המחשבת הבריאה, שהיא מתגלה יותר ויותר, היא מתגלה על ידי זה שרצון לקבל נתוסף, ואנחנו מזכים אותו, עושים אותו יותר זך, אז בחלק הרצון לקבל שנתוסף כאווה, אנחנו מזכים אותו, הוא נעשה יותר זך, ושם מתגלה האור עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, ועד שמגיעים על ידי היציאות האלו, וכניסות לארץ ציון, ולהר ציון, אחרי כל הירורים מהיציאות, שאנחנו עולים עליהם, ומגיעים לירושלים, לעירה שלמה, שזה לא עירה ברצון לקבל, שיחסר בו משהו, אלא עירה בזה, האם אני נתתי הכל ב-100% לכל היתר הנשמות, ודרכם לבורא שנמצא בהם. זה נקרא ירושלים, עירה שלמה. כשמגיעים לזה, אז נכנסים בעצם לבניית בית המקדש, שכל המלכות עם כל הבינה כבר נכללים זה בזה, עד כדי כך שמגיעים לכתר, וזה נקרא בית המקדש השלישי, ששם נמצא מחשבת הבריאה בהתגלות המלאה, בתוך הכלים שלנו המתוקנים ב-100%, שהם נקראים בית המקדש. מהם השלבים המדויקים לבניית הערבות? שאנחנו באיזושהי צורה מגדירים איזה מושג כמטרה. אנחנו צריכים לשאול מה יחייב אותי לבוא למושג הזה, זאת אומרת מהו החיסרון, מהו הכלי שיעזור לי להגיע אליו. אם המטרה שלי עכשיו זה להיכנס לתוך הערבות, איזה יכול להיות דרגה הקודמת האחוריים של המדרגה הזאת שנקראת ערבות, שזה נקרא חיסרון לערבות? מה יכול להיות שיחייב אותי להגיע לערבות? החיסרון הזה חייב להיות חיבור איכות עם המחשבת הבריאה שמתגלה רק שם, עם הבורא שמתגלה רק שם, בתוך הכלי של הערבות. מאיפה אני אקבל חיסרון כזה להתחבר עם הבורא, להרגיש אותו, להתקלל בו, פשוט להיטבע בתוכו? אני יכול כאן לבנות שרשרת ארוכה מאוד אחורה עד המחשבה הראשונה שבאה לאדם בכלל על איזה רעיון רוחני שהוא עדיין אפילו לא יודע מה הוא מחפש. אבל בסופו של דבר בשבילנו כבר שיש לנו איזה קבוצה, איזה סביבה, בשבילנו האקטואלי לדבר כבר על ממה שיש, אז הייתי אומר כך, שפרסום הדדי שכל הקבוצות עושות לכל חבריהם, וכל הקבוצה הגדולה עושה לכל הקבוצות, וכל הקבוצות זו לזו וזו לזו, כך אנחנו יכולים להעלות את החשיבות של המטרה עד כדי כך שנרצה נשיג אליה, עד כדי כך שנחפש את הערבות כדי רק להתפטר מהאני ולזרוק את עצמנו ולתת כוחות לתוך הקבוצה. ועל זה הוא מדבר גם כן בהרבה מקומות, ורבש במיוחד מדבר על זה וקורא לזה גדלות הבורא. גדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות המחשבת הבריאה, שחייבים אנחנו לפרסם כך שכל אחד ואחד יתפעל מזה, עד כדי כך שאין דבר יותר גדול, יותר חשוב, ששם זה החיים שלנו, ששם זה המציאות האמיתית, ולשם אנחנו צריכים להיכנס. אם אנחנו נעשה את הפרסום הזה לכולם, אז לא יהיה לנו קשה מתוך זה ללכת קדימה ולהגיע לנחיצות בערבות, ולנחיצות לעזוב את עצמנו ולהגיע לחיות רק בתוך האחרים, מה שהוא מסביר לנו כאן במתן תורה. זאת אומרת, כל אחד חייב לדאוג לחברה, האם חברה מספקת לו גדלות המטרה, מה שנקרא גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, גם יחד עם זה מספקת לו מספיק הרגשת הנבזות והחירות, וממש אין לי מילים בכלל להגיד על הקיום שלנו הבימי הזה. אם חברה מספקת בצורה מספקת נכונה לכל אחד ואחד מאיתנו את ההרגשה הזאת, שום העולם מסביב לא יכול להפריע לנו ולהשתכלל בזה ולהתקדם בזה. מפני שגם המחשבת הבריאה הכללית כבר בימינו, ממאה ה-20 והלאה, כבר בסוף מאה ה-20, מתחילה להתגלות בכל העולם ההרגשה ומחשבה והבחנה כזאת שהחיים שלנו, שהמצב שלנו, שהכדור הארץ שלנו וכל המציאות שלנו היא ממש ללא מוצא וללא שום תקווה אפילו להגיע למשהו טוב, נמצאים בחוסר התמצות כולם. עוד יבואו כאלה זמנים וכאלה הרגשות בכל העולם, שגם זה יעזור לכל האנושות מבחוץ, מצד המחשבת הבריאה, מבחוץ גם כן לחפש משהו יותר פנימה, יותר עמוק, לחפש איך לצאת בכלל מהחיים האלו שעל פני האדמה, למצוא איזשהו סוג קיום אחר. אז בסך הכל משנה לשנה, לא, גם נשמות, גם הרשימות שבתוך הנשמות שעכשיו דוחפים את האדם לגשת לחקור את החיים שלו ולהשתוקק בסופו של דבר לגלות בשביל מה חיים, מתם בחיינו, כל הדברים האלה הם בסך הכל מתגלים, ולשנה נעשים יותר קל, נעשה יותר קל לכל אחד, וגם לנו כקבוצה, להוכיח לנו, לעצמנו ולכולם, שדבקות במחשבת הבריאה, בכוח העליון, בבורא, היא באמת לא שהמטרה, אלא פשוט היא צורת הקיום היחידה שיכולה להיות.
1: זאת אומרת, מה שהשתמע בכנס הזה שלנו זה שעכשיו אני לא צריך לחשוב על לתת גדלות הבורא בתוך הקבוצה הקטנה שלי, אלא בתוך קבוצה הכללית.
0: מה שהשתנה בכנס שלנו, שאני יכול עכשיו לחשוב על כל הקבוצות, על עוצמה גדולה מאוד בכל הארצות שפועלים אנחנו, שאנחנו מקרבים עוד ועוד אנשים, שקבוצות שלנו מתחזקות מיום ליום. אנחנו עשינו כאן יסוד, בנינו את היסוד. יש לנו מטרה אחת, יש לנו מחשבה אחת, יש לנו תקנון אחד. הפעילות שלנו היא תהיה פעילות משותפת. אנחנו נסכם כל התוכניות שלנו, אנחנו נעזור אחד לשני, קבוצה אחת לשנייה, בהפצה, בהתקדמות, בפעילות, כי אנחנו כולנו תלויים זה בזה, ולכן אנחנו רוצים לייחד את כל היכולות שלנו, כוחות שלנו, מעשרות שלנו, הכל מה שיש בנו, כדי לעשות את העבודה שלנו עד כמה שאפשר יותר מועילה. ואומנם שכל אחד פועל בקבוצה קטנה, וזה טוב שבקבוצה קטנה, כי קשה לחשוב על כל הקבוצות כקבוצה אחת גדולה כל הזמן. האדם כאילו נאבד מתוך הכמות הזאת, וגם כאילו לא מרגיש תגובה מיידית מכל הקבוצה הזאת, אז הוא יכול להיכשל בגישה הנכונה ביחס שלו לקבוצה הגדולה. מה שאם כן, בקבוצה הקטנה, איפה שיש לו חברים, מתייחס אליהם נכון, מקבל פידבק נכון, מתייחס לו כל כך, מקבל מיד איזו תגובה כזאת שמיישרת אותו בגישה לקבוצה. לכן אנחנו צריכים לעבוד גם בקבוצות הקטנות שלנו וגם כלפי קבוצה הגדולה, וגם כן כלפי כל האנושות בסופו של דבר, כי אנחנו, חוץ מזה שבנינו כאן יסוד, התחלנו לבנות את הקבוצה העולמית, אנחנו בעצם התחלנו כאן לבנות איזשהו מין בסיס העתידי למדינת הקבלה. ואתם תראו איך שתוך בהחלט שנה, שנתיים, אנחנו נראה את עצמנו במצב שאנחנו כבר לא פועלים כסתם איזה מין קבוצת מקובלים שרוצים לתיקון העולם, אלא אנחנו ניכנס בפועל, גם עכשיו זה נמנע, אבל עוד לא בהכרתנו, לתיקון העולם, שכל העולם יכיר בזה וכל העולם יתחיל להתחשב, ואז כל הכוחות וכל היכולות של העולם יבואו לאט לאט והתכללו ונכללו בתוך הקבוצה הזאת, ואז נתחיל לבנות יסוד לאנושות חדשה. כן, כך זה יהיה. כן, זהו? נו, מי עוד? אין שאלו. כן. סליחה. ערבות זה תוצאה מבניית הסביבה הנכונה, שאם אדם בונה סביבה שלו שהיא תספק לו גדלות הבורא, גדלות משימה הזאת, דבקות בבורא, ביטחון שאפשר להגיע לזה, נחיצות שחייבים להגיע לזה, ואין שום צורה אחרת של קיום חוץ מלהגיע לדבקות.

שלי טוב. אם אני מקבל מהקבוצה כל הדברים האלו, אז מי אני? אני ודאי שנכלל בתוך זה, וכבר הפעולה נעשית מעלינו. אנחנו צריכים להגיע כל פעם ופעם בפעולה שלנו לרצון מכוון נכון. ואז עם רצון מכוון נכון, מיד אנחנו נכנסים לאיזשהו זרם שמקדם אותנו, ששואף אותנו ממדרגה למדרגה, ככה פשוט מושך אותנו, משיח שנקרא, ממדרגה למדרגה. גם ממדרגה הבאה אני צריך רק לכוון אותי איפה הכיוון הנכון, גדלות המטרה, במה בדיוק המטרה, שם זה תראה לי קצת אחרת. מה זה גדלות שלה, שהיא יותר מנותקת מהרצון לקבל, יותר מופשטת? מה הנחיצות שלי לצאת מרצון לקבל? למה אני רוצה לצאת ממנו? לא מפני שרע לי או טוב לי, מפני שאז אני לא נכלל בעליון, לא דומה לו, וכינם. אני כל הזמן נותן הבחנות אחרות לרע וטוב. הם כבר כל פעם בצביון אחר אצלי. אבל אם אני עושה את הכיוון הנכון, כיוונתי את עצמי, מיד שוב אני נכנס לזרם כזה שמושך אותי ממדרגה ליותר עליונה, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים בעצמנו לעשות את העליות האלה, לא מסוגלים, מאיפה יש לנו? זה אור עושה. אנחנו רק צריכים לבנות את הכלי, מן, מה שנקרא, חיסרון, שאז אנחנו נכללים וזה מושך, אז נכללים וזה מושך. חוץ מזה שום דבר. וחיסרון הזה הוא נבנה רק מכוח הכללי של הקבוצה, שמחוזק בכוח הכללי של הקבוצה העולמית. עד כדי כך שאני רואה ממש, ותאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף קבוצה אם זה לא יהיה הצלחה כללית לכל הקבוצה העולמית שלה. בצורה יחסית ודאי בכל זאת אנחנו ניכנס למציאות העליונה ונתחיל לעבוד בה, אבל חייבת להיות איזושהי הכנה כללית, איזו מסה קריטית, איזו רמה של חיסרון הכללי נכון, מכוון נכון, כדי שנתחיל לצאת פה ושם בצורה חלקית, כאן בקבוצות, שם בקבוצות. וזה לא חשוב שיש קבוצות שהתחילו לפני חצי שנה, שנה. אנחנו רואים עד כמה שהחדשים האלו שנכללים היום בתוכנו, כמה שהם מבינים תוך איזשהו כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שהם כבר כולם בתוך העניינים. כי לא צריכים לימוד, לא צריכים לדעת ידיעה בתלמוד עשר ספירות או בכל מיני דברים. צריכים ההבחנות, וההבחנות הם מקבלים מהר מאוד. וכמה שיבואו החדשים יקבלו ההבחנות כאלו שאחרי חודש, חודשיים, לגמרי הם יהיו איתנו יחד. ולכן אי אפשר להגיד מי ייכנס יותר, מי קודם, מי אחר כך, וזה, ובכלל זה גם כן לא יהיה חשוב. כי ההשראה העליונה יתעשרה אל כולם, ואז זה פשוט יקדם כל... זה אפשר להגיד כך, זה כמו שעושים מיסה, ובתוכה נגיד מכניסים איזשהו חומר חדש. אתם יודעים איך עושים עוגות, כן? מכניסים עוד איזשהו חומר, ואז צריכים את זה לערבב, ועוד מכניסים חומר ועוד צריכים לערבב. אז, אבל כשמכניסים כבר מתחיל להתערבב, אז פה ושם זה יהיה קצת יותר, קצת פחות, אבל בסופו של דבר הארגוניה הזאת תעבור מהר מאוד ולא יהיה הבדל בין הקבוצות. יהיה מאוד מזרית. אנחנו רואים קבוצה, זה פשוט, אנחנו נראה את זה. אז אנחנו לא צריכים לעשות איזו חשבונות, מדינה שם, רחוקה, קרובה, קבוצה קטנה, חדשים, לא ותיקים,

0: זה חשבון לא נכון. גם כן אלו שמתגלים עכשיו, הם מתגלים עם הכישרונות הרבה יותר ברורים, עם הרשימות הרבה יותר מבוררות. אז אין בכלי אחד, אין גדול וקטן. זה כלי אחד. זה לא שמילים יפות, ככה כלי מתפקד. אנחנו יודעים גם כן, האביות הגדולה ביותר למטה, הזכות הגדולה ביותר מלמעלה, וביאור חוזר זה ההפך. ואז משלימים אביות וזכות בכל המדרגות. אור ישר פלוס אור חוזר, משולש עליון ומשולש תחתון, מתחברים יחד, ואין הבדל בין אף אחד לאף אחד.
1: אמרת
0: שהכל בינארי.
1: האם מעבר לזה...
0: שומעים טוב? גדי, שומעים טוב?
1: כן. האם מעבר לזה שהקבוצה מושכת אותך למעלה, שאמרת שזרם בין השלבים, יש איזשהו פקטור אינדיבידואלי שמשחק בין השלבים, שזה רק קבוצה נטו?
0: לא קפצתי.
1: הקבוצה... כלי
0: אחד, לפנות כלי אחד, יש אמרת שיש זרם שמושך את כל הקבוצה בין השלבים, כל אחד בשלב, כמו שאמרת, עם הגיסה. עכשיו, האם יש לפרט איזשהו פקטור, בהתקדמות בין השלבים, במשחק בין השלבים?
1: יוצא
0: לנו, אני יכול להיות בקבוצה ששם יש חמישה מבני ברוך, ישראל, מבני ברוך מוסקו ומבני ברוך שם מיניסוטה או פילדלפיה, וזה תהיה הקבוצה כאילו שכבה יותר פנימית, יותר עליונה, יותר ימינה, יותר שמאלה. זה וככה זה, זה אנחנו לא יודעים אפילו איך אנחנו מחוברים. זה לא עניין של החיבור פיזי. זה כל אחד פועל בקבוצה שלו בתכונות מסוימות, ותכונות המסוימות האלה, כך הן מתחברות. תראה, יש לנו הוויה פנימה שנקראת ארבע בחינות באור ישר. בחינת שורש, ואחר כך א', ב', ג', ד', שהן נקראות קוצו של י', י', ק', ו', ק'. אין חוץ מזה כלום. חוץ מזה שההוויה הפנימה הזאת נותנת ענפים שלה, וכל הענפים גם כן מתחלקים לקוצו של י', י' ק' ו' ק'. כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות. אבל יוצא שכתר למעלה וממנו כל הכתרים שבכל המציאות. חוכמה למעלה וממנה כל החוכמות שבכל המציאות. אז בכל הקבוצות, בכל הרמות, יש לך י' ק' ו' ק'. אבל כתר שבאיזושהי קבוצה, באיזושהי רמה, מחובר עם כל היתר הכתרים, וחוכמה שבכל הקבוצה מחוברת עם כל החוכמות שבכל המקומות. אתה מבין? החיבור לא שאנחנו כאן קבוצה אחת, אנחנו מחוברים, אנחנו כלי אחד. לא, אנחנו גם כן בכלי אחר לגמרי, שאנחנו לפי התכונות שלנו מחוברים. אז יכול להיות שם ושם ושם ושם בכל המקומות שבעולם הם מתחברים, וגם כן שם ושם בכל הקבוצות האחרים מתחברים וכן הלאה, כי בכל מקום יש כל הנציגים של כל התכונות. אז אתה מבין עד כמה שהקבוצה היא כמו עיסה שממש הרבבו בכל החומרים יחד.
1: מעבר לעיסה הזאת, שמעתי אותך אומר שיש שלבים ויש עליות ומדידות, ואם נשמור על שמחה אנחנו יכולים לצאת ממצבים ויותר מהר, ואז רק לעלות ויהיה יותר עליות ופחות ירידות. אז אם יש לזה תפקיד של האינדיבידואל, או שזה רק החברה יכולה לעזור לך, או שקבוצה קטנה בתוך הקבוצה הגדולה?
0: העבודה של האדם בתוך הקבוצה. לא לעבוד על עצמו, לעבוד בתוך הקבוצה, לקבוצה, לטובת הקבוצה. זה הביטוי שנקרא השפעה. זה ביטוי של השפעה. אם אתה, אני לומד, אני חושב, אני רוצה, אני, אתה כביכול נכנס לדרך יסורים. יתגלה לך עוד מעט, ודאי, על ידי האור מקיף, שיראה לך את האחוריים, שאתה נמצא לא לכיוון הנכון, אבל עד שזה יתגלה, אחרי כמה שנים, אתה תראה שהלכת לא נכון, שחשבת כל הזמן לבפנים, במקום החוצה. זאת אומרת, בכיוון ההפוך ממה שטבע האור. ואז אתה התרחקת ממנו במקום להידבק. אז נכון, ההתרחקות הזאת בסופו של דבר ייתן לך ההכרה שבהחלט התרחקת. אבל עד שאתה מתרחק, עד שאתה מגלה פתאום שאתה הפוך ומתחיל שוב להתקרב, כמה זמן זה לוקח? שנים. לכן אנחנו צריכים הקבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתיתן לי מכות, שהיא לא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך. וכל הזמן תמשוק אותי לבפנים. כל הזמן תעורר אותי לתרום לה. אבל לא מתוך משות, אתה מבין? אלא מתוך... לא מתוך מכות, אלא מתוך זה שתראה לי חשיבות ונחיצות וייחודיות בזה, שרק בצורה כזאת אני יכול להתקדם למטרה, שזה לכיוון הבורא, שזה לכיוון האור ולא ההפך. ההכרת הרע זה נקרא, שאין לי ברירה, אני רוצה להתקדם לבורא, זה אותו דבר כמו שאני מתקדם למרכז הקבוצה. שם בהחלט בתוך מרכז הקבוצה, אם אני נמצא במרכז, איפה שאני נעלם לגמרי, האני שלי נעלם לגמרי, ומתחיל להיות מורגש, רק ההתכללות כללית, שם מתחיל להיות בנייה של תת ראשונות, ושם מורגש, מתחיל להיות מורגש הרוחניות הבורא.
1: אני חושב ש...
0: לא בהנחה שאדם מרגיש את זה ומבין, זה לפני שאדם מרגיש ומבין. אנחנו מדברים על אנשים שלא מרגישים ולא מבינים. הקבוצה צריכה לעשות את זה. אני בא לקבוצה, מה אני יודע? אני הרגשתי שרע לי בחיים, אני מחפש בשביל מה אני חי, מה יהיה לי, מה מכל החיים האלו. אני בא עם שאלה כזאת, אני חוץ מזה לא יודע כלום, רע לי וזהו. והקבוצה צריכה לבנות אותי. היא צריכה לספק לי כל הצורה הנכונה. אני בעצמי, אף פעם אדם בעצמו לא מסוגל לבנות את עצמו. על ידי מה? אני צריך לראות מודל, לפי מה אני צריך לבנות את עצמי. איך שאני נכנס לקבוצה, אני כאילו הרצון לקבל שלי מכניס לתוך איזה מין תבנית, ואז יצא ממנו דמות הבורא.
1: אני
0: חושב שבן
1: אדם כן עבר
0: בשלב
1: הזה, אני אומר, יש הרגשה אישית אצלו, לא? הוא מרגיש את זה. הוא יכול לחוק עם זה, הוא איך שואל אם זה אפשרי, אם זה קורה.
0: האדם שהגיע לזה שכבר נמצא בתוך החברה, ברצונות שלו, ביכולות שלו, בכל העני שלו שם נדבע לגמרי, אז הוא כבר נמצא ברוחניות. לפי מידה שהוא מסוגל להתבע בתוך הקבוצה, זה נקרא שהוא נכנס בהרגשת העולם הרוחני. אם לגמרי לגמרי, על כל ההבחנות שלו, על כל הרצונות שלו, מה שלא יבוא אליו, הוא נמצא בתוך הקבוצה, זה נקרא גמר תיקון. זה נקרא עולם היצוב. אם אני בצורה חלקית יכול להיות טבוע בקבוצה, אז זה נקרא שאני נמצא באיזושהי דרגה של העולמות. העולמות זה יחס חלקי שלי לקבוצה, שעדיין לא כולי, אלא ב-20, ב-30 אחוז אני מוסר את עצמי לקהל. לחברים, לאנושות. אבל אם אני יכול ב-100% למסור את עצמי, זה נקרא שגמרתי את התיקון שלי. וברגע שאני יכול כבר אפילו בגרם אחד למסור את עצמי לחברים, לאנושות. ברגע זה אני מתחיל להרגיש רוחניות, זו דרגה הקטנה ביותר. וכמה שיותר אני יכול למסור את עצמי, כן? לקנות תיקונים האלה. זה נקרא שאני עולה יותר ויותר במדרגות של העולמות. נכנסתי יותר פנימה, פנימה, פנימה יותר, לתוך המחשבת הבריאה, לעתיד ולנברא. דומה לה יותר ויותר. העולמות הם לא שמעט מכאן ומטפסים למעלה. זה סתם אנחנו כך אומרים, לפי שאנחנו ככה בעולם שלנו מציירים את הדברים יותר גבוהים. אבל בעצם זה לא מלמעלה. שאדם מתחיל להרגיש את זה, זה לא מלמעלה. זה ממנו ופנימה. לתוך המחשבה הזאת שמתגלה לפניו, שהיא נמצאת בכל העולם.
1: אז עד שאתה לא 100% מזה, הרגשות שלך הן יכולות להיות לא נכונות, אתה יכול לא לפרש אותם לא נכון? כי
0: עד שאדם לא מרגיש בקצת את הנכחות המחשבת הבריאה הזאת שהוא נמצא בה, שזה מחשבה אחת, עד שאדם לא מרגיש פעם ראשונה את המחשבה הזאת שהיא עוברת, כן, דרך כולנו וממלא את כולנו, ואנחנו תבועים בה, ואנחנו זזים רק לפי הפקודה שלה, עד שהוא לא מרגיש את זה, העולם הזה יותר חשוב לו. הוא לא מתאר לעצמו שמציאות כזאת ישנה, שרוחניות באמת קיימת, ושבהחלט להיות בא בתוך זה הדבר החשוב ביותר והנצחי, המושלם, אז עדיין אין לו את זה. לכן לזה אנחנו צריכים להשתוקק. ומרגע שהתחלנו לדבר על קבוצה אחת, מלפני חודש בערך התחלתי בצורה אחרת גם כן אז לדבר. בצורה יותר רגשית, בצורה יותר בכלל. מוחשית, כי לכוון אותם, לחפש אותה הרגשה.
1: שמעתי אותך אתמול מתאר מצב של איך יש בך הרגשה, ואז הרצון עולה, זה מתמלא, ואז אתה עוד פעם יורד. אני מדבר על השלבים האלה של ההגיעה והידעה. אז יש לאדם איזשהו עניין בזה, או כל הגעד ממנו, שזה דברים בינימית לגמרי, שאתה לא רואה שליטה עליהם לגמרי.
0: מה שאנחנו מדברים על עליות וירידות זה הרגשה שאדם מרגיש כך. רק מה זה נקרא עלייה ומה זה נקרא ירידה? זה יכול להיות עלייה טוב לי וירידה רע לי. יכול להיות שעלייה אני יותר קרוב לבורא, ויכול להיות שביחד עם זה אני לא מרגיש טוב, אבל אני קרוב אליו, לכן זה טוב. ויחד עם זה יכול להיות שבהרגשה שלי, בתחושה שלי, אני מרגיש יותר גרוע, אבל זה יותר אמיתי. כדאי לי יותר, גם כן ברצון לקבל. אבל זה מה שאני רוצה. וכל פעם אדם משנה את המדידות שלו, קני מידה שלו, סרגל, אין, משקלות שעל זה הוא שוקל, מודד מה זה טוב ומה זה רע, מה זה יקרה אצלו טוב ומה זה יקרה אצלי רע. האיכות של מכשירי המדידה היא משתנה. לא כמות, כמה שיותר טוב לי, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. לא. מה זה נקרא בשבילי היום טוב, לעומת אתמול? האם זה משתנה באיכות? כן. האם נכון להשתוקק כל הזמן להיות מרגיש את הכוח העליון ולהשתדל לא לצאת ממנו, ורק מתוך התחברות והרגשה שלו לעשות כל הפעולות שלנו, ודאי שנכון. זה נקרא להיזהר, להשתדל אף פעם לא לצאת מרשות הקדושה. אם אני מרגיש כוח העליון, אם אני מרגיש מחשבה הזאת, אם אני מרגיש שאני נמצא בתוכה, אז זה כבר קובע מחשבות שלי, זה קובע כבר מעשים שלי, מה יכול להיות יותר טוב. אז ודאי שכדאי לי כל הזמן להיות בזה. ואז גם כן פעולות שלי, סתם פעולות בימיות בתוך החיים האלו, יהיה להם גם כן סיבה וכיוון ותוצאה נכונה. הן יכולות להיראות כל הפעולות שלי כמו של פעולות כל אחד ואחד מבחוץ, אבל בפנים כבר יהיה מילוי שונה. עד שאדם לא נכלל במחשבת הבריאה, ועד שהוא לא פועל מתוכה, כל הפעולות שלו הן פעולות לא נכונות. לכן אנחנו שנמצאים בהסתר כפול או הסתר רגיל נקראים או רשע גמור או רשע אינו גמור. ואחרי שנכללים במחשבת הבריאה ומבינים, מרגישים, פועלים לפי איך שהיא מתגלה בתוכנו, לפי עוצמתה שהיא מתגלה בנו, לפי זה אנחנו נקראים צדיק או צדיק אינו גמור או צדיק גמור. זאת אומרת, רק מידת הגילוי בנו בתוך החושים שלנו, מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שמתגלה כולנו רשעים, רשעים גם כן, מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה, ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ככה, כמו חיות, כמו בהמות, כמו כל ה... גם כן נקרא רשע, אומנם שכך נקרא, כך המקובלים קוראים לזה, לכל אלו שנמצאים למטה ממחסום. וההפך, במידה שעולים למעלה מהמחסום, במידה הזאת שולט עלינו כוח העליון, אנחנו לא מסוגלים לעשות פעולות לא נכונות. אלה הראש שלנו, הרצונות שלנו, הם כבר פועלים בהתאם למחשבה הזאת שאנחנו מרגישים אותה, שהיא פועלת בכל המציאות. המעניין שדווקא מדענים בזמן האחרון, פיזיקאים שם, הם מגלים גם כן אותו, הם מגיעים גם כן לאותה הבחנה. הם אומרים שבאמת בכל המציאות שלנו יש איזושהי מחשבה אחת, והיא פועלת והיא מפעילה את כל החומר וכל הכוחות וכן הלאה. הם מדברים ממש בצורה מאוד קרובה אלינו. אז דברים האלה הם צריכים להתגלות גם מלמעלה, גם מלמטה, מכל הכיוונים. אני זוכר לדבר על הקבלה לפני 25 שנים עם מישהו, היה מאוד קשה. בשביל מה ולמה ומה יש בזה, וזה לא קיים, וזה... בכלל, האדם לא היה מרגיש. וגם כן מדע לא אומר כך, וחיים, היום כאילו מכל הצדדים יש לך הוכחות, יש לך תמיכה, יש כבר ייאוש כללי, כך ש... אותו ערבות, מה שאנחנו אומרים, שצריכים לקבל, האדם מקבל גם מעולם החיצון, גם מייאוש שלו הפנימי, גם מהקבוצה שהוא נכלל בה, זה בא ומתחזק. כבר לא כל כך קשה.
2: בעבר הייתה קבוצה עם מורה אחת שעבדה ביחד מאוד יפה, אבל היום עם השיעורים הווירטואליים, בשיעורים שלך ועוד מורים, יש השתנות והתפרקות. האם הקבוצה הזאת חייבת להישאר, זאת אומרת, האם קבוצה חייבת להיות תלויה בזה שהיא לומדת כימורי מסוים? או קבוצת אנשים יכולה
0: להבין? קבוצה עולמית יכולה להיות קבוצה אם היא מקבלת ממקור אחד.
2: מורה אחד?
0: מורה אחד.
2: בתל אביב או
0: בנתניה, חברה
2: של
0: נצח? לא חשוב איפה.
2: קבוצה,
0: כולם
2: יכולים להיות
0: קבוצה. לא חשוב. אם קבוצה, את מדברת על קבוצות ישראליות. אם קבוצות ישראליות לא יקבלו ממקור אחד, אם לא יתקשרו לשיעורים הווירטואליים אלינו, אז הם לא יהיו קבוצות. הם לא יהיו קבוצות. פשוט זה יהיה משהו שונה לגמרי. יכול להיות שילמדו אותו חומר. יכול להיות שילמדו מאמרים שלנו, מה שאנחנו מדברים. בשיעור בוקר דיברנו, והם מדברים על זה בערב, אבל לא בשיעור שלנו או מוקלט, או באותו זמן אמת. אלא מועבר על ידי מישהו. זה לא יהיה אותו דבר. זה לא יהיה אותו דבר, אין מה לעשות. לצערי, בינתיים זה ככה פועל. נקווה שיהיו לנו הרבה מורים ומורים כאלו שיוכלו לנסוע ולעשות אותה משימה בדיוק כמו מפה אחד, גם כן מפהם בכל העולם.
2: אני רוצה להבין שהבנתי יכול. האם אנשים מאזור תל אביב...
0: מה זה? מה זה שייך? מה שייך לאזור, לאזור? לא מבין. מה שייך לאזור? עניין שאם זה קבוצה אחת, היא חייבת לשמוע מפה אחד. לא אותו חומר. אותו חומר על ידי אנשים אחרים יכולים ל... יכול להיות כבר מועבר בצורה, באלף צורות. אנחנו יודעים איך אפשר ללמוד כל דבר. אז אין לנו ברירה, לכן הלכנו ממש לפעולה הזאת כואבת, כן, מקיבה כזאת, שכל הקבוצות אנחנו חייבים לחבר לשיעור אחד. רצוי בזמן אמת, ואם לא, אז בזמן אחר, אבל לפחות זה ממש אותו דבר. אין לנו ברירה. בינתיים, אני מקווה שיהיו עוד בינינו תלמידים, מקובלים, גדולים, מגובה מסוים והלאה, שיוכלו למסור שיעורים מאותו מקור כך, שלא יתבלבלו ושלא... שישלטו נכון בחור. מה לעשות? אני מקווה שזה עוד מעט יהיה. אבל עד אז אין לי ברירה. זאת אומרת, אני לא מדבר על שיעורי עזר, על שיעורים נוספים, על הסעודות, על כל מיני פעולויות, שם לצאת לאיזה פיקניקים, ודאי שכל הדברים האלה בכל מקום תעשו וזה יהיה נכון. אבל יחד עם זה אנחנו חייבים לשמוע וללמוד אותו חומר, באותו זמן ובעברה אחת. זה יחבר אותנו. אני לא מדבר על מתחילים, אני לא מדבר על הרצאות למתחילים, אני לא מדבר על השיעורים למתחילים, כמה שיעורים הראשונים, עד שהם מסוגלים להתקלל אולי. אבל אחר כך, וצריכים לשמור שזה יהיה לו בעיה, זאת אומרת, זה בעיה לתת 10 שיעורים, 15 שיעורים, ואחר כך לנתק אותם ממורה החי. אנחנו צריכים בכל זאת ללכת לפי ה... ראיתי שאין ברירה. חשבתי ללמד קבוצה קטנה, אבל ראיתי שבזה אין חיבור לגמרי, וכוחות לא מספיקות בכל מקום ומקום, להתקדם. ושמחברים יחד, אז מיד מרגישים תועלת גדולה. אמנם שזה קשה, אולי יכול להיות לעבור, אבל חייבים. איך אדם הקטן באיזה קבוצה יכול לעזור לכל הקבוצה הגדולה אני חושב שאין בעיה, כי יש לנו ארגון אחד, יש לנו מערכת שאנחנו נקווה שנבנה אותה בצורה כזאת אחידה, תוכניות, פעילות, עזרה הדדית בעיבוד החומר, בהוצאה לאור, בפעולות שנוכל לנסוע לשם ולשם ולעזור גם כן, לעזור בצורה חומרית, במכשור, בכסף, בחומר, בהכל, בכוח אדם. והעיקר זה, בכל זאת, זה דברים חיצוניים, והעיקר זה במחשבה. העיקר זה במחשבה, גם עם הקבוצה שלי, ומה אני מתחבר, שאני מתחבק איתם יחד, אני יכול, את יודעת, אפשר להתחבק וביחד עם זה להכניס סכין. חיבוק הוא לא חייב להיות פיזי. אין? זהו, אז אנחנו צריכים לשמור על זה, אנחנו צריכים, ושיעורים שלנו שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו צריכים לעשות אותם גם כן בכל זאת יותר מוחשים. שיהיה לנו איזה מין הרגשה יותר קרובה שלנו. אז צריכים יותר להתחבר, יותר לכתוב, יותר להיפגש, להתכתב. אבל זה יבוא, זה יהיה, אנחנו, עד כמה שאנחנו משתדלים בזה, אנחנו עולים לרמות אחרות של התקשורת, לרמות יותר רוחניות, ואז לא יהיה לנו בעיה להרגיש את הנשימה הזאת, איך נושמת כל הקבוצה הרוחנית, באיזה מצב היא נמצאת, באיזה, איך להגיד? נו, זה כמו מסתכלים על בן אדם, באיזה מצב רוח, באיזה דרגת כושר הוא נמצא, מה עכשיו, ממה הוא חי. אז כך אנחנו נרגיש את זה. זה לא בעיה. כן.
1: האם תוכל לחלל קצת יותר את העניין של המשקולות והסרגנים?
0: לא יודע עד כמה, שתעזרו לי. האם אנחנו, איך אפשר יותר לתאר עניין משקולות וסרגילים שאנחנו כל הזמן שמתקדמים, מתקדמים לא לפי העוצמה, אלא לפי האיכות. ומה שהיה לנו אתמול חשוב, נעשה בלתי חשוב ומקבלים חשיבות ממשהו שאתמול היה לגמרי זניח. כן? לא מן הסתם עושים סוכה, כן? מפסולת, גורן ויקב. וכתוב, איפה שאתה מוצא גדלותו של הבורא שם, אתה מציג את ענוותנותו, כן? ובמקומות הנמוכים דווקא, השפילים, שם מגלים את הגדלות. שדברים ש... ברצון לקבל שלנו, הם לגמרי לגמרי לא חשובים, אתה מתחיל להתייחס אליהם, וזה לוקח המון זמן. היום זה אולי לא כל כך, אבל זה יכול לקחת שנים. כשאתה מתחיל להתייחס אליהם פתאום, אתה מתחיל לראות בהם יותר חשיבות, יותר ייחודיות. חן וזה אי אפשר להסביר מראש איך פתאום פעולת הנתינה, אהבה, התקללות במשהו נעשים חשובים במקום פעולת הרכישה. אבל זה ככה, ובאמת זה בעצם הסרגל שכל הזמן משתנה.
1: זה בעצם הכלי שאנחנו בונים?
0: הכלי שלנו מתחיל מאביות דשורש, מה זה אביות דשורש? שאנחנו עושים צמצום על כל הרצון שלנו לעומת חשיבות הקבוצה, חשיבות ההשפעה. אם אני יכול לעשות את זה, אמנם שאני רוכף על כל החשיבות הזאת שלי, על כל האביות הזאת שלי, אבל אם למען ההשפעה, למען הקבוצה, למען הרוחניות, אני יכול לצמצם את זה ולא להתייחס לזה, לחנוק את עצמי, אבל לא לחנוק בכוח, אלא בתיקון כנגד הרצון. יוצא ש... שאז אני מתחיל מרגע זה והלאה להיכנס לרוחניות.
1: תיקון כנגד הרצון, שזה בעצם המסך,
0: אתה... מאז והלאה, מצמצום הזה והלאה, מתחיל להיבנות מסך. לא, לא, בלי פתקים, זה יהיה רעש. כן.
1: אז המסך הזה הוא... אין לך שום יכולת לשלוט בו, מעבר לכל הקבוצה עצמה, וכל מה של התהליך הזה של העיסה.
0: האם יש לי יכולת לשלוט במסך? מסך זה כוח שנוצר בי, שעל ידו אני יכול לשלוט ברצון לקבל שלי מעבר שצמצמתי אותו. אני קודם צמצמתי אותו, עכשיו על ידי מסך אני יכול להשתמש בו גם כן לצורך התכללות שלי במחשבת הבריאה, בקדושה, בחברה. עם מה אני יכול להתקלל אם לא האביות שלי, אם לא הרצונות שלי? רק סתם כך להיות שם כטיפת זרע, שאין שום, שום תנועה משלי. אז יוצא ש... אותו רצון לקבל שנמצא בי, פתאום אני מתחיל להרגיש שהוא יכול לעבוד בצורה חיובית, שאני יכול למסור אותו, כל האגו, כל הרצונות שלי האלו, שפעם הייתי ממש מושך הכל לעצמי. אני רואה, כמו שאתה רואה, אתמול עבדו אנשים. הם היו יכולים לעבוד בעבודה שלהם, ולהרוויח מזה אולי הרבה כסף, ולחשוב איך הם רוכשים את הכל, ואתמול עם מרץ, לא פחות מזה, אבל יותר בטוח, עבדו על דברים שיכולים לא לעבוד. אז אתה עובד עם אותם הכוחות, עם אותם היכולות, כל אחד עם, עם מה שהוא מסוגל, זה בחשמל וזה בזה וזה בזה ויפה מאוד הכל. והעולם, כמו שכתוב, עולם כמנהגו נוהג, עולם לא משתנה. אנחנו לא משתנים. בצורה כזאת גם כן נעבוד, ונחיה במשפחות, ונוליד ילדים. הכל נמשך. רק הכלים שלנו השתנו, ויחד עם העולם הזה אנחנו נרגיש נצחיות ושלמות. ואנחנו לא מבינים עד כמה שזה לא יפריע לקיום שלנו הזה. ישארו כוסות ומפיות ושולחנות והכל. הכל יישאר. והאדם גם כן יחיה וימות. זה לא יהיה מקובל עליו כאיזה מין פרידה ממשהו, או איזה מין קבלה של איזשהו מין מציאות שונה. זה יהיה תוספת שעל ידה הוא יכול עוד יותר לעלות. כמו שאתמול, שלשום, נסו קבוצות מכאן. בדרך כלל היו בוכות כולם, אני זוכר קבוצת מוסקבה, אני יצאתי עם עם החולצה הרטובה. איך זה לא טוב בלעדיך, איך זה אנחנו שם, באמת. ולא אמרתי אז כלום. והיום, בגלל שאנחנו כבר התחלנו לבנות את המציאות החדשה ופנינו לעתיד, אז לא יכולתי להסביר את זה בבת אחד. אז היום אחרת לגמרי, אפילו לא אמרו לי שלום, עלו לי אוטובוס ונסו, וזה טוב מאוד. זה טוב מאוד, זה סימן שלא הרגישו בפנים שהם מתפרדים. אז אותו דבר אדם שנכלל בעולם העליון, הוא לא מרגיש שהוא נפרד מהחיים בזה שגוף שלו מת. הוא חי בתוך הנשמה שלו, כבר מזדהה עם הנשמה שלו. וחיים האלו זה בשבילו כמו שאתה עושה תספורת חדשה, הוא מחליף חולצה. לא מורגש בכלל.
1: אז אתה אומר שבעצם...
0: אלה כן מקבל תוספת שיורד למטה, לעולם הזה, מקיום הרוחני בלבד, שהעליות הזאת הנוספת עוזרת לו עוד יותר לעלות. כן.
1: אני רוצה לחזור טיפה אחורה, באותה נקודה ממש של הבניית מסך, אתה באיזושהי הכרה, אתה מודע למשהו שקורה. האם יש איזשהו נקודה שאתה כן יכול לעשות שם משהו? עדיין רק החברה.
0: ברוחניות? ברוחניות שאתה נכלל, אתה פועל דרך החברה, אתה מגלה את הכוח הזה העליון, והוא והחברה נעשים כאחד, אין ביניהם שום שוני. הבורא והחברה הם נעשים כאחד, כי כוח השפעה זה השפעה. אם החברה נמצאת בהשפעה, אם אתה נמצא בהשפעה, אם הבורא נמצא בהשפעה, אז מה השוני ביניהם? ובורא לא מתגלה יותר מהחברה, ואתה לא יכול לגלות אותם יותר ממה שאתה נמצא בהשפעה. אז יוצא ששלושתם נמצאים כאחד. אני חוזר. חוץ ממתרגמים, כולם תשתקו.

0: אם אני נכלל בקבוצה, אני במידה שאני נכלל בה, מה זאת אומרת אני נכלל בה? אני פיתחתי בי, בתוכי, כוחות די השפעה. כן? לפי מידה שאני נמצא בהשפעה, לפי מידת השוואת הצורה, אני יכול להרגיש את המחשבת הבריאה, כוח העליון, הבורא. כן? איפה אנחנו נפגשים איתו? אנחנו נפגשים איתו בקבוצה. או אפילו בלי קבוצה, לא חשוב. אבל באותו יכולת, באותה יכולת ההשפעה, שאני כבר רכשתי אותה. יוצא כך שהקבוצה שנמצאת בהשפעה, והבורא שנמצא בהשפעה, ואני שנמצא בהשפעה, אנחנו מתגלים בצורה שווה, ברמה שווה. וכך זה כל פעם. אז יוצא שאני לא יכול להתקדם בעצם יותר מהקבוצה, והקבוצה לא יכולה להתקדם יותר מכל אחד מהפרט שלה, והבורא לא יכול להתגלות בתוכנו יותר ממה שאנחנו. אני רוצה בכל זאת כאן לעשות איזשהו מין תוספת בסוגריים, שזה בגבולות מסוימות. יש אחד שהוא יכול יותר, ושני שיכול פחות, אבל חייבים להיות להימצא באיזושהי רמה מסוימת כולם, שכל פרט ופרט יכול להיות עוד קצת יותר מעבר לזה, לפי התרומה שלו לכלי הכללי. אבל בכל זאת לא יכול להיות שיתגלה אחד וכולם יהיו לגמרי, אפילו שלא יהיה קבוצה. חייבת להיות כבר השתוקקות כללית, למטרה כללית, הדעה הזאת, המסר הזה כבר צריך להיות מובן, חי, ומתוכו כבר אדם יכול לקפוץ. אתה יודע, חייבת להיות איזו הכנה שממנו אתה כבר אף קדימה, עולה למעלה. כן.
1: הנושא הזה שקבוצה עכשיו מתחילה לקבל עליות וירידות ביחד, וזה מורגש אפילו חיצוני, איך אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל להתקדם?
0: אנחנו עוד לא קיבלנו ירידה. מה שאני ציירתי שם, גרפה הזאת על הלוח, שאנחנו קיבלנו עלייה, עלייה קיבלנו. אני מדבר על קבוצות רוסיות, לא יודע איך הקבוצות ישראליות. ונו, מי שהיה שם אז, באותם הימים. וקיבלנו עלייה והתחלנו לקבל ירידה קטנה, אבל עוד לא קיבלנו. עכשיו אנחנו נעבור איזשהו שבוע-שבועיים ונתחיל להרגיש טוב את האביות הזאת, וכמה שאנחנו כולנו נופלים, כמה רע, כמה חשוך, חוסר כוחות, ואיפה בכלל, ואנחנו לא צריכים את זה ולא רוצים את זה, ותעזוב אותנו, וכל אחד יהיה ב... ואני יודע את זה ומכיר ומחכה לזה ככה, ללא פחד. אבל באמת אני זוכר, פחדתי מהירידות. יש ירידות כאלה שממש מפחד, כי יודע שאתה לא יכול לשלוט על עצמך, שאתה לא מסוגל להזיז את עצמך, שאתה נמצא במצב שפשוט אתה הולך להיות פגר, הרגשת מוות, הרגשת... יותר טוב לא להרגיש את החיים. פשוט, כמו הרבי היה אומר כך, אם היה כדור הרגעה, כדור שינה כזה, שבדיוק מהתחלת הירידה, עד סוף הירידה, אתה מקבל אותו ואתה יושב, אז היה טוב, אבל אז לא הייתה ירידה. אין, איך היית יוצא ממנו? אבל עכשיו אנחנו צריכים להיות מוכנים לירידה הזאת, לכן סיפרתי עליה כאילו שהיא כבר קרתה ממש, וממש עוד לא. אבל היא תהיה. הם שנמצאים בחול, אנחנו כאן קיבלנו כמה טלפונים שהם נמצאים עדיין במצב שהם ממשיכים וטוב. הם עכשיו מקבלים מאיתנו את ההתפעלות. עדיין בהאזנה מצדנו. ואנחנו נקווה שגם כן מצדנו החוצה ומהם אלינו בחזרה זה יבוא וזה יהיה כמעגל אחד. הרבש תמיד אמר שההבדל בין אדם אחד לקבוצה, שאדם אחד כמו שהוא היה נכנס לחדר, סוגר את עצמו והיה קופץ ושר וכך מוציא את עצמו בצורה פשוטה מהירידה, וזה היה עושה מקובל גדול עד כדי כך היו כרבי שמעון, כשמעון ממשוק. אז מה טוב בקבוצה, שקבוצה אף פעם לא יכולה אף פעם לא להיות בירידה, כי זה כמו במעגל שאחד קופץ למעלה, שני למטה, ואז כל בסך הכל הם שומרים על הרמה הכללית שלהם, שכל הזמן יכולה לעלות ולעלות, ויש ירידות ועליות, אבל ירידה שלך אני מיד מכסה עם העלייה שלי ואתה נכלל בי ואחר כך אני בך, וככה אנחנו כל הזמן נמצאים במצב שטוב שכל אחד יורד לרגע קט, אבל מיד יש לו עזרה מאחרים. ואם אנחנו נעשה את המעגל הזה לא כל אחד בקבוצה קטנה שלו אלה בקבוצה הגדולה העולמית, איזו עוצמה אנחנו יכולים להיות בהתרוממות, בהשתוקקות למטרה, ממש במצב רוח כל הזמן, כל הזמן. זה רק האחריות אחד כלפי שני, לא לשים לב על עצמו, על עצמו, רק האחריות הזאת שמישהו במקומי מתוכי יכול ליפול אם יהיה פחד כזה. זה שייך גם כן לבושה, היא יכולה להציל אותנו כך שאנחנו רק נעלה כל הזמן. וההפך, כל פעם שיתרום בירידה שלו, אבל מיד יתפוס את העלייה. לא צריכים להיות בירידה יותר מרגע אחד. ברגע שאני מתחיל להרגיש קצת נתק מקודם, מיד אני צריך בחזרה להתחבר, וחיבור הזה כבר יהיה בעוצמה יותר מקודם, כן? ירידות הן חייבות להיות ממש לשבריר שנייה. כמו שאמר רבי זושה, שיש לו 400 ירידות ועליות תוך 10 דקות שם, כדומות. אז אם אנחנו נעשה כך בקבוצה עולמית, אני מבטיח לכולם חיים כמו בגן עדן. ושום, כן, כן, ואתם תראו עד כמה שלא יהיה שום רע, לא גופנית ולא רוחנית, כי כל הרע זה מתוך זה שהאור מתרחק. האור נסתר ונעלם. ואם אנחנו נהיה בקבוצה גדולה בהתרוממות, לא יהיה שום דבר. מקובלים גם כן סבלו, גם מקובלים חלו בכל המחלות, אבל בגלל שהם נכללים עם כל האנושות, לוקחים צער של הקהל, כן? של הסביבה, ואין להם ברירה, ואז שמקבלים צער הקהל, אז מתוך זה לוקחים כל החסרונות של הקהל, ואז מתחילים להיות חולים. בעל הסולם היה חולה מאוד, היה נפטר ממחלת הפרקים מאוד קשה ומסרטן. אבל כל הדברים האלה, זה, וידוע לנו, וגם כתוב על זה, שזה מתוך התכללות ביתר אנושות. אבל כי אין, לא היה לו, ואין לו עם מה להתכלל, אבל אם אנחנו נכללים עם כולם, כל אחד עם כולם, אני מבטיח גם כן בריאות פיזית. בריאות רוחנית, שום דבר בעולם לא יכול לקרות עם האדם כזה. איזה ממשלה, משטרה, בתי משפט, בעיות עם ילדים, בעיות, לא חשוב מה. כל הבעיות הן מכל מיני סוגי הסתרות של האור. ואם אנחנו כל הזמן נחזיק אותו בצורה כזאת שהוא ברמה מסוימת כל הזמן יופעל עלינו, אנחנו, אתם תראו את כל הקבוצה שמתרוממת מעל העולם ממש כך, כמו איזה מין צלחת מעופפת. וזה קל מאוד לנו היום לעשות, זה פשוט בהסכמה הכללית שלנו, בהתרמה הדדית, בתמיכה הדדית. כן,
2: איך זה יכול לעבוד? אם קבוצה פועלת בהתרמה הדדית, אז איך זה יכול יורדת עם ירידה, אתה אמרת שעוד יהיה ירידה.
0: לא יכול להיות שבקבוצה יש אנשים, כולם בירידה או כולם בעלייה. לא מסדרים את זה בצורה כזאת. הקבוצה היא כמו גוף אחד, שיש בו כל מיני חלקים, שאלו חולים, אז אלו בריאים וכן הלאה. אם בגוף שלנו, מה רופאים אומרים, חס ושלום על אדם, אין כוח הכללי של הגוף, גוף כולו נפגע, אולי זה קצת עוד חי וזה קצת עוד חי, אבל כבר... ואם יש כמה חלקים בגוף בריאים וכמה כמה חולים, אז אפשר אפילו להחליף את החלקים האלו, אז אפשר איכשהו לרפות אותם, אבל אם יש חלק בריא, כן? וככה זה אצלנו, לא יכול להיות אף פעם ירידה כללית, זה מסודר, כל אחד, אנחנו לא חיברנו את הקבוצות שלנו וכל קבוצה וקבוצה בפנים, זה מחובר לפי הרשימות מסוימות, לפי התחברות מסוימת מהאדם הראשון, ולכן הכל מסודר אצלנו כאן, שאנחנו תומכים אחד בשני ולא מודע, ואם אנחנו עוד נתמוך כך, אז תמיד יהיה לנו חלק בירידה וחלק בעלייה, וחלק במגמה ממעלה למטה או ממטה למעלה, כך שתמיד הקבוצה תוכל להיות במצב טוב, במצב, בהתעלות הרוחנית. כן.
1: איזה הכנות אפשר לעשות לפני ירידה?
0: ההכנות פשוטות, לא לרדת מהרגשה הכללית הזאת של קבוצה עולמית ומקשר ובמחשבה עליה, דאגה עליה. זה הכל. דאגה היא מה שנותנת את הכלי, מן, שמלמעלה כבר יהיה שמירה. דאגה זה מן. זה בעצם פנייה לבורא שישמור עלינו.
3: אז בשיעור הזה למעשה חתמנו את כנס סיטרין 2003, ונשתף כעת בהתרשמויות ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
4: התרשמות כללית מאוד חזקה מאיך שרב מתאר את הכוח של הקבוצה. היה תיאור מאוד חזק ויפה של מה שרבש כותב, שרוקדים במעגל, אלה עולים, אלה יורדים. אם אנחנו מחזיקים אחד בשני, אז אנחנו מייצרים איזו קבוצה שאף פעם לא נופלת, כמו צלחת מעופפת. ממש הרגשה מאוד חזקה שרב מהדק את הקבוצה. ממש אפשר להרגיש איך הוא בונה את הקבוצה, מהדק את הקבוצה. היה שם משפט אחד מאוד חזק, שאם אני אהיה בחרדה מזה שחבר אחר נופל, אז אני כל הזמן אהיה בעבודה כלפי הקבוצה. ממש תחושת הקשר ההדדי.
5: כן, גם אני עם התרשמות דומה. היה גם את השורש של השיר, של הקבוצה.

0: נמצא כמצפן, אדם עם נקודה שבלב, זה כאילו הוא כנראה נולד מהשיעור הזה. אני צריך לעשות בעצמי רק מאמץ אחד, אומר הרב, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, אז כבר מובטח לי שאני בכיוון הנכון.
1: כן, הרבה על ה... בהמשך למסור את עצמו, אז צריך שיהיה כוח ערבות שממלא את האדם בביטחון, את הרצון לקבל את האדם, שהוא יוכל למסור את עצמו באמת לקבוצה, אחרת יש הרגשה שאתה מפספס את האישה, הילדים, החיים, הכוסות, המפיות, אבל שמענו שהכוסות והמפיות עוד יישארו. כן, גם האישה כנראה תישאר. אבל החברה צריכה גם לספק את הפרופגנדה הזאת ואת הלחץ הזה שאדם חייב להשתחרר מהאגו, וגם יכולה לספק גדלות הבורא וגדלות המטרה, כך שלא יפריע לאדם שום דבר. ועוד איזו התרשמות, רב מדבר על איזשהו שדה הכללי, מחשבת הבריאה, מציאות רוחנית, חוק הערבות, הקבוצה העולמית, וזה הכל מרגיש לי כמו איזה סיר מרק כזה גדול, קצת מעורפל. ואז זה היה מקום שהוא אמר שהשתוות הצורה בהשפעה, זה נקודת המפגש בין הבורא, הנברא והקבוצה. זה המקום שבו הכל נפגש. אם אנחנו בהשפעה, אנחנו נפגשים קבוצה, בורא ונברא.
2: כן, שיעור טוטלי כזה ש... ש... וכולל אני, ושממש כולל כל החוכמה. מה היה שם? מה שאפשר להבליט אולי זה איך שרב תיאר, קודם כל בהתחלה הוא תיאר איך הכל משתלשל מתוך מחשבת הבריאה שבעצם שהיא קובעת הכל, ואנחנו מלמטה למעלה בעצם משתבים, אמורים להשתוות עם, השתוות בצורה עם, עם אותה מחשבה. וגם כן דבר מעניין שרב אמר, שאם אנחנו מתכוונים בצורה כאילו מתכוונים בצורה נכונה ומתחברים לאותו רצון, אז הוא כאילו שואב אותנו ממש כמו מעלית ממטה למעלה, ובעצם מביא אותנו לאותה מחשבה, מחשבת הבריאה.
3: כן, אדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. המשל של ההתחלה רב נתן, ואם הוא לא בקבוצה, אז הוא לא, הוא נסחף לכל מיני דברים שהקבוצה יכולה לתת לו, גם מצפן וגם מנוע, זה גם כן הגדלה. הקבוצה היא ממש כמו מצפן ומנוע, שמובילה אותו בצורה אופטימלית למטרה, וממש טיול. 40 דקות רב ישב עם עיניים סגורות וסיפר מתוך עצמו, והרגשתי שממש מתעל איתנו ביחד, כמו באותו משל. ובסוף אני רוצה ממש, תאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף אחד בקבוצה ואף קבוצה, אם זה לא יהיה הצלחה כללית בכל הקבוצה העולמית שלנו.
4: כן, זה גם משפט שככה, כאשר הכנס האזורי, אז זה גם כזה גם. נו, זכינו ממש לכזה שיעור ומחשבת הבריאה, שכל העולמות, הכל זה בסוף יותר להיכנס פנימה יחד למחשבה הזאתי, והמפתח שלנו זה דרך המסירות לקבוצה.
5: כן, נקריא גם מה שכותבים החברים שלנו. זוהר מור משיקגו מוסיף לסיכום: רק מידת הגילוי בנו בתוך החושים שלנו מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים, ולפני שהיא מתגלה כולנו רשעים, רשעים גם כן. מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע, אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ומוסיף רוני: אם אדם מתבטא למרכז הקבוצה עד שאין לו חשבון עם עצמו, זה גמר תיקון שלו.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויצא, מאמר הנה השם ניצב עליו, אות נ"ט. את הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ויצא, אות נ"ט. והנה השם ניצב עליו, כאן בסולם ראה יעקב קשר האמונה, הנוקבה, המקשר את כל הספירות כאחד. ניצב עליו, כמו שכתוב, נציב מלח, תל, כי כל המדרגות כולם כאחד נמצאות על אותו הסולם, הנוקבה, להתקשר הכל בקשר אחד, משום שאותו הסולם ניתן בין שני הצדדים. כמו שכתוב, אני הוויה אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, אלו הם שני הצדדים ימין ושמאל, אברהם ימין, יצחק שמאל.
1: אנחנו לומדים ולמדנו במיוחד במבוא לספר הזוהר שמלכות נקראת תמונת השם. אנחנו נמצאים במלכות, אנחנו המלכות, אנחנו מרגישים הכל בתוך מלכות. כתמונה מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים את הבורא, שום דבר חוץ מזה אנחנו לא מרגישים. אלא בעיה היא שאנחנו מרגישים את הבורא, זאת אומרת לפי התכונות שלנו, לפי מידת ההשתוות שלנו. תמיד ההרגשה היא באה מהאור, אבל עד כמה שהכלי הפוך ממנו, דומה לו, בהתאם לזה הוא מרגיש את עצמו כך או ההפך. לכן ספירות עליונות זה תכונות שבמלכות הן נכללות. יחס הבורא שכך מלכות משתדלת להידמות להם, ולכן הן נקראות ספירות, כי הן כבר מהירות בתוך מלכות, מתוך זה שהיא מדליקה אותם מתוך הרצון לקבל שלה שמתוקן בה על מנת להשפיע. ולכן יש כאן הערה, כי האור העליון הוא לא מהיר, הוא נסתר, ועד כמה שתחתון מתרומם לדמות לעליון, אז התכונות שלו שהוא מעורר אותם לדמות לעליון, הם המהירות, הם נקראות הספירות. לכן הכל מורגש ובכלל מתחיל ונגמר בתוך מלכות, ומה שאנחנו מדמיינים איזשהו מבנה לפני המלכות, זה כך כמו שבעולם שלנו נדמה לנו, בתפיסה שלנו, שנדמה לנו שיש המציאות, העולם לפנינו, אבל אין לפנינו שום דבר, זה הכל רק בתוכנו, אלה כך נראה לנו בתפיסתנו שהיא מחולקת לאדם ומחוץ לו. כך זה גם כן ברוחניות. אנחנו מחלקים את הנשמה שעדיין רואה את עצמה ומה שמחוץ לה. אבל כשמסיימים את התיקונים, אז ודאי הכל נקשר לנשמה.

0: אחד, ואין הבדל בין פנים וחוץ, והכל נקשר ל... והכל נכלל בנקודה אחת. אז כאן שהוא אומר לנו שכל הספירות האלו שהן מתקשרות יחד, זה במידה שאדם עולה למעלה, הוא רואה עד כמה שהתמונה היא נעשית יותר ויותר, אמנם שיותר רחבה, יותר עשירה, יותר מורכבת מצד אחד. מצד שני היא כולה, כולה מתכווצת, כאילו בסך הכל מסתדרת בעשר ספירות. אז צריכים מתוך זה לצאת מסקנה שהכל תלוי בתפיסה שלנו, במידת ההשתאבות שלנו לאור. כן.
1: על כן אין להקשות שהמילה ניצב מיותרת, שהיה די לומר והנה השם עליו, כי ניצב פירושו תל מלשון נציב מלך, מלך, ומשמיענו הכתוב אשר כל המדרגות נגלו לו על הסולם הזה בקשר אחד, בדומה לתל. לכן אומר, והנה הוויה ניצב עליו, כי כל המדרגות נרמזות בכתוב הזה. כי הוויה תפארת הכולל שש המדרגות חגת נהי, אברהם חוכמה, יצחק בינה, הארץ מלכות. ודלת הספירות הללו חובטום ומחות. כוללות כל עשר ספירות. כי הסולם, הנוקבה, עיקרה משמאל, אבל השמאל אינו מתקיים בלי ימין, לפיכך ניתנה הנוקבה בקו האמצעי, הכולל לימין ושמאל, ומקבלת חסדים מימין וחוכמה משמאל. ועל כן כבר יש כאן בקשר הזה כל הספירות, ימין ושמאל, שהם אברהם ויצחק, וקו האמצעי שהוא הוויה והסולם עצמו שהוא המלכות. עוד סמך. פירוש אחר, שניצב לא על הסולם, אלא על יעקב, כדי שיעשה כולם מרכבה קדושה, ימין ושמאל, וביניהם יעקב חגת, וכנסת ישראל, הנוקבה, התקשר ביניהם. וכמו שכתוב, אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, מאין לנו שיעקב באמצע? זהו משמע שכתוב אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, ולא כתוב אלוקי יצחק אביך. שאז היה נבחן אל השלישי שבאבות, בן יצחק, הוא ללמדנו שכיוון שנתקשר באברהם שנתייחס להיות בנו, נמצא שהוא קודם ליצחק, והוא באמצע אברהם ויצחק. כי כן הוא במרכבה שאברהם ויצחק הם ימין ושמאל, ויעקב הוא באמצע. כתוב, הארץ הנוקבה אשר אתה שוכב עליה, הרי שכולם יחד הם מרכבה קדושה אחת, ג' הקווים עם הנוקבה, וכאן ראה יעקב שיהיה בכיר שבאבות. סמך אלף.
0: זוהר כל כך מרבה לספר לנו על הקווים, במיוחד מה נגיד ומהבעת, אברהם ויצחק, כי אנחנו עוד לא מרגישים עד כדי כך קשה לאדם לעבוד עם כוונה ומעשה שהם הפוכים זה מזה. כי אצלנו בדרך כלל בעולם שלנו הכל עובד, אם אני נותן למישהו ומתכוון שיהיה לי מזה טוב, זה לא נקרא שאני נותן, זה לא נקרא שאני, שאצלי יש עבודה בשני כיוונים, עבודה בכיוון אחד לעצמי, שמתחילים לעבוד מחוצה לרצון לקבל, אז כל פרט ופרט הוא נעשה מורכב משני הפעולות בכוונה או במעשה ההפוכות. ולכן יש כאן תמיד חשבונות כאלו שהם שזוהר לא מסתם כל הזמן נתקע בהם, וכאילו צריך עוד פעם להגיד זה אברהם וזה יצחק וזה ימין וזה שמאל, כי בכל דרגה ודרגה העבודה בזה היא מאוד מאוד קשה. זה חיבור של רצון לקבל שלא שייך לרוחניות, דווקא להיות כפעיל וכקובע וכמייסד פעולה רוחנית. כן.
1: עוד סמך א', מכיוון שאמר אברהם אביך, ודאי שהוא באמצע, ואלוקי יצחק נרמז בזה שיעקב קשור לבית הצדדים, ימין ושמאל, וכולל אותם. כתוב, ואלוקי יצחק, שיש וו אצל יצחק, וו רומז על תפארת, יעקב, המחובר עם אלוקי יצחק השמאל. סמך ב', וכל עוד שלא היה יעקב נשוי אישה, לא נאמר בו יותר בגלוי משנאמר כאן, שלא כתוב בו במפורש אלוקי יעקב, כמו באברהם ויצחק, ונאמר בגלוי רק למי שיודע דרכי התורה, כלומר שיהיה מרכבה בבית הדרכים בימין ושמאל, וכל עוד שלא נשא אישה, הוא יכול להיות מרכבה לזרנפין בלבד, ימין, ולא להנוקווה, שמאל. לאחר שנשא אישה והוליד בנים, נאמר לו בגלוי, שכתוב, ויצב שם מזבח ויקרא לו כל אלוקי ישראל. בגלוי, כי נתייחד שמו עליו. מכאן למדנו שכל מי שלא נשלם למטה בדחר ונוקבה, שלא נשא אישה, אינו נשלם למעלה. ויעקב אינו דומה כי הוא נשלם למעלה ולמטה עוד מטרם שנשא אישה, אבל לא בגלוי, כי לא ייחד שמו עליו. סמך ג', האם נשלם לגמרי אף על פי שלא נשא אישה? אינו כן, אלא רק ראה שישתלם לאחר זמן. והרי כתוב, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, שמשמע שנשלם לגמרי. אלא שהשגחתו של הקדוש ברוך הוא והשמירה שלו לא תעזוב את יעקב לעולם, בכל מה שהוא צריך בעולם הזה. אבל בעולם העליון לא יוכל להשיג עד שיהיה נשלם שישא אישה.
0: כן, כי השני מדרגות חייבות להיות כדי כל הזמן להתקדם. אז אי אפשר להוליד לנוקבה מתוקנת. לכן כף האמצעי אי אפשר להרכיב אותה בלי ש... זאת אומרת, בגדלות, בלי שיהיה... כבר מחובר למלכות.
1: עוד סמר דלד, ויקץ מה נורא המקום הזה. ויקץ יעקב ויומר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. לא ידעתי, לשון חיבור ודבקות. אמר יעקב, וכי כל זה נתגלה לי ולא הסתכלתי לדעת את השם הקדוש, אנוכי השכינה, ולהיכנס תחת כנפי השכינה להיות אדם שלם? סמכי. כתוב, ותומר אם כן למה זה אנוכי? כל יום ויום ראתה רבקה אור השכינה הנקראת אנוכי, כי השכינה הייתה באוהלה והתפללה שמה. כיוון שראתה הצרה שלה במעיה, כתוב, ותלך לדרוש את הוויה, כי יצאה ממדרגה זו של אנוכי אל מדרגה שהוא הוויה. שאנוכי שם השכינה, משום זה אמר יעקב, וכי כל כך ראיתי ואנוכי לא ידעתי, כי היה לבדו ולא נכנס תחת כנפי השכינה. סמך וב, מיד וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, נאמר על השכינה ועל אות ברית קודש. סמך זין, ואף על פי שהם יסוד ומלכות, אחת הן. אמר, אין זה כי אם בית אלוקים, זה הוא היסוד הראוי להיות בטל, אין זה אינו כי אם בית אלוקים, הנוקבה, להשתמש בה ולעשות בה פירות, להשפיע לה ברכות מכל איברי הגוף, כי יסוד הוא השער לכל הגוף, תפארת. וכתוב, וזה שער השמיים, תפארת, גוף, ונקרא שמיים. זה שער הגוף, שער להריק ברכות למטה, לנוקבה, נאחז למעלה בשמיים, תפארת, ונאחז למטה, בהנוקבה, הנקראת מקום, וכן בית אלוקים. נאחז למעלה, כי כתוב, וזה שער השמיים, שהיסוד שער התפארת, הנקרא שמיים, נאחז למטה, שכתוב, אין זה כי אם בית אלוקים. אין זה יסוד, נמצא, כי אם בבית אלוקים, הנוקבה. ועל כן וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, שהמקום הוא הנוקבה, וזה היסוד. ובני אדם אין משגיחים בעיקרו של היסוד להיות שלם בו. אות עין, והנה סולם מוצב ארצה. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. החלום מדרגה שישית מבית מדרגה שישית מבית המדרגות של הנבואה, שהם נצח והוד דזרנפין, כי מכאן עד מדרגה ההיא של החלום הוד דנוקווה שש מדרגות, יסוד דזרנפין וחסד גבורה תפארת נצח הוד דנוקווה. ועל כן החלום הוא אחד משישים מנבואה, כי כל ספירה מאלו השש כלולה מ-10 ספירות, ו-10 פעם 6 הם 60, והחלום שהוא התחתון מהם נמצא שהוא אחד מ-60. סולם רומז שראה בניו שעתידים לקבל התורה בהר סיני, כי סולם הוא סיני, משום שהר סיני הוא, כמו שכתוב, מוצב בארץ וראשו, מעלתו, מגיע השמיימה. וכל המרכבות ומחנות מלאכים העליונים, כולם ירדו שם ביחד עם הקדוש ברוך הוא, בעת שנתן להם התורה, כמו שכתוב, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. עין א', והכל ראה יעקב בחלומו, ראה את המלאך מתת זקן ביתו של הקדוש ברוך הוא, המושל בכל, העומד בשליטה על העולם בשם שדי, ועולה למעלה בשם הוויה. הוא המקום שיעקב נשלם בו. ולאחר כך, והראש של השם שדי, שהוא יוד, זה מגיע השמיימה, כיוון שאות הזו עולה ומגיעה לאותו המקום, לשמיים, המלאך מתת נשלם ונקרא בשם ריבונו, הוויה. מתת מהו? כמו שכתוב, והחיות רצו ושוב, רצו נוריאל ושוב מתת. בעת שהחיות מקבלים מהערת הזיווג של זונדה אצילות, אז הכולל שלהם הוא רצו ושוב. הימין, וק, חסדים, רצו אל השמאל, לקבל ראש וחוכמה. ואחר שקיבל ממנו החוכמה, ושוב, שב למקומו, לימין, לחסדים. ולפיכך נבחן בוושוב בית בחינות. א', ההתקללות בשמאל וגר שמקבל שם, ב' ששב למקומו לימין וחוזר לחסדים, שאז הוא בכל השלמות. רצו בחיות המלאך נוריאל, וק, רץ לשמאל לקבל ראש. ושוב בחיות המלאך מתת, שבו בית הבחינות של ושוב, ועל כן נקרא מלאך הפנים, להיותו הנושא גר. ועל כן הוא שר העולם, להיות בו השלמות, להשלים התחתונים שבעולמות ביה. ושנאמר, ראה את המלאך מתת, זקן ביתו של הקדוש ברוך הוא, המושל בכל, הוא שיש בית בחינות במתת. א', נקרא זקן ביתו, שנכלל בשמאל וקנה מחוכמה, כי כמו שכתוב, אין זקן אלא מי שקנה חוכמה. ב', ושוב, למקומו לחסדים, שאז יש לו חוכמה וחסדים, ונבחן אז למושל בכל אשר לו. כי כל מורה על השלמות מכל הצדדים, החוכמה והחסדים, ורב מורה על השלמות מחוכמה לבד. כמו שאמר עשיו ליעקב, יש לי רב, ויעקב אמר לו, יש לי כל. ושנאמר, העומד בשליטה על העולם בשם שדי, הוא אשר כוח השליטה של מתת על העולם להיות שר העולם בשליטה של השם שדי, בבחינה א' של ושוב, כי אין השליטה אלא באור החוכמה. ואז הוא כלול בשמאל, השם שדי, ועולה למעלה לבחינה הבית של ושוב, שהיא חזרתו לימין לחסדים, בעלייה לשם הוויה, זרנפין, חסדים. הוא המקום שיעקב נשלם בו, המקום שיעקב נעשה מרכבה לזרנפין.
0: אבל זה קורה רק אם יש כלי שמורכב מנשמות.
1: היוד דשדאי הוא סיום הנוקבה, הנקראת עולם, גבול הים. בשעה שגלי הים, הערת החוכמה שבשמאל, רצים ורוצים להחריב העולם, להחזירו לתוהו ובוהו, להאיר ממעלה למטה, הם מסתכלים בשכינה שהיא גבול הים, ואז הם שווים למקומם לחסדים. וגבול הים, היוד של השם שדי, הוא כמו שמפורש השם שדי שנאמר, שאמר לעולמו די, שלא התפשטו יותר. וגבול הזה יוד, כי יוד ראש בלי גוף, מורה על כוח סיום שבו, שאינו מתפשט ממעלה למטה. כשגלי הים שבשם שדי מגיעים ליוד, נפסקים להאיר עוד ושווים לחסדים. הכוח שביוד הזאת מחזיר האורות השמיימה, זרנפין, חסדים, כיוון שאות יוד מחזיר האורות השמיימה, שוב לבחינת חסדים לזרנפין, נשלם המלאך מתת המושל בכל אשר לו, ונקרא בשם ריבונו זרנפין, הוויה, כי נעשה מרכבה אליו כמו יעקב. עין בית. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אלו מלאכים הקדושים הקרובים למלכות, עולים על ידי מתת, ואחרים שאינם קרובים למלכות, מסתרא אחרא, יורדים ואין להם תקומה. עין גימל. מתת שעולה או יורד, עולים או יורדים עמו מלאכי אלוקים, שהם 12 מרגליות טובות, מיכאל, קדמיאל ועוד, והם אלפי שנען, ראשי תיבות, שור, נשר, אריה, נון דשינען זה אדם, שכלול דחר ונוקווה, והם עולים כשמתת עולה, והם יורדים כשהוא יורד. עין דלד. כל אלו השולטים בשליטה בעולם הזה על ידי מתת עולים לשלוט, וכל אלו היורדים על ידו יורדים משליטתם. כולם תלויים בסולם שהוא מתת, הוויה שולט על כולם, שכתוב, והנה השם ניצב עליו. כשהקיץ יעקב אמר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. מתת הוא בית אלוקים, שער להיכנס לפנים, שכתוב, פיתחו לי שערי צדק, אבו בם, עודי קו, זה השער להוויה, זה שער השמיים. שערי צדק ושער הוויה ושער השמיים הם אחד, שהוא מתת. בית בחינות במתת, א', ממה שנכלל בחוכמה מבחינה האלף של ושוב, נקרא בית אלוקים. ב', ממה שנכלל בחסדים, מבחינה הבית של ושוב, נקרא שער.
0: שאלות. כן.
2: פיטר מניו יורק שואל, מדוע בזוהר אברהם נחשב לקו ימין ויצחק לשמאל, ובטקסטים אחרים, משה ימין ופרעו הוא קו שמאל?
0: אז זה תלוי מתפקיד. יש מקור מאיפה שבא התכונה עצמה, חסדים, חוכמה, גבורה, עירה, פחד וכן הלאה, ויש תפקיד זה לעומת זה. אז זה יכול להשתנות. בינה, יש לה הרבה תפקידים. חסד, יכול להיות שחסד הוא כרחמים וימין, ויכול להיות שבפעולה שלו זה דווקא לא נראה כך, אלא שמתלבש במשהו. אותו דבר יצחק, אנחנו אומרים יצחק זה גבורה, זה שמאל, זה סיבה, כאילו, הסתרה אחרה שם בפנים, בכל התכונה הזאת, נמצא, צריכים לקשור אותה, מזה יוצא, אז מקשר ומעבודה עליה יוצא סף, וכן, אבל, זאת אומרת, זה הכל תלוי ב... יש מקור התכונות, ויש פעולות שלהם. לכן יש שוני. משה אהרון יוסף דוד. מה זה משה אהרון? משה ימין? אהרון שמאל? אנחנו צריכים לראות לפי הפעולות. כן, בבקשה. כן.
3: הוא כתב עכשיו במאמר הזה הרבה על שליטה.
0: שליטה?
3: כן. הוא מזכיר המון את המילה שליטה, כמעט בכל פסקה, שמדרגה אחת שולטת על השנייה. איך זה קשור לתכונת ההשפעה, השליטה הזאת של המדרגה אחת על השנייה?
0: כל העבודה שלנו היא בשליטה, שאלה נכונה. זאת אומרת, שליטה היא בזה שהבורא נתן לנברא יכולת לשלוט על הטבע שלו בעזרת האור, אז ניתן לנברא אפשרות לעשות מעצמו, מהבריאה, כן, בריאה חוץ מהאדם, הכל זה נמצא בו, עולם קטן. לכן על ידי השליטה שהוא שולט על עצמו, שהוא מרכיב מעצמו דמות הבורא. אז בזה הוא ממש מחשבת הבריאה. שליטה זה הכל. שליטה זה צמצום, מסך, כל המדרגות, כל הבנייה שאנחנו עושים מעצמנו, שמרכיבים את הכלי כללי שלנו. אין לנו עבודה אחרת חוץ מלהרכיב נשמת אדם הראשון, המערכת המתוקנת של העולם אינסוף. וזה הכל נעשה על ידי שליטה, שכל אחד צריך להעריך את החיבור, ההשפעה מעל כל הדברים הפרטיים שלו. ודאי לזה יש תמיכת הקבוצה והאור העליון שפועל דרך הקבוצה, אבל זה הכל שליטה. כי הרצון לקבל שבורא ברא הוא בכל זאת מבדיל אותנו מהבורא, ואז בזכות זה, דווקא בזכות, בזכות שאנחנו משיגים על פני הרצון לקבל, אנחנו על ידי השליטה עליו, אנחנו מגיעים להידמות עליו, לאותה הצורה, להשתוות. אכן שליטה זה הכל. אבל לשלוט אי אפשר על עצמו לבד, כי אחרת היינו נשארים אגואיסטים, ואף פעם לא היינו יכולים לצאת מהטבע שלי. כן, הגיבור לא יעזור לו שום דבר, לא ינצח ברוב חייל, אלא רק בעזרת השם, בעזרת הדבקות בבורא, אנחנו משיגים את השליטה. זאת אומרת, אם הפעולה שלנו היא כדי להידבק, אז במידת הרצון שלנו להידבק, אנחנו שולטים על הרצון לקבל, ואז משיגים דימוי לבורא ודבקות בו יחד. אין אחד ללא שני. זאת אומרת, הפעולה אחת ברוחניות היא כוללת בתוכה כמה אופנים. זה הרצון לקבל, שאני מקבל על עצמו צורת המשפיע. הצורת המשפיע שהוא מקבל היא נמצאת כבר כדבוקה באיזה מידה בבורא. צורת המשפיע הזה שבנברא היא מראה ומורכבת מנשמות האחרות, מראה עד כמה שהוא קשור אליהם, וכו' וכו'. זאת אומרת, תלוי מאיזה זווית אנחנו נדבר בפעולה אחת, אבל אפשר לפרש אותה להרבה כיוונים. אמנם שהיא אחת. והכל זה על ידי השליטה, כן? שליטת הכוח השפעה על כוח הקבלה. עוד? כן.
4: חוץ מהמחשבה הכללית שאנחנו לומדים יחד ורוצים להתקן, מה צריכה להיות מידת ההתקשרות שלנו עם הטקסט?
0: מידת ההתקשרות עם הטקסט זה יבוא אחר כך. אתם תתחילו להרגיש כמה שזה, זה מרגש. זה עושה באדם, נוגע לליבו ממש הפנימי של האדם, והוא מרגיש שזוהר זה כמו, איך נגיד, נגיד שיש איזה כתב שכתב לך מישהו מאוד מאוד קרוב, מאוד מאוד יקר, ו... זה ממלא את החיים שלך, זה, אין לי מילים, שזה מאוד אישי, מאוד אינטימי, מאוד, שכל פעם שאתה, נגיד, נמצא באיזה, אולי, מצבים, או באיזה מחשבות, או באיזה פעולות, שאתה חוזר לזוהר, אתה מרגיש שהוא מחיה אותך. ממש. ממלא, מחיה, מרגיע, ככה מלטף אותך. מחבק אותך, הוא ככה עוטף אותך. זה איזה מין, כי הוא איך להגיד, זה ביטוי של נשמה שנמצאת בדביקות עם הבורא. אתה מבין? זאת אומרת, המילים שלו, הטקסט שלו, זה מבטא מצב כזה, שזה מצב, הדביקות הסופית. לכן זה, אם אדם מקבל איזשהו רגש קטן לרוחניות, הוא מרגיש מה זה, הוא לא יכול בלי זה. זה בשבילו איזה מין מסר האישי, פנימי, שממש מים קרים על נפש היפה. ככה. אבל צריכים לזה להגיע כדי להרגיש כך את הזוהר. נו, ואחר כך יש הרגשות הרבה יותר מורכבות, עשירות, מורכבות מכיוונים שונים, שם דרמות והכל, אבל כל זה, אבל כדי להגיע לזה צריכה להיות מגע ראשונה, ראשון, כן, מגע ראשון, זה בעיה. זה צריכים כמה שנים לעבוד חזק. אולי פחות, אם זה באמת יחד ולרצות. ולחייב זה את זה, ולחזק זה את זה. אבל זו עבודה. להיכנס במגע עם ה... אולי לא דביקות הראשונה, אבל איזה מין נחוש לזה, איזה רגש יחס לזה. שזה חייב להיות מעל הרגילות, בוא נגיד כך. הכל נשאר, ומעל זה יש מצב שממנו והלאה אדם מתקשר לזוהר. ככה זה. נו, מילים זה לא כל כך כאן. בסדר? אז נמשיך.
1: עוד עין ה' וידר יעקב נדר. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך, למה לא האמין, אלא אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים. ואם יתקיים, אז ידע שחלום אמיתי הוא. ועל כן אמר, אם יהיה אלוקים עמדי כמו שחלמתי, והיה השם לי לאלוקים, אני אהיה מושך ברכות ממעיין הנחל של הכל בינה למקום הזה שנקרא אלוקים. עין וב. ישראל שבאמצע הכל, בקו האמצעי, מקבל השפע תחילה ממקור הכל, מבינה, ולאחר שהשפע יגיע אליו, מעביר וממשיך אותו למקום הנוקבה, שכתוב מתחילה, והיה השם לי שיקבל תחילה, ואחר כך כתוב לאלוקים, הנוקבה, שישפיע אחר כך לנוקבה. כמו שאלוקים ישמרני ויעשה לי כל הטובות האלו, כן אני אמשיך לו ממקומי, מזרנפין, כל אלו הברכות, והתחבר בו קשר לכל היסוד. מתי? כשאהיה שלם במדרגה שלי, תפארת, ואהיה שלם במדרגת שלום, יסוד. לתקן בית אבי, הנוקבה, כמו שכתוב, ושבתי בשלום אל בית אבי, ושבתי בשלום, היסוד, אז והיה השם לי לאלוקים. עין זין. ושבתי בשלום, כי שם בבית אבי, בארץ הקדושה, אשתלם והיה השם לי לאלוקים, במקום הזה העלה ממדרגה זו למדרגה אחרת, כראוי, ושם אעבוד עבודתו. עין ח' כתוב דברי אבונות גברו מני פשענו אתה תחפרם. דוד ביקש תחילה על עצמו ואחר כך ביקש על הכל. דברי אבונות גברו מני, אמר דוד, אני יודע בעצמי שחטאתי, אבל כמה רשעים הם בעולם שנתגברו עליהם חטאים עוד יותר ממני, הועיל וכך אני מפחד ומבקש לי ולהם, פשענו אתה תחפרם, שהיה מתיירא מריבוי החסדים של רשעי עולם. מריבוי החטאים של רשעי עולם.
0: מחסדים אין מה לפחד.
1: עין תת. בשעה שיש הרבה רשעים בעולם, הם עולים עד המקום שספרי רשעים נפתחים, הנוקווה דזרנטין הנקראת ספר, הדין עומד עליו, שנפגמת בסיבת הדינים. ועל כן היה דוד מפחד שאבונותינו לא יפגמו את הנוקווה, וביקש עליהם כפרה, ואמר, לי ולהם אתה תחפרם. פי. יעקב גם כן מפחד אולי יחטא, ובסיבת ריבוי הרשעים בעולם, יגיע הפגם עד הנוקווה. ומשום זה לא האמין בהבטחת השם שניתנה לו, ואל תאמרו שלא האמין בהשם, אלא שלא האמין בעצמו, ופחד אולי יחטא, ובצירוף החטאים שבעולם יגרום החטא, שלא ישוב לביתו בשלום, והשמירה תסור ממנו, ועל כן לא האמין בעצמו. והיה השם לי לאלוקים, כאשר אשוב בשלום, אפילו רחמים אשית לפניי לדין, כדי שאהיה עובד לפניו תמיד. הוויה רחמים, זרנפין שבאור החסדים, ונוטה לימין. והשם אלוקים דין, הנוקווה, שבאור החוכמה, ונוטה לשמאל. יעקב נוטה לימין יותר משמאל, ואחר כך, כשחזר לארץ, השיג מדרגת ישראל, שהימין נכלל משמאל, והשיג ראש.
0: בהרבה מקומות בזוהר, אנחנו נרגיש עד כמה שחסר טקסט. כי בעצם זוהר כתוב על כל המציאות. חבת חגת נאי. כי הוא הפירוש על תורה נביאים כתובים. על הכל. וזה חבת חגת נאי של הפרצוף הנשמה הכללית מלכות דין סוף. אבל זה נסתר מאיתנו, רק חלק קטן נשאר ממנו. כנראה שאנחנו לא צריכים יותר לתיקון שלנו. כל היתר, כנראה החלקים לא שייכים לתיקון שלנו, כבר שייכים למערכת המתוקנת לפנינו. כנראה, אני לא יודע, אני אומר מה שנראה לי, זה לא כתוב. רק אני נזהר, אבל כך שיהיה לנו איזושהי תמונה בינתיים, כך בערבון מוגבל, אז... אז... לכן... מרגישים בטקסט עד כמה שכאן וכאן חסרים דברים לא שלמים, חסרים קטעים, בין הקטעים אפילו. אולי לא כל כך מרגישים, אבל נרגיש את זה יותר ויותר. וגם כן ניתן להרגיש עד כמה שדברים האלו הם באיזשהו מקום מועילים. כי לנשמה שמחפשת התיקון, הרי היא מחפשת שלמות. אז אותם המקומות החסרים שהיא מרגישה, הם כאילו מזמינים אותה להידבק לנשמות המתוקנות, שבהם כבר אותם החלקים שחסרים בזוהר לפנינו תוקנו, ולכן הם חסרים לנו. ואז אנחנו מתוך זה צריכים להבין שאנחנו נמצאים כאן במערכת שהיא חיה ומשלימה זה את זה, מערכת הנשמות. וכך מה שחסר מושך אותנו להתחבר לנשמות שבהם החלקים האלה שחסרים, הגילויים האלה שחסרים בהם, זה נמצא. בהם זה החיבור אליהם, הוא ישלים את הנשמה של כל אחד. אין מילים כל כך. הלאה.
1: פי א', יעקב אמר, אתה איני צריך לדין רק לחסד, כמו מדרגת יעקב, כשאשוב לבית אבי, אתקלל אז בדין שהימין יכלול בשמאל, ואתקשר בשמאל כמו בימין במדרגת ישראל בעמוד האמצעי. פירוש אחר, יעקב אמר, אתה אם יהיה אלוקים עמדי, כי אתה דין אני צריך לשמור אותי עד שאשוב בשלום לבית אבי, כי להכניע הקליפות צריכים להערת שמאל דין, אלא אחר שאשוב בשלום אתקלל מרחמים בדין, שימין יהיה כלול משמאל והשמאל מימין, ואתקשר בקשר הנאמן להכליל כל הספירות כאחד.
0: זה התפקיד שלו.
1: ואז, האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, כי אחר שהימין והשמאל ייכללו זה בזה, יהיה הכל קשר אחד, ואבן הנוקבה תתברך מימין ומשמאל שהם חוב, וממעלה וממטה שהם תום. ומשום זה אתן מעשר מכל. המעשר הנוקבה אחת מעשר תהיה כלולה מכל עשר ספירות, מדרום וצפון וממעלה וממטה שהם חוב תום. פי בית. והרי כתוב ויקח מאבני המקום, שהם י' בית אבנים שמתחת הנוקבה, ולא הנוקבה עצמה. ולא כתוב אבן שלקח העליונה על כל האבנים, שלקח למקום מושבו לשרות עליהן, שהוא הנוקבה שממעל לי' בית האבנים. אלא הרים אותה מצבה עליונה, משום שתלה כל השבח של זה היסוד בה, באבן העליונה, כמו שכתוב, אין זה כי אם בית אלוקים. אין זה עשוי לקיים, להשפיע מוכין, כי אם בית אלוקים לאבן העליונה, בית אלוקים הנוקבה ויפה הוא. ועל כן, אשר שמתי מצבה כתוב, ולא כתוב עליונה. פי גימל. יהיה בית אלוקים לעולם, שלא ייפסק השפע אליה מהיסוד לעולם. בית אלוקים, בית הוויה, היה צריך לומר, אלא הנוקבה מקום לבית דלד, בית דין, לדינים משני צדדים העליונים. מצד יובל ישסות אלוקים חיים, כי זת דבינה ישסות נקראים גם כן אלוקים, ועל שם חוכמה שמשפיעה נקראת חיים. ומצד יצחק גבורה דזרנפין נקראת גם כן אלוקים, ועל כן כתוב על הנוקבה בית אלוקים, שהוא דין ולא בית השם שהוא רחמים. פי ד' יובל ישסות בינה, אף על פי שדינים מתעוררים ממנה, כולה רחמים, כל חדווה ממנה יוצאת, והיא חדוות כל. ולפיכך אין לומר שנוקבה נקראת בית אלוקים, משום שמקבלת דינים מיובל, אלא שנקראת בית אלוקים מורה שצד הדין הקשה גבורה דזרנפין, השמאל שלו, אם לטוב, הרי מצד השמאל נתעורר האהבה לזיווג, כמו שכתוב, שמאלו תחת לראשי, אם לרע, הרי משמאל מתעורר דין הקשה, כמו שכתוב, מצפון תיפתח הרעה, על כן נקראת בוודאי בית אלוקים. בית אלוקים שכתוב קריית מלך רב, שהנוקבה היא קריה לבינה הנקראת מלך רב. אף כאן, הנוקבה היא בית לאלוקים שהוא בינה, כי יש מלך סתם, הנוקבה, ויש מלך רב. ודאי עולם העליון בינה נקרא מלך רב, והנוקבה, המלך סתם, היא קריית מלך רב בינה.
0: שאלות? כן.
2: לוטרו מארגנטינה שואל, אני מרגיש את עצמי שנוח לי עם האגו שלי, אז איך ניתן לבקש לשנות משהו שנוח לי איתו, ושזה לא יהיה שקר?
0: שינסה להתחבר לחברים, הרי עד כמה שלא נוח. חיבור צריך להיות כמטרה. לחיבור אפשר להגיע או לא, זה בידי אדם. זה נקרא נעשה ונשמע, נעשה. חלק המעשה שאנחנו מסוגלים לעשות. עד כמה ששומעים, כמה שלא שומעים. ישנם כאלה שלא שומעים חודשים, חודשים, שצריכים להתחבר. אלה דבר רגיל ולא כל כך ומשני, ואיפה האלוקים ואיפה החברים, זה שני עולמות. כן? עד שמתחילים לשמוע שזה תלוי בזה. ולא רק זה תלוי בזה, שזה בתוך זה. וזה קובע את זה. עד שמתחילים יותר ויותר ויותר להרגיש שבמקום האלוקים ורוחניות ועולם הבא וכל מיני הציורים וההגדרות, מה שיש לאדם שזה נראה לו חשוב, מתחיל להיות בכל זאת יותר ויותר ויותר חשוב החיבור. שהוא נעשה יותר בולט ויותר ככה נמצא מול העיניים. זה בעצם ההצלה. אם באמת אדם מסוגל, יוצא לו כך, בוא נגיד, אני קורא לזה נס ממש. אם זה באמת יכול להגיע למצב שהקשר בין הפנימיות של החברים, בשבילו זה הכל שבאותו מקום, אחר כך הלאה מה שהולך לקרות שם. ולכן החיבור הזה, המקום הזה, מה שנקרא אז, המלכות הזאת, כן? השכינה, לא חשוב איך לקרוא לזה. כן? זה בשבילו, קודם כל, זה עומד מולו. כמקור לדאגה, כמקור לעתיד, להכל. אז אם ישתדל להביא את עצמו למצב כזה, כבר הלאה זה הכל הולך נכון ומהר. השמירה שהחיבור כל הזמן יהיה לפניך כהראשון בחשיבות, בדאגה, באיזה מין דמות בלתי נעלמת, ככה מרוב דאגה על זה. כן? זה בעצם הכל. סימן שאתה מכוון נכון למטרה. זה בדיקה פשוטה מאוד. וכל היתר מתחבר. אז הזוהר הוא לתועלת וכל הדברים, ואם היה פעם איזשהו סם המוות, הופך להיות לסם החיים. כן. לא, טוב. יש עוד שאלה, בבקשה, כי אנחנו כבר מסיימים. לא, אז בבקשה.
1: עוד פי ה. אמר רבי חיה לאליהו. רבי חיה ורבי חזקיה היו יושבים תחת האילנות של שדה אונו. נמנם רבי חיה וראה את אליהו. אמר רבי חיה לאליהו, מהוכחת הדרך של אדוני, השדה מאיר, שהוא הנוקבה. אמר אליהו, אתה באתי אליך להודיע שירושלים קרובה היא להיחרב, וכל ערי החכמים עימה, משום שירושלים הנוקבה דין, ועומדת על דין, ונחרבת על הדין שבה. וכבר ניתן רשות לשם עליה ועל גיבורי העולם, ובאתי להודיע לחכמים, אולי יאריכו השנים של ירושלים שלא תחרב, שהרי כל זמן שהתורה נמצאת בה, היא עומדת, משום שהתורה היא עץ החיים העומד עליה. כל זמן שהתורה מתעוררת מלמטה, שבני אדם עוסקים בה, עץ החיים אינו מסתלק מירושלים של מעלה. פסקה התורה למטה, שבני אדם הפסיקו מלעסוק בה, עץ החיים, זרנפין, מסתלק מהעולם מהנוקבה. שהיא נקראת עולם, וכן נקראת ירושלים, ואין הכוונה לירושלים של מטה, כי אלו החכמים כבר היו שנים רבות אחר חורבן ירושלים. פ"ו, ועל כן, כל זמן שהחכמים שמחים בעסק התורה, לא יוכל להם סם, כי כתוב, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. זהו התורה העליונה, זרנפין, הנקרא כל יעקב, בעוד שהכל ההוא אינו נפסק, הדיבור שולט ומנצח, ועל כן אין צריכים להפסיק מתורה. פ"ז. הנוטה לשמאל מחריב את הנוקבה, כי כתוב, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אלו שעוסקים בתורה, הדבקים בקו אמצעי, הנקרא תורה, עומד עליהם העיר הקדושה, הנוקבה, ואז הוויה שהוא עמוד האמצעי, שומר העיר, ולא על אנשים חזקים של העולם, הדבקים בשמאל. וכתוב, אם הוויה, קו אמצעי, לא ישמור עיר, שב שקד שומר, כי סופה להיחרב.
0: קבל תקומה ובזאת נסיים.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד את השיעור האחרון בסדרת השיעורים של הרב מכנס סיטרין, שיעור מספר 16 מתאריך 17 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אז אנחנו ממשיכים אתכם ללמוד מאמר מתן תורה ערבות סעיף 11, נתחיל מסעיף 11. המציאות היא בנויה משכבות. אנחנו לא יודעים מהי שכבה העליונה ביותר שנקראת עצמותו, ומה יש למעלה ממנה ומה היא בעצמה. המקובלים שמשיגים את המציאות ועולים לדרגה העליונה שלה, הם אומרים שזוהי מחשבה להיטיב לנבראיו, שמחשבה הזאת רק היא קיימת והיא יחידה שפועלת, שנמצאת, שקיימת, והיא המציאות. במחשבה הזאת הם מחשבת הבריאה וקוראים אותה בורא.

לא תהיה רק המחשבה, שלב אחרי שלב, שהיא בונה מציאות יותר ויותר מגושמת, וזה נקרא אצלנו ירידת המדרגות של הפרצופים, העולמות וספירות. עד שאנחנו מוצאים את עצמנו במדרגה התחתונה ביותר, כך מסבירים לנו המקובלים, שאין יותר למטה ימינה, והמטרה שלנו, אנחנו מחויבים על ידי המחשבה הזאת להגיע עד המדרגה הגבוהה ביותר, איפה שהיא נמצאת בצורה הנקייה הטהורה שלה. וכל השיטה היא איך לעלות ברמות המחשבה הזאת מהמצב שלנו, שאנחנו לגמרי לא מרגישים אותה, לזה שנהיה יותר רגישים עליה, לזה שנרגיש שהיא פועלת ומפעילה אותנו בכל הרמות שלנו, ברמה שאנחנו לא מודעים אליה וקצת יכולים לחשוב עליה וקצת יכולים להרגיש עליה, עד שבהחלט מתחילים איכשהו לתאר אותה ויכולים אולי לעשות איזה מאמצים להתקלל בה ולחיות את החיים שלנו איתה יחד, עם מחשבה להיטיב לנבריו, להרגיש אותה כאיזה מין שדה שפשוט עובר דרכנו ופועל בכל עולמנו, עד הדרגות יותר גבוהות שאנחנו כבר יכולים על ידי מאמצים שלנו להיכנס לתוך המחשבה הזאת ולהתייחד איתה, להתחבר איתה, למרות ההפרעות, שההפרעות האלה הם בעצם כדי שנמצא הדרך להתחבר יותר נכון, נמצא הכיוון יותר קצר להתחבר, ואז יוצא שהעבודה שלנו היא נקראת השגת הדביקות עם אותה המחשבה. והתקרבות אליה או השגת הדביקות באה לפי השתוות הצורה, לפי עד כמה שאנחנו נדמה את עצמנו לאותה המחשבה. מפני שמחשבת הבריאה היא הציבה אותנו על ידי תכונותיה, יוצא שכל מה שיש בה, זאת אומרת להרגיש מחשבת הבריאה, להרגיש את המחשבה הזאת, זה איזה מין חיה כזאת שבתוכה נמצאים כל העולמות כולם, אז להרגיש אותה זה נותן לנו טוב ועונג, תענוג, מנוחה, שלווה, הרגשת השלמות, הרגשת הבלתי מוגבלות, נצחיות. וההפך, מה שמחוץ למחשבת הבריאה הזאת, שבא ונתוסף בה כאחירות, כתוספת, האפורה כזאת, השחורה, עד החושך ממש שבדרגה התחתונה שלנו, מה שבא כלבוש עליה, שנקרא העלמה שלה,
זה מורגש לנו,

0: כסבל, חוסר סבלנות, ככל מיני הרגשות בלתי נעימות. ואותה המחשבה היא פועלת עלינו בצורה הדרגתית, היא כל הזמן מגלה לנו יותר ויותר ההפרש בינינו לבינה. שמורגש אצלנו כיסורים מכל מיני סוגים יותר ויותר מתגברים. שבסופו של דבר לא יהיה לנו ברירה אלא לחפש גם ללא מודע ואחר כך בצורה מכוונת איך לברוח מהאסורים, ואחר כך שנכיר את המחשבה הזאת, אז אפילו לא כדי, כדי לברוח מהאסורים אלא כדי להתייחד איתה שהיא הטובה, נרצה להתקרב אליה. וגם כן יבוא השלב שאנחנו נרצה להתייחד איתה לא בגלל שטוב לנו אלא בגלל שזה דבר עליון, נעלה, מושלם, לא מפני שזה מעורר בנו הרגשות טובות אלא בגלל שככה הוא. בינתיים אין תשובה אחרת, אין לנו כלים אחרים להעריך דבר טוב חוץ מטעים, מתוק, ודבר רע חוץ ממר ויסורים. יבוא אלינו חוש נוסף שנקרא אמת ושקר, שהכל מה ששייך למחשבה הזאת העליונה ירגש בנו כאמת, וההפך ממנה כשקר. שההבחנות האלה הן לא תלויות ברצון לקבל בגוף שלנו, אבל דווקא לפיהם אנחנו נרצה להתקיים. ואז בהחלט אנחנו נתחיל לעבוד לפי ההרגשה הזאת, אמת ושקר, ולא לפי מרמה ומתוק. והאבחון הזה החדש הוא יקרה מציאותנו בעולמות עליונים, שאנחנו מופעלים כבר על ידי מערכת הכרה, מערכת בקרה, מערכת הפעלה אחרת, לא בהתחשבות מה שבתוכנו, מה שלעצמנו, אלה בהתחשבות עד כמה שאנחנו יכולים להתקלל באותה המחשבה, שזה יהיה החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו מחליפים מקור החיים, אנחנו מחליפים לגמרי מושג, ההבחנה מה הם החיים, לא מילוי של הרצון לקבל אלא להיות, להימצות בתוך, להימצא בתוך המחשבת הבריאה הזאת, להיות איתה כמוה וללא שום הכר בעצמנו, בתוכנו, בעצמיותנו. זה מה שמספרים לנו מקובלים, שזוהי המציאות ומטרה ותהליך שאנחנו צריכים לעבור, רוצים או לא רוצים, יודעים או לא יודעים, אנחנו נכללים בזה, נמצאים בזה. ושיטה איך לעשות את העבודה הזאת המוטלת עלינו בצורה הקצרה ביותר, העבודה היא להגיע לדבקות. הקצרה ביותר, הכוונה היא שאדם לא יבזבז שום רגע מחייו ושום מאמץ הקטן ביותר מהכוחותיו, אלא רק בצורה הקצרה ביותר, המועילה ביותר, להגיע למטרת חייו, לאותה הסיבה למה שהוא קיים. השיטה שמאפשרת את זה לעשות נקראת שיטת הקבלה, לקבל את המחשבת הבריאה ככוח הפועל אלינו במלואו. וכל מה שאנחנו לומדים ופעולות שאנחנו עושים לפי המצאת המקובלים, לפי העצות שלהם, כל זה נכלל בשם העבודה. היינו המאמץ שאדם חייב לעשות בכל מיני רמות שלו, בצורה רגשית, מנטלית, במיוחד כל המאמצים שלנו הם מתחלקים למוחה וליבה. מאמץ להרגיש ומאמץ להבין. להבין זה גם כן לא להבין הנתונים מתים, אלה אלו שבאים מתוך ההרגשה, שהם הנתונים האלה נקראים אז הכרת הרע. שמרגישים בלב רע ובמוח מבינים למה, מכירים מקור הרע. אם מפעילים נכון את המערכת הפנימית שלנו במוחה וליבה, להבחן מה הרע האמיתי, אז זה נותן לנו כיוון הנכון ביותר והקצר ביותר בכל רגע מחיינו להתקדם למטרת הבריאה, לדבקות באותה מחשבת הבריאה. ומפני שקשה מאוד לאדם למצוא את עצמו בעולם הזה מכוון נכון למחשבת הבריאה הנסתרת, עיצבו לנו מלמעלה מערכת שהיא כן יכולה לתת לנו אינדיקציה הנכונה, ההבחן והכיוון הנכון הקצר לאותה מטרת הבריאה. בכל מצב שלא נהיה, בכל מצב הרוח ומצב הפנימי שלנו ובכל המצבים החיצוניים, שאנחנו נדע על בטוח הולכים נכון או לא, ובכמה סוטים מהדרך, והאם נותנים מלוא כוחותינו או רבע חצי, ושהאבחון הזה הוא יהיה נכון, אמיתי, נמדד, שהאבחון הזה לא רק אנחנו שנבקר אותו, אלא אני יכול לקבל את התגובה וביקורת מבחוץ. המערכת הזאת שמכוונת אותנו, אותי, אותך, אותה, למטרה היא מערכת שנקראת קבוצה. שאדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. שממש לא יודעת איפה נמצאת, לאן צריכה להתקדם. המצב שלנו עוד יותר מיואש, הוא יותר מבולבל, הוא יותר אנוש, כי אנחנו לא רואים את המטרה, אנחנו לא רואים דרך אליה, אנחנו לא יודעים איזה כוחות מאיתנו, משלנו, טובים, רעים, באיזה צורה, באיזה הכשר להפעיל אותם, שום דבר. אין לנו, מתוך כל התכונות והבחנות ויכולות שלנו, אין לנו מערכת להפעיל אותם בצורה נכונה כמו במכונה, להשתמש בכל כוח, בהכשר ובמידה, שבסך הכל כולם הם ייקחו את האונייה שלנו, של כל אחד ואחד, לכיוון הנכון בצורה האופטימלית ביותר. והמערכת הזאת שאנחנו יכולים להרכיב סביבנו, הקבוצה, זה כמו איזה מין, הייתי אומר, איזה מין משענת כזאת, פלטפורמה, בסיס, שהיא מסובבת את האונייה שלי לכיוון הנכון. היא נמצאת תחת האונייה הזאת כמו איזה משענת כזאת, והיא לוקחת, האונייה נשענת שלי, נשענת אליה, והיא לוקחת את האונייה שלי לכיוון הנכון. זאת אומרת, הקבוצה היא כמו ממש מצפן ומנוע, שאם אני נמצא בתוך הקבוצה, אז בטוח המצפן הזה הוא מכוון אותי, והמנוע הזה מפעיל אותי בצורה נכונה ואופטימלית ביותר למטרה. זה אנחנו לומדים מהמאמר בחירה חופשית של בעל הסולם. ואיך אני מארגן סביבי או תחתיי המשענת הזאת שתיקח אותי ככה כמו על השטיח המעופף, כן? לכיוון הנכון, שאני לא מכיר אותו ולא יודע, ושהמערכת הזאת שנקראת קבוצה היא תפעיל את הכוחות שלי בצורה הנכונה, היא תשתמש בי כמו שצריך, ולא שאני בעצמי מפעיל את עצמי, אלא שהיא תפעיל אותי. מה אני יודע בעצמי? אומרים שאני צריך לעשות מעצמי רק מאמץ אחד, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, כבר מובטח לי שאני נמצא בכיוון הנכון, ובמידה שיש בקבוצה כמוני עוד כאלו אנשים, התגובה שתבוא אלינו היא תפעיל אותנו כמנוע במהירות, בעוצמה הנכונה, כל פעם למטרה הנכונה. וזה מה שאנחנו עכשיו לומדים במאמרים החשובים ביותר שבחוכמת הקבלה, שנקראים מתן תורה וערבות. מתן תורה מסביר לנו המאמר הזה בשביל מה נתנו לנו שיטת התיקון, מה אנחנו צריכים לתקן, בשביל מה, והרבות, המאמר הזה מסביר לנו, ביחד גם כן עם המאמר הראשון מתן תורה, מסביר לנו שללא מערכת חיצונית שאני נכלל בה במעמד שלי כחלק בלתי נפרד, שאין אני אלא יש אנחנו, שאם אני בונה מערכת כזאת, דווקא על ידי המערכת הזאת אני מקבל שיטת התיקון, ולא לפני זה. שיטת התיקון הזאת נקראת מסך ואור חוזר. אם נבנה מערכת הערבות שכל אחד יהיה ערב לאחרים בקבוצה, נקבל מלמעלה האור שמחזיר למוטב, שנקרא אור העליון, אור הפסק, אור התורה, שאז בהחלט אנחנו נזכה ללמוד ולממש, ליישם את חוכמת הקבלה עלינו. ועד אז שבנינו את המערכת הזאת של הקבוצה, המסגרת שלנו, אין לנו שום אפשרות לגשת אפילו לחוכמת הקבלה איך שהיא בעצמה, ולהפליג לכיוון הנכון, אלא אנחנו בינתיים נמצאים בבניית הספינה הכללית שלנו, או שטיח הזה המאופל, שעד שכל אחד ואחד מאיתנו לא ימסור את עצמו לחברה הכללית עד כדי כך שתרגיש שהיא מסוגלת לספק לכל אחד ואחד ביטחון מלא, שלא יחסר לו כלום, שהוא נמצא בידיים נאמנות ויכול בלי לחשוב על עצמו, לחשוב רק איך להתקלל, להידבק במחשבת הבריאה, עד שלא נבנה את המערכת הזאת, אנחנו עדיין נמצאים בזמן ההכנה. וכל הכוחות שלנו הן צריכות להיות רק לפי מה שמייעץ לנו בעל הסולם במאמר הזה של מתן תורה. מה זה למסור את עצמו לקבוצה? זה הוא כותב במאמר הערבות. אנחנו בנויים מרצון לקבל. זה החירות הזאת שמחשבת הבריאה התלבשה בו. והרצון לקבל הזה חייב לקבל מילוי בכל מצב שיהיה. מילוי לרצון לקבל שנוכל לדרוך עליו, להיות מעליו ולהתקלל במחשבת הבריאה כאילו שהוא לא קיים, בא לנו על ידי התנאי הזה שנקרא ערבות. שאם אדם בטוח, האדם זה נקרא אותו רצון לקבל בינתיים, שאם הוא בטוח שלא יחסר לו כלום, שהוא יכול לא לחשוב על עצמו, שתמיד זה יהיה, הוא יכול לעזוב רצון לקבל. רצון לקבל מאפשר לו אז להיות למעלה ממנו, לא לדאוג על עצמו, ואז הוא יכול באמת לעסוק בהתקללות בתוך הקבוצה, באהבת הזולת, בלדאוג לזולת בלבד. עד שרצון לקבל לא יהיה ממולא, מחוסה, באיזה מין אור שמתקן אותו, שממלא אותו, שזה נקרא, בעולמות עליונים זה נקרא כוח הבינה, אור החסדים, שבא לכלי ונותן לכלי תיקון שנקרא חפץ חסד, שפשוט אין שום רצון אז לכלי לשום מילוי נוסף. אפשר מדרגה הזאת והלאה לעסוק בהשפעה לזולת, שנקרא אצלנו לקבל על מנת להשפיע כלפי הבורא או כלפי אחרים, גם כן להשפעה אקטיבית ממני החוץ. התנאי הזה שנוכל לעסוק בזה נקרא ערבות, והערבות הזאת זה, בוא נגיד, כוח, וזה כוח הפסיכולוגי, ובעל הסולם כך קורא לזה באמת, שכל אחד ואחד שמקבל את הביטחון הזה הוא מרגיש את עצמו לגמרי לגמרי חופשי מהרצון לקבל שם. ואז בעל הסולם מסביר, אנחנו בעצם כל החיים מחפשים את זה, אנחנו רוצים מה שנקרא עצם לעתיד, ביטחונות, שלא יחסר לכלום לגיל זקנה, לאיזשהו זמן של מחלה, חולשה, לאיזשהו צרות שיבואו אליי, חס ושלום, למה לא? אני תמיד דואג לרגע הבא, כי ברגע הנוכחי אני כבר נמצא, אין לי מה לדאוג מעכשיו לרגע הנוכחי. אם אני דואג, זאת אומרת אני עכשיו מבצע עבודה לרגע הבא שיבוא המילוי, התשלום, התוצאה. ואם אני ברגע הנוכחי נמצא בהספקה שרצון לקבל שלי ממש לא מרגיש חיסרון, אז רצון לקבל שלי לא דוחף אותי לשום דבר, ואני יכול בצורה כזאת להתקלל במחשבת הבריאה. הקבוצה חייבת לספק לנו הרגשה כזאת. אתה יכול לשאול, אבל מי הם הקבוצה? כמה קפצנים כמוני? מה יש אצלם? לפחות היו אנשים עשירים, בעלי כוח, בעלי עוצמה פוליטית, ממשלתית, משהו, כן? מה יש להם? מי הם? מה הם? כמוני. זה לא חשוב. זה לא חשוב. החשוב לאדם התפעלות מהחברה הקטנה שלו. ודאי שברוב העם הדרת המלך, אבל באמת מעוצמת החברה, מעוצמה הפנימית שלה, תלוי התפעלות האדם בביטחונות האלה שהוא יכול להרגיש מהסביבה, ואז הוא נעשה בהחלט מוכן לעבודה אחרת. אתם יכולים להגיד, אבל זה חשבון פשוט. אתה בעצם נותן לאדם ביטחון, וודאי שאחר כך לא אכפת לו, והוא הולך ו... ומה אכפת? אם כבר יש לו הכל, אז גם רוחני מוסיף לעצמו. לא. כי מלכתחילה המטרה היא אחרת. הכיוון הוא אחר. הסיבה שאני רוצה ביטחון היא אחרת. אני בנוי מרצון לקבל, אין לי ברירה, אני חייב להתפטר ממנו, ולכן אני חייב למלות אותו. ואם לא הייתי חייב למלות אותו, אדרבה, לא הייתי בכלל מתייחס אליו. אני רוצה לעלות מעליו. ולכן בין ברירה אני בא לקבוצה במטרה להתעלות מעל הרצון לקבל, שקבוצה תספק לאיזה ביטחון, שטיפת מוח, השפעה באיזושהי צורה שהרצון לקבל שלי, שאני אתבייש בו, שאני לא ארצה להשתמש בו, שאני ארגיש שמספיק ומסופק, אני מילאתי אותו במשהו. ואז בסך הכל בהתפעלות הזאת הכללית מהקבוצה, זה נקרא ערבות, אני יכול למסור את עצמי, לזרוק את עצמי בתוך הקבוצה, כן? ומה זה לזרוק את עצמי? לא ליפול סתם על ידיים שלהם שיטפלו בי, למסור כל כוחותיי, כל יכולות שלי לקבוצה, להתקדמות למטרה משותפת. נו, יש בזה דברים שאפשר להוסיף. עד כדי כך שבעל הסולם אומר שלא מקובל הגדול כמו אברהם, ולא בנים שלו, שזה כל אחד מהם היה מייצג את הקווים של השפעת הבורא לכל הנשמות, כן? ימין, שמאל, אמצע, ולא אפילו חסד, דבורה, תפארת, זה אברהם, יצחק, יעקב, כן? משה, אהרון, יוסף, דוד. אז משה זה נצח, כן? ואהרון זה עוד. גם הם לא קיבלו את התורה. קיבלו, כן, אבל מפני שאחריהם היה כבר יסוד ומלכות. יוסף, שהיה בהתחלה, ושהיה בסוף, כן? ודוד. שיוסף שנמכר למצרים וקיבל משם כל האביות והיה כשר במצרים, זאת אומרת למד כל ה... לקח כל הרצון לקבל שיש במצרים לתוך עצמו, אסף אותו כולו, בגלל זה הוא יכול להיות יסוד. יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם. ודוד, שזה דוד המלך, מלכות ממש. אז עד שמגיעים לקבוצה, הם היו צריכים להיות באמת קבוצה גדולה, נציגים של כל הנשמות שבאדם הראשון. אבל גם באביות שהיה אז, גם בזה שהשורש הרוחני שמגיע לענף הגשמי הוא מגיע בנקודה הזקה ביותר, ששם אדם עוד לא מוסיף את האביות משלו, זה בא כאילו כי אתה קם מלמעלה למטה, עדיין בלי התערבות מצד התחתונים. אבל כש אנחנו מגיעים לזה, אנחנו כבר לא זקוקים לקבוצה כזאת גדולה, רחבה ובעוצמה הקטנה שהיה שם, אלא יש לנו אביות הרבה יותר גבוהה, גדולה, עמוקה, אחורה, ומספיק לנו קבוצה קטנה כדי להתפעל ממנה ולעבוד בתוכה. אמנם שבכל זאת ברוב העם הדרת המלך, וזה הם מסבירים במאמרים האלו, מתן תורה וערבות, שבכל זאת הקבוצה היא כל הזמן תתרחבנה, ולפי זה תרגיש כל אחד ואחד בא יתר ביטחון, יתר אחריות, יתר נכונות ודחף למסור את עצמו לקבוצה. אני מקווה שיסורים שאנחנו נרגיש עכשיו בזמן הקרוב, היסורים האלו הם יהיו מסוג אחר מה שמקודם. זה כל ההבדל בין המדרגות, האופי, האופן של היסורים. שדוחפים את האדם, שאנחנו נרגיש במקום היסורים האלה, אני רוצה את ההשגה העליונה, אני רוצה את האור העליון, אני במקום זה אני ירגיש שזה נכון, אני רוצה את זה, אבל בעצם אני אחפש את זה בתוך הקבוצה, דרך היחס שלי בתוך הקבוצה, ובזה יהיו היסורים שלנו. ואז נגיע בהחלט לערבות הדדית בקבוצה העולמית שלנו, שהיא תהיה גדולה. יש לנו היום 25 מדינות בתוך הקבוצה שלנו, זה חשוב מאוד, לא חשוב שיש מדינות שיש שם רק כמה שלומדים, זה יתרחב ויגדל בכל מדינה, וזה ייתן לנו הרגשת הביטחון, לא מהאנשים האלו, אלא מפני שאנחנו שפועלים בכל המקומות מעוררים אור מקיף, גדול, רחב, בכל האופנים שלו, כל אחד על אחרים. ונתבייש במה שאולי לא יכולתי להוסיף, וגם להצמיד את החלק שלי לכל המאמצים שעושים חבריי בכל העולם. שיהיה לנו חיסרון לזה, אנחנו נרגיש בהחלט איך שנבנה הכלי שלנו לאותה המטרה, ואז בהחלט מה שהתחלנו היום, שיסדנו את עצמנו והתחלנו לבנות את הכלי, אז בהחלט נרגיש כל אחד את השני, נקבל הערבות, וברגע שמרגישים הערבות הדדית בצורה המזערית ביותר, שמאפשרת לנו רק לרצות להיות בתוך הקבוצה הזאת ללא שום רצון על עצמו, זה מספיק כדי לעבור מחסום, כי בזה אנחנו כבר כביכול צועקים נעשה ונשמע, ואז נקבל את שיטת התיקון האמיתית, קבלה, תורה, שאז באור השם אנחנו כבר נלך גם כן דרך מדבר סיני, שרצון לקבל יגדל וכל הזמן יתגבר ויתן לנו הפרעות, אבל כבר הפרעות בתוך ליכוד הקבוצה, בתוך להיות העם אחד, העם השם מה שנקרא, ונגיע לארץ ציון על ידי היציאות האלו שיש לנו בכל פעם שמוסיפים עוד ועוד רצון לקבל, והרצון לקבל גודל עד כמה שאנחנו עוברים משכבה לשכבה של המחשבת הבריאה, שהיא מתגלה יותר ויותר, היא מתגלה על ידי זה שרצון לקבל נתוסף, ואנחנו מזכים אותו, עושים אותו יותר זך, אז בחלק הרצון לקבל שנתוסף כאווה, אנחנו מזכים אותו, הוא נעשה יותר זך, ושם מתגלה האור עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, ועד שמגיעים על ידי היציאות האלו וכניסות לארץ ציון ולהר ציון, אחרי כל הירורים מהיציאות שאנחנו עולים עליהם ומגיעים לירושלים, לעירה שלמה, שזה לא עירה מרצון לקבל שיחסר בו משהו, אלא עירה בזה האם אני נתתי הכל ב100% לכל היתר הנשמות ודרכם לבורא שנמצא בהם. זה נקרא ירושלים, עירה שלמה. כשמגיעים לזה, אז נכנסים בעצם בבניית בית המקדש, שכל המלכות עם כל הבינה כבר נכללים זה בזה, עד כדי כך שמגיעים לכתר, וזה נקרא בית המקדש השלישי, ששם נמצא מחשבת הבריאה בהתגלות המלאה, בתוך הכלים שלנו המתוקנים ב-100%, שהם נקראים בית המקדש. מהם השלבים המדויקים לבניית הערבות? שאנחנו באיזושהי צורה מגדירים איזה מושג כמטרה. אנחנו צריכים לשאול מה יחייב אותי לבוא למושג הזה, זאת אומרת מהו החיסרון, מהו הכלי שיעזור לי להגיע אליו. אם המטרה שלי עכשיו זה להיכנס לתוך הערבות, איזה יכול להיות דרגה הקודמת האחוריים של המדרגה הזאת שנקראת ערבות, שזה נקרא חיסרון לערבות? מה יכול להיות שיחייב אותי להגיע לערבות? החיסרון הזה חייב להיות חיבור איכות עם המחשבת הבריאה שמתגלה רק שם, עם הבורא שמתגלה רק שם, בתוך הכלי של הערבות. מאיפה אני אקבל חיסרון כזה להתחבר עם הבורא, להרגיש אותו, להתקלל בו, פשוט להתאבא בתוכו? אני יכול כאן לבנות שרשרת ארוכה מאוד אחורה עד המחשבה הראשונה שבאה לאדם בכלל, על איזה רעיון רוחני שהוא עדיין אפילו לא יודע מה הוא מחפש. אבל בסופו של דבר בשבילנו כבר שיש לנו איזה קבוצה, איזה סביבה, בשבילנו האקטואלי לדבר כבר על ממה שיש. אז הייתי אומר כך, שפרסום הדדי שכל הקבוצות עושות לכל חבריהם, וכל הקבוצה הגדולה עושה לכל הקבוצות, וכל הקבוצות זו לזו וזו לזו, כך אנחנו יכולים להעלות את החשיבות של המטרה עד כדי כך שנרצה נשיג אליה, עד כדי כך שנחפש את הערבות כדי רק להתפטר מהאני ולזרוק את עצמנו ולתת כוחות לתוך הקבוצה. ועל זה הוא מדבר גם כן בהרבה מקומות, ורבש במיוחד מדבר על זה וקורא לזה גדלות הבורא. גדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות המחשבת הבריאה, שחייבים אנחנו לפרסם כך שכל אחד ואחד יתפעל מזה, עד כדי כך שאין דבר יותר גדול, יותר חשוב, ששם זה החיים שלנו, ששם זה המציאות האמיתית, ו לשם אנחנו צריכים להיכנס. אם אנחנו נעשה את הפרסום הזה לכל עם, אז לא יהיה לנו קשה מתוך זה ללכת קדימה ולהגיע לנחיצות בערבות ולנחיצות לעזוב את עצמנו ולהגיע לחיות רק בתוך האחרים, מה שהוא מסביר לנו כאן במתן תורה. זאת אומרת, כל אחד חייב לדאוג לחברה, האם חברה מספקת לו גדלות המטרה, מה שנקרא גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, גם יחד עם זה מספקת לו מספיק הרגשת הנבזות והחירות, וממש אין מילים בכלל להגיד על הקיום שלנו הבימי הזה. אם חברה מספקת בצורה מספקת נכונה לכל אחד ואחד מאיתנו את ההרגשה הזאת, שום העולם מסביב לא יכול להפריע לנו ולהשתכלל בזה ולהתקדם בזה. מפני שגם המחשבת הבריאה הכללית כבר בימינו, ממאה ה-20 והלאה, כבר בסוף מאה ה-20 מתחילה להתגלות בכל העולם ההרגשה ומחשבה והבחנה כזאת שהחיים שלנו, שהמצב שלנו, שהכדור הארץ שלנו וכל המציאות שלנו היא ממש ללא מוצא וללא שום תקווה אפילו להגיע למשהו טוב, נמצאים בחוסר התמצות כולם. עוד יבואו כאלה זמנים וכאלה הרגשות בכל העולם, שגם זה יעזור לכל האנושות מבחוץ, מצד המחשבת הבריאה, מבחוץ גם כן לחפש משהו יותר פנימה, יותר עמוק, לחפש איך לצאת בכלל מהחיים האלו שעל פני האדמה, למצוא איזשהו סוג קיום אחר. אז בסך הכל משנה לשנה, לא, גם נשמות, גם הרשימות שבתוך הנשמות שעכשיו דוחפים את האדם לגשת לחקור את החיים שלו ולהשתוקק בסופו של דבר לגלות בשביל מה חיים, מתם בחיינו, כל הדברים האלה הם בסך הכל מתגלים, ולשנה נעשים יותר קל, נעשה יותר קל לכל אחד, וגם לנו כקבוצה, להוכיח לנו, לעצמנו ולכולם, שדבקות במחשבת הבריאה, בכוח העליון, בבורא, היא באמת לא שהמטרה, אלא פשוט היא צורת הקיום היחידה שיכולה להיות.
1: זאת אומרת, מה שהשתנה בכנס הזה שלנו זה שעכשיו אני לא צריך לחשוב על לתת גדלות הבורא בתוך הקבוצה הקטנה שלי, אלא בתוך קבוצה כללית.
0: מה שהשתנה בכנס שלנו, שאני יכול עכשיו לחשוב על כל הקבוצות, על עוצמה גדולה מאוד בכל הארצות שפועלים אנחנו, שאנחנו מקרבים עוד ועוד אנשים, שקבוצות שלנו מתחזקות מיום ליום. אנחנו עשינו כאן יסוד, בנינו את היסוד. יש לנו מטרה אחת, יש לנו מחשבה אחת, יש לנו תקנון אחד. הפעילות שלנו היא תהיה פעילות משותפת. אנחנו נסכם כל התוכניות שלנו, אנחנו נעזור אחד לשני, קבוצה אחת לשנייה, בהפצה, בהתקדמות, בפעילות, כי אנחנו כולנו תלויים זה בזה, ולכן אנחנו רוצים לייחד את כל היכולות שלנו, כוחות שלנו, מעשרות שלנו, הכל מה שיש בנו כדי לעשות את העבודה שלנו עד כמה שאפשר יותר מועילה. ואומנם שכל אחד פועל בקבוצה קטנה, וזה טוב שבקבוצה קטנה, כי קשה לחשוב על כל הקבוצות כקבוצה אחת גדולה כל הזמן. האדם כאילו נאבד מתוך הכמות הזאת, וגם כאילו לא מרגיש תגובה מיידית מכל הקבוצה הזאת, אז הוא יכול להיכשל בגישה הנכונה ביחס שלו לקבוצה הגדולה. מה שאם כן, בקבוצה הקטנה, איפה שיש לו חברים, מתייחס אליהם נכון, מקבל פידבק נכון, מתייחס לו כל כך, מקבל מיד איזו תגובה כזאת שמיישרת אותו בגישה לקבוצה. לכן אנחנו צריכים לעבוד גם בקבוצות הקטנות שלנו, וגם כלפי קבוצה הגדולה, וגם כן כלפי כל האנושות בסופו של דבר, כי אנחנו, חוץ מזה שבנינו כאן יסוד, התחלנו לבנות את הקבוצה העולמית, אנחנו בעצם התחלנו כאן לבנות איזשהו מין בסיס העתידי למדינת הקבלה. ואתם תראו איך שתוך בהחלט שנה, שנתיים, אנחנו נראה את עצמנו במצב שאנחנו כבר לא פועלים כסתם איזה מין קבוצת מקובלים שרוצים לתיקון העולם, אלא אנחנו ניכנס בפועל, גם עכשיו זה נמנע, אבל עוד לא בהכרתנו, לתיקון העולם, שכל העולם יכיר בזה וכל העולם יתחיל להתחשב, ואז כל הכוחות וכל היכולות של העולם יבואו לאט לאט והתכללו ונכללו בתוך הקבוצה הזאת, ואז נתחיל לבנות יסוד לאנושות חדשה. כן, כך זה יהיה. כן, זהו? נו, מי עוד? אין שאלו. כן. סליחה. ערבות זה תוצאה מבניית הסביבה הנכונה. שאם אדם בונה סביבה שלו שהיא תספק לו גדלות הבורא, גדלות משימה הזאת, דבקות בבורא, ביטחון שאפשר להגיע לזה, נחיצות שחייבים להגיע לזה ואין שום צורה אחרת של קיום חוץ מלהגיע לדבקות. ביטחון מהחברים שדואגים לו יותר ממה שהוא דואג לעצמו. בסך הכל ההכרה תרה שאי אפשר לחיות בצורה כזאת, ההכרת הטוב שרק בדבקות יש לחיים, הכרת הביטחון שאני יכול לעשות את הקפיצה הזאת מרע שלי במצב הנוכחי לטוב. אם אני מקבל מהקבוצה כל הדברים האלו, אז מי אני? אני ודאי שנכלל בתוך זה, וכבר הפעולה נעשית מעלינו. אנחנו צריכים להגיע כל פעם ופעם בפעולה שלנו לרצון מכוון נכון. ואז אם רצון מכוון נכון,

0: נקודה שבלב, האנשים שהבורא זיכה אותם, אתם אנשים מאוד מאוד מיוחדים, ממש מיוחדים, אין הרבה כמוכם, הלוואי והיה יותר, אבל זה כמו יהלומים, כל אחד הוא מאוד מאוד יקר, והוא מאוד מיוחד, ואנחנו כאן בשיעור לאנשים מיוחדים, בשיעור לאנשים שבאמצע השבוע בערב מוכנים לעצור לשעה וחצי ולהבין שמה שהם עושים עכשיו אלה הם החיים. כל מה שנעשה עד עכשיו אלה לא החיים. אלה עסקים מדומים כאלה או אחרים, כל אחד מקיים את עצמו, את הבטן שלו, את הבית שלו, את הקיום הגשמי שלו, אבל זה לא החיים. היום בשיעור הבוקר צפינו בשיעור שבו הרב סיכם כנס שהתרחש בשנת 2003. הכנס הזה נקרא על שם המקום שבו הוא התקיים. המקום שבו הוא התקיים נקרא כפר סיטרין. זה מין פנימייה כזאת לבני נוער. ואנחנו באותה תקופה, בשנת 2003, זה לפני 23 שנים, היינו יוצאים לכנס שהוא אורך בין שבוע לעשרה ימים. תקופה משמעותית. כנס מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד מרוכז, ככה. תקופה משמעותית. וצפינו היום בשיעור בסוף השיעור מסוף הכנס הזה, שבו הרב נתן איזושהי, לא אגיד סיכום, אבל הוא נתן איזושהי תמונה, ככה. תמונת, הייתי אומר, תמונת המציאות הרוחנית, כמו שרואה אותה מקובל, גדול, כמו המורה שלנו הרב. אז הוא אמר ככה, הוא אמר, אנחנו מחליפים את מקור החיים. אנחנו לגמרי מחליפים את המושג מה הם חיים. חיים זה לא מילוי של הרצון לקבל. אלא חיים זה להיות, להימצא בתוך מחשבת הבריאה הזאת. להיות איתה. להיות כמוה. וללא שום היכר בעצמנו, בתוכנו, בעצמיותנו. זה מה שהמקובלים מספרים לנו. זאת המציאות. וזאת המטרה. וזה התהליך שאנחנו רוצים לעבור. אם אנחנו רוצים או לא רוצים, אם אנחנו יודעים או לא יודעים, אנחנו נכללים בזה. אנחנו נמצאים בזה. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, לנסות להתקרב, להיכנס אל תוך מחשבת הבריאה, אל תוך אותה הרגשה מופלאה של רוחניות שעליה מדברים המקובלים, וכדי להתקרב להרגשה הזאת, אנחנו צריכים להיות קצת יותר דומים לה. כי אתם יודעים, חוק השתוות הצורה הוא חוק שפועל ברוחניות. אז אנחנו עכשיו נתחיל לקרוא. אנחנו נקרא מאמר מאוד מאוד עמוק, שנקרא מהו השכר בעבודה דלהשפיע. מהו השכר בעבודה דלהשפיע. כבר מהשם, אתם רואים שיש פה איזשהו אתגר מסוים. אז נתחיל לקרוא, אנחנו מזמינים אתכם בחפץ לב, לשלוח לנו שאלות בכל נושא, בכל תחום, בכל עניין, דברים שקשורים לעבודה שלכם בעשירייה, או למאמר, או לכנס המתקרב, מעוררים מלמטה, או לכל דבר אחר שאתם מרגישים שנכון לשאול עליו, ונברר ביחד את המאמר, ונשתדל את השעה וחצי הזאת להעביר ולהתקרב, להימצא בתוך מחשבת הבריאה. ננסה להכניס לעצמנו, ללב ולמוח, שאנחנו רוצים להחליף את המושג שנקרא חיים. חיים זה לחיות בתוך או להימצא בתוך מחשבת הבריאה. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו.
1: כן, המאמר שלנו נקרא היום מהו שכר בעבודה דלהשפיע. שבטח שמעתם הרבה פעמים,

0: המושג הזה, מה זה להשפיע, מה זה שכר, וכאן אחד מהמאמרים שככה כתב רבש, אחד מהברורים ככה לנו, הוא פה ממש פותח, מה זה השכר. בואו נתחיל לקרוא. כי שכר בעולם שלנו אנחנו מבינים. כנראה שהבורא רוצה מאיתנו שאנחנו נבקש שכר אחר. איזה שכר? תכף נראה. אז כרגיל רבש פותח, הוא מסתמך תמיד על המקובלים הקודמים, החכמים הקודמים, אז הוא כותב שחזל אמרו, בפרקי אבות זה, שאם למד את התורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. ואם נאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. הרי אנו רואים שאנו צריכים לעבוד בשביל שכר, ולא עוד, אלא שיש ציווי מיוחד שאנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא ישלם לנו את השכר. זאת אומרת, אנחנו כביכול אגואיסטים, ולפי הטבע שלנו, בוודאי שאנחנו צריכים לבקש שכר, ואנחנו לא יכולים לעבוד ללא שכר. שאף אחד לא ידמיין שהוא יכול לעבוד ללא שכר. כמו שברור לנו שאם עומד רכב, אנחנו חייבים דלק כדי שהוא ייסע. אותו דבר אנחנו, בדיוק ככה. אנחנו מכונות שאנחנו חייבים שכר. אם אין שכר, אם אין תועלת, הגוף לא רואה תועלת, כמו שרב הרבה פעמים אמר, אדם לא מסוגל להזיז אצבע. זה ברור לנו.
1: ושם, בפרק א', אמרו ממש ההפך, וזה לשונו. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אז הוא שואל כאן, אז איך יכול להיות ששני הדברים שהם נראים הפוכים לגמרי מתקיימים יחד? זה תמיד השאלה בחוכמת הקבלה. לנו, במבט האגואיסטי הפשוט שלנו, יש פסקה ראשונה שבה אומרים בצורה מאוד פשוטה. אם השקעת הרבה, תקבל שכר גדול. זה ברור לנו, זה החיים שלנו. היומיומיים. אבל אמרנו, אלה לא באמת חיים. ואז החלק השני אומר דבר הפוך. אל תעבדו על מנת לקבל. אז איך זה מסתדר? אם השקעת הרבה תקבל שכר גדול, ומצד שני, אל תעבדו על מנת לקבל. לכאורה נראים שני דברים הפוכים לחלוטין. ככה מתחיל הרבש את המאמר, ובעצם זה מה שהוא רוצה לברר. האם בדרך הרוחנית, הוא מדבר רק על הדרך הרוחנית, אנחנו צריכים לעבוד ולקבל שכר? אבל מצד שני אומרים לנו שאנחנו צריכים לעבוד על מנת להשפיע. אז איך זה מסתדר עם זה? זאת השאלה. בינתיים הוא לא נותן תשובות, הוא רק מעלה פה שאלה.
0: כן. אז הוא ממשיך. ידוע שכל ענף רוצה להידמות לשורשו. והיות שהשורש שלנו, שהוא הבורא, הוא במצב המנוחה המוחלטת, לכן אין הנבראים מסוגלים לעשות שום תנועה, אלא שהתנועה תשבח את המצב המנוחה של האדם. אחרת, האדם בוחר במנוחה. וכמו שכתוב בתלמוד 10 ספירות, וזה לשונו, בידוע, אשר כל ענף יהיה טבעו, שווה לשורשו. ולכן כל העניינים הנהוגים בשורש יתרצו בו הענף ויחמודם. וכל העניינים שאינם נהוגים בשורשו, גם הענף מתרחק מהם. דיינו, אנו אוהבים את המנוחה, ואנו שונאים מאוד את העניין התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה זולת בשביל השגת המנוחה. כן, זאת אומרת, כל מה שלפי רצון לקבל שלנו, אנחנו אוהבים. דרך אגב, הרבה פעמים הסבירו שהתנועה זה מנוחה, זה עניין יחסי. יש כאלו שבשבילו מנוחה זה ממש מביא לו איסורים. אדם שעושה ריצה כל יום 10 קילומטר, נמצא בתנועה, בשבילו זה מנוחה, כי זה לפי רצון שלו. כי הוא מקבל על זה שכר, לא משנה, בריאות או הורמונים שם משתחררים. מישהו אחר יושב מול טלוויזיה, רואה בירה, בשבילו זה מנוחה. זאת אומרת, אתם מבינים שהכל זה יחסית. העיקר זה לפי רצון. אני זוכר שרב אפילו נתן פעם דוגמה, אם אדם רוצה להוציא מהכיס $100 ומוציא נגיד $200, זה כבר איסורים. הוא כבר לא נמצא במנוחה. למה? כי זה לא לפי רצון שלו. הוא רצה להוציא 100, אבל להוציא 200. זאת אומרת, אנחנו בנויים בצורה כזו שכל דבר אנחנו רוצים שיהיה לפי רצון. וזה כביכול לפי השורש שלנו. הוא נמצא במנוחה, ולכן גם אנחנו אוהבים מנוחה, שהכל יהיה לפי רצון. זה ככה בצורה טבעית מסביר לנו רבש.
1: פירושו שאין אנו עושים שום תנועה, אלא אם אנו יודעים שהתנועה הזו תשבח לנו את המנוחה. כלומר, השבח הזה שאנו מקבלים עבור המנוחה, זה נקרא שכר. זאת אומרת, אם אנו מרוויחים על ידי התנועה יותר הנאה מהמנוחה, אז אנו יכולים לעשות תנועות. אחרת, אנו נשארים במצב המנוחה. בואו ננסה ממש ביחד לעקוב אחרי איך שהרבש מוליך אותנו בתוך המאמר הזה. הוא רוצה להעביר לנו מטען רוחני, לא ללמד אותנו להיות חכמים ולא להסביר לנו שום דבר. הוא רוצה להעביר לנו מטען רוחני. אנחנו הולכים אחריו. דמיינו שהוא הולך, ואנחנו פשוט הולכים אחריו. אנחנו הולכים בחושך, והרבש הולך לפנינו עם מנורה, והוא מוביל אותנו. זה בדיוק המצב שאנחנו רוצים להיות בו. אז כדי

0: והוא מנסה לברר מה העבודה ומה השכר. אז בואו נראה את קליפ מספר 1, וננסה להבין במה שהספקנו כבר לקרוא, מהי העבודה ומהו השכר. קליפ מספר 1, בבקשה.
1: תמיד אנחנו מתבלבלים מהי העבודה ומהי השכר. אבל מפני שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ומצב של גמר העבודה היא מנוחה, מכאן צריכים להבין שבעצם הכל תלוי במקבלים. והעבודה היא יכולה להיות שכר, והעבודה היא יכולה להיות מורגשת כמנוחה, וההגיעה היא תלויה רק ביחס אליה, להרגיש אותה כהגיעה ולהרגיש אותה כתענוג ולא שחיסרון. כי אנחנו גם עכשיו נמצאים במצב של גמר התיקון, אלה צריכים רק לתקן את ההגדרות האלו, כן? שבאנו, מה נראה עבודה ומה נראה הגיעה ומה איסורים ומה שכר. שבעל הסולם כותב באגרות קוף מם וף, אני חושב, מכתב, משהו כזה, שכל האיסורים זה מהרחקת כל האיסורים הם מהרחקת התשלומים מהעבודה. שאם היה בן אדם מקבל תשלום ביד כל פעולה ופעולה, מיד, כמו בעל מקולת, נגיד, מוכר ב-10 שקל, הוא יודע ש-2 שקל הוא שם בכיס, כן? עוד 10 שקל, עוד 2 שקל בכיס. אז זה שהוא מכניס כל רגע, בכל הגיעה, 2 שקל בכיס, אז מיד הוא מכסה את ההגיעה, והיא נראית לו לא הגיעה, אלא שכר במקום, ולא מרגיש שום תרחה. זה כל העניין, לכן הדברים האלה הם, אני חושב שם זה. לכן כל תלוי ביחס של האדם. ולכן העבודה שלנו זה רק לתקן את הכלים, ההרגשה, ההגדרה הפנימית שלנו, מה בשבילנו יהיה שכר, הגיעה, תשלום. ואז אנחנו מגיעים בסופו של דבר שהגיעה, מושג הזה נעלם, תשלום, ותשלום הוא מחליף כל העבודה והגיעה ואיסורים, ואז נכנסים למצב ש רק טוב ועונג. וזה הכל רק מפני שתיקנו את הכלים שלנו, ומרגישים את מה שגם קודם היה נשפך עלינו, אבל מרגישים את זה בכלים החדשים, בהבחנות אחרות, במובן חדש.
0: אז הרב מתחיל לתת לנו כבר מפתח איך להתייחס נכון למה שאנחנו מדברים עליו. הוא אומר, הכל תלוי ביחס של האדם. הכל תלוי ביחס של האדם, והוא מדבר כאן על בניית הכלי. אז בואו נמשיך. זוכרים, הרבש, אנחנו נמצאים בחושך, הרבש הולך לפנינו עם מנורה, אנחנו הולכים אחריו, רוצים להיצמד אליו.
2: אולם יש להבין,
0: אחד לפני.
2: אחד לפני? ובעניין, כן. יש לנו על המסך? כן. ובעניין השכר, הרי יש מקרה מפורש בתורה. אם בחוקותיי תלכו, ואם מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמים, ונתנה הארץ יבולה. אם כן, איך אמרו חז"ל לעבוד בלי שכר?

0: הנקרא שלא על מנת לקבל פרס. הלא זה ממש ההפך ממה שכתוב בתורה. וגם זהו אחד מהעיקרים שצריכים להאמין בשכר ועונש. אם כן, איך אמרו חז"ל שאדם צריך לעבוד שלא על מנת לקבל פרס?
1: כן, תראו, הרבש ממשיך לשאול שאלות. הוא בינתיים לא נותן תשובות, הוא ממשיך לשאול שאלות. אנחנו צריכים ללמוד את צורת המחשבה הזאת, את צורת ההרגשה הזאת, ושוב, הוא מביא כאן אותו דבר. הוא מביא עכשיו פסוק מהתורה, קודם זה היה ממדרש חז"ל, לא חשוב. עכשיו הוא מביא מהתורה, והוא שוב אומר. אומרים פה מאוד פשוט, אם תעשו מה שאני אומר, תקבלו שכר. מצד שני, אומרים לנו לא לעבוד על מנת לקבל פרס. איך שני הדברים האלה מתיישבים? שוב, הרבש הוא לא מוותר. הוא ממשיך לשאול. אז נמשיך. אולם, יש להבין. זה שאמרו חז"ל, חז"ל זה המקובלים. תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. מה הטעם בזה? הלו, יש להבין שזהו נגד מטרת הבריאה. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ולסיבה זאת, ברא הקדוש ברוך הוא את הנבראים בכלים דקבלה. כלומר שיהיה לו רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. אז הוא אומר, אם כן, מדוע צריכים לוותר על השתוקקות של הנאה ותענוג? אלא להשתדל רק להשפיע להשם, ולא למלות את ההשתוקקות לתענוגים שהוא בעצמו ברר אותנו בטבע כזה. ואיך אחר כך אומרים לנו, לא, אגם שהוא ברר אותנו בטבע לקבלת תענוגים, מכל מקום עכשיו אסור להשתמש בכלים האלו, המכונים רצון לקבל לעצמו. עכשיו הרבש כבר מוסיף פה עוד עניין. הוא בא ואומר, יותר מזה, אומרים לנו שמטרת הבריאה זה להיטיב לנבראיו, לקבל תענוג. הבורא רוצה שנקבל תענוג, אז תנו לנו לקבל. מה אומרים לנו לא לקבל? אז בשביל מה בראת אותנו עם רצון לקבל? שוב, שימו לב, עוד ועוד שאלות.
0: כן, זו טענה ידועה, בדרך כלל תמיד אומרים. אם בורא, אם כתוב שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, והוא ברא רצון לקבל, אז למה אסור לקבל?
1: אני מוכן לקבל.
0: כן, כן. ואז כותב רבש, התשובה היא, היות שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, כנ"ל, והיות שהבורא הוא המשפיע, לכן במקום שאדם צריך להיות מקבל לעצמו, הוא נוהג שם עניין של הבושה. ובכדי לתקן את עניין הבושה, נעשה תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. לפי זה, יוצא זה שאמרו שאסור לקבל לעצמו, אינו מטעם שאסור ליהנות, אלא שזהו תיקון שבזמן שאדם יקבל את ההנאה, והיות שבזמן קבלת התענוג הוא בשינוי צורה מהמשפיע. ומשום זה הוא מרגיש אי נעימות בעת קבלת תענוג. אז אתם רואים, התשובה היא שבגלל הבושה. אם לא בושה, אז היינו כמו באמת, כמו דומם, צומח וחי, הם מקבלים, והם נהנים. אתם רואים שגם דומם, גם צומח, מקבלים ישירות מהבורא, ונהנים מזה. אצל אדם, אנחנו בדרגת התפתחות כזאת, שאנחנו פתאום מתחילים להרגיש את הנותן התענוג. ולכן, כתוצאה מזה, אנחנו מתחילים להרגיש שוני, שיש נותן ויש שני, שאני פחות דרגה. ואז אני מתחיל להתבייש. גם את זה אנחנו רואים שכמה שאדם יותר מפותח, ככה הוא יותר מתבייש לקבל. האדם פחות מפותח, לא שהוא רק לא מתבייש לקבל, הוא אפילו לוקח את שלך, בכוח, כי הוא חושב שזה מגיע לו, עד כדי כך. אז הוא אומר כאן שבגלל, זאת אומרת, אין בעיה להינות, לא שיש איסור להינות, גם שאנחנו לומדים צמצום א', הצמצום א' הוא לא היה על האיסור להינות, הצמצום א' הוא מצביע לזה שזה חוק הבסיסי ביותר בכל המציאות. הוא גם כן איכשהו גם מופיע בעולם שלנו, אבל פשוט זה חוק שהוא נמצא בכוחות. לא, כמעט ולא רואים אותו בגשמיות, רק כענף, אבל מה הוא אומר? שאסור לקבל על מנת לקבל. זאת אומרת, יש איסור להינות על מנת לקבל, כי זה סותם אותי, כי זה מביא אותי לבושה. אבל אין איסור להינות. הבורא מציע לנו להינות, אבל בצורה אחרת, שתכף הוא עוד לא הסביר, אבל זה הכיוון.
1: יש פה עוד נקודה מאוד מעניינת, שדומם, צומח וחי, לא שואלים את עצמם למה. הם בכלל, אין, השאלה למה לא קיימת אצלם. הם מרוכזים בדבר אחד, במילוי. מי שפעם ראה בעלי חיים, או גידל בעלי חיים, או מסתכל על בעלי חיים, הוא רואה שהם עושים דבר אחד. רוב הזמן, 99% מזמנם, הם עסוקים בקבלת אוכל. פעולה מאוד בסיסית, מאוד פשוטה, דואגים לאוכל, בכל מיני צורות. פעם צדים, או פעם מקבלים ממישהו שמגדל אותם, זה לא משנה. אבל הם מתעסקים בלקבל אוכל. 99.9% מהזמן, הם עסוקים בקבלת אוכל. כל הזמן. לא עושים שום דבר חוץ מזה. קצת מזדווגים, ואוכל. זה פחות או יותר החיים של בעל חי. גם הולך על שניים, עסוק באוכל מין משפחה, זה קיים אצלו באופן טבעי, וכסף, כבוד, מושכלות, זה כבר החברה האנושית בנתה. כשכאן כותב הרבש, שאנחנו מתחילים לשאול, יש מקבל ויש משפיע, הולך על שניים, לא שואל שאלות כאלה. כשמתעוררת באדם הנקודה שבלב, היא מתחילה לעורר באדם כאלה שאלות. אין לה אדם, אין לה הולך על שניים שאלות כאלה. הוא, סליחה שאני אומר, מאוד דומה לבעל חי. פשוט יש לו גם התקללות מהרצון האנושי. מתי הוא מתחיל לשאול שאלות? כשמתעוררת הנקודה שבלב. והיא מתחילה לעורר בו כל מיני שאלות. יש מקבל, יש משפיע, מה תכלית החיים, מה מטרת החיים. זה לא שאלות שקשורות למה אני אוכל מחר. זה כבר משהו אחר לחלוטין. אלה שאלות שמתעוררות באדם רק דרך הנקודה שבלב. הנקודה שבלב זה רסיס שבור, שבור, לא מתוקן, בהרגשה שלנו, מהמסך שהיה שלם. ולכן יש בה רשימו של המצב המתוקן. ולכן היא מסוגלת כאילו להסתכל על המצב שלנו מבחוץ. ואז היא מתחילה לעורר כאלה שאלות. אחרת לא היו מתעוררות בנו בכלל שאלות כאלה. כל אחד, בלי לפגוע פה, לפני שהתעוררה בו הנקודה שבלב, היה עסוק באוכל מין משפחה, אולי גם כסף, כבוד, מושכלות, וזהו. זה החיים. כמה שיותר מכל אחד מאלה, כל אחד במינון אחר. אבל בזה התעסקנו. פתאום, נכנס לו לחיים, כל מיני שאלות כאלה, מהות החיים, משמעות, האם יש תכלית, למה אנחנו כאן, מה זה השאלות האלה? זה שאלות שמגיעות ישירות דרך התעוררות הנקודה שבלב. ואז האדם כבר לא יכול להתעלם מזה, כי היא כבר מתעוררת. נמשיך? אז בואו נמשיך עוד קצת. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות על המאמר, על כל דבר אחר שאתם רוצים, ואנחנו מיד נתחיל לברר אותם ביחד. עוד קצת נקרא. בואו ניתן לרבש עוד קצת להוביל אותנו. יש לנו רגעי חסד כאלה, שאנחנו ממש יכולים לעצום עיניים וללכת אחרי הרבש. תזכרו, הרבש הולך לפנינו, חושך, מוחלט, אנחנו לא יודעים לאן להתקדם, לרוחניות. לפנינו הולך הרבש עם מנורה, ואנחנו צועדים אחריו. אז הוא אומר ככה, מה שאין כן, אם הוא, האדם, מקבל את התענוג, מטעם שהוא, האדם, רוצה להנות לעליון, בזה הוא מקבל בחינת השתוות הצורה. ואז יש לו שני דברים בעת קבלת התענוג. אחד, שהוא לא מתרחק מהבורא בעת קבלת התענוג. זה הדבר הראשון. שתיים, שהוא לא מרגיש שום חיסרון בעת קבלת התענוג. עכשיו הוא כבר מתחיל להציע לנו פתרון. הוא באמור יוצא שהאיסור שאסור לקבל לעצמו הוא לטובת הנבראים. הוא לטובת הנבראים. הבורא לא צריך שישפיעו לו או לאהוב אותו, כי הכל הוא רק לטובת הנבראים, שהם מקבלים תענוג ממנו, ושיהיה בתענוג שלמות. ומבחינת תיקון העולם, נעשו פה שתי מערכות. איזה מערכות? המערכת הראשונה נקראת אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, דקדושה. ארבעה עולמות, ארבע דרגות העלמה, דקדושה. ששם נוהג רק סדר של קבלה בעל מנת להשפיע. במערכת השנייה, שנקראת אותו דבר, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אבל דתומאה, ששם נוהג קבלה בעל מנת לקבל. אומר הרבש, לכן מטרם שהאדם מתקן מעשיו, שיהיו בעל מנת להשפיע, הוא ניזון ממה שמשך מאביעד התומעה. טוב, זה כבר דורש הסבר, אז בואו נשמע עוד הסבר של המורה שלנו, נראה את קליפ מספר 2, נעמיק עוד קצת בתוך המאמר, ואז אולי גם נתחיל לענות קצת על שאלות. אז בואו נראה את קליפ מספר 2, בבקשה.
2: בלי חיסרון אי אפשר. כלי צריכה להיות. שאלה, מהו החיסרון, מהו הכלי? אין? למה אתה משתוקק? לפי, למה אתה משתוקק, מה יהיה בשבילך שכר? כן? זהו. אז מה אתה רוצה שיהיה שכר? בהתאם לזה אפשר להגיד, האם... אם השכר בשבילך הוא על השפיע, הזדמנות להשפיע, ואתה נכנס למצב שאתה כן אפשר יכול לעשות את זה, אז גמרנו, אז אתה הגעת למנוחה ולאושר. זה, הוא אומר, חיסרון העיקרי שאליו להתפלל, זה שם המאמר. כי אם אתה מגיע לחיסרון להשפיע, אז מה שמתגלה בכלי נקרא גמר התיקון. אז אין לך שום בעיה להרגיש טוב. החיסרון להשפיע אפשר לקבל רק מהבורא, כי אצלו יש כביכול חיסרון הזה להשפיע. אז מה הוא אומר? שצריכים להתפלל, שאליו להתפלל על החיסרון העיקרי הזה, אז תתפלל. הכל בכותרת כתוב. נו, חיסרון העיקרי, שאליו להתפלל. וזה נקרא הגעתי ומצאתי. באמת. שאין לנו שום אפשרות באיזשהו מקום בנו או במציאותנו למצוא כזה חיסרון. ולא נשלה את עצמנו. אין. אלא איך להתפלל על זה שיבוא רצון לרצון. על זה נקרא מלא לשמה, באים לשמה. שאתה מבקש, שאתה לא יודע מה לבקש, למה ההסתרה, שאתה תבקש, שאתה תרצה להשפיע. אם עכשיו היית רואה מה זה להשפיע, לא היית מבקש. אז סוגרים לך מזה, ואתה כאילו מוכן לבקש. עכשיו השאלה, איך אפשר לבקש על דבר שאתה לא יודע, כן? כי אנחנו יודעים, כלי זה נקרא שיש לי ידיעה על הכלי, כן? על מה שחסר לי, ואז אני מבקש. אז אומר לי כך, שאפילו שאתה מבקש מרחוק, מה שנקרא, שאין לך רשימות ואין לך רצון האמיתי, אבל מלא לשמה, בא לשמה. תעשה את זה, תשתדל. בשביל מה אתה תעשה את זה? כן? באמת, אם היית בנוי רק מרצון לקבל מלכתחילה, אז לא היית יכול לעשות את זה. מפני שיש לך איזה מין רצון להשפיע, רק הוא מקולקל, נמצא בשבט דרצון לקבל, כן? משבירת הכלים, ניצוץ הזה, אז אתה כאילו יכול להגיד שאתה רוצה להשפיע, ואתה מרגיש אסורים, וזה נותן לך אפשרות לעשות איזה מין הכנה, עד שנותנים לך כוח הזה, ומה זה נקרא שאתה עובר מחסום. אבל כל הדברים האלה בסופו של דבר, בתנאי שאתה לא יודע מה זה.
1: כן, אז איך לבקש חיסרון על משהו שאתה לא יודע מה זה בדיוק? שאלה. בוא נתחיל משאלות. Woman Spain, בבקשה.
3: Shalom a todos. Yo necesito un consejo. ¿Cómo puedo
4: Shalom le kulam nitkhaitsa.
3: elevar el sufrimiento por encima del deseo de alivio para convertirlo en una verdadera carencia por adhesión y otorgamiento? El deseo de alivio de mi sufrimiento y transformarlo en una plegaria. Gracias.
4: להפוך אותו לתפילה, להתעלות מעל האיסורים ולהפוך אותם לתפילה נכונה.
1: איך להתעלות מעל האיסורים ולהפוך אותם לתפילה נכונה?
0: כן, זה בהחלט לא פשוט. קודם כל, שאדם מרגיש איסורים, אז הוא כבר מתפלל. מהלב הטבעי שלו, כן? בצורה טבעית הוא מתפלל שבורא יסיר ממנו את האיסורים, וזה קורה בצורה טבעית. עכשיו, האם בורא עונה על זה או לא עונה, אנחנו בדיוק לא יודעים. אבל זאת לא נקרא תפילה. כי ככה אנחנו בנויים. אם רע לנו, מרגישים איסורים, רוצה או לא רוצה, הלב שלי רוצה להתפטר מהם. אני מבקש מאיזשהו כוח עליון, מחפש איך אני מתפטר מהאיסורים האלה. אז בורא מבין את זה, זה ברור. עכשיו, איך זה יכול להפוך לתפילה אמיתית? התפילה האמיתית היא כביכול לא קשורה לאיסורים. התפילה האמיתית היא יכולה להיות רק שאני עובד בעשירייה. מהי תפילה אמיתית? שאני רוצה להיות בעל אותה תכונה כמו בורא, תכונת ההשפעה. וכמו שרב עכשיו הסביר, זה לא טבעי לבקש דברים. א', אני לא יודע מה זה השפעה, ב', זה נגד הטבע שלי. אז אני חייב חברה, אני חייב דוגמאות, ובוודאי שאנחנו מבינים שאנחנו תוצרת של החברה, ואם חברה מבקשת משהו שאפילו שאני לא יודע מה זה, אני גם יכול להצטרף לבקשה הזאת. אז יש פה כמה דברים. קודם כל, אני צריך לבקש, אני צריך להיות בתוך החברה, וחברה מבקשת, ובסופו של דבר, הבורא, האור מקיף, הוא בעצם משנה את הבקשה האגואיסטית הזאת, זאת אומרת, זה גם אגואיסטי, זה שאני עכשיו מבקש, תביא לתכונת ההשפעה, זה גם אגואיסטי. אבל אם אני מבקש את זה יחד עם כולם, ומשפיע עלינו אור מקיף, אז לאט לאט הבורא, בגלל שיש לה הכנות, כמו שרב אמר, שיש לה, אם היינו רק בנויים מרצון לקבל, אף פעם לא היינו יכולים לבקש תכונת ההשפעה. מכיוון שיש לנו נקודה שבלב, ולכן אביו לא סתם אמר ככה בהתחלה שאתם אנשים מיוחדים, כי יש לכם את זה, כי מישהו אחר הוא לא נשאר, הוא לא נשאר. אנחנו רואים שנכנסים דרכנו עשרות אלפי אנשים כל שנה עוברים קורסים שלנו, ומי שמגיע לקהילת לומדים זה באמת אחוזים בודדים שיש להם נקודה שבלב. השאלה היא עד כמה היא חזקה. אם היא חזקה, אדם ממשיך, אז הוא כן זוכה שהבורא באמת מאפשר לו לרכוש את התכונה הזאת, תכונה שלו. ואם לא, ואם הוא לא משתמש בכוחות של החברה, אז לאט לאט, גם אחרי שהוא נכנס אפילו לקהילת לומדים, והוא לומד כמה שנים, והוא יכול גם לעזוב, גם אחרי 10 שנים יכול לעזוב. אז ככה זה קורה, רק על ידי מאור.
1: כן, אני הייתי מוסיף סילבי על השאלה שלך, ש... זה לא רק איך להפוך את האיסורים לתפילה, אלא איפה לקנות את החיסרון. בסוף התפילה היא על מה שחסר לי. אז איך לקנות את החיסרון הנכון? היום בשיעור בוקר שהיה שיעור מאוד מיוחד, אני ממליץ לכולם לצפות בו, להוריד אותו מהארכיון, מי שלא צפה. הרב אמר שהאדם הוא כמו ספינה בים. הוא אבוד. הוא לא יודע לאן להתקדם. אבל יש לו מצפן. הוא אמר יש לו מצפן ויש לו משענת. והמצפן הזה, יודעים מה הוא? הקבוצה, העשירייה. והעבודה היחידה שאני צריך לעשות, זה למסור את עצמי לתוך הקבוצה, לתוך העשירייה. למה? כי העשירייה בטוח תדע להתקדם נכון למטרה. ואז הרב אמר בשיעור, אבל מה? אני מסתכל על העשירייה שלי. נראים כאילו אנשים מאוד פשוטים. לא מיוחדים כאלה. לא, אתם יודעים, רבי שמעון, הרבש, בעל הסולם. זה ברור, זה דמויות מאוד מיוחדות. מסתכל על העשירייה, אני לא מדבר על העשירייה שלך. אני מסתכל על העשירייה, אני רואה כאילו אנשים פשוטים. הם אפילו לא מצליחים בעולם שלנו במיוחד. זה לא שהם ממש חכמים, או שהם איזה עשירים גדולים וכו'. כאילו, סתם אנשים רגילים. אבל זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. אני צריך להפוך אותם לגדולים. ובזה אני מתחיל לבנות כלים חדשים. בזה אני מתחיל לרכוש כלים שהם כבר לא כלים אגואיסטיים. אז לכן כשאני שואל איך להפוך משהו למשהו, המצפן, תזכרו, המצפן זה הסירייה. אני צריך למסור את עצמי לסירייה, לקבוצה. זה הקושי. אבל כשאנחנו בונים סביבה כזאת, שכולם מוסרים את עצמם לקבוצה, אז פתאום גם לי זה נראה נורמלי. פתאום גם אני מוכן לעשות את זה. אני מעולם לא חשבתי שאנשים קמים בשתיים בלילה, מתחילים ללמוד 3 שעות עד הבוקר. זה אף פעם לא משהו שבכלל חשבתי עליו כאופציה. אני אפילו בשעות כאלה עוד לא הייתי הולך לישון. אבל הנה החיים שלי הפכו בשלושים שנים האחרונות. שהשעות המרכזיות והחשובות בחיים שלי, הם בין 2 בלילה ל-6 בבוקר. איך זה נהיה פתאום נורמלי בעיניי? לא נורמלי. הפך להיות הדבר הכי חשוב בחיים שלי. בזכות הסביבה. אז הסביבה היא יכולה לשנות אותנו לכל דבר שהיא רוצה. אנחנו רק צריכים למסור את עצמנו לסביבה. זה העניין. לא להיות יותר גדולים מהסביבה, אלא למסור את עצמנו אליה. בדיוק על זה שואל אותנו אנדריוס מליטה אחת. אנדריוס, חבר יקר, שואל אותנו ככה. אנחנו עכשיו בהכנה לכנס. וכנראה שגם אנדריוס משתתף, אז הוא אומר, איך לראות את החברים באותה דרגה ולא להיות יותר גבוה, לא לראות את עצמך יותר גבוה מהם.
0: כן, אז קודם כל להתפלל. באמת, לבקש את זה מהבורא, זה בטוח שזה יעזור. אם תהיה כל הזמן כזה נודניק, כמו שיש ילדים שהם רוצים משהו, וככה כמו נודניקים מבקשים משהו מאבא, אמא, אז אתה ככה כל יום תלך ותבקש מהבורא לראות חברים כגדולים. זה לא טבעי, ולכן בטוח שבורא יענה על כאלו בקשות. מה עוד אפשר לעשות? קודם כל צריך להשתתף ביחד עם חברים. כי אז מתוך ההשתתפות, אתה, גם רבש כותב על זה, שהגדלות החברים רצוי לראות בתוך הדת. זאת אומרת, גדלות החברים, הבורא אתה צריך לקבל למעלה מהדת. כי הוא באמת למעלה מדעתך, הוא למעלה מהאגו שלך. החברים אתה צריך לקבל בתוך הדת. זאת אומרת, אתה צריך באמת לעשות כל מיני תרגילים, תקרא לזה פסיכולוגים, לא משנה איך, אבל תשתמש בכל מה שהאנושות פיתחה, כל מיני אמצעים, כדי לראות אותם כגדולים. למה אמא רואה את הילד כגדול שלה? כי היא משקיעה בו. אז הפתרון, מה שמסבירים לנו מקובלים, אתה חייב להשקיע בהם. תשקיע בהם מחשבה, תשקיע בהם בדיבור, בכל מיני לחיים הם עבורם, ותשקיע להם במעשה. זאת אומרת, תעשה איתם ביחד פעילות, או משהו בפועל תעשה לחבר, ואתה תראה כשהם נעשים יקרים, זה דבר טבעי, מה שקורה גם בעולם שלנו. זה לא איזה משהו. אם תצליח, מעולה, ואם לא, אז תמיד אפשר לפנות לבורא. שם בטוח תקבל תשובה.
1: וומן בולגריה, בבקשה.
5: Добрый вечер всем. У меня нет вопросов, но хотела, если могу помочь других, дать пример.
0: Элла Шила, и руца латет дугма. Рак кацарки, они ло бедюк, юдели таргем тов. Так шевелай.
5: Хорошо. У меня было такое большое желание, чтобы собраться вместе как десятка, потому что мы работаем 5 лет виртуально. Но сейчас перед конгрессом так получилось, что у меня дали какой-то билет, чтобы посетить духовное пение. И услышала на грузинский 50-й псалм, из псалмы.
0: И мы говорим что-то о Таилим, мспар 50 там, что-то, кен, и ма?
5: Потом передала это желание мою десятку.
0: И ахарках, а яла рацион ликроз шу Таилим, ваз рацион азе и вира ла сирия шела?
5: Потом все из моей десятки регистрировались на конгресс в Тбилиси.
0: А харках китуцами зе, коля сиряшила нершимали кенес в Тбилиси.
5: А у меня не были никакие деньги. И появился такой стыд.
0: Вла лоя кесов. Лирашем.
5: И начала молиться Творцу, чтобы он помочь мне так что-то случиться, как чудо.
0: Вы начали להתפלל בורא ש שיסדר לה כסף כדי להירשם לכנס בליסי.
5: И прошли 2-3 дня после моей молитвы, и болгарская кли сказала, что дают мне деньги, чтобы зарегистрировалась на конгресс.
0: ואז עברו כמה ימים, וכלי בולגרי מצאו לה כסף בשבילה, תרמו כסף.
5: ואת הפרויבלניה היא ערבות, היא עטפית נמליטו. היא עוד שנרדה, היא שעסליבה, שתו נקנית סביריום סבמסטי כקדיסיית.
0: היא ממש רואה בזה סימן של הערבות, של הסירייה שלה, והיא מאוד שמחה שהיא תיפגש עם הסירייה שלה שם בכנס ביליסי. כן?
5: Я хочу сказать, что моя десятка это лучшая десятка в мире.
0: והיא רוצה להגיד שהסירייה שלה הכי טובה בעולם.
1: אנחנו בטוחים. יופי, תודה, תודה, ושאנחנו שמחים לשמוע שאת מגיעה לכנס. אני חושב שיש גם כנס בבולגריה, אז גם אפשר להגיע גם לכנס בבולגריה, גם בביליסי, כל אחד ייסע לאן שהוא מרגיש. תודה, תודה על השיתוף. עוד שאלה, מרינה ממק 138, אומרת ככה, רבש כותב שבעבודה על מנת להשפיע, הרצון לקבל מתגבר. וכשמשתדלים יותר להשפיע, אבל מגלים בתוכנו שרוצים יותר ויותר לקבל על מנת לקבל. אז איך אפשר להבין אם פשוט מתחילים לראות יותר טוב את האגו שלנו, או שהולכים בכיוון לגמרי לא נכון? בהמשך המאמר הרבש מדבר על זה, את צודקת, בהמשך המאמר הרבש מדבר על זה שבשונה מהעולם שלנו, שכשהאדם עושה עבודה, אז הוא מתחיל להתקדם. פה, בדרך הרוחנית, כשהאדם מתקדם, הרצון לקבל שלו גדל. את צודקת, זה מה שהרבש באמת אומר. ואז שואלת החברה שלנו, מרינה, איך לדעת אם אנחנו הולכים בכיוון נכון, או האם פשוט מתחילים לראות יותר טוב את האגו שלנו? תראי, מרינה, לפני רגע עניתי לסילביה מספרד, ואני אענה לך את אותו דבר. יש לנו מצפן אחד בדרך הרוחנית, והוא נקרא הסירייה. אנחנו לא יודעים באמת למדוד אם אנחנו מתקדמים נכון או לא נכון, האם עכשיו סטינו מהדרך, או שאנחנו בכיוון הנכון והאגו שלנו הולך וגדל, כמו שאת אומרת, שהאדם מגלה עכשיו את הכרת הרע בעצם, ולכן הוא דווקא נמצא בהתקדמות. לכן את צריכה להתרכז בשלושה דברים פשוטים. שומעת מרינה? אחד, להיצמד לשיעורים. אני נצמד לשיעורים. אני שומע שם הרבה מאוד דברים שאומרים בעל הסולם, הרבה, שרב, ואני משתדל ליישם אותם בעשירייה שלי. דבר ראשון. דבר שני, אני נצמד לעשירייה שלי. הולך יחד עם העשירייה. לאן שהעשירייה הולכת, אני הולך איתה יחד. למה? כי העשירייה זה כמו מצפן. אנחנו לא מרגישים את מחשבת הבריאה. לכן בנו לנו המקובלים מערכת מגבילה למחשבת הבריאה, שהיא נקראת קבוצה. אז אני צמוד לקבוצה. כמו ספינה בים שלא יודעת לאן לנווט, אני נצמד לעשירייה שלי. זה דבר שני. ודבר שלישי, אני משתדל להיות צמוד לבני ברוך. שלושת הדברים האלה יעזרו לך להתקדם נכון. עכשיו, איך אני יודע אם סטיתי או לא סטיתי? אם אני צמוד לשלושת הדברים האלה, לשיעורים, לרב, למקובלים, לעשירייה שלי ולבני ברוך, הסיכויים שאני אסתה הם יותר קטנים. זה לא שלא יכול לקרות, אבל כבר אני בדרך הנכונה. מקסימום בתוכה, קצת זז ימינה שמאלה, אבל אני מתקדם. זהו, בוא ננסה לאמץ את זה. זה יכול מאוד לעזור. פרנץ', בבקשה.
6: כן, תודה רבה חברים. אז השאלה היא גם כן על על התפילה. כשאנחנו שומעים את השיעורי של הרב, וגם כן את הקליפים, נגיד עכשיו, והיה קליפ מדהים, ממש אנחנו כדבוקים לרב ולדברים האלה, ויש באמת חיסרון. אבל כשאנחנו יוצאים מהשיעור, יוצאים מכל מיני המסגרת הזאת, אז אפילו כשאנחנו עובדים עם הסירייה וכו', גם כן כאן, את זה שאנחנו לא בשיעור, אנחנו כאילו שוכחים את כל מה שאנחנו למדנו מהרב, ומאבדים את הרצון שאנחנו בנינו בזמן השיעור. אז איך להמשיך את מה שאנחנו מרוויחים בזמן השיעור, בדיוק בשיעור?
0: אז תראה, יש פה כמה עצות. קודם כל, להעריך את הזמן שאנחנו נמצאים בזמן השיעור. להשתדל במקסימום, עד כמה שזה ניתן, לעבוד כאן. נגיד, עכשיו אנחנו שומעים שאלות של חברים, אפשר להתקלל איתם. שומעים את רבה, שאפשר גם כן להתקלל איתו ולבקש מאור. אני חושב שבעתיד, שיהיו לנו יותר אנשים שתתחילו לבוא עם הסיריות שלכם, אז נוכל לעשות גם כן, גם סדנאות, גם לברר כל מיני מקרי בוחן שיש לכם בתוך הסירייה. יש לנו הרבה תוכניות לעתיד, אחרי שכאילו נסיים לעבור את כל המאמרים, והיו לנו תובנות מזה. אז זה דבר אחד, לא לפספץ את הזמן המלחמה עצמו. זה בזמן המלחמה, באמת, צריך להתייחס. לשיעור, כמו מלחמה. עכשיו, כל השאר זמן זה הכנה למלחמה. זה עוד יותר חשוב. עכשיו, שאלה מה עושים שם? שם יש זמן שהוא נקרא אנוס פטור. יכול להיות שיש לי כל מיני סוגי עבודות כאלו שאני צריך לעבוד, ואני אפילו לא יכול להיזכר בכלום. אפילו בילדים שלי אני לא יכול להיזכר, כי אולי אני מנהל שם משהו, אולי אני באיזושהי עבודה אחראית כזאת, שאני חייב להיות מרוכז ממש עם הראש, להיות שם בתוך העבודה. אז על זה אין מה להגיד, זה נקרא אנוס פטור. הבורא נתן לי את זה, ועל זה לא שואלים אותי. זאת אומרת, לא ישאלו אותי אחר כך, שאני מגיע לכניסה לגן עדן, למה לא חשבת בזמן הזה. ויש כמובן עוד זמנים שאנחנו קובעים לעצמנו, שזה זמן העשירייה שיש לנו, סעודות, וכל יום כל אחד קובע כמה פעמים מפגשים, ויש את הזמן כמובן משפחה, שאני גם צריך להשקיע, שזה הנוס פטור. תכלס, לא יוצא לאדם הרבה זמן, אבל אם יש לו זמן פנוי, על זה שואלים. אז בזמן פנוי, מה שאני ממליץ זה לעסוק בהפצה. לפחות אם אין לי מחשבה על משהו גבוה, אז לפחות אני במעשה תורם לעוד כמה עשרות או מאות, אולי אלפים, תלוי מה אני עושה, בלגלות את הבורא. סתם, אם אני מתרגם, אז אני בצורה ישורה בטוח, לא יודע איזה כוונות יש לי בזמן הזה, אבל בטוח שאני עוזר להרבה אנשים להיות מחובר לרבש. הרי רובם לא יודעים עברית, כן? אז איך אפשר לעזור להם? אז אתה על ידי תרגום. יש כאלו כותבים ספרים, ואז עוזרים לאלפי אנשים להיות מחוברים לבעל הסולם ורבש. קיצור, אני ממליץ לעשות מעשים, ואחרי מעשים גם, כך כתוב, נמשכים הלבבות. בטוח שאף פעם לא ראיתי שרב ככה יושב ונמצא בכוונה ולא עושה כלום. ההפך, דווקא לימד אותנו שכל רגע אתה חייב משהו לעשות למען החברה, למען האנושות, לא משנה מה. כי בטוח שאם ברגע הבא יש לך זמן פנוי, בטוח, ואתה לא סידרת מראש שאתה צריך משהו לעשות, בטוח שאתה נמשך אחרי האגו שלך. אני נגיד, למדתי את זה ממש ממנו, ואני דואג שבכל רגע הבא הפנוי שלי, אני מדבר על זמן הפנוי, כן? תמיד יהיה לי איזה 3-4 עבודות. כי אם עבודה אחת נגמרת, בטוח שאם אין לי מה לעשות, אני מיד מתעסק בשטויות. והיום יש לנו הרבה אפשרויות תוך שנייה להיות באיזה דברים שלא מולילים לכלום. אז לכן אני תמיד דואג שיהיה לי 3-4 עבודות, שסיימתי 1, 3, 4, וככה נגמר היום, ואני יודע שיש לי עוד כמה וכמה עבודות שלא הספקתי. זה בהחלט מאוד מאוד חשוב.
1: זאת אומרת, ברירת המחדל שלנו, ברירת המחדל, הדיפולט, הוא הפוך לדרך הרוחנית. כדי להיות מסוגלים לשחות נגד הזרם, אתה שומע, אנחנו שוחים נגד הזרם, לא עם הזרם, אנחנו שוחים נגד הזרם. צריך לשנות את הכיוון של הזרם. אנחנו צריכים למשוך את הסביבה הרוחנית שלנו, שהיא תהיה הסביבה שכל הזמן מלווה אותנו. אני הולך לעבודה, אני הולך לעבודה עם העשירייה. באוזן, בלב, קורה משהו. אצלי היום בעשירייה לדוגמה, בעקבות שיעור הבוקר, היה תרגיל, שכל חבר היה צריך להקליט, לצלם קליפ קצר, מה זה למסור את עצמו לקבוצה. וככה, 10-12 אנשים הקליטו קליפים, וכל היום ראינו אחד את השני מדבר על מה זה למסור את עצמו לקבוצה. וזה פתאום חי. זה מחזיק אותך כל היום, מעל המים. המים זה למטה, פה החיים הגשמיים. אתה מעל המים, פה בזכות העשירייה. תיצרו לעצמכם סביבה. כל מיני תחבולות קטנות. אני יושב באיזה ישיבה? נו, בינינו, כולם רוצים לדבר בישיבה הרי, נכון? לא חייבים לשמוע גם אותי. אז אני יושב, מקשיב, ומסתכל בטלפון כמו כולם, אתם יודעים, זה מה שכולם עושים היום, מסתכלים בטלפון, רק במקום לגלוש באתר חדשות או לעשות קניות, כמו שכולם עושים, תוך כדי ישיבה, אני גם קורא משהו, קטן, משפט שניים, זהו. עכשיו אני חושב על זה. או פתאום אני חושב על משהו שהעשירייה חושבת. הנה, כבר משכתי לעצמי סביבה רוחנית, וככה, הרבה הרבה תחבולות, כמו שמיכאל אמר, מי שיכול גם להוסיף לעצמו בהפצה. בכלל, החיים שלנו הם הכנה, אנחנו כל היום בהכנה. אנחנו בהכנה לשיעור בוקר, אנחנו בהכנה לשיעור צהריים, אנחנו בהכנה לשיעור הזה, שיעור ערב, עכשיו אנחנו כבר בהכנה לשיעור בוקר. אנחנו כל הזמן בהכנה, אנחנו בהכנה לכנס. כל הזמן אני רוצה להיות במצב של הכנה. וככה אני נסחב סביב ההכנות.
0: יש פה עוד איזה דבר, אם כבר אנחנו באמת משתדלים להעביר לכם בשיעורים האלו, זה כל מיני תובנות שאנחנו ספגנו מהרף במשך שנים. יש פה תובנה שאם אתם, נגיד, דיברת על עבודה, אז אני נזכרתי, אם נגיד אתם נמצאים בעבודה, יש כזה עניין שהבעל הבית קנה את הזמן שלכם 8 שעות, ולכן, כביכול, אסור לכם לגנוב זמן הזה לחוכמת הקבלה. אלא מה? משהו שהוא בעצם מקובל בין כולם. נגיד, מקובל שבזמן עבודה 8 שעות, יש כל מיני הפסקות שעושים. אז כל אחד בזמן ההפסקה עושה כל מיני דברים. מה הוא קורא עיתון, הוא מסתכל בטלפון, הוא ספר, הוא מדבר ב... לא יודע, מתפלפלים. אז יש איזשהו פרק זמן שאני כן, זה לא נקרא גניבה, כי זה כולם עושים, זה מקובל.
1: אני הייתי אומר שהיום בחיים המודרניים, מתוך 8 שעות, במקרה הטוב, אדם עובד שעה או שעתיים. שאר הזמן הוא מדבר עם הילדים, גולש בטלפון, כותב הודעות, משלם חשבונות, עושה כל מיני דברים. אז אתם בזמן הזה מותר לכם גם כן קצת לחשוב על הבורא. לא חטא. זה בסדר.
0: כן,
1: כמו
0: אבל
1: כולם.
0: כן, אבל אם באמת יש כאלו עבודות שבהחלט בקושי יש לך, נגיד סתם, אתה רופא, אתה יועץ.
1: טייס.
0: טייס נראה לי שם אוטומטי, יש שם נראה לי זמן. אבל נגיד אם אתה רופא, אז יש כה פחות, או שאתה מורה, כן? אז אתה לא יכול, יש כה הפסקות פה ושם. קיצור, צריך בחוכמה, גם את זה בחוכמה להשתמש, אבל בהחלט כדאי שיהיה בכיס תמיד איזשהו ספר, או שיש תמיד...
1: טלפון.
0: טלפון, כן, אפשר תמיד לקרוא. בוודאי.
1: והסירייה, לא בכיס, בלב. הסירייה צריכה להיות כל הזמן בלב, כל הזמן. אני חושב על החברים בעשירייה. בנדיקטה, המתרגמת המקסימה שלנו לליטאית, שואלת ככה, האם אפשר להבחין בין רצון אמיתי להשפיע לבין רצון אגואיסטי להרגיש הצלחה רוחנית? קודם כל, אומרים המקובלים, טוב מאוד, אם יש לך רצון אגואיסטי להרגיש הצלחה רוחנית, זה מבורך, זה דבר טוב, זה נקרא שלא לשמה. עכשיו, אנחנו לאט לאט רוצים להפוך את השלא לשמה ללשמה. זה כבר לא בכוחותינו, עצמנו, אלא זה משהו שהמאור המחזיר למוטב עושה. אבל אנחנו צריכים לבנות קודם כל רצון אגואיסטי להתקדם לרוחניות. אם לא יהיה לנו רצון אגואיסטי להתקדם לרוחניות, במקום כסף, אוכל, מין, משפחה, יותר גדול, רצון שלנו להתקדם לרוחניות. אם זה לא יהיה, לא יהיה לנו חומר דלק. עכשיו, איך השלא לשמה מתהפך ללשמה, זה כבר סיפור אחר לגמרי, ולשם כך אנחנו צריכים למשוך מאור המחזיר למוטב.

0: לראות את ההקלטה הזאת, זה גם טוב, אבל בכל זאת יש כמה מרכיבים בזמן השיעור ש, שחוץ מ... נגיד, אם זה היה רק ידע, אז בהחלט אין שום טעם לבוא דווקא בשעה הזו, כי אולי בזמן הזה אני צריך לעשות איזשהו דברים. אז אני יכול לבוא בשעה 10 ולשמוע את השיעור. אבל מכיוון ש... יש פה הרגשת סביבה, עכשיו שאונליין נמצאים כל כך הרבה אנשים, ושם אני שומע לבד, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו כן רוצים להכניס כאלו מרכיבים כמו סדנה, ניתוח של מקרי בוחן, הדברים האלו אדם לא יוכל לעשות לבד וזה יחסר לו. אז קודם כל את זה, לפחות פעם, פעמיים בשבוע, ורצוי שלא לבד, אלא תנסו לסחוב עוד כמה אנשים, זאת אומרת, רצוי שזה יהיה עשירייה, או חלק ממנה. זה דבר אחד. דבר שני, זה גרעין. עשירייה חזקה שיש בה גרעין חזק. ממש גרעין חזק, 5, 6, 7 אנשים, שהם באמת משתדלים לבוא לשיעורים, יש להם תפקידים, הם נותנים דוגמאות, הם נפגשים בזמן, במהלך היום נפגשים פעם, פעמיים לפחות, בסוף שבוע יש להם סעודה, זה הטופ. מי שעומד בזה, זה הטופ של החוזק, זה בכלל. נו, ואחר כך כבר, כמובן, אחרים זה מה שמתאפשר. לא לכולם זה מתאפשר כך.
1: זאת אומרת, אתם צריכים לבנות לכם מחזור חיים בעשירייה. בכל 24 שעות אתם צריכים להיות בשיעור. בתוך 24 שעות, לא משנה מה הם השעות אצלכם, יש הפרשי שעות. יש כאן אנשים מצפון אמריקה ויש אנשים מאוסטרליה. אלה הפרשי שעות, אבל בתוך מחזור של 24 שעות, אני צריך פעם אחת להיות בשיעור. אם אני יכול להיות בשיעור חי, כמו שאמר מיכאל, מה טוב, אני לא יכול או אני לא יכולה מכל מיני סיבות משפחתיות או עבודה, אז אני מוריד את השיעור ושומע אותו. ואז אני נמצא יחד עם הקבוצה העולמית באותה נשימה. אז זה דבר ראשון. וכל חברי העשירייה צריכים לעשות את זה. ולהסכים יחד שאנחנו עושים את זה. אחד ישמע את זה בדרך לעבודה, והשנייה בצורה אחרת. דבר נוסף, פעם ביום אני חייב להיות בקשר עם החברים. אז פעם אחת בקשר עם המאור המחזיר למוטב, זה השיעור. פעם ביום אני חייב להיות בקשר עם החברים. כלומר, איזשהו מפגש עשירייה. ורצוי שפעם ביום גם אני אהיה בקשר עם להעביר את החוכמה הלאה. זה נקרא כבר הפצה. אם שלושת הדברים האלה מתקיימים בי, אני יודע שאני נמצא כבר על הנתיב. ואם כל חברי העשירייה מקיימים את זה, אז אנחנו כבר עשירייה, לא יודע אם להגיד חזקה מאוד או חזקה, אבל עשירייה כבר עם גרעין, לפחות 4, 5, 6 חברים מקיימים את זה. ועכשיו נשאר לנו רק להוסיף פעם בשבוע איזשהו מפגש שבו אנחנו דואגים לבריאות הרוחנית של היחסים בינינו. מפגש לא פורמלי, שבו מדברים מהלב, מספרים לחברים מה אני מרגיש כלפיהם, לא מה אני באמת מרגיש אם אני לא אוהב אותם, אלא עד כמה אני כן אוהב אותם, עד כמה הם חשובים לי, עד כמה הסירייה חשובה לי, עד כמה הדרך שלנו מיוחדת. מפגש שייתן כוחות, שאנשים יצאו איתו ממנו עם כוח, לעוד שבוע. וכך אנחנו לאט לאט מתקדמים. אז הלן, קדימה, מוזמנת ליישם. שואלת אותנו, בעצם שואל אותנו, סליחה, שואל אותנו, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, פרנק ממק 37. אם חבר משקיע מאמצים שהם מבחינתו המקסימום שהוא יכול, אבל כל הזמן מגיעות לו הפרעות שונות בגשמיות, במה הכי נכון לו להתמקד? תודה.
0: קודם כל צריך להבין שכל ההפרעות האלו זה מעין עוד מלבדו. עכשיו להבין זה לא שעכשיו אמרתי לך ואז אתה מבין, זה תהליך. כל מה שעד עכשיו דיברנו, אם אתה משתתף בעשירייה, כתוצאה מזה אתה מבין שיש אין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד. בגשמיות צריך להשתדל להתפטר, לא לשבת סתם ככה ולחכות שבורא יפתור אותך מבעיות האלו. לא יודע מה זה עסוק בו,

0: להיות, אבל לא משנה מה. אתה חייב בכל הכוח ובכל הרצינות, כאילו אין אני לי מי לי, לפתור את הבעיות האלו. יחד עם זה, כרגיל, אצל מקובלים, שני הסתירות האלו, מצד אחד, כאילו שאין בורא, אני פותר בגשמיות את כל הבעיות, ומצד שני, יש אין עוד מלבדו. אני צריך להגיד שאם אפילו לא הייתי עושה כלום, עדיין בורא היה פותר אותי מכל הבעיות האלה. אז זהו, אז אלו הדברים אדם צריך לעשות, ואתה תראה שלאט לאט הבעיות הם, מי שלומד חוכמת הקבלה, בדרך כלל הבעיות שלו הן מתחילות להיות יותר פנימיות, יותר רוחניות, בעיות יותר קשורות לעשייה, זאת אומרת, בזה שהאיסורים הם אחרים, זה נקרא איסורי אהבה, הוא יותר נמצא בדאגה מזה שהאגו שלו מפריע לו ולא נותן לו להתחבר, והוא באמת מרגיש את זה כי בעיה רצינית מאוד. תתאר לעצמך, אתה עכשיו מגלה שאתה חולה סופני, והמחלה הזאת זה האגו, זה מה שמפריד אותך בינך לבין בורא, שהוא מקור החיים. מכיוון שהיום בשבילך זה רק מילים, אז בסדר, אני חולה עם אגו, כולם חולים, לא נורא, אני לא משיג את הבורא, נו, בסדר, יש עוד אנשים שלא כל כך בקשר איתו, וגם אני לא מבין מה זה הדבר הזה, זאת אומרת, אתה לא מבין מה אתה מפסיד. אם היית מבין מה אתה מפסיד, כל רגע ורגע שאתה לא בקשר איתו, אז היית באמת מתייחס לאגו שלך, ולחוסר יכולת להתחבר עם אחרים, כי אל בעיה הגדולה ביותר, וכל השאר בעיות, היית מתייחס אליהם כמו איזה דברים מזניחים. איך אפשר להגיע לזה? שוב, סביבה. הסביבה יכולה לתאר. אתה רואה מה הסביבה יכולה לעשות עם האדם. זה בצורה אגואיסטית. יכולה לעשות הכל. אנחנו רואים מה זה, אנשים מוכנים להקריב את החיים שלהם, לא יודע, לא לאכול, לא לשתות שנים, לא יודע, לשתוק, רק כי מישהו סיפר להם שעל ידי זה הם הגיעו לאיזשהו גילוי. אפילו לא גילוי, אלא שהם ימותו, אז יהיה להם שם משהו טוב. זאת אומרת, מישהו סיפר להם שיש איזשהו עולם הבא, שאף אחד לא חזר משם, והמיליונים האלו מוכנים לעשות הכל כדי לגלות את זה. זה נקרא אמונה מתחת לדת. אנחנו דווקא ההפך, אנחנו הולכים ובונים סביבה שהיא מאפשרת לנו ללכת למעלה מהדת, ולא למטה מהדת. אבל זה כבר אחר כך נדבר.
1: פרנס, אנחנו גם מתפללים שהבורא ייתן לך כוחות, ושלאט לאט תראה מאחורי כל מקרה שאין עוד מלבדו, ושהוא טוב ומיטיב. דרך אגב, מחר שיעור הבוקר שלנו יעסוק במאמר אין עוד מלבדו. אז כולם מוזמנים. חאו רואיז, מלטין אחד, שואל ככה. שמעתי שגם מחשבות אין פעולות. ונראה לי שיש כאן סתירה מסוימת. מהי בעצם הפעולה שעליה מדברים כל כך הרבה, ומהו הקשר בין פעולה גשמית לבין מחשבה? זו שאלה מאוד עמוקה, חאו. בכלל, השאלות שלך הן תמיד ככה מאוד מדויקות. מחשבה היא הפעולה הפנימית ביותר שהאדם יכול להפעיל. גם שמענו שכוח המחשבה הוא הכוח החזק ביותר. אבל בדרך כלל קשה לנו להחזיק רק במחשבה מופשטת. אתה יכול לחשוב. תנסה לעצור רגע ולחשוב על החברים. או על הדרך, או על הבורא. כמה זמן אתה יכול להחזיק בזה? חצי דקה, דקה, שתיים, שלוש, חמש. באיזשהו שלב זה נעלם. זאת אומרת, קשה לנו להחזיק במחשבה שהיא לא מלובשת באיזושהי פעולה. כשהיא מלובשת באיזו פעולה, יותר קל לי להחזיק בזה. אחרת זה נעלם, זה לא מוחשי. אז לכן מחשבה זה כוח נפלא ופנימי, אבל זה לא סותר שאתה יכול גם לבצע פעולות ועליהן להלביש מחשבה. וזה באמת משהו שאנחנו מאוד רוצים לעשות, זה נקרא כבר כוונה. זאת אומרת, אני עושה פעולה, אבל מה נמצא מאחורי הפעולה הזאת? מה אני רוצה להשיג בפעולה הזאת? מה אני רוצה שהחברים שלי ישיגו בפעולה הזאת? אז גם מחשבה יש לה מקום, גם פעולה יש לה מקום, גם וגם. Woman Spain, עוד פעם, בבקשה.
2: Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, Clima Mundial.
3: ערב טוב, חברים יקרים וכלי עולמי. אם מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראים, ויחד עם זאת נדרש מאיתנו לא לעבוד על מנת לקבל פרס, שכר, אז איך אנחנו צריכים להגדיר נכון את המושג שכר בעבודה הרוחנית? לקבל תענוג מהבורא, או להשיג את הכוונה להשפיע? תודה.
0: כן, זה פחות או יותר אותו דבר, לקבל תענוג מהבורא, אולי זה המטרה, ולקבל על מנת להשפיע, זה האמצעי, סך הכל להשפיע לבורא, זה האמצעי, למה? כי כמו שבעולם שלנו, מה התענוג הגדול ביותר? תתארי לעצמך איזשהו אדם שאת מאוד מאוד מעריצה, נגיד ילד שלך, אם את עושה משהו בשבילו, את נהנית, נכון? את לא דורשת עוד שכר. נגיד, לא יודע, בישרת לו אוכל ואת מסתכלת איך הילד שלך אוכל. מה, את דורשת ממנו שהוא שכר? את דורשת ממנו שיעשה לך משהו, ייתן לך כסף? לא. ויש אנשים, נגיד, ואם זה אדם שמכבדים אותו מיליונים, והוא מבקש ממך משהו לעשות, זה תענוג. אז אותו דבר בורא. פשוט בורא שלנו הוא לא כל כך גדול בעינינו. בכל מיני דתות, הבורא שם גדול. אני, כמו שאמרתי, אנשים אין להם שום בעיה, מקריבים את החיים שלהם, בקלות. אז אצלנו בורא זה תכונת ההשפעה והאהבה. ואת צריכה למצוא דרך איך ליהנות מזה שאת משפיעה לבורא, או לחבר, שזה אותו דבר. איכשהו לבורא אני יכול לתאר לעצמי, כן? מה זה להשפיע לבורא? נו, הוא גדול, אני גם לא יודע בדיוק מה הוא צריך ממני. אמנם שכן כותבים, הוא רוצה שאת תשפיע לחברה שלך, לסילביה. אז אם את תשפיע לסילביה, ואת תוכלי ליהנות כאילו שאת משפיעה לבורא. תבדקי האם זה ככה. אם לא, אז יש לאן להתקדם. אז יש פער הזה. ברור שאדם לא מסוגל לעשות את זה, אבל לפחות מתוך ניסיון, אנחנו נגיע לתפילה, ונבקש ממנו. ועל זה הוא כן יכול לענות. צריך להבין שעל כל השאר דברים, בורא לא עונה. זה כמו, אני זוכר שפעם ככה רב סיפר את זה, הדוגמה הזאת אצלי ככה נשארה, זה כמו ילד. הרי ילד מבקש, ילד קטן, מבקש 1,000 דברים מההורים, נכון? כל דבר, אתה הולך איתו בחנות, הוא מבקש את זה, את זה, את זה. ההורה קונה לו רק מה שהוא צריך, נכון? אותו דבר כאן. אנחנו כל רגע, בורא מעורר בנו. בורא זה הטבע. הטבע מעורר בנו רצון. אנחנו כל פעם משהו רוצים. כן? ובורא נותן לנו בדיוק מה שאנחנו צריכים. לכן, אין פה טעם עוד משהו לבקש. הוא מחובר ללב שלך. זה כמו שאמא, עוד לפני שילד יודע לדבר, היא כבר יודעת מה הוא צריך. ככה בורא. מבקשים אנחנו ממנו, בריאות, זוגיות, כסף, לא יודע מה, כל מיני כאלו דברים. הוא יודע יותר טוב מאיתנו מה אנחנו צריכים. על זה לא צריכים לבקש ממנו. אני גם לא יכול לעצור את עצמי. אם כואב לי משהו, ברור שהלב שלי מבקש, תציל אותי ותעזור לי. על זה לא שואלים. מה שכן, האוזן שלו קשבת, דווקא שאם פתאום ילד הולך ואומר, אמא, אני רוצה קורסים ב, לא יודע, פיזיקה קוונטית. אני רוצה ללמוד פיזיקה קוונטית. פתאום אמא אומרת, זה אני רוצה. ככה אנחנו, אם אנחנו מבקשים עכשיו מהבורא, אני רוצה להיות משפיע, אני רוצה להשפיע לסילביה. בורא באלם, אומר, אוהו, כאלו דברים, היא מבקשת, אז אני מוכן לתת לה, אבל בוא נבדוק אם היא באמת אמיתית, אולי סתם עכשיו הייתה פה בשיעור של אביו ומיכאל ושמע איזה משהו, האם זה באמת מתוך הלב? השאלה אם זה באמת מתוך הלב, ברגע שזה יהיה מתוך הלב, הוא בהחלט ייתן.
1: כן, אז בואו בדיוק אם מדברים על תפילה והלב, אז בואו נשמע את הרב שלנו בקליפ מספר 3, הוא מדבר בדיוק על זה. בבקשה, קליפ מספר 3.
4: קודם כל, האם אפשר להתפלל על דבר שאתה לא יודע? א', האם שאתה מתפלל בצורה כזאת, הבורא שומע תפילה? והאם הוא באמת נותן לך מה שאתה מבקש, בידיעה שברורה שמה שאתה מבקש אתה לא יודע בעצמך מה אתה רוצה, כן? והדבר הזה יכול להיות בסופו של דבר מזיק. מלמעלה שנותנים יכול להיות שמזיק. כן? נו, זאת השאלה באמת. קודם כל, איך יכול להיות תפילה, אם זה לא הרגשה פנימית שבלב? לא יכולה להיות. התפילה היא באמת מה שלב בתוך תוכו מרגיש, ולא מה שאני עכשיו שמעתי באיזה פרסומת ואני רוצה. תפילה זה נקרא חיסרון אמיתי, שכלי שלי מוליד ממש מתוכו, מתוכו. ולא מה שאני שומע מבחוץ. ומתוכו הכלי יכול להוליד חיסרון רק על ידי האור שהוא משפיע על הכלי מלמעלה. זה אנחנו כך לומדים בחוכמה שלנו. זאת אומרת, התפילה בעצם הבורא בורא אותה, החיסרון הזה, ולא אני. ואחר כך, אולי אני מרגיש אותה, גם כן שאלה, האם אני מרגיש את החיסרון האמיתי הפנימי שלי שבתוך הלב. ואחר כך לחיסרון הזה הוא נותן את המילוי. וכבר הוא, זאת אומרת, בורא את הכלי והוא נותן את המילוי. אז איפה כאן אני? אני זה מי שרק מרגיש שעליו עוברים הפעולות האלו. רק זה נשאר לי בעצם בכל המערכה הזאת.
1: אז תראו מה הרב אומר, כל כך יפה. מי זה אני? מי זה אני? זה שמרגיש שעליו עוברות כל הפעולות האלה. איזה מורה גדול יש לנו. יש פה עוד שאלות. אתם, אנחנו בדיוק דיברנו על זה, תוך כדי אנחנו מאוד מתפעלים מהשאלות שלכם. שאלות מאוד עמוקות ומאוד רציניות, וזה מאוד מאוד משמח אותנו. שואל אותנו ביסר, ביסר החבר היקר שלנו מבולגריה, אנחנו מקווים שאתה בדרך לכנס בבולגריה, עם כל החברים, זה מאוד חשוב, תפגוש שם את אנדון, ואת כל החברים הגדולים בבולגריה. שואל אותנו ביסר ככה. ברור שכמעט אין דרך אחרת. אני אדייק את השאלה שלך, זה לא כמעט. אין דרך אחרת להשיג את הבורא. שתכונתו היא השפעה, וזה הכל בתוך קבוצה. אבל איך זה עוזר לנו להגיע לעולם הרוחני, אם גילוי התכונה שלו מתרחשת בדרגת העולם הזה? אז בוא נעשה רגע סדר. מה זה העולם הזה? ומה זה העולם הרוחני? זה לא שיש איזה מקום שהוא נקרא העולם הרוחני, ויש איזה מקום שנקרא העולם הזה. העולם הזה והעולם הרוחני, וכל העולמות שהמקובלים מדברים עליהם, נמצאים בתוכי. הם נמצאים בתוכי. זה הכל תלוי בתפיסת המציאות שלי, ביחס שלי, בעד כמה אני אשתנה. אז כשאתה אומר, הגילוי של הבורא קורה בדרגת העולם הזה, הוא לא קורה בדרגת העולם הזה. כשאני משתנה ורוכש כבר כלים שמאפשרים לי להיות דומה לבורא, אני משווה אליו צורה, ואז זה נקרא שאני מגלה את העולם הרוחני. אז אני כבר לא נמצא בעולם הזה. זה שהחלבון הזה גם מרגיש את המציאות שמנותקת מהבורא, שנקראת העולם שלנו, בסדר, זה קורה. אבל אני כבר מזדהה עם הנקודה שבלב שחיה ודבוקה בבורא. אני כל פעם חושב על זה מחדש, על הדוגמה הנפלאה שהרבש נתן לרב שלנו. הרב שלנו שאל אותו, איך מרגיש מקובל, תקשיבו, זו דוגמה מאוד טובה, היא תעזור לכם להבין את החיים. איך מרגיש מקובל כשהחיים הגשמיים מסתיימים? אז הוא אמר, הוא לא מרגיש כלום. אתה בא בערב הביתה אחרי העבודה, אתה מחליף חולצה, נניח, מחולצה אחת לחולצה אחרת, וממשיך את החיים, אתה לא קרה כלום. אותו דבר מקובל. מחליף גוף, ממשיך את העבודה. למה? כי הוא כבר מזדהה, הוא חי בתוך הנקודה שבלב, בתוך הכלי הרוחני שהוא כבר בנה, שנקרא נשמה. תודה על השאלה. איישה אבדו מגרמניה שואלת ככה, האם כלי ההשפעה הוא מתנה מהבורא? והאם יש זמן מסוים שבו הוא נותן לנו אותו? או שעלינו פשוט להמשיך לבקש ולעבוד?
0: כן, שאלה טובה. כן, אנחנו קודם כל, אני אענה שעלינו להמשיך ולעבוד, ואז כן, אפשר להגיד שזאת מתנה. נכון, כי זה אפילו נס הייתי אומר. לא רק מתנה, זה נס. אבל מתנה הזאת זה לא שהוא נותן לנו מתנה ככה בחינם. אנחנו אחרת לא נרגיש את זה. אני אתן לך דוגמה. אני לא יודע במה את עוסקת, אבל את יודעת, נגיד, יש אנשים ש... נגיד, מתחום הספורט אני יכול להגיד, ש 20 שנה מתאמנים כדי לקבל מדליית זהב. במקרה הטוב, עכשיו...
1: 10 שעות ביום.
0: 10 שעות ביום, וכל החיים, וסדר יום, לא פחות נוקשה מאצלנו.
1: אצלנו זה לא נוקשה, אצלנו אנשים נהנים מהסדר.
0: בכיף אנחנו, כן, קמים בלילה.
1: נהנים, אנשים נהנים. יש להם גדלות וחשיבות המטרה.
0: ואז כמה מהם זוכים כבר באיזה מדליה הזאת, כן? זה בודדים דה בודדים. אבל אם אני עכשיו, לך... אני אתן לך עכשיו איזה מדליה בהתעמלות קרקע, אני יודע מה, מדליית זהב שם מהאולימפיאדה. את תרגישי משהו? לא. אולי אם אפשר למכור את זה באיזה מקום, אז כן, כסף את מבינה מה זה. אבל מה זה המדליה הזאת? זאת אומרת, יש אנשים שמשקיעים בזה חיים, ואת אם תקבלי את זה, אין לך שום ערך לזה, כי את לא צריכה את זה, כי את לא השקעת בזה. אותו דבר כאן. אם בורא היה עכשיו נותן לך, בוא, תקחי איישה תכונת השפעה, אלך את השפיע לכולם. לא התמרגישה בזה כלום. אדם צריך חיסרון. תסתכלי גם בחיים שלנו. אם אנחנו, נגיד, הולכים לאיזו חתונה בערב, כן? אז אנחנו משתדלים לא לאכול. ראית בן אדם שלפני חתונה אוכל ארוחת ערב והולך לחתונה? אין כאלו, נכון?
1: גם הוא מביא מתנה, אז הוא כבר אומר, אם כן. אני מביא מתנה, אז אני כבר יוכל, לפחות שיהיה איזה איזון.
0: כן. אז הוא לא אוכל, אני מניח איזה כמה שעות טובות, מהבוקר לא אוכלים, כדי לייצר חיסרון. אותו דבר כאן, הבורא רוצה שאנחנו נרצה להשפיע. לכן יש, אין כפייה ברוחניות. אי אפשר להכריח אדם להשפיע, כי זה כוונה פנימית של האדם. זה צריך לצאת ממנו, מהגיעה שלו. זה פשוט גם בורא לא יכול להכריח, בטח ובטח אף אדם. אז... לכן אני לא הייתי אומר שזה מתנה, אני חושב שאנחנו כן מרוויחים את זה על ידי הרבה הגיעה. אבל כן, בסופו של דבר זה לא מספיק, עדיין שאנחנו נקבל את זה, זה יראה לנו באמת כמתנה, כי כך שמעתי לפחות שאותה הגיעה שאת נותנת, וכביכול זה, לנו נראה שזה הגיעה גדולה, אבל תמורת זה שאנחנו מקבלים את זה, הגילוי הבורא הוא... הוא שווה הרבה יותר מכל ההגיעות שלנו.
1: תודה. מרינה שואלת אותנו מוומן מק. עוד שאלה, אני מבינה שצריך לבקש כוח השפעה, אבל למעשה ברוב המקרים אני פשוט רוצה שהבורא יקל על המצב שלי. וכשאני משפיעה נעשה לי קל יותר. איך להתפלל כשאני מודה בכך שהבקשה שלי היא עדיין רק עבור עצמי? אני חושב שיש לנו קצת בלבול עם המושג מה זה השפעה בדיוק ומה צריך לבקש. בוא ננסה קצת לעבוד על זה יותר. נראה לי שלאט לאט זה יתברר. הבורא זה לא הקלה על הסבל. הבורא זה מצב שאני כבר רוצה לעשות לו נחת רוח. תנסי לחפש איך עושים נחת רוח לבורא. תראי בכל פסוק בעל הסולם והרבש כותבים, כדי לעשות נחת רוח לבורא. אדם צריך לחיות כדי לעשות נחת רוח לבורא. אם תקראו את המאמר הזה, אז תראו שגם בסופו של דבר, הוא מדבר על זה שבסוף החיסרון שהאדם צריך לבקש, זה רק חיסרון להשפיע, לעשות נחת רוח לבורא. זה לא להקל על האיסורים. להקל על האיסורים זה שלב בדרך, מתקדמים מעליו וממשיכים הלאה. אנחנו צריכים לסיים, לצערנו, אנחנו מאוד מאוד נהננו, ואנחנו מודים לכם שהייתם כאן. אנחנו מקווים שאתם מנצלים את ההזדמנות, ומתחילים לעורר מלמטה, ולהתכונן לכנס הגדול שלנו, זה עוד 3 שבועות. מאוד מאוד חשוב ככה להיות מעורבים, ולהשתתף, ולהירשם, ולקחת חלק פעיל, כל מי שיכול כמובן. וננסה להשתמש באמצעי הזה, שנקרא כנס, כדי לעורר את עצמנו, כדי לחזק את עצמנו, כדי לצבור כוחות, כדי לתת כוחות, וכדי לעשות נחת רוח לבורא. תודה רבה לכל מי שהשתתף, נמשיך יחד. ונסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד את השיעור האחרון בסדרת השיעורים של הרב מכנס סיטרין, שיעור מספר 16, מתאריך 17 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אז אנחנו ממשיכים אתכם ללמוד מאמר מתן תורה ערבות, סעיף 12, נתחיל מסעיף 11. המציאות היא בנויה משכבות. אנחנו לא יודעים מהי שכבה העליונה ביותר שנקראת עצמותו, ומה יש למעלה ממנה ומה היא בעצמה. המקובלים שמשיגים את המציאות ועולים לדרגה העליונה שלה, הם אומרים שזוהי מחשבה להיטיב לנבראיו, שמחשבה הזאת רק היא קיימת והיא יחידה שפועלת, שנמצאת, שקיימת, והיא המציאות. במחשבה הזאת הם מחשבת הבריאה וקוראים אותה בורא. והם לומדים ומלמדים אותנו שמחשבה הזאת היא מתוך זה שהיא בעצמה היטיב לנבראיו, היא מתחילה לממש את עצמה, לממש את עצמה, היינו שהיא מתחילה לברוא את הנבראים, להתגשם, וכך היא יורדת מהרמה הנקייה שלה, שזאת היא רק המחשבה, שלב אחרי שלב, שהיא בונה מציאות יותר ויותר מגושמת, וזה נקרא אצלנו ירידת המדרגות של הפרצופים, העולמות וספירות. עד שאנחנו מוצאים את עצמנו במדרגה התחתונה ביותר, כך מסבירים לנו המקובלים, שאין יותר למטה ימינה, והמטרה שלנו, אנחנו מחויבים על ידי המחשבה הזאת להגיע עד המדרגה הגבוהה ביותר, איפה שהיא נמצאת בצורה הנקייה הטהורה שלה. וכל השיטה היא איך לעלות ברמות המחשבה הזאת מהמצב שלנו, שאנחנו לגמרי לא מרגישים אותה, לזה שנהיה יותר רגישים עליה, לזה שנרגיש שהיא הפועלת ומפעילה אותנו בכל הרמות שלנו, ברמה שאנחנו לא מודעים אליה וקצת יכולים לחשוב עליה וקצת יכולים להרגיש עליה, עד שבהחלט מתחילים איכשהו לתאר אותה ויכולים אולי לעשות איזה מאמצים להתקלל בה ולחיות את החיים שלנו איתה יחד, עם מחשבה להיטיב לנבראיו, להרגיש אותה כאיזה מין שדה שפשוט עובר דרכנו ופועל בכל עולמנו, עד הדרגות יותר גבוהות שאנחנו כבר יכולים על ידי מאמצים שלנו להיכנס לתוך המחשבה הזאת ולהתייחד איתה, להתחבר איתה, למרות ההפרעות שההפרעות האלה הם בעצם כדי שנמצא הדרך להתחבר יותר נכון, נמצא הכיוון יותר קצר להתחבר, ואז יוצא שהעבודה שלנו היא נקראת השגת הדביקות עם אותה המחשבה. והתקרבות אליה או השגת הדביקות באה לפי השתוות הצורה, לפי עד כמה שאנחנו נדמה את עצמנו לאותה המחשבה. מפני שמחשבת הבריאה היא הציבה אותנו על ידי תכונותיה, יוצא שכל מה שיש בה, זאת אומרת להרגיש מחשבת הבריאה, להרגיש את המחשבה הזאת, זה איזה מין חיה כזאת שבתוכה נמצאים כל העולמות כולם, אז להרגיש אותה זה נותן לנו טוב ועונג, תענוג, מנוחה, שלווה, הרגשת השלמות, הרגשת הבלתי מוגבלות, נצחיות. וההפך, מה שמחוץ למחשבת הבריאה הזאת, שבא ונתוסף בה כאחירות, כתוספת, האפורה כזאת, השחורה, עד החושך ממש שבדרגה התחתונה שלנו, מה שבא כלבוש עליה שנקרא העלמה שלה, זה מורגש לנו כסבל, חוסר סבלנות, ככל מיני הרגשות בלתי נעימות. ואותה המחשבה היא פועלת עלינו בצורה הדרגתית, היא כל הזמן מגלה לנו יותר ויותר ההפרש בינינו לבינה. שמורגש אצלנו כיסורים מכל מיני סוגים יותר ויותר מתגברים, שבסופו של דבר לא יהיה לנו ברירה אלא לחפש גם ללא מודע ואחר כך בצורה מכוונת איך לברוח מהסורים, ואחר כך שנכיר את המחשבה הזאת, אז אפילו לא כדי, כדי לברוח מהיסורים, אלא כדי להתייחד איתה, שהיא הטובה, נרצה להתקרב אליה. וגם כן יבוא השלב שאנחנו נרצה להתייחד איתה לא בגלל שטוב לנו, אלא בגלל שזה דבר עליון, נעלה, מושלם, לא מפני שזה מעורר בנו הרגשות טובות, אלא בגלל שככה הוא. בינתיים אין תשובה אחרת, אין לנו כלים אחרים להעריך דבר טוב חוץ מטעים, מתוק ודברה חוץ ממר ויסורים. יבוא אלינו חוש נוסף שנקרא אמת ושקר, שהכל מה ששייך למחשבה הזאת העליונה ירגש בנו כאמת, וההפך ממנה כשקר, ש ההבחנות האלה הן לא תלויות ברצון לקבל בגוף שלנו, אבל דווקא לפיהם אנחנו נרצה להתקיים. ואז בהחלט אנחנו נתחיל לעבוד לפי ההרגשה הזאת, אמת ושקר, ולא לפי מרמה ומתוק. והאבחון הזה החדש הוא יקרה מציאותנו בעולמות עליונים, שאנחנו מופעלים כבר על ידי מערכת הכרה, מערכת בקרה, מערכת הפעלה אחרת, לא בהתחשבות מה שבתוכנו, מה שלעצמנו, אלה בהתחשבות עד כמה שאנחנו יכולים להתקלל באותה המחשבה, שזה יהיה החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו מחליפים מקור החיים, אנחנו מחליפים לגמרי מושג, ההבחנה, מה הם החיים. לא מילוי של הרצון לקבל, אלא להיות, להימצות בתוך, בתוך המחשבת הבריאה הזאת. להיות איתה כמוה, וללא שום הכר בעצמנו, בתוכנו, בעצמיותי. זה מה שמספרים לנו מקובלים, שזוהי המציאות ומטרה ותהליך שאנחנו צריכים לעבור, רוצים או לא רוצים, יודעים או לא יודעים, אנחנו נכללים בזה, נמצאים בזה. ושיטה איך לעשות את העבודה הזאת המוטלת עלינו בצורה הקצרה ביותר, העבודה היא להגיע לדבקות. הקצרה ביותר, הכוונה היא שאדם לא יבזבז שום רגע מחייו ושום מאמץ הקטן ביותר מהכוחותיו, אלא רק בצורה הקצרה ביותר, המועילה ביותר, להגיע למטרת חייו, לאותה הסיבה למה שהוא קיים. השיטה שמאפשרת את זה לעשות נקראת שיטת הקבלה, לקבל את המחשבת הבריאה ככוח הפועל אלינו במלואו. וכל מה שאנחנו לומדים ופעולות שאנחנו עושים לפי המצאת המקובלים, לפי העצות שלהם, כל זה נכלל בשם העבודה. היינו המאמץ שאדם חייב לעשות בכל מיני רמות שלו, בצורה רגשית, מנטלית, במיוחד כל המאמצים שלנו הם מתחלקים למוחה וליבה, מאמץ להרגיש ומאמץ להבין. להבין זה גם כן לא להבין הנתונים מתים, אלה אלו שבאים מתוך ההרגשה, שהם הנתונים האלה נקראים אז הכרת הרע, שמרגישים בלב רע ובמוח מבינים למה, מכירים מקור הרע. אם מפעילים נכון את המערכת הפנימית שלנו במוחה וליבה, להבחן מה העירה האמיתי, אז זה נותן לנו כיוון הנכון ביותר והקצר ביותר בכל רגע מחיינו להתקדם למטרת הבריאה, לדבקות באותה מחשבת הבריאה. ומפני שקשה מאוד לאדם למצוא את עצמו בעולם הזה מכוון נכון למחשבת הבריאה הנסתרת, עיצבו לנו מלמעלה מערכת שהיא כן יכולה לתת לנו אינדיקציה הנכונה, ההבחן והכיוון הנכון הקצר לאותה מטרת הבריאה. בכל מצב שלא נהיה, בכל מצב הרוח ומצב הפנימי שלנו ובכל המצבים החיצוניים, שאנחנו נדע על בטוח הולכים נכון או לא ובכמה סוטים מהדרך, והאם נותנים מלוא כוחותינו או רבע חצי, ושהאבחון הזה הוא יהיה נכון אמיתי נמדד, שהאבחון הזה לא רק אנחנו שנבקר אותו, אלא אני יכול לקבל את התגובה וביקורת מבחוץ. המערכת הזאת שמכוונת אותנו, אותי, אותך, אותה, למטרה, היא מערכת שנקראת קבוצה. שאדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. שממש לא יודעת איפה נמצאת, לאן צריכה להתקדם. המצב שלנו עוד יותר מיואש, הוא יותר מבולבל, הוא יותר אנוש, כי אנחנו לא רואים את המטרה, אנחנו לא רואים דרך אליה, אנחנו לא יודעים איזה כוחות מאיתנו, משלנו, טובים, רעים, באיזה צורה, באיזה הכשר להפעיל אותם, שום דבר. אין לנו, מתוך כל התכונות והבחנות ויכולות שלנו, אין לנו מערכת להפעיל אותם בצורה נכונה כמו במכונה, להשתמש בכל כוח, בהכשר ובמידה, שבסך הכל כולם הם יקחו את האונייה שלנו, של כל אחד ואחד, לכיוון הנכון בצורה האופטימלית ביותר. והמערכת הזאת שאנחנו יכולים להרכיב סביבנו, הקבוצה, זה כמו איזה מין, הייתי אומר, משענת כזאת, פלטפורמה, בסיס, שהיא מסובבת את האונייה שלי לכיוון הנכון, היא נמצאת תחת האונייה הזאת, כמו איזה משענת כזאת, והיא לוקחת, האונייה נשענת שלי, נשענת אליה, והיא לוקחת את האונייה שלי לכיוון הנכון. זאת אומרת, הקבוצה היא כמו ממש מצפן ומנוע, שאם אני נמצא בתוך הקבוצה אז בטוח המצפן הזה הוא מכוון אותי והמנוע הזה מפעיל אותי בצורה נכונה ואופטימלית ביותר למטרה. זה אנחנו לומדים מהמאמר בחירה חופשית של הבעל הסולה. ואיך אני מארגן סביבי או תחתיי המשנת הזאת שתיקח אותי ככה כמו על השטיח המעופף, כן? לכיוון הנכון, שאני לא מכיר אותו ולא יודע, ושהמערכת הזאת שנקראת קבוצה היא תפעיל את הכוחות שלי בצורה הנכונה, היא תשתמש בי כמו שצריך, ולא שאני בעצמי מפעיל את עצמי, אלא שהיא תפעיל אותי. מה אני יודע בעצמי? אומרים שאני צריך לעשות מעצמי רק מאמץ אחד, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, כבר מובטח לי שאני נמצא בכיוון הנכון, ובמידה שיש בקבוצה כמוני עוד כאלו אנשים, התגובה שתבוא אלינו היא תפעיל אותנו כמנוע במהירות, בעוצמה הנכונה כל פעם למטרה הנכונה. וזה מה שאנחנו עכשיו לומדים במאמרים החשובים ביותר שבחוכמת הקבלה, שנקראים מתן תורה וערבות. מתן תורה מסביר לנו המאמר הזה בשביל מה נתנו לנו שיטת התיקון, מה אנחנו צריכים לתקן, בשביל מה, וערבות. המאמר הזה מסביר לנו ביחד גם כן עם המאמר הראשון מתן תורה, מסביר לנו שללא מערכת חיצונית שאני נכלל בה במעמד שלי כחלק בלתי נפרד, שאין אני אלא יש אנחנו, שאם אני בונה מערכת כזאת, דווקא על ידי המערכת הזאת אני מקבל שיטת התיקון, ולא לפני זה. שיטת התיקון הזאת נקראת מסך ואור חוזר. אם נבנה מערכת הערבות שכל אחד יהיה ערב לאחרים בקבוצה, נקבל מלמעלה האור שמחזיר למוטב, שנקרא אור העליון, אור הפסק, אור התורה, שאז בהחלט אנחנו נזכה ללמוד ולממש, ליישם את חוכמת הקבלה עלינו. ועד אז שבנינו את המערכת הזאת של הקבוצה, המסגרת שלנו, אין לנו שום אפשרות לגשת אפילו לחוכמת הקבלה איך שהיא בעצמה, ולהפליג לכיוון הנכון, אלא אנחנו בינתיים נמצאים בבניית הספינה הכללית שלנו, או שטיח הזה המעופל, שעד שכל אחד ואחד מאיתנו לא ימסור את עצמו לחברה הכללית עד כדי כך שתרגיש שהיא מסוגלת לספק לכל אחד ואחד ביטחון מלא, שלא יחסר לו כלום, שהוא נמצא בידיים נאמנות,

ויכול בלי לחשוב על עצמו, לחשוב רק איך להתקלל, להידבק במחשבת הבריאה, עד שלא נבנה את המערכת הזאת, אנחנו עדיין נמצאים בזמן ההכנה. וכל הכוחות שלנו הן צריכות להיות רק לפי מה שמייעץ לנו בעל הסולם במאמר הזה של מתן תורה. מה זה למסור את עצמו לקבוצה? זה הוא כותב במאמר הערבות. אנחנו בנויים מרצון לקבל. זה החירות הזאת שמחשבת הבריאה התלבשה בו. והרצון לקבל הזה חייב לקבל מילוי בכל מצב שיהיה. מילוי לרצון לקבל שנוכל לדרוך עליו, להיות מעליו ולהתקלל במחשבת הבריאה כאילו שהוא לא קיים, בא לנו על ידי התנאי הזה שנקרא ערבות. שאם אדם בטוח, האדם זה נקרא אותו רצון לקבל בינתיים, שאם הוא בטוח שלא יחסר לו כלום, שהוא יכול לא לחשוב על עצמו, שתמיד זה יהיה, הוא יכול לעזוב רצון לקבל. רצון לקבל מאפשר לו אז להיות למעלה ממנו, לא לדאוג על עצמו, ואז הוא יכול באמת לעסוק בהתקללות בתוך הקבוצה, באהבת הזולת, בלדאוג לזולת בלבד. עד שרצון לקבל לא יהיה ממולא, מחוסה באיזה מין אור שמתקן אותו, שממלא אותו, שזה נקרא בעולמות עליונים, זה נקרא כוח הבינה, אור החסדים, שבא לכלי ונותן לכלי תיקון שנקרא חפץ חסד, שפשוט אין שום רצון אז לכלי לשום מילוי נוסף. אז אפשר מדרגה הזאת והלאה לעסוק בהשפעה לזולת, שנקרא אצלנו לקבל על מנת להשפיע כלפי הבורא או כלפי אחרים, גם כן להשפעה אקטיבית ממני החוץ. התנאי הזה שנוכל לעסוק בזה נקרא ערבות. והערבות הזאת זה, בוא נגיד, זה כוח הפסיכולוגי. ובעל הסולם כך קורא לזה באמת. שכל אחד ואחד שמקבל את הביטחון הזה, הוא מרגיש את עצמו לגמרי לגמרי חופשי מהרצון לקבל שלו. ואז בעל הסולם מסביר, אנחנו בעצם כל החיים מחפשים את זה. אנחנו רוצים מה שנקרא עצם לעתיד, ביטחונות, שלא יחסר לכלום לגיל זקנה, לאיזשהו זמן של מחלה, חולשה, לאיזשהו צרות שיבואו אליי, חס ושלום, למה לא? אני תמיד דואג לרגע הבא, כי ברגע הנוכחי אני כבר נמצא. אין לי מה לדאוג מעכשיו לרגע הנוכחי. אם אני דואג, זאת אומרת, אני עכשיו מבצע עבודה לרגע הבא, שיבוא המילוי, התשלום, התוצאה. ואם אני ברגע הנוכחי נמצא באספקה שרצון לקבל שלי ממש

כן? מה יש להם? מי הם? מה הם? כמוני. אז זה לא חשוב. זה לא חשוב. החשוב לאדם התפעלות מהחברה הקטנה שלו. ודאי שברוב העם הדרת המלך, אבל באמת מעוצמת החברה, מעוצמה הפנימית שלה, תלוי התפעלות האדם בביטחונות האלה שהוא יכול להרגיש מהסביבה, ואז הוא נעשה בהחלט מוכן לעבודה אחרת. אתם יכולים להגיד, אבל זה חשבון פשוט. אתה בעצם נותן לאדם ביטחון, וודאי שאחר כך לא אכפת לו, והוא הולך ו... ומה אכפת, אם כבר יש לו הכל, אז גם רוחני מוסיף לעצמו. לא. כי מלכתחילה המטרה היא אחרת. הכיוון הוא אחר. הסיבה שאני רוצה ביטחון היא אחרת. אני בנוי מרצון לקבל, אין לי ברירה, אני חייב להתפטר ממנו, ולכן אני חייב למלות אותו. ואם לא הייתי חייב למלות אותו עד רבה, לא הייתי בכלל מתייחס אליו, אני רוצה לעלות מעליו. ולכן בין ברירה אני בא לקבוצה במטרה להתעלות מעל הרצון לקבל, שקבוצה תספק לאיזה ביטחון, שטיפת מוח, השפעה, באיזושהי צורה שהרצון לקבל שלי, שאני אתבייש בו, שאני לא ארצה להשתמש בו, שאני ארגיש שמספיק ומסופק, אני מיליתי אותו במשהו. ואז בסך הכל בהתפעלות הזאת הכללית מהקבוצה, זה נקרא ערבות, אני יכול למסור את עצמי, לזרוק את עצמי בתוך הקבוצה, כן? ומה זה לזרוק את עצמי? לא ליפול סתם על ידיים שלהם שיטפלו בי, למסור כל כוחותיי, כל יכולות שלי לקבוצה, להתקדמות למטרה משותפת. נו, יש בזה דברים שאפשר להוסיף. עד כדי כך שבעל הסולם אומר שלא מקובל הגדול כמו אברהם, ולא בנים שלו, שזה כל אחד מהם היה מייצג את הקווים של השפעת הבורא לכל הנשמות. כן, ימין, שמאל, אמצע, ולא אפילו... חסד דבורה תפארת זה אברהם, יצחק, יעקב, כן? משה, אהרון, יוסף, דוד. אז משה זה נצח, כן? ואהרון זה עוד. גם הם לא קיבלו את התורה. קיבלו, כן, אבל מפני שאחריהם היה כבר יסוד ומלכות. יוסף, שהיה בהתחלה, ושהיה, שהיה בסוף, כן? ודוד. שיוסף שנמכר למצרים וקיבל משם כל האביות והיה כשר במצרים, זאת אומרת למד כל ה... לקח כל הרצון לקבל שיש במצרים לתוך עצמו, אסף אותו כולו, בגלל זה הוא יכול להיות יסוד. יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם. ודוד, שזה דוד המלך, מלכות ממש. אז עד שמגיעים לקבוצה, הם היו צריכים להיות באמת קבוצה גדולה. נציגים של כל הנשמות שבאדם הראשון. אבל גם באביות שהיה אז, גם בזה שהשורש הרוחני שמגיע לענף הגשמי הוא מגיע
בנקודה הזקה ביותר.

0: ששם אדם עוד לא מוסיף את האוויות משלו. זה בא כאילו כי אתה קם מלמעלה למטה, עדיין בלי התערבות מצד התחתונים. אבל כש... אנחנו מגיעים לזה, אנחנו כבר לא זקוקים לקבוצה כזאת גדולה, רחבה ובעוצמה הקטנה שהיה שם, אלא יש לנו אביות הרבה יותר גבוהה, גדולה, עמוקה, אחורה, ומספיק לנו קבוצה קטנה כדי להתפעל ממנה ולעבוד בתוכה. אמנם שבכל זאת ברוב העם הדרת המלך, וזה מסבירים במאמרים האלו מתן תורה וערבות, ש בכל זאת הקבוצה היא כל הזמן תתרחבנה, ולפי זה תרגיש כל אחד ואחד בא יתר ביטחון, יתר אחריות, יתר נכונות ודחף למסור את עצמו לקבוצה. אני מקווה שיסורים שאנחנו נרגיש עכשיו בזמן הקרוב, היסורים האלו הם יהיו מסוג אחר מה שמקודם. זה כל ההבדל בין המדרגות, האופי, האופן של היסורים שדוחפים את האדם. שאנחנו נרגיש במקום היסורים האלה, אני רוצה את ההשגה העליונה, אני רוצה את האור העליון, אני במקום זה אני ירגיש שזה נכון, אני רוצה את זה, אבל בעצם אני אחפש את זה בתוך הקבוצה, דרך היחס שלי בתוך הקבוצה. ובזה יהיו היסורים שלנו. ואז נגיע בהחלט לערבות הדדית בקבוצה העולמית שלנו, שהיא תהיה גדולה. יש לנו היום 25 מדינות בתוך הקבוצה שלנו. זה חשוב מאוד. לא חשוב שיש מדינות שיש שם רק כמה שלומדים. זה יתרחב ויגדל בכל מדינה. וזה ייתן לנו הרגשת הביטחון, לא מהאנשים האלו, אלא מפני שאנחנו שפועלים בכל המקומות מעוררים אור מקיף, גדול, רחב, בכל האופנים שלו, כל אחד על אחרים. ונתבייש במה שאולי לא יכולתי להוסיף, ו גם להצמיד את החלק שלי לכל המאמצים שעושים חבריי בכל העולם. שיהיה לנו חיסרון לזה, אנחנו נרגיש בהחלט איך שנבנה הכלי שלנו לאותה המטרה, ואז בהחלט מה שהתחלנו היום, שיסדנו את עצמנו ו התחלנו לבנות את הכלי, אז בהחלט נרגיש כל אחד את השני, נקבל הערבות, וברגע שמרגישים הערבות הדדית בצורה המזערית ביותר, שמאפשרת לנו רק לרצות להיות בתוך הקבוצה הזאת ללא שום רצון על עצמו, זה מספיק כדי לעבור מחסום, כי בזה אנחנו כבר כביכול צועקים נעשה ונשמע, ואז נקבל את שיטת התיקון האמיתית, קבלה, תורה, שאז באור השם אנחנו כבר נלך גם כן דרך מדבר סיני, שרצון לקבל יגדל וכל הזמן יתגבר ויתן לנו הפרעות, אבל כבר הפרעות בתוך ליכוד הקבוצה, בתוך להיות העם אחד, העם השם מה שנקרא. ונגיע לארץ ציון על ידי היציאות האלו שיש לנו בכל פעם שמוסיפים עוד ועוד רצון לקבל, והרצון לקבל גודל עד כמה שאנחנו עוברים משכבה לשכבה של המחשבת הבריאה, שהיא מתגלה יותר ויותר, היא מתגלה על ידי זה שרצון לקבל נתוסף, ואנחנו מזכים אותו, עושים אותו יותר זך. אז בחלק הרצון לקבל שנתוסף כאווה, אנחנו מזכים אותו, הוא נעשה יותר זך, ושם מתגלה האור עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, ועד שמגיעים על ידי היציאות האלו וכניסות לארץ ציון ולהר ציון, אחרי כל הירורים מהיציאות שאנחנו עולים עליהם ומגיעים לירושלים, לעירה שלמה, שזה לא עירה ברצון לקבל שיחסר בו משהו, אלא עירה בזה האם אני נתתי הכל ב-100% לכל היתר הנשמות ודרכם לבורא שנמצא בהם. זה נקרא ירושלים, עירה שלמה. כשמגיעים לזה, אז נכנסים בעצם לבניית בית המקדש, שכל המלכות עם כל הבינה כבר נכללים זה בזה, עד כדי כך שמגיעים לכתר, וזה נקרא בית המקדש השלישי, ששם נמצא מחשבת הבריאה בהתגלות המלאה בתוך הכלים שלנו המתוקנים ב-100%, שהם נקראים בית המקדש. מהם השלבים המדויקים לבניית הערבות? שאנחנו באיזושהי צורה מגדירים איזה מושג כמטרה. אנחנו צריכים לשאול מה יחייב אותי לבוא למושג הזה, זאת אומרת מהו החיסרון, מהו הכלי שיעזור לי להגיע אליו. אם המטרה שלי עכשיו זה להיכנס לתוך הערבות, איזה יכול להיות דרגה הקודמת האחוריים של המדרגה הזאת שנקראת ערבות, שזה נקרא חיסרון לערבות? מה יכול להיות שיחייב אותי להגיע לערבות? החיסרון הזה חייב להיות חיבור איכות עם המחשבת הבריאה שמתגלה רק שם, עם הבורא שמתגלה רק שם, בתוך הכלי של הערבות. מאיפה אני אקבל חיסרון כזה להתחבר עם הבורא, להרגיש אותו, להתקלל בו, פשוט להיטבע בתוכו? אני יכול כאן לבנות שרשרת ארוכה מאוד אחורה עד המחשבה הראשונה שבאה לאדם בכלל על איזה רעיון רוחני שהוא עדיין אפילו לא יודע מה הוא מחפש. אבל בסופו של דבר בשבילנו כבר שיש לנו איזה קבוצה, איזה סביבה, בשבילנו האקטואלי לדבר כבר על ממה שיש. אז הייתי אומר כך, שפרסום הדדי שכל הקבוצות עושות לכל חבריהם וכל הקבוצה הגדולה עושה לכל הקבוצות וכל הקבוצות זו לזו וזו לזו, כך אנחנו יכולים להעלות את החשיבות של המטרה עד כדי כך שנרצה נשיג אליה, עד כדי כך שנחפש את הערבות כדי רק להתפטר מהעני ולזרוק את עצמנו ולתת כוחות לתוך הקבוצה. ועל זה הוא מדבר גם כן בהרבה מקומות, ורבש במיוחד מדבר על זה וקורא לזה גדלות הבורא. גדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות המחשבת הבריאה, שחייבים אנחנו לפרסם כך שכל אחד ואחד יתפעל מזה, עד כדי כך שאין דבר יותר גדול, יותר חשוב, ששם זה החיים שלנו, ששם זה המציאות האמיתית, ולשם אנחנו צריכים להיכנס. אם אנחנו נעשה את הפרסום הזה לכולם, אז לא יהיה לנו קשה מתוך זה ללכת קדימה ולהגיע לנחיצות בערבות ולנחיצות לעזוב את עצמנו ולהגיע לחיות רק בתוך האחרים, מה שהוא מסביר לנו כאן במתן תורה. זאת אומרת, כל אחד חייב לדאוג לחברה, האם חברה מספקת לו גדלות המטרה, מה שנקרא גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, גם יחד עם זה מספקת לו מספיק הרגשת הנבזות והחירות, וממש אין מילים בכלל להגיד על הקיום שלנו הבימי הזה. אם חברה מספקת בצורה מספקת נכונה לכל אחד ואחד מאיתנו את ההרגשה הזאת, שום העולם מסביב לא יכול להפריע לנו ולהשתכלל בזה ולהתקדם בזה. מפני שגם המחשבת הבריאה הכללית כבר בימינו ממאה ה-20 והלאה, כבר בסוף מאה ה-20 מתחילה להתגלות בכל העולם הרגשה ומחשבה והבחנה כזאת שהחיים שלנו, שהמצב שלנו, שהכדור הארץ שלנו וכל המציאות שלנו היא ממש ללא מוצא וללא שום תקווה אפילו להגיע למשהו טוב, נמצאים בחוסר התמצות כולם, עוד יבואו כאלה זמנים וכאלה הרגשות בכל העולם שגם זה יעזור לכל האנושות מבחוץ, מצד המחשבת הבריאה מבחוץ גם כן לחפש משהו יותר פנימה, יותר עמוק, לחפש איך לצאת בכלל מהחיים האלו שעל פני האדמה, למצוא איזשהו סוג קיום אחר. אז בסך הכל משנה לשנה לא, גם נשמות, גם הרשימות שבתוך הנשמות שעכשיו דוחפים את האדם לגשת לחקור את החיים שלו ולהשתוקק בסופו של דבר לגלות בשביל מה חיים, מתם בחיינו, כל הדברים האלה הם בסך הכל מתגלים, ולשנה נעשים יותר קל, נעשה יותר קל לכל אחד, וגם לנו כקבוצה, להוכיח לנו, לעצמנו ולכולם, שדבקות במחשבת הבריאה, בכוח העליון, בבורא, היא באמת לא שהמטרה, אלא פשוט היא צורת הקיום היחידה ש... ש... ש... ש... ש... שיכולה להיות.
1: זאת אומרת, מה שהשתנה בכנס הזה שלנו זה שעכשיו אני לא צריך לחשוב על לתת גדלות הבורא בתוך הקבוצה הקטנה שלי, אלא בתוך קבוצה כללית.
0: מה שהשתנה בכנס שלנו, שאני יכול עכשיו לחשוב על כל הקבוצות, על עוצמה גדולה מאוד בכל הארצות שפועלים אנחנו, שאנחנו מקרבים עוד ועוד אנשים, שקבוצות שלנו מתחזקות מיום ליום. אנחנו עשינו כאן יסוד, בנינו את היסוד. יש לנו מטרה אחת, יש לנו מחשבה אחת, יש לנו תקנון אחד. הפעילות שלנו היא תהיה פעילות משותפת. אנחנו נסכם כל התוכניות שלנו, אנחנו נעזור אחד לשני, קבוצה אחת לשנייה, בהפצה, בהתקדמות, בפעילות, כי אנחנו כולנו תלויים זה בזה, ולכן אנחנו רוצים לייחד את כל היכולות שלנו, כוחות שלנו, מעשרות שלנו, הכל מה שיש בנו כדי לעשות את העבודה שלנו עד כמה שאפשר יותר מועילה. ואומנם שכל אחד פועל בקבוצה קטנה, וזה טוב שבקבוצה קטנה, כי קשה לחשוב על כל הקבוצות כקבוצה אחת גדולה כל הזמן. האדם כאילו נאבד מתוך הכמות הזאת, וגם כן הוא לא מרגיש תגובה מיידית מכל הקבוצה הזאת, אז הוא יכול להיכשל בגישה נכונה ביחס שלו לקבוצה הגדולה. מה שאם כן, בקבוצה הקטנה, איפה שיש לו חברים, מתייחס אליהם נכון, מקבל פידבק נכון, מתייחס לו כל כך, מקבל מיד איזו תגובה כזאת שמיישרת אותו בגישה לקבוצה. לכן אנחנו צריכים לעבוד גם בקבוצות הקטנות שלנו וגם כלפי קבוצה הגדולה. וגם כן כלפי כל האנושות בסופו של דבר, כי אנחנו חוץ מזה שבנינו כאן יסוד, התחלנו לבנות את הקבוצה העולמית, אנחנו בעצם התחלנו כאן לבנות איזשהו מין בסיס העתידי למדינת הקבלה. ואתם תראו איך שתוך בהחלט שנה, שנתיים, אנחנו נראה את עצמנו במצב שאנחנו כבר לא פועלים כסתם איזה מין קבוצת מקובלים שרוצים לתיקון העולם, אלא אנחנו ניכנס בפועל, גם עכשיו זה נמנה, אבל עוד לא בהכרתנו, לתיקון העולם, שכל העולם יכיר בזה וכל העולם יתחיל להתחשב, ואז כל הכוחות וכל היכולות של העולם יבואו לאט לאט והתכללו ונכללו בתוך הקבוצה הזאת, ואז נתחיל לבנות יסוד לאנושות חדשה. כן, כך זה יהיה. כן, זהו? נו, מי עוד? אין שאלו. כן. סליחה. ערבות זה תוצאה מבניית הסביבה הנכונה, שאם אדם בונה סביבה שלו שהיא תספק לו גדלות הבורא, גדלות משימה הזאת, דבקות בבורא, ביטחון שאפשר להגיע לזה, נחיצות שחייבים להגיע לזה ואין שום צורה אחרת של קיום חוץ מלהגיע לדבקות. ביטחון מהחברים שדואגים לו יותר ממה שהוא דואג לעצמו. בסך הכל ההכרה תרה שאי אפשר לחיות בצורה כזאת, ההכרת הטוב שרק בדבקות יש לחיים, הכרת הביטחון שאני יכול לעשות את הקפיצה הזאת מרע שלי במצב הנוכחי לטוב, אם אני מקבל מהקבוצה כל הדברים האלו, אז מי אני? אני ודאי שנכלל בתוך זה וכבר הפעולה נעשית מעלינו. אנחנו צריכים להגיע כל פעם ופעם בפעולה שלנו לרצון מכוון נכון. ואז עם רצון מכוון נכון מיד אנחנו נכנסים לאיזשהו זרם שמקדם אותנו, ששואף אותנו ממדרגה למדרגה, ככה פשוט מושך אותנו, משיח שנקרא, ממדרגה למדרגה. גם ממדרגה הבאה אני צריך רק לכוון אותי איפה הכיוון הנכון, גדלות המטרה, במה בדיוק המטרה, שם זה תראה לי קצת אחרת. מה זה גדלות שלה, שהיא יותר מנותקת מהרצון לקבל, יותר מופשטת? מה הנחיצות שלי לצאת מרצון לקבל, למה אני רוצה לצאת ממנו? לא מפני שרע לי או טוב לי, מפני שאז אני לא נכלל בעליון, לא דומה לו, וכן הלאה. אני כל הזמן נותן הבחנות אחרות לרע, וטוב, הם כבר כל פעם בצביון אחר אצלי, אבל אם אני עושה את הכיוון הנכון, כיוונתי את עצמי, מיד שוב אני נכנס לזרם כזה שמושך אותי ממדרגה ליותר עליונה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים בעצמנו לעשות את העליות האלה, לא מסוגלים, מאיפה יש לנו, זה אור עושה, אנחנו רק צריכים לבנות את הכלי, מן מה שנקרא, חיסרון, שאז אנחנו נכללים וזה מושך, אז נכללים וזה מושך אותנו, חוץ מזה שום דבר. וחיסרון הזה הוא נבנה רק מכוח הכללי של הקבוצה שמחוזק בכוח הכללי של הקבוצה העולמית, עד כדי כך שאני רואה ממש, ותאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף קבוצה אם זה לא יהיה הצלחה כללית לכל הקבוצה העולמית שלה. בצורה יחסית ודאי בכל זאת אנחנו ניכנס למציאות העליונה ונתחיל לעבוד בה, אבל חייבת להיות איזושהי הכנה כללית, איזו מסה קריטית, איזו רמה של חיסרון הכללי נכון, מכוון נכון, כדי שנתחיל לצאת פה ושם, פה ושם, בצורה חלקית, כאן בקבוצות, שם בקבוצות. וזה לא חשוב שיש קבוצות שהתחילו לפני חצי שנה, שנה. אנחנו רואים עד כמה שהחדשים האלו שנכללים היום בתוכנו, כמה שהם מבינים תוך איזשהו כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שהם כבר כולם בתוך העניינים. כי לא צריכים לימוד, לא צריכים לדעת ידיעה בתלמוד עשר ספירות או בכל מיני דברים, צריכים ההבחנות, וההבחנות הם מקבלים מהר מאוד, וכמה שיבואו החדשים יקבלו הבחנות כאלו שאחרי חודש, חודשיים, לגמרי הם יהיו איתנו יחד. ולכן אי אפשר להגיד מי ייכנס יותר, מי קודם, מי אחר כך, וזה, ובכלל זה גם כן לא יהיה חשוב. כי ההשראה העליונה יתעשרה אל כולם, ואז זה פשוט יקדם כל... זה אפשר להגיד כך. זה כמו שעושים מיסה, ובתוכה נגיד מכניסים איזשהו חומר חדש. יודעים איך עושים עוגות, כן? מכניסים עוד איזשהו חומר, ואז צריכים את זה לערבב. ועוד מכניסים חומר ועוד צריכים לערבב. אז, אבל כשמכניסים כבר מתחיל להתערבב, אז פה ושם זה יהיה קצת יותר, קצת פחות, אבל בסופו של דבר הארגוניה הזאת תעבור מהר מאוד ולא יהיה הבדל בין הקבוצות. יהיה מאוד מזרית. אנחנו רואים קבוצה, זה פשוט, אנחנו נראה את זה. אז אנחנו לא צריכים לעשות איזו חשבונות, מדינה שם, רחוקה, קרובה, קבוצה קטנה, חדשים, לא ותיקים. זה חשבון לא נכון. גם כן אלו שמתגלים עכשיו, הם מתגלים על מכסרונות הרבה יותר ברורים, עם הרשימות הרבה יותר מבוררות. אז אין בכלי אחד, אין גדול וקטן. זה כלי אחד. זה לא שמילים יפות, ככה כלי מתפקד. אנחנו יודעים גם כן, האביות הגדולה ביותר למטה, הזכות הגדולה ביותר מלמעלה, וביאור חוזר זה ההפך. ואז משלימים אביות וזכות בכל המדרגות. אור ישר פלוס אור חוזר, משולש עליון ומשולש תחתון, מתחברים יחד, ואין הבדל בין אף אחד לאף אחד.
1: האם מעבר לזה
0: שהקבוצה
1: מושכת אותך למעלה, שאמרת שיש זרם בין השלבים, יש איזשהו פקטור אינדיבידואלי שבשיחת
0: בין
1: השלבים
0: שזה רק
1: קבוצה נטו? הקבוצה, הכלי אחד, לבנות של כלי אחד, כפי שאמרת שיש זרם שמושכת כל הקבוצה בין השלבים, כל אחד, כמו שאמרת, עם הגיסה. עכשיו, האם יש לפרט איזשהו וקטור בהתקדמות בין השלבים, במשחק בין השלבים?
0: יוצא לנו, אני יכול להיות בקבוצה ששם יש חמישה מבני ברוך ישראל, מבני ברוך מוסקו ומבני ברוך שם מיניסוטה או פילדלפיה, וזה תהיה הקבוצה כאילו שכבה יותר פנימית, יותר עליונה, יותר ימינה, יותר שמאלה. זה וככה זה אנחנו לא יודעים אפילו איך אנחנו מחוברים. זה לא עניין של החיבור פיזי. זה כל אחד פועל בקבוצה שלו בתכונות מסוימות, ותכונות המסוימות האלה, כך הן מתחברות. תראה, יש לנו הוויה פנימה שנקראת ארבע בחינות באור ישר. בחינת שורש, ואחר כך א', ב', ג', ד', שהן נקראות קוצו של י', י', ק', ו', ק'. אין חוץ מזה כלום. חוץ מזה שההוויה הפנימה הזאת נותנת ענפים שלה, וכל הענפים גם כן מתחלקים לקוצו של י', י', ק', ו', ק'. כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות. אבל יוצא שכתר למעלה וממנו כל הכתרים שבכל המציאות. חוכמה למעלה וממנה כל החוכמות שבכל המציאות. אז בכל הקבוצות, בכל הרמות, יש לך י' ק' ו' ק'. אבל כתר שבאיזושהי קבוצה, באיזושהי רמה, מחובר עם כל היתר הכתרים, וחוכמה שבכל הקבוצה מחוברת עם כל החוכמות שבכל המקומות. אתה מבין? החיבור הוא לא שאנחנו כאן קבוצה אחת, אנחנו מחוברים, אנחנו כלי אחד. לא, אנחנו גם כן בכלי אחר לגמרי, שאנחנו לפי התכונות שלנו מחוברים. אז יכול להיות שם ושם ושם ושם בכל המקומות שבעולם הם מתחברים, וגם כן שם ושם בכל הקבוצות האחרים מתחברים וכן הלאה. כי בכל מקום יש כל הנציגים של כל התכונות. אז אתה מבין עד כמה שהקבוצה היא כמו עיסה שממש הרבבו בכל החומרים יחד. העבודה של האדם בתוך הקבוצה, לא לעבוד על עצמו, לעבוד בתוך הקבוצה, לקבוצה, לטובת הקבוצה. זה הביטוי שנקרא השפעה. זה ביטוי של השפעה. אם אתה, אני לומד, אני חושב, אני רוצה, אני, אתה כביכול נכנס לדרך יסורים. יתגלה לך עוד מעט, ודאי, על ידי האור מקיף, שיראה לך את האחוריים, שאתה נמצא לא לכיוון הנכון, אבל עד שזה יתגלה, אחרי כמה שנים, אתה תראה שהלכת לא נכון, שחשבת כל הזמן לבפנים, במקום החוצה. זאת אומרת, בכיוון ההפוך ממה שטבע האור. ואז אתה התרחקת ממנו, במקום להידבק. אז נכון, ההתרחקות הזאת, בסופו של דבר, ייתן לך ההכרה שבהחלט, התרחקת. אבל עד שאתה מתרחק, עד שאתה מגלה פתאום שאתה הפוך ומתחיל שוב להתקרב, כמה זמן זה לוקח? שנים. לכן אנחנו צריכים הקבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתתן לי מכות, שהיא לא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך, וכל הזמן תמשוך אותי לבפנים, כל הזמן תעורר אותי לתרום לה, אבל לא, לא מתוך משות, אתה מבין, אלא מתוך, לא מתוך מכות, אלא מתוך זה שתראה לי חשיבות ונחיצות וייחודיות בזה, שרק בצורה כזאת אני יכול להתקדם למטרה, שזה לכיוון הבורא, שזה לכיוון האור, ולא ההפך. ההכרת הרע זה נקרא, שאין לי ברירה, אני רוצה להתקדם לבורא, זה אותו דבר כמו שאני מתקדם למרכז הקבוצה. שם בהחלט בתוך מרכז הקבוצה, אם אני נמצא במרכז, איפה שאני נעלם לגמרי, האני שלי נעלם לגמרי, ומתחיל להיות מורגש רק ההתקללות כללית, שם מתחיל להיות בנייה של תת ראשונות, ושם מורגש, מתחיל להיות מורגש הרוחניות הבורא.
1: בהנחה שהבן אדם מוצא ובין את זה והוא מרגיש את זה, כמו שאמרת עכשיו, שזה רק קבוצה...
0: לא בהנחה שאדם מרגיש את זה ומבין, זה לפני שאדם מרגיש ומבין. אנחנו מדברים על אנשים שלא מרגישים ולא מבינים. הקבוצה צריכה לעשות את זה. אני בא לקבוצה, מה אני יודע? אני הרגשתי שרע לי בחיים, אני מחפש בשביל מה אני חי, מה יהיה לי? מה מכל החיים האלו? אני בא עם שאלה כזאת, אני חוץ מזה לא יודע איך לומר לי וזהו. והקבוצה צריכה לבנות אותי. היא צריכה לספק לי כל הצורה הנכונה. אני בעצמי, אף פעם אדם בעצמו לא מסוגל לבנות את עצמו. על ידי מה? אני צריך לראות מודל. לפי מה אני צריך לבנות את עצמי? איך כשאני נכנס לקבוצה, אני כאילו הרצון לקבל שלי מכניס לתוך איזה מין תבנית, ואז יצא ממנו דמות הבורא.
1: אני חושב שבן אדם כן עבר את השלב הזה, שהוא מבין שהוא צריך לבנות את עצמו, יש לו הרגשה אישית אצלו, לא? הוא מרגיש את זה. הוא יכול להתחק עם זה, הוא שואל אם זה אפשרי, אם זה קורה.
0: האדם שהגיע לזה שכבר נמצא בתוך החברה, ברצונות שלו, ביכולות שלו, בכל העני שלו שם נדבע לגמרי, אז הוא כבר נמצא ברוחניות. לפי מידה שהוא מסוגל להתאבע בתוך הקבוצה, זה נקרא שהוא נכנס בהרגשת העולם הרוחני. אם לגמרי לגמרי, על כל ההבחנות שלו, על כל הרצונות שלו, מה שלא יבוא אליו, הוא נמצא בתוך הקבוצה, זה נקרא גמר תיקון. זה נקרא עולם היצוב. אם אני בצורה חלקית יכול להיות טבוע בקבוצה, אז זה נקרא שאני נמצא באיזושהי דרגה של העולמות. העולמות זה יחס חלקי שלי לקבוצה, שעדיין לא כולי, אלא ב-20, ב-30 אחוז אני מוסר את עצמי לקהל, לחברים, לאנושות. אבל אם אני יכול ב-100% למסור את עצמי, זה נקרא שגמרתי את התיקון שלי. וברגע שאני יכול כבר אפילו בגרם אחד למסור את עצמי לחברים, לאנושות, ברגע זה אני מתחיל להרגיש רוחניות. זה דרגה הקטנה ביותר. וכמה שיותר אני יכול למסור את עצמי, כן? לקנות תיקונים האלה. זה נקרא שאני עולה יותר ויותר במדרגות של העולמות. נכנס יותר פנימה, פנימה, פנימה יותר לתוך המחשבת הבריאה, לעתים לנברא. דומה לה יותר ויותר. העולמות הם לא שהם מכאן ומטפסים למעלה. זה סתם אנחנו כך אומרים לפי שאנחנו ככה בעולם שלנו מציירים את הדברים יותר גבוהים. אבל בעצם זה לא מלמעלה. שאדם מתחיל להרגיש את זה, זה לא מלמעלה. זה ממנו ופנימה. לתוך המחשבה הזאת שמתגלה לפניו, שהיא נמצאת בכל העולם.
1: אז עד שאתה לא 100% מזה, הרגשות שלך הן יכולות להיות לא נכונות, אתה יכול לא לפרש אותם לא נכון? כי עדיין...
0: עד שאדם לא מרגיש בקצת את הנכחות המחשבת הבריאה הזאת שהוא נמצא בה, שזה מחשבה אחד, עד שאדם לא מרגיש פעם ראשונה את המחשבה הזאת שהיא עוברת, כן, דרך כולנו וממלאה את כולנו, ואנחנו תבועים בה ואנחנו זזים רק לפי הפקודה שלה, עד שהוא לא מרגיש את זה, העולם הזה יותר חשוב לו. הוא לא מתאר לעצמו שמציאות כזאת ישנה, שרוחניות באמת קיימת, ושבהחלט להיות בה בתוך זה הדבר החשוב ביותר והנצחי, המושלם, אז עדיין אין לו את זה. לכן לזה אנחנו צריכים להשתוקק. ומרגע שהתחלנו לדבר על קבוצה אחת, מלפני חודש בערך התחלתי בצורה אחרת גם כן אז לדבר, בצורה יותר רגשית, בצורה יותר בכלל מוחשית, כי לכוון אותם, לחפש אותה הרגשה.
1: שמעתי אותך אתמול מתאר מצב של איך יש בך הרגשה, ואז הרצון עולה זה לא מתמלא, ואז אתה עוד פעם יורד. אני מדבר על השלבים האלה של ההגיעה והגיעה. אז יש לאדם איזשהו עניין בזה, או יכול לגעת ממנו שזה דברים בימים לגמרי, שאתה לא רואה שליטה עליהם לגמרי?
0: מה שאנחנו מדברים על עליות וירידות זה הרגשה שאדם מרגיש כך. רק מה זה נקרא עלייה ומה זה נקרא ירידה? זה יכול להיות עלייה טוב לי וירידה רע לי. יכול להיות שעלייה אני יותר קרוב לבורא, ויכול להיות שביחד עם זה אני לא מרגיש טוב, אבל אני קרוב אליו, לכן זה טוב. ויחד עם זה יכול להיות שבהרגשה שלי, בתחושה שלי, אני מרגיש יותר גרוע, אבל זה יותר אמיתי. כדאי לי יותר, גם כן ברצון לקבל. אבל אבל זה מה שאני רוצה. וכל פעם אדם משנה את המדידות שלו, קני מידה שלו, סרגל, אין, משקלות שעל זה הוא שוקל, מודד מה זה טוב ומה זה רע, מה זה יקרה אצלו טוב ומה זה יקרה אצלי רע. האיכות של המכשירי המדידה היא משתנה, לא כמות, כמה שיותר טוב לי, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. לא, מה זה נקרא בשבילי היום טוב לעומת אתמול? האם זה משתנה באיכות? כן. האם נכון להשתוקק כל הזמן להיות מרגיש את הכוח העליון ולהשתדל לא לצאת ממנו, ורק מתוך התחברות והרגשה שלו לעשות כל הפעולות שלנו? ודאי שנכון. זה נקרא להיזהר, להשתדל אף פעם לא לצאת מרשות הקדושה. אם אני מרגיש כוח העליון, אם אני מרגיש מחשבה הזאת, אם אני מרגיש שאני נמצא בתוכה, אז זה כבר קובע מחשבות שלי, זה קובע כבר מעשים שלי, מה יכול להיות יותר טוב. אז ודאי שכדאי לי כל הזמן להיות בזה. ואז גם כן פעולות שלי, סתם פעולות בימיות בתוך החיים האלו, יהיה להם גם כן סיבה וכיוון ותוצאה נכונה. הן יכולות להיראות כל הפעולות שלי כמו של פעולות כל אחד ואחד מבחוץ, אבל בפנים כבר יהיה מילוי שונה. עד שאדם לא נכלל במחשבת הבריאה, ועד שהוא לא פועל מתוכה, כל הפעולות שלו הן פעולות לא נכונות. לכן אנחנו שנמצאים בהסתר כפול או הסתר רגיל נקראים או רשע גמור או רשע אינו גמור. ואחרי שנכללים במחשבת הבריאה ומבינים, מרגישים, פועלים לפי איך שהיא מתגלה בתוכנו, לפי עוצמתה שהיא מתגלה בנו, לפי זה אנחנו נקראים צדיק או צדיק אינו גמור או צדיק גמור. זאת אומרת, רק מידת הגילוי בנו בתוך החושים שלנו, מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שמתגלה, כולנו רשעים. רשעים גם כן, מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה, ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה, ככה כמו חיות, כמו בהמות, כמו כל גם כן נקרא רשע, אומנם שכך נקרא, כך המקובלים קוראים לזה, לכל אלו שנמצאים למטה ממחסום. וההפך, במידה שעולים למעלה מהמחסום, במידה הזאת שולט עלינו כוח העליון, אנחנו לא מסוגלים לעשות פעולות לא נכונות. אלה הראש שלנו, הרצונות שלנו, הם כבר פועלים בהתאם למחשבה הזאת שאנחנו מרגישים אותה, שהיא פועלת בכל המציאות. המעניין שדווקא מדענים בזמן האחרון, פיזיקאים שם, הם מגלים גם כן, הם מגיעים גם כן לאותה לאותה הבחנה. הם אומרים שבאמת בכל המציאות שלנו יש איזושהי מחשבה אחת, והיא פועלת והיא מפעילה את כל החומר וכל הכוחות וכן הלאה. הם מדברים ממש בצורה מאוד קרובה אלינו. אז דברים האלה הם צריכים להתגלות גם מלמעלה, גם מלמטה, מכל הכיוונים. אני זוכר לדבר על הקבלה לפני 25 שנים עם מישהו, היה מאוד קשה. בשביל מה ולמה ומה יש בזה, וזה לא קיים, וזה... בכלל, האדם לא היה מרגיש. וגם כן מדע לא אומר כך, וחיים, היום כאילו מכל הצדדים יש לך הוכחות, יש לך תמיכה, יש כבר ייאוש כללי, כך שאותו ערבות, מה שאנחנו אומרים, שצריכים לקבל, האדם מקבל גם מעולם החיצון, גם מייאוש שלו הפנימי, גם מהקבוצה שהוא נכלל בה, זה בא ומתחזק, כבר לא כל כך קשה.
2: בעבר הייתה קבוצה עם מורה אחת שעבדה ביחד מאוד יפה, אבל היום עם השיעורים הווירטואליים והשיעורים שלך ועוד מורים, יש השתנות והתפרקות. האם הקבוצה הזו חייבת להישאר, זאת אומרת, האם קבוצה חייבת להיות תלויה בזה שהיא לומדת עם מורה מסוים? או קבוצת אנשים יכולה
0: לעבוד? קבוצה עולמית יכולה להיות קבוצה אם היא מקבלת ממקור אחד.
2: מורה אחד. בתל אביב או
0: בנתניה, או בירושלים? לא חשוב איפה. אם קבוצה, את מדברת על קבוצות ישראליות. אם קבוצות ישראליות לא יקבלו ממקור אחד, אם לא יתקשרו לשיעורים הווירטואליים אלינו, אז הם לא יהיו קבוצות. פשוט זה יהיה משהו שונה לגמרי. יכול להיות שילמדו אותו חומר. יכול להיות שילמדו מאמרים שלנו, מה שאנחנו מדברים. בשיעור בוקר דיברנו, והם מדברים על זה בערב, אבל לא בשיעור שלנו או מוקלט, או באותו זמן אמת. אלא מועבר על ידי מישהו. זה לא יהיה אותו דבר. אין מה לעשות. לצערי, בינתיים זה ככה פועל. נקווה שיהיו לנו הרבה מורים ומורים כאלו שיוכלו לנסוע ולעשות אותה משימה בדיוק כמו מפה אחד, גם כן מפיהם בכל העולם.
2: אני רוצה להבין
0: שגם תלכון.
2: האם אנשים
0: מאזור
2: תל אביב...
0: מה זה? מה שייך לאזור? לא מבין. מה שייך לאזור? עניין שאם זה קבוצה אחת, היא חייבת לשמוע מפה אחד. לא אותו חומר. אותו חומר על ידי אנשים אחרים יכולים יכול להיות כבר מועבר בצורה, באלף צורות. אנחנו יודעים איך אפשר ללמוד כל דבר. אז אין לנו ברירה, לכן הלכנו ממש לפעולה הזאת כואבת, כן, מקיבה כזאת, שכל הקבוצות אנחנו חייבים לחבר לשיעור אחד. רצוי בזמן אמת, ואם לא, אז בזמן אחר, אבל לפחות זה ממש אותו דבר. אין לנו ברירה. בינתיים, אני מקווה שיהיו עוד בינינו תלמידים, מקובלים, גדולים, מגובה מסוים והלאה, שיוכלו למסור שיעורים מאותו מקור, כך שלא יתבלבלו ושלא שישלטו נכון בחור. מה לעשות? אני מקווה שזה עוד מעט יהיה. אבל עד אז אין לי ברירה. זאת אומרת, אני לא מדבר על שיעורי עזר, על שיעורים נוספים, על הסעודות, על כל מיני פעולויות, שם לצאת לאיזה פיקניקים, ודאי שכל הדברים האלה בכל מקום תעשו וזה יהיה נכון. אבל יחד עם זה אנחנו חייבים לשמוע וללמוד אותו חומר, באותו זמן ובעברה אחת. זה יחבר אותנו. אני לא מדבר על מתחילים, על אני לא מדבר על הרצאות למתחילים, אני לא מדבר על השיעורים למתחילים, כמה שיעורים הראשונים, עד שהם מסוגלים להתקלל אולי. אבל אחר כך, וצריכים לשמור שזה יהיה לו בעיה, זאת אומרת, זה בעיה לתת 10 שיעורים, 15 שיעורים, ואחר כך לנתק אותם ממורה החי. אנחנו צריכים בכל זאת ללכת לפי ה... ראיתי שאין ברירה. חשבתי ללמד קבוצה קטנה, אבל ראיתי שבזה אין חיבור לגמרי וכוחות לא מספיקות בכל מקום ומקום להתקדם. ושמחברים יחד, אז מיד מרגישים תועלת גדולה. אמנם שזה קשה, אולי יכול להיות לעבור, אבל חייבים. איך אדם הקטן באיזה קבוצה יכול לעזור לכל הקבוצה הגדולה? אני חושב שאין בעיה, כי יש לנו ארגון אחד, יש לנו מערכת שאנחנו נקווה שנבנה אותה בצורה כזאת אחידה, תוכניות, פעילות, עזרה הדדית בעיבוד החומר, בהוצאה לאור, בפעולות שנוכל לנסוע לשם ולשם ולעזור גם כן, לעזור בצורה חומרית, במכשור, בכסף, בחומר, בהכל, בכוח אדם. והעיקר זה, בכל זאת, זה דברים חיצוניים, והעיקר זה במחשבה. העיקר זה במחשבה, גם עם הקבוצה שלי, ומה אני מתחבר? שאני מתחבק איתם יחד, אני יכול... את יודעת, אפשר להתחבק וביחד עם זה להכניס סכין. זה, זה... חיבוק הוא לא חייב להיות פיזי. אין? זהו, אז אנחנו צריכים לשמור על זה, אנחנו צריכים... ושיעורים שלנו שאנחנו... עכשיו עושים, אנחנו צריכים לעשות אותם גם כן בכל זאת יותר מוחשים. שיהיה לנו איזה מין הרגשה יותר קרובה של... צריכים יותר להתחבר, יותר לכתוב, יותר להיפגש, להתכתב. אבל זה יבוא, זה יהיה, אנחנו, עד כמה שאנחנו משתדלים בזה, אנחנו עולים לרמות אחרות של התקשורת, לרמות יותר רוחניות, ואז לא יהיה לנו בעיה... להרגיש את הנשימה הזאת, איך נושמת כל הקבוצה הרוחנית, באיזה מצב היא נמצאת, באיזה... איך להגיד? נו, זה כמו מסתכלים על בן אדם, באיזה מצב רוח, באיזה דרגת כושר הוא נמצא, מה עכשיו, ממה הוא חי, אז כך אנחנו נרגיש את זה. זה לא בעיה.
1: האם
0: תוכל לחדד קצת יותר את העניין של המשקולות והסרגלים? לא יודע עד כמה, שתעזרו לי. האם אנחנו, איך אפשר יותר לתאר עניין משקולות וסרגלים שאנחנו כל הזמן שמתקדמים, מתקדמים לא לפי העוצמה, אלא לפי האיכות. ומה שהיה לנו אתמול חשוב, נעשה בלתי חשוב, ומקבלים חשיבות ממשהו שאתמול היה לגמרי זניח. כן? לא מן הסתם עושים סוכה, כן? מפסולת, גורן ויקב. וכתוב, איפה שאתה מוצא גדלותו של הבורא שם, אתה מוציג את ענוותנותו, כן? ובמקומות הנמוכים דווקא, השפילים, שם מגלים את הגדלות. דברים שברצון לקבל שלנו הם לגמרי לגמרי לא חשובים, אתה מתחיל להתייחס

0: בעצם הסרגל שכל הזמן משתנה.
1: זה בעצם הכלי שאנחנו בונים?
0: הכלי שלנו מתחיל מאביות דשורש, מה זה אביות דשורש? שאנחנו עושים צמצום על כל הרצון שלנו לעומת חשיבות הקבוצה, חשיבות ההשפעה. אם אני יכול לעשות את זה, אמנם שאני רוכב על כל החשיבות הזאת שלי, על כל האביות הזאת שלי, אבל אם למען ההשפעה, למען הקבוצה, למען הרוחניות, אני יכול לצמצם את זה ולא להתייחס לזה, לחנוק את עצמי, אבל לא לחנוק בכוח, אלא בתיקון כנגד הרצון. יוצא שאז אני מתחיל מרגע זה והלאה להיכנס לרוחניות.
1: כנגד הרצון, שזה בעצם המסך,
0: מאז והלאה, מצמצום הזה והלאה, מתחיל להיבנות מסך. לא, לא, בלי פתקים, זה יהיה רעש. כן.
1: אז המסך הזה הוא... אין לך שום יכולת לשלוט בו, מעבר לכל הקבוצה עצמה, וכל התהליך הזה של העיסה.
0: האם יש לי יכולת לשלוט במסך? מסך זה כוח שנוצר בי, שעל ידו אני יכול לשלוט ברצון לקבל שלי מעבר שצמצמתי אותו. אני קודם צמצמתי אותו, עכשיו על ידי מסך אני יכול להשתמש בו גם כן לצורך התכללות שלי במחשבת הבריאה, בקדושה, בחברה. עם מה אני יכול להתקלל אם לא האביות שלי, אם לא הרצונות שלי? רק סתם כך להיות שם כטיפת זרע, שאין שום, שום תנועה משלי? אז יוצא ש... אותו רצון לקבל שנמצא בי, פתאום אני מתחיל להרגיש שהוא יכול לעבוד בצורה חיובית, שאני יכול למסור אותו, כל האגו, כל הרצונות שלי האלו, שפעם הייתי ממש מושך הכל לעצמי. אני רואה, כמו שאתה רואה, אתמול עבדו אנשים. הם היו יכולים לעבוד בעבודה שלהם, ולהרוויח מזה אולי הרבה כסף, ולחשוב איך הם רוכשים את הכל, ואתמול עם מרץ, לא פחות מזה, אבל יותר בטוח, עבדו על דברים שיכולים לא לעבוד. אז אתה עובד עם אותם הכוחות, עם אותם היכולות, כל אחד עם, עם במה שהוא מסוגל, זה בחשמל וזה בזה וזה בזה ויפה מאוד הכל. והעולם, כמו שכתוב, עולם כמנהגו נוהג, עולם לא משתנה. אנחנו לא משתנים. בצורה כזאת גם כן נעבוד, ונחיה במשפחות, ונוליד ילדים. הכל נמשך, רק הכלים שלנו השתנו, ויחד עם העולם הזה אנחנו נרגיש נצחיות ושלמות. ואנחנו לא מבינים עד כמה שזה לא יפריע לקיום שלנו הזה. ישירו כוסות ומפיות ושולחנות והכל. הכל יישאר. והאדם גם כן יחיה וימות. זה לא יהיה מקובל עליו כאיזה מין פרידה ממשהו, או איזה מין קבלה של איזשהו מין מציאות שונה. זה יהיה תוספת שעל ידה הוא יכול עוד יותר לעלות. כמו שאתמול, שלשום, נסו קבוצות מכאן. בדרך כלל היו בוכות, כולם, אני זוכר קבוצת מוסקבה, אני יצאתי עם עם החולצה הרטובה. איך זה לא טוב בלעדיך, איך זה אנחנו שם, באמת. ולא אמרתי אז כלום. והיום, בגלל שאנחנו כבר התחלנו לבנות את המציאות החדשה ופנינו לעתיד, אז לא יכולתי להסביר את זה בבת אחד. אז היום אחרת לגמרי, אפילו לא אמרו לי שלום, עלו לאוטובוס ונסו. וזה טוב מאוד.

0: טוב מאוד, זה סימן שלא ירגישו בפנים שהם מתפרדים. אז אותו דבר אדם שנכלל בעולם העליון, הוא לא מרגיש שהוא נפרד מהחיים בזה שגוף שלו מת. הוא חי בתוך הנשמה שלו, כבר מזדהה עם הנשמה שלו. וחיים האלו זה בשבילו כמו שאתה עושה תספורת חדשה, הוא מחליף חולצה. לא מורגש בכלל. אלה כן מקבל תוספת שיורד למטה, לעולם הזה, מקיום הרוחני בלבד, שהעליות הזאת הנוספת עוזרת לו עוד יותר לעלות. כן.
1: אני רוצה לחזור טיפה אחורה, באותה נקודה ממש של בניית מסך, אתה באיזושהי הכרה, אתה מודע למשהו שקורה. האם יש איזשהו נקודה שאתה כן יכול לעשות שם משהו? עדיין רק החברה.
0: ברוחניות? ברוחניות שאתה נכלל, אתה פועל דרך החברה, אתה מגלה את הכוח הזה העליון, והוא והחברה נעשים כאחד, אין ביניהם שום שוני. הבורא והחברה הם נעשים כאחד, כי כוח השפעה זה השפעה. אם החברה נמצאת בהשפעה, אם אתה נמצא בהשפעה, אם הבורא נמצא בהשפעה, אז מה השוני ביניהם? ובורא לא מתגלה יותר מהחברה. ואתה לא יכול לגלות אותם יותר ממה שאתה נמצא בהשפעה. אז יוצא ששלושתם נמצאים כאחד. אני חוזר. חוץ ממתרגמים, כולם תשתקו.

0: אם אני נכלל בקבוצה, אני במידה שאני נכלל בה, מה זאת אומרת אני נכלל בה? אני פיתחתי בי, בתוכי, כוחות די השפעה. כן? לפי מידה שאני נמצא בהשפעה, לפי מידת השוואת הצורה, אני יכול להרגיש את המחשבת הבריאה, כוח העליון, הבורא. כן? איפה אנחנו נפגשים איתו? אנחנו נפגשים איתו בקבוצה. או אפילו בלי קבוצה, לא חשוב. אבל באותו יכולת, באותה יכולת ההשפעה שאני, שאני כבר רכשתי אותה. יוצא כך שהקבוצה שנמצאת בהשפעה, והבורא שנמצא בהשפעה, ואני שנמצא בהשפעה, אנחנו מתגלים בצורה שווה, ברמה שווה. וכך זה כל פעם. אז יוצא שאני לא יכול להתקדם בעצם יותר מהקבוצה, והקבוצה לא יכולה להתקדם יותר מכל אחד מהפרט שלה, והבורא לא יכול להתגלות בתוכנו יותר ממה שאנחנו. אני רוצה בכל זאת כאן לעשות איזשהו מין תוספת בסוגריים, שזה בגבולות מסוימות. יש אחד שהוא יכול יותר, ושני שיכול פחות, אבל חייבים להיות להימצא באיזושהי רמה מסוימת, כולם, שכל פרט ופרט יכול להיות עוד קצת יותר מעבר לזה, לפי התרומה שלו לכלי הכלל. אבל בכל זאת לא יכול להיות שיתגלה אחד וכולם יהיו לגמרי, אפילו שלא יהיה קבוצה. חייבת להיות כבר השתוקקות כללית, למטרה כללית, הדעה הזאת, המסר הזה כבר צריך להיות מובן, חי, ומתוכו כבר אדם יכול לקפוץ. אתה יודע, חייבת להיות איזו הכנה שממנו אתה כבר אף קדימה. עולה למעלה. כן.
1: הנושא הזה שקבוצה עכשיו מתחילה לקבל עליות וירידות ביחד, וזה מורגש אפילו חיצוני. איך אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל להתקדם?
0: אנחנו עוד לא קיבלנו ירידה. מה שאני ציירתי שם, גרפה הזאת, על הלוח שאנחנו קיבלנו עלייה, עלייה קיבלנו. אני מדבר על קבוצות רוסיות, לא יודע איך הקבוצות ישראליות. ונו, מי שהיה שם אז, באותם הימים. וקיבלנו עלייה והתחלנו לקבל ירידה קטנה, אבל עוד לא קיבלנו. עכשיו אנחנו נעבור איזשהו שבוע, שבועיים, ונתחיל להרגיש טוב את האביות הזאת, וכמה שאנחנו כולנו נופלים, כמה רע, כמה חשוך, חוסר כוחות, ואיפה בכלל, ואנחנו לא צריכים את זה, ולא רוצים את זה, ותעזוב אותנו, וכל אחד יהיה ב... ואני יודע את זה, ומכיר, ומחכה לזה, ככה, ללא פחד. אבל באמת, אני זוכר, פחדתי מהירידות. יש ירידות כאלה שממש... מפחד, כי יודע שאתה לא יכול לשלוט על עצמך, שאתה לא מסוגל להזיז את עצמך, שאתה נמצא במצב שפשוט אתה הולך להיות פגר, הרגשת מוות, הרגשת... יותר טוב לא להרגיש את החיים. פשוט, כמו הרבי היה אומר כך, אם היה כדור הרגעה, כדור שינה כזה שבדיוק מהתחלת הירידה, עד סוף הירידה, אתה מקבל אותו ואתה יושב, אז היה טוב, אבל אז לא הייתה ירידה. אין, איך היית יוצא ממנו? אבל עכשיו אנחנו צריכים להיות מוכנים לירידה הזאת, לכן סיפרתי עליה כאילו שהיא כבר קרתה ממש, וממש עוד לא. אבל היא תהיה. הם שנמצאים בחו"ל, אנחנו כאן קיבלנו כמה טלפונים שהם נמצאים עדיין במצב שהם ממשיכים וטוב. הם עכשיו מקבלים מאיתנו את ההתפעלות, עדיין בהאזנה מצדנו. ואנחנו נקווה שגם כן מצדנו, החוצה ומהם אלינו בחזרה, זה יבוא וזה יהיה כמעגל אחד. הרבש תמיד אמר שההבדל בין אדם אחד לקבוצה, שאדם אחד כמו שהוא היה נכנס לחדר, סוגר את עצמו והיה קופץ ושר וכך מוציא את עצמו בצורה פשוטה מהירידה, וזה היה עושה מקובל גדול עד כדי כך היו כרבי שמעון, כשמעון מן השוק. אז מה טוב בקבוצה, שקבוצה אף פעם לא יכולה אף פעם לא להיות בירידה, כי זה כמו במעגל, שאחד קופץ למעלה, שני למטה, ואז כל בסך הכל הם שומרים על הרמה הכללית שלהם, שכל הזמן יכולה לעלות ולעלות, ויש ירידות ועליות, אבל ירידה שלך אני מיד מכסה עם העלייה שלי ואתה נכלל בי, ואחר כך אני בך, וככה אנחנו כל הזמן נמצאים במצב שטוב שכל אחד יורד לרגע קט, אבל מיד יש לו עזרה מאחרים. ואם אנחנו נעשה את המעגל הזה לא כל אחד בקבוצה קטנה שלו אלה בקבוצה הגדולה העולמית, איזו עוצמה אנחנו יכולים להיות בהתרוממות, בהשתוקקות למטרה, ממש במצב רוח כל הזמן, כל הזמן. זה רק האחריות אחד כלפי שני, לא לשים לב על עצמו, על עצמו, רק האחריות הזאת שמישהו במקומי, מתוכי יכול ליפול אם יהיה פחד כזה. זה שייך גם כן לבושה, היא יכולה להציל אותנו כך שאנחנו רק נעלה כל הזמן. וההפך, כל פעם שיתרום בירידה שלו, אבל מיד יתפוס את העלייה, לא צריכים להיות בירידה יותר מרגע אחד. ברגע שאני מתחיל להרגיש קצת נתק מקודם, מיד אני צריך בחזרה להתחבר, וחיבור הזה כבר יהיה בעוצמה יותר מקודם, כן? ירידות הן חייבות להיות ממש לשבריר שנייה. כמו שאמר רבי זושה, שיש לו 400 ירידות ועליות תוך 10 דקות שם, כדומות. אז אם אנחנו נעשה כך בקבוצה עולמית, אני מבטיח לכולם חיים כמו בגן עדן. ושום, כן, כן, ואתם תראו עד כמה שלא יהיה שום רע, לא גופנית ולא רוחנית, כי כל הרע זה מתוך זה שהאור מתרחק. האור נסתר ונעלם. ואם אנחנו נהיה בקבוצה גדולה בהתרוממות, לא יהיה שום דבר. מקובלים גם כן סבלו, גם מקובלים חלו בכל המחלות, אבל בגלל שהם נכללים עם כל האנושות, לוקחים צער של הקהל, כן? של הסביבה, ואין להם ברירה, ואז שמקבלים צער הקהל, אז מתוך זה לוקחים כל החסרונות של הקהל, ואז מתחילים להיות חולים. בעל הסולם היה חולה מאוד, היה נפטר ממחלת הפרקים מאוד קשה ומסרטן. אבל כל הדברים האלה, זה, וידוע לנו, וגם כתוב על זה, שזה מתוך התכללות ביתר אנושות. אבל כי אין, לא היה לו, ואין לו עם מה להתכלל, אבל אם אנחנו נכללים עם כולם, כל אחד עם כולם, אני מבטיח גם כן בריאות פיזית. בריאות רוחנית, שום דבר בעולם לא יכול לקרות עם האדם כזה. איזה ממשלה, משטרה, בתי משפט, בעיות עם ילדים, בעיות, לא חשוב מה. כל הבעיות הן מכל מיני סוגי הסתרות של האור. ואם אנחנו כל הזמן נחזיק אותו בצורה כזאת שהוא ברמה מסוימת כל הזמן יופעל עלינו, אנחנו, אתם תראו את כל הקבוצה שמתרוממת מעל העולם ממש כך, כמו איזה מין צלחת מעופפת. וזה קל מאוד לנו היום לעשות, זה פשוט בהסכמה הכללית שלנו, בהתרמה הדדית, בתמיכה הדדית. כן,
2: איך זה יכול לעבוד עם קבוצה פליחת וקבוצה יורדת עם ירידה, אתה אמרת שעוד יהיה ירידה.
0: לא יכול להיות שבקבוצה יש אנשים, כולם בירידה או כולם בעלייה. לא מסדרים את זה בצורה כזאת. הקבוצה היא כמו גוף אחד, שיש בו כל מיני חלקים, שאלו חולים, אז אלו בריאים וכן הלאה. אם בגוף שלנו, מה רופאים אומרים, חס ושלום על אדם, אין כוח הכללי של הגוף, גוף כולו נפגע, אולי זה קצת עוד חי וזה קצת עוד חי, אבל כבר... ואם יש כמה חלקים בגוף בריאים וכמה חולים, אז אפשר אפילו להחליף את החלקים האלו, אז אפשר איכשהו לרפות אותם, אבל אם יש חלק בריא, כן? וככה זה אצלנו, לא יכול להיות אף פעם ירידה כללית, זה מסודר, כל אחד, אנחנו לא חיברנו את הקבוצות שלנו וכל קבוצה וקבוצה בפנים, זה מחובר לפי הרשימות מסוימות, לפי התחברות מסוימת מהאדם הראשון, ולכן הכל מסודר אצלנו כאן, שאנחנו תומכים אחד בשני ולא מודע, ואם אנחנו עוד נתמוך כך, אז תמיד יהיה לנו חלק בירידה וחלק בעלייה, וחלק במגמה ממעלה למטה או ממטה למעלה, כך שתמיד הקבוצה תוכל להיות במצב טוב, במצב, בהתעלות הרוחנית. כן.
1: איזה הכנות אפשר לעשות לפני
0: הירידה? ההכנות פשוטות, לא לרדת מהרגשה הכללית הזאת של קבוצה עולמית ומקשר ובמחשבה עליה, דאגה עליה. דאגה היא מה שנותנת את הכלי, מן, שמלמעלה כבר יהיה שמירה. דאגה זה מן, זה בעצם פנייה לבורא שישמור עלינו.
3: אז בשיעור הזה למעשה חתמנו את כנס סיטרין 2003, ו נשתף כעת בהתרשמויות ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
4: התרשמות כללית מאוד חזקה מאיך שרב מתאר את הכוח של הקבוצה. היה תיאור מאוד חזק ויפה של מה שרבש כותב, שרוקדים במעגל, אלה עולים, אלה יורדים. אם אנחנו מחזיקים אחד בשני, אז אנחנו מייצרים איזו קבוצה שאף פעם לא נופלת, כמו צלחת מעופפת. ממש הרגשה מאוד חזקה שרב מהדק את הקבוצה. ממש אפשר להרגיש איך הוא בונה את הקבוצה, מהדק את הקבוצה. היה שם משפט אחד מאוד חזק, שאם אני אהיה בחרדה מזה שחבר אחר נופל, אז אני כל הזמן אהיה בעבודה כלפי הקבוצה. ממש תחושת הקשר ההדדי.
5: כן, גם אני עם התרשמות דומה. היה גם את השורש של השיר, של הקבוצה כמצפן, אדם עם נקודה שבלב, זה כאילו כנראה נולד מהשיעור הזה. אני צריך לעשות בעצמי רק מאמץ אחד, אומר הרב, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, אם אני עושה את זה, אז כבר מובטח לי שאני בכיוון הנכון.
6: כן, הרבה על ה... בהמשך למסור את עצמו, אז צריך שיהיה כוח ערבות שממלא את האדם בביטחון, את הרצון לקבל את האדם, שהוא יוכל למסור את עצמו באמת לקבוצה, אחרת יש הרגשה שאתה מפספס את האישה, הילדים, החיים, הכוסות, המפיות, אבל שמענו שהכוסות והמפיות עוד יישארו. כן, גם האישה כנראה תישאר. אבל החברה צריכה גם לספק את הפרופגנדה הזאת ואת הלחץ הזה שהאדם חייב להשתחרר מהאגו, וגם יכולה לספק גדלות הבורא וגדלות המטרה, כך שלא יפריע לאדם שום דבר. ועוד איזו התרשמות, רב מדבר על איזשהו שדה הכללי, מחשבת הבריאה, מציאות רוחנית, חוק הערבות, הקבוצה העולמית, וזה הכל מרגיש לי כמו איזה סיר מרק כזה גדול, קצת מעורפל. ואז היה מקום שהוא אמר שהשתוות הצורה בהשפעה, זה נקודת המפגש בין הבורא, הנברא והקבוצה. זה המקום שבו הכל נפגש. אם אנחנו בהשפעה, אנחנו נפגשים קבוצה, בורא ונברא.
7: כן, שיעור טוטלי כזה ש... ש... וכולל אני, ושממש כולל כל החוכמה. מה היה שם? מה שאפשר להבליט אולי זה איך שרב תיאר, קודם כל בהתחלה הוא תיאר איך הכל משתלשל מתוך מחשבת הבריאה שהיא קובעת הכל, ואנחנו מלמטה למעלה בעצם משתבים, אמורים להשתוות עם השתוות בצורה עם אותה מחשבה. וגם כן דבר מעניין שרב אמר, שאם אנחנו מתכוונים בצורה כאילו מתכוונים בצורה נכונה ומתחברים לאותו רצון, אז הוא כאילו שואב אותנו ממש כמו מעלית ממטה למעלה, ובעצם מביא אותנו לאותה מחשבה, מחשבת הבריאה.
8: כן, אדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. המשל של ההתחלה הרב נתן, ואם הוא לא בקבוצה אז הוא נסחף לכל מיני דברים של הקבוצה יכולה לתת לו, גם מצפן וגם מנוע, זה גם כן הגדלה. הוא היה ממש כמו מצפן ומנוע שמובילה אותו בצורה אופטימלית למטרה. וממש טיול, 40 דקות רב ישב עם עיניים סגורות וסיפר מתוך עצמו, והרגשתי שממש מתעל איתנו ביחד, כמו באותו משל. ובסוף אני רוצה ממש, תאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף אחד בקבוצה ואף קבוצה, אם זה לא יהיה הצלחה כללית בכל הקבוצה העולמית שלנו.
9: כן, זה גם משפט שככה קשר לכנס האזורי, אז זה גם כזה גם. נו, זכינו ממש לכזה שיעור ומחשבת הבריאה, שכל העולמות, הכל זה בסוף יותר להיכנס פנימה יחד למחשבה הזאת, והמפתח שלנו זה דרך המסירות לקבוצה.
10: כן, נקריא גם מה שכותבים החברים שלנו. זוהר מור משיקגו מוסיף לסיכום: רק מידת הגילוי בנו בתוך החושים שלנו, מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שהיא מתגלה, כולנו רשעים, רשעים גם כן. מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ומוסיף רוני, אם אדם מתבטא למרכז הקבוצה, עד שאין לו חשבון עם עצמו, זה גמר תיקון שלו.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
11: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: Всім добрий ранок, друзі.
1: בוקר טוב לכולם, חברים.
2: שלום חברים, אנחנו
1: היום ברודה ואני קיבלנו את הזכות הגדולה הזו
2: ביחד איתכם לעבוד לחלק הזה של השיעור. וקודם כל שהיינו רוצים,
1: קודם כל מה שאתי רוצה להגיד זה כמה איזה שיעור לא יאמן עברנו עכשיו עם הרב. ומה שככה מאוד תפס אותי ורשמתי לי את מה שהוא אמר, הוא אמר ככה, אם החברה נמצאת בהשפעה, אם אתה נמצא בהשפעה, אם הבורא נמצא בהשפעה, אז מה השוני ביניהם? והבורא לא מתגלה יותר מהחברה, ואתה לא יכול לגלות אותם יותר מאותה מידה ממה שאתה בעצמך נמצא בהשפעה. אז יוצא ששלושתם נמצאים כאחד.
3: Ви ж знаєте, як таке налаштування співзвучно з владом.
2: איזה חיבור יצא לנו עם השיעורים האלה שהם כבר 23 שנה. וכמו שרב מציין לנו וממליץ לנו כל לגבי העתיד שלנו,
3: зараз дивимось, наскільки багато вже виконано ось із сторони.
2: הוא תלוי בעוד על העבר. ואנחנו בונים עכשיו את הכלי העולמי הזה הודות למה שהיה בכנסים האלה בעבר. גם אני הכנתי לעצמי איזו פנייה מדברי הרב, שרב אומר, תאמינו לי שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד, לאף קבוצה, אם זה לא יהיה הצלחה של כל הקבוצה העולמית שלנו. אנחנו איתכם בהכנה לכנס המיוחד, שאנחנו מלמטה מעוררים אותו, אנחנו כולנו מתכוננים, מתחברים לקראת הכנס הזה, וזו השעה של הכנה לכנס. אז איפה שאנחנו מכוונים לכנס, שם מתחיל הכנס. ואיך שאנחנו נתכונן אליו, ככה זה יעבור. יעבור ככה לכולנו ולכל אחד מאיתנו.
3: בעצם שמעתי. סטטיה 25. відомо для того, щоб притягнути світло згори, йому повинно передувати і тарута дилатата.
2: ידוע שכשמוררים מלמעלה את המאור, כדי להמשיך שפע מלמעלה צריכים להקדים את הרוטה דלתתא. ויש לשאול, בשביל מה צריכים את הרוטה דלתתא? ומשום זה אנו מתפללים. יהיה רצון מלמעלה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לעורר שיהיה רצון מלמעלה, בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבראיו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו, שיעורר את הרצון שלו. היינו שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זה סימן שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלמות. לכן דווקא על ידי זה שאנו מתפללים, יהי רצון מלמעלה, מתרקם הרצון שלנו, שיהיה רצון אמיתי, שיהיה כלי ראוי ומוכשר לקבלת השפע.
0: פיתניה לסמינר.
1: שאלה לסדנה. איך במהלך הימים שנותרו עד הכנס, אנחנו יכולים ביחד לבנות רצון שלם מלמטה, כדי לעורר את הרצון של הבורא מלמעלה. שוב, איך נוכל לבנות רצון שלם במהלך הימים שנותרו, כדי לעורר מלמטה את הרצון של הבורא?
3: שיש חולן.
4: איך נבנה רצון שלם כדי לעורר את רצון הבורא? מלמטה. בעצם ההשתוקקות שלנו, שמענו עכשיו בשיעור אצל רב, שאדם לא יכול להתקדם עם הקבוצה לא חזקה, הקבוצה לא יכולה להתקדם עם כל פרט שבא לא חזק, והבורא לא יכול להתגלות אם לא בתוך קבוצה. אז כל מה שאנחנו צריכים לעורר זה השתוקקות. זה רצון כזה, כמו תינוק שרוצה לינוק מהאימא.
5: אני בדיוק עובר על הקטעים, ונתקלתי בקטע הזה, מהשיעור עכשיו. אנחנו צריכים קבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתיתן לי מכות, שלא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך, וכל הזמן תמשוך אותי לבפנים. כל הזמן תעורר אותי לתרום לה.
6: כן, ואנחנו באמת צריכים לעורר את ההשתוקקות הזאת, דווקא על ידי פרסום של גדלות המטרה. כמה זה נעלה, כמה זה... בשביל זה נבראנו בעצם, שלא מעניין אותנו, לא יודע מה, חישגד, ולא מעניין אותנו מפיות וכוסות, אלא המטרה שלשמה כל הבריאה הזאת קיימת. בלי זה אין טעם בחיים, אם זה יש את כל הטעם לכל הבריאה, אז אנחנו צריכים לפרסם את זה, וכמה שנייצב את זה בינינו, נעורר את זה בינינו, גם בשיעור שמענו שהדאגה, הדאגה היא בעצם מן, אז נדאג לזה, נדאג לכנס, וזה כבר יעורר בנו את הדרישה, את הפנייה, את התפילה, וגם הבורא ייתן לנו את התעוררות, גם מלמטה בסופו של יום, גם הוא נותן.
7: כן, דאגה זה דבר סופר חשוב, כי מזה אנחנו מבטאים את הקשרי הערבות בינינו. מה עוד אפשר לעשות? דברים פיזיים, רישום לכנס, להשתתף בצוותים שמכינים את הכנס, זה תמיד דבר שמאוד מוסיף. אולי לראות שיעורי כנס, מה שקשור. אבל בכלל, התעסקות בחומר ורישום והכל, זה נותן מלא מלא התפעלות.
8: כן, ככה גם, טוב, זה חלק מהמזימה שלנו היום, אגב, של התורני חיבור, להתקלל בהתעוררות מלמטה של כל חבר לקראת הכנס, וזהו, שמענו בשיעור גם על מאמץ אחד, למסור לקבוצה, אז נראה איך אנחנו כל יום מוסיפים איזה גרם, שזה הרוחניות שלנו, ולהתפעל מהחברים, במסירות שלהם.
9: כן, וכותב לנו זוהר שלנו, כותב ככה, כעיקרון, כל העבודה שלנו זה לעורר את החן מלמעלה עלינו, למצוא חן בעיניו. מה עוד צריך לעשות? לקרב לבבות, לעבוד על הכנת האווירה המושלמת לחיבור בינינו, כדי להביא לו נחת. וכן, אני גם מרגיש שהעבודה שלנו זה מתוך זה שאנחנו מוסיפים דאגה לקיום קשרי הערבות בינינו. בשיעור שמענו גם כן, בשיעור הנפלא המדהים הזה, שהוא ממש בגובה. שמענו כמה, שמענו על הכרת הרע, שאנחנו צריכים להרגיש את המצב שלנו, כמה אנחנו רוצים לעבור מהמצב שלנו עכשיו למצב הזה של הקיום של הערבות בינינו, והמאמץ הזה, הדאגה הזאת, המאמץ לבנות בינינו ערבות. מה זה ערבות? שאנחנו נותנים אחד לשני ביטחון, שאנחנו נותנים אחד לשני תמיכה שמחשיבות המטרה בכל רגע, אז אנחנו בזה כבר גורמים לזה שמלמעלה מעוררים על עצמנו כוחות שעוזרים לנו. אז נשתדל באמת עכשיו רק להוסיף בזה ולא לרדת מזה, והבורא יעזור לנו לבנות חיסרון כלי שלם לקראת הכנס.
10: מה זה הכלי השלם הזה? צריכים להגיע לאיזושהי רמת בקשה, רמת דרישה, כל אחד גם עם עצמו, גם עם הכלי, גם עם כולם. כתוב שאין שלם מלב שבור, אבל כדי לשבור את הלב צריכים לעשות הרבה פעולות. אז נתחיל מזה שאנחנו עושים מאמצים להכיר את הכנס, איפה, מה, מי אחראי על מה, איפה אולי אני יכול לעזור ולהשתבץ. ברגע שמתחילים להכין אותו, ברגע שאני מתחיל להתבשל בזה, ברגע שאני מתחיל אולי אפילו לעבוד על אחד הדברים, זה ישר נהיה דבר קרוב אליי.
4: כן, אני חושב גם מי שלא מוצא את עצמו לא יכול לעבוד בצורה עניינית על איזשהו משהו. עצם הרצון להתקלל ולהרגיש, שמענו שבהתקללות יש בריאות, יש, אפשר להרגיש מענה לכל החסרונות. ההתקללות הזאת זה הרצון המשותף שאנחנו בונים בינינו בכל הכלי העולמי לקראת הכנס הזה.
3: Люди, вот же конгресс, конгресс. Кожна секунда присвячена конгресу.
2: Кенес, кенес. Коль рега мекарев отану ле кенес. Вели коль изор еш ма лесапер על ההכנות שלו, איך להרשים את הכלי העולמי. גם הכלי האוקראיני מתכוננים לכנס אזורי. זה הכנס התקיים בקייב, ואנחנו מצפים לסביבות 150 חברים וחברות. והכנס, המדד לקיום הכנס בגלל המצב הביטחוני הוא קודם כל הביטחון הגשמי. אז הכנס שלנו יתקיים במקלט, אבל זה בשביל הגשמי, בשביל הגופות, אלא בשביל הנשמות. אנחנו, אין כאן גבולות. אנחנו ביחד נמצאים במימד הנשמות. ובואו נראה קליפ של הרב, בבקשה.
11: מה ההבדל שהוא אומר שהשם נתן לו את הרצון בלי שליחים, ולפעמים האדם צריך לומר שהרצון הזה בא מהקדוש ברוך הוא על ידי שליח?
12: אדם צריך תמיד להגיד שהרצון הזה בא מהבורא, שרק ממנו הכל מגיע, אלה לפעמים זה בלי שליחים, לפעמים זה עם שליחים, שרואה בכולם שליחים של הבורא, מה שלא יהיה. אז לפעמים זה מגיע כביכול ישר, ולפעמים דרך כל מיני הלבושים, שכך אנחנו משפיעים זה על זה, זה על זה. למה זה כך נעשה? כי על ידי קשרים בינינו אנחנו יכולים בזה לגלות יחס הבורא אלינו בצורה גלויה, ברורה, מובנת, עד כדי כך שבעצמנו יכולים להגיב בצורה גם כן גלויה כלפי הבורא. לכן אין הבורא נסתר מלהשפיע עלינו לגמרי, הוא משפיע ואין עוד מלבדו בזה, ומצד אחד, ומצד שני כשמשפיע הוא לא משפיע בצורה כזאת שאנחנו לא רואים את המקור, אלא אנחנו רואים מי משפיע אלינו כמעבר, אבל צריכים דרך המעבר לזהות אותו. איך אנחנו עושים את זה? עד שאנחנו קושרים כל המציאות למערכת אחת, ואז אנחנו מגלים בכל המערכת הזאת את הבורא שנמצא בפנים בכל המציאות, והוא ממלא וסובב אותה. ואז כל המציאות היא נעלמת, כי אנחנו הגענו לקשר עמו. ככה זה. לכן כל העבודה שלנו זה באין עוד מלבדו. זה העבודה. אין יותר. כל חוכמת הקבלה רק את זה מגלה. זאת אומרת, מלמדת אותנו איך לגלות את זה. זה הבדל, נגיד, בין אור החוכמה, שכמו שהוא עכשיו אומר, שנמצא בחוכמה ונמצא במלכות. מה ההבדל? שבחוכמה זה בצורה מופשטת, ובמלכות זה כבר בחומר הנברא, שהוא מכיר ומרגיש ומגיף על זה ממטה למעלה.
2: אז כמו ששמענו מהרב עכשיו, מהרב, כל העבודה שלנו היא בהפנמה, במודעות הזאת של אין עוד מלבדו. וכהכנה לכנס, כולנו עוברים כל מיני מצבים, ודווקא הימים האחרונים, השבועות האלה, הם המיוחדים, הם הכי חשובים. ואז השאלה ל... סדנה, איך אנחנו, מאחורי כל המצבים האלה, נגלה את אין עוד בלבדו? איך נוכל, מאחורי כל המצבים האלה, לגלות את אין עוד בלבדו?
5: זה בערך כמו לשאול איך לממש את מטרת הבריאה. איך אנחנו נייצר לנו כזו סביבה שבה נחליט שזה הערך שאותו אנחנו מקדשים, ונשתדל להתיישר כל הזמן לפי הערך הזה. וכשלא נצליח, נתפלל שהבורא יעזור לנו.
6: אני חושב שאחד הדברים החשובים זה מה שנקרא לא לעשות, לא לבטל, לא לדסמס את כל המצבים. אנחנו, כל אחד מאיתנו מקבל איזה מצב, אחד בהתפעלות, אחד בשאלות, אחד בבירורים. צריך להבין שכל מה שמתגלה זה באמת, צריך לקשור את הכל לבורא. לא לחשוב שמשהו מגיע לנו שהוא לא מהבורא. ובאותו גם כוח ערבות, מה שדיברנו קודם, והלחץ החברתי או ההשפעת הסביבה, לדאוג כל הזמן להזכיר את זה, כל הזמן להזכיר שהכל מגיע מהבורא, שלא להוציא אותו מאף תמונה, שבכל פריים יהיה בו חלק של הבורא. אני מוסיף גם ישראל אורייטה וקודש הבריך הוא אחד, שתמיד הנברא והקבוצה והבורא, זה הפריזמה למציאות. בכל פריים יש נברא, בורא וקבוצה.
7: כן, יש לנו את האונייה, שזה הקבוצה שלנו העולמית, שמבילה אותנו מנקודה לנקודה אחרת, עלינו הולכים לאיבוד. ועוד ככה חשבתי על זה, שהסתכלתי על החבר'ה מקייב, שעוברים דברים מה שאפילו אנחנו פה בישראל לא רגילים לעבור, כי אין להם כל ההגנות שיש לנו. ואני, אין לי הסבר אחר מאשר להגיד שהבורא מחזיק אותם בסערות, ושם אותם בתוך הסביבה הזאת, למרות כל הפחד הבימי שקיים בתוכם. והם עושים את זה, וזה נותן מלא גדלות. זה ברור שהבורא חושק בהם ורוצה אותם, ומחזיק אותם ומחבר אותם. זה גם כן דברים האלה שאסור לנו לבטל. הדוגמאות של גדלות החברים, של רוני פתאום שבא ומופיע ונותן, זה דברים שהם מחברים לך את התמונה השלמה הזאת.
8: לגמרי, כן. הבורא מחזיק אותם. מחזיקים אחד את השני. איך גם הצלחת מעופפת הזאת, שמעל העולם הזה, שאנחנו רוצים גם עכשיו, גם אחרי השיעור, שכביכול העולם הזה בא עם כל מיני לבושים, אנחנו רוצים לרחף מעליו בקשר הזה בינינו. איך זה? זה יותר מקשר דם, זה יותר, זה קשר כאילו, איך אומרים, הנשמה שלנו. אז ככה.
13: כן, נו, כמו ששמענו בחלק ראשון של השיעור, שהכל כלול במחשבת הבריאה, כולל הכנס הזה ומצבים אלה. זאת אומרת, הכל משתלשל מזה, ואנחנו צריכים פשוט להזכיר אחד לשני ולזכור שהמטרה של כל מה שאנחנו עושים זה כדי לגלות את אין עוד מלבדו, לגלות את הבורא ולתת לו הזדמנות להתגלות בנבריו. זהו, אז הוא גם מטרה, הוא גם אמצעי, הוא גם עושה, הוא גם מחזיק אותנו, הוא עושה הכל.
9: בתוך מצב של ירידה, לזכור כמובן שהירידה זה תוספת גילוי של האגו, של הרצון לקבל הלא מתוקן, בשביל עוד יותר להגיע לעלייה גבוהה יותר, אז לנסות להחזיק במצב של העלייה, ממש בצורה מלאכותית, בצורה שאנחנו עוזרים אחד לשני, כמו שהיה עכשיו בשיעור הנפלא, בכל השיעורים הנפלאים של כנס סיטרין, שהוא ממש כאילו אחד העוצמתיים אני חושב שהיה בכל ההיסטוריה של בני ברוך, כמה שרב כבר שם דיבר על מצב ירידה שהיה בתוך הכנס ומצב ירידה שיבוא, ומראש כאילו להיות מוכן למצבים האלו, כבר כאילו להכיר בהם, לחיות בהם, להרגיש אותם, כי ברגע שנמצאים בהם ויחד עם זה מחזיקים במצב

0: העלייה הכי גבוהה, הגובה הכי גבוה שהיה בזמן החיבור, אז אנחנו, אז בזה אנחנו עושים את ההתקדמות האמיתית. ככה עובדים נכון עם המצב, ובזה תלוי כמה שאנחנו נעזור אחד לשני. נהיה אחד ערבים אחד לשני, ואנחנו נגלה ככה את האין עוד מלבדו, בכל מצב ומצב.
1: זוהר כותב, כל הזמן צריכים לעבוד על האיך, אבל זה הדבר שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני כל רגע. לראות איך הבורא פועל בכל, מאחורי כל מצב, כל חבר, ואז גם לראות את הטוב ומטיב. ואני יכול להוסיף שזה רק על ידי החברה. אם אנחנו ניתן רשת של ביטחון, רשת של דאגה, רשת של גדלות הבורא, של אין עוד מלבדו, זה מה שמחזיק בסופו של דבר את האדם ואת כל אחד מאיתנו, מעל אותם ההרגשות הפרטיות.
2: Дякую, друзі. Треба сказати,
3: да, що у
2: нас у Київ на конгрес їдуть.
3: יש לי ציין שאצלנו בכנס בקייב מגיעים סוניה וסמיון, ותודה רבה להם על כזה אומץ על אף התנאים אצלנו. באמת עבור כולנו זאת תהיה פגישה מאוד מיוחדת. וגם כן הייתי רוצה להגיד ש המיקום שוולודיה דיבר עליו, המקום המוגן שלנו, פשוט מוגבל ל-150 אנשים, זה המקום היחיד שהצלחנו למצוא, לכן היינו רוצים לארח יותר אנשים אולי, אבל פעם ראשונה שאנחנו ככה מוגבלים לכזו כמות של אנשים, 150, למרות שהיינו רוצים, יש לנו כ-300 חברים, שגם וירטואליטי מחוברים איתנו, ונכלל באמת את כל הרצונות איתנו, מי שלא יכל להיכנס. אז נקרא עכשיו עוד מאמר, רבש רשומה 161, כותב ככה, יש לפעמים בחיים שהאדם כן מרגיש חיות בקדושה, יכול להיות לזמן קצר, נגיד למשל דקה אחת, האדם היה מרגיש טעם בקדושה, שזו באה לו מהתעוררות מלמעלה. והאדם יכול לעורר רשימו מזה, שהיה לו פעם התעוררות. לכן יוצא שלכל אדם יש לו בפנימיות בחינת רשימו, והרשימה הזו מכינה את הכלי, היינו את הלב, שעל ידו האדם יכול לעשות את הרעות הדלטטה.
4: ועוד פעם, לפעמים יש בחיים שאדם כן מרגיש חיות דקדושה. יכול להיות לזמן קצר, נגיד למשל דקה אחת, האדם היה מרגיש טעם דקדושה, שזו באה לו מתעוררות מלמעלה, ואדם יכול לעורר שימו מזה שהיה לו פעם התעוררות. לכן יוצא שלכל אדם יש לו בפנימיות בחינת רשימו, והרשימו הזו מכינה את הכלי, היינו את הלב, שעל ידו האדם יכול לעשות את הרוטה דלטטה.
3: ושאלה לסדנה פעילה, כיצד נוכל לבנות כלי לעשירייה שלנו ולקבוצה כולה, כדי להשתמש בו ובעזרתו לעורר התעוררות מלמטה עוד לפני הכנס. שוב, כיצד נוכל לבנות כלי לעשירייה שלנו ולקבוצה כולה באופן כזה שבעזרתו נוכל לעורר התעוררות מלמטה עוד לפני הכנס? 5 דקות.
5: באותה השתוקקות, כמו שהתחלנו את החלק הזה של השיעור, באותה השתוקקות שלנו למצב העליון, למצב הנרצה, אנחנו יכולים לבנות את הכלי שבסופו של דבר יקבל את כל האור, שבסופו של דבר יקבל את ההשתוקקות הכללית של כלל הקבוצות, כלל האזורים, כל הכלי העולמי ביחד. ושמענו בשיעור עד כמה אנחנו משפיעים אחד על השני, עד כמה אנחנו קשורים אחד לשני. פשוט להדק יותר ויותר את הקשר.
6: כן, נשתדל לעשות מאמץ למצוא את המתנה הזו שקיבלנו מהבורא, את אותו הרשימו שחי בכל אחד מאיתנו, ולהגיש אותו לחברים, לקבוצה, ובזה לעורר את עצמנו עוד ועוד.
7: כן, כל ה... צריכים להתחבר בינינו, ושמענו גם בשיעור שיש, כמו בגוף אחד, יש חלקים שהם בעלייה, חלקים שהם בירידה, אבל בעצם כל הדבר הזה הוא מנגן, הוא חי. אנחנו צריכים את החיות הזאת, להתקלל. אני חושב שבהתקללות אנחנו יכולים להגדיל את הכלי, לייצב את הכלי, ולהכניס לו את הדברים הנכונים, ולפנות ממנו את הפסולת, ובעצם לעשות איזשהו עיבוד נכון לכל מצב שמתגלה. אז אותם דברים של אותם חוקים של הרבה, של הביטול אחד כלפי השני, וההתקללות אחד מהשני, ככה אנחנו נוכל מהניצוצים לעשות שלוות. שלוות זה דבר אש, אני ממליץ לכם.
8: כן, להוסיף מצד הנחיצות שרב דיבר על זה שהקבוצה יכולה למנוע את כל המצבים בעולמות הגשמיים, כל הצער שאנחנו מרגישים כחברה, כקבוצה, כעולם, על ידי זה שנזוז. אז גם כן צריכים לשים איזושהי עזרה מבחינתנו, שאם לא נעורר את זה מלמטה, יבואו ויעירו אותנו מלמעלה. אז כדאי לנו להיזכר תמיד, אני מכניס את עצמי לכל מיני מחשבות, במה תלוי הכנס הזה, איך הוא ישפיע על העולם המציאות הגשמית המדומה הזאת, ואז ישר זה נכנס לאיזושהי פרופורציה נכונה כלפי המאמצים שאתה מוכן לעשות.
9: כן, בידיים שלנו. טוב, זה ממש התפעלות גם, שישבתי פה, היה דוד, אז אתה שומע את ה... איך שהחברים אוקראינה ככה מדווחים לקראת הכנס, ושנוסעים חברים ושמתאספים בבונקר, אתה פשוט קבל את ההתפעלות דרך החבר. אז כאילו ככה לקראת הכנס יש לנו מלא דוגמאות גם בתוך העשירייה, פשוט להתקלל אחד בשני ולהיכנס יחד לאותה מחשבה.
10: כן, אנחנו צריכים להיות רגישים כלפי כל התעוררות שבאה קודם כל מחברים בעשירייה, ואחר כך גם מכלל הקבוצה. זאת אומרת, צריכים ממש לצוד את ה...
4: נעבור לפתח תקווה. תודה חברים.
7: טוב, נו, קודם כל צריך להגיד תודה רבה לבלט וולודיה על השיעור נפלא. שימו לב, הם שני מראשי קהילת קבוצת אוקראינה, ויפה לראות עד כמה שתהליך הכנות אצלם כבר בוער וכבר מתכוננים ומחכים לכולם. ואני רוצה שאנחנו נעבור על ההכנות לתורנויות פה בפתח תקווה. עכשיו, בכנס רגיל, בדרך כלל, את שתי שליש של התורנויות לוקחים לנו קבוצות. הם עכשיו בעצמם מכינים את הכנסים, בונים תורנויות, ממש ככה ביצומה, ולחיים לכל מי שמתעסק במלאכה, זה יפה מאוד לראות את זה. עכשיו אנחנו, נכון, בפתח תקווה, כל מי שנשאר כאן, גם גברים, גם נשים, אנחנו נצטרך לקחת ולאייש את כל התפקידים שגם הם יעשו, גם אנחנו עשינו, ובגלל זה שאנחנו יודעים שחלק מהחברים וחברות מתכוונים לנסוע לחול, אז אנחנו רוצים לעשות שיבוץ. זה בדיוק עכשיו הזמנים של ההכנות, שאנחנו נדע לאייש את הכל לתורנויות, יש מלא, יש הרבה. כי אנחנו צריכים לתת מענה גם לפני, גם אחרי כל האייטמים, ואנחנו לצורך לדעת בדיוק כל מי שנמצא, אתמול שלחנו אס-אמס עם סקר, גם גברים, גם נשים, כולם קיבלנו את זה ב-אס-אמס, כל מי שמשתתף בתורנויות, ואנחנו מבקשים להיכנס ולמלא את הסקר. אנחנו, השאלה המרכזית שאנחנו רוצים לדעת, האם חבר וחברה מתכוונים לנסוע לאנשהו, או שנשארים פה בפתח תקווה. זה התייחסות ראשונה, וגם כן עוד דבר לכל מי שאמור ועושה בדרך כלל בכנסים תפקידים שהם כל יום מבוקר ערב, איזשהו אחרי מחלקות, אחרי איזשהו תחומים, גם לציין את

0: 23, בבקשה.
1: אז אנחנו ממשיכים אתכם ללמוד מאמר מתן תורה ערבות, סעיף 12, נתחיל מסעיף 11. המציאות היא בנויה משכבות. אנחנו לא יודעים מהי שכבה העליונה ביותר, שנקראת עצמותו, ומה יש למעלה ממנה, ומה היא בעצמה. המקובלים שמשיגים את המציאות ועולים לדרגה העליונה שלה, הם אומרים שזוהי מחשבה להיטיב לנבראיו, שמחשבה הזאת רק היא קיימת והיא יחידה שפועלת, שנמצאת, שקיימת, והיא המציאות. במחשבה הזאת הם מחשבת הבריאה וקוראים אותה בורא. והם לומדים ומלמדים אותנו שמחשבה הזאת היא לתוך זה שהיא בעצמה היטיב לנבראיו, היא מתחילה לממש את עצמה, לממש את עצמה, היינו שהיא מתחילה לברוא את הנבראים, להתגשם, וכך היא יורדת מהרמה הנקייה שלה, שזאת היא רק המחשבה, שלב אחרי שלב, שהיא בונה מציאות יותר ויותר מגושמת, וזה נקרא אצלנו ירידת המדרגות של הפרצופים, העולמות וספירות. עד שאנחנו מוצאים את עצמנו במדרגה התחתונה ביותר, כך מסבירים לנו המקובלים, שאין יותר למטה ימינה, והמטרה שלנו, אנחנו מחויבים על ידי המחשבה הזאת להגיע עד המדרגה הגבוהה ביותר, איפה שהיא נמצאת בצורה הנקייה הטהורה שלה. וכל השיטה היא איך לעלות ברמות המחשבה הזאת מהמצב שלנו, שאנחנו לגמרי לא מרגישים אותה, לזה שנהיה יותר רגישים עליה, לזה שנרגיש שהיא הפועלת ומפעילה אותנו בכל הרמות שלנו, ברמה שאנחנו לא מודעים אליה וקצת יכולים לחשוב עליה וקצת יכולים להרגיש עליה, עד שבהחלט מתחילים איכשהו לתאר אותה ויכולים אולי לעשות איזה מאמצים להתקלל בה ולחיות את החיים שלנו איתה יחד, עם מחשבה להיטיב לנבראיו, להרגיש אותה כאיזה מין שדה שפשוט עובר דרכנו ופועל בכל עולמנו, עד הדרגות יותר גבוהות שאנחנו כבר יכולים על ידי מאמצים שלנו להיכנס לתוך המחשבה הזאת ולהתייחד איתה, להתחבר איתה, למרות ההפרעות, שההפרעות האלה הם בעצם כדי שנמצא הדרך להתחבר יותר נכון, נמצא הכיוון יותר קצר להתחבר, ואז יוצא שהעבודה שלנו היא

0: נקראת השגת הדבקות עם אותה המחשבה. והתקרבות אליה או השגת הדבקות באה לפי השתוות הצורה, לפי עד כמה שאנחנו נדמה את עצמנו לאותה המחשבה. מפני שמחשבת הבריאה היא הציבה אותנו על ידי תכונותיה, יוצא שכל מה שיש בה, זאת אומרת להרגיש מחשבת הבריאה, להרגיש את המחשבה הזאת, זה איזה מין חיה כזאת שבתוכה נמצאים כל העולמות כולם. אז להרגיש אותה זה נותן לנו טוב ועונג, תענוג, מנוחה, שלווה, הרגשת השלמות, הרגשת הבלתי מוגבלות, נצחיות. וההפך, מה שמחוץ למחשבת הבריאה הזאת, שבא ונתוסף בה כאחירות, כתוספת האפורה כזאת, השחורה, עד החושך ממש שבדרגה התחתונה שלנו, מה שבא כליבוש עליה שנקרא העלמה שלה, זה מורגש לנו כסבל, חוסר סבלנות, ככל מיני הרגשות בלתי נעימות. ואותה המחשבה היא פועלת עלינו בצורה הדרגתית, היא כל הזמן מגלה לנו יותר ויותר ההפרש בינינו לבינה. שמורגש אצלנו כיסורים מכל מיני סוגים יותר ויותר מתגברים, שבסופו של דבר לא יהיה לנו ברירה אלא לחפש גם ללא מודע ואחר כך בצורה מכוונת איך לברוח מהאסורים, ואחר כך שנכיר את המחשבה הזאת, אז אפילו לא כדי, כדי לברוח מהאיסורים, אלא כדי להתייחד איתה, שהיא הטובה, נרצה להתקרב אליה. וגם כן יבוא השלב שאנחנו נרצה להתייחד איתה לא בגלל שטוב לנו, אלא בגלל שזה דבר עליון, נעלה, מושלם, לא מפני שזה מעורר בנו הרגשות טובות, אלא בגלל שככה הוא. בינתיים אין תשובה אחרת, אין לנו כלים אחרים להעריך דבר טוב חוץ מטעים, מתוק, ודברה חוץ ממר ויסורים. יבוא אלינו חוש נוסף שנקרא אמת ושקר, שהכל מה ששייך למחשבה הזאת העליונה ירגש בנו כאמת, וההפך ממנה כשקר, ש ההבחנות האלה הן לא תלויות ברצון לקבל בגוף שלנו, אבל דווקא לפיהם אנחנו נרצה להתקיים. ואז בהחלט אנחנו נתחיל לעבוד לפי ההרגשה הזאת, אמת ושקר, ולא לפי מרמה ומתוק. והאבחון הזה החדש הוא יקרה מציאותנו בעולמות עליונים, שאנחנו מופעלים כבר על ידי מערכת הכרה, מערכת בקרה, מערכת הפעלה אחרת, לא בהתחשבות מה שבתוכנו, מה שלעצמנו, אלה בהתחשבות עד כמה שאנחנו יכולים להתקלל באותה המחשבה, שזה יהיה החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו מחליפים מקור החיים, אנחנו מחליפים לגמרי מושג, ההבחנה, מה הם החיים. לא מילוי של הרצון לקבל, אלא להיות, להימצות בתוך, להימצא, בתוך המחשבת הבריאה הזאת. להיות איתה כמוה וללא שום הכר בעצמנו, בתוכנו, בעצמיותי. זה מה שמספרים לנו מקובלים, שזוהי המציאות ומטרה ותהליך שאנחנו צריכים לעבור, רוצים או לא רוצים, יודעים או לא יודעים, אנחנו נכללים בזה, נמצאים בזה. ושיטה איך לעשות את העבודה הזאת המוטלת עלינו בצורה הקצרה ביותר, העבודה היא להגיע לדבקות. הקצרה ביותר, הכוונה היא שאדם לא יבזבז שום רגע מחייו ושום מאמץ הקטן ביותר מהכוחותיו, אלא רק בצורה הקצרה ביותר, המועילה ביותר, להגיע למטרת חייו, לאותה הסיבה למה שהוא קיים. השיטה שמאפשרת את זה לעשות נקראת שיטת הקבלה, לקבל את המחשבת הבריאה ככוח הפועל אלינו במלואו. וכל מה שאנחנו לומדים ופעולות שאנחנו עושים לפי המצאת המקובלים, לפי העצות שלהם, כל זה נכלל בשם העבודה, היינו המאמץ שאדם חייב לעשות בכל מיני רמות שלו, בצורה רגשית, מנטלית, במיוחד כל המאמצים שלנו הם מתחלקים למוחה וליבה, מאמץ להרגיש ומאמץ להבין. להבין זה גם כן לא להבין הנתונים מתים, אלה אלו שבאים מתוך ההרגשה, שהם הנתונים האלה נקראים אז הכרת הרע, שמרגישים בלב רע ובמוח מבינים למה, מכירים מקור הרע. אם מפעילים נכון את המערכת הפנימית שלנו במוחה וליבה, להבחן מה הרע האמיתי, אז זה נותן לנו כיוון הנכון ביותר והקצר ביותר בכל רגע מחיינו להתקדם למטרת הבריאה, לדבקות באותה מחשבת הבריאה. ומפני שקשה מאוד לאדם למצוא את עצמו בעולם הזה מכוון נכון למחשבת הבריאה הנסתרת, עיצבו לנו מלמעלה מערכת שהיא כן יכולה לתת לנו אינדיקציה הנכונה, ההבחן והכיוון הנכון הקצר לאותה מטרת הבריאה. בכל מצב שלא נהיה, בכל מצב הרוח ומצב הפנימי שלנו ובכל המצבים החיצוניים, שאנחנו נדע על בטוח הולכים נכון או לא ובכמה סוטים מהדרך, והאם נותנים מלוא כוחותינו או רבע חצי, ושהאבחון הזה הוא יהיה נכון, אמיתי, נמדד, שהאבחון הזה לא רק אנחנו שנבקר אותו, אלא אני יכול לקבל את התגובה וביקורת מבחוץ. המערכת הזאת שמכוונת אותנו, אותי, אותך, אותה, למטרה, היא מערכת שנקראת קבוצה. שאדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. שממש לא יודעת איפה נמצאת, לאן צריכה להתקדם. המצב שלנו עוד יותר מיואש, הוא יותר מבולבל, הוא יותר אנוש, כי אנחנו לא רואים את המטרה, אנחנו לא רואים דרך אליה, אנחנו לא יודעים איזה כוחות מאיתנו, משלנו, טובים, רעים, באיזה צורה, באיזה הכשר להפעיל אותם, שום דבר. אין לנו מתוך כל התכונות והבחנות ויכולות שלנו, אין לנו מערכת להפעיל אותם בצורה נכונה כמו במכונה, להשתמש בכל כוח, בהכשר ובמידה, שבסך הכל כולם הם ייקחו את האונייה שלנו, של כל אחד ואחד, לכיוון הנכון בצורה האופטימלית ביותר. והמערכת הזאת שאנחנו יכולים להרכיב סביבנו, הקבוצה, זה כמו איזה מין, הייתי אומר, איזה מין משענת כזאת, פלטפורמה, בסיס, שהיא מסובבת את האונייה שלי לכיוון הנכון. היא נמצאת תחת האונייה הזאת כמו איזה משענת כזאת, והיא לוקחת, האונייה נשענת שלי, נשענת אליה, והיא לוקחת את האונייה שלי לכיוון הנכון. זאת אומרת, הקבוצה היא כמו ממש מצפן ומנוע, שאם אני נמצא בתוך הקבוצה, אז בטוח המצפן הזה הוא מכוון אותי, והמנוע הזה מפעיל אותי בצורה נכונה ואופטימלית ביותר למטרה. זה אנחנו לומדים מהמאמר בחירה חופשית של בעל הסולם. ואיך אני מארגן סביבי או תחתיי המשנת הזאת שתיקח אותי ככה כמו על השטיח המעופף, כן? לכיוון הנכון, שאני לא מכיר אותו ולא יודע, ושהמערכת הזאת שנקראת קבוצה היא תפעיל את הכוחות שלי בצורה הנכונה, היא תשתמש בי כמו שצריך, ולא שאני בעצמי מפעיל את עצמי, אלא שהיא תפעיל אותי. מה אני יודע בעצמי? אומרים שאני צריך לעשות מעצמי רק מאמץ אחד, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, כבר מובטח לי שאני נמצא בכיוון הנכון, ובמידה שיש בקבוצה כמוני עוד כאלו אנשים, התגובה שתבוא אלינו היא תפעיל אותנו כמנוע במהירות, בעוצמה הנכונה כל פעם ומטרה הנכונה. וזה מה שאנחנו עכשיו לומדים במאמרים החשובים ביותר שבחוכמת הקבלה, שנקראים מתן תורה וערבות. מתן תורה מסביר לנו המאמר הזה בשביל מה נתנו לנו שיטת התיקון, מה אנחנו צריכים לתקן, בשביל מה, וערבות המאמר הזה מסביר לנו ביחד גם כן עם המאמר הראשון מתן תורה, מסביר לנו שללא מערכת חיצונית שאני נכלל בה במעמד שלי כחלק בלתי נפרד, שאין אני אלא יש אנחנו, שאם אני בונה מערכת כזאת, דווקא על ידי המערכת הזאת אני מקבל שיטת התיקון, ולא לפני זה. שיטת התיקון הזאת נקראת מסך ואור חוזר. אם נבנה מערכת הערבות, שכל אחד יהיה ערב לאחרים בקבוצה, נקבל מלמעלה האור שמחזיר למוטב, שנקרא אור העליון, אור הפסק, אור התורה, שאז בהחלט אנחנו נזכה ללמוד ולממש, ליישם את חוכמת הקבלה עלינו. ועד אז שבנינו את המערכת הזאת של הקבוצה, המסגרת שלנו, אין לנו שום אפשרות לגשת אפילו לחוכמת הקבלה איך שהיא בעצמה, ולהפליג לכיוון הנכון, אלא אנחנו בינתיים נמצאים בבניית הספינה הכללית שלנו, או שטיח הזה המעופף, שעד שכל אחד ואחד מאיתנו לא ימסור את עצמו לחברה הכללית עד כדי כך שתרגיש שהיא מסוגלת לספק לכל אחד ואחד ביטחון מלא, שלא יחסר לו כלום, שהוא נמצא בידיים נאמנות ויכול בלי לחשוב על עצמו, לחשוב רק איך להתקלל, להידבק במחשבת הבריאה. עד שלא נבנה את המערכת הזאת, אנחנו עדיין נמצאים בזמן ההכנה. וכל הכוחות שלנו הן צריכות להיות רק לפי מה שמייעץ לנו בעל הסולם במאמר הזה של מתן תורה. מה זה למסור את עצמו לקבוצה? זה הוא כותב במאמר הערבות. אנחנו בנויים מרצון לקבל. זה החירות הזאת שמחשבת הבריאה התלבשה בו. והרצון לקבל הזה חייב לקבל מילוי בכל מצב שיהיה. מילוי לרצון לקבל שנוכל לדרוך עליו, להיות מעליו ולהתקלל במחשבת הבריאה כאילו שהוא לא קיים, בא לנו על ידי התנאי הזה שנקרא ערבות. שאם אדם בטוח, האדם זה נקרא אותו רצון לקבל בינתיים, שאם הוא בטוח שלא יחסר לו כלום, שהוא יכול לא לחשוב על עצמו, שתמיד זה יהיה, הוא יכול לעזוב רצון לקבל. רצון לקבל מאפשר לו אז להיות למעלה ממנו, לא לדאוג על עצמו, ואז הוא יכול באמת לעסוק בהתקללות בתוך הקבוצה, באהבת הזולת, בלדאוג לזולת בלבד. עד שרצון לקבל לא יהיה ממולא, מחוסה, באיזה מין אור שמתקן אותו, שממלא אותו, שזה נקרא, בעולמות עליונים זה נקרא כוח הבינה, אור החסדים, שבא לכלי ונותן לכלי תיקון שנקרא חפץ חסד, שפשוט אין שום רצון אז לכלי לשום מילוי נוסף. אפשר מדרגה הזאת והלאה לעסוק בהשפעה לזולת, שנקרא אצלנו לקבל על מנת להשפיע כלפי הבורא או כלפי אחרים, גם כן להשפעה אקטיבית ממני החוץ. התנאי הזה שנוכל לעסוק בזה נקרא ערבות, והערבות הזאת זה, בוא נגיד, כוח, וזה כוח הפסיכולוגי, ובעל הסולם כך קורא לזה באמת, שכל אחד ואחד שמקבל את הביטחון הזה הוא מרגיש את עצמו לגמרי לגמרי חופשי מהרצון לקבל שלו. ואז בעל הסולם מסביר, אנחנו בעצם כל החיים מחפשים את זה. אנחנו רוצים מה שנקרא עצם לעתיד, ביטחונות, שלא יחסר לכלום לגיל זקנה, לאיזשהו זמן של מחלה, חולשה, לאיזשהו צרות שיבואו אליי, חס ושלום, למה לא? אני תמיד דואג לרגע הבא, כי ברגע הנוכחי אני כבר נמצא. אין לי מה לדאוג מעכשיו לרגע הנוכחי. אם אני דואג, זאת אומרת, אני עכשיו מבצע עבודה לרגע הבא, שיבוא המילוי, התשלום, התוצאה. ואם אני ברגע הנוכחי נמצא בהספקה, שרצון לקבל שלי ממש לא מרגיש חיסרון, אז רצון לקבל שלי לא דוחף אותי לשום דבר, ואני יכול בצורה כזאת להתקלל במחשבת הבריאה. הקבוצה חייבת לספק לנו הרגשה כזאת. אתה יכול לשאול, אבל מי הם הקבוצה? כמה כמה קבצנים כמוני? מה יש אצלם? לפחות היו אנשים עשירים, בעלי כוח, בעלי עוצמה פוליטית, ממשלתית, משהו, כן? מה יש להם? מי הם? מה הם? כמוני. זה לא חשוב. זה לא חשוב. חשוב לאדם התפעלות מהחברה הקטנה שלו. ודאי שברוב העם הדרת המלך, אבל באמת מעוצמת החברה, מעוצמה הפנימית שלה, תלוי התפעלות האדם בביטחונות האלה שהוא יכול להרגיש מהסביבה, ואז הוא נעשה בהחלט מוכן לעבודה אחרת. אתם יכולים להגיד, אבל זה חשבון פשוט. אתה בעצם נותן לאדם ביטחון, וודאי שאחר כך לא אכפת לו, והוא הולך ו... ומה אכפת, אם כבר יש לו הכל, אז גם רוחני מוסיף לעצמו. לא. כי מלכתחילה המטרה היא אחרת. הכיוון הוא אחר. הסיבה שאני רוצה ביטחון היא אחרת. אני בנוי מרצון לקבל, אין לי ברירה, אני חייב להתפטר ממנו, ולכן אני חייב למלות אותו. ואם לא הייתי חייב למלות אותו עד רבה, לא הייתי בכלל מתייחס אליו. אני רוצה לעלות מעליו. ולכן, בין ברירה, אני בא לקבוצה במטרה להתעלות מעל הרצון לקבל. שקבוצה תספק לי איזה ביטחון, שטיפת מוח, השפעה, באיזושהי צורה שהרצון לקבל שלי, שאני אתבייש בו. שאני לא ארצה להשתמש בו, שאני ארגיש שמספיק ומסופק, אני מיליתי אותו במשהו. ואז בסך הכל, בהתפעלות הזאת הכללית מהקבוצה, זה נקרא ערבות, אני יכול למסור את עצמי, לזרוק את עצמי בתוך הקבוצה, כן? ומה זה לזרוק את עצמי? לא ליפול סתם על ידיים שלהם שיטפלו בי. למסור כל כוחותיי, כל יכולות שלי לקבוצה, להתקדמות למטרה משותפת. נו, יש בזה דברים שאפשר להוסיף. עד כדי כך שבעל הסולם אומר שלא מקובל הגדול כמו אברהם. ולא בנים שלו ש... זה כל אחד מהם היה מייצג את הקווים של השפעת הבורא לכל הנשמות, כן? ימין, שמאל, אמצע, ולא אפילו חסד דבורה תפארת, זה אברהם, יצחק, יעקב, כן? משה, אהרון, יוסף, דוד. משה זה נצח, כן? ואהרון זה עוד. גם הם לא קיבלו את התורה. קיבלו, כן, אבל מפני שאחריהם היה כבר יסוד ומלכות. יוסף שהיה בהתחלה ושהיה שהיה בסוף, כן? ודוד. שיוסף שנמכר למצרים וקיבל משם כל האביות והיה כשר במצרים. זאת אומרת, למד כל ה... לקח כל הרצון לקבל שיש במצרים לתוך עצמו, אסף אותו כולו, בגלל זה הוא יכול להיות יסוד. יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם. ודוד, שזה דוד המלך, מלכות ממש. אז עד שמגיעים לקבוצה, הם היו צריכים להיות באמת קבוצה גדולה. נציגים של כל הנשמות שבאדם הראשון. אבל גם באביות שהיה אז, גם בזה שהשורש הרוחני שמגיע לענף הגשמי הוא מגיע בנקודה הזקה ביותר, ששם אדם עוד לא מוסיף את האביות משלו. זה בא כאילו כי אתה קם מלמעלה למטה, עדיין בלי התערבות מצד התחתונים. אבל כש אנחנו מגיעים לזה, אנחנו כבר לא זקוקים לקבוצה כזאת גדולה, רחבה ובעוצמה הקטנה שהיה שם, אלא יש לנו אביות הרבה יותר גבוהה, גדולה, עמוקה, אחורה, ומספיק לנו קבוצה קטנה כדי להתפעל ממנה ולעבוד בתוכה. אמנם שבכל זאת ברוב העם הדרת המלך, וזה מסבירים במאמרים האלו מתן תורה וערבות, ש בכל זאת הקבוצה היא כל הזמן תתרחבנה, ולפי זה תרגיש כל אחד ואחד בא יתר ביטחון, יתר אחריות, יתר נכונות ודחף למסור את עצמו לקבוצה. אני מקווה שיסורים שאנחנו נרגיש עכשיו בזמן הקרוב, היסורים האלו הם יהיו מסוג אחר מה שמקודם. זה כל ההבדל בין המדרגות, האופי, האופן של היסורים שדוחפים את האדם, שאנחנו נרגיש במקום היסורים האלה אני רוצה את ההשגה העליונה, אני רוצה את האור העליון, אני במקום זה אני ירגיש שזה נכון, אני רוצה את זה, אבל בעצם אני אחפש את זה בתוך הקבוצה, דרך היחס שלי בתוך הקבוצה, ובזה יהיו היסורים שלנו. ואז נגיע בהחלט לערבות הדדית בקבוצה העולמית שלנו, שהיא תהיה גדולה. יש לנו היום 25 מדינות בתוך הקבוצה שלנו. זה חשוב מאוד, לא חשוב שיש מדינות שיש שם רק כמה שלומדים. זה יתרחב ויגדל בכל מדינה. וזה ייתן לנו הרגשת הביטחון, לא מהאנשים האלו, אלא מפני שאנחנו שפועלים בכל המקומות מעוררים אור מקיף, גדול, רחב, בכל האופנים שלו, כל אחד על אחרים. ונתבייש במה שאולי לא יכולתי להוסיף, וגם להצמיד את החלק שלי לכל המאמצים שעושים חבריי בכל העולם. שיהיה לנו חיסרון לזה, אנחנו נרגיש בהחלט איך שנבנה הכלי שלנו לאותה המטרה, ואז בהחלט מה שהתחלנו היום, שיסדנו את עצמנו והתחלנו לבנות את הכלי, אז בהחלט נרגיש כל אחד את השני, נקבל הערבות, וברגע שמרגישים הערבות הדדית בצורה המזערית ביותר, שמאפשרת לנו רק לרצות להיות בתוך הקבוצה הזאת ללא שום רצון על עצמו, זה מספיק כדי לעבור מחסום, כי בזה אנחנו כבר כביכול צועקים נעשה ונשמע. ואז נקבל את שיטת התיקון האמיתית, קבלה, תורה, שאז באור השם אנחנו כבר נלך גם כן דרך מדבר סיני, שרצון לקבל יגדל וכל הזמן יתגבר וייתן לנו הפרעות, אבל כבר הפרעות בתוך ליכוד הקבוצה, בתוך להיות עם אחד, עם השם מה שנקרא, ונגיע לארץ ציון על ידי היציאות האלו שיש לנו בכל פעם שמוסיפים עוד ועוד רצון לקבל, והרצון לקבל גודל עד כמה שאנחנו עוברים משכבה לשכבה של המחשבת הבריאה, שהיא מתגלה יותר ויותר, היא מתגלה על ידי זה שרצון לקבל נתוסף, ואנחנו מזכים אותו, עושים אותו יותר זך. אז בחלק הרצון לקבל שנתוסף כערבה, אנחנו מזכים אותו, הוא נעשה יותר זך, ושם מתגלה האור עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, ועד שמגיעים על ידי היציאות האלו וכניסות לארץ ציון ולהר ציון, אחרי כל הירורים מהיציאות שאנחנו עולים עליהם ומגיעים לירושלים, לעירה שלמה, שזה לא עירה מרצון לקבל שיחסר בו משהו, אלא עירה בזה האם אני נתתי הכל ב-100% לכל היתר הנשמות ודרכם לבורא שנמצא בהם. זה נקרא ירושלים, עירה שלמה. כשמגיעים לזה, אז נכנסים בעצם לבניית בית המקדש, שכל המלכות עם כל הבינה כבר נכללים זה בזה, עד כדי כך שמגיעים לכתר, וזה נקרא בית המקדש השלישי, ששם נמצא מחשבת הבריאה בהתגלות המלאה בתוך הכלים שלנו המתוקנים ב-100% שהם נקראים בית המקדש. כן.
1: מה עם השלבים בבניית הערבות? מה עם השלבים המדויקים בבניית הערבות?
0: מהם השלבים המדויקים לבניית הערבות? שאנחנו באיזושהי צורה מגדירים איזה מושג כמטרה, אנחנו צריכים לשאול מה יחייב אותי לבוא למושג הזה, זאת אומרת מהו החיסרון, מהו הכלי שיעזור לי להגיע אליו. אם המטרה שלי עכשיו זה להיכנס לתוך הערבות, איזה יכול להיות דרגה הקודמת האחוריים של המדרגה הזאת שנקראת ערבות, שזה נקרא חיסרון לערבות? מה יכול להיות שיחייב אותי להגיע לערבות? החיסרון הזה חייב להיות חיבור איכות עם המחשבת הבריאה שמתגלה רק שם, עם הבורא שמתגלה רק שם, בתוך הכלי של הערבות. מאיפה אני אקבל כיסרון כזה להתחבר עם הבורא, להרגיש אותו, להתקלל בו, פשוט להתאבא בתוכו? אני יכול כאן לבנות שרשרת ארוכה מאוד אחורה עד המחשבה הראשונה שבאה לאדם בכלל על איזה רעיון רוחני שהוא עדיין אפילו לא יודע מה הוא מחפש. אבל בסופו של דבר בשבילנו כבר שיש לנו איזה קבוצה, איזה סביבה, בשבילנו האקטואלי לדבר כבר על ממה שיש. אז הייתי אומר כך, שפרסום הדדי שכל הקבוצות עושות לכל חבריהם וכל הקבוצה הגדולה עושה לכל הקבוצות וכל הקבוצות זו לזו וזו לזו, כך אנחנו יכולים להעלות את החשיבות של המטרה עד כדי כך שנרצה נשיג אליה, עד כדי כך שנחפש את הערבות כדי רק להתפטר מהאני ולזרוק את עצמנו ולתת כוחות לתוך הקבוצה. ועל זה הוא מדבר גם כן בהרבה מקומות, ורבש במיוחד מדבר על זה וקורא לזה גדלות הבורא. גדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות המחשבת הבריאה, שחייבים אנחנו לפרסם כך שכל אחד ואחד יתפעל מזה עד כדי כך שאין דבר יותר גדול, יותר חשוב, ששם זה החיים שלנו, ששם זה המציאות האמיתית, ולשם אנחנו צריכים להיכנס. אם אנחנו נעשה את הפרסום הזה לכולם, אז לא יהיה לנו קשה מתוך זה ללכת קדימה ולהגיע לנחיצות בערבות ולנחיצות לעזוב את עצמנו ולהגיע לחיות רק בתוך האחרים, מה שהוא מסביר לנו כאן במתן תורה. זאת אומרת, כל אחד חייב לדאוג לחברה, האם חברה מספקת לו גדלות המטרה, מה שנקרא גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, גם יחד עם זה מספקת לו מספיק הרגשת הנבזות והחירות וממש אין לי מילים בכלל להגיד על הקיום שלנו הבימי הזה. אם חברה מספקת בצורה מספקת נכונה לכל אחד ואחד מאיתנו את ההרגשה הזאת, שום העולם מסביב לא יכול להפריע לנו ולהשתכלל בזה ולהתקדם בזה. מפני שגם המחשבת הבריאה הכללית כבר בימינו ממאה ה-20 והלאה, כבר בסוף מאה ה-20 מתחילה להתגלות בכל העולם ההרגשה ומחשבה והבחנה כזאת שהחיים שלנו, שהמצב שלנו, שהכדור הארץ שלנו וכל המציאות שלנו היא ממש ללא מוצא וללא שום תקווה אפילו להגיע למשהו טוב, נמצאים בחוסר התמצות כולם. עוד יבואו כאלה זמנים וכאלה הרגשות בכל העולם שגם זה יעזור לכל האנושות מבחוץ, מצד המחשבת הבריאה מבחוץ גם כן לחפש משהו יותר פנימה, יותר עמוק, לחפש איך לצאת בכלל מהחיים האלו שעל פני האדמה, למצוא איזשהו סוג קיום אחר. אז בסך הכל משנה לשנה לא, גם נשמות, גם הרשימות שבתוך הנשמות שעכשיו דוחפים את האדם לגשת לחקור את החיים שלו ולהשתוקק בסופו של דבר לגלות בשביל מה חיים, מה טעם בחיים.

0: עלינו. כל הדברים האלה הם בסך הכל מתגלים, ולשנה נעשים יותר קל, נעשה יותר קל לכל אחד, וגם לנו כקבוצה, להוכיח לנו, לעצמנו ולכולם, שדבקות במחשבת הבריאה, בכוח העליון, בבורא, היא באמת לא שהמטרה, אלא פשוט היא צורת הקיום היחידה שיכולה להיות.
1: זאת אומרת, מה שהשתמע בכנס הזה שלנו זה שעכשיו אני לא צריך לחשוב על לתת גדלות הבורא בתוך הקבוצה הקטנה שלי, אלא בתוך קבוצה כללית.
0: מה שהשתנה בכנס שלנו, שאני יכול עכשיו לחשוב על כל הקבוצות, על עוצמה גדולה מאוד בכל הארצות שפועלים אנחנו, שאנחנו מקרבים עוד ועוד אנשים, שקבוצות שלנו מתחזקות מיום ליום. אנחנו עשינו כאן יסוד, בנינו את היסוד. יש לנו מטרה אחת, יש לנו מחשבה אחת, יש לנו תקנון אחד. הפעילות שלנו היא תהיה פעילות משותפת. אנחנו נסכם כל התוכניות שלנו, אנחנו נעזור אחד לשני, קבוצה אחת לשנייה, בהפצה, בהתקדמות, בפעילות, כי אנחנו כולנו תלויים זה בזה, ולכן אנחנו רוצים לייחד את כל היכולות שלנו, כוחות שלנו, מעשרות שלנו, הכל מה שיש בנו, כדי לעשות את העבודה שלנו עד כמה שאפשר יותר מועילה. ואומנם שכל אחד פועל בקבוצה קטנה, וזה טוב שבקבוצה קטנה, כי קשה לחשוב על כל הקבוצות כקבוצה אחת גדולה כל הזמן. האדם כאילו נאבד מתוך הכמות הזאת, וגם כאילו לא מרגיש תגובה מיידית מכל הקבוצה הזאת, אז הוא יכול להיכשל בגישה נכונה ביחס שלו לקבוצה הגדולה. מה שאם כן, בקבוצה הקטנה, איפה שיש לו חברים, מתייחס אליהם נכון, מקבל פידבק נכון, מתייחס לא כל כך, מקבל מיד איזו תגובה כזאת שמיישרת אותו בגישה לקבוצה. לכן אנחנו צריכים לעבוד גם בקבוצות הקטנות שלנו וגם כלפי קבוצה הגדולה, וגם כן כלפי כל האנושות בסופו של דבר, כי אנחנו, חוץ מזה שבנינו כאן יסוד, התחלנו לבנות את הקבוצה העולמית, אנחנו בעצם התחלנו כאן לבנות איזשהו מין בסיס העתידי למדינת הקבלה. ואתם תראו איך שתוך בהחלט שנה, שנתיים, אנחנו נראה את עצמנו במצב שאנחנו כבר לא פועלים כסתם איזה מין קבוצת מקובלים שרוצים לתיקון העולם, אלא אנחנו ניכנס בפועל, גם עכשיו זה נמנע, אבל עוד לא בהכרתנו, לתיקון העולם, שכל העולם יכיר בזה וכל העולם יתחיל להתחשב, ואז כל הכוחות וכל יכולות של העולם יבואו לאט לאט והתכללו ונכללו בתוך הקבוצה הזאת, ואז נתחיל לבנות יסוד לאנושות חדשה. כן, כך זה יהיה. כן, זהו? נו, מי עוד? אין שאלו. כן. סליחה. ערבות זה

תוצאה מבניית הסביבה הנכונה. שאם אדם בונה סביבה שלו שהיא תספק לו גדלות הבורא, גדלות משימה הזאת, דבקות בבורא, ביטחון שאפשר להגיע לזה, נחיצות שחייבים להגיע לזה ואין שום צורה אחרת של קיום חוץ מלהגיע לדבקות. ביטחון מהחברים שדואגים לו יותר ממה שהוא דואג לעצמו. בסך הכל ההכרה תרה שאי אפשר לחיות בצורה כזאת, ההכרת הטוב שרק בדבקות יש לחיים, הכרת הביטחון שאני יכול לעשות את הקפיצה הזאת מרע שלי במצב הנוכחי לטוב. אם אני מקבל מהקבוצה כל הדברים האלו, אז מי אני? אני ודאי שנכלל בתוך זה וכבר הפעולה נעשית מעלינו. אנחנו צריכים להגיע כל פעם ופעם בפעולה שלנו לרצון מכוון נכון. ואז עם רצון מכוון נכון, מיד אנחנו נכנסים לאיזשהו זרם שמקדם אותנו, ששואף אותנו ממדרגה למדרגה, ככה פשוט מושך אותנו, משיח שנקרא, ממדרגה למדרגה. גם ממדרגה הבאה אני צריך רק לכוון אותי איפה הכיוון הנכון, גדלות המטרה, במה בדיוק המטרה, שם זה יתראה לי קצת אחרת. מה זה גדלות שלה, שהיא יותר מנותקת מהרצון לקבל, יותר מופשטת? מה הנחיצות שלי לצאת מרצון לקבל? למה אני רוצה לצאת ממנו? לא מפני שרע לי או טוב לי, מפני שאז אני לא נכלל בעליון, לא דומה לו, וכינם. אני כל הזמן נותן הבחנות אחרות לרע וטוב, הם כבר כל פעם בצביון אחר אצלי. אבל אם אני עושה את הכיוון הנכון, כיוונתי את עצמי, מיד שוב אני נכנס לזרם כזה שמושך אותי ממדרגה ליותר עליונה, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים בעצמנו לעשות את העליות האלה, לא מסוגלים, מאיפה יש לנו? זה אור עושה. אנחנו רק צריכים לבנות את הכלי, מן, מה שנקרא, חיסרון, שאז אנחנו נכללים וזה מושך, אז נכללים וזה מושך אותנו, חוץ מזה שום דבר. וחיסרון הזה הוא נבנה רק מכוח הכללי של הקבוצה, שמחוזק בכוח הכללי של הקבוצה העולמית. עד כדי כך שאני רואה ממש, ותאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף קבוצה אם זה לא יהיה הצלחה כללית לכל הקבוצה העולמית שלה. בצורה יחסית ודאי בכל זאת אנחנו ניכנס למציאות העליונה ונתחיל לעבוד בה, אבל חייבת להיות איזושהי הכנה כללית, איזו מסה קריטית, איזו רמה של חיסרון הכללי נכון, מכוון נכון, כדי שנתחיל לצאת פה ושם, פה ושם, בצורה חלקית, כאן בקבוצות, שם בקבוצות. וזה לא חשוב שיש קבוצות שהתחילו לפני חצי שנה, שנה. אנחנו רואים עד כמה שהחדשים האלו שנכללים היום בתוכנו, כמה שהם מבינים תוך איזשהו כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שהם כבר כולם בתוך העניין.

0: onde esses comerbase, שיקימנס זה לערבב. ועוד מכניסים חומר ועוד צריכים לערבב. אז, אבל כשמכניסים כבר מתחיל להתערבב, אז פה ושם, פה ושם זה יהיה קצת יותר, קצת פחות, אבל בסופו של דבר, הארגוניה הזאת תעבור מהר מאוד, ולא יהיה הבדל בין הקבוצות. יהיה מאוד מזרית. אנחנו רואים קבוצה, זה פשוט, אנחנו נראה את זה. אז אנחנו לא צריכים לעשות איזו חשבונות, מדינה שם, רחוקה, קרובה, קבוצה קטנה, חדשים, לא ותיקים. זה חשבון לא נכון. גם כן אלו שמתגלים עכשיו, הם מתגלים מכסרונות הרבה יותר ברורים, עם הרשימות הרבה יותר מבוררות. אז אין בכלי אחד, אין גדול וקטן. זה כלי אחד. זה לא שמילים יפות, ככה כלי מתפקד. אנחנו יודעים גם כן, האביות הגדולה ביותר למטה, הזכות הגדולה ביותר מלמעלה, וביאור חוזר זה ההפך. ואז משלימים אביות וזכות בכל המדרגות. אור ישר פלוס אור חוזר, משולש עליון ומשולש תחתון, מתחברים יחד, ואין הבדל בין אף אחד לאף אחד.
1: שומעים טוב?
0: כן.
1: האם מעבר לזה שהקבוצה מושכת אותך למעלה, שאמרת שיש זרם בין השלבים, יש איזשהו פקטור אינדיבידואלי שבשיחים בין השלבים, שזה רק קבוצה מלטוחה?
0: לא קבצתי.
1: הקבוצה, הכלי אחד, לבנות שכלי אחד, יש שאמרת שיש זרם שמושכת כל הקבוצה בין השלבים, כל אחד, כמו שאמרת, עם הגיסה. עכשיו, האם יש לפרט איזשהו וקטור בהתקדמות בין השלבים, במשחק בין השלבים?
0: יוצא לנו, אני יכול להיות בקבוצה ששם יש חמישה מבני ברוך ישראל, מבני ברוך מוסקווה, מבני ברוך שם מיניסוטה או פילדלפיה, וזה תהיה הקבוצה כאילו שכבה יותר פנימית, יותר עליונה, יותר ימינה, יותר שמאלה. זה, וככה זה, זה, אנחנו לא יודעים אפילו איך אנחנו מחוברים. זה לא עניין של החיבור פיזי. זה, כל אחד פועל בקבוצה שלו בתכונות מסוימות, ותכונות המסוימות האלה, כך הן מתחברות. תראה, יש לנו הוויה פנימה שנקראת ארבע בחינות באור ישר. בחינת שורש, ואחר כך א', ב', ג', ד', שהן נקראות קוצו של י', י', ק', ו', ק'. אין חוץ מזה כלום. חוץ מזה שההוויה הפנימה הזאת נותנת ענפים שלה. וכל הענפים גם כן מתחלקים לקוצו של י', י', ק', ו', ק'. כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות. אבל יוצא שכתר למעלה וממנו כל הכתרים שבכל המציאות. חוכמה למעלה וממנה כל החוכמות שבכל המציאות. אז בכל הקבוצות, בכל הרמות, יש לך יוד קי וו קי. אבל כתר שבאיזושהי קבוצה, באיזושהי רמה, מחובר עם כל היתר הכתרים. וחוכמה שבכל הקבוצה מחוברת עם כל החוכמות שבכל המקומות. אתה מבין? החיבור הוא לא שאנחנו כאן קבוצה אחת, אנחנו מחוברים, אנחנו כלי אחד. לא, אנחנו גם כן בכלי אחר לגמרי, שאנחנו לפי התכונות שלנו מחוברים. אז יכול להיות שם ושם ושם ושם בכל המקומות שבעולם, הם מתחברים, וגם כן שם ושם בכל הקבוצות, האחרים מתחברים וכן הלאה. כי בכל מקום יש כל הנציגים של כל התכונות. אז אתה מבין,

0: כמה שהקבוצה היא כמו עיסה שממש ירבבו בכל החומרים יחד.
1: עכשיו, מעבר לעיסה הזאת, שמעתי אותך אומר שיש רבים ויש עליות ומדידות, ואם נשמור על שמחה, אנחנו יכולים לצאת ממצבים ויותר מחור, ואז רק לעלות, יהיה יותר עליות ועוד ירידות. אז אם יש לזה תפקיד של האינדיבידואל, או שזה רק החברה יכולה לעזור לך? או שקבוצה קטנה בתוך הקבוצה הגדולה?
0: העבודה של האדם בתוך הקבוצה. לא לעבוד על עצמו, לעבוד בתוך הקבוצה, לקבוצה. לטובת הקבוצה. זה הביטוי שנקרא השפעה. זה ביטוי של השפעה. אם אתה, אני לומד, אני חושב, אני רוצה, אני, אתה כביכול נכנס לדרך יסורים. יתגלה לך עוד מעט, ודאי, על ידי האור מקיף, שיראה לך את האחוריים, שאתה נמצא לא לכיוון הנכון, אבל עד שזה יתגלה, אחרי כמה שנים, אתה תראה שהלכת לא נכון, שחשבת כל הזמן, לבפנים, במקום החוצה. זאת אומרת, בכיוון ההפוך ממה שטבע האור. ואז אתה התרחקת ממנו במקום להידבק. אז נכון, ההתרחקות הזאת בסופו של דבר ייתן לך ההכרה שבהחלט התרחקת. אבל עד שאתה מתרחק, עד שאתה מגלה פתאום שאתה הפוך ומתחיל שוב להתקרב, כמה זמן זה לוקח? שנים. לכן אנחנו צריכים הקבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתיתן לי מכות, שהיא לא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך, וכל הזמן תמשוק אותי לבפנים, כל הזמן תעורר אותי לתרום לה, אבל לא מתוך משות, אתה מבין, אלא מתוך לא מתוך מכות, אלא מתוך זה שתראה לי חשיבות ונחיצות וייחודיות בזה, שרק בצורה כזאת אני יכול להתקדם למטרה, שזה לכיוון הבורא, שזה לכיוון האור ולא ההפך. ההכרת הרע זה נקרא, שאין לי ברירה, אני רוצה להתקדם לבורא, זה אותו דבר כמו שאני מתקדם למרכז הקבוצה. שם בהחלט בתוך מרכז הקבוצה, אם אני נמצא במרכז, איפה שאני נעלם לגמרי, האני שלי נעלם לגמרי, ומתחיל להיות מורגש רק ההתכללות כללית, שם מתחיל להיות בנייה של תת ראשונות, ושם מורגש, מתחיל להיות מורגש הרוחניות הבורא.
1: בהנחה שהבן אדם מבין את זה ומרגיש
0: לא בהנחה שאדם מרגיש את זה ומבין, זה לפני שאדם מרגיש ומבין. אנחנו מדברים על אנשים שלא מרגישים ולא מבינים. הקבוצה צריכה לעשות את זה. אני בא לקבוצה, מה אני יודע? אני הרגשתי שרע לי בחיים, אני מחפש בשביל מה אני חי, מה יהיה לי, מה מכל החיים האלו. אני בא עם שאלה כזאת, אני חוץ מזה לא יודע כלום, רע לי וזהו. והקבוצה צריכה לבנות אותי. היא צריכה לספק לי כל הצורה הנכונה. אני בעצמי, אף פעם אדם בעצמו לא מסוגל לבנות את עצמו. על ידי מה? אני צריך לראות מודל, לפי מה אני צריך לבנות את עצמי. איך שאני נכנס לקבוצה, אני כאילו הרצון לקבל שלי מכניס לתוך איזה מין תבנית, ואז יצא ממנו דמות הבורא.
1: אני חושב שבן אדם כן עבר את השלב הזה, אני אומר, יש הרגשה אישית אצלו, לא? הוא מרגיש את זה. הוא יכול להתחק עם זה, הוא איך שואל אם זה אפשרי, אם זה קורה.
0: האדם שהגיע לזה שכבר נמצא בתוך החברה, ברצונות שלו, ביכולות שלו, בכל האני שלו שם נדבע לגמרי, אז הוא כבר נמצא ברוחניות. לפי מידה שהוא מסוגל להתבע בתוך הקבוצה, זה נקרא שהוא נכנס בהרגשת העולם הרוחני. אם לגמרי לגמרי על כל ההבחנות שלו, על כל הרצונות שלו, מה שלא יבוא אליו, הוא נמצא בתוך הקבוצה, זה נקרא גמר תיקון. זה נקרא עולם היצוב. אם אני בצורה חלקית יכול להיות טבוע בקבוצה, אז זה נקרא שאני נמצא באיזושהי דרגה של העולמות. העולמות זה יחס חלקי שלי לקבוצה, שעדיין לא כולי, אלא ב-20, ב-30 אחוז אני מוסר את עצמי לקהל, לחברים, לאנושות. אבל אם אני יכול ב-100% למסור את עצמי, זה נקרא שגמרתי את התיקון שלי. וברגע שאני יכול כבר אפילו בגרם אחד למסור את עצמי לחברים, לאנושות, ברגע זה אני מתחיל להרגיש רוחניות, זו דרגה הקטנה ביותר. וכמה שיותר אני יכול למסור את עצמי, כן, לקנות תיקונים האלה, זה נקרא שאני עולה יותר ויותר במדרגות של העולמות, נכנס יותר פנימה, פנימה, פנימה יותר, לתוך המחשבת הבריאה, לעתים לנברא, דומה לה יותר ויותר. העולמות הם לא שמעט מכאן ומטפסים למעלה. זה סתם אנחנו כך אומרים, לפי שאנחנו ככה בעולם שלנו מציירים את הדברים יותר גבוהים. אבל בעצם זה לא מלמעלה. שאדם מתחיל להרגיש את זה, זה לא מלמעלה. זה ממנו ופנימה. לתוך המחשבה הזאת שמתגלה לפניו, שהיא נמצאת בכל העולם.
1: אז עד שאתה לא 100% מזה, הרגשות שלך הן יכולות להיות לא נכונות, אתה יכול לא לפרש אותם לא נכון? כי עדיין...
0: עד שאדם לא מרגיש בקצת את הנכחות המחשבת הבריאה הזאת שהוא נמצא בה, שזה מחשבה אחת, עד שאדם לא מרגיש פעם ראשונה את המחשבה הזאת, שהיא עוברת, כן, דרך כולנו וממלא את כולנו, ואנחנו תבועים בה, ואנחנו זזים רק לפי הפקודה שלה, עד שהוא לא מרגיש את זה, העולם הזה יותר חשוב לו. הוא לא מתאר לעצמו שמציאות כזאת ישנה, שרוחניות באמת קיימת, ושבהחלט להיות בא בתוך זה הדבר החשוב ביותר והנצחי, המושלם, אז עדיין אין לו את זה. לכן לזה אנחנו צריכים להשתוקק. ומרגע שהתחלנו לדבר על קבוצה אחת, מלפני חודש בערך התחלתי בצורה אחרת גם כן אז לדבר. בצורה יותר רגשית, בצורה יותר בכלל. מוחשית, כי לכוון אותם, לחפש אותה הרגשה.
1: שמעתי אותך אתמול מתאר מצב של איך יש בך הרגשה, ואז הרצון עולה, לא מתמלא, ואז אתה עוד פעם יורד. אתה מדבר על השלבים האלה של להגיע ולידה. אז יש לאדם איפשהו עניין בזה, או יכול לגעת ממנו, שזה דברים בימים ולגמרי שאתה לא רואה שליטה עליהם לגמרי.
0: מה שאנחנו מדברים על עליות וירידות זה הרגשה שאדם מרגיש כך. רק מה זה נקרא עלייה ומה זה נקרא ירידה? זה יכול להיות עלייה טוב לי וירידה רע לי. יכול להיות שעלייה אני יותר קרוב לבורא, ויכול להיות שביחד עם זה אני לא מרגיש טוב, אבל אני קרוב אליו, לכן זה טוב. ויחד עם זה יכול להיות שבהרגשה שלי, בתחושה שלי, אני מרגיש יותר גרוע, אבל זה יותר אמיתי. כדאי לי יותר, גם כן ברצון לקבל. אבל זה מה שאני רוצה. וכל פעם אדם משנה את המדידות שלו, קנה מידה שלו, סרגל, כן, משקלות שעל זה הוא שוקל, מודד מה זה טוב ומה זה רע, מה זה יקרה אצלו טוב ומה זה יקרה אצלי רע. האיכות של המכשירי מדידה היא משתנה. לא כמות, כמה שיותר טוב לי, עוד יותר טוב, עוד יותר. לא, מה זה נקרא בשבילי היום טוב, לעומת אתמול? האם זה משתנה באיכות? כן. האם נכון להשתוקק כל הזמן להיות מרגיש את הכוח העליון ולהשתדל לא לצאת ממנו ורק מתוך התחברות והרגשה שלו לעשות כל הפעולות שלנו? ודאי שנכון. זה נקרא להיזהר, להשתדל אף פעם לא לצאת מרשות הקדושה. אם אני מרגיש כוח העליון, אם אני מרגיש מחשבה הזאת, אם אני מרגיש שאני נמצא בתוכה, אז זה כבר קובע מחשבות שלי, זה קובע כבר מעשים שלי, מה יכול להיות יותר טוב. אז ודאי שכדאי לי כל הזמן להיות בזה. ואז גם כן פעולות שלי, סתם פעולות בימיות בתוך החיים האלו, יהיה להם גם כן סיבה וכיוון ותוצאה נכונה. הן יכולות להיראות כל הפעולות שלי כמו של פעולות כל אחד ואחד מבחוץ, אבל בפנים כבר יהיה מילוי שונה. עד שאדם לא נכלל במחשבת הבריאה ועד שהוא לא פועל מתוכה, כל הפעולות שלו הן פעולות לא נכונות. לכן אנחנו שנמצאים בהסתר כפול או הסתר רגיל נקראים או רשע גמור או רשע אינו גמור. ואחרי שנכללים במחשבת הבריאה ומבינים, מרגישים, פועלים לפי איך שהיא מתגלה בתוכנו, לפי עוצמתה שהיא מתגלה בנו, לפי זה אנחנו נקראים צדיק או צדיק אינו גמור או צדיק גמור. זאת אומרת, רק מידת הגילוי בנו בתוך החושים שלנו, מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שמתגלה, כולנו רשעים. רשעים גם כן, מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה, ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ככה, כמו חיות, כמו בהמות, כמו כל ה... גם כן נקרא רשע, אומנם שכך נקרא, ככה המקובלים קוראים לזה. לכל אלו שנמצאים למטה ממחסום. וההפך, במידה שעולים למעלה מהמחסום, במידה הזאת שולט עלינו כוח העליון, אנחנו לא מסוגלים לעשות פעולות לא נכונות. אלה הראש שלנו, הרצונות שלנו, הם כבר פועלים בהתאם למחשבה הזאת שאנחנו מרגישים אותה, שהיא פועלת בכל המציאות. המעניין שדווקא מדענים בזמן האחרון, פיזיקאים שם, הם מגלים גם כן אותו, הם מגיעים גם כן לאותה הבחנה. הם אומרים שבאמת בכל המציאות שלנו יש איזושהי מחשבה אחת והיא פועלת והיא מפעילה את כל החומר וכל הכוחות וכן הלאה. הם מדברים ממש בצורה מאוד קרובה אלינו. אז דברים האלה הם צריכים להתגלות גם מלמעלה, גם מלמטה, מכל הכיוונים. אני זוכר לדבר על הקבלה לפני 25 שנים עם מישהו, היה מאוד קשה. בשביל מה ולמה ומה יש בזה, וזה לא קיים, וזה בכלל האדם לא היה מרגיש, וגם כן מדע לא אומר כך, וחיים היום כאילו מכל הצדדים יש לך הוכחות, יש לך תמיכה, יש כבר ייאוש כללי, כך שאותו ערבות מה שאנחנו אומרים שצריכים לקבל, האדם מקבל גם מעולם החיצון, גם מייאוש שלו הפנימי, גם מהקבוצה שהוא נכלל בה, זה בא ומתחזק, כבר לא כל כך קשה.
2: בעבר הייתה קבוצה עם
0: מורה
2: אחת שעבדה ביחד מאוד יפה, אבל היום עם השיעורים הווירטואליים והשיעורים שלך ועוד מורים, יש השתנות והתפרקות. האם הקבוצה הזאת חייבת להישאר, זאת אומרת, האם קבוצה חייבת להיות תלויה בזה שהיא לומדת עם מורה מסוים, או קבוצת אנשים יכולה להבין?
0: קבוצה עולמית יכולה להיות קבוצה אם היא מקבלת ממקור אחד.
2: מורה אחד?
0: מורה אחד.
2: בתל אביב או בנתניה,
0: לא חשוב איפה. לא חשוב. אם קבוצה, את מדברת על קבוצות ישראליות, אם קבוצות ישראליות לא יקבלו ממקור אחד, אם לא יתקשרו לשיעורים הווירטואליים אלינו, אז הם לא יהיו קבוצות. הם לא יהיו קבוצות. פשוט זה יהיה משהו שונה לגמרי. יכול להיות שילמדו אותו חומר, יכול להיות שילמדו מאמרים שלנו, מה שאנחנו מדברים. בשיעור בוקר דיברנו, והם מדברים על זה בערב, אבל לא בשיעור שלנו או מוקלט, או באותו זמן אמת. אלא מועבר על ידי מישהו. זה לא יהיה אותו דבר. זה לא יהיה אותו דבר, אין מה לעשות. לצערי, בינתיים זה ככה פועל. נקווה שיהיו לנו הרבה מורים, ומורים מורים כאלו שיוכלו לנסוע ולעשות אותה משימה בדיוק כמו מפה אחד, גם כן מפהם בכל העולם.
2: אני רוצה להבין שהבנתי לכל. האם אנשים מאזור תל אביב...
0: מה שייך לאזור? לא מבין. מה שייך לאזור? העניין שאם זה קבוצה אחת, היא חייבת לשמוע מפה אחד. לא אותו חומר. אותו חומר על ידי אנשים אחרים יכולים ל... יכול להיות כבר מועבר.

0: וללמוד אותו חומר באותו זמן ו בעברה אחת. זה יחבר אותה. אני לא מדבר על מתחילים, על אני לא מדבר על הרצאות למתחילים, אני לא מדבר על השיעורים למתחילים, כמה שיעורים הראשונים, עד שהם מסוגלים להתקלל אולי. אבל אחר כך, וצריכים לשמור שזה יהיה לו בעיה, זאת אומרת, זה בעיה לתת 10 שיעורים, 15 שיעורים, ואחר כך לנתק אותם ממורה החי. אנחנו צריכים בכל זאת ללכת לפי ה... ראיתי שאין ברירה. חשבתי ללמד קבוצה קטנה, אבל ראיתי שבזה אין חיבור לגמרי וכוחות לא מספיקות בכל מקום ומקום להתקדם. ושמחברים יחד, אז מיד מרגישים תועלת גדולה. אמנם שזה קשה אולי יכול להיות לעבור, אבל חייבים. איך אדם הקטן באיזה קבוצה יכול לעזור לכל הקבוצה הגדולה? אני חושב שאין בעיה, כי יש לנו ארגון אחד, יש לנו מערכת שאנחנו נקווה שנבנה אותה בצורה כזאת אחידה, תוכניות, פעילות, עזרה הדדית בעיבוד החומר, בהוצאה לאור, בפעולות שנוכל לנסוע לשם ולשם ולעזור גם כן, לעזור בצורה חומרית, במכשור, בכסף, בחומר, בהכל, בכוח אדם. והעיקר זה, בכל זאת, זה דברים חיצוניים, והעיקר זה במחשבה. העיקר זה במחשבה, גם עם הקבוצה שלי, ומה אני מתחבר? שאני מתחבק איתם יחד, אני יכול, את יודעת, אפשר להתחבק וביחד עם זה להכניס סכין. זה, חיבוק הוא לא חייב להיות פיזי. אין? זהו, אז אנחנו צריכים לשמור על זה, אנחנו צריכים, ושיעורים שלנו שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו צריכים לעשות אותם גם כן בכל זאת יותר מוחשים. שיהיה לנו איזה מין הרגשה יותר קרובה שלנו. אז צריכים יותר להתחבר, יותר לכתוב, יותר להיפגש, להתכתב. אבל זה יבוא, זה יהיה, אנחנו, עד כמה שאנחנו משתדלים בזה, אנחנו עולים לרמות אחרות של התקשורת, לרמות יותר רוחניות, ואז לא יהיה לנו בעיה להרגיש את הנשימה הזאת, איך נושמת כל הקבוצה הרוחנית, באיזה מצב היא נמצאת, באיזה, איך להגיד, נו זה, כמו מסתכלים על בן אדם, באיזה מצב רוח, באיזה דרגת כושר הוא נמצא, מה עכשיו, ממה הוא חי, אז כך אנחנו נרגיש את זה, זה לא בעיה.
1: האם תוכל לחדד קצת יותר את העניין של המשקולות והסרגנים?
0: לא יודע עד כמה שתעזרו לי. האם אנחנו, איך אפשר יותר לתאר עניין משקולות וסרגלים שאנחנו כל הזמן שמתקדמים, מתקדמים לא לפי העוצמה, אלא לפי האיכות. ומה שהיה לנו אתמול חשוב, נעשה בלתי חשוב ומקבלים חשיבות ממשהו שאתמול היה לגמרי זניח. כן? לא מן הסתם עושים סוכה, כן? מפסולת, גורן ויקב. וכתוב, איפה שאתה מוצא גדלותו של הבורא שם, אתה מציג את ענוותנותו, כן? ובמקומות הנמוכים דווקא, השפילים, שם מגלים את הגדלות.

0: שדברים שברצון לקבל שלנו הם לגמרי לגמרי לא חשובים, אתה מתחיל להתייחס אליהם וזה לוקח המון זמן. היום זה אולי לא כל כך, אבל זה יכול לקחת שנים. כשאתה מתחיל להתייחס אליהם, פתאום אתה מתחיל לראות בהם יותר חשיבות, יותר ייחודיות, חן. וזה אי אפשר להסביר מראש איך פתאום פעולת הנתינה, אהבה, התקללות במשהו נעשים חשובים במקום פעולת הרכישה. אבל זה ככה. ובאמת זה בעצם הסרגל שכל הזמן משתנה.
1: זה בעצם הכלי שאנחנו בונים?
0: הכלי שלנו מתחיל מאביות דשורש, מה זה אביות דשורש? שאנחנו עושים צמצום על כל הרצון שלנו לעומת חשיבות הקבוצה, חשיבות ההשפעה. אם אני יכול לעשות את זה, אמנם שאני רוחף על כל החשיבות הזאת שלי, על כל האביות הזאת שלי, אבל אם למען ההשפעה, למען הקבוצה, למען הרוחניות, אני יכול לצמצם את זה ולא להתייחס לזה, לחנוק את עצמי, אבל לא לחנוק בכוח, אלא בתיקון כנגד הרצון, יוצא שאז אני מתחיל מרגע זה והלאה להיכנס לרוחניות.
1: תיקון כנגד הרצון, שזה בעצם המסך.
0: מאז והלאה, מצמצום הזה והלאה, מתחיל להיבנות מסך. לא, לא, בלי פתקים, זה ירש. כן.
1: אז המסך הזה הוא... אין לך שום יכולת לשלוט בו, מעבר לכל הקבוצה עצמה, וכל התהליך הזה של העיסה.
0: האם יש לי יכולת לשלוט במסך? מסך זה כוח שנוצר בי, שעל ידו אני יכול לשלוט ברצון לקבל שלי מעבר שצמצמתי אותו. אני קודם צמצמתי אותו, עכשיו על ידי מסך אני יכול להשתמש בו גם כן לצורך התקללות שלי במחשבת הבריאה, בקדושה, בחברה. עם מה אני יכול להתקלל אם לא האביות שלי, אם לא הרצונות שלי? רק סתם כך להיות שם כטיפת זרע, שאין שום, שום תנועה משלי. אז יוצא ש... אותו רצון לקבל שנמצא בי, פתאום אני מתחיל להרגיש שהוא יכול לעבוד בצורה חיובית, שאני יכול למסור אותו, כל האגו, כל הרצונות שלי האלו, שפעם הייתי ממש מושך הכל לעצמי. אני רואה, כמו שאתה רואה, אתמול עבדו אנשים. הם היו יכולים לעבוד בעבודה שלהם ולהרוויח מזה אולי הרבה כסף ולחשוב איך הם רוכשים את הכל, ואתמול הם מרץ לא פחות מזה, אבל יותר בטוח, עבדו על דברים שיכולים לא לעבוד. אז אתה עובד עם אותם הכוחות, עם אותם היכולות, כל אחד עם, עם במה שהוא מסוגל, זה בחשמל וזה בזה וזה בזה ויפה מאוד הכל. והעולם, כמו שכתוב, עולם כמנהגו נוהג, עולם לא משתנה. אנחנו לא משתנים. בצורה כזאת גם כן נעבוד ונחיה במשפחות ונוליד ילדים. הכל נמשך, רק הכלים שלנו השתנו. ויחד עם העולם הזה אנחנו נרגיש נצחיות ושלמות. ואנחנו לא מבינים עד כמה שזה לא יפריע לקיום שלנו הזה. יישארו כוסות ומפיות ושולחנות והכל. הכל יישאר. והאדם גם כן יחיה וימות. זה לא יהיה מקובל עליו כאיזה מין פרידה ממשהו, או איזה מין קבלה של איזשהו מין מציאות שונה. זה יהיה תוספת שעל ידה הוא יכול עוד יותר לעלות. כמו שאתמול, שלשום, נעשו קבוצות מכאן. בדרך כלל היו בוכות, כולם, אני זוכר קבוצת מוסקבה, אני יצאתי עם, עם החולצה הרטובה. איך זה לא טוב בלעדיך, איך זה אנחנו שם, באמת. ולא אמרתי אז כלום. והיום, בגלל שאנחנו כבר התחלנו לבנות את המציאות החדשה ופנינו לעתיד, אז לא יכולתי להסביר את זה בבת אחד. אז היום אחרת לגמרי, אפילו לא אמרו לי שלום, עלו לאוטובוס ונסו, וזה טוב מאוד. זה טוב מאוד, זה סימן שלא הרגישו בפנים שהם מתפרדים. אז אותו דבר, אדם שנכלל בעולם העליון, הוא לא מרגיש שהוא נפרד מהחיים בזה שגוף שלו מת. הוא חי בתוך הנשמה שלו, כבר מזדהה עם הנשמה שלו. וחיים האלו זה בשבילו כמו שאתה עושה תספורת חדשה או מחליף חולצה. לא מורגש בכלל. אלה כן מקבל תוספת שיורד למטה, לעולם הזה, מקיום הרוחני בלבד, שהעליות הזאת הנוספת עוזרת לו עוד יותר לעלות. כן.
1: אני רוצה לחזור טיפה אחורה, באותה נקודה ממש של הבניית מסך. אתה באיזושהי הכרה, אתה מודע למשהו שקורה. האם יש איזשהו נקודה שאתה כן יכול לעשות שם משהו? זה עדיין רק החברה.
0: ברוחניות? ברוחניות שאתה נכלל, אתה פועל דרך החברה, אתה מגלה את הכוח הזה העליון, והוא והחברה נעשים כאחד, אין ביניהם שום שוני. הבורא והחברה הם נעשים כאחד, כי כוח השפעה זה השפעה. אם החברה נמצאת בהשפעה, אם אתה נמצא בהשפעה, אם הבורא נמצא בהשפעה, אז מה השוני ביניהם? ובורא לא מתגלה יותר מהחברה, ואתה לא יכול לגלות אותם יותר ממה שאתה נמצא בהשפעה. אז יוצא ששלושתם נמצאים כאחד. אני חוזר. חוץ ממתרגמים, כולם תשתקו.

0: אם אני נכלל בקבוצה, אני במידה שאני נכלל בה, מה זאת אומרת אני נכלל בה? אני פיתחתי בי, בתוכי, כוחות די השפעה. כן? לפי מידה שאני נמצא בהשפעה, לפי מידת השוואת הצורה, אני יכול להרגיש את המחשבת הבריאה, כוח העליון, הבורא. כן? איפה אנחנו נפגשים איתו? אנחנו נפגשים איתו בקבוצה. או אפילו בלי קבוצה, לא חשוב. אבל באותו יכולת, באותה יכולת ההשפעה שאני, שאני כבר רכשתי אותה. יוצא כך שהקבוצה שנמצאת בהשפעה, והבורא שנמצא בהשפעה, ואני שנמצא בהשפעה, אנחנו מתגלים בצורה שווה, ברמה שווה. וכך זה כל פעם. אז יוצא שאני לא יכול להתקדם בעצם יותר מהקבוצה, והקבוצה לא יכולה להתקדם יותר מכל אחד מהפרט שלה, והבורא לא יכול להתגלות בתוכנו יותר ממה שאנחנו. אני רוצה בכל זאת כאן לעשות איזשהו מין תוספת בסוגריים, שזה בגבולות מסוימות. יש אחד שהוא יכול יותר, ושני שיכול פחות, אבל חייבים להיות להימצא באיזושהי רמה מסוימת כולם, שכל פרט ופרט יכול להיות עוד קצת יותר מעבר לזה, לפי התרומה שלו לכלי הכללי. אבל בכל זאת לא יכול להיות שיתגלה אחד וכולם יהיו לגמרי, אפילו שלא יהיה קבוצה. חייבת להיות כבר השתוקקות כללית, למטרה כללית, הדעה הזאת, המסר הזה כבר צריך להיות מובן, חי, ומתוכו כבר אדם יכול לקפוץ. אתה יודע, חייבת להיות איזו הכנה שממנו אתה כבר אף קדימה. עולה למעלה. כן.
1: הנושא הזה שקבוצה עכשיו מתחילה לקבל עליות וירידות ביחד, וזה מורגש אפילו חיצוני. איך אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל להתקדם?
0: אנחנו עוד לא קיבלנו ירידה. מה שאני ציירתי שם, גרפה הזאת, על הלוח, שאנחנו קיבלנו עלייה, עלייה קיבלנו. אני מדבר על קבוצות רוסיות, לא יודע איך, הקבוצות ישראליות. ונו, מי שהיה שם אז, באותם הימים. וקיבלנו עלייה והתחלנו לקבל ירידה קטנה, אבל עוד לא קיבלנו. עכשיו אנחנו נעבור איזשהו שבוע, שבועיים, ונתחיל להרגיש טוב את האביות הזאת, וכמה שאנחנו כולנו נופלים, כמה רע, כמה חשוך, חוסר כוחות, ואיפה בכלל, ואנחנו לא צריכים את זה ולא רוצים את זה, ותעזוב אותנו. וכל אחד יהיה, ואני יודע את זה ומכיר, מחכה לזה ככה, ללא פחד. אבל באמת אני זוכר, פחדתי מהירידות. יש ירידות כאלה שממש מפחד, כי יודע שאתה לא יכול לשלוט על עצמך, שאתה לא מסוגל להזיז את עצמך, שאתה נמצא במצב שפשוט אתה הולך להיות פגר, הרגשת מוות, הרגשת יותר טוב לא להרגיש את החיים. פשוט, כמו הרבי היה אומר כך, אם היה כדור הרגעה, כדור שינה כזה, שבדיוק מהתחלת הירידה, עד סוף הירידה, אתה מקבל אותו ואתה יושב, אז היה טוב, אבל אז לא הייתה ירידה. אין, איך היית יוצא ממנו? אבל עכשיו אנחנו צריכים להיות מוכנים לירידה הזאת, לכן סיפרתי עליה כאילו שהיא כבר קרתה ממש, וממש עוד לא. אבל היא תהיה. הם שנמצאים בחול, אנחנו כאן קיבלנו כמה טלפונים שהם נמצאים עדיין במצב שהם ממשיכים וטוב. הם עכשיו מקבלים מאיתנו את ההתפעלות, עדיין בהאזנה מצדנו. ואנחנו נקווה שגם כן מצדנו, החוצה ומהם אלינו בחזרה, זה יבוא וזה יהיה כמעגל אחד. הרבש תמיד אמר שההבדל בין אדם אחד לקבוצה, שאדם אחד כמו שהוא היה נכנס לחדר, סוגר את עצמו והיה קופץ ושר וכך מוציא את עצמו בצורה פשוטה מהירידה, וזה היה עושה מקובל גדול עד כדי כך היו כרבי שמעון, כשמעון ממשום. אז מה טוב בקבוצה, שקבוצה אף פעם לא יכולה אף פעם לא להיות בירידה, כי זה כמו במעגל שאחד קופץ למעלה, שני למטה, ואז כל בסך הכל הם שומרים על הרמה הכללית שלהם, שכל הזמן יכולה לעלות ולעלות, ויש ירידות ועליות, אבל ירידה שלך אני מיד מכסה עם העלייה שלי ואתה נכלל בי ואחר כך אני בך, וככה אנחנו כל הזמן נמצאים במצב שטוב שכל אחד יורד לרגע קט, אבל מיד יש לו עזרה מאחרים. ואם אנחנו נעשה את המעגל הזה לא כל אחד בקבוצה קטנה שלו אלה בקבוצה הגדולה העולמית, איזו עוצמה אנחנו יכולים להיות בהתרוממות, בהשתוקקות למטרה, ממש במצב רוח כל הזמן, כל הזמן. זה רק האחריות אחד כלפי שני, לא לשים לב על עצמו, על עצמו, רק האחריות הזאת שמישהו במקומי מתוכי יכול ליפול אם יהיה פחד כזה. זה שייך גם כן לבושה, היא יכולה להציל.

0: אותנו כך שאנחנו רק נעלה כל הזמן. וההפך, כל פעם שיתרום בירידה שלו, אבל מיד יתפוס את העלייה. לא צריכים להיות בירידה יותר מרגע אחד. ברגע שאני מתחיל להרגיש קצת נתק מקודם, מיד אני צריך בחזרה להתחבר, וחיבור הזה כבר יהיה בעוצמה יותר מקודם, כן? ירידות הן חייבות להיות ממש לשבריר שנייה. כמו שאמר רבי זושה, שיש לו 400 ירידות ועליות תוך 10 דקות שם, כדומות. אז אם אנחנו נעשה כך בקבוצה עולמית, אני מבטיח לכולם חיים כמו בגן עדן. ושום, כן, כן, ואתם תראו עד כמה שלא יהיה שום רע, לא גופנית ולא רוחנית, כי כל הרע זה מתוך זה שהאור מתרחק. האור נסתר ונעלם. ואם אנחנו נהיה בקבוצה גדולה בהתרוממות, לא יהיה שום דבר. מקובלים גם כן סבלו. גם מקובלים חלו בכל המחלות, אבל בגלל שהם נכללים עם כל האנושות, לוקחים צער של, של הקהל, כן? של, של הסביבה, ואין להם ברירה, ואז שמקבלים צער הקהל, אז מתוך זה לוקחים כל החסרונות של הקהל, ואז מתחילים להיות חולים. בעל הסולם היה חולה מאוד, היה נפטר ממחלת הפרקים מאוד קשה ומסרטן. אבל כל הדברים האלה, זה, וידוע לנו, וגם כתוב על זה, שזה מתוך התכללות ביתר אנושות. אבל כי אין, לא היה לו, ואין לו עם מה להתכלל, אבל אם אנחנו נכללים עם כולם, כל אחד עם כולם, אני מבטיח גם כן בריאות פיזית, בריאות רוחנית. שום דבר בעולם לא יכול לקרות עם האדם כזה. איזה ממשלה, משטרה, בתי משפט, בעיות עם ילדים, בעיות, לא חשוב מה. כל הבעיות הן מכל מיני סוגי הסתרות של האור. ואם אנחנו כל הזמן נחזיק אותו בצורה כזאת שהוא ברמה מסוימת כל הזמן יופעל עלינו, אנחנו, אתם תראו את כל הקבוצה שמתרוממת מעל העולם. ממש כך, כמו איזה מין צלחת מעופפת. וזה קל מאוד לנו היום לעשות. זה פשוט בהסכמה הכללית שלנו, בהתרמה הדדית, בתמיכה הדדית. כן.
1: איך זה יכול לעבוד? אם קבוצה כלי אחד, וקבוצה יורדת. אם ירידה, אתה אמרת שעוד
0: יהיה
1: ירידה.
0: לא, יכול להיות שבקבוצה יש אנשים, כולם בירידה או כולם בעלייה. לא מסדרים את זה בצורה כזאת. הקבוצה היא כמו גוף אחד, שיש בו כל מיני חלקים, שאלו חולים, אז אלו בריאים וכן הלאה. אם בגוף שלנו, מה רופאים אומרים, חס ושלום על אדם? אין כוח הכללי של הגוף, גוף כולו נפגע, אולי זה קצת עוד חי וזה קצת עוד חי, אבל כבר. ואם יש כמה חלקים בגוף בריאים, וכמה כמה חולים, אז אפשר אפילו להחליף את החלקים האלו, אז אפשר איכשהו לרפות אותם, אבל אם יש חלק בריא, כן? וככה זה אצלנו, לא יכול להיות אף פעם ירידה כללית, זה מסודר, כל אחד, אנחנו לא חיברנו את הקבוצות שלנו, וכל קבוצה וקבוצה בפנים. זה מחובר לפי הרשימות מסוימות, לפי התחברות מסוימת מהאדם הראשון. ולכן הכל מסודר אצלנו כאן, שאנחנו תומכים אחד בשני בלא מודע. ואם אנחנו עוד נתמוך כך, אז תמיד יהיה לנו חלק בירידה וחלק בעלייה, וחלק במגמה ממעלה למטה או ממטה למעלה, כך שתמיד הקבוצה תוכל להיות במצב טוב. במצב, בהתעלות הרוחנית. כן.
2: איזה הכנות אפשר לעשות לפני ירידה?
0: ההכנות פשוטות. לא לרדת מהרגשה הכללית הזאת של קבוצה עולמית, ומקשר ובמחשבה עליה. דאגה עליה. זה הכל. דאגה היא מה ש... נותנת את הכלי, מן, שמלמעלה כבר יהיה שמירה.

0: דאגה זה מן, זה בעצם פנייה לבורא שישמור עלינו.
1: אז בשיעור הזה למעשה חתמנו את כנס סיטרין 2003, ונשתף כעת בהתרשמויות ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
2: התרשמות כללית מאוד חזקה מאיך שרב מתאר את הכוח של הקבוצה. היה תיאור מאוד חזק ויפה של מה שרבש כותב, שרוקדים במעגל, אלה עולים, אלה יורדים. אם אנחנו מחזיקים אחד בשני, אז אנחנו מייצרים איזו קבוצה שאף פעם לא נופלת, כמו צלחת מעופפת. ממש הרגשה מאוד חזקה שרב מהדק את הקבוצה. ממש אפשר להרגיש איך הוא בונה את הקבוצה, מהדק את הקבוצה. היה שם משפט אחד מאוד חזק, שאם אני אהיה בחרדה מזה שחבר אחר נופל, אז אני כל הזמן אהיה בעבודה כלפי הקבוצה. ממש תחושת הקשר ההדדי.
3: כן, גם אני עם התרשמות דומה. היה גם את השורש של השיר, של הקבוצה כמצפן, אדם עם נקודה שבלב, זה כאילו כנראה נולד מהשיעור הזה. אני צריך לעשות בעצמי רק מאמץ אחד, אומר הרב, למסור את עצמי לקבוצה. ואם אני עושה את זה, אז כבר מובטח לי שאני בכיוון הנכון.
4: כן, הרבה על ה... בהמשך למסור את עצמו, אז צריך שיהיה כוח ערבות שממלא את האדם בביטחון, את הרצון לקבל את האדם, שהוא יוכל למסור את עצמו באמת לקבוצה, אחרת יש הרגשה שאתה מפספס את האישה, הילדים, החיים, הכוסות, המפיות, אבל שמענו שהכוסות והמפיות עוד יישארו. כן, גם האישה כנראה תישאר. אבל החברה צריכה גם לספק את הפרופגנדה הזאת ואת הלחץ הזה שאדם חייב להשתחרר מהאגו, וגם יכולה לספק גדלות הבורא וגדלות המטרה, כך שלא יפריע לאדם שום דבר. ועוד איזו התרשמות, רב מדבר על איזשהו שדה הכללי, מחשבת הבריאה, מציאות רוחנית, חוק הערבות, הקבוצה העולמית, וזה הכל מרגיש לי כמו איזה סיר מרק כזה גדול, קצת מעורפל. ואז היה מקום שהוא אמר שהשתוות הצורה בהשפעה, זה נקודת המפגש בין הבורא, הנברא והקבוצה. זה המקום שבו הכל נפגש. אם אנחנו בהשפעה, אנחנו מפגשים קבוצה, בורא ונברא.
5: כן, שיעור טוטלי כזה וכולל אני, ושממש כולל כל החוכמה. מה היה שם, מה שאפשר להבליט אולי זה איך שרב תיאר, קודם כל בהתחלה הוא תיאר איך הכל משתלשל מתוך מחשבת הבריאה שהיא קובעת הכל, ואנחנו מלמטה למעלה בעצם משתבים, אמורים להשתוות עם השתוות בצורה עם אותה מחשבה. וגם כן דבר מעניין שרב אמר, שאם אנחנו מתכוונים בצורה כאילו מתכוונים בצורה נכונה ומתחברים לאותו רצון, אז הוא כאילו שואב אותנו ממש כמו מעלית ממטה למעלה, ובעצם מביא אותנו לאותה מחשבת הבריאה.
6: כן, אדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. המשל של ההתחלה רב נתן, ואם הוא לא בקבוצה אז הוא לא, הוא נסחף לכל מיני דברים שהקבוצה יכולה לתת לו, גם מצפן וגם מנוע, זה גם כן הגדלה. הוא היה ממש כמו מצפן ומנוע, שמובילה אותו בצורה אופטימלית למטרה, וממש טיול. 40 דקות רב ישב עם עיניים סגורות וסיפר מתוך עצמו, והרגשתי שממש מתעל איתנו ביחד, כמו באותו משל. ובסוף אני רוצה ממש, תאמינו לי, שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד ולאף אחד בקבוצה, ואף קבוצה, אם זה לא יהיה הצלחה כללית בכל הקבוצה העולמית שלנו.
7: כן, זה גם משפט שככה, כשר הכנס האזורי, אז זה גם כזה גם. נו, זכינו ממש לכזה שיעור ומחשבת הבריאה, שכל העולמות, הכל זה בסוף יותר להיכנס פנימה יחד למחשבה הזאת, והמפתח שלנו זה דרך המסירות לקבוצה.
8: כן, נקריא גם מה שכותבים החברים שלנו. זוהר מור משיקגו מוסיף לסיכום: רק מידת הגילוי בנו בתוך החושים שלנו, מחשבת הבריאה, אנחנו זוכים למעשים נכונים. ולפני שהיא מתגלה, כולנו רשעים, רשעים גם כן. מה זה נקרא רשע? אדם יודע, אדם מבין, אבל כך זה נקרא. מי שלא יכול לציית לשדה הזה של מחשבת הבריאה ברצונו, זאת אומרת בהכרה שלו, ברצון שלו, הוא נקרא רשע. אפילו שהוא עושה את זה ללא שום הכרה. ומוסיף רוני: אם אדם מתבטא למרכז הקבוצה עד שאין לו חשבון עם עצמו, זה גמר תיקון שלו.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
9: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: Всім добрий ранок, друзі.
1: בוקר טוב לכולם, חברים.
2: שלום חברים, אנחנו
1: היום ברודה ואני קיבלנו את הזכות הגדולה הזו
2: ביחד
1: איתכם לעבוד
2: לחלק הזה של השיעור. וקודם כל שהיינו רוצים,
1: קודם כל מה שהייתי רוצה להגיד זה כמה איזה שיעור לא יאמן עברנו עכשיו עם הרב, ומה שככה מאוד תפס אותי ורשמתי לי את מה שהוא אמר. הוא אמר ככה: אם החברה נמצאת בהשפעה, אם אתה נמצא בהשפעה,

0: נו, כל ה... לגבי העתיד שלנו.
1: Зараз дивимось, наскільки багато вже виконано ось історна.
0: הוא תלוי בעוד על העבר. ואנחנו בונים עכשיו את הכלי העולמי הזה, הודות למה שהיה בכנסים האלה בעבר. גם אני הכנתי לעצמי איזו פנייה מדברי הרב, שרב אומר, תאמינו לי שלא יכול להיות הצלחה לאף אחד, לאף קבוצה, אם זה לא יהיה הצלחה של כל הקבוצה העולמית שלנו. אנחנו איתכם בהכנה לכנס המיוחד, שאנחנו מלמטה מעוררים אותו, אנחנו כולנו מתכוננים, מתחברים לקראת הכנס הזה, וזו השעה של הכנה לכנס. אז איפה שאנחנו מכוונים לכנס, שם מתחיל הכנס. ואיך שאנחנו נתכונן אליו, ככה זה יעבור. יעבור ככה לכולנו ולכל אחד מאיתנו.
1: בעצולם שמעתי. סטריפטיה 25. וידומה. для того, щоб притягнути світло згори, йому повинно передувати і тарута дилатата.
0: ידוע שכשמעוררים מלמעלה את המאור, כדי להמשיך שפע מלמעלה צריכים להקדים את הרוטה דלתתא. ויש לשאול, בשביל מה צריכים את הרוטה דלתתא? ומשום זה אנו מתפללים. יהיה רצון מלמעלה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לעורר שיהיה רצון מלמעלה, בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבראיו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו, שיעורר את הרצון שלו. היינו שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זה סימן שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלמות. לכן דווקא על ידי זה שאנו מתפללים, יהי רצון מלמעלה, מתרקם הרצון שלנו, שיהיה רצון אמיתי, שיהיה כלי ראוי ומוכשר לקבלת השפע.
2: פיתניה לסמינר.
3: שאלה לסדנה. איך במהלך הימים שנותרו עד הכנס, אנחנו יכולים ביחד לבנות רצון שלם מלמטה, כדי לעורר את הרצון של הבורא מלמעלה. שוב, איך נוכל לבנות רצון שלם במהלך הימים שנותרו, כדי לעורר מלמטה את הרצון של הבורא.
4: איך נבנה רצון שלם כדי לעורר את רצון הבורא? מלמטה. בעצם ההשתוקקות שלנו, שמענו עכשיו בשיעור אצל רב, שאדם לא יכול להתקדם עם הקבוצה לא חזקה, הקבוצה לא יכולה להתקדם עם כל פרט שבא לא חזק, והבורא לא יכול להתגלות אם לא בתוך קבוצה. אז כל מה שאנחנו צריכים לעורר זה השתוקקות. זה איזה רצון כזה, כמו תינוק שרוצה לנוק מהאימא.
5: אני בדיוק עובר על הקטעים, אז נתקלתי בקטע הזה מהשיעור עכשיו. אנחנו צריכים קבוצה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תחייב אותי, שתיתן לי מכות, שלא תאפשר לי ללכת בכיוון ההפוך, וכל הזמן תמשוך אותי לבפנים. כל הזמן תעורר אותי לתרום לה.
6: כן, ואנחנו באמת צריכים לעורר את ההשתוקקות הזאת, דווקא על ידי פרסום של גדלות המטרה. כמה זה נעלה, כמה זה... בשביל זה נבראנו בעצם, שלא מעניין אותנו, לא יודע מה, חישגד, ולא מעניין אותנו מפיות וכוסות, אלא המטרה שלשמה כל הבריאה הזאת קיימת, בלי זה אין טעם בחיים, אם זה יש את כל הטעם לכל הבריאה, אז אנחנו צריכים לפרסם את זה, וכמה ש...

0: נייצב את זה בינינו, נעורר את זה בינינו. גם בשיעור שמענו שהדאגה, הדאגה היא בעצם מן, אז נדאג לזה, נדאג לכנס, וזה כבר יעורר בנו את הדרישה, את הפנייה, את התפילה. וגם הבורא ייתן לנו את התעוררות, גם מלמטה, בסופו של יום גם הוא נותן.
1: כן, דאגה זה דבר סופר חשוב, כי מזה אנחנו מבטאים את הקשרי הערבות בינינו. מה עוד אפשר לעשות? דברים פיזיים, רישום לכנס, להשתתף בצוותים שמכינים את הכנס, זה תמיד דבר שמאוד מוסיף. אולי לראות שיעורי כנס, מה שקשור. אבל בכלל, התעסקות בחומר ורישום והכל, זה נותן מלא מלא התפעלות.
2: כן, ככה גם, טוב, זה חלק מהמזימה שלנו היום, אגב, של התורני חיבור, להתקלל בהתעוררות מלמטה של כל חבר לקראת הכנס. וזהו, שמענו בשיעור גם על מאמץ אחד, למסור לקבוצה. אז נראה איך אנחנו כל יום מוסיפים איזה גרם, שזה הרוחניות שלנו, ולהתפעל מהחברים, במסירות שלהם.
3: כן, וכותב לנו זוהר שלנו, כותב ככה, כעיקרון כל העבודה שלנו זה לעורר את החן מלמעלה עלינו, למצוא חן בעיניו. מה עוד צריך לעשות? לקרב לבבות, לעבוד על הכנת האווירה המושלמת לחיבור בינינו, כדי להביא לו נחת. וכן, אני גם מרגיש שהעבודה שלנו זה מתוך זה שאנחנו מוסיפים דאגה לקיום קשרי הערבות בינינו. בשיעור שמענו גם כן, בשיעור הנפלא המדהים הזה, שהוא ממש בגובה. שמענו כמה, שמענו על הכרת הרע שאנחנו צריכים להרגיש ש... את המצב שלנו, כמה אנחנו רוצים לעבור מהמצב שלנו עכשיו למצב הזה של הקיום של הערבות בינינו, והמאמץ הזה, הדאגה הזאת, המאמץ לבנות בינינו ערבות. מה זה ערבות? שאנחנו נותנים אחד לשני ביטחון, שאנחנו נותנים אחד לשני תמיכה שמחשיבות המטרה בכל רגע, אז אנחנו בזה כבר גורמים לזה שמלמעלה מעוררים על עצמנו כוחות שעוזרים לנו. אז נשתדל באמת עכשיו רק להוסיף בזה ולא לרדת מזה, והבורא יעזור לנו לבנות חיסרון כלי שלם לקראת הכנס.
4: מה זה הכלי השלם הזה? צריכים להגיע לאיזושהי רמת בקשה, רמת דרישה, כל אחד גם עם עצמו, גם עם הכלי, גם עם כולם. כתוב שאין שלם מלב שבור, אבל כדי לשבור את הלב צריכים לעשות הרבה פעולות. אז נתחיל מזה שאנחנו עושים מאמצים ב... להכיר את הכנס, איפה, מה, מי אחראי על מה, איפה אולי אני יכול לעזור ולהשתבץ. ברגע שמתחילים להכין אותו, ברגע שאני מתחיל להתבשל בזה, ברגע שאני מתחיל אולי אפילו לעבוד על אחד הדברים, זה ישר נהיה דבר קרוב אליי.
2: כן, אני חושב גם מי שלא מוצא את עצמו לא יכול לעבוד בצורה עניינית על איזשהו משהו. עצם הרצון להתקלל ולהרגיש, שמענו שבהתקללות יש בריאות, יש, אפשר להרגיש מענה לכל החסרונות. ההתקללות הזאת זה הרצון המשותף שאנחנו בונים בינינו בכל הכלי העולמי לקראת הכנס הזה.
5: בדיוק, זה קונגרס, קונגרס. כל הסקונדה פרסווייצ'נה קונגרס.
6: כנס, כנס. כל רגע מקרב אותנו לכנס. ולכל אזור יש מה לספר על ההכנות שלו, איך להרשים את הכלי העולמי. גם הכלי האוקראיני מתכוננים לכנס אזורי. זה הכנס התקיים בקייב, ואנחנו מצפים לסביבות 150 חברים וחברות. והכנס המדד לקיום הכנס בגלל המצב הביטחוני הוא קודם כל הביטחון הגשמי. אז הכנס שלנו יתקיים במקלט, אבל זה בשביל הגשמי, בשביל הגופות, אלא בשביל הנשמות. אנחנו, אין כאן גבולות, אנחנו ביחד נמצאים במימד הנשמות. ובואו נראה קליפ של הרב, בבקשה.
7: מה ההבדל שהוא אומר שהשם נתן לו את הרצון בלי שליחים, ולפעמים האדם צריך לומר שהרצון הזה בא מהקדוש ברוך הוא על ידי שליח?
8: אדם צריך תמיד להגיד שהרצון הזה בא מהבורא, שרק ממנו הכל מגיע, אלה לפעמים זה בלי שליחים, לפעמים זה עם שליחים, שרואה בכולם שליחים של הבורא, מה שלא יהיה. אז לפעמים זה מגיע כביכול ישר, ולפעמים דרך כל מיני הלבושים, שכך אנחנו משפיעים זה על זה, זה על זה. למה זה כך נעשה? כי על ידי קשרים בינינו אנחנו יכולים בזה לגלות יחס הבורא אלינו בצורה גלויה, ברורה, מובנת, עד כדי כך שבעצמנו יכולים להגיב בצורה גם כן גלויה כלפי הבורא. לכן אין הבורא נסתר מלהשפיע עלינו לגמרי, הוא משפיע ואין עוד מלבדו בזה, ומצד אחד, ומצד שני כשמשפיע הוא לא משפיע בצורה כזאת שאנחנו לא רואים את המקור, אלא אנחנו רואים מי משפיע אלינו כמעבר, אבל צריכים דרך המעבר לזהות אותו. איך אנחנו עושים את זה? עד שאנחנו קושרים כל המציאות למערכת אחת, ואז אנחנו מגלים בכל המערכת הזאת את הבורא שנמצא בפנים בכל המציאות, והוא ממלא וסובב אותה, ואז כל המציאות היא נעלמת, כי אנחנו הגענו לקשר עמו. ככה זה. לכן כל העבודה שלנו זה באין עוד מלבדו, זה העבודה, אין יותר. כל חוכמת הקבלה רק את זה מגלה, זאת אומרת מלמדת אותנו איך לגלות את זה. זה ההבדל נגיד בין אור החוכמה שכמו שהוא עכשיו אומר, שנמצא בחוכמה ונמצא במלכות. מה ההבדל? שבחוכמה זה בצורה מופשטת, ובמלכות זה כבר בחומר הנברא שהוא מכיר ומרגיש ומגיף על זה ממטה למעלה.
6: אז כמו ששמענו מהרב עכשיו, מהרב, כל העבודה שלנו היא בהפנמה, במודעות הזאת של אין עוד מלבדו. וכהכנה לכנס, כולנו עוברים כל מיני מצבים, ודווקא הימים האחרונים, השבועות האלה, הם המיוחדים, הם הכי חשובים. ואז השאלה לסדנה, איך אנחנו, מאחורי כל המצבים האלה, נגלה את אין עוד מלבדו? איך נוכל מאחורי כל המצבים האלה לגלות את אין עוד מלבדו?
9: זה בערך כמו לשאול איך נממש את מטרת הבריאה. איך אנחנו נייצר לנו כזו סביבה שבה נחליט שזה הערך שאותו אנחנו מקדשים, ונשתדל להתיישר כל הזמן לפי הערך הזה. וכשלא נצליח, נתפלל שהבורא יעזור לנו.
0: אני חושב שאחד הדברים החשובים זה מה שנקרא לא לעשות, לא לבטל, לא לדסמס את כל המצבים. אנחנו, כל אחד מאיתנו מקבל איזה מצב, אחד בהתפעלות, אחד בשאלות, אחד בבירורים. צריך להבין שכל מה שמתגלה זה באמת, צריך לקשור את הכל לבורא. לא לחשוב שמשהו מגיע לנו שהוא לא מהבורא. ובאותו גם כוח ערבות, מה שדיברנו קודם, והלחץ החברתי או ההשפעת הסביבה, לדאוג כל הזמן להזכיר את זה, כל הזמן להזכיר שהכל מגיע מהבורא, שלא להוציא אותו מאף תמונה, שבכל פריים יהיה בו חלק של הבורא. אני מוסיף גם ישראל אורייטה וקודש הבריחו אחד, שתמיד הנברא והקבוצה והבורא, זה הפריזמה למציאות. בכל פריים יש נברא, בורא וקבוצה.
1: כן, יש לנו את האונייה, שזה הקבוצה שלנו העולמית, שמבילה אותנו מנקודה לנקודה אחרת, עלינו הולכים לאיבוד. ועוד ככה חשבתי על זה, שהסתכלתי על החבר'ה מקייב, שעוברים דברים מה שאפילו אנחנו פה בישראל לא רגילים לעבור, כי אין להם כל ההגנות שיש לנו. ואני, אין לי הסבר אחר מאשר להגיד שהבורא מחזיק אותם בסערות, ושם אותם בתוך הסביבה הזאת, למרות כל הפחד הבימי שקיים בתוכם. והם עושים את זה, וזה נותן מלא גדלות. זה ברור שהבורא חושק בהם ורוצה אותם, ומחזיק אותם ומחבר אותם. זה גם כן דברים האלה שאסור לנו לבטל. הדוגמאות של גדלות החברים, של רוני פתאום שבא ומופיע ונותן, זה דברים שהם מחברים לך את התמונה השלמה הזאת.
10: לגמרי, כן. הבורא מחזיק אותם. מחזיקים אחד את השני. איך גם הצלחת מעופפת הזאת שמעל העולם הזה, שאנחנו רוצים גם עכשיו, גם אחרי השיעור, שכביכול העולם הזה בא עם כל מיני לבושים, אנחנו רוצים לרחף מעליו בקשר הזה בינינו. איך זה? זה יותר מקשר דם, זה קשר כאילו, איך אומרים, הנשמה שלנו. אז ככה.
11: כן, נו, כמו ששמענו בחלק ראשון של השיעור, שהכל כלול במחשבת הבריאה, כולל הכנס הזה ומצבים אלה. זאת אומרת, הכל משתלשל מזה, ואנחנו צריכים פשוט להזכיר אחד לשני ולזכור שהמטרה של כל מה שאנחנו עושים זה כדי לגלות את האין עוד מלבדו, לגלות את הבורא ולתת לו הזדמנות להתגלות בנבריו. זהו, אז הוא גם מטרה, הוא גם אמצעי, הוא גם עושה, הוא גם מחזיק אותנו, הוא עושה הכל.
3: בתוך מצב של ירידה, לזכור כמובן שהירידה זה תוספת גילוי של האגו, של הרצון לקבל הלא מתוקן, בשביל עוד יותר להגיע לעלייה גבוהה יותר, אז לנסות להחזיק במצב של העלייה, ממש בצורה מלאכותית, בצורה שאנחנו עוזרים אחד לשני, כמו שהיה עכשיו בשיעור הנפלא, בכל השיעורים הנפלאים של כנס סיטרין, שהוא ממש כאילו אחד העוצמתיים אני חושב שהיה בכל ההיסטוריה של בני ברוך, כמה שרב כבר שם דיבר על מצב ירידה שהיה בתוך הכנס ומצב ירידה שיבוא, ומראש כאילו להיות מוכן למצבים האלו, כבר כאילו להכיר בהם, לחיות בהם, להרגיש אותם, כי ברגע שנמצאים בהם ויחד עם זה מחזיקים במצב העלייה הכי גבוה, הגובה הכי גבוה שהיה בזמן החיבור, אז בזה אנחנו עושים את ההתקדמות האמיתית. ככה עובדים נכון עם המצב, ובזה תלוי כמה שאנחנו נעזור אחד לשני. נהיה אחד ערבים אחד לשני, ואנחנו נגלה ככה את האין עוד מלבדו, בכל מצב ומצב.
12: זוהר כותב, כל הזמן צריכים לעבוד על האיך, אבל זה הדבר שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני כל רגע. לראות איך הבורא פועל בכל, מאחורי כל מצב, כל חבר, ואז גם לראות את הטוב ומטיב. ואני יכול להוסיף שזה רק על ידי החברה. אם אנחנו ניתן רשת של ביטחון, רשת של דאגה, רשת של גדלות הבורא, של אין עוד מלבדו, זה מה שמחזיק בסופו של דבר את האדם ואת כל אחד מאיתנו, מעל אותם ההרגשות הפרטיות.
13: Дякую, друзі. Треба сказати,
14: да, що у нас
13: у Київ на конгрес їдуть...
14: Єш ліцейн, що אצלנו בכנס בקייב מגיעים סוניה וסמיון, ותודה רבה להם על כזה אומץ, על הפתנאים אצלנו, באמת עבור כולנו, זאת תהיה פגישה מאוד מיוחדת. וגם כן הייתי רוצה להגיד ש... המיקום שוולוד דיבר עליו, המקום המוגן שלנו פשוט מוגבל ל-150 אנשים, זה המקום היחיד שהצלחנו למצוא, לכן היינו רוצים לארח יותר אנשים אולי, אבל פעם ראשונה שאנחנו ככה מוגבלים לכזו כמות של אנשים מ-50, למרות שהיינו רוצים, יש לנו כ-300 חברים, שגם וירטואליטים מחוברים איתנו, ונכלל באמת את כל הרצונות איתנו, מי שלא יכל להיכנס. אז נקרא עכשיו עוד מאמר, רבש רשומה 161, כותב ככה, יש לפעמים בחיים שהאדם כן מרגיש חיות דקדושה, יכול להיות לזמן קצר, נגיד למשל דקה אחת, האדם היה מרגיש טעם דקדושה. שזו באה לו מהתעוררות מלמעלה. והאדם יכול לעורר רשימו מזה, שהיה לו פעם התעוררות. לכן יוצא שלכל אדם יש לו בפנימיות בחינת רשימו, והרשימה הזו מכינה את הכלי, היינו את הלב, שעל ידו האדם יכול לעשות את הרעות הדלטטה.
6: ועוד פעם, לפעמים יש בחיים שאדם כן מרגיש חיות דקדושה. יכול להיות לזמן קצר, נגיד למשל דקה אחת, האדם היה מרגיש טעם דקדושה. שזו באה לו מתעוררות מלמעלה. ואדם יכול לעורר רשימו מזה שהיה לו פעם התעוררות. לכן יוצא שלכל אדם יש לו בפנימיות בחינת רשימו, והרשימו הזו מכינה את הכלי, היינו את הלב, שעל ידו האדם יכול לעשות את הרוטה דלטטה.
14: ושאלה לסדנה פעילה, כיצד נוכל לבנות כלי לעשירייה שלנו ולקבוצה כולה, כדי להשתמש בו ובעזרתו לעורר התעוררות מלמטה עוד לפני הכנס. שוב, כיצד נוכל לבנות כלי לעשירייה שלנו ולקבוצה כולה באופן כזה, שבעזרתו נוכל לעורר התעוררות מלמטה עוד לפני הכנס. 5 דקות.
2: באותה השתוקקות, כמו שהתחלנו את החלק הזה של השיעור, באותה השתוקקות שלנו למצב העליון, למצב הנרצה, אנחנו יכולים לבנות את הכלי שבסופו של דבר יקבל את כל האור, שבסופו של דבר יקבל את ההשתוקקות הכללית של כלל הקבוצות, כלל האזורים, כל הכלי העולמי ביחד, ושמענו בשיעור עד כמה אנחנו משפיעים אחד על השני, עד כמה אנחנו קשורים אחד לשני, פשוט להדק יותר ויותר את הקשר.
9: כן, נשתדל לעשות מאמץ למצוא את המתנה הזו שקיבלנו מהבורא, את אותו הרשימו שחי בכל אחד מאיתנו, ולהגיש אותו לחברים, לקבוצה. ובזה לעורר את עצמנו עוד ועוד.
0: כן, כל ה... צריכים להתחבר בינינו, ושמענו גם בשיעור שיש, כמו בגוף אחד, יש חלקים שהם בעלייה, חלקים שהם בירידה, אבל בעצם כל הדבר הזה הוא מנגן, הוא חי. אנחנו צריכים את החיות הזאת להתקלל. חושב שבהתקללות אנחנו יכולים להגדיל את הכלי, לייצב את הכלי ולהכניס לו את הדברים הנכונים ולפנות ממנו את הפסולת ובעצם לעשות איזשהו עיבוד נכון לכל מצב שמתגלה. אז אותם דברים של אותם חוקים של הרבה, של הביטול אחד כלפי השני וההתקללות אחד מהשני, ככה אנחנו נוכל מהניצוצים לעשות שלוות. שלוות זה דבר אש, אני ממליץ לכם.
1: כן, להוסיף מצד הנחיצות שרב דיבר על זה שהקבוצה יכולה למנוע את כל המצבים בעולמות הגשמיים, כל הצער שאנחנו מרגישים כחברה, כקבוצה, כעולם, על ידי זה שנזוז. אז גם כן צריכים לשים איזושהי עזרה מבחינתנו, שאם לא נעורר את זה מלמטה, יבואו ויעירו אותנו מלמעלה. אז כדאי לנו להיזכר, תמיד אני מכניס את עצמי לכל מיני מחשבות, במה תלוי הכנס הזה, איך הוא ישפיע על העולם המציאות הגשמית המדומה הזאת, ואז ישר זה נכנס לאיזושהי פרופורציה נכונה כלפי המאמצים שאתה מוכן לעשות.
10: כן, בידיים שלנו. טוב, זה ממש התפעלות גם שישבתי פה ליד דוד, אז אתה שומע את ה... איך שהחברים אוקראינה ככה מדווחים לקראת הכנס, ושנוסעים חברים ושמתעסים בבונקר, אתה פשוט קבל את ההתפעלות דרך החבר. אז כאילו ככה לקראת הכנס יש לנו מלא דוגמאות גם בתוך העשירייה, פשוט להתקלל אחד בשני ולהיכנס יחד לאותה מחשבה.
11: כן, אנחנו צריכים להיות רגישים כלפי כל התעוררות שבא קודם כל מחברים בעשירייה ואחר כך גם מכלל הקבוצה. זאת אומרת, צריכים ממש לצוד את ה...
5: פרדאים בפתח תקווה.
6: נעבור לפתח תקווה. תודה חברים.
15: טוב, נו, קודם כל צריך להגיד תודה רבה לוולד וולודיה על השיעור נפלא. עם הולב הם שניהם ראשי קהילת קבוצת אוקראינה, ויפה לראות עד כמה שתהליך הכנות אצלם כבר בוער וכבר מתכוננים ומחכים לכולם. ואני רוצה שאנחנו נעבור על ההכנות לתורנויות פה בפתח תקווה. עכשיו, בכנס רגיל, בדרך כלל את שתי שליש של התורנויות לוקחים לנו קבוצות. הם עכשיו בעצמם מכינים את הכנסים, בונים תורנויות. ממש ככה ביצומה ולחיים לכל מי שמתעסק במלאכה, זה יפה מאוד לראות את זה. עכשיו אנחנו נכון בפתח תקווה, כל מי שנשאר כאן, גם גברים גם נשים, אנחנו נצטרך לקחת ולייאש את כל התפקידים שגם הם יעשו וגם אנחנו עשינו, ובגלל זה שאנחנו יודעים שחלק מהחברים וחברות מתכוונים לנסוע לחול, אז אנחנו רוצים לעשות שיבוץ. זה בדיוק עכשיו הזמנים של ההכנות, שאנחנו נדע לאייש את הכל לתורנויות, יש מלא, יש הרבה, כי אנחנו צריכים לתת מענה גם לפני, גם אחרי כל האייטמים, ואנחנו לצורך לדעת בדיוק, כל מי שנמצא, אתמול שלחנו אס-אמס עם סקר, גם גברים, גם נשים, כולם קיבלנו את זה באס-אמס, כל מי שמשתתף בתורנויות, ואנחנו מבקשים להיכנס ולמלא את הסקר. אנחנו, השאלה המרכזית שאנחנו רוצים לדעת, האם חבר וחברה מתכוונים לנסוע לאנשהו, או שנשארים פה בפתח תקווה. זה התייחסות ראשונה, וגם כן עוד דבר לכל מי שאמור ועושה בדרך כלל בכנסים תפקידים שהם כל יום מבוקר הערב, איזשהו אחרי מחלקות, אחרי איזשהו תחומים, גם לציין את זה שאנחנו נדע להוציא אותו מתורנות. אז זהו, אז אנחנו פירטנו את זה בימים, אפשר להתייחס לכל יום בנפרד, כמובן גם לציין שם בהתחלה כל הפרטים. ועוד נקודה חשובה,

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד את השיעור האחרון בסדרת השיעורים של הרב מכנס סיטרין, שיעור מספר 16, מתאריך 17 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אז אנחנו ממשיכים אתכם ללמוד מאמר מתן תורה ערבות, סעיף 12, נתחיל מסעיף 11. המציאות היא בנויה משכבות. אנחנו לא יודעים מהי שכבה העליונה ביותר שנקראת עצמותו, ומה יש למעלה ממנה ומה היא בעצמה. המקובלים שמשיגים את המציאות ועולים לדרגה העליונה שלה, הם אומרים שזוהי מחשבה להיטיב לנבראיו, שמחשבה הזאת רק היא קיימת והיא יחידה שפועלת, שנמצאת, שקיימת, והיא המציאות. במחשבה הזאת הם מחשבת הבריאה וקוראים אותה בורא. והם לומדים ומלמדים אותנו שמחשבה הזאת היא לתוך זה שהיא בעצמה היטיב לנבראיו, היא מתחילה לממש את עצמה. לממש את עצמה היינו שהיא מתחילה לברוא את הנבראים, להתגשם, וכך היא יורדת מהרמה הנקייה שלה, שזאת היא רק המחשבה, שלב אחרי שלב, שהיא בונה מציאות יותר ויותר מגושמת. וזה נקרא אצלנו ירידת המדרגות של הפרצופים, העולמות וספירות. עד שאנחנו מוצאים את עצמנו במדרגה התחתונה ביותר, כך מסבירים לנו המקובלים, שאין יותר למטה ימינה, והמטרה שלנו, אנחנו מחויבים על ידי המחשבה הזאת להגיע עד המדרגה הגבוהה ביותר, איפה שהיא נמצאת בצורה הנקייה הטהורה שלה. וכל השיטה היא איך לעלות ברמות המחשבה הזאת מהמצב שלנו, שאנחנו לגמרי לא מרגישים אותה, לזה שנהיה יותר רגישים עליה, לזה שנרגיש שהיא הפועלת ומפעילה אותנו בכל הרמות שלנו, ברמה שאנחנו לא מודעים אליה וקצת יכולים לחשוב עליה וקצת יכולים להרגיש עליה, עד שבהחלט מתחילים איכשהו לתאר אותה ויכולים אולי לעשות איזה מאמצים להתקלל בה ולחיות את החיים שלנו איתה יחד, עם מחשבה להיטיב לנבראיו, להרגיש אותה כאיזה מין שדה שפשוט עובר דרכנו ופועל בכל העולמנו, עד הדרגות יותר גבוהות שאנחנו כבר יכולים על ידי מאמצים שלנו להיכנס לתוך המחשבה הזאת ולהתייחד איתה, להתחבר איתה, למרות ההפרעות שההפרעות האלה הם בעצם כדי שנמצא הדרך להתחבר יותר נכון, נמצא הכיוון יותר קצר להתחבר, ואז יוצא שהעבודה שלנו היא נקראת השגת הדביקות עם אותה המחשבה. והתקרבות אליה או השגת הדביקות באה לפי השתוות הצורה, לפי עד כמה שאנחנו נדמה את עצמנו לאותה המחשבה. מפני שמחשבת הבריאה היא הציבה אותנו על ידי תכונותיה, יוצא שכל מה שיש בה, זאת אומרת להרגיש מחשבת הבריאה, להרגיש את המחשבה הזאת, זה איזה מין חיה כזאת שבתוכה נמצאים כל העולמות כולם, אז להרגיש אותה זה נותן לנו טוב ועונג, תענוג, מנוחה, שלווה, הרגשת השלמות, הרגשת הבלתי מוגבלות, נצחיות. וההפך, מה שמחוץ למחשבת הבריאה הזאת, שבא ונתוסף בה כאחירות, כתוספת, האפורה כזאת, השחורה, עד החושק ממש שבדרגה התחתונה שלנו, מה שבא כליבוש עליה, שנקרא העלמה שלה, זה מורגש לנו כסבל, חוסר סבלנות, ככל מיני הרגשות בלתי נעימות. ואותה המחשבה היא פועלת עלינו בצורה הדרגתית, היא כל הזמן מגלה לנו יותר ויותר ההפרש בינינו לבינה. שמורגש אצלנו כיסורים מכל מיני סוגים יותר ויותר מתגברים, שבסופו של דבר לא יהיה לנו ברירה אלא לחפש גם ללא מודע ואחר כך בצורה מכוונת איך לברוח מהסורים, ואחר כך שנכיר את המחשבה הזאת, אז אפילו לא כדי, כדי לברוח מהיסורים, אלא כדי להתייחד איתה, שהיא הטובה, נרצה להתקרב אליה. וגם כן יבוא השלב שאנחנו נרצה להתייחד איתה לא בגלל שטוב לנו, אלא בגלל שזה דבר עליון, נעלה, מושלם, לא מפני שזה מעורר בנו הרגשות טובות, אלא בגלל שככה הוא. בינתיים אין תשובה אחרת. אין לנו כלים אחרים להעריך דבר טוב חוץ מטעים, מתוק, ודברה חוץ ממר ויסורים. יבוא אלינו חוש נוסף שנקרא אמת ושקר, שהכל מה ששייך למחשבה הזאת העליונה ירגש בנו כאמת, וההפך ממנה כשקר, ש ההבחנות האלה הן לא תלויות ברצון לקבל בגוף שלנו, אבל דווקא לפיהם אנחנו נרצה להתקיים. ואז בהחלט אנחנו נתחיל לעבוד לפי ההרגשה הזאת, אמת ושקר, ולא לפי מרמה ומתוק. והאבחון הזה החדש הוא יקרה מציאותנו בעולמות עליונים, שאנחנו מופעלים כבר על ידי מערכת הכרה, מערכת בקרה, מערכת הפעלה אחרת. לא בהתחשבות מה שבתוכנו, מה שלעצמנו, אלא בהתחשבות עד כמה שאנחנו יכולים להתקלל באותה המחשבה, שזה יהיה החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו מחליפים מקור החיים. אנחנו מחליפים לגמרי מושג, ההבחנה, מה הם החיים. לא מילוי של הרצון לקבל, אלא להיות, להימצות בתוך, להימצא, בתוך המחשבת הבריאה הזאת. להיות איתה כמוה וללא שום הכר בעצמנו, בתוכנו, בעצמיותינו. זה מה שמספרים לנו מקובלים, שזוהי המציאות ומטרה ותהליך שאנחנו צריכים לעבור. רוצים או לא רוצים, יודעים או לא יודעים, אנחנו נכללים בזה, נמצאים בזה. ושיטה איך לעשות את העבודה הזאת המוטלת עלינו בצורה הקצרה ביותר, העבודה היא להגיע לדבקות. הקצרה ביותר, הכוונה היא שאדם לא יבזבז שום רגע מחייו ושום מאמץ הקטן ביותר מהכוחותיו, אלא רק בצורה הקצרה ביותר, המועילה ביותר, להגיע למטרת חייו, לאותה הסיבה למה שהוא קיים. השיטה שמאפשרת את זה לעשות נקראת שיטת הקבלה. לקבל את המחשבת הבריאה ככוח הפועל אלינו במלואו. וכל מה שאנחנו לומדים ופעולות שאנחנו עושים לפי המצאת המקובלים, לפי העצות שלהם, כל זה נכלל בשם העבודה. היינו המאמץ שאדם חייב לעשות בכל מיני רמות שלו, בצורה רגשית, מנטלית, במיוחד כל המאמצים שלנו הם מתחלקים למוחה וליבה. מאמץ להרגיש ומאמץ להבין. להבין זה גם כן לא להבין הנתונים מתים, אלה אלו שבאים מתוך ההרגשה, שהם הנתונים האלה נקראים אז הכרת הרע, שמרגישים בלב רע ובמוח מבינים למה, מכירים מקור הרע. אם מפעילים נכון את המערכת הפנימית שלנו במוחה וליבה, להבחן מה העירה האמיתי, אז זה נותן לנו כיוון הנכון ביותר והקצר ביותר בכל רגע מחיינו להתקדם למטרת הבריאה, לדבקות באותה מחשבת הבריאה. ומפני שקשה מאוד לאדם למצוא את עצמו בעולם הזה מכוון נכון למחשבת הבריאה הנסתרת, עיצבו לנו מלמעלה מערכת שהיא כן יכולה לתת לנו אינדיקציה נכונה, ההבחן והכיוון הנכון הקצר לאותה מטרת הבריאה. בכל מצב שלא נהיה, בכל מצב הרוח ומצב הפנימי שלנו ובכל המצבים החיצוניים, שאנחנו נדע על בטוח הולכים נכון או לא ובכמה סוטים מהדרך, והאם נותנים מלוא כוחותינו או רבע חצי, ושהאבחון הזה הוא יהיה נכון אמיתי נמדד, שהאבחון הזה לא רק אנחנו שנבקר אותו, אלא אני יכול לקבל את התגובה וביקורת מבחוץ. המערכת הזאת שמכוונת אותנו, אותי, אותך, אותה, אותך, למטרה, היא מערכת שנקראת קבוצה. שאדם בתוך הקבוצה הוא כאונייה בתוך הים. שממש לא יודעת איפה נמצאת, לאן צריכה להתקדם. המצב שלנו עוד יותר מיואש, הוא יותר מבולבל, הוא יותר אנוש, כי אנחנו לא רואים את המטרה, אנחנו לא רואים דרך אליה, אנחנו לא יודעים איזה כוחות מאיתנו, משלנו, טובים, רעים, באיזה צורה, באיזה הכשר להפעיל אותם, שום דבר. אין לנו, מתוך כל התכונות והבחנות ויכולות שלנו, אין לנו מערכת להפעיל אותם בצורה נכונה כמו במכונה, להשתמש בכל כוח, בהקשר ובמידה, שבסך הכל כולם הם ייקחו את האונייה שלנו, של כל אחד ואחד, לכיוון הנכון בצורה האופטימלית ביותר. והמערכת הזאת שאנחנו יכולים להרכיב סביבנו, הקבוצה, זה כמו איזה מין, הייתי אומר, איזה מין משענת כזאת, פלטפורמה, בסיס, שהיא מסובבת את האונייה שלי לכיוון הנכון. היא נמצאת תחת האונייה הזאת כמו איזה משענת כזאת, והיא לוקחת, האונייה נשענת שלי, נשענת אליה, והיא לוקחת את האונייה שלי לכיוון הנכון. זאת אומרת, הקבוצה היא כמו ממש מצפן ומנוע, שאם אני נמצא בתוך הקבוצה, אז בטוח המצפן

0: Hola amigos de Clima Mundial.
1: Estoy Chao, Javier, me aclaro a mí.
0: Que en esta ocasión nuestra decena pueda hablar frente a los grandes amigos de Clima
1: Mundial. Escucha, si reaccionó, no. Y joder, de ver.
0: Recalcar la importancia del esfuerzo.
1: Mul Javier, un colcaj de Lim Kamohem.
0: Para alcanzar el siguiente grado en nuestra conexión. Y en nuestra conexión con el Creador.
1: להגביר את הגדלות של הרגע הזה ושל החיבור בינינו והחיבור עם הבורא.
2: Sí, amigo, estamos aquí muy contentos como decena.
1: אנחנו מאוד שמחים כעשירייה.
2: כל amigo abrazándonos.
1: כל יום מחובקים עם החברים ועם הרצון להגיע לבורא. ואנחנו מבינים שרק הבורא יכול לכוון אותנו, וזאת ההתחייבות שלנו, כי זאת מטרת חיינו. ומכאן חברים, אנחנו מעודדים אתכם כדי שנתקדם, כי אין עוד מלבדו, רק הבורא.
3: Hola amigo. Muy buenas noches, buenos días.
1: שלום חברים, ערב טוב, בוקר טוב לכולם. תודה חברים יקרים שנתתם לנו את ההזדמנות הענקית הזאת, זה באמת מתנה. אנחנו התאספנו כאן יחד עם כל החברים כדי להשפיע לבורא, שיהיה לנו מטרה משותפת, שיהיה לנו את הכוונה לקבל כוח מהבורא ולכוון בצורה נכונה את הרצון שלנו, שנוכל לבנות סביבה נכונה כדי לבטל את האגו שלנו.
3: Unir nuestras fuerzas en un solo propósito.
1: ולאחד את הכוחות שלנו לקראת מטרה אחת. המטרה שנשיג את האור העליון.
4: No hay nada más aparte de él. El hombre debe tratar de ir siempre por el
1: camino. Qué tamacor, en od milvado.
4: Es decir,
1: בעל הסולם שמעתי, אין עוד מלבדו. האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך. היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו, אל יצא מרשותו יתברך. כלומר, שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס לקדושה, שבידו להיטיב או להרע, שפירושו שאל יחשוב שיש עניין כוח של סטרא אחרא שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם, אלא הכל נעשה מצד השם. שאלה לסדנה פעילה, איך לא נצא מרשות הבורא במשך כל השיעור? שוב, איך לא נצא מרשות הבורא
3: דל קריאדור
1: במשך כל השיעור? סדנה פעילה.
3: עמיגו רפאל.
5: כן, אז מציינים היום יום מיוחד שבאמת דורש הרבה מאמץ כדי לשייך ולהצדיק על כאלה, אירועים שקורים. אבל אנחנו יודעים שרק בחוכמת הקבלה יש הסבר, ויש בלנו יש שיטה איך להזכיר לכל האנושות למה הדברים האלה קורים. ואנחנו צריכים להשתדל בינינו ככה להחזיק את זה חזק ולרצות שנעזור לבורא להתגלות דרך ה...
6: כן, בהמשך לשיעורים שאנחנו שומעים לאחרונה, אז להמשיך לחזק את הסביבה בכל הזדמנות שיש לנו, להמשיך ולהשתדל בתפילה, בבקשה משותפת, ולאט לאט נמשוך עלינו את המאור המחזיר למוטב גם בשיעור הזה, ונמשיך קדימה עוד כמה צעדים.
7: כן, להמשיך לעבוד מהסביבה זה בכמה רובדים. רובד ראשון באמת לראות שהסביבה יותר גדולה ממך, כדי שתוכל לנוק ממנה, תוכל להתפעל ממנה. זה עבודה פנימית של כל אחד מאיתנו, כל הזמן לחפש את גדלות החברים. ומצד שני צריך גם כן באמת לעשות פעולות ולעזור לחברים, לדוגמה כמו השיעור היום עם אין עוד מלבדו. דיברנו על זה נראה לי גם אתמול, שבשביל להחזיק באין עוד מלבדו אתה צריך חברים שיעזרו לך, יכוונו אותך כל פעם, כי כדי להישאר בסטרים הזה האגו לא נותן. אז בעצם לעזור לכל חבר וחבר, נקשור את המציאות בצורה נכונה, לראות את המציאות בצורה נכונה ולהתקדם בצורה נכונה.
8: אם אין עוד מלבדו, אז הוא בסוף מחליט אם החבר יהיה מחובר או לא מחובר במשך השיעור לסיבה ולתוצאה, למקור ולמטרה שאנחנו הולכים אליה. אז צריך פשוט להתפעל ולדרוש מהבורא שהחבר יהיה מחובר, וככה נצליח.
9: כן, עצם זה שאנחנו מדברים על זה עכשיו ועושים מחנה ונזכרים שיש רק כוח אחד פועל, שהוא מדבר דרך החברים, שהוא מדבר דרך כל המציאות. אז קודם כל ניכנס לרשות הבורא ונהיה בתפילה בשיעור, לא לצאת מזה.
10: Tallerin silencio.
1: Sednash kita.
10: Tallerin silencio. Aferémonos juntos al creador.
1: Nachzik yachad ba bore. Sednash kita.
10: Silencio.
1: Nachzik yachad.
10: Aferémonos
1: ba bore.
10: Al creador.

0: שלום חברים יקרים, היום אנחנו מציינים בישראל את אירועי 7 באוקטובר, לכן דווקא ביום מורכב כזה בחרנו לחזור לאחד המאמרים היסודיים בדרך שלנו, מאמר אין עוד מלבדו, לברר איך מתייחסים למציאות גם כשהיא קשה ובלתי נתפסת. אנחנו נצפה בשיעור של הרב מה-26 באפריל 2011 על מאמר אין עוד מלבדו. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאל לה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513.
2: יש לנו בעיה איך לקבוע יחד שלנו לבורא. ודאי זה היחס כולו הוא בא מאיתנו, נובע איך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מרגישים, יכול להיות שונה, משתנה, בהתאם לא הבורא, שזה משהו שאנחנו לא יודעים, אלא מה שאנחנו חושבים עליו. מצד אחד אנחנו מדברים על הטבע, שזה הסביבה שלנו, ובה אנחנו מתפתחים. ואז פעם אדם התחיל לגלות את הטבע, התחיל לעלות מדרגת החי לדרגת המדבר, על פני העולם שלנו. התחיל לחקור את הסביבה, אחרי זה התחיל לחקור את העולם הרוחני, שיתבע בו רצון לזה. ככה, לפי רצון שגדל, ככה אדם נכנס לחקירת הטבע. אבל אדם הוא כולל שני חלקים, מרגיש ומבין. ושני חלקים האלה נמצאים בקשר מסוים ביניהם, שמשפיעים זה על זה. ומתוך שני חלקים האלו שיש בו רגש ושכל, מוח ולב, הוא חוקר מה שמרגיש. מה שלא נכנס לכלי קליטה שלו, לכלי הרגשה, הוא לא יודע. מה שנכנס לכלי הרגשה, הוא מרגיש וחוקר את ההרגשה. זאת אומרת, סך הכל אנחנו חוקרים את ההרגשה שלנו. מה שלא מרגישים, מה אנחנו יכולים לעשות. על זה לא מדברים בכלל. זה פילוסופיה, דמיון. לכן, אנחנו יכולים לשייך לבורא לא מה שהוא, אלא מה שאנחנו מרגישים אותו. אותו אף פעם לא יודעים. יודעים שיש איזשהו כוח עליון, כוח חיצון, שהוא מורגש כאיזה טבע סביבתית. יש יותר מצומצם, אז אנחנו קוראים לטבע הזה העולם הזה. יש יותר מורחב, שנפתח על ידי התפתחות מסוימת של האדם, נקרא טבע עליון. והבורא עצמו, מי יודע? לכן, מה שאנחנו מדברים בחומת הקבלה, זה הכל כלפי המקבל. כתוב, אין עוד מלבדו. אדם כך מרגיש. כך, מתוך חקירות שלו, מתבהר לו. בלהרגיש את הכוח העליון, המקובלים מספרים לנו כל מיני התפעלויות. הבורא מתרגז, מרוצה, נהנה, או ההפך מהאדם. זה מה שהאדם מרגיש בהרגשת הכוח העליון. מה הוא בעצמו? לא יודעים. חשוב לנו מאוד לקבוע בכל זאת יחס שלנו אליו, שאנחנו נדע שהצורה, התמונה, ההתפעלות, ההתרשמות שאנחנו מקבלים ממנו, בסך הכל, או שזה מרגישים אותו, או שמרגישים את עצמנו, או שמרגישים את עצמנו על רקע שלו, או שמרגישים נגיד משהו משותף בינינו.

0: בינינו. אני צריך לדעת אם אני מרגיש טוב, הרגשה הזאת באה, היא תלויה בי או באה ממנו, ומגיעה מהשתוות בינינו, מאיזה מין התקשרות המסוימת או רע שאני מבצע איזה מעשה בדיבור, במחשבה, במעשה פיזי. זה בא, מתעורר בי ממנו, או שאני לא יודע מאיפה עוד זה יכול להיות, מעצמי, אבל מי אני אם אני לא תוצאה, מי אני פרי העבודה שלו. יש כאן כמה אופני הקשר שלנו עם הבורא שאנחנו צריכים לקבוע, אחרת אנחנו כל הזמן מתבלבלים. זה מאוד משפיע על היחס שלנו, על העבודה שלנו, על הקשר שלנו. גם כן זה מקרין ומשפיע על כל ההתקשרויות שלנו בינינו, בתוך המשפחה, אדם עם עצמו. הדבר לא מופשט, זה מה שאני רוצה להגיד. קביעת המצב, יחס, קשר, התייחסות שלנו לבורא, משפיע על כל רמות החיים שלנו. הדבר הבסיסי ביותר זה. אז בואו נראה איך בעל הסולם מתאר זאת.
1: הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שאדם רואה, שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון, הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון.
0: זאת אומרת, אפשר לחלק חיי אדם לשניים, או שזמן שהוא בטוח שזה מגיע מהבורא, מכוח אחד, מהטבע, לא חשוב, או בורא או הטבע, או שהוא לא בטוח, שוכח, טועה, מהסס שזה מגיע מהבורא, מאותו כוח האחד שמחזיק את הכל המציאות. למה יש באדם כאלו מחשבות, התרגשויות מהמציאותו בעולם? כדי שהוא ישלים את היחס שלו לבורא, שהבורא בכוונה מבלבל אותו, שכאילו יש עוד כוחות, או שנעלם, כדי שאדם יגיע למצב שמרגיש ובטוח שהוא נמצא תחת שליטת הבורא בלבד.
1: זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד.
0: יעזור לו בזה שיחשוב וירגיש כל פעם, כל הזמן, ללא הפסקה, בצורה הברורה ביותר, שהוא נמצא בקשר ותחת שליטת הבורא.
1: לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה שהולך אחורה.
0: בזה שלא יכול כל הזמן להרגיש שהוא נמצא עם הבורא.
1: היינו, סליחה, היינו, אפילו שלא לשמה,